громадське радіо – це виважені новини, розумні інтерв'ю та цікаві подкасти 24/7. Слухайте громадське радіо. Ми варті вашої уваги.

Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.

0: Без тебе цей світ не потрібен, хоч запросто так.
1: На хвилі, на хвилі громадського радіо.
0: Розкажу

Громадське радіо – це виважені новини, розумні інтерв'ю та цікаві подкасти 24/7. Слухайте Громадське радіо. Ми варті вашої уваги.

Знаєш, кохана, що би не сталося, є почуття, що мені не мінялось. Глибше моря, вище неба, це почуття любити тебе. І знов буде завтра, знов буде ми, такими щасливими, як не були. Все буде, як хочеш, а зараз дивись.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
2: Звук, запах, ритм, швидкість, настрій, тиша, звук, запах, ритм. Ритм Громадського радіо. Відчуйте.
3: Ви слухаєте Громадське радіо. Громадське радіо. Далі в ефірі програма «В запису». Студійні телефони не працюють. Але уже скоро новий прямий ефір. Слухайте, думайте, телефонуйте.
4: Правда подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи Громадське радіо.
3: Ви слухаєте Громадське радіо. Громадське радіо. Далі в ефірі програма «В запису». Студійні телефони не працюють. Але уже скоро новий прямий ефір. Слухайте, думайте, телефонуйте.
0: На хвилі Громадського радіо.

Слухайте Громадське радіо там, де це зручно вам. На хвилях, у Ютубі, на Саундклауді, у додатку або стрім на нашому сайті.

Слухайте громадське радіо там, де це зручно вам. На хвилях, у Ютубі, на Саундклауді, у додатку або стрім на нашому сайті.

0: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса,
1: говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.

Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.

0: просто слухайте. Музика на громадському радіо. Слухайте.
1: Служба підтримки вашого серця. Слухаю вас.

0: Ваше серце готове. Можете забирати.
1: На хвилі громадського радіо.

ти. Громадське радіо – це виважені новини, розумні інтерв'ю та цікаві подкасти 24/7. Слухайте Громадське радіо. Ми варті вашої уваги.

0: постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки. Ми на громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте.
1: Ви слухайте громадське радіо. Громадське радіо. Далі в ефірі програма «В запису». Студійні телефони не працюють. Але уже скоро новий прямий ефір. Слухайте, думайте, телефонуйте.
0: Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.
1: Ви слухайте громадське радіо. Громадське радіо. Далі в ефірі програма «В запису». Студійні телефони не працюють. Але уже скоро новий прямий ефір. Слухайте, думайте, телефонуйте.
0: У ритмі громадського радіо.

очима, щоб ви розпитали мучеників, кого, коли, за що розпинали. Обніміте ж, брати мої, найменшого брата. Нехай мати усміхнеться, заплакана мати. Благословить дітей своїх твердими руками, і діточок поцілує вольними устами. І забудеться срамотня давня година, і уживе добра слава, слава України.

Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.

Слухайте громадське радіо там, де це зручно вам. На хвилях, у Ютубі, на Саундклауді, у додатку або стрім на нашому сайті.

Ми з тобою зіграли в небезпечну гру, але моє серце змерзло на вітру. Навіть якщо схочу, я не наберу з телефону і пам'яті тебе зітру. У своїй душі, в своїй самості не пролю сльози, я не стих. Справа не нова, справа не з простих.

Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.

Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.

ти? Прошу, обери себе. Бо лише у безумовній любові породиться важка робота над помилками. Безжалісна дуель з власним «я». І коли ти обереш себе, станеш чесним до себе, я знову вийду на біс, щоб написати тобі «Привіт».

сонця розсвітлення, і очей твоїх сіяння я бачу душу всю.

Громадське радіо – це виважені новини, розумні інтерв'ю та цікаві подкасти 24/7. Слухайте Громадське радіо. Ми варті вашої уваги.

Музика, яка розфарбує похмурий день. Хітова музика на громадському радіо. Please leave your message after the beep.

0: Від 15 до 20 градусів за Цельсієм, на півдні до 22 градусів. Вдень стовпчики термометрів покажуть від 25 до 30 градусів тепла. У південній частині та на сході повітря прогріється до 28-33 градусів за Цельсієм. Водночас у західних областях температура знизиться до 21-27 градусів. У Києві та області 18 серпня хмарна погода з проясненнями. У другій половині дня очікується дощ, місцями гроза. Температура повітря в столиці вночі становитиме від 16 до 19 градусів, вдень – близько 24-28 градусів. Вітер переважно північно-західний від 7 до 12 метрів на секунду.
1: Погода на громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло. Не пропустіть той самий ранок на громадському радіо.
0: Просування ворога поблизу Куп'янська. У 8.15 про ситуацію на цій ділянці фронту говоримо з командиром бригади «Ахіллес» Юрієм Федоренком. А о 9.10 із кінокритиком Юрієм Самусенком обговоримо підсумки «Тисячу весни» і наскільки кіноспільнота задоволена результатом програми.
1: З 8 до 10. Той самий ранок на громадському радіо. Чи можна сповільнити зміну клімату, яку зараз спостерігають учені, та і яку ми з вами відчуваємо на собі? Одна з ідей – притлумити сонце, зробити його менш яскравим.
2: Ні, це не з розділу фантастики.
1: Троє вчених – Бенджамін Бромлі, Самір Хана та Скотт Кеньйон – запропонували використати для цього місячний пил. Викидання пилу в космос, кажуть вони, забезпечило б тимчасове затемнення сонця, як наслідок – зниження температури на планеті. Чи вийде у них? Вмикайте громадське радіо і дізнавайтеся про усе найцікавіше. Це фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
3: Про нові правила інформування щодо застосування Росією балістичних ракет, а також про ситуацію на Донеччині будемо говорити з аналітиком Українського центру безпеки та співпраці Назарієм Барчуком. У студії працює Анастасія Потапенко. Пропоную розпочати спочатку аналіз нещодавньої атаки по Києву балістичними ракетами. Один із ударів припав на район книжкового ринку. На вашу думку, як ви оцінюєте взагалі вибір цієї локації? Це могло бути реальною ціллю чи ні?
4: Так, безумовно, це мало бути реальною ціллю. Як ми знаємо, Російська Федерація продовжує наносити удари по цивільним об'єктам, об'єктам цивільної інфраструктури, атакуючи українські міста як на півдні, на сході, так і Київщину, зокрема, протягом останніх місяців. Ми бачимо, що Росія продовжує використовувати свою тактику обстрілів балістичними ракетами, що зумовлено нехваткою протибалістичних засобів України. Відповідно, Росія продовжитиме ці терористичні удари і надалі, до чого необхідно готуватись та бути готовим до подальших влучань і по ринкам, складам, зокрема цивільним тощо. Тут також хочу наголосити, що Україна продовжує вести дипломатичні перемовини з іншими країнами, з нашими партнерами щодо передачі додаткових систем та ракет до, власне, Patriot та інших систем протиповітряної оборони. Наразі для нашої держави це є пріоритет номер один в контексті перемовин та закупівель озброєння. Тож будемо сподіватися, що завдяки нашим партнерам до кінця осені Україні вдасться наростити той необхідний стратегічний запас цього озброєння для того, щоб протистояти таким ударам.
3: Хочу сказати, що вчора, насправді, я сама була вже ввечері на станції метро Почайна, саме біля книжкового ринку, там, де була пожежа, і тоді ще станом на п'яту вечора ще досі пожежники гасили вогонь, тому що було дуже багато книжок, було дуже велике задимлення. Я хочу сказати, що сама атака, вона відбулася вночі і

0: можна сказати, 12 годин приблизно пожежники намагалися загасити цей вогонь, і насправді дуже великий масштаб був, і масштаб руйнувань також. Але хочу от звернути увагу, що зовсім поруч розташована каналізаційна насосна станція Оболонська. Про це все знаю, всі знають, місцеві також про це мені говорили. Питання, наскільки ймовірно, що ціллю могла бути саме вона? Або, можливо, інший об'єкт критичної інфраструктури. Оскільки такі атаки також за розмовами, розповідями місцевих були неодноразово.
1: Дійсно, російська балістика має певне відхилення припустиме при запуску власне ракети. Ціллю дійсно могла бути ця станція, оскільки ми знаємо, що за повідомленнями і міської влади, а також і президента Володимира Зеленського, цілями Росії наразі можуть бути і логістичні об'єкти, і об'єкти енергетичної інфраструктури, а також і водопостачання та каналізації. Подібні удари ми могли бачити на лівому березі Києва, зокрема поблизу Вирлиці, де також знаходиться станція аерації. Ймовірним залишається те, що Росія дійсно намагалась влучити по цій станції, однак ми не можемо стверджувати, що і виправдовувати цим той факт, що Росія влучає по цивільних об'єктах цілеспрямовано, намагаючись дестабілізувати ситуацію всередині українського інформаційного поля, тим самим деморалізуючи цивільне населення.
0: А ви знаєте, ще от хотіла б говорити такий момент. Повітряні сили повідомили про те, що під час масованих атак вони не будуть називати точну кількість запущених і знешкоджених балістичних ракет. І от ми могли спостерігати, що під час останньої атаки так і було, тому що в ранковому зведенні повітряні сили писали про те, що Росія атакувала Україну ракетами, а також запустила, якщо не помиляюсь, близько сотні дронів. І збили повітряні сили тоді 88 повітряних сил. Ось так, без уточнення це було. На вашу думку, навіщо це роблять і які можуть мати наслідки такі дії?
1: Власне, за повідомленням командування самих повітряних сил України, це аргументується певною інформаційною тишею. Відмова від точного звітування про кількість збитих цілей зумовлена небажанням давати противнику детальну інформацію про наявні можливості щодо її збиття в Україні, тим самим не дозволяючи ворогу в певній мірі планувати подальші обстріли та мати конкретне уявлення про те, скільки цілей буде знищено та скільки, власне, цілей необхідно застосувати для того, щоб перевантажити наше ППО. Ці заходи відбуваються виключно в цілях безпеки.
0: Так, я про це також думала, про те, що Росія не матиме інформації, от вони запустили ракети, але що далі відбулося, це дійсно буде такий інформаційний вакуум, і не буде зрозуміло, які ракети збили, які ні, які влучили, і насправді так, це має такі позитивні наслідки. Але попри це, я насправді бачила в соцмережах дуже багато різних думок українців стосовно цього. І обурення також було, що люди тепер не знають, наскільки масштабні атаки, наприклад. От на вашу думку, чи не створює водночас така зміна інформаційний вакуум для українців? От де проходить межа між необхідною секретністю та потребою суспільства розуміти масштаб атак?
1: Тут важливо наголошувати на тому, що повітряні сили продовжують в режимі реального часу інформувати населення про небезпеку, про цілі, котрі запускаються або рухаються територією України. Зокрема, повідомляється про вектори руху цих цілей, зокрема, потенційні вектори польоту балістичних ракет. Тож, з точки зору цивільного суспільства, громадян, ця ситуація, це рішення не є виключенням певної безпекової цілі, оскільки населення все ще знає про небезпеку, оперативно про неї інформується, населення знає, куди летить та може влучити ця ракета та відповідно може реагувати на повітряну загрозу так як це робило і раніше.
0: І в нас вже залишається приблизно 2 хвилинки. Десь хочу також встигнути поставити питання щодо ситуації на фронті. Ми бачимо погіршення безпекової ситуації навколо Краматорська. Там триває евакуація. Повідомили, міська влада повідомила про те, що будуть евакуювати близько 500 дітей. Наскільки зараз змінилася ситуація безпосередньо на підступах до Краматорсько-Слов'янської агломерації?
1: Ситуація навколо Краматорська залишається важкою. Поблизу дійсно відбувається евакуація з метою убезпечити цивільне населення від бойових дій, оскільки підрозділи нашого ворога дійсно продовжують підходити до міста. Також ворог продовжує використовувати тактику інфільтрації, що передбачає собою штурмові дії малими групами особового складу, орієнтовно 3-5 осіб, з метою проникнення, власне, до міста та подальшого закріплення з метою можливих штурмових дій, як то було, до прикладу, в Покровську. Сили оборони України продовжують активно вести оборону, протидіяти спробам такої інфільтрації. Також активно застосовують і безпілотну складову в контексті стримування ворога. Та надалі продовжує обороняти це місто, цю агломерацію, котра залишається під контролем України.
0: Це була розмова з аналітиком Українського центру безпеки та співпраці Назарієм Барчуком. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
2: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
0: Пов'язане з Росією хакерське угруповання «Клоп» заявило про викрадення даних майже 50 компаній, серед яких Shell, Philips та General Electric. Як хакерам вдалося атакувати одразу стільки великих корпорацій і чим це може їм загрожувати, запитаємо у фахівця з кібербезпеки Павла Білоусова. У студії працює Анастасія Потапенко. Пане Павле, почнімо з масштабу. Майже 50 великих компаній – Shell, Philips, General Electric. Як взагалі можна одночасно зламати таку кількість корпорацій, які, очевидно, витрачають величезні гроші на кібербезпеку?
3: Ну, з огляду на те, що зараз нам відомо, всі ці компанії, і які ви озвучили, і інші, які займаються там автомобільною, виробництвом, да, авіації, енергетики, там фешн, ретейл, багато різних, дійсно, їх там близько 50, і всі вони скоріше за все використовують програмне забезпечення, ну таке інженерне, в якому зберігаються різні там макети, схеми, не знаю, там моделі деталей, да, версії цих деталей і так далі. Тобто така база інженерних документів, де збережено от весь шлях, вся еволюція, да, розробки, креслення і так далі. Тобто скоріше вони всі використовували це програмне забезпечення, в якому була вразливість. Значить, як роблять зловмисники? Знаходять якусь вразливість, да, дивляться, значить, що вона дозволяє зробити. Ну, наприклад, там несанкціоновано проникнути, чи видалити дані, чи вкрасти, чи щось таке. Дивляться, хто і це використовують, і атакують. Тому що, якщо у всіх ця програма, ну, скажімо так, з діркою, да, то, відповідно, обмежується тільки компаніями, які це використовують. Тобто, скоріш за все, у всіх них була одна і та сама програма з однією та самою помилкою, про яку стало відомо, і, відповідно, це угрупування використало цю помилку і, значить, викрало всі ці дані. Тому вони дійсно окремо кожного не зламували, вони просто скористались тим, що це програмне забезпечення, ну, скажімо так, не є Ну, давайте так, воно вузьке, да, воно спеціалізовано, і це програмне забезпечення використовують компанії, які от власне займаються такими складними речами, да, розробками, проєктуванням і так далі. Ну і все, скільки змогли набрати, от всіх підтягнули. Тому що з огляду на те, що пишуть, що є там фешн, да, індустрія, ну не знаю, креслення якихось, я не знаю, сорочок чи чогось, то це от якраз показує масштаби, да, що особливо не діяли вибірково. Ну, але, звісно, назви, які фігурують на старті, да, Shell, там, Philips, General Electric, їх всі знають, і показує масштаб, що, ну, торкнулося і таких сильних гравців, які дійсно витрачають багато грошей на кібербезпеку. Ну, от, але все одно це постійна робота, да, постійно моніторинг, постійне оновлення програмного забезпечення, щоб зменшити ймовірність атаки.
0: Ви знаєте, мені цікаво, як це взагалі відбувається. От перше питання – це через які програми це може бути? Ми знаємо, що, наприклад, дуже розповсюджена програма Microsoft Teams, яку використовують там в великих корпораціях для обміну даними, спілкуваннями, або, можливо, програми від Google, знаєте, як Google календар, Google Meet, можливо, це... От можете розказати мені більш цікаво, які це можуть бути програми, і далі от як саме це відбувається, оскільки великі корпорації, вони ж не просто скачують з інтернету якусь програму, в яку можуть, я не знаю, завантажити вірус. Як взагалі відбувається це проникнення? Бо великі корпорації, вони ж платять гроші, відповідно, напряму з компаніями, скоріш за все, постачальниками цього обладнання, можете так сказати.
3: Ну так, дійсно, ну ті програми, які озвучені, да, тобто це PLM-системи, це Product Life Cycle Management, вони якраз от відслідковують життя продукту, да, які розробляють. От, і дійсно, ну, це дорогі, скоріш за все, програми, я не знаю, але думаю, що так, бо це використовується не так масово, як ви згадали, да, Microsoft Teams і так далі. Ну от, і що з того, що відомо, що, скажімо так, десь на початку червня з'явилася інформація про певну вразливість. Знову ж таки, програмне забезпечення розробляється не все з нуля, використовуються якісь там компоненти. Ці компонентів там багато, в кожному компоненті може бути якась там проблема і так далі. Ну і от з огляду на те, що відомо, що десь ще на початку червня стало відомо про цю вразливість, і вже хакери одразу почали це не використовувати. Да? Тобто от десь там середини червня почали заражати своїми, ну скажімо так, скриптами, да, які дозволили віддалено цим керувати. Тобто, якщо ти знаєш, що є така програма, ти можеш подивитись навіть на сайті виробника цього програмного забезпечення, хто в тебе її купує, да? Вони, як правило, пишуть, що там наші клієнти такі-то, такі-то. Ну, от потім шукаєш, як можна проникнути в мережу, а насправді це може бути там різні засоби, наприклад, там фішинг, відправили листа комусь, там, не знаю, з пропозицією в той самий Philips, General Electric, чи ще кудись. Хтось кудись клікнув, і там встановився якийсь умовний вірус. Оцей вірус дозволив проникнути прямо до цих от програм, до цих сховищ, і дати можливість зловмисникам викачувати ці дані. Це якраз відрізняє їх, це угрупування КЛОП, да, від того, що дуже часто раніше просто шифрують ці дані, значить компанія зупиняється, нічого не може робити, ніхто ці дані не викачує, вони просто залишається на серверах, і, власне, паралізована компанія змушена платити викуп, да, для того, щоб розшифрувати файли і працювати. То тут зараз вони викачали ці файли, да, і загрожують і оприлюднити, що буде ще більш болючим для цих компаній, тому що якщо в першому варіанті, ну, навіть якщо вони не будуть платити викуп, то в них є резервні копії, вони відновляться і будуть працювати, ну, можливо, трошки там зі старими даними, але менше з тим. Ну, то тут вони продовжують працювати, але якщо оприлюднять дані, то ними скористуються і конкуренти, і там зловмисники, і різні диверсанти, тому що там багато компаній, да, хто займається там енергетикою, той самий Shell, там, якщо там креслення якихось їхніх будівель, будівель чи чогось такого, це дозволить, ну, скажімо так, розуміти, да, як це побудовано. Ну, то, звичайно, для компанії це набагато серйозніше, плюс якщо це пов'язано там з росіянами, то ще й росіяни зможуть щось використати для того, щоб покращити свої якісь аналогавнітні речі, без яких вони зараз знаходяться, да, в умовах санкцій. От тому це все такий великий складний механізм, да, механіка, яка собі має, да, і ці вразливості, і доступи до цих серверів, і можливість викачати, і, значить, шантажувати і так далі. Тому компанії, той самий там Philips чи General Electric, скажімо так, вкладаються в кібербезпеку, але залежить від розробників. І от розробник цього програмного забезпечення дізнався теж про цю там помилку пізніше, да, її вже раніше використовували зловмисники, і, як бачите, буквально там 2-3-4 тижні і все відбулося. От, і оскільки це складне програмне забезпечення, ти не можеш так просто взяти швидко там щось випустити, якесь оновлення за 5 секунд, і, значить, щоб його накатили і все продовжувало працювати. Насправді ні, тому що якщо щось піде не так, то у компанії будуть великі проблеми, да, от з цими кресленнями там і так далі, кудись там щось зникне і так далі. Тому це не відбувається так швидко. Власне, от цей весь шлях, да, який показує, що десь з середини червня це почалося, і от середині серпня вже пройшло там скільки, 2 місяці майже, от все це відбулось.
0: А я хочу нагадати, що ми говоримо з Павлом Білоусовим, фахівцем з кібербезпеки, техлідом та експертом з питань цифрової безпеки Найдійно.орг. І в нас залишилось буквально хвилина-півтори. От таке питання, наскільки ця історія актуальна взагалі для України? Чи можуть українські компанії та державні установи користуватися тим самим або схожим програмним забезпеченням і таким чином також опинитися під загрозою?
3: Ну, теоретично так. Я насправді не знаю, чи використовується саме це програмне забезпечення чи ні. От, але знову ж таки, будь-яке програмне забезпечення, яке використовується, треба підтримувати в актуальному стані, да, перевіряти у розробника, щоб він випускав оновлення, які закривають ті чи інші дірки, за цим слідкувати і так далі. Менше з тим, навіть якщо не використовували саме це програмне забезпечення, є інше програмне забезпечення, яке так само може бути вразливим, да, і це питання або часу, або цікавості, тому що, знову ж таки, різні хакерські групи діють по-різному. Одним цікаві гроші, і там, де грошей нема, вони не будуть з цим заморочуватись, а інші, скажімо, які пов'язані з спецслужбами Росії, їх там гроші менше цікавлять, їх цікавлять нанести шкоду. І от, власне, другий варіант для нас такий більш страшний, тому що навіть якщо компанія наша якась будь-яка українська сильно не має грошей, але зав'язана десь в якихось важливих процесах, то її будуть атакувати саме через це. От, а західні компанії, так, там є багато грошей, і відповідно перша там мета — це витягнути з них гроші. От, тому нашим так само немає сенсу розслаблятися, немає можливості розслаблятися, і треба за цим звичайно слідкувати. Ну, я знаю, що наші власне цим постійно займаються.
0: Це була розмова з фахівцем з кібербезпеки Павлом Білоусовим. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
4: Під час репресій совітами проти української мови Созір'я Великий Віз стало великою ведмедицею. Садовина – фруктами, а живе срібло – ртуттю. На громадському радіо ми плекаємо пам'ять про своє – українське. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
0: Про ситуацію на Запорізькому напрямку, тактику російських військ та роль дронів і артилерії на сучасному полі бою поговоримо з командиром 1-го окремого штурмового полку імені Дмитра Коцюбайла з Героєм України Дмитром Філатовим з позивним «Перун». У студії працює Анастасія Потапенко. Пане Дмитре, перше питання таке, яка зараз ситуація безпосередньо на Запорізькому напрямку, де російські війська, можливо, тиснуть найбільше?
5: Ну, на сьогоднішній момент ви, я думаю, з останніх новин бачили, що є успіхи у сил оборони певні, є певне просування. Це свідчить про те, що противник не тільки не досягає своєї мети в наступі, а й навпаки не може перехопити ініціативу, яку наразі тримає в своїх руках підрозділи сил оборони.
0: Військові говорять, також читала, що на Оріхівському та Гуляйпільському напрямках Росія вже не має тієї переваги, от, зокрема, в артилерії, яка була раніше. Ви це також бачите? І наскільки це вплинуло на ситуацію?
5: Да, на даний момент це відповідає дійсності. Це було досягнуто завдяки посиленню дальнього ураження, і наш спільний з 475-м штурмовим полком мультидоменний центр вніс значний внесок в досягнення цих результатів. Ми були одним із перших, хто ініціював придушення логістики на цьому напрямку. Якщо ви пам'ятаєте, ми нанесли ураження по Кангарським армянським мостам свого часу. Нещодавно провели велику мультидоменну операцію, яка була сфокусована на транспортну блокаду таких міст, як Токмак і Мелітополь. Це дало певні успіхи, і окупаційна влада навіть заборонила виїзд з цих міст військовим категорично. Внаслідок чого ми бачимо, що є певне, ну, суттєве, скажімо так, послаблення саме з точки зору впливу ворожої артилерії. На нашій ділянці воно впало на 60%, на ділянках суміжників трохи на менший обсяг. Так це не відбувається по всій лінії фронту, але на конкретно на цьому участку Гуляйпільський Оріхівський напрямок це призвело до послаблення потенціалу саме підрозділів бойового забезпечення противника, частково і підрозділів, які ведуть наступ.
0: От якраз цікаво спитати про те, що Запорізький напрямок – це значною мірою відкрита степова місцевість. І наскільки сьогодні взагалі Росія може непомітно накопичити сили і техніку для великого наступу?
5: Ну, я з цим не погоджуюсь. По-перше, відкрита місцевість і велика відстань між лісосмугами починається безпосередньо від Оріхова і ближче вже в напрямку там Дніпра і туди вглиб до Азовського моря. А ділянка Гуляйполя, вона нічим не відрізняється від Покровського напрямку чи Краматорського. Вона має невеликі ліси в балках, вона має дуже розгалужену систему лісосмуг, як природних, так і штучних, які були свого часу побудовані Радянським Союзом. Відстань між лісосмугами інде буває там і 200 метрів. Тобто тут не така однородна місцина, як здається, і на безпосередньо на Гуляйпільському напрямку вона нічим не відрізняється від Покровського чи Краматорського напрямку. Вона має багато природних перешкод, невеликих річок, балок, лісосмуг. Тому противник і обрав цей напрямок для ведення наступальних дій, тому що тут є саме завдяки ландшафту місцевості є можливість у противника використати ефективно свою перевагу в піхоті, прикриваючись лісосмугами, маючи можливість розосередженого накопичення противнику, є можливість вести активні наступальні дії саме силами піхоти.
0: І вони також це роблять малими такими штурмовими групами, правильно? По скільки людей?
5: Саме переміщення взагалі зараз противник через велику кількість втрат намагається проводити поодинокі, тобто один військовослужбовець від однієї точки накопичення до іншої пересувається. Вони вже навіть не пересуваються по двоє. Але після накопичення введення частині штурмових дій приймає участь від 2 до 4 військовослужбовців противника. Ну, це коли вже вони безпосередньо переходять до атаки наших позицій.
0: А взагалі, чи бачите ви зараз якесь накопичення російських резервів, можливо, в тилу, яке б могло свідчити про підготовку більш масштабної наступальної операції?
5: На даний час те, що стосується підрозділів безпосередньо, проти яких ми воюємо, вони знизили інтенсивність ведення штурмових дій внаслідок того, що під час транспортної ізоляції транспортної логістики противника вони понесли втрати не тільки в техніці, а й в особовому складу, який рухався для виконання штурмових дій. Тому на даний час напроти нас противник знекровлений, і він в очікуванні резервів. Вони достатньо швидко поповняться, і я думаю, у нас ще є максимум тиждень для того, щоб реалізувати всі ті задуми і скористатися тими можливостями, які нам дала ця комплексна операція.
0: І в нас вже залишилась десь хвилинка-півтори. Хотіла останнє питання поставити. Це питання, прохання. Можете розказати про потреби вашого полку? Можливо, є зараз відкриті якісь збори, і ми можемо попросити наших слухачів доєднатися і також підтримати Силу оборони.
5: Ви знаєте, наразі ми постійно ведемо збори. Зазвичай це автотранспорт, бо він знищується. Але наразі найбільш важливою потребою є все ж таки те, щоб звернули увагу саме на те, що штурмовики зараз попали в якусь опалу суспільства, і нове керівництво намагається, скажімо так, навести порядок в підрозділах, руйнуючи їх. Але всі забули, що ці підрозділи є тими, хто наприкінці там 25-го року зупинив оту навалу противника, яка сипалась. Так, це призвело до певних недоліків, і їх потрібно вирішувати. І зараз я б звернув вашу увагу на те, що ми потребуємо більше підтримки суспільства і розуміння необхідності штурмових підрозділів як професійних підрозділів, які вміють гасити ці пожежі. Так, звісно, треба з деякими підрозділами розібратися стосовно внутрішньої організації, стосовно підходу до дисципліни всередині. Але менш з тим, штурмовики зараз не отримують поповнення взагалі, ведуться перевірки, і за фактом цих перевірок ми бачимо, що в більшості, не в більшості, а взагалі вони підрозділи не мають якихось кричущих порушень чи недотримань. Є дрібні, які є у всіх, є і у ТРО, і у ДШВ. У будь-яких підрозділів є дрібні недоліки, бо війна потребує певних процесів. Але в цілому, судячи з оцінок комісії, всі бачать, що це підрозділи, в яких доволі ефективно організоване управління, але менш з тим, через рішення, скажімо так, вищого військового керівництва, обмеження штурмовиків в поповненні і спроба їх, скажімо так, переформатувати і розчинити в інших формуваннях, призведе до того, що Україна в найближчому часі втратить ті підрозділи, які здатні вирішувати складні питання і стабілізувати ділянку фронту. От швидше за все, я б хотів би попросити саме про допомогу суспільства звернути увагу на те, що штурмовики здійснюють оборону країни, докладаючи до цього максимум зусиль.
0: Це була розмова з командиром 1-го окремого штурмового полку імені Дмитра Коцюбайла з Героєм України Дмитром Філатовим з позивним «Перун». У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
6: Ми на громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте. Це фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
7: В Україні ввели нові правила реагування на булінг у школах. Як вони працюватимуть на практиці, поговоримо із сімейною психологинею Наталією Лазаренко. У студії працює Анастасія Потапенко.
0: Давайте почнемо з нових правил. Тепер примирення можливе лише за згодою дитини, яка постраждала від булінгу. Чому з психологічної точки зору це настільки важливо?
8: Дитина, яка переживає булінг, це дитина вразлива. І сторона дитини, яка переживає булінг, це вразлива сторона. Тобто ми бачимо, що в такій ситуації сили не паритетні. Сила залишається на стороні кривдника. Тобто поки не усвідомить кожна сторона причинно-наслідкового зв'язочку, кривдник поки не усвідомить того, що його дії матимуть наслідки. Говорити про примирення – це теж може привести до повторної травматизації, тому що булінг, цькування, систематичне цькування – це може бути травматичним для дитини, яка переживає булінг. І коли ми примушуємо чи спонукаємо до примирення, це може виглядати як повторна травматизація дитини, яка пережила булінг. Тому тільки після, ну я так вважаю, тільки після корекції комплексної роботи з кожною стороною, яка приймала участь в процесі булінгу, а в булінгу приймають участь не тільки булер, то та дитина, яка спричиняє якогось виду насильства, а ще сторона, яку булять, да, тобто дитина, яка піддається цьому насильству. Плюс, якщо це відбувається в школі, то це атмосфера в класі, це інші учні, свідки цього булінгу. Це може бути атмосфера і в класі, і в школі. Тобто тут дуже багато сторін. Ми не можемо сказати, що в процесі булінгу тільки дві сторони. Тобто там багато сторін задіяно. Так само, ну, якщо булінг в школі, чи булінг десь там в дворі, да, над дитиною, тобто все одно хтось є свідком цього, і це теж є дуже великою проблемою. Тому примиряти сторони, замиряти, говорити стороні, яка постраждала від булінгу, може тобі здалося, а що конкретно було, а чи ти впевнений, що там саме було, це якби може привести до повторної травматизації і якби до знецінення того, що переживала дитина в процесі.
0: А чим взагалі булінг відрізняється від звичайного конфлікту між дітьми? Ось де та межа, після якої дорослі вже мають говорити саме про очікування?
8: Ну, конфлікт – це дві сторони з протилежними позиціями, які хочуть довести свою правоту. Тобто сили паритетні. Коли ми конфліктуємо, я можу щось сказати, інша сторона може щось сказати. Так, цей конфлікт може довгий час не вирішуватися, бо в нас різні позиції, і ні в кого немає, якби там, якихось аргументів остаточних, да, чи, можливо, права, бажання йти на поступки іншій стороні. І тому конфлікт триває. Тобто сили паритетні. В булінгу сили не паритетні. Зазвичай булер, людина чи дитина, яка займається цькуванням, систематичним цькуванням, чи це може бути група людей, та, які, група дітей, які займаються цькуванням, зрозуміло, що вони на стороні сили знаходять. Так, вони порушують кордони, так, вони роблять насильство, там, вже ж якого виду, це психологічне, чи там економічне, сексуального характеру, чи фізичне насильство, да? Ну, психологічне, я б сказала, емоційне, теж можна його порівняти, да? А інша сторона, сторона, яку булять, вона пригнічена, дитина засоромлена, вона боїться там комусь сказати, дуже часто думає про те, що це вона якась не така, бере на себе провину за поведінку булера і таке інше. Тобто, чим відрізняється, якщо коротко, тим, що в булінгу сили не паритетні, а в конфлікті сили паритетні. Але люди, ну, якби не примиряються, да? Але вони протидіють одне одному. Тобто, ну, така, але знову ж таки, треба дивитися на кожен окремий випадок, який відбувається. І тому дуже важливо, що зазначено те, що кожній, ну, в новій в новому варіанті наказу, да, який от ми зараз обговорюємо, зазначено те, що обов'язкова робота з кожною стороною з психологом. Тобто ми розуміємо, що якщо людина булер, це ж теж не окей. Людина, яка причиняє насильство, там фізичне, економічне, сексуального характеру, да, там психологічне насильство, це ж теж не окей. І залишати в такому стані ми не можемо дитину. Тобто це колись, це буде колись доросла людина, і якщо дитина булер не зрозуміє того, що вона поводить себе неправильно, її поведінка неправильна, некоректна, то яку людину ми потім матимемо в дорослому віці, да, з іншими ресурсами, з іншою силою. Тобто дуже важливо саме на це звернути увагу, але тут теж, знаєте, казати тільки те, що дитина, яку булять, тільки їй погано, це теж якби не зовсім коректно, тому що дитина, яка булить, їй теж погано. Вона відчуває агресію, вона не вміє справлятися з своїми емоціями. В неї може бути дефіцит, відсутність емпатії. В сім'ї такої дитини може бути теж насильство будь-якого виду. Тобто десь же ж вона взяла таку модель поведінки. В неї можуть бути труднощі з саморегуляцією. Там прагнення проявлятися, належати до певної групи, бути крутим, да, там, чи крутою, там, таке інше. Тобто ми повинні розглядати це з різних боків і ставати не тільки якби на сторону тієї дитини, яка постраждала від булінгу, але намагатися допомогти тій дитині, яка є булером, відкоригувати її поведінку, щось пояснити, а можливо десь попливати на сім'ю, подивитися, що ж насправді там відбувається. Тому що просто так дитина не стає булером. Тобто десь вона бачить якусь певну модель або є дозвіл на саме ось таку поведінку.
0: Які зміни в поведінці дитини мають насторожити батьків? Як зрозуміти, що у школі щось відбувається, якщо син чи донька нічого не розповідають?
8: Так, це дуже велика проблема, це сімейна проблема, коли діти не можуть поговорити з батьками. А в нормі діти можуть, мають говорити з батьками і розказувати їм про свої труднощі. Для цього ми маємо проводити час з дитиною, спілкуватися, говорити відверто на різні теми, навчати дитину відчувати емоції, відчувати свої кордони. Знову ж таки, вони чотирьох видів, да, це психологічні, економічні, сексуального характеру, фізичні кордони. Якщо дитина не розказує, але переживає булінг, ми все одно, ну, батьки все одно це бачать. Тобто дитина починає уникати школи. Вона не хоче туди ходити. Вона не хоче там ходити певною дорогою до школи, якщо десь там булінг по дорозі до школи відбувається. Адже булінг це може бути не тільки в школі, а це і в дворі, і в суспільстві, да, там, ну, якби в будь-якій, може бути в будь-якому середовищі, це може бути явище. А дитина не хоче навчатися, знизилися бали. Дитина почала закриватися, змінювати одяг на якийсь інший, не відповідати на запитання, закриватися в кімнаті, ховати телефон, боятися. Може бути втрата друзів, занижена самооцінка. Ну, якщо дитина живе в сім'ї, батьки точно-точно це помітять.
0: А як правильно вести таку розмову? Бо пряме запитання, там тебе ображають у школі, наприклад, може просто закрити дитину ще більше. І я хотіла так попередити, в нас десь хвилинка залишилася, якщо можна, коротко.
8: Так, дивіться, знову ж таки, без тиску, щоб не робити тиск вдома, тому що це насильство, воно ж може бути в домашніх умовах, і дитина, яка переживає булінг, вона теж може бути це їй знайомо в атмосфері сім'ї. Тому дуже усвідомлено і акуратно задавати питання. Але ці питання ми маємо задавати щодня. Чим ти сьогодні займалась? Куди ти сьогодні ходила? Як в тебе справи в школі? Як в тебе справи з друзями? Чи з'явили у тебе нові друзі, як взагалі ти себе почуваєш, які є проблеми. Тобто задавати запитання з таким вайбом підтримки до дитини та щирою цікавістю. Тоді дитина легше буде відкриватися та йти на контакт з батьками. Але якщо у вас до цього не було, то є якась причина в сім'ї, з якою би варто було б попрацювати з психологом. Це може бути індивідуальне звернення вашої сім'ї.
7: Це була розмова із сімейною психологинею Наталією Лазаренко. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
9: Нам постійно доводиться нагадувати світу, що нинішня велика війна Росії проти України – не випадковість, а продовження спроб знищення упродовж століть. На громадському радіо ми враховуємо історичну тяглість, говоримо про минуле, аналізуємо теперішнє та готуємося до майбутнього. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
7: Трамп наказав скоротити спільні навчання США та Південної Кореї, аби не зіпсувати стосунки із лідером Північної Кореї Кім Чен Ином. Про ризики такого рішення поговоримо із Євгеном Костогризовим, аналітиком Ради зовнішньої політики «Українська призма». У студії працює Анастасія Середа. Цікаво сьогодні було дізнатися про те, що, по-перше, президент США Дональд Трамп був невдоволений тим, що загалом такі навчання між Південною Кореєю і США відбуваються і заплановані заздалегідь були. Він висловився про те, що, як завжди, такі навчання фінансують саме США. І в той самий час іще однією його тезою було про те, що сам Трамп захотів скоротити їх тривалість через те, щоб, ну, як він висловився, не псувати стосунки із Пхеньяном, оскільки в нього зараз складається хороший діалог із лідером КНДР Кім Чен Ином. Як ви оцінюєте таке рішення Трампа скоротити військове навчання та Південної Кореї? Це такий тактичний крок для підготовки діалогу з Кім Чен Ином? Чи це вже ознака зміни американської стратегії в регіоні?
10: Для того, щоб вести діалог з Кім Чен Ином, треба розуміти, для чого він ведеться. Зараз, чесно, мені не видається, що у Сполучених Штатів є якийсь, знаєте, гранд-план щодо того, як і про що має бути діалог з Кім Чен Ином. Тому я би тут дивився, як не дивно, не в сторону Північної Кореї. Те, що Трамп безпосередньо пише, що в нього там гарні відносини з Кім Чен Ином, по-перше, це ще треба 10 разів перевірити. Це теж не можна вірити цьому на слово, безумовно. От, але це ширма. Я вважаю, що це ширма. Це ширма для реальної мотивації, для скорочення таких навчань. А мотивація складається з двох факторів. Перший фактор – це скоротити видатки, і це правда. Сполучені Штати зараз економлять гроші конкретно в військовій сфері для того, щоб переспрямовувати ці гроші на війну проти Ірану. Набагато легше не використати якісь фонди для навчань в Азії для того, щоб можна було їх використати на бойові дії на Близькому Сході. І другий фактор полягає в тому, що Дональд Трамп, от я не знаю, чи любить він Кім Чен Ина, чи любить його Кім Чен Ин, але Дональд Трамп не любить нинішнього президента Південної Кореї, і це підтверджений і доконаний факт, тому що вони ідеологічно несумісні. Нинішній президент Південної Кореї, він лівоцентрист, і загалом він не зовсім підтримує політику Дональда Трампа, ну, принаймні, в реальності, так, не на словах, а в реальності. Я думаю, що це також така помста йому за те, що от він не збігається у своїх поглядах і діях з Дональдом Трампом.
7: Тобто, по суті, якщо це така своєрідна помста, але якщо ми говоримо про те, що чи не створить це рішення Трампа проблему довіри між Вашингтоном і Сеулом? Чи може там Південна Корея почати активніше розраховувати на власні оборонні можливості? І якщо, скажімо так, раніше спільні проекти все ж таки могли дати більший результат, то нині ось така поведінка Трампа, ну, може образити Південну Корею.
10: Проблема довіри вже існує, і вона існує з першої каденції Дональда Трампа мінімум. Вона поглибиться, безумовно. І, ну, про що, наприклад, говорить те, що Південна Корея намагається уже, я думаю, близько 15 років, намагається знайти заміну і самостійно виробляти абсолютно кожен вид озброєння, який надають їй Сполучені Штати. Кожен взагалі. І ті самі ракети для Петріот у них є свій аналог, вони його розробили. є і більш серйозні протиракетні комплекси, які називаються ЦАД. Вони теж розробляють аналоги для цих комплексів. Південна Корея чудово розуміє, що США мають свій інтерес, і за такого президента, як Дональд Трамп, цей інтерес може кардинально відрізнятися від інтересу союзників, в тому числі від інтересу Південної Кореї. Вони до цього готувалися і продовжують готуватися. Тобто тут я не думаю, що для них це сюрприз, я не думаю, що це щось, що от повністю тотально зруйнує відносини між країнами, просто, на жаль, це загострення. Але Південна Корея чудово розуміла, на мою особисту думку, що таке може статися, і добре, що вони до цього готувалися.
11: А наскільки небезпечним є скорочення таких навчань саме з точки зору стримування КНДР? Чи може Пхеньян сприйняти це як сигнал слабкості Вашингтона і Сеула?
10: Всі союзники США і всі супротивники США зараз знають, що США слабші, ніж вони були 3 роки тому, наприклад. Знов таки, це може звучати неочевидно. Дональд Джо Трамп почав війну проти Ірану, так, викрав президента Венесуели, тобто це дійсно була успішна операція. Як так? Як це він слабший, його армія слабша? А ось так, тому що його дії нелогічні, його дії сварять його із союзниками, його дії лишають його без довготривалих партнерств або підважуються довготривалі партнерства. І тому я впевнений, що Північна Корея що з цими навчаннями, що без них, що в скороченому форматі, що в звичайному форматі, вона і так чудово розуміє, що Сполучені Штати зараз слабші, ніж вони були. Інше питання, що навіть слабкі Сполучені Штати, повірте, нелегка ціль для КНДР. І я не думаю, що це може призвести до якоїсь ескалації, так, намагання захопити ту саму територію Південної Кореї. Як на мене, наразі це пройдений етап. Обидві країни вже навіть про об'єднання, про яке раніше часто говорили, майже не говорять. Вони говорять про певне співіснування. Тому я не думаю, що це щось, що сильно змінить думку КНДР про США. Але так, в загальній картині, в загальній канві, то дійсно ще раз США, на жаль, під керівництвом Дональда Трампа демонструють не дуже розумну дію на світовій арені.
11: Трамп фактично ставить на персональні відносини із Кім Чен Ином. Наскільки ефективною взагалі може бути така дипломатія, якщо йдеться про державу із ядерною зброєю?
10: Така дипломатія не може бути ефективною в принципі, неважливо про яку державу йдеться. Можливо, це я так не люблю персоналізувати відносини між країнами, але це абсолютно ненормально, коли довіра між країнами будується банально на перемовинах між двома лідерами. Довіра між лідерами важлива, це правда, але вона не може заміняти всі інші аспекти дипломатії, тобто в тому числі діалог між інституціями різними, урядовими, діалог між суспільствами. Банально не може вона суперечити повністю світовим, скажімо так, системним фактором, так, з фактором світової системи. А світова система зараз така, що КНДР є конкурентом і ворогом Сполученим Штатам Америки на тихоокеанському майбутньому можливому театрі бойових дій, от коли-небудь. Тобто це просто нелогічно. І що найцікавіше, знаєте, вишенька на торті, якби ж ці відносини дійсно були гарними. Як на мене, це просто Кім Чен Ін намагався свого часу там в 2018-2019 роках, коли вони зустрічалися, просто показати, що от він ніби такий дружелюбний до Дональда Трампа, просто щоб, ну, побачити, що з того вийде. Ось і все. А Трамп чомусь досі там майже через 10 років думає, що все так і лишилося, і що його щиро Кім Чен Ін любить, що, скоріш за все, звісно, не так.
11: А чи може той самий Кім Чен Ін використати рішення Трампа для посилення своїх позицій на переговорах? Які поступки Північна Корея може вимагати від США?
10: Знов таке питання, яких саме перемовин, так? Наскільки мені відомо, зараз ніяких саме активних перемовин між країнами не ведеться. Є там так званий постійний трек по роззброєнню, але, ну, він законсервований. Знов таки, якби був якийсь предмет перемовин, то вони б могли б, звісно, чогось вимагати і знов давити на те, що ніби Дональд Трамп їх їх друг. Але, ну, вибачте, тут зараз, знаєте, вже з розряду фантастики, Дональд Трамп, звісно, міг би віддати КНДР там майже що завгодно, якби КНДР погодилася разом з ним воювати проти Ірану. Але це, ну, я ще раз кажу, це абсолютна фантастика, це я так скоріше для жарту певного геополітичного кажу. От, ніж для реальності. Насправді, по-перше, між цими країнами настільки багато розбіжностей, що важко уявити, як вони над чимось співпрацюють. По-друге, дійсно, немає зараз якогось конкретного предмету перемовин між ними.
11: Трамп говорить про високу вартість американської військової присутності на навчаннях. Чи бачимо ми тут ширшу тенденцію? США намагаються, можливо, переглянути ціну своїх безпекових гарантій для союзників. Можливо, образно, Трамп банально хоче десь зекономити, і ось ця заява про Кім Чен Іна слугує певним прикриттям.
10: Безумовно, я про це казав, що Сполучені Штати, в принципі, за цієї адміністрації не схильні витрачати кошти, особливо в тих місцях, де самому президенту це не видається сильно логічним. І ще раз, як я вже казав, що якщо є можливість залучити там декілька десятків мільйонів доларів не на військові навчання в Азії, а на реальні бойові дії на Близькому Сході, то, мабуть, це буде зроблено. Тут просто є інше питання, і воно ще раз підкреслює, наскільки, на жаль, ця адміністрація діє нелогічно. Пам'ятаєте, що на початку другої каденції Трампа постійно звучали заклики про те, що Європа має сама платити повністю за свою безпеку, що США не мають вкладати ніяких коштів в європейську безпеку або вкладати дуже мало, і США натомість ці кошти мають вкладати в Тихоокеанський регіон, бо там буде протистояння з Китаєм. Ну і що ми зараз бачимо? Що Сполучені Штати тепер, оскільки вони воюють на Близькому Сході, і в Тихоокеанський регіон теж вкладати не хочуть. Ось і все. Як то кажуть, простими словами, приїхали. Ну, буває таке. Знов таки, ще раз підкреслює ситуативність і нелогічність політики цієї адміністрації.
11: А чи може рішення щодо Південної Кореї бути сигналом для європейських союзників США, що Вашингтон готовий зменшити свою військову залученість, якщо вважає її надто дорогою або політично невигідною?
10: Безумовно, я думаю, що більшість європейських союзників і так це второпали ще, мабуть, близько року тому, а то і півтора роки тому. Тому що, ще раз, штурмити Європу з оцею історією про скорочення американської військової присутності чи інвестицій США в спільну оборону НАТО, штурмити Європу почало набагато раніше, ніж Корею. Тут, знаєте, тут скоріше те, що відбувалося з європейськими союзниками півтора роки тому чи рік тому, це урок для Південної Кореї. Я думаю, що вона на нього подивилася і теж ще раз посилила інвестиції у власну обороноздатність. Ну, а щодо того, чи такий паттерн продовжиться, це теж важливе питання. Я думаю, що так. Наразі немає ніяких передумов, щоб це припинялося. І, можливо, ще окремі союзницькі країни відчують на собі таку неймовірну в лапках політику Дональда Трампа щодо скорочення видатків на зовнішню політику.
11: І не можу не спитати вас про те, як Києву варто сприймати такий сигнал Трампа. Можливо, як те, що адміністрація Трампа більш схильна до переговорів та домовленостей із противниками, навіть якщо це передбачає певне скорочення військового стримання, ніж до, скажімо так, відкритої конфронтації?
10: Те, що адміністрація схильна до перемовин, до конфронтації, ніби і було очевидно і до цього. Але потім стався Іран. Тобто адміністрація, вона то схильна до перемовин, але якщо на перемовини, якщо ви вже в'язалися в якусь операцію і на перемовини з вами чомусь не йдуть, то далі буде ескалація. Адміністрація дуже вперта. Вона вперта, що у своєму прагненні перемовин, тому вона півтора роки мучається з перемовинами між нами і росіянами, що вона вперта щодо бойових дій, які вона таким недолугим чином в'язалися. То це основна характеристика нинішньої адміністрації. І останнє, те, що треба тут зазначити, це те, що Україні взагалі цю ситуацію варто сприймати як можливість. Тому що з тим, як США починають викликати менше довіри у Південної Кореї як союзники, Україна може використати це, наприклад, для експорту своїх оборонних технологій до Південної Кореї або розширення співробітництва з Південною Кореєю, тому що усюди, де виникає певний вакуум безпеки, можна спробувати його хоча б частково закрити, відповідно отримати за це теж певні переваги або економічні, або також безпекові.
11: Підсумовуючи нашу з вами сьогоднішню розмову, на вашу думку, ось таке рішення Трампа про скорочення спільних військових навчань із Південною Кореєю в подальшому, до чого може призвести? Тому що, наскільки я розумію, цей клубочок тільки починає там розкручуватися, і подальші рішення Трампа можуть бути спрямовані на те, щоб зменшити фінансування на ось такі подібні навчання із партнерами, союзниками США.
10: Я би обмежився прогнозом щодо Південної Кореї. Можливо, буде скорочення контингенту. Можливо, будуть виведена частина американських військовослужбовців з Південної Кореї. Щодо інших союзників сказати важко, тому що ще раз часто адміністрація діє дуже ситуативно. Хоч і є якийсь загальний оцей напрямок на скорочення витрат, але де-факто важко передбачити, як складуться обставини, тому от По Кореї, можливо, буде скорочення не тільки навчань, але й самого контингенту.
11: Трамп наказав скоротити спільні навчання США і Південної Кореї, аби не зіпсувати стосунки із лідером Північної Кореї Кім Чен Ином. Про ризики такого рішення ми поговорили із Євгеном Костогризовим, аналітиком Ради зовнішньої політики «Українська призма». У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
6: Реклама на громадськ.

0: Ні, це не лише про освіту і культуру, а й про майбутнє країни та національну безпеку. Про це та більше дивіться у розмові із Віктором Кругловим, засновником і генеральним директором видавництва «Ранок» на ютуб-каналі громадського радіо «Імпакт» в середу, 26 серпня, та слухайте в ефірі громадського радіо в четвер, 27 серпня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї до результату. Партнер проєкту – видавництво «Ранок». Видавати книги недостатньо. Треба розуміти покоління. Спецпроєкт «Слово, що надихає». Василь Стус. На громадському радіо. Вихід першого тому повного зібрання творів Василя Стуса. Про це та більше дивіться на ютуб-каналі громадського радіо «Імпакт» та слухайте в ефірі громадського радіо в четвер, 20 серпня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Поруч з тими, хто надихає нас». Спецпроєкт «Поруч з тими, хто надихає нас» на громадському радіо. Ініціатива реалізується компанією МХП та благодійним фондом МХП «Громаді» у партнерстві з видавництвом «Смолоскип» і «Стус-центром».
1: В Україні 7 година ранку.

0: ви слухаєте Громадське радіо.
1: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди.
2: Паломниками в Угорщині, що сталося уночі 16 серпня, загинуло 12 пасажирів. Польща відправила в Угорщину дипломатів і лікарів, які допомагають тим, хто постраждав, і родичам загиблих у цій катастрофі. Опісля переглянемо польські ЗМІ, тижневики, а також електронні видання, і перевіримо, як вони коментують найбільший військовий парад, що відбувся у День війська польського 15 серпня, а також що пишуть про Україну і загально про безпекову ситуацію в умовах російської агресії на багатьох рівнях. А починаємо нашу зустріч випуском новин. У студії вже Сніжана Чернюк.
3: На українських дітей біля залізничного вокзалу в Бидгощі скоєно напад. У справі Пандора Гейт цього тижня очікується перелом. У віці 72 років помер польський актор Ян Фрич. Двоє українських дітей зазнали нападу з боку двох дорослих у Бидгощі. Генеральне консульство України в Гданську повідомило, що у п'ятницю 14 серпня біля головного залізничного вокзалу Бидгоща стався, цитую, «вкрай неприпустимий інцидент». На брата і сестру, 14-річну дівчинку та 12-річного хлопчика, було скоєно напад за розмову українською мовою, зокрема. Повідомлення про напад на дітей підтвердила Моніка Хлебіч, речниця коменданта воєводської поліції в Бидгощі.
4: Дітям звернули увагу, що вживають дрона.
3: Дітям зробили зауваження, що вони використовують дрона. Зрештою, у цій словесній сутичці також звернули увагу на національність цих дітей. Дрон був знищений цією парою, найімовірніше, поляків. Ми сьогодні зустрінемося з мамою цих дітей і будемо приймати заяву про підозру вчинення злочину.
4: Діти і будемо приймували завідомлення про підозру покоєння злочину.
3: Чоловік і жінка з маленьким собачкою ображали неповнолітніх і погрожували їм. Нападники викрутили руку дитині, зламали іграшку та кинули нею в хлопця. Найближчим часом в консульстві в Гданську має відбутися зустріч із представниками влади Поморського воєводства, мерами міст і керівниками поліції. Темою зустрічі стане протидія нетерпимості та гарантування безпеки українцям. Українські дипломати запевняють у підтримці родин жертв та звертаються до свідків інциденту з проханням звернутися до них. Цитую, якщо ви стали свідками цього інциденту, який стався у парку біля вокзалу, або маєте будь-яку інформацію про осіб, які його скоїли, переконливо просимо невідкладно звернутися до поліції. Ваші свідчення вкрай важливі для того, щоб правопорушники були знайдені та понесли справедливе покарання, наголошується у заяві Генерального консульства України у Гданську.

0: Перелом у справі скандалу «Пандора Гейт» цього тижня. Підозрюваного Стюарта К, відомого в інтернеті як Стю, допитають у середу і пред'являть звинувачення у схиленні дівчат віком до 15 років до сексуальних дій, а також у вживанні алкоголю серед неповнолітніх. Минулого тижня 34-річного чоловіка повернули до Польщі з-під варти у Великій Британії. Стю за підозрами використовував свою онлайн-популярність для скоєння злочинів. Експерти соціальних мереж Войтек Кардес із фонду «Цифрова Республіка» каже, що в цій справі діяв так званий ефект ореолу. Як хтось є популярний, цікавий, привабливий, харизматичний, то ми підсвідомо приписуємо йому такі компетенції, як чесність, мудрість у різних питаннях життя, винахідливість.
1: В різних обшарах життя, зарадність.
0: Канал ютубера мав понад 4 мільйони підписників на піку своєї популярності. За словами Войтека Кардеся, незважаючи на інтерес традиційних ЗМІ та політиків, скандал «Пандора Гейт» не змінив підходу до інфлюенсерів та патострімерів.
1: Чи
0: патобитви й надалі точаться? Точаться. Чи патострімери існують і прекрасно себе почувають? Звісно, що так. Я би навіть сказав, що вони переживають своє відродження, їх більше є. Вони мають усе більше інтересу, вони все більш популярні. Доказ неналежних стосунків Стюарта К з неповнолітніми вперше опублікував у 2023 році інший польський ютубер Сільвестер Варденга. Злочини, як заявлено, сталися у 2015 та 2018 роках. Ян Фрич, видатний актор кіно та театру, помер у віці 72 років. В останні роки він боровся з важкою хворобою, але залишався професійно активним. Минулого сезону він виконав роль короля Станіслава Августа Понятовського у виставі «Польські фермопіли» режисера Яна Клати в Національному театрі у Варшаві. Повідомлення про смерть артиста було опубліковане на сторінці Національного театру у Фейсбуку. Цитую, Ян Фрич був неймовірно важливим членом нашого ансамблю. Не лише чудовим артистом, але й другом, а для багатьох із нас – наставником. Нам дуже не вистачатиме його харизми на репетиціях, його сміху за лаштунками, його довгих розмов та ідей. Однак понад усе нам не вистачатиме його як прекрасної людини. Нам дуже пощастило мати можливість зустрічатися з ним щодня, читаємо в повідомленні. Ян Фрич протягом багатьох років був опорою Старого театру в Кракові. Його найважливіші ролі серед іншого – Івана у «Братах Карамазових» за Достоєвським, Еша в обох частинах «Снови «Дінь» за Брохом, Понтія Пілата у «Майстрі та Маргариті» за Булгаковим, а пізніше у «Лісоповалі» за Бернгартом, були виконані у постановках Крістіана Лупи. Він став одним із його знакових акторів. Минулого сезону, через 12 років після прем'єри, він повернувся до ролі актора Національного театру у виставі «Лісоповал». Мав виступити з нею восени на театральних фестивалях у Катовицях і Кракові.
2: Це «Польська версія», спільний проєкт Польського та Громадського радіо. Випуск новин підготувала Сніжана Чернюк. А ми продовжуємо нашу зустріч рубрикою «Сьогодення».

0: В Угорщині проти ночі 16 серпня сталася трагедія. Пасажирський автобус із польськими паломниками з'їхав у кювет. Серед пасажирів були цілі родини. Вони поверталися додому після паломництва до Меджугор'я в Боснії і Герцеговині. Причини аварії розслідують, а сама трагедія вже ставить питання, наскільки безпечними є багатогодинні нічні переїзди. Тим часом Польща направила до Угорщини спеціальну медичну місію. Більше у матеріалі Вікторії Машталер.
1: Аварія сталася проти ночі 16 серпня на угорській автомагістралі М3 неподалік міста Мезекереш, теж на сході країни. Автобус із польськими паломниками, які поверталися з Боснії і Герцеговини, з'їхав із дороги, потрапив у кювет і перекинувся. У салоні перебували 59 людей, 57 пасажирів і двоє водіїв. 12 загинуло, 7 загиблих уже вдалося ідентифікувати. Щонайменше 10 постраждалих перебувають у тяжкому стані. Решта постраждалих отримали легші травми. Більшість пасажирів – мешканці Підкарпаття. Серед них були цілі родини, а також двоє хлопців 13 і 17 років.
2: Перевернувся автобус, ще Козюкова.
0: Автобус перекинувся кілька разів. Я вдарилася головою, але була достатньо у свідомості, щоб розуміти, що сталося. Усі сидіння були вирвані, люди опинилися під ними. Люди кричали, усі просили про допомогу. Я теж постраждала. Побачити зсередини, як автобус перекидається, це просто неможливо описати і передати словами. Я була при свідомості і бачила все, що відбувалося.
2: Я була свідома і бачила то все.
1: Так розповідає учасниця цієї паломницької поїздки Гелена Тлучик, яка зараз перебуває в лікарні угорського міста Егер. В ефірі ТІФАУП інфо жінка зізналася, що вдячна Богові, що вижила, але те, що вона побачила тієї ночі, залишиться для неї назавжди. За попередніми даними, угорської поліції автобус їхав у кювет і перекинувся. Також повідомлялося, що водій міг заснути за кермом. Один із водіїв затриманий, другого угорська поліція після допиту відпустила. Але польська сторона закликає не робити передчасних висновків. З оцінкою причин цієї аварії варто зачекати до завершення розслідування, сказав в ефірі польського радіо Кіровцев почесний консул Польщі в Шегеді Кароль Бернацький.
0: Консульські служби в Будапешті, простими словами, зараз намагаються впоратися із ситуацією, яка справді непроста. Людей, які потребують медичної допомоги, доправили до лікарень. Угорські служби ще не завершили розслідування. Це займе певний час. Ми знаємо лише те, що одного з водіїв затримали. Угорська поліція певний час не надавала інформації. На цьому і ґрунтуються повідомлення угорських ЗМІ.
3: Медіа венгерські на тим, що опірає.
1: Постраждалих розмістили в лікарнях Дебрецева, Мішкольце, Егера та Ньї Редьгази. Питання про причини аварії поки що залишається відкритим. Чи була це втома водія? Чи могли вплинути умови нічної поїздки? Ці питання тепер також є частиною дискусії про безпеку автобусних перевезень. Власник бюро «Фратер» із Бидгощі Адам Зелінський уже понад 20 років організовує паломницькі поїздки до Меджугор'я. Він говорить про проблему, яку добре знають організатори багатогодинних автобусних рейсів. Це нічні переїзди.
4: Певного роду кушення лосу полега на тим, де організує ще приїзди.
0: Певною мірою це випробування долі, коли, намагаючись заощадити, наприклад, на ночівлі в готелі, організовують поїздку вночі. 999 разів усе може минути добре, але на тисячний організм не витримає. Водій думає, що впорається, а в якийсь момент просто втратить концентрацію. І це рецепт катастрофи. Не варто випробовувати долю, не варто їздити вночі.
4: Не належить їздити вночі.
1: Втім, сам факт, що автобус їхав уночі, ще не доводить, що саме втома стала причиною аварії. Це має встановити слідство. Але є ще один фактор – це паски безпеки. В ефірі одного з польських телеканалів заступник головного інспектора дорожнього транспорту Марек Конколевський нагадав, що в Польщі та Угорщині пасажири автобусів зобов'язані користуватися ременями безпеки.
5: Якщо автобус обладнаний пасками безпеки, ми згідно з правилами зобов'язані
0: зобов'язані пристібатися під час руху. Зверніть увагу, що в цьому випадку люди опинилися затиснутими.
5: Прошу зауважити, що там дійшло до заклещення осіб.
1: За словами польського фахівця, використання пасків безпеки може мати принципове значення саме під час перекидання автобуса. Але і тут остаточні висновки можна буде робити лише після завершення слідчих дій та встановлення всіх обставин аварії. А поки Польща допомагає постраждалим, організовує можливу медичну евакуацію до країни та готується повернути додому загиблих. Страхова компанія, яка страхувала учасників паломництва, заявила, що покриє усі витрати на доправлення тіл. Увечері 16 серпня зі столиці вилетів спеціальний польський літак із представниками Міністерства закордонних справ та медичної служби. До Угорщини вирушили шестеро медиків. Про це під час брифінгу перед вильотом польської спеціальної місії до Угорщини повідомила заступниця міністра охорони здоров'я Польщі Катажина Кацперчик.
6: Цілем нашого виїзду
0: мета нашої поїздки – оцінити ситуацію, передусім стан здоров'я пацієнтів, особливо з огляду на можливість транспортування постраждалих у цій аварії до Польщі. До Будапешта вирушили шестеро медиків – анестезіолог, хірург, ортопед і троє парамедиків. Вони спільно з угорськими лікарями проведуть тріаж, тобто оцінять стан здоров'я постраждалих. Разом з угорськими лікарями ми також ухвалюватимемо рішення щодо можливості їхнього перевезення до Польщі. Ця операція координується, і ми хочемо забезпечити, щоб усі польські громадяни, які постраждали в цій аварії, отримали допомогу польської держави, як на місці, так і в разі потреби транспортування до Польщі. Насамперед, ми намагатимемося розмістити пацієнтів якомога ближче до місця їхнього проживання, тобто в Підкарпатському воєводстві, у Ряшеві. Але після того, як наші медики оцінять стан здоров'я постраждалих і можливість їхнього транспортування, ми також маємо в розпорядженні високоспеціалізовані медичні заклади, якщо виникне така потреба. Насамперед, це лікарня Міністерства внутрішніх справ та адміністрації у Варшаві, а також лікарня Військового інституту медицини, шпіталь на Шасерів, також у Варшаві. У нашому розпорядженні є також університетські клінічні лікарні, які всі заявили про готовність прийняти постраждалих у цій аварії.
6: Всі задекларували готовність прийняття пошкодованих з цього випадку.
1: Паралельно з медичною допомогою Польща організовує повернення тих, хто зможе залишити угорські лікарні. До Угорщини вирушили також троє польських консулів, говорить заступник міністра закордонних справ Польщі Войцех Заюнчковський.
7: Мають вони вспомогти на місці амбасади.
0: Вони мають на місці допомогти посольству організувати транспортування постраждалих із чотирьох міст, де вони зараз перебувають, до Будапешта, а звідти до Варшави. Нагадаю, що постраждалі зараз перебувають у Дебрецені, Мішкольці, Егері та Нійрідгязі, загалом у містах східної частини Угорщини. Посольство в Будапешті від ранку неділі працює в кризовому режимі. Родичі можуть отримати інформацію за телефоном гарячої лінії, яку організувало посольство.
7: Яка є запевнена через амбасаду.
1: Польське консульство також бере участь в ідентифікації загиблих окремо. Польська прокуратура в Кросно розпочала власне розслідування. Польські слідчі проводять необхідні дії безпосередньо на місці аварії у співпраці з угорськими колегами. У неділю воєвода Підкарпатського воєводства Тереса Кубас-Хуль скликала регіональний кризовий штаб. У понеділок, 17 серпня, опівдні у Підкарпатському воєводському управлінні в Ряшеві пам'ять загиблих вшанували хвилиною мовчання. На знак жалоби від 17 до 19 серпня при спущенні прапори. Ця трагедія вже стала однією з наймасштабніших аварій за участю польських паломників за останні роки. Державне інформаційне агентство Польщі нагадує про аварію 6 серпня 22-го року. Тоді в Хорватії загинуло 12 польських паломників і 32 були поранені. А ще раніше, у червні 2007 року, польський автобус із паломниками потрапив в аварію в Угорщині. Тоді загинула одна людина, 28 отримали поранення. І як підраховують польські медіа, з 2000 року в аваріях під час поїздок польських паломників до Меджугор'я загинуло 45 людей. Що саме сталося проти ночі 16 серпня на автомагістралі М3? Відповіді на ці питання ще попереду. А поки Польща намагається допомогти тим, хто вижив, і повернути додому всіх загиблих.
0: А підготувала цю тему Вікторія Машталер. На хвилях ефіру «Польська версія» – спільний проєкт Польського та Громадського радіо. Продовжуємо оглядом польських тижневиків та електронних ЗМІ. У понеділок, 17 серпня, польські видання коментують суботній парад, присвячений Дню війська польського. Як повідомлялося, це найбільший в історії Польщі військовий парад. У ньому взяли участь орієнтовно 2 тисячі солдатів і 300 одиниць військової техніки, включаючи винищувачі F-35, танки «Абрамс», К-2, «Леопард», бойові машини піхоти «Борсук», а ще «Краби», «Росомаки», зенітний ракетний комплекс «Патріот», безпілотники «Гладіус» та інші новинки, а також 60 літальних апаратів. Цей захід був центральним елементом відзначення свята Збройних сил Польщі, яке припало на 106-ті роковини Варшавської битви 1920 року. І проходило свято під гаслом «Польща сейф, безпечна Польща». Міністерство національної оборони назвало його найбільшим показом Збройних сил в історії Польщі за кількістю техніки та задіяного особового складу. На порталі «Газета Правна» відзначено, що у святі взяли участь усі види війська. Їх представники пройшли і проїхали магістралю «Віслострада» у Варшаві уздовж Вісли. А у водах Гданської затоки відбувся морський парад. На порталі «Жечпосполіта» читаємо «Картина нашої готовності». Публіцист видання Марек Козуба наголошує, що військовий парад був багатогранною демонстрацією сили, національної ідентичності та легітимності влади. Підкреслював гордість, дисципліну та бойову готовність польської армії, а також фактор стримування стосовно потенційного агресора. Парад продемонстрував значення військових альянсів завдяки участі іноземних контингентів. Відсутність запрошення українських солдатів викликає питання щодо майбутніх союзницьких відносин, пише публіцист. Як читаємо, парад підкреслив потребу сильного лідерства у важкі часи. Публіцист видання «Жечпосполіта» Матій Мілош, про що читаємо на порталі, пише «Запарадувати дійсність». За словами автора, військовий парад продемонстрував прогрес у закупівлі сучасного обладнання, такого як танки «Абрамс» та системи «Патріот». Проте надалі існують серйозні проблеми, зокрема відсутність ефективної системи навчання резерву, а також ефективної системи командування та управління. Додатково промислова та логістична база потребує термінового розвитку, щоб забезпечити обороноздатність. Незважаючи на позитивні зміни в її оснащенні, армія ще не повністю готова до потенційних загроз, коментує дописувач. У виданні «Діннік» газета «Правна» наведено результати опитування, проведеного на замовлення цього порталу «Витрати на армію повинні зростати». Виявляється, понад половина польського суспільства підтримує збільшення військових витрат. Згідно з даними опитування SW Research, 17,5% респондентів вважають, що армію необхідно зміцнювати навіть за рахунок інших бюджетних витрат. 33,2% пов'язують свою згоду від ситуації державного бюджету. Причому треба відмітити, що жінки та молоді люди більш відкриті до ідеї призначати на безпеку більше коштів. Разом із тим, жінки віддають перевагу більш розумному використанню військового бюджету. Наймолодші респонденти найбільше схильні збільшувати військові витрати. Серед тим, кому понад 50 років, переважає думка, що нинішній рівень витрат на ці потреби є достатнім. Зараз Польща витрачає на оборону 5% свого ВВП, тобто понад 200 мільярдів злотих на рік. Також, відзначимо, це один із найвищих показників серед країн НАТО. Журналіст тижневика «Ньюсвік» Матвій Новіцький пише про дві війни в одній. Як читаємо, війна в Україні ведеться на двох фронтах – наземному, де помічається мінімальний прогрес, і повітряному, де обидві сторони використовують інноваційні безпілотники. Україна успішно атакує російські стратегічні цілі, зокрема нафтопереробні заводи та склади боєприпасів, навіть на території Сибіру. Метою цієї дії є довести до паливної кризи, і щоб наслідки війни стали відчутними для цивільного населення РФ. Автор вказує, що Росія має клопоти із захистом своєї величезної території від українських атак, які стають дедалі частішими та ефективнішими. Повертається тема українського зерна. Видання «До речі» наводить заяву колишнього міністра сільського господарства Польщі Роберта Телуса. Нібито Польщу засипає українське зерно. Портал «До речі» нагадує, що нещодавно міністр закордонних справ України повідомив про консультації Києва з Варшавою на тему можливого транзиту зерна, якого не можна перевозити через Чорне море з приводу російських атак на торговельні судна. Раніше посол України у Польщі Василь Боднар відзначив у розмові з порталом «Європейська правда», що питання транзиту українського зерна через Польщу дуже політизоване і викликає надзвичайно сильну емоційну реакцію, подібно як історична тематика. Але, за його словами, треба працювати на експертному рівні, і якщо вдасться знайти якесь рішення, тоді варто його оприлюднити. Тим часом колишній очільник відомства сільського господарства Роберт Телюс, який є політиком опозиційної партії «Право і справедливість», на порталі «До речі» звернув увагу, щоб розглядати питання транзиту українського зерна через Польщу, передусім необхідно ущільнити систему моніторингу, щоб гарантувати, що продукти, які транспортують через польську територію транзитом, не залишаться на польському ринку. Роберт Телюс нагадав рішення, запроваджені 2023 року, всупереч позиції Європейської комісії, тобто супроводження транспортів та систему SENT, що дозволяє контролювати маршрут продукції, яку перевозять. За словами політика, уряд Дональда Туска відмовився від цих заходів. Сьогодні ми не впевнені, чи зерно в Польщі не є українським. Незалежно від того, чи ввозять його відразу до Польщі чи територіями інших країн, зокрема через Румунію, Болгарію і нарешті до Польщі, у нас є ознаки того, що вона затоплює Польщу, а нинішній уряд нічого з цим не робить, наголосив екс-міністр. На порталі Forsal.pl читаємо про оновлення у Польщі правил, які стосуються військової мобілізації. Тож, хто вступить до армії у разі війни? Уряд запевняє, що немає причин непокоїтися, проте дедалі більше людей цікавиться, як виглядатиме військовий призов у разі війни, та кого торкнуться нові норми. Метою нових правил є підвищити мобілізаційний потенціал держави та дозволити задіяти більше число громадян у ситуаціях загрози. У певних ситуаціях обов'язок служити може поширюватися також на громадян Польщі, які постійно проживають за кордоном. Введення нових правил пов'язане, зокрема, з війною в Україні та зростанням загрози на східному флангу НАТО. Інциденти, які включають порушення повітряного простору Польщі, траплялися вже останніми роками. Уряд наголошує, що зміна правил не означає, що держава готується до оголошення мобілізації. І ще про спір стосовно творів мистецтва з України. Родина Любомирських хоче затримати їх у Польщі. Католицьке видання «Тигоднік Повшехне» пише, що родина Любомирських подала позов, вимагаючи захисту двох картин з колекції Львівського історичного музею, які зараз представлені на виставці «Пограниччя Європи» у музеї Центрального Помор'я в Слупську. Як пише автор статті Пьотр Косєвський, це портрет Роксолани 16 століття невідомого художника та портрет юнака львівського художника середини 19 століття Алоїзія Рейхана. Це не перший випадок, коли родина Любомирських виступає з претензіями стосовно українських музеїв. Під час виставки «Генії Львова» восени 23-го року у Королівському замку у Варшаві її представники вимагали затримання аж 12 картин з колекції Львівської національної галереї мистецтв. Поки суд розглянув клопотання, картини повернули в Україну. Це був огляд польських тижневиків та електронних ЗМІ. І цим наша сьогоднішня передача вже завершується. Нагадуємо, це була польська версія, спільний проєкт Польського та Громадського радіо. Як завжди, заохочуємо відвідувати нашу веб-сторінку www.polradio.pl. Тепер уже прощаємося зі студії Наталя Бені, а за звукорежисерського пульту Катерина Колецька. І запрошуємо до наступних зустрічей в ефірі. На все добре!

0: В етері громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
1: Свобода, драйв і натхнення.
2: Ось що означає FM-частота громадського радіо в Києві.
0: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями вчителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички. Не пропустіть той самий ранок на громадському радіо.
3: Просування ворога поблизу Куп'янська. У 8.15 про ситуацію на цій ділянці фронту говоримо з командиром бригади «Ахіллес» Юрієм Федоренком. А о 9.10 із кінокритиком Юрієм Самусенком обговоримо підсумки «Тисячу весни» і наскільки кіноспільнота задоволена результатом програми.
0: З 8 до 10. Той самий ранок на громадському радіо. Ми на громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте.
4: Технологія впливу.
0: Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій
4: на громадському радіо.
5: Вихід російських військ із Дніпропетровської області, наскільки інформація відповідає дійсності і які заяви з цього приводу робить українська сторона, розберемо із Павлом Лакійчуком, керівником безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія-21». У студії працює Анастасія Середа.
0: Технологія впливу
4: на громадському радіо.
5: Наскільки коректно зараз говорити, що російські війська відступили з Дніпропетровщини, і чи є підстави вважати, що російські підрозділи справді повністю вийшли за адміністративну межу області? Якщо зважати на заяви української сторони, що ось є Дачне і за нього нині йдуть бої?
6: Ну, чомусь, зрозуміло, чому ми Україну ділимо на адміністративні райони, області, райони тощо. І коли йдуть бойові дії, ми говоримо там, о, на Сумщині почались бойові дії, чи о, на Дніпропетровщині, чи ось тривають бої на Миколаївщині, Кінбурзька косата, це Миколаївщина чи ні? От так, ні, в воєнних діях так не працює. Ворогу байдуже, там є адміністративна межа між Дніпропетровщиною і Запорожчиною чи ні, він дотримується свого стратегічного задуму. Який був стратегічний задум росіян на півдні? Це допоміжний був напрямок, в принципі, для них, але їх основна мета – це Запоріжжя. І пригадайте, минулий рік, коли на фоні боїв, важких боїв на сході, на Покровському напрямку, росіяни перехопили ініціативу на півдні. Коли ми чекали їх з півдня на північ в дирекції, от тут потужна у нас лінія оборони була на Херсонщині, Запоріжжині, і далі аж до Курахового, вони вдарили в фланг. Виявилося, що у нас сил там недостатньо. Це фактично в тил вони нашим ті лінії оборони заходили. І протягом півроку, просуваючись від Курахівського водосховища, вони до зими цього року дійшли аж до Гуляйполя. Це вздовж траси Донець-Запоріжжя. Фактично, навіть далі пройшли за Гуляйполе. Фактично силами трьох армій, захоплюючи великі території України. І протиставити цьому ми, на жаль, просуванню нічого не могли, допоки не знайшлись ресурси, обмежені ресурси, дуже обмежені ресурси для контрударів на північних ділянках. Це якраз от і мається на Олександрівський, на Опавлівський напрямок. І десь з лютого там тривали і тривають важкі зустрічні бої. Це не контрнаступ, це зустрічні бої. Тобто ворог намагається далі просунутись, а наші сили намагаються вибити його на зустріч. Це найскладніша і найважча така битва. То і мали успіх. Протягом 4-5 місяців наше командування просило і блогерів, і експертів не акцентувати увагу суспільства на південному напрямку. Ну, от наступив час, коли командування десантно-штурмових військ вирішило, що настав час оприлюднити інформацію про частину інформації про бої на цих напрямках. Ну і там очевидно, там дійсно там просування. Ну ви уявіть собі, за 4 місяці просування 15-16 кілометрів наших сил. Гуляйполем ми так і не змогли звільнити південніше. І ворог там продовжує тиснути. Звісно, що зетники зразу завели, шукаючи причину. Ну, безумовно, вони причину знаходили, правильну причину. Тому що в умовах жорсткої оборони битви на сході ресурси їх сточуються, і вони вимушені, в тому числі причина, одною з причин є те, що зі складу тих армій, які наступали на і наступають, намагаються наступати на півдні, частину сил росіяни перекидали, продовжують перекидати на Константинівський напрямок, на північ від Покровська, де не менш запеклі бої йдуть. Але це ж не одні, тільки одна з причин. Друга причина, знову ж повторюсь, те, що ми знайшли в умовах, коли у нас ресурсів на порядок менше, знайшли сили для активної оборони. Як це було свого часу на Добропільському напрямку, пам'ятаєте, ліквідація Добропільського виступу противника, чи на Куп'янському напрямку, коли відрізали цей північну пташню, це були несподіванки для росіян, і тут те саме. А потім другий фактор – логістичний локдаун. Ми всі говоримо про той логістичний локдаун в контексті, я розумію, мадяр такий задав тренд, молочки, да? Москва ляже через Крим, але до Криму там як до Києва рачки ще. Головна задача логістичного локдауну – це знекровити наступаючі сили противника, лишити їх боєприпасів, харчів, паливомастильних матеріалів, всього. І от часто, ну, це дало свій результат. Зараз битва така відкрилась, вскрили цю обстановку для загального. І це не наступ за тиждень. Це результат тривалих боїв майже за півроку. Як далі буде розвиватися ситуація? Чи зможемо ми знайти ще сили продовжити витіснення ворога на цьому напрямку? Сказати дуже складно.
5: Пане Павло, російські провоєнні ресурси самі пишуть про тимчасовий вихід і звинувачують командування Росії у провалі на цій ділянці. Наскільки показовим є те, що російські військові блогери фактично визнають проблеми своєї армії? І чи правильно я вас зрозуміла, що мова тут якраз іде про ось наслідки цих мідл-страйків і логістичного локдауну?
6: В тому числі, повторюся, самі по собі логістичний локдаун, коли противника позбавляють ресурсів, він не може переламати ситуацію. Можна зупинити наступ ворога. Да? Нема ресурсів, немає людей, немає боєприпасів для продовження активних наступальних дій. Наступ захлинається. А розвернути його в зворотньому боці потрібні люди, потрібні штурмові підрозділи, в яких у нас обмаль. І перша і головна заслуга – це якраз наших десантно-штурмових військ, наших штурмових з'єднань в звільненні цих територій. Ну, звісно, що зетники ниють на своє військове командування. Ну, але що вона могла зробити, коли сили оборони керуються такими двома стратегіями? Перше, ми про логістичний локдаун говорили, це знекровлення ворога, це його ресурсів, матеріальних ресурсів позбавити. А друга – це виносити його, їхній особовий склад. Адже для наступу теж потрібні люди. І коли там екс-міністр Федоров говорив про планку 50 тисяч орків на місяць, які ми маємо знищувати для того, щоб змінити баланс сил, ну це така чемпіонська ланка. 30-35 тисяч ми змогли вийти на таке плато, це якраз спроможності російської мобмашини. От вони можуть поставити в армію 30-35 тисяч людей в місяць. Наші сили оборони приблизно 30-35 тисяч росіян виводять з ладу, знищують або через поранення виводять їх з бойових дій. Тобто тут у них вибір або відновлювати сили, поточні втрати, або накопичувати ресурси, резерви для подальшого наступу. А якщо зважитись на те, що за минулий місяць, вже за статистикою, десь ми вийшли тимчасово, чи вже такий тренд є, на 40 і більше тисяч, то виходить, що вони не можуть не тільки відновлювати сили, а й не тільки накопичувати резерви, а повноцінно і відновити сили, ті, які тримають оборону. От і виявляються у них шпарини чи кармани, коли доводиться їм маневрувати тими силами, які є. Переміщувати з другорядних які ділянки, які не жалко втратити, так скажемо. Не зовсім правильно це місце. На ті ділянки, де треба докласти основні усилля. Ну, ніде їм взяти для наступу на той же на Дружківку, на захоплення Константинівки чи на Добропілля з боку Покровського. Там уже виснажені сили, десь треба їх брати. От вони перекидають туди, а це відповідно призводить до того, що наші захисники мають певні успіхи на інших ділянках на півдні.
5: Цікаво почути, ще вашу думку, ось з якого приводу. Попри те, що повідомляється, що дійсно російські війська відходять і йдуть там бої за останній населений пункт, а Росія продовжує активно застосовувати авіабомби по населених пунктах області. Якщо її наземні війська на цій ділянці відходять, то ось ці обстріли, це що? Це спроба зупинити українське просування, да, чи компенсувати втрату наземних позицій? І наскільки загалом далеко російська авіація може працювати по Дніпропетровську?
6: Термін «відходять» – це не зовсім правильно. Відходить, вони не відходять і не збираються відходити. Їх видавлюють, витісняють з певних територій з боєм, з важкими боями. Вони впираються. Ніхто тікати там не збирається. От. А удари якраз КАБами, до слова, по всій лінії фронту, не тільки на північі, не тільки на сході, вони збільшуються. І це от та зараза, по якій вони якраз мають перевагу. Якщо ракетами, дронами, там, коли вони б'ють по нашим містам, по нашій інфраструктурі, то це точка ударить. Щось можна протиставити. Так, не можемо ми балістиці протистояти, але й балістики вони там десяток ракет максимум можуть за день використати. Я розумію, що це страшно важко чути, але це десяток. А коли авіабомб вони можуть скинути за добу декілька сотень, до трьох сотень, от на всій лінії оборони. Так, це переважно не по містах чи населених пунктах, це по позиціям наших військ, які тримають оборону чи наступають, але це от по ним. Коли прилітає не шахет, там чи FPV-шка, чи навіть молнія, там з відносно невеликим зарядом, так, високоточний, а прилітає 250-кілограмова авіабомба або 3-тонна авіабомба, це виносить величезні ділянки. Це те, що вони мають, чи в чому свою перевагу, і намагаються нею скористатись для того, щоб на одних ділянках зупинити наш наступ, а на інших ділянках прорвати нашу оборону.
5: Пане Павло, цікаво ще спитати вашу думку з приводу того, що на тлі російських ударів по портовій та залізничній інфраструктурі очікується, що будуть з'являтися маніпулятивні новини з проросійських джерел про зупинку морського і залізничного сполучення, різке подорожчання там логістики і неминучий економічний колапс. Наскільки мета ось цих обстрілів – це саме паралізувати українську логістику і чи має сьогодні Росія можливості повністю зупинити морське та залізничне сполучення України?
6: Так, дійсно, мета противника – це зруйнувати взагалі нашу економіку, нашу логістику, наш транспорт повністю. Це стосується і автомобільного сполучення, залізничного сполучення. Залізничне ми бачимо, що вони намагаються вибивати локомотиви. Першим ділом така больова точка, ну, для всієї залізниці. Тягловий склад – це серце залізниці. Намагаються бити по нашим портам, щоб зупинити взагалі морські перевезення. Але це не так-то просто реалізувати. Так що другою складовою, звісно, цих всіх ударів є якраз і інформаційно-психологічна операція. Посіяти паніку. Паніка, вона має доробити сама свою справу. І якраз тут треба не панікувати, а навпаки гуртуватись для протидії ворогу. Це від нас залежить.
4: Технологія впливу на громадському радіо.
5: Вихід російських військ із Дніпропетровської області, наскільки інформація відповідає дійсності і які заяви української сторони з цього приводу, ми розбирали із Павлом Лакійчуком, керівником безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія-21». У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
4: Технологія впливу.
0: Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій
4: на громадському радіо.
0: Слухайте громадське радіо у Києві на 99.4 FM.

я його знайшов, і все сходиться. Ти моя Джейс, я Тимберлейк, ти моя Кім, моя Кенні. І сота на дреди змивалася, ми як обралися з тіми шалені. І ти моя міць, ти мій ковток, ти надаєш мені сили. І поміж усіх цих полиць і кліток, ми біса давно вже злетіли.

0: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
1: Для громадського радіо свобода слова – це…
2: Доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
3: Можливість працювати у гарячих точках.
4: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороною.
5: Не замовчувати суспільно важливі теми.
6: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етері громадського радіо.
7: Писати про те, до чого лежить душа.
8: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно, без страху за своє життя.
9: Для мене свобода слова не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане, розуміння, що і чому має бути ословлене.
10: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
11: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
12: Громадське радіо – серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
1: Свобода слова – наша реальна цінність.
13: Звук. Запах. Ритм. Швидкість. Настрій. Тиша. Звук. Запах. Ритм. Ритм громадського радіо. Відчуйте.

0: Збройні сили України тримають оборону.
1: Довженко-центр – найбільший кіноархів України.
2: Перспективи створення міжнародного трибуналу для Росії.
3: Найактуальніші та найважливіші новини щогодини в ефірі Громадського радіо. Вмикайте, аби тримати руку на пульсі.
4: В Україні 8 година ранку.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Валерія Паненко. П'ятеро людей постраждали внаслідок російської атаки на місто Ізюм. Про це повідомив Олег Сінігубов, начальник Харківської ОВА. За його словами, серед постраждалих є 9-річний хлопчик. Всім надається медична допомога. У місті внаслідок цієї атаки пошкоджено 5 приватних будинків. Профільні служби усувають наслідки атаки, деталі та масштаби уточнюються. На Чернігівщині через російські атаки постраждала 59-річна жінка. Про це повідомили в ДСНС. Там зазначили, що ворог двічі атакував Курюківський район через падіння безпілотників. Загорілися 2 господарчі будівлі, також пошкоджено автокран та комбайн, а ще знищено складську будівлю та декілька тонн грубих кормів. Усі загорання в ДСНС ліквідували. Кількість постраждалих на Одещині внаслідок вчорашньої російської атаки зросла до 9 людей. Про це повідомив Олег Кіпер, начальник Одеської ОВА. За його словами, 6 із постраждалих госпіталізовані, в тому числі 2 16-річних дітей. Всім надається необхідна медична допомога. Нагадаю, що вчора впродовж дня армія Російської Федерації декількома хвилями атакувала цивільну інфраструктуру Одещини. Внаслідок атаки уражено приватний житловий будинок та пошкоджено ще декілька розташованих поруч. На інших локаціях

0: Загалом впродовж доби окупанти завдали 1158 ударів по 59 населених пунктах області. Війська Російської Федерації обстрілювали з авіації, безпілотниками, реактивних систем залпового вогню та артилерії. До органів місцевої влади надійшло 73 повідомлення про пошкодження житла, автомобілів та об'єктів інфраструктури. На Дніпропетровщині одна людина дістала поранень за минулу добу внаслідок російських атак. Про це повідомив Олександр Ганджа, начальник Дніпропетровської ОВА. За його словами, понад 30 разів ворог атакував 4 райони області безпілотниками та артилерією. У Кам'янському пошкоджені підприємства, там виникли пожежі, а у Зеленодольській громаді Криворізького району понівечена інфраструктура. В українській громаді Синельниківського району побитий приватний будинок, а на Нікопольщині виникли пожежі у п'ятиповерхівці і на підприємстві. Там пошкоджені інфраструктура та вантажівки. А ще постраждала 19-річна дівчина. Вона лікуватиметься амбулаторно. Це були новини на громадському радіо. Слухайте, думайте, дійте.
1: Погода на громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
2: У вівторок, 18 серпня, в Україні очікується зміна погодних умов через проходження атмосферного фронту. Про це повідомляє Укргідрометцентр. У західних, а в день в більшості північних областей, Вінницькій та Одеській, пройдуть помірні дощі із грозами. Уночі на Закарпатті, Волині, Львівщині та Чернівеччині місцями очікуються значні опади. В окремих районах центральних та південних областей можливі град та шквали до 15-20 метрів на секунду. Нарешті території країни утримуватиметься переважно суха та спекотна погода. Температура повітря вночі становитиме від 15 до 20 градусів за Цельсієм, на півдні до 22 градусів. Вдень стовпчики термометрів покажуть від 25 до 30 градусів тепла. У південній частині та на сході повітря прогріється до 28-33 градусів за Цельсієм. Водночас у західних областях температура знизиться до 21-27 градусів. У Києві та області 18 серпня хмарна погода з проясненнями. У другій половині дня очікується дощ, місцями гроза. Температура повітря в столиці вночі становитиме від 16 до 19 градусів, вдень – близько 24-28 градусів. Вітер переважно північно-західний від 7 до 12 метрів на секунду.
1: Погода на громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло. Реклама на громадському радіо.
3: Часи швидких новин завжди бракує часу на книжки. Як не потонути в океані новинок і знайти ту саму історію, що залишиться в серці? Програмна директорка громадського радіо Тетяна Курманова поділиться чесним відгуком про прочитані книжки. Щодня о 9:25 та 16:45.
4: Слухайте проєкт «Книжкова полиця» на громадському радіо за підтримки головного дитячого видавництва «Ранок». Мрій, кохай, читай!
5: Літо кличе! Вирушай з Опті! Телефонуй 579 або замовляй авто в застосунку. Вигідні тарифи, швидка подача і комфорт у дорозі. Рухайся в ритмі літа з Опті! Телефонуй 579!
6: 23 серпня. Час бігти. В Урбан-парку ВДНГ відбудеться 13-й забіг у вишиванках до 35-річчя Незалежності України. Обирай свою дистанцію – 5, 10 або 21 кілометр. А ще скандинавська ходьба та дитячі забіги. Частину коштів спрямують на медичне страхування дітей, які втратили батьків через війну. Організатори – марафонський клуб «Тарас Бульба» та мережа бізнес-просторів «Creative States». Реєстрація – вишиванка.ран. Біжимо заради майбутнього!
7: Студія «Подкаст 360» – це продакшн різноформатних інтерв'ю повного циклу за чіткими дедлайнами і без проколів. «Подкаст 360» забезпечує креативне продюсування, написання та корекцію сценаріїв, налаштування світла і сетапу під ключ, зйомку, професійний монтаж, створення візуальних ефектів і нарізку віральних релізів для просування. Запакуйте ваші сенси у бездоганну форму разом зі студією «Подкаст 360». За промокодом «Громадське радіо» знижка 10% на послуги студії.
8: Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній судоми плюс медивіт з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
1: Реклама

0: громадському радіо.
1: Спецпроєкт «До завтра» на громадському радіо.
2: Партнер проєкту Асоціація українських банків.
3: Ініціатива «Шахрай Гудбай». Скільки коштів викрадають фінансові зловмисники в українців та які схеми використовують? До завтра. Розмову із Тетяною Машлаковською, головною експерткою управління зв'язків з громадськістю та фінансової обізнаності Національного банку України слухайте 19 серпня о 16:10 в етері громадського радіо та дивіться на YouTube-каналі «Громадське радіо «Імпакт».
1: Спецпроєкт «До завтра».
2: До завтра.
1: На громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту Асоціація українських банків.
3: Відключення світла стало буденністю мільйонів українців та українок. Ми навчилися рахувати години без електрики, шукати генератор
4: і слухати новини про удари по підстанціях.
3: Але попри руйнування, ми будуємо нову енергетику. Екомайбутнє сьогодні.
4: Кіловат-година.
3: Подкаст громадського радіо про зелену енергетику України. Ми розберемо, яку енергоінфраструктуру Україна створює просто зараз. Сонячні панелі на дахах будинків, вітропарки, які зводять під обстрілами. Громади, що вчаться самі забезпечувати себе світлом і теплом.
4: І головне,
3: як бути готовим до зими. Говоримо з експертками та експертами про те, чому розподілена енергетика робить Україну стійкішою та витривалішою. Слухайте подкаст «Екомайбутнє» сьогодні, щоп'ятниці о 16:10 в етері громадського радіо та на всіх подкаст-платформах. В часи війни перевірена інформація – це безпека. Але в потоці новин, чуток і нескінченних повідомлень у месенджерах дедалі складніше відрізнити факт від маніпуляції.
5: Є загроза удару.
6: Є загроза удару.
5: Трамп заявив.
7: Кому знайомого точно знає.
3: Громадське радіо допоможе розібратися. У проєкті «Озброєні фактами» разом зі StopFake пояснюємо, як працює дезінформація.
4: Перевіряємо чутливі теми.
3: І допомагаємо громадам на прифронтових та тимчасово окупованих територіях отримувати правдиву інформацію без паніки і фейків.
4: Слухайте подкаст щоп'ятниці о 9:30
3: в етері громадського радіо. А також шукайте на сайті та подкаст-платформах. Озброєні фактами. Коли правда захищає. Наші – це ті, про кого думаєш попри кілометри, блокпости та шляхи під обстрілами. Ті, з ким поганий зв'язок, але кого розумієш з півслова. Громадське радіо запускає проєкт «Наші» на одній хвилі. З важливою інформацією для тих, хто на тимчасово окупованих територіях.
4: Нам важливо, щоб ви нас чули.
3: Двічі на тиждень, щовівторка та щочетверга о 16:10, говоримо про те, що важливо знати
4: за лінією розмежування.
3: Наслідки обстрілів, робота лікарень, шкіл та вишів, соціальні виплати, пенсії та документи, мобілізація, можливості виїзду та отримання допомоги. Пояснюємо нові рішення влади та розвінчуємо міфи. Без оцінок.
4: Просто і по суті.
3: Слухайте проєкт «Наші на одній хвилі», щоб знати, як діяти.
4: Вмикайте громадське радіо щовівторка та щочетверга о 16:10.
3: «Наші» на громадському радіо. Важливо бути на одній хвилі.
8: Нам постійно доводиться нагадувати світу, що нинішня велика війна Росії проти України – не випадковість, а продовження спроб знищення упродовж століть. На громадському радіо ми враховуємо історичну тяглість. Говоримо про минуле, аналізуємо теперішнє та готуємося до майбутнього.
9: Той самий ранок. В
0: на Громадському радіо.
10: Вітаю усіх, хто слухає Громадське радіо. 8:13 майже на годинниках по Україні. Це означає, що традиційно о цій порі по буднях ми стартуємо з прямим етером. Сьогодні ми – це я, Мар'яна Чорнієвич, звукорежисерка Діана Яворська та гостьова редакторка Наталія Потюк. Як завжди, з понеділка по п'ятницю ми з вами в прямому етері з 8 до 10 години включно. І ось про що говоримо сьогодні. Почнемо з теми просування ворога поблизу Куп'янська на Харківщині. Вже за кілька хвилин про ситуацію на цій ділянці фронту говоримо з командиром бригади «Ахілес» Юрієм Федоренком. Сьогодні Верховна Рада повертається до роботи після перерви. Яких рішень очікувати від депутатів та чи вдасться швидко ухвалити важливі законопроєкти і провести кадрові призначення, яких суспільство чекає ще від липня, о 8:30 поговоримо з політтехнологом Олегом Пастернаком. В етері Громадського радіо стартував новий сезон подкасту «Екомайбутнє сьогодні». У 8:45 з його автором, ведучим Владом Будашем, поговоримо про те, наскільки аудиторії у такі складні воєнні часи відгукується тема екології та які теми планують обговорювати в новому сезоні. На старті наступної години о 9:10 з кінокритиком Юрієм Самусенком говоритимемо про підсумки «Тисячу весни» та наскільки кіноспільнота задоволена результатом програми. Безбар'єрність – це вже не лише про пандуси та дотримання будівельних норм. Чому доступний простір стає економічною необхідністю для бізнесу та як війна змінює вимоги до наших міст? О 9:30 про це буде розмова з архітектором Іваном Пономаренком. І завершимо той самий ранок сьогодні розмовою про те, що після похолодання в Україну знову повернулося тепло, якою буде погода найближчими днями та коли чекати справжньої осені. О 9:45 про це розповість синоптикиня Наталія Птуха.
0: Той самий ранок.
10: Традиційно намагаємось розпочинати наші з вами ранки з дійсно хороших новин про те, чого доброго сталося на території так званої Російської Федерації або на тимчасово окупованих нею територіях у ніч проти 18 серпня. Сьогодні Московська область зазнала масованої атаки безпілотників, внаслідок якої повідомляється про пожежі та пошкодження будинків, автомобілів і цивільної інфраструктури. За повідомленнями ворога, впродовж ночі та ранку нібито їхні сили ППО та РЕБ працювали по більш ніж 150 безпілотниках. Зокрема, найбільша активність спостерігалася у південно-східній частині Московської області на Раменському напрямку. Зі свого боку, як завжди, вболіваю про те, аби масштаби цих атак та руйнувань були якомога більшими, тому що той, хто приніс війну на нашу землю, повинен відчути її в себе вдома обов'язково. 8:16 на годинниках, і ми підходимо до обговорення першої теми.
11: Вдячністю силам оборони. Аналізуємо ситуацію на фронті.
10: І з нами на зв'язку вже є Юрій Федоренко, командир 429-ї бригади безпілотних систем «Ахілес». Пане Юрію, вітаю вас в ефірі Громадського радіо.
12: Ради вітати. Слава Україні!
10: Героям слава! Ворог продовжує системний тиск на Вовчанськ і Куп'янськ. Саме такі заголовки ми знайдемо у своїх стрічках, якщо будемо цікавитися інформацією саме на цій ділянці фронту. Ви неодноразово говорили, що на Куп'янському напрямку росіяни вже не раз намагалися проникати саме до самого міста нестандартними способами. Що зараз змінилося в їхньому підході після невдалих спроб закріплюватися так? Про які, можливо, тенденції чи зміни можемо говорити от станом на середину серпня?
12: Про що треба гарантовано сказати, що літня наступальна операція противника не досягла ні стратегічних, ні оперативних, ні навіть тактичних цілей на лінії бойового зіткнення. Ворог дуже сильно розраховував на Зеленку, мається на увазі зелений покров, який зараз є, для того, щоб застосовувати свою основну тактику, як вдіяв противник. Ворог маневрує вздовж цієї лінії бойового зіткнення і на окремих відтинках, якщо ми кажемо про Вовчанськ чи про Куп'янськ на Харківщині. намагається знайти вузьку шпарину. І ось якщо йому вдається численними втратами свого особового складу, але все-таки вдається знайти те місце, де може відбутися інфільтрація, тобто просочування між наші бойові порядки, використовуючи ландшафт місцевості, зелені насадження і інші об'єктивні суб'єктивні речі, які можуть сприяти допомагати в цій історії. Противник на цьому відтинку починає робити блокування району. Що мається на увазі? Вони інтенсивно починають застосовувати свою авіацію з цілею нанесення максимальних уражень по наших передових позиціях, а також по взлетно-посадкових майданчиках, тобто по тих позиціях, звідки працюють наші безпілотники, які дають системну розвідку, тобто можливості бачити противника в режимі онлайн. І також, звісно, наші ударні засоби, такі як дрони і, відповідно, артилерія. Паралельно противник починає концентрувати увагу на цьому районі своїх безпілотників і намагається провести ізоляцію. В країнах Північно-Атлантичного альянсу є такий вислів: там, де є логістика, є війна. Що мається на увазі? Якщо ти перерізаєш логістику на тому чи іншому відтинку, то твій опонент, противник на полі бою, не може повноцінно виконувати своїх військових завдань. Ні наступати, ні оборонятися. Тому противник намагається ізолювати райони. Як наслідок, логістика зараз на всіх відтинках, де ворог є активним, дуже і дуже складна. Водночас з тим, за рахунок підтримки українців, бо саме ви даєте нам ресурс для ведення бойових дій, ми маємо в кількості дрони, які дають можливості нам діяти не просто дзеркально по відношенню до противника нашими безпілотниками, а з долею українського інтелекту та креативу. Як наслідок, нам вдається блокувати цілі райони взлетно-посадкових майданчиків противника, псувати їхнє логістичне забезпечення шляхом знищення логістичного транспорту, таких як попередньому краю мотоцикли, квадроцикли, трохи далі це будуть буханки, різні легковий та вантажний автотранспорт, ну і, звісно, виносити на глибині від 50 кілометрів і глибше їхні як бензовози, так і Урали, які перевозять вже серйозну кількість вантажів і дронів, і снарядів, і всього іншого необхідного для ведення бойових дій. Тому, незважаючи на інтенсивність ведення бойових дій, в моменті часу противник не може досягати своїх тактичних успіхів, але він буде намагатися цього досягти. І зараз, в осені, ми розуміємо, що ворог буде проводити, завершувати першу фазу, так буде правильно, бо він вже її проводить фактично, примусову мобілізацію на території Російської Федерації для того, щоб поповнити свої численні втрати і мати можливості досягти бажаних результатів на полі бою. Тому осінь і зима будуть дуже важкими з точки зору інтенсивності ворога на лінії бойового зіткнення і намагання ним досягти бажаних результатів і ефектів на полі бою. На завершення думки скажу ще дуже важливий фактор, який інколи вводить навіть самого несвідомого, скажімо так, воєначальника з точки зору, чому віддають таку кількість людей на вбій росіяни. Чому вони діють саме так? Тут є два пояснення. Перше пояснення – це вислів, який сказав один з ще радянських генералів. І цю філософію Росія продовжує нести з царської Росії і по сьогоднішній день, насправді. Тому що інтерпретація радянського генерала, який сказав, що, я перепрошую, що мушу повторити цей вислів, але він відображає реальність, як бачить собі картинку диктатор Путін і все управління. Вони сказали так, що втрати не важливі саме людського ресурсу. Баби що наражають. От тут все сказано. Тобто для них найнижча цінність і найдешевший видатковий матеріал для ведення бойових дій – це саме жива сила. А чому так гонять на вбій? Тут достатньо просто, бо в російській армії є таке поняття, як дуполиство. Що мається на увазі? Диктатор Путін визначає задачу, коли що має бути виконано, де мають бути просування, на яких напрямках, які завдання тактичні, оперативні та стратегічні має досягти Російська Федерація по Україні. Ну і у зв'язку з національним супротивом українським, у зв'язку з роботою, яку впроваджують сили оборони на лінії бойового зіткнення, у зв'язку з тим, що народ підтримує своє військо українське, ми не даємо противнику можливості цього реалізувати, зробити. А їм, полковникам і генералам, які керують війною проти України, треба показувати результати. Якщо їхній солдат не може забезпечити, вони беруть олівець, я дуже примітивно зараз кажу, роблять атак. Змочив і по карті населені пункти, які повністю контролюють Сили оборони України, держава Україна, вони позначають як ті, які фактично вже перебувають в окупації. І цим звітують нагору. І як наслідок для того, щоб підтвердити свою брехню, що той чи інший населений пункт окупований, вони придумали наступну тактику. Перше – це системно гнати на вбій солдат, а друге – ви, напевно, чули про групи флаговтиків. Хто це такі? Це так. Зараз я подумаю. Та я думаю, як сформулювати,
10: так,
12: бо
10: я зрозуміла.
12: Чуть не вирвалося те саме слово, яке могло внести.
10: Яке Нацрада могла не пропустити. Так.
12: Да, добре. Це військовослужбовці російських окупаційних військ, які мають завдання переодягтися в цивільне, переодягтися в піксельну форму. І непоміченими просочуватися між позиційні райони сил оборони до того чи іншого населеного пункту в конкретну точку, яка при візуальному спостереженні з неба, тобто фотографії з неба, буде зрозуміла як для українців, так і всередині Російської Федерації вони зможуть довести, що ось дивіться, конкретно наші солдати вже зайняли цей населений пункт. Хоча ця група флаговтиків, вона складається, зазвичай роблять там 2-3 групи, по 2 військовослужбовця, які висуваються одночасно. З них в кращому випадку одна група доходить, вона себе не проявляє, і потім в момент X вони вибігають, розгортають швидко російську ганчірку, роблять фотографію, і вже через 30 секунд, 40 секунд, одну хвилину, бувало і швидше насправді, ця група ліквідується, рідше береться в полон, переважно побачили, знищили. І як наслідок, це не має жодного військового сенсу, ну з точки зору зайняття позицій, але це має надзвичайно важливий соціально-політичний сенс. Тому що російські полковники, генерали, які вводять в оману своє старше керівництво, кажуть, ось дивіться, ми тут є. Плюс додатково всередині Російська Федерація їхній соціум, о, дивіться, ну там їм можна продати, що є якісь успіхи по Україні. Ну і так чи інакше ми це обговорюємо в своєму суспільному просторі. Наші партнери, країни Європейського Союзу, Сполучені Штати Америки, ну якщо ми кажемо про європейців, вони завжди посилаються на холодний розрахунок і на ті розвіддання, які надходять їм від їхніх розвідувальних органів та від держави України. А от Сполучені Штати Америки, там ситуація була довгий час інша. Там вищі посадові особи, щоб не говорити, не дай Боже, не війти в міжнародний якийсь конфлікт, але там вищі посадові особи через Твіттер черпали інформацію про стан справ в тому чи іншому регіоні. Але зараз ситуація змінилася. Є таке поняття, як політична зрілість станом на сьогоднішній день, користується вже розвідданими одної з найбільш сильних розвідок світу Сполучених Штатів Америки. Тому ось ці от флаговтики, вони націлені насправді на дві цільові аудиторії. Це громадяни, в першу чергу, Російської Федерації, і в другу чергу це громадяни України, які так чи інакше це обговорюють. Бо на завершення ось цієї частини своєї думки скажу наступне. Ми говоримо про війну достатньо багато. От і зараз в ефірі, що відбувається на напрямку, ми обговорюємо для того, щоб наші громадяни знали, розуміли. Але тут важливо усвідомити, що подача інформації має відбуватися централізовано. В нашому випадку це Генеральний штаб. Я вам маю сказати, інколи буває так, що ми, як Сила оборони, територію деокупували, але цього не кажемо вслух. Тому що іде операція, це може нашкодити з інформаційної точки зору. І деяку інформацію ми маємо подавати з запізненням або подавати не точно там коректно до мікрона, знаєте, по-різному. Інформаційна складова – це теж одна з частин війни. А загалом, якщо сказати, то війна ще ж додатково буде складатися з економічної складової, політичної складової, інформаційної складової.
10: От щодо того, з чого ще складається війна, пане Юрію, я вас хотіла ось що також запитати. Що зрозуміло, коли ми говоримо про знищення російського військового, російського живого ресурсу, це все потребує зусиль, і в цьому всьому є якась ціна. Раніше, у травні, для армії «Інформ», ви, коментуючи ситуацію на Куп'янську, говорили про те, що саме там знищення одного ворога потребує більше ресурсу, ніж на інших ділянках. Зараз уже 3 місяці по тому, якою є ціна знищення ворога на Куп'янському напрямку, і чи змінилася вона за цей час, як гадаєте?
12: Знищення ворога тут воно є складним, ландшафт з місцевості. Знаєте, в мене побратим зараз знаходиться у відпустці за кордоном. І він, значить, виставляє в інстаграм фотографію в Альпах, по-моєму, він знаходиться, якщо мені не зражує пам'ять. Я дивлюсь на цю фотографію, і знаєте, яка моя думка в голові? Я думаю, який тут поганий радіогоризонт, як же тут складно було воювати. Я серйозно кажу, це перше, про що я подумав. І я набираю, кажу, ну як ти там? Він каже, ну я ж 21-го вже повертаюся. Говорю, ти уявляєш, настільки в мене голова вже зайнята війною, що я, дивлячись світлину в соціальній мережі, я подумав про те, як воювати. Він каже, дивись, я піднімався на гори, ну там на якийсь етап. Я думаю, а як же сюди бойове постачання це було проводити? Це було б дуже складно забезпечувати. Тобто, людина вже теж думає, будучи в Альпах, дивлячись на цю красоту, вона думає через призму того, як би тут відбувалися бойові дії. Це я до чого кажу? Я до того кажу, що умови ведення бойових дій на Харківщині, вони завжди були дуже складними з точки зору безпілотників. Це пов'язано з місцевістю, ландшафтом місцевості, перепадами висот, з своєю неймовірною природою, густими посадками. Ну, не можна порівняти посадку на Донеччині, ну, з якої одні штурпалі залишилися, ну, якої не на карті є, а фактично її немає. І в харківські посадки, які просто неможливо вибити до лисого стану для того, щоб своєчасно виявляти, бачити противника і знищувати. Ну, на конкретному прикладі, ось дивіться, один батальйон 429-ї бригади «Ахілець», воюючи на Куп'янському відтинку, знищує в середньому 120 окупантів за місяць. Це вбитими, пораненими, які гарантовано підтверджені всією групою верифікаторів. Той же самий батальйон, виконуючи завдання на Запорізькому відтинку, один в один, всі ті самі, комбат той самий, управління, комроти, комзводів, командири відділень, хлопці та дівчата, які безпосередньо забезпечують та пілотують. Ну, вдумайтесь, за місяць 400-200 і 370-300 підтвердженими по противнику. Той самий батальйон. Ну, то зрозуміло, що ціна одної одиниці противника на Куп'янщині і на Запоріжжі буде вартувати по-різному. Це обумовлено двома факторами. Перший – це ландшафт місцевості, а другий – це інтенсивність наступальних дій противника. Скільки ворог готовий класти своїх солдат на один квадратний метр лінії бойового зіткнення. Запорізький відтинок є одним з найбільш пріоритетних для ворога, тому він кладе солдат буквально, є такий вислів, ну, по-іншому не скажеш, пачками. От тобі і різниця. Ну, вдумайтесь, так, 120 і майже 800 на один батальйон за той самий період часу. Тому я маю вам сказати так, що в кожному, у нас неймовірна країна, кожен регіон, кожна область, вона як і з точки ведення бойових дій, з точки особливостей, є унікальною. І тому ми робимо все можливе для того, щоб швидко призвичаюватися і бути максимально ефективними. Щоб кожен дрон, який нам дає український народ, летів з ефективністю конкретно по противнику, досягаючи бажаного результату знищення та розгрому ворога.
10: Хай так і буде. Я дуже дякую вам, пане Юрію, за цю розмову. Як завжди, детально, ґрунтовно і точно цікаво для нашої аудиторії про Куп'янський напрямок і те, що відбувається на цій ділянці фронту. Ми говорили з Юрієм Федоренком, командиром 429-ї бригади безпілотних систем «Ахілес». І я закликаю вас залишатися на хвилях громадського радіо, тому що ми зараз перервемося на невелику рекламу, а тоді знову повернемося до етеру. Слухайте, думайте, дійте.
9: Той самий ранок на громадському радіо.
3: Спецпроєкт «Слово, що надихає». Василь Стус. На громадському радіо. Вихід першого тому повного зібрання творів Василя Стуса. Про це та більше дивіться на ютуб-каналі громадського радіо «Імпакт» та слухайте в ефірі громадського радіо в четвер, 20 серпня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Поруч з тими, хто надихає нас». Спецпроєкт «Поруч з тими, хто надихає нас» на громадському радіо. Ініціатива реалізується компанією МХП та благодійним фондом МХП «Громаді» у партнерстві з видавництвом «Смолоскип» і «Стус-центром».
9: Той самий ранок. На громадському радіо.
10: 8:34 на годинниках по Україні. Той самий ранок на громадському радіо триває. Сьогодні для вас до 10-ї години працюю я, Мар'яна Чорнієвич. Ми рухаємося до обговорення наступної теми. Сьогодні відбувається, відбудеться подія, якою усі українці свідомі чекали. Верховна Рада повертається зі своїх так званих канікул, приступають до роботи. Сьогодні перше засідання. Які рішення можуть бути ухваленими на старті всього? І чи будуть призначення ті кадрові до МЗС, до Міністерства оборони, до Служби безпеки України, яких ми всі чекаємо? Про все це говоримо далі.
13: Горить! Кипить і несеться. Розкладаємо по поличках на громадському радіо.
10: Олег Пастернак, політтехнолог, з нами на зв'язку. Пане Олеже, вітаю вас в етері громадського радіо.
14: Вітаю вас.
10: Отож, Верховна Рада повертається до роботи після перерви. Офіційно на час дії воєнного стану канікул Верховної Ради бути не може, йдуть вони на перерву, і депутати у цей час мають працювати по комітетах. Це точно одне з найочікуваніших повернень парламенту після перерви за, принаймні, роки повномасштабного вторгнення, саме у контексті того, що відбувалося з призначеннями і змінами уряду у липні, і з якими незавершеними справами парламентарі пішли на цю перерву. І пропоную розпочати нам з того, чи варто, на вашу думку, очікувати від депутатів зараз справді інтенсивної роботи одразу від сьогоднішнього дня, чи все-таки перший тиждень знову ще може піти на якісь політичні домовленості, визначення порядку денного і так далі, особливо з зважаючи на те, скільки вчора було новин про те, що не зрозуміло, що буде в порядку денному, що і нібито і голосування за призначення, яких ми чекаємо, ще не буде відбуватися. Що скажете?
14: Я думаю, що ситуація трішки відрізняється від, наприклад, рівно рік тому назад, від кінця літа, осені 25-го року, коли парламент взагалі вважався дисфункціональним і в анабіотичному стані. Зараз ситуація зовсім інша. Керованість, вплив на парламент, взаємодія між урядом і парламентом мають інший характер. Тому, в принципі, Верховна Рада, я думаю, з певним зовнішнім ентузіазмом, скажімо так, почне працювати з точки зору того переліку питань, які є важливі. Ну, ми, суспільна увага зрозуміло зосереджена на щодо кадрових призначень на посаду міністра оборони, міністра закордонних справ і голови СБУ. Не забувайте, це також важлива деталь. І я так підозрюю, що на Банковій дуже б хотіли, щоб це відбулося пакетом. І оскільки, можливо, за деякі призначення, ймовірніше за все, на посаду голови СБУ важко збираються парламентські голоси, і це функція, зрозуміло, керівника монобільшості Давида Арахамії, то, можливо, з цим Можливо, з цим пов'язано відтермінування часткове, да, розгляду кадрових призначень, які анонсовані були спочатку після перерви парламенту. Хоча ніяких підстав вважати було ще наприкінці липня, що саме 18 серпня це все буде розглядатися. Насправді, це більше таке загальне враження було. Парламент, ну, це взагалі складна річ. Подивіться, який скандал був через призначення міністра цифрової трансформації, яка виявилася навіть не проходила комітет. І це і тепер вже зрозуміло, що наскільки важливо питання процедури. Вчора відбулася так звана мала фракція «Слуги народу», і це очільник фракції, заступники очільника та керівники комітетів, комісій. І на них питання не стояло по кадровим призначенням. Є певна ймовірність, що сьогодні точно ніхто нічого розглядати з цього не буде. Це залежить від подання президента, але подання президента може бути внесено швидко доволі. І це також треба враховувати, що певний баг часу залишається. Ну, а на порядку денному дуже багато більш серйозніших питань, насправді, оскільки відкриті кластери.
10: Призначення міністра оборони, не можна сказати, що це не надто серйозне питання, пане Олеже.
14: Абсолютно,
10: особливо зважаючи
14: згоден
10: на те, який градус напруги, хай не звучить це клішово, але зараз є у суспільстві, тому що тією чи іншою мірою, але все-таки протести, в якій би кількості вони не є, вони досі тривають по Україні. Так, ну, можливо, є вже питання, наскільки раціонально це відбувається, але є люди, які не згодні, тобто вони про це кажуть, вони про це показують, це є у наших стрічках, влада, президент продовжують на це не реагувати.
14: Давайте я свою думку висловлю наступним чином. По-перше, я б не сказав, що в суспільстві є якась серйозна напруга щодо призначення міністра оборони. Є частина суспільства, міського населення, столиць, деяких обласних центрів, представників креативного класу, як я називаю, який подобається висловлювати своє бажання, да, пропозиції щодо призначення міністра оборони. Але це не все українське суспільство, однозначно. І зрозуміло, що є питання ще можливості вплинути цієї частини суспільства саме на компетенцію президента. Внесення фігури міністра оборони до парламенту і ухвалення рішення Верховної Ради України є виключною компетенцією органів влади. Але ж ніяк не частини суспільства, яке, безумовно, має право на свою думку. І ми його бачимо, наприклад, на вихідних, коли були хода, да, за реформи і щодо призначення міністра оборони. Висока ймовірність, що президент внесе кандидатуру Євгенія Хмари. Бойовий генерал, відповідальна і абсолютно чесна особа, незамічена, не помічена ні в яких корупційних оборудках, не має жодного пріоритету для певних кіл в оборонно-промисловому комплексі, який зараз продемонстрував, що він злагоджено працює з головнокомандувачем Михайлом Драпатим, то зрозуміло, що постає питання того, що, можливо, наступник Федорова, да, колишнього міністра оборони, виглядає масштабніше і краще, можливо, як кандидатура, ніж в порівнянні з Федором. Але це вирішувати буде Верховна Рада України та президент України, який вносить подання. Разом з тим, це не означає, що до суспільства не потрібно дослухатись. Але разом з тим, акції протесту, мені здається, теж впливають на перспективи розгляду Верховній Раді, оскільки певне відтермінування, певне, скажімо так, в часі розведення, да, розгляду цих питань, воно теж може впливати на динаміку протесту, бо ми ж бачимо, що в порівнянні там з липнем місяцем, з початком серпня, акції протесту значно стухають, вогник цей згасає, незважаючи на те, що тема абсолютно актуальна і справедлива в постановці протестувальників, але попередньої динаміки точно вже немає.
10: Ну, що, в принципі, логічно, тому що точно не може тривати це вічно. І мені загалом здається, що у цих протестах варто, мабуть, говорити не про повернення вже Михайла Федорова на посаду, а про те, щоб влада комунікувала і змінювала свій підход у комунікаціях з суспільством, щоб так не було, тому що саме до цього у нас є чимало питань, тому що щодо того, що Федорова повернуть на посаду міністра оборони, ну, як на мене, вже не виходить сумніватися в тому, що цього точно не станеться. Ви ще торкнулися трохи теми тієї, що... Перше, це так, у нас цікавлять кадрові призначення, але є ще інші питання, які також мають бути ухвалені найшвидше, найближчим часом. Зокрема, тут йдеться про міжнародне фінансування. І на вашу думку, саме це, саме голосування за цю міжнародну підтримку, чи може це стати тим аргументом, який дисциплінує монобільшість і, можливо, примусить їх чи спонукатиме їх голосувати за складні і непопулярні законопроєкти?
14: Це важче питання, бо є декілька пакетів законопроєктів, які будуть важко розглядатися. По-перше, є пакет Ukraine Facility, да, щодо міжнародного фінансування. По-друге, є пакет документів, які ще дісталися цьому уряду і парламенту з так званого переліку плану «Качки-Кос». Зокрема, там таке дуже серйозне питання щодо розширення там повноважень НАБУ і САП, щодо участі міжнародних експертів в відборі посади генерального прокурора і інших посадових осіб, голови ДБР. А взагалі у нас осінню має бути, у пана Сухачова завершується контракт і буде оголошені процедури по добору нового очільника ДБР, а це для міжнародних наших партнерів надзвичайно серйозна цікава оптика. Да? І зрозуміло, що я прогнозую, що парламент прям в захваті від ухвалення, необхідності ухвалення, результативного ухвалення деяких рішень в тому сенсі, який, можливо, очікує певна частина експертів, точно не буде. І не забувайте, що в нас є ще величезна робота по відкритті були декілька кластерів влітку, а далі це наша внутрішня робота. І дві третини цієї роботи здійснює Верховна Рада України. І у мене питання, наскільки, на якому етапі ми зараз знаходимося, бо там, наприклад, по першому кластеру основи, fundamentals, величезний пакет змін, які потребує там, починаючи від питання функціонування системи державних органів влади, закінчуючи новими алгоритмами, новими форматами роботи від наглядових рад до пенітенціарної системи, від енергетичних реформ до забезпечення реального дієвого правосуддя, від антикорупційного порядку денного до аналізу ефективності, да, цих самих всіх органів влади щодо боротьби з корупцією. Тобто тут плюс антикорупційна стратегія. Ну, тобто я можу зараз дуже довго говорити про ті перелік питань, які очікує не лише міжнародна спільнота, насправді і українське суспільство, бо якщо ми ставимо перед собою амбітне завдання пришвидшити процес євроінтеграції, хоча це виявляється як завдання з величезною зірочкою і майже фантастичне і нереальне, то, напевно, тут залежить все від якості Верховної Ради. Але якщо в нас, згадайте дискусію першої половини цього року по податку на OLX, по ПДВ для ФОПів, по онлайн, посилкам, да, то вони ледь-ледь пробуксовувалися, проходили через горнило Верховної Ради України. То що говорити про актуальні рішення, які необхідні парламенту ухвалювати от цієї осені, наприклад, і зими, то
10: чому
14: я
10: ж
14: думаю,
10: зволікають?
14: Що...
10: Ми чекаємо, міжнародні партнери чекають, перш за все, суспільство українське чекає. Чому зволікають? Чому цього не роблять?
14: Дивіться, це комплексна проблема. Перша – криза парламенту в умовах воєнного стану. Кількість депутатів, ви бачите, не збільшується і об'єктивно. І я вам скажу так, спілкування з своїми колегами, знайомими, народними депутатами, їх помічниками, багато з них знаходиться в стані нецікавості до цього процесу. І дуже
10: Але
14: багато,
10: в них
14: що
10: немає
14: залежить...
10: вибору ніякого іншого,
14: Правильно.
10: Тому що до про перші повоєнні вибори ми ще поки що не говоримо, тому що невідомо, коли вони в нас на горизонті виникнуть. Треба працювати, а в них
14: немає
10: інтересу.
14: Президент так і сказав. Не подобається працювати в парламенті, є можливість мобілізуватися. Да, це була заява там рік тому назад. Без зараз оцінок, наскільки вона справедлива, але тим не менш. Другий момент, певна дисконект парламенту через страх переслідування НАБУ і САП, він тягнеться, він присутній цей момент в діяльності парламентарів, бо НАБУ і САП продовжує справу щодо так званих конвертів з таємною зарплатою для депутатів. І тут, можливо, скоро будуть багато неприємних новин для частини депутатів. Ну, принаймні, медіа про це анонсують. І ще один важливий момент. Це скорочення монобільшості, що відбувається природнім чином через бажання там депутатів покинути депутатську діяльність, через інші причини. І все більше залежність монобільшості від 4 депутатських груп і фракцій. Мова йде про «За майбутнє», про «Довіру», про «Відродження України» і про «Платформу за життя і мир». І без підтримки цих груп і фракцій дуже важко іноді реалізовувати ті чи інші рішення. Ну і останній момент – це ще внутрішні групи в «Слуги народу». Вони зараз активізувалися в плані непоступливості, в плані бажання вести переговори з керівництвом фракції, намагатись нав'язати якийсь свій порядок денний. Ну і, безумовно, це також впливає на внутрішню єдність. Хоча це питання доволі дискусійне, наскільки єдність фракції монобільшості зараз здатне фіналізувати і швидко операційно забезпечити ті чи інші призначення, наприклад, кадрові. Це важко. Але, тим не менш, поки там є Давид Арахамія, я думаю, майстерність політичну він навчився проявляти за всі ці роки функціонування парламенту і доводив часто дуже президенту свою політичну здатність з координації роботи для успішного проходження тих чи інших рішень.
10: Будемо слідкувати за тим, що сьогодні відбуватиметься у парламенті і що наступними днями в інші пленарні засідання, які будуть голосування. Дякую вам за цю розмову, пане Олеже. Олег Пастернак, політтехнолог, був в етері Громадського радіо. Ми говорили про те, що сьогодні, 18 серпня, Верховна Рада України повернулася зі своїх так званих канікул, так званої перерви. Українське суспільство в першу чергу очікує кадрових призначень міністра закордонних справ, міністра оборони, голови Служби безпеки України. Однак поки що маємо інформацію про те, що у сьогоднішній порядок денний ці питання не внесені на голосування. 8:50 на годиннику, і ми рухаємося до останньої теми на цю годину у тому самому ранку сьогодні.
15: Екомайбутнє. Сьогодні. Кіловат-година. Подкаст про зелену енергетику України на Громадському радіо.
10: Про новий сезон цього подкасту ми будемо мати розмову далі. З нами на зв'язку вже є Владислав Бундаш, виконавчий директор та ведучий Громадського радіо і автор подкасту «Еко майбутнє сьогодні. Кіловат-година». Владе, привіт.
16: Мар'яно, вітаю. Вітаю наших слухачів і слухачів.
10: Отож, подкаст заходить у новий сезон, починається у багато яких українців навчальний рік, і осінь це загалом завжди вона про те, що початок нового, стартують якісь нові проєкти, нові сезони, і от «Екомайбутнє сьогодні, кіловат-година» не став виключенням. З якими темами ви заходите у новий, другий сезон, і, можливо, є щось, що зміниться у ньому порівняно з першим?
16: Я скажу так, що, в принципі, українці та українки не тільки там з осені вступають в новий навчальний рік, в новий робочий рік, а ми вступаємо в новий опалювальний сезон. І, зокрема, із цього ми і почали наш перший подкаст, але про це трішки пізніше. Загалом, ми у цьому сезоні вирішили зосередитись на питанні зеленої енергетики. Я свідомий того, що загалом питання енергонезалежності, енергоефективності, енергостабільності для українців і українок, воно доволі важливо станом на зараз і через ті обставини, які ми проживаємо безпосередньо, тому що тут нагадаю, що Росія насправді знищила великі об'єкти генерації. А минулого року ми втратили 9 гігаватів. Це якраз та потребність безпосередньо, яку нам треба, щоб пройти наступну зиму. І питання енергетики, воно залишається актуальним для багатьох. Тому ми вирішили у цьому сезоні розглянути абсолютно різні аспекти, починаючи від того, що ми зараз будуємо, яка у нас є генерація і яку частку в цій генерації займають ВДЄ, відновлювальні джерела енергії. І, зокрема, у першому подкасті ми говорили із Володимиром Кудрицьким, нагадаю нашій аудиторії, що це екс-голова Укренерго. І якраз почали із цього найактуальнішого, як на мене, питання, як нам пройти опалювальний сезон. Я не буду давати певні спойлери, так би мовити, закликаю слухати нашу аудиторію, але загалом Володимир Кудрицький сказав, що насправді ситуація не така позитивна, яку б всі хотіли очікувати, але у нас порівняно із минулим роком ми багато чого збудували, але ми не знаємо, якою буде зима, ми не знаємо, наскільки сильно буде атакувати Росія, ми можемо тільки це передбачати, але ми можемо готуватися. І питання готовності також ми там обговорили, і, зокрема, ось ці різні елементи генерації і потужності, яку ми зараз маємо, і ми найбільший акцент зараз робимо на газовій генерації. Безпосередньо, я думаю, багато наших слухачів і слухачок чули про різні розмови в наших етерах про різні теми, зокрема, там когенераційні установки, зокрема, в Києві, які там мають допомогти, зокрема, зберігати стійкість там опалення, водоканалів і так далі. Але ми також у цьому першому подкасті окремо присвятили частину розмови і про ВДЄ, відновлювальні джерела енергії. І нашою гостею стала Анастасія Верещинська, голова Європейсько-українського енергетичного агентства. Зокрема, також ми говорили про те, наскільки війна штовхає українців і державу переосмислювати питання ВДЄ. І те, що ми збудували за останні роки, це справді велика генерація, але ми маємо доволі амбітні плани. Зокрема, у наступні 10 років збудувати 4 мегавати вітряків, вітрової генерації. У нас дуже добре розвивається сонячна енергетика на абсолютно різних рівнях, безпосередньо починаючи від простих громадян і громадянок, які там встановлюють собі сонячні станції на своїх дахах чи на своїх територіях безпосередньо. Також бізнес, який користається цією можливістю для того, щоб відчувати певну стабільність. І як зазначила наша гостя, зокрема, коли ми говоримо про сонячну енергетику, цей сегмент залишатиметься безпосередньо більше на приватному секторі, тобто приватний сектор буде це більше розвивати, але також у цьому сезоні ми будемо говорити не тільки там про сонце, вітер, також йтиметься про воду, про біомасу, про зелений водень, наскільки це амбітні наші плани для того, щоб, зокрема, наші ТЕЦ працювали на зеленому водню, а не там на електроенергії чи вугіллі. Тому що я тут нагадаю, для нашої аудиторії Україна має доволі амбітні плани, як і інші країни, зокрема Європейського Союзу, у найближчі там 15-20 років повністю відмовитись від викопного палива. Але, як зазначив Володимир Кудрицький, він не впевнений, що це можливо, і все одно, зокрема, атомна енергія залишатиметься таким важливим сегментом у енергостійкості України.
10: У часи війни, коли ми говоримо про те, що живемо уже п'ятий рік, в обставинах повномасштабного вторгнення, коли перш за все те, чого ми хочемо кожного дня, це вижити і дожити до завтрашнього дня, нам, можливо, не завжди вистачає ресурсу про те, аби думати про екологію, про те, що нас оточує точно. І ми не засуджуємо ні себе, ні інших людей, які можуть так думати, тому що ресурси і можливості скеровуємо на інше. Відтак, питання моє ось про що. Наскільки аудиторії взагалі відгукується тема екології за твоїми відчуттями і, можливо, показниками першого сезону? І про які теми, якщо є, наприклад, у нас такі дані, слухали найкраще, наприклад?
16: Перший сезон загалом дав таку широку рамку, що стосується зеленої відбудови. Ми говорили про ту ж енергетику, говорили про, зокрема, клімат, екологію, сталу інфраструктуру, транспорт, безпосередньо про промисловість, яка має переходити також на ось ці зелені умови виробництва. Але те, що я бачив в першому сезоні, зокрема, прослуховуванням на подкаст-платформах, то те, що людям подобалася ця тема. Але є і інші платформи, на яких громадське радіо поширює свої матеріали, зокрема, це соцмережі, на них я також орієнтувався. І я якраз бачив, що питання енергетики, все, що стосується цієї царини безпосередньо, воно найбільше відгукнулося аудиторії. І це зрозуміло чому. Тому що те, з чого я починав, для українців та українок ця тема є надзвичайно актуальною. І кожен хоче розуміти, як він на своєму особистісному рівні може бути готовий до різних викликів, зокрема до найближчого, що нас чекає. Ось ця зима, про це дуже багато розмов, але тут мені здається, що все одно після повномасштабного вторгнення, після початку повномасштабної війни, ми на рівні суспільства трішки переосмислили питання зеленої енергетики, зеленої реконструкції, з цього Green Deal, тому що до того, мені здається, це поняття здавалося таким доволі віддаленим і далеким для багатьох наших громадян і громадянок, можливо, навіть трішки ефемерним, але зараз ми це переосмислили. І я намагаюся у своєму подкасті давати у кожному випуску певні поради, як кожен слухач і слухачка, хто це слухає, хоче долучитися, хоче діяти, що він чи вона може зробити на своєму особистісному рівні, тому закликаю слухати безпосередньо і поширювати.
10: Слухати подкаст «Еко-майбутнє», вже хотіла сказати «Еко-подкаст». «Еко-майбутнє» сьогодні кіловат-година, можна в етері громадського радіо щоп'ятниці о 16.10, а також на всіх подкаст-платформах, де ми розміщені. Дякую, Влада, тобі за цю розмову. Влад Бундаш, виконавчий директор та ведучий громадського радіо і автор подкасту «Еко-майбутнє» сьогодні кіловат-година, був в етері громадського радіо. Це подкаст, який розповідає про зелену енергетику України і про те, куди ми рухаємося, які тенденції, які виклики у цьому в нас є, зважаючи на те, в яких обставинах ми живемо. На цьому той самий ранок помалу, перша його година буде завершуватися. Для вас працювала і після хвилини мовчання о 9-й годині рівно та свіжого випуску новин. Знову повернусь до етеру я, Мар'яна Чернієвич. Залишайтеся на хвилях громадського радіо. Попереду свіжий випуск новин про все те найважливіше, що відбулося в Україні і світі за цю годину. Слухайте, думайте, дійте.
17: Той самий ранок на громадському радіо.
18: В Україні 9 ранку. Саме в цей час вся країна згадує дорослих і малюків, військових і цивільних, всіх українців, які були вбиті російськими окупантами. Хвилина тиші на громадському радіо.

Ви слухаєте новини на громадському радіо. У студії працює Валерія Паненко. Російські ударні безпілотники атакують бровари Київської області. Про це повідомив міський голова броварів Ігор Сапожко. Внаслідок атаки пошкоджені офісна будівля та складські приміщення, а також зафіксовані пожежі на трьох локаціях. Інформація щодо постраждалих наразі не надходила. Деталі атаки обіцяють повідомити згодом. У ніч проти 18 серпня, за даними російської влади, на Москву летіло понад 600 безпілотників. Під ударом опинився склад російського маркетплейсу Wildberries. Про це повідомили міський голова Москви Сергій Собянін і губернатор регіону Андрій Воробйов. Собянін заявив, що з понад 600 безпілотників 180 нібито були знищені у Підмосков'ї. Губернатор регіону заявив про пошкоджені будинки і склад Wildberries в Атлант-парку Богородського округу, на якому спалахнула пожежа. У прес-службі компанії зазначили, що логістичний комплекс зазнав незначних пошкоджень, уламки зачепили стіну будівлі, а наслідки оперативно нібито ліквідували. Тим часом у Росавіації оголосили про обмеження в роботі московських аеропортів Домоєдово, Внуково, Жуковський і Шереметьєво. Зазначимо, що після масштабної атаки безпілотників на Підмосков'ї, яка трапилася 16 серпня, припинив роботу логістичний вузол компанії Wildberries в індустріальному парку Каледіно. Це був найбільший за площею склад Wildberries.

0: інші. На Гуляйпільському напрямку окупанти 11 разів атакували позиції наших захисників. Ворог намагався просунутися у бік населених пунктів Рівне, Воздвижівка, Цвіткове, Гірке та інші. Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1210 осіб. Також вдалося знешкодити 2 танки, 7 бойових броньованих машин, 55 артилерійських систем, 3 реактивні системи залпового вогню, 5 засобів ППО, 19 наземних роботехнічних комплексів, майже 2 тисячі безпілотників, 1 важку вогнеметну систему, 443 одиниці автомобільної та 7 одиниць спеціальної техніки ворога. Лідер Китаю Сі Цзіньпінь у вересні вперше за останні 11 років прибуде до США із офіційним візитом і зустрінеться з американським президентом Дональдом Трампом у Білому домі. Водночас він не планує брати участь у Генеральній асамблеї ООН у Нью-Йорку. Про це повідомляє видання «Політіко». За даними джерел журналістів, Сі, ймовірно, прибуде до Америки 23 вересня. Основні перемовини із Трампом у нього заплановані на наступний день у Вашингтоні, а вже 25 вересня він поїде з країни. У Білому домі підтвердили, що запланований на 24 вересня візит китайського лідера, однак не стали коментувати участь в інших можливих заходах, передбачених в його програмі. Загальні дебати Генеральної асамблеї ООН розпочнуться 22 вересня у Нью-Йорку. Раніше дипломати припускали, що Сі може поєднати візит до Вашингтона із участю в заходах ООН, однак, за даними «Політіко», цього не станеться. На відсутність таких планів також вказує те, що Пекін не направив до Нью-Йорка групу, яка зазвичай займається підготовкою візитів китайського лідера. Зазначу, що останнього разу лідер КНР особисто виступав на Генеральній асамблеї ООН у Нью-Йорку у 2015 році, коли організація відзначала 70-річчя свого заснування. Попередня зустріч Трампа і Сі відбулася 26-му році в травні у Пекіні. Після переговорів президент США заявив, що серед тем розмови була і війна Російської Федерації проти України. Це були новини на Громадському радіо. Слухайте, думайте, дійте.
1: Погода на Громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
2: У вівторок, 18 серпня, в Україні очікується зміна погодних умов через проходження атмосферного фронту. Про це повідомляє Укргідрометцентр. У західних, а в день в більшості північних областей, Вінницькій та Одеській, пройдуть помірні дощі із грозами. Уночі на Закарпатті, Волині, Львівщині та Чернівеччині місцями очікуються значні опади. В окремих районах центральних та південних областей можливі град та шквали до 15-20 метрів на секунду. Нарешті території країни утримуватиметься переважно суха та спекотна погода. Температура повітря вночі становитиме від 15 до 20 градусів за Цельсієм, на півдні до 22 градусів. Вдень стовпчики термометрів покажуть від 25 до 30 градусів тепла. У південній частині та на сході повітря прогріється до 28-33 градусів за Цельсієм. Водночас у західних областях температура знизиться до 21-27 градусів. У Києві та області 18 серпня хмарна погода з проясненнями. У другій половині дня очікується дощ, місцями гроза. Температура повітря в столиці вночі становитиме від 16 до 19 градусів, вдень – близько 24-28 градусів. Вітер переважно північно-західний від 7 до 12 метрів на секунду.
1: Погода на Громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло. Реклама на Громадському радіо.
3: Репетитори, курси, додаткові гуртки, школа. Легко загубитися. У Go iTunes ми зібрали все в одному місці. Шкільні знання, сучасні навички та підготовку до майбутньої професії. Ваша дитина може почати з одного курсу і пройти увесь шлях від підготовки до школи до здачі НМТ або отримати навички майбутнього з Go iTunes. Переходь на goitunes.com і реєструйся на безоплатну індивідуальну консультацію. Go iTunes – навчання, яке веде до результату.
4: Студія «Подкаст 360» – це продакшн різноформатних інтерв'ю повного циклу за чіткими дедлайнами і без проколів. «Подкаст 360» забезпечує креативне продюсування, написання та корекцію сценаріїв, налаштування світла і сетапу під ключ, зйом...

0: професійний монтаж, створення візуальних ефектів і нарізку віральних релізів для просування. Запакуйте ваші сенси у бездоганну форму разом зі студією «Подкаст 360». За промокодом «Громадське радіо» знижка 10% на послуги студії.
1: Реклама на «Громадському радіо».
2: Спецпроєкт «До завтра» на «Громадському радіо».
3: Партнер проєкту «Асоціація українських банків».
4: Ініціатива «Шахрай Гудбай». Скільки коштів викрадають фінансові зловмисники в українців та які схеми використовують? До завтра. Розмову із Тетяною Машлаковською, головною експерткою управління зв'язків з громадськістю та фінансової обізнаності Національного банку України слухайте 19 серпня о 16:10 в етері Громадського радіо та дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо Імпакт».
2: Спецпроєкт «До завтра».
3: До завтра.
2: На Громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту «Асоціація українських банків».
4: Спецпроєкт «Слово, що надихає». Василь Стус. На Громадському радіо. Вихід першого тому повного зібрання творів Василя Стуса. Про це та більше дивіться на ютуб-каналі Громадського радіо «Імпакт» та слухайте в ефірі Громадського радіо в четвер, 20 серпня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Поруч з тими, хто надихає нас». Спецпроєкт «Поруч з тими, хто надихає нас» на Громадському радіо. Ініціатива реалізується компанією МХП та благодійним фондом МХП «Громаді» у партнерстві з видавництвом «Смолоскип» і «Стус-центром». Штучний інтелект навчився сперечатись, переконувати, маніпулювати і навіть мислити за нас. Це історія про те, як технологія, створена для допомоги, стала інструментом впливу. Згенеровано ші. Подкаст – спільний проєкт Громадського радіо та Мольфар Інтелідженс Інститют.
5: Про штучну реальність.
4: Ми розберемо штучний інтелект по кісточках.
6: Від його витоків до сучасних алгоритмів,
4: які формують стрічки новин у вашому смартфоні, імітують голоси та прикидаються реальними людьми.
5: Згенеровано ші.
6: Діпфейки. Аудіоманіпуляції, інформаційні операції, дезінформація та війна за довіру.
4: Дивіться проєкт «Згенеровано ші» на ютуб-каналі Громадського радіо Next Gen та слухайте в етері Громадського радіо щоп'ятниці о 20:10. «Згенеровано ші».
7: Кому довіряти, коли будь-що можна згенерувати?
5: Згенерувати.
4: У час, коли новини з'являються щосекунди та суперечать одна одній, ми зупиняємось, щоб розібратися, що насправді стоїть за гучними заголовками.
8: Я живу в країні, в якій можливо, що з'являються 4 міністри в розслідуванні, з'являється близький друг президента.
9: Лукойл і Роснафта прокажені в світі для всіх, тому Китай в такій істериці.
10: У нас є досвід спільного контролю кордону з двох сторін.
11: Немає розуміння щодо головного запитання.
12: А це зупинить Путіна?
4: Далі заголовків з Андрієм Куликовим та Вікторією Єрмолаєвою.
13: So many millions of dollars.
4: Холодний аналіз головних подій тижня.
14: Щоп'ятниць.
4: О 19:00 одразу після новин в етері Громадського радіо.
14: На ютуб-каналі.
4: Та подкаст-платформах.
15: Тоді Порошенко ще мене любив.
16: Ну, я в шоці.
4: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилоксі алканперфтор карбонова кислота. Ведучі Громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду. Той самий ранок. На Громадському радіо.
17: 9:13 на годинниках по Україні. Прямий етер на Громадському радіо триває до 10-ї години. Для вас продовжую сьогодні працювати я, Мар'яна Чорнієвич. Попереду у нас три теми до обговорення, і ось про що піде мова далі. Вже за кілька митей з кінокритиком Юрієм Самусенком обговоримо підсумки «Тисячу весни» та наскільки кіноспільнота задоволена результатом програми. Безбар'єрність – це вже не лише про пандуси та дотримання будівельних норм. Чому доступний простір стає економічною необхідністю для бізнесу? Та як війна змінює вимоги до наших міст? Про це говоритимемо з архітектором Іваном Пономаренком. І завершимо розмовою про те, що після похолодання в Україну знову повернулося тепло. Якою буде погода найближчими днями та коли чекати справжньої осені? Говоритимемо про це із синоптикиною Наталією Птухою.
2: Той самий ранок.
17: Нагадаю, номери нашої студії. Якщо у вас будуть питання стосовно тем, про які ми будемо говорити далі, то, будь ласка, пишіть їх. Питання можна писати на Viber на номер 067-67-404-76 або телефонуйте до прямого етеру за номером 0800-30-40-33. Поки підходимо до обговорення першої теми.
0: Завжди на часі. Про культуру на громадському радіо.
17: Ми далі говоритимемо про результати ініціативи «Тисяча весна». Це ініціатива президента України, яку реалізує Міністерство культури спільно з Офісом президента. Її метою є підтримати авторів та творчі команди, які створюють сучасний український культурний продукт із високим суспільним та міжнародним потенціалом. І ось завершився пітчинг у «Тисячу весні». Відібрано ті проєкти, які отримують державне фінансування. Їх 545 із 2630-40. З одного боку, я читала вже чимало відгуків про те, чиї проєкти були відібрані. Люди задоволені, щасливі і радісні. І це зрозуміло, тому що будь-яка підтримка – це вже вагомий внесок у наші непрості часи. З іншого боку, загалом читаннями новин про результати «Тисячу весни» почалося з негативних відгуків стосовно того, кому нададуть фінансування, як проходив цей конкурс і так далі. Які думки є, зокрема, у самої спільноти, ми говоритимемо далі. З нами на зв'язку вже є кінокритик Юрій Самосенко. Пане Юрію, вітаю вас в етері громадського радіо.
18: Вітаю.
17: Отож, команда Мінкульту разом з партнерами завершили фінальний етап відбору, оприлюднили підсумки фінального пітчингу найбільшої державної ініціативи підтримки української культури. 545 проєктів отримують фінансування від держави, однак після оголошення результатів у соцмережах з'явилося чимало критики стосовно того і результатів, і того, як взагалі відбувався цей відбір. На вашу думку, з того, з чим вам уже вдалося ознайомитися за вчорашній день, що саме найбільше розчарувало, зокрема, кіноспільноту, якщо говоримо про неї? Конкретні проєкти переможці, принципи відбору, сам формат?
18: Я думаю, що насправді розчарувало те, що найбільше, якщо ми будемо говорити розчарування, це те, що експерти, які голосують в якійсь конкретній категорії, вони можуть подавати свої проекти, і вони ж в тій самій кімнаті, де вони сидять експертами, їх заслуховують. Але тут є нюанс в тому, що є конфлікт інтересів, і цей конфлікт інтересів фіксується в двох пунктах. Це CRM-системою, тобто автоматично, якщо ти долучений до проекту, то тебе не пропустять на голосування цієї системи. З іншого боку, існує така річ, як порядність, і тому експерти самі підписують документ про конфлікт інтересів і тому не голосують. Але, знову ж таки, розчарування те, що виграли не всі, причому далеко не всі, тому що 4 мільярди, як виявилося, це недостатньо для фінансування всіх достойних проєктів, і я це прекрасно розумію, тому що я сидів в комісії неігрового кіно, і в нас ми теж думали дуже багато про те, що насправді хотілося підтримати якомога більшу кількість проєктів, більше дебютантів, але з іншого боку ситуація така, що підтримати всіх не виходить, бюджети все-таки обмежені, на ігрове кіно там виділили, здається, 1,9 мільярди, а якщо говорити про документальне, то там взагалі 240 мільйонів, тому це навіть не співставні цифри.
17: Це зрозуміло, але от якраз стосовно кінопроєктів, якщо подивитися саме на тих, кого обрали, ви бачите у них потенціал для нового українського кіно чи зміненого кращого українського кіно, того, яким би нам хотілося його бачити, чи радше все-таки тут йдеться продовження вже знайомих тенденцій, особливо беручи до уваги те, що писали про деяких продюсерів, які отримають фінансування і навіть не на один свій проект, а одразу на декілька, і що є питання до якості продукту, яким вони займалися досі, наприклад.
18: Так, я прекрасно розумію цю ситуацію, тому що на перший погляд може здатися, що це схоже на продовження пітчингів Держкіно чи Українського культурного інституту, але фонду, перепрошую. Але насправді тут історія така, що ми маємо розуміти, що в експертах сиділо дуже багато людей, які працюють на телебаченні, які працюють на якраз контенті, який не стосується зовсім авторського кіно. І тому вони, перш за все, теж мають право голосу, і вони, відповідно, теж голосують за проекти, які їм більш знайомі і більш відгукуються. Але мені здається, що ситуація, вона десь така 50 на 50. Тобто були підтримані такі проекти, які, не знаю, як зараз жартують в соцмережах, в них буде грати дуже багато Тараса Цимбалюка, а з іншого боку є, ну, звісно, авторські проекти, які йшли дуже-дуже довгий шлях, вони не могли знайти підтримку серед українських інституцій, і вони нарешті отримали фінансування. Так, дуже багато цих проєктів можуть належати одному продакшену, але якщо ми будемо дивитися на авторів цих фільмів, то тут перш за все важить те, що якраз ці проєкти мали вже якийсь відгук в українців. Ну, візьмемо, до прикладу, Антоніо Лукіча, який отримав фінансування на наступний проєкт. В нього були фільми «Люксембург, Люксембург» і «Мої думки тихі», які знаходили дуже багато відгуку в українських глядачів. Є Павло Остріков, який зняв «Ти космос». Він цього року презентував свій проєкт «Трагедія», таку трагікомедію з дуже великим бюджетом, але з дуже великим потенціалом. Так, ці проекти належать одному продакшену, але, знову ж таки, вони мають дуже різних авторів. Я знаю, що дуже багато хороших українських режисерів і режисерок не отримали фінансування. Я не знаю, де, в якій вони там категорії були, там в жовтому колі чи в червоному, що за них проголосували проти. Але, ну, маємо розуміти, що через один пітчинг з таким великим бюджетом, на перший погляд, 4 мільярди, не можна профінансувати дуже багато якісного кіно. Це дуже системний процес. Тому буде ще одна тисяча весна, про це говорив вже президент. І я думаю, що це гра вдовгу. Тому, звісно, наступного року і через рік не можна сказати про те, що буде багато якісних проєктів, буде багато проєктів. А те, якими вони будуть, вже ми будемо дивитися в кінотеатрах та на стрімінгах.
17: Зрозуміло, що конкурс – це завжди суб'єктивно, адже неможливо бути об'єктивними, коли оцінюєш творчість інших людей, коли люди оцінюють творчість. Зрозуміло, що можуть тут бути різні щодо цього питання, і хто не пройшов, кому не надали фінансування, звісно, що і незадоволені, але є об'єктивні якісь речі, до яких у нас є питання, є навіть претензії, от якраз навіть і те, про що ви підсвітили, що і проекти свої подавали, і одночасно і були в складі журі, це 100% неможливо, щоб це продовжувалося, і сподіваємося, що в наступній тисячу весні цього не буде. Але ще одне, про що я також читала за вчорашній день не в одному, скажімо так, дописі, це щодо підсвічення теми війни у проєктах, які пройшли і які є серед тих 545, які отримують державне фінансування. На вашу думку, з того, з чим вам вдалося ознайомитися, що ви бачили по результатах, наскільки у проєктах, які будуть фінансовані державою, які відібрані, тема війни висвітлюється?
18: Ну, давайте я скажу за документальне кіно, тому що я якраз 3,5 дні провів в кімнаті, голосуючи за ці проекти. Але я помітив, що, ну, на голосуванні було дуже багато проєктів, які пов'язані з війною. Мені здається, десь 50%, якщо не більше, можливо, навіть 60. Але ці проекти вони дуже часто схожі один на одного. Я пам'ятаю, що в останній день було дуже багато проєктів про жінок у війську, і це були або жінки у Нацгвардії, або жінки в якихось інших структурах. І вони були дуже-дуже схожі. Відповідно, вони не прийшли, тому що я насамперед шукаю якусь особистий якийсь дотик автора до матеріалу. Тобто йому має бути персонально це цікаво, він якось залучений в це через якусь особисту історію. І тому, відповідно, я вважаю, що проект буде краще, тому що людина розуміється в темі. І по голосуванню, я думаю, що в нас пройшло десь, відповідно, теж дуже-дуже багато проєктів, пов'язаних з війною, знову ж таки, тому що війна торкається всіх проєктів, так чи інакше. З документальним кіно, якщо ти знімаєш, тобі потрібно брати дозволи для того, щоб знімати в якійсь відповідній області або ще щось такого, якогось схожого характеру. Відповідно, ми багато дивилися на те, щоб підтримати дебюти, тому що це важливо. Вони були поставлені в дуже нерівних умовах, тому що треба було дивитися на команду, наскільки вона професійна. І тут, звісно, знову ж таки, є якийсь не конфлікт інтересів, а, відповідно, історія з тим, що хочеться побачити якихось більше свіжих голосів, нових думок. І тому ми дивилися переважно на це. Але війна 100% вона представлена в дуже-дуже різних формах. Це не тільки бойові дії. Я пам'ятаю, що був підтриманий проект Superhumans, який розповідає про реабілітаційний центр. Там був достатньо великий бюджет, але знову ж таки, через те, що команда була професійна, вона фахово представила свій проект. Цей проект був відповідно підтриманий.
17: А щодо, якраз щоб закінчити цей блок, щодо проєктів, на які подавалися від Вавилон 13 Production, можливо, знаєте, чи вони прийшли?
18: Так, я наскільки пам'ятаю, що проєктів від Вавилона прийшло, якщо прийшло, то не дуже багато. Я просто поясню ситуацію. В документальній секції, як і в ігровій, комісія була поділена на дві частини. Тому, відповідно, бюджет теж, знову ж таки, був менший. В одній кімнаті голосували за 120 мільйонів і в іншій 120 мільйонів. І поділ був такий нерівний, що мені здається, що я навіть не дуже багато пам'ятаю проєктів Вавилона 13, знову ж таки, бо вони були представлені більше в іншій кімнаті. І в тій кімнаті іншій більше прийшло проєктів, які стосувалися короткометражного кіно, тому, відповідно, був розподіл на більшу кількість проєктів, їх там перемогло, здається, 40, у нашій кімнаті їх перемогло 26, і серед них не було «Вавилон 13», тому що, мені здається, був чи один, чи два проєкти, які якраз були представлені цим продакшеном, і вони, на жаль, не набрали необхідну кількість голосів. Чому не набрали, я не завжди можу сказати, так. Тому що проєктів була дуже велика кількість. На обговорення були поставлені в фінальній дискусії тільки ті проєкти, які були в зеленій зоні і в жовтій. І тому, відповідно, ми голосували і говорили дуже-дуже багато, ми спілкувалися. Ми витратили на це півдня, ми телефонували психологу, який знаходиться в нашій комісії, для того, щоб порадитися з приводу фінансування одного з проєктів. Тобто дискусії були дуже ґрунтовні, за що я дуже вдячний команді, за те, що вона поставилася дуже відповідально до цього конкурсу. І я розумію, що, на жаль, от в нас не було «Вавилон 13» в нашій кімнаті, але я от точно можу сказати, що ми підтримували дуже багато гідних проєктів. Мені дуже-дуже шкода, що ми не підтримували багато проєктів і ще й, знову ж таки, молодих режисерів, хоча, знову ж таки, ми ставили дебюти в пріоритет.
17: От стосовно того, я чому загалом запитала за «Вавилон 13», тому що я пам'ятаю, що вони подавалися з стрічкою «Я, Максим Кравцов», але бачу, що прийшло три їхніх проєкти. Це «Славік на шляху у вічність», «ДНК націй» і «Я, Максим Кравцов». І це саме підтверджує ваші слова, тому що точно і «Я, Максим Кравцов», і «Славік на шляху у вічність» – це проєкти, які роблять люди, які були безпосередньо до дотичними до тих історій і тих людей, про які вони розповідають. І це якраз підтверджує ваші слова, що якщо ти маєш з цим особистий досвід і контакт, то цей проєкт точно буде кращим. І на завершення нашої розмови, пане Юрію, я б хотіла вас ще запитати ось що, тому що «Тисячовесна» загалом вона мала на меті не просто профінансувати так якісь окремі фільми, серіали, анімаційні фільми для дитячої аудиторії, для дорослої, документальні тощо, а фактично сформувати якийсь певний культурний порядок денний України. За підсумками пітчингу першої цієї «Тисячовесни», на вашу думку, наскільки вдалося державі якось сформувати цей образ, за яким ми далі будемо йти, чи поки що, оскільки це перший досвід і є оці прогалини і проблеми, на які ми звертаємо увагу, це ще трошки так хаотично вийшло, як гадаєте?
18: Ну, я думаю, що як перша спроба, вона була достатньо вдала. Звісно, ще десь на другому етапі пітчингу ми бачили, що було певно дуже багато проблем, пов'язаних знову ж таки з цим конфліктом інтересів і з тим, щоб підсвітити дебюти, про те, що телевізійні проекти треба відділити від авторського кіно, тому що вони змішані всі в одну купу. А я думаю, що над цим, ну, принаймні Держкіно нас почуло, і вони будуть працювати над цим розділенням уже наступного року, тому це хороший варіант. З приводу того, яке кіно, який культурний продукт ми профінансували і що ми будемо дивитися, я думаю, що насправді будуть вирішувати глядачі, чи підтримувати те, чи ні, але зараз я вже думаю про те, що проєктів виграло так багато, і з них є і так багато хороших, і так багато телевізійних, я не можу сказати хороших
17: чи поганих. Так багато інших.
18: Інших, так. Але я думаю про те, що тепер, в 27-му році, буде дуже велика конкуренція на те, щоб показати ці фільми. Тобто в телевізійному форматі і в кіношному, в кінотеатральному прокаті ми будемо змагатися тепер не лише з американським кіно, а самі з собою. І доводити от власну цю спроможність. І тепер, коли люди будуть приходити на другу «Тисячовесну», я вже буду точно знати про те, чи був їхній проект успішним чи ні, і дивитися на це теж. Тому, відповідно, якщо нас слухають люди, які виграли в цій комісії, в документальній, в ігровій, в анімації, тощо, щоб вони старалися над тим, щоб їхній продукт був тепер конкурентно спроможним. Це дуже-дуже важливо, щоб його подивилося якомога більше людей і склало про нього свою думку.
17: Дякую вам дуже за цю розмову, пане Юрію. Юрій Самусенко, кінокритик, був в етері громадського радіо. Ми говорили про підсумки першого пітчингу «Тисячовесни» і про проєкти, які виграли цю ініціативу. Зараз перервемося на невелику рекламу від громадського радіо, а тоді послухаємо традиційну рубрику «Книжкова полиця» від програмної директорки Тетяни Курманової.
19: Той самий ранок на громадському радіо. Реклама на громадському радіо. Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Неймовірні прем'єри та хіти осені. Ірина Білик, Максим Бородін, Оля Полякова, Дискомен, Наталія Бучинська, Волканов, Оля Цибульська, Меловін, Аліна Гросу, Павло Зібров, Тік, Арсен Мірзоян, Асія Ахат, Сергій Мироненко, Хаят та багато зіркових гостей. Телевізійна зйомка, можливо, використання фонограми. Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Квитки у всіх операторів. Разом до перемоги.
20: 23 серпня. Час бігти. В Урбан-парку ВДНГ відбудеться 13-й забіг у вишиванках до 35-річчя Незалежності України. Обирай свою дистанцію – 5, 10 або 21 кілометр. А ще скандинавська ходьба та дитячі забіги. Частину коштів спрямують на медичне страхування дітей, які втратили батьків через війну. Організатори – марафонський клуб «Тарас Бульба» та мережа бізнес-просторів «Creative States». Реєстрація – вишиванка.ран. Біжи Мо заради майбутнього.
19: Реклама на громадському радіо. Експертні рішення
21: на громадському радіо.
22: Книгоцид як свідома стратегія. Росія знищує книжки. Україна друкує нові. Чому книга сьогодні це не лише про освіту і культуру, а й про майбутнє країни? та національну безпеку. Про це та більше дивіться у розмові із Віктором Кругловим, засновником і генеральним директором видавництва «Ранок» на ютуб-каналі громадського радіо «Імпакт» в середу, 26 серпня, та слухайте в ефірі громадського радіо в четвер, 27 серпня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї
21: до результату.
22: Партнер проєкту – видавництво «Ранок». Видавати книги недостатньо. Треба розуміти покоління.
1: Книжкова полиця з Тетяною Курмановою.
3: Дорослішання – річ непроста. Утім, якщо знаєш, що і до чого, то буде легше. Бачу, ти вже зробила серйозний крок на цьому шляху, адже шукаєш відповіді на сторінках цього путівника, а не збереш чутки на шкільному подвір'ї. Путівники для хлопців та дівчат. Без паніки ти просто дорослішеш.
22: Партнер проєкту «Книжкова полиця» – головне дитяче видавництво «Ранок». Мрій, кохай, читай!
3: Всіх, я Тетяна Курманова, і ми продовжуємо подорож підлітковою літературою разом із видавництвом «Ранок». Ви знаєте, як росіяни планомірно знищують і видавництво, на жаль. Тому пропонуємо вам підтримати «Ранок», а вибрати книжки є з чого. От, зокрема, путівники для хлопців і для дівчат. Пригадуєте той дивний момент, коли власне тіло починає поводитися, як накерований космічний корабель? Раптові зміни настрою, незрозумілі сигнали організму, тисяча запитань, які соромно поставити близьким. Не знаю, як вам, а мені було трішки соромно розпитувати батьків про незручні, як мені тоді здавалось, речі. Ну, а коли вже батьки пропонували обговорити щось, я відповідала, що вже і так все знаю, допомога мені не потрібна. І хто б там ще перевіряв, що знання у часи відсутності інтернету були з довідників 60-х років і досвіду друзів старшого віку. Ну, а таких яскравих, чесних і відвертих книжок я в своїй юності не мала. А шкода, бо цей нонфікшн просто обов'язково має бути на полицях ваших підлітків. У видавництві кажуть, що книжки орієнтовані на 9-13 років. Але мені здається, що і в 7-8 дітям точно не буде зайвим їх почитати. Ці книжки – не нудний підручник з біології, а щира та відкрита розмова про все, що чекає на підлітків на шляху до дорослості. Наприклад, путівник для дівчат делікатно пояснює, чому ростуть груди, що таке місячні, як доглядати за шкірою, коли з'являються перші прыщі, і як не збожеволіти від емоційних гойдалок. Обидві книжки розповідають і про закоханість, і нові переживання, і про інші зміни пубертату. Це такий мудрий порадник, який каже: «Все гаразд, ви не одні, і це абсолютно нормально». Бо дорослішання – природний етап життя, якого не варто боятися. Знання про зміни в організмі допомагають почуватися спокійніше та впевненіше. А розуміння процесів статевого дозрівання допомагає прийняти власне тіло. Без паніки, кажуть нам у цих книжках, не повчаючи, а підтримуючи. Мені особисто дуже сподобались розділи, які просто не могли б існувати у моєму пубертаті. Про особисті кордони, про відсутність стереотипів, стигми та сексизм. Боже, як я згадаю, що ми росли на журналах Cool Girl і тотальні забороні на чесні діалоги з дорослими. Радію, що зараз підлітки можуть почути відверті відповіді на незручні запитання, які допомагають позбутися страхів, міфів, дійсно поважати своє тіло та особисті кордони, говорити відкрито, без сорму та табу. Книжки написані легко, але базуються на наукових фактах. Путівники для хлопців і для дівчат. Без паніки ти просто дорослішеш. Треба обов'язково купити підліткам, бо вони доступною, дружньою та зрозумілою мовою пояснюють всі ключові зміни, що відбуваються з тілом, емоціями та самосприйняттям під час статевого дозрівання. Ці довідники знімають страхи, сором та невизначеність, даючи щирі відповіді на найінтимніші запитання про гігієну, фізіологію, психологію стосунків і самооцінку.
22: Книжкова полиця з Тетяною Курмановою. Партнер проєкту «Книжкова полиця» – головне дитяче видавництво «Ранок». Мрій, кохай, читай!
6: Той самий ранок. На громадському радіо.
17: 9:37 на годинниках по Україні. Той самий ранок триває. Мар'яна Чорнієвич працює для вас до 10-ї години. І ми підходимо до обговорення наступної теми.
5: Більше за цеглу та бетон. Більше про урбаністику та культурний код українських міст на Громадському радіо.
17: З нами на зв'язку вже є архітектор та військовослужбовець Іван Пономаренко. Пане Іване, вітаю вас в етері Громадського радіо.
7: Вітаю.
17: Говоримо з вами...
7: Я вже не військовослужбовець, можете мене поздоровити? Ну, я не знаю, чи поздоровити, чи поспівчувати, але я вже ветеран.
17: Ага, вже ветеран. Ну, бачите, у мене титр, що ви військовослужбовець. Ну, співчувати чи вітати, це вже ваш вибір, ваш досвід. Розумію, що може бути і таке сприйняття цього. Говоримо з вами сьогодні про безбар'єрність і, зокрема, про безбар'єрність у бізнесі як економіку, як стратегію і загалом безбар'єрність сьогодні. От, на вашу думку, це більше про соціальну відповідальність, чи дійсно це стає вже економічною необхідністю для українського бізнесу?
7: Безбар'єрність стає, я думаю, всі звикли до неї, слава Богу, вже. І вона дійсно стає необхідністю. Але іноді вона буває гіпертрофована і в таких, я би сказав, не дуже здорових формах. Як і все, що тільки впроваджується.
17: А що маєте на увазі гіпертрофовані і не завжди прийнятні потрібні форми?
7: Я бачу такі речі, коли це робиться чисто для галочки, так би мовити. Тобто робиться місця для інвалідів, незручних місцях для інвалідів, або їх робиться занадто багато, але десь з боку припеку, знаєте, так, для галочки і тому подібні речі. Або робиться якийсь пандус, по якому, наприклад, неможливо заїхати, бо він дуже крутий, а для галочки він є пандус.
17: А наскільки держава зараз загалом контролює те, як формується безбар'єрність і як виглядає простір, який, наприклад, бізнеси називають безбар'єрними, а по факту на практиці він абсолютно не є інклюзивним?
7: Перепрошую, поганий був зв'язок. Повторіть, будь ласка, крайні.
17: Я кажу, що наскільки держава от контролює і може впливати на бізнеси, які, наприклад, декларують, що вони створили інклюзивний простір, а насправді до безбар'єрності там ще дуже далеко. Чи є якісь реальні механізми впливу?
7: Держава, звісно, є. Є закони, є механізми впливу. Просто, я скажу, часто це не прописано, або часто закриває на це очі на місцях. І тому є проблеми з безбар'єрністю. Ну, механізми впливу є, як завжди, але у нас механізми впливу для, ви знаєте, своїм все, чужим тільки закон.
17: Через повномасштабне вторгнення, тому що зрозуміло, що з 2014 року, коли у нас почали тривати і АТО, і ООС, і по-різному називалися вторгнення Росії в Україну, ми всі нібито вже говорили про те, що простір має бути доступним, має бути безбар'єрним, але очевидно, що менше цього робилося, ніж після 2022 року. І чи з'явилися, можливо, наприклад, якісь нові вимоги до архітектури, до того, як мають виглядати вже нові будівлі або бути в досконалені старі вже існуючі через велику кількість, зокрема, ветеранів та людей, які, наприклад, от отримують інвалідність внаслідок війни, і держава вже на це реагує і вже прописує нові норми. Чи поки що у нас цього нема?
7: Скільки я знаю, нових норм немає. Є старі норми, але і старі були непогано прописані в цьому сенсі.
17: Щодо того, коли організовуємо безбар'єрний простір, на практиці, як це загалом виглядає? Пандуси і інші якісь пристосування дешевше прилаштувати на моменті, коли будується, і наскільки дорожче оформити вже, наприклад, існуючий якийсь простір, приміщення, будівлю тощо до безбар'єрності і зробити підхід до неї можливим для всіх людей без виключення?
7: Ну, звісно, простіше набагато спроєктувати це на початку. Зробити це ще в проєкті, ніж потім щось переобладнати. Так само, як і сумнозвісні перепланування, і там балкони, які там заскляються не впопад, і тому подібні речі. Звісно, простіше це зробити одразу в проєкті, як і будь-яку подібну річ. Для того проєкти і робляться.
17: Чому?
7: Але у нас так. По факту да, так не є. І тому є всякі різні гіпертрофовані штуки, які, за які ви потім кажете. І люди роблять щось на свій розсуд, не проєктуючи, не залучаючи до цього ні архітекторів, ні спеціалістів, власне, по інклюзивності. Я не знаю, чи такі є.
17: Точно є. Точно є, тому що ми навіть в етерах спілкувалися з ними. Так, от я якраз про це хотіла вас запитати стосовно помилок, які самі архітектори допускають. Наприклад, коли люди користуються їхніми послугами, але проєктуючи безбар'єрний простір, він таким не є. Чи можемо ми якісь такі основні окреслити?
7: Ну, сама основна, те, що я завжди помічаю, це пандус, який робиться для галочки, щоб був пандус. У нас є за законом пандус потрібний. І люди роблять такі пандуси, які або впираються в стіну якусь непрохідну, або поперек цього пандусу посередині стоїть якась опора, або пандус під кутом, неможливим для нормального користування. Тобто люди це роблять. Ну, приходить якийсь інспектор, грубо кажучи, в магазин і каже: так, пандус є? О, пандус є, галочка. На те, що цей пандус під кутом більше, ніж сходи чи ескалатор в метрополітені, про це ніхто не думає. Це дуже сумно таке бачити. Це ну, відповідальність, звісно, велика перед людьми, які... У нас дуже багато зараз інвалідів, і я хотів би на цьому наголосити, що це треба робити не для галочки, а треба це робити на совість, бо наразі більшість таких людей – це ветерани. Ветерани без кінцівок, ветерани на візках. І тому, коли я особисто бачу такі речі, я навіть роблю зауваження.
17: От стосовно буває вашого досвіду, якраз ми логічно до цього підійшли. Оскільки ви до служби архітектор, і не знаю, який ваш буде далі шлях після того, як ви стали ветераном, але ви маєте два досвіди – цивільного життя і військового. Після повернення з війська знову у цивільне життя. Наскільки у вас особисто змінився підхід, чи бачення, чи реакція на те, наскільки безбар'єрним є наш простір? Чи почали ви самі на це інакше реагувати і більше на це звертати уваги?
7: Так, я почав набагато більше, хоча я дякувати, не знаю, Богу чи випадку, ну, принаймні, пересуваюсь, грубо кажучи, сам. Я дуже сильно, значить, це почав звертати увагу, і я завжди, ну, я ж кажу, ну, гіпертрофоване стало, це відчуття в мене стало гіпертрофоване, справедливості за такі речі. Тому що я бачив особисто, як це відбувається, як люди втрачають кінцівки, там, втрачають мобільність, поранені, там, як їх евакуюють і тому подібні штуки. І я, звісно, ну, якщо хтось там ставить, не дай Бог, машину на місце для інваліда, я вже зразу щось там кажу. Ну, в сенсі, якщо нам відверто здорова людина має на увазі ставить машину на місце для інваліда, то це абсолютно неприйнятно. Так само, як абсолютно неприйнятно, коли є такий пандус для галочки, знаєте, по якому, перед яким стоїть, я бачив особисто хлопця на візку, який стояв перед таким пандусом, і не міг по ньому заїхати. Ну, звісно, що я йому допоміг, і ще якась людина там допомогла, але, ну, так не має бути. Дуже сильно змінилось у мене таке відчуття, і я собі уявляю, наскільки воно змінилось у людей, які втратили мобільність, стали інвалідами, захищаючи батьківщину на війні, то, ну, не раджу тепер нікому робити пандуси для галочки, або займати місця для інвалідів.
17: Дійсно, дуже так хочеться, аби у нас змінювалася ця культура створення безбар'єрного простору якомога швидшими темпами, адже попит на це точно є, і він точно буде лише зростати. Дякую вам за цю розмову. Іван Пономаренко, архітектор та ветеран, був в етері громадського радіо. Ми говорили про безбар'єрність, зокрема, про те, як це стає соціальною відповідальністю і не лише, а й економічною необхідністю для бізнесу. І поки що доходимо до такої моралі цієї бесіди і цієї теми, що є ще багато чого змінювати і куди рухатися, і змінювати це найкраще, бо наразі у тому вигляді, у якому це є, це не дуже влаштовує тих, хто звертає на це увагу. 9:47 на годиннику і підходимо до обговорення останньої теми на той самий ранок сьогодні.
8: Той самий ранок.
17: І з нами на зв'язку є Наталія Птуха, керівниця відділу взаємодії зі ЗМІ «Укргідромедцентру». Пані Наталю, вітаю вас в етері громадського радіо.
9: Доброго ранку, вітаю вас та наших слухачів.
17: Серпень цього року контрастний. Не знаю, чи можна сказати дуже, тому що не пам'ятаю, відверто кажучи, попередні роки, як було тоді, аби фахово про це говорити. І от про це питатиму вас, тому що цього року ми бачимо спеку, потім похолодання, тепер знову потепління, і подекуди плюс 30 і навіть вище. Чому погода так коливається, скажімо, це вже нова кліматична реальність, чи це така типова серпнева ситуація?
9: Ну, загалом ось такі коливання впродовж літа, коли в нас є і періоди зниження температури з дощовими проявами, як і підвищення температури до спеки, це досить типові прояви для літа. Навпаки, ось якщо в нас тривалий час ось ці хвилі спеки з екстремальними значеннями температури, оце вже більше прояв отих змін клімату, про які говорять науковці. І це якраз таки виражається в підвищенні температури і тривалих спекотних днях. Але коли в нас відбуваються такі коливання, як зараз впродовж серпня, то це досить притаманно для кліматичної характеристики серпня, яка є по території України. І ті показники, які останніми днями були в нас по наших областях, вони практично відповідають навіть кліматичній нормі цього місяця, скажімо так, лише по деяких північних і західних областях, там трошечки вище за норму були. А в принципі, тобто це така типова погода для цього періоду. Надалі в нас все ж таки ці коливання якраз таки будуть зберігатися. І якщо переходити до прогностичних вже оцінок, то сьогодні якраз таки в нас переміщується досить активний атмосферний фронт із заходу. Він вже зараз у західних областях панує і буде просуватися далі у східному напрямку, тому в нас будуть спостерігатися як коливання, знову ж таки, тиску, вологості і температурних показників. Проходження цього фронту буде таке досить активне, він пов'язаний із циклоном, який знаходиться на північній території України. І цей атмосферний фронт сьогодні принесе у більшості областей, саме це, ну, практично в усіх, крім сходу та південного сходу, помірні, а в західних областях навіть місцями значні грозові дощі, в окремих районах град та шквалисте посилення вітру. Тож сьогодні максимально уважні, обережні під час проходження цього фронту.
17: Якщо дивитися не на температуру, а на характер погоди загалом, чи є зараз, от станом на вже трошки більше як середину серпня, ознаки, за якими метеорологи можуть сказати, що літо поступово вже відходить? Чи календарна дата наразі ще нічого не означає, до осені ще не близько?
9: Ну, загалом, якщо так з різних кутів зору дивитися, то з огляду на світловий день, тривалість світлового дня і відповідно інтенсивність сонячного прогріву впродовж денних годин, звичайно, воно трошечки вже знижується. Відповідно, ночі мають передумову бути більш свіжими, тому що не так вже багато і, ну, його ще вдосталь, але трошечки менше сонячної енергії вже отримує наша земна поверхня, відповідно приземний шар повітря. Але з огляду на синоптичні процеси і їх розвиток і перебіг, то зараз поки що ще все ж таки переважає досить літній характер погоди. І говорити про якісь такі різкі зміни в найближчі там тиждень поки що ми не можемо. Навпаки, навіть в деяких регіонах, таких як південні, також і східні, нас навпаки 21-22 числа знову може бути місцями сильна спека, навіть в деяких центральних областях також до 35 градусів. А решта території, тобто ми бачимо це наприкінці цього тижня, в денні години 27-33, тобто знову таки повернення до більш літнього характеру погоди. Тому поки що говорити про якісь такі ознаки осені, це хіба щось з такої астрономічної точки зору, що так, трошечки вже скорочується світловий день. Звичайно, вже навіть ці хвилі спеки, можливо, вже не настільки вони будуть виснажливі, як були в нас, наприклад, в липні. Але все одно поки що ще перебуваємо повністю в такому літньому характері погоди.
17: Отож, поки є тепло і є літо, і є сонце, точно варто ним насолоджуватися, особливо з огляду на те, яку нам прогнозують зиму, в яких умовах ми її будемо переживати. От ви сказали, пані Наталю, про світловий день, і я буквально сьогодні зранку помітила це, що якщо ще раніше, кілька тижнів тому, о 5:30 вже був буквально білий день, дуже добре видно, то сьогодні о 5:30 такі сутінки, ніби чи то вечір, чи то дуже ранній ранок, так і вже не такий світлий день. Якщо порівняти загалом цю частину серпня, чи можливо, якщо вже є дані там за червень-липень з попереднім роком, саме що стосується температурних показників та опадів, чи це літо є спекотнішим і, можливо, більш посушливим, ніж попереднє, чи ні?
9: Ну, ще дійсно зарано підводити такі глобальні підсумки по літу, але, наприклад, по агрометеорологічних показниках варто зазначити, що спостерігався впродовж літу, особливо у західних областях, це досить нетипово, дефіцит опадів. І ось саме цей дефіцит опадів спричинює досить таку відчутну, скажімо так, гідрологічну посуху. Особливо це відчувається в нас на Дунаї, там, за інформацією Дунайської гідрометеорологічної обсерваторії, в серпні цього року в басейні Дунаю зберігалася аномально низька водність, тобто слабко виражена ще й весняне водопілля було, не забезпечило достатнього поповнення рослових запасів води. І, відповідно, тривалий дефіцит атмосферних опадів. Саме ця синоптична ситуація так склалася, що в багатьох регіонах, особливо це ось південний захід, скажімо так, цей дефіцит і спостерігається, ось такий дефіцит, і відповідно низькі рівні і води, і звичайно низький ґрунтовий запас вологи також. Це, в принципі, досить такий негативний фактор, і певні, звичайно, можуть бути втрати, ускладнені зараз посів, певне, вже на озимих культур, тому що ґрунт сухий. Ну, сподіваємося, що зараз впродовж наступних кількох днів все ж таки нарешті до нас дійдуть ці атмосферні фронти. Сьогодні вже активний атмосферний фронт над західними областями і трошечки компенсує вже цю недостачу.
17: Дякую вам за цю інформацію, пані Наталю. Наталя Птуха, керівниця відділу взаємодії зі ЗМІ «Укргідромедцентру», була в етері Громадського радіо. Говорили ми про те, чого чекати найближчим часом, що стосується погодних умов по Україні, якою буде завершення цього літа 2026, і що з попередніми роками. Якщо от зрозуміли, що поки що ще по погоді осені ми відчувати не будемо, і тому зі свого боку можу сказати, що тіштеся теплу, нагрівайтеся, готуємося до зими, набирайтеся цього тепла і радості. Для вас сьогодні цей ранковий етер вела я, Мар'яна Чорнієвич. Мені допомагала звукорежисерка Діана Яворська та гостьова редакторка Наталія Путюк. Залишайтеся на хвилях Громадського радіо. Слухайте, думайте, дійте!

0: той самий ранок на громадському радіо.
1: В Україні 10 година ранку.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Валерія Паненко. Російські війська завдали ракетного удару по селищу Печеніги на Харківщині. Загинули 10 людей, ще 8 отримали поранення. Про це повідомили у Харківській ОВА. Внаслідок атаки пошкоджені 10 приватних будинків, кафе, пошта, магазин і щонайменше 7 автомобілів. На місці працюють екстрені служби. Літня наступальна операція ворога не досягла ні стратегічних, ні оперативних, ні тактичних цілей на Харківщині. Про це в етері Громадського радіо розповів Юрій Федоренко, командир 429-ї бригади безпілотних систем «Ахілес». Він зазначив, що водночас логістика зараз на всіх відтинках, де ворог є активним, є дуже складною, тож дрони допомагають українським військовим діяти дзеркально. Їм вдається блокувати цілі райони злітно-посадкових майданчиків ворога і псувати їхнє матеріально-технічне забезпечення та логістичний транспорт. Тому, незважаючи на інтенсивність ведення бойових дій, армія Російської Федерації не може досягати своїх тактичних успіхів. Натомість осінь і зима будуть складними на фронті, адже осінню ворог буде завершувати першу фазу примусової мобілізації для того, щоб поповнити свої численні втрати і досягти бажаних результатів на полі бою. Детальніше про ситуацію на Харківському напрямку і плани ворога – пряма мова далі.
2: Ворог маневрує вздовж цієї лінії бойового зіткнення і на окремих відтинках, якщо ми кажемо про Овчанськ чи про Куп'янськ на Харківщині, намагається знайти вузьку шпарину. І ось якщо йому вдається численними втратами свого особового складу, але все-таки вдається знайти те місце, де може відбутися інфільтрація, тобто просочування між наші бойові порядки, використовуючи ландшафт місцевості, зелені насадження і інші об'єктивні, суб'єктивні речі, які можуть сприяти, допомагати в цій історії. Противник на цьому відтинку починає робити блокування району. Що мається на увазі? Вони інтенсивно починають застосовувати свою авіацію з цілею нанесення максимальних уражень по наших передових позиціях, а також по взлетно-посадкових майданчиках, тобто по тих позиціях, звідки працюють наші безпілотники, які дають системну розвідку, тобто можливості бачити противника в режимі онлайн. І також, звісно, наші ударні засоби, такі як дрони і, відповідно, артилерія.
1: Нафтовий танкер під грецьким прапором зазнав атаки у Чорному морі після завантаження російської нафти у терміналі Каспійського трубопровідного консорціуму. Про це повідомляє видання Bloomberg із посиланням на власні джерела. За даними Bloomberg, судно зазнало атаки під час завантаження у терміналі Каспійського трубопровідного консорціуму саме поблизу Новоросійська. Зазвичай

0: зараз він лікується амбулаторно. Про це повідомив В'ячеслав Чаус, начальник Чернігівської ОВА. За його словами, ввечері ворог геранню атакував Мену Корюківського району. Внаслідок атаки пошкоджений двоповерховий будинок. Також на місці влучання виникла пожежа. Близько години вогнеборці ліквідовували займання, а у селах Сновської громади зафіксували прильоти гербер. В одному із сіл загорілося 22 тони грубих кормів, а в іншому удар прийшовся по сільгоспідприємству. Там загорілася техніка і складська будівля. Ще в одному селі через удар безпілотника загорівся продуктовий магазин. Рейтинг схвалення президента США Дональда Трампа серед американців упав до 33%. Це найнижчий рівень за часів його президентства. Про це свідчать дані опитування Reuters. Лише 33% опитаних заявили, що схвалюють діяльність Трампа в Білому домі, тоді як 64% висловили несхвалення. Рейтинг схвалення Трампа наразі є нижчим, ніж будь-коли протягом його поточного терміну. Він також зрівнявся із найнижчим рівнем його попереднього терміну у грудні 2017 того року. Видання Reuters зазначає, що популярність Трампа почала стрімко знижуватися після загострення конфлікту в Ірані. Згідно з опитуванням, близько 80% американців, зокрема 87% демократів, 81% республіканців вважають, що участь США у конфлікті з Іраном триватиме довгий час. Лише 16% сказали, що конфлікт, ймовірно, закінчиться через декілька тижнів. На момент інавгурації нового президента США підтримували 47% американців. Згодом цей показник поступово знижувався. Це були новини на громадському радіо. Слухайте, думайте, дійте.
1: Погода на громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
2: У вівторок, 18 серпня, в Україні очікується зміна погодних умов через проходження атмосферного фронту. Про це повідомляє Укргідрометцентр. У західних, а в день в більшості північних областей, Вінницькій та Одеській, пройдуть помірні дощі із грозами. Уночі на Закарпатті, Волині, Львівщині та Чернівеччині місцями очікуються значні опади. В окремих районах центральних та південних областей можливі град та шквали до 15-20 метрів на секунду. Нарешті територія країни утримуватиметься переважно суха та спекотна погода. Температура повітря вночі становитиме від 15 до 20 градусів за Цельсієм, на півдні до 22 градусів. Вдень стовпчики термометрів покажуть від 25 до 30 градусів тепла. У південній частині та на сході повітря прогріється до 28-33 градусів за Цельсієм. Водночас у західних областях температура знизиться до 21-27 градусів. У Києві та області 18 серпня хмарна погода з проясненнями. У другій половині дня очікується дощ, місцями гроза. Температура повітря в столиці вночі становитиме від 16 до 19 градусів, вдень – близько 24-28 градусів. Вітер переважно північно-західний від 7 до 12 метрів на секунду.
1: Погода на громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло. Курси валют на громадському радіо.
0: Курс валют на сьогодні такий.
1: Долар
0: – 44 гривні 69 копійок.
1: Євро
0: – 51 гривня 8 копійок. У банках долар купують за 44 гривні 52 копійки, продають за 45 гривень 8 копійок. Євро купують за 51 гривню 5 копійок, продають за 52 гривні 22 копійки.
1: Курси валют на громадському радіо. Реклама на громадському радіо.
3: Літо кличе. Вирушай з Опті. Телефонуй 579 або замовляй авто в застосунку. Вигідні тарифи, швидка подача і комфорт у дорозі. Рухайся в ритмі літа з Опті. Телефонуй 579.
4: 23 серпня. Час бігти. В Урбан-парку ВДНГ відбудеться 13-й забіг у вишиванках до 35-річчя Незалежності України. Обирай свою дистанцію – 5, 10 або 21 кілометр. А ще скандинавська ходьба та дитячі забіги. Частину коштів спрямують на медичне страхування дітей, які втратили батьків через війну. Організатори – марафонський клуб.

0: Тарас Бульба та мережа бізнес-просторів Creative States. Реєстрація вишиванка.ран. Біжимо заради майбутнього.
1: Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній судоми плюс медивіт з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
2: Студія «Подкаст 360» – це продакшн різноформатних інтерв'ю повного циклу, за чіткими дедлайнами і без проколів. «Подкаст 360» забезпечує креативне продюсування, написання та корекцію сценаріїв, налаштування світла і сетапу під ключ, зйомку, професійний монтаж, створення візуальних ефектів і нарізку віральних релізів для просування. Запакуйте ваші сенси у бездоганну форму разом зі студією «Подкаст 360». За промокодом «Громадське радіо» знижка 10% на послуги студії.
3: Реклама на Громадському радіо.
4: Щодня ми дізнаємося про нові події або явища. Але самі по собі факти рідко дають відповідь на головне запитання.
5: Що вони означають і чому це сталося?
4: Мене звати Лариса Волошина. І щотижня на Громадському радіо ми разом шукатимемо відповіді.
6: Громадське радіо запускає два авторські блоги Лариси Волошинки.
4: Як це стало можливим?
6: Антисемітизм, упередження та механізми, які формують наше ставлення одне до одного.
4: Про що це насправді?
6: Приховані зв'язки та справжнє значення подій, про які говорить весь світ.
5: Авторські рубрики Лариси Волошиної.
6: Щосередини ютуб-каналі Громадського радіо та в етері о 21:10.
7: Однієї ночі у наші ворота дуже гучно постукали.
6: Ведуча Валентина Троян 10 років щиро вражала редакцію Громадського радіо історіями про рідний Луганськ.
7: Я не відкрила, а з часом все стихло.
6: Викрадена правда.
7: Колеги з центральних медіа поїхали ще у травні. Ті, хто залишався, не ходили вулицями.
6: Страх.
7: Знайомий розповідав про Дебальцево.
6: Ізоляція, привласнене майно та воєнні злочини росіян.
8: Пані Троян, викриття з окупації.
6: Блог про те, що насправді відбувається на окупованих територіях. Слухайте подкаст «Пані Троян, викриття з окупації» в етері Громадського радіо щочетверга о 20:10.
8: Та дивіться на ютуб-каналі Громадське радіо.
6: Пані Троян знає, про що говорить.
8: На Громадському радіо.
9: Життя перемагає навіть тоді, коли здається, що виходу немає. Історія українців та українок з прифронтових і окупованих територій, які змінили свій шлях, евакуювалися та переїхали, адаптувалися, знайшли роботу чи навчання, відкрили справу або почали допомагати іншим. У подкасті «Перетвірники» ми розповідаємо про долі людей, котрі перетворюють свою справу на новий початок. Слухайте «Перетвірники» щовівторка о 19:10 в етері Громадського радіо. А також шукайте на сайті та на наших подкаст-платформах. «Перетвірники».
10: Запустила свою останню місію на Марс. Вона встановить марсохід «Персевіранс» на червоній планеті для пошуку ознак давнього мікробного життя.
11: Слухати Громадське радіо корисно. Адже ми формуємо ваше критичне мислення. Будьмо інакшими разом.
12: 13:25.
13: Жінки.
14: Мир. Безпека.
15: Подкаст про те, чому перемога неможлива без рівності.
16: Спільний проєкт Громадського радіо
17: та громадської організації «Жінки в медіа».
18: Всім привіт! Це подкаст 13:25 на Громадському радіо. Мене звати Анастасія Багаліка, я ведуча. Зі мною в студії Ліза Кузьменко, голова організації «Жінки в медіа». Разом ми ведемо цей подкаст. І сьогодні в нашій студії Олена Апчел, лейтенантка окремої артилерійської бригади Національної гвардії України. Ліза розповість, про що ми будемо говорити.
19: Не тільки, ще докторка філософії. Мабуть, перше запитання про те, як ти прийшла до війська з культурного середовища, що було таким переломним моментом, коли ти зрозуміла, що так.
20: Знаєте, це таке питання цікаве. Мені його час від часу задають. І від відповіді до відповіді воно еволюціонує в кшталтуванні. і втрачає можливість на вичерпність, тому що це ніколи не було якоюсь подією, це ніколи не було днем якимось, та? Це низка ситуацій, трансформацій, виборів, впливу місць, людей, сумнівів, декілька проб це робити, неуспішних. Потім, коли вже прийнято було рішення, ще декілька місяців намагання увійти в цю систему. Тобто це, ну, довга дорога. Та? Вона, мені здається, адекватною відповіддю на те, як виглядало моє життя, як виглядало життя нашого суспільства, громади. Та? Тобто це просто відбулося. Та? Був період, коли там, 14-15 і половина 16-го ми активно з Харківською громадою, з якою теж трансформовано ми вийшли з Харківського майдану, волонтерили, і спочатку ми теж шукали, де можна приміняти навички і вміння так, щоб закривати незакриті запитання. Тому що спочатку, якщо ви пам'ятаєте, та, всі намагалися робити все, та, і виявилося, що найбільшою проблемою у нас зазвичай комунікація і логістика. Виявилося, що допомагати релокантам і релоканткам з Луганщини, Донеччини і Крима можна вже потроху вчитися один у одного. І виявилося, що найбільшою проблемою і невмінням є, як розподілити ресурси в допомозі добровольчим батальйонам. І починаючи там від цигарки, шкарпетки, цукерки і закінчуючи деталями до якоїсь бронетехніки, треба було пройти шлях та й зрозуміти, кому що, як, де дістати, як передати, як увійти в ці організми, бо вони були достатньо відкриті на якомусь етапі, потім почали закриватися на наступному. І мені здається, що в цьому процесі, та, у таких юних, гарячих, десь зачарованих, десь розчарованих Революцією Гідності і результатами людей, і заскочених теж цією наступною хвилою, та, що війна почалася, усвідомленням цього, мені здається, от там десь зародився сумнів, і, очевидно, почала народжуватися перша думка, можливо, я роблю. Це навіть не стільки, я раніше використовувала це слово «недостатньо», але це знову-таки, та, це те слово вимоги до себе, та, а це, скоріше, було відчуття, навпаки, надії на себе, та, що я можу ще щось робити, тільки для цього треба, і питання було, як зрозуміти, що саме треба, натренувати тіло, дізнатися трохи більше про зброю, чи, навпаки, увійти в світ кібербезпеки, технологій, ну, тобто, були пошуки. І, очевидно, у мене теж народжувалися якісь свої, теж хотіла сказати слово «кумірки», але це не те слово. От. Люди, яким я була вдячна і захоплювалася, очевидно, серед тих жінок і дівчат, які пішли нас захищати на початку війни. Та Адріана Рехта, Куба, Оксана Білозерська. Ну, тобто всі ці люди, які, очевидно, в мені викликали захват і думання про те, що «Ой, я не зможу, я не справлюся» і так далі. І коли ти проходиш оцю трансформацію про те, що ти там щось не зможеш, не зумієш, то наступають наступні хвилі. І там теж був період, коли я, як багато хто волонтери, вигоріли. Та, це момент, коли ти повністю закриваєшся від чогось. Потім велика кількість переміщення всередині України. Потім я виїхала жити за кордон, тому що мені було дуже важко, особливо, коли у всіх почався ковід, всі почали забувати про те, що війна йде. І там був такий злам теж для мене специфічний, психологічний, що мені стало душно тут. І, напевно, це дивний вибір, але я вирішила зробити собі ще гірше в еміграції, умовно, щоб той біль еміграції використати, як той, який замістить цей біль відсутності відчуття, що моя держава, моє якби, оточення не відчуває війни. І вже там, та, в еміграції, там я декілька років прожила в Польщі, потім я жила в Німеччині. Вже коли почалось повномасштабне вторгнення, я думаю, що на цей момент там вже було сформоване розуміння, що, ну, враховуючи те, чим я займалася, та теж права людини, якісь феміністичні рухи в різних формаціях, тому що ми розуміємо, що в Європі вони дуже різні, на різних речах сфокусовані, десь це сфокусовано більше на іммігрантських політиках, десь це на підтримці материнства, десь це про юне сестринство і виховання в школах, там, в дитячих садочках, десь це пов'язано з тим, чим я безпосередньо займаюся, тобто з культурою та всередині мистецьких організації, плюс це ж той самий період, хвиля, да, міту, зміни, проговорення про насильство в мистецтві, в закладах освіти. Тобто все якось ставало на свої місця, і от це абсолютно якась така теж логічна висновок, що хочеш зміни, ставай рушієм, інструментом, якби усвідомлюй свою співвідповідальність за спільне, і якби почалася повномасштабна, і там все стало на свої місця, рішення було прийнято, і тільки формальності залишилися.
12: 13.25 на Громадському радіо.
18: Цей вибір важко було пояснити колегам, зокрема європейським?
20: Думаю, що мені і не вдалося пояснити. Та, ми говорили про це, очевидно, ну от уявіть собі, там у мене був контракт в Берліна Фестшпіле, це один з найбільших культурних центрів Німеччини на 5 років, високооплачуваємий, і я звернулася з проханням його розірвати у зв'язку з тим, що прийняла рішення повертатися в Україну в той момент, коли тисячі людей виїжджали. І мені довго приходилося, але це теж був... Зараз так інтенсивно змінюється, мені здається, не тільки реальність, а і наративи, якими ми її пояснюємо. Тобто на той момент я була дуже гарячою, емоційною, наполегливою, зарядженою культурною дипломаткою, яка займалась кенселінгом росіян. Та я собі дозволяла зайти в Гьоте-інститут і сказати велику промову з приводу того, чому не може бути Серебрянікова на цьому фестивалі, чому ви не можете на театрі Хау писати замір російською і так далі. Ну, тобто, мені здавалося це правильним, таким трохи на барикади, на бронєвік. Ну, тобто це... І, очевидно, я вміла вже, у мене вже був набір таких напівдипломатичних, напівфілософських фраз з приводу того, ну, тому що всі наші пояснення нас там зазвичай сприймалися, ви травмовані, ви говорите через травму, ви занадто емоційні, це чули всі і завжди. А через те, що я увійшла в цю реальність трошки раніше і спостерігала за тим, як нас трактують несуб'єктно, постійно описуючи, та, як травмовану жертву, нездатну висловитися і якби забираючи у нас право на праведний гнів, так це тоді я собі пояснювала, то в мене вже теж були тексти, як відповідати на подібні речі. І десь я вже навчилась маніпулювати для того, щоб досягати своїх цілей. Та, ціль у мене була конкретна. Росіян не допустити до інституційних співіснувань. В будь-якій формі, будь-яким способом. Я розуміла, що я там трохи одна в полі воїнка, тому що не так багато було включено в цей інститут. І тоді тільки відкрився Український інститут філіал в Берліні, але теж це м'яке існування, та більше представництво, мало про дипломатію і там, ну, тому що треба було витримати, тому що це не наші гроші, це теж треба розуміти. І коли ти незалежна інституція сама по собі, да, просто ти людина, та я в якийсь момент зрозуміла, що та інколи я можу сказати, я не буду сидіти на цій нараді, якщо на ній буде присутня ця керівниця цього відділу російського походження, у зв'язку з тим, що це мене буде ретравмизувати. Я тоді прошу, щоб тут був присутній фасилітатор, психолог, невропатолог. Я буду падати, да, перекладач, буду падати в обморок, і ви понесете за це відповідальність. І, очевидно, німці зазвичай бояться подібних речей. І таким чином...
13: Вони бояться проговореності, мені здається,
18: цікаво, що вони бояться якихось таких дуже довгих додатків до того, хто тут має бути у разі, якщо тут будуть росіяни, але вони при цьому не відчувають якоїсь неетичності цього моменту. Тобто...
13: Або відчувають, але просто...
18: Ну як?
20: Чесно, от за ці роки я так і не зрозуміла. Мені здається, що там теж є якась така імперська співзалежність, як два аб'юзера, яким направда комфортно, так. І тут заходить хтось гнівний дорослий, але такий, який ще не в стані всадити. Тобто це наша би задача, от я собі думаю, та, їх всадити за стіл перемовини, пояснити, які у них були погані Ну, як це
19: посадити їх точно треба за стіл переговорів. Але... І що їм,
20: щоб
19: їм
20: ми почали їх описувати? Тому що це завжди ця історія, що одні нас описують нам, і інші намагаються нас описати нам. І у німців, у французів, у італійців, навіть у деяких там людей, які мають народів, не знаю, етносів, груп, які вже стикалися з росіянами, та все одно є це безкінечне бажання саджати нас за один стіл досі. Вони навчилися чути, що ми просимо цього не робити, але це не означає, що в них зникло це бажання, і це не означає, що ми не мусимо готуватися після тої чи іншої форми призупинення війни до того, в який ми довгим підрядно-сурядними реченнями треба пояснювати. Ні, дякую, не цього разу, не в цій генерації.
18: Я от зауважу, що ми цей подкаст записуємо вечір того дня, коли горить Москва.
19: Як вийде, добре це звучить.
18: Та, вийде, звісно, цей запис пізніше, і там може щось інше горіти вже на той момент. Ми цього зараз не знаємо, станом на 18 червня. Але я так розумію, що зараз ці речі пояснювати, можливо, було б легше, але, можливо, ви б щось сказали не так от про свій вибір долучитися до війська, про вибір, власне, захищатися усіма доступними силами.
15: 13.25.
20: Напевно, ну, тому що саме військо дуже сильно мене трансформувало, як воно не може не трансформувати. Та це агресивна система, яка... забирає у людини суб'єктність, очевидно, позбавляє її усієї будь-якого прояву гідності. Втім, та, ти продовжуєш розуміти, що це той єдиний шлях можливості її мати в майбутньому, тому що за відсутності такого шляху взагалі не буде права на право. Тому я думаю, я би точно менше розмовляла зараз там. У мене було б менше бажання взагалі щось пояснювати та всім. Та. Я б більше би фокусувалася якраз на тих, хто може виступити в ролі агентів, та, розуміння і потім транслювання цих ідей. Тому що на той період здавалося, що є таке бажання звертатися до суспільства, до спільноти мистецької, та, до спільноти перформативної, всередині якої я знаходилась, до науковців. Загально, так? А мені здається, що зараз розмови потребують таких більш глибоких, довших процесів між людьми, які насправді зібралися, щоб почути і послухати, сказати і бути почутими. Так? Тобто тут би змінилось, мені здається, в першу чергу фокус на з ким.
19: Можемо повернутися до твого військового досвіду. Наскільки, коли ти опинилась всередині цієї, ти називаєш, агресивної системи, наскільки ця агресивна система по-різному є агресивною до жінок і чоловіків, і наскільки твій досвід теж трансформувався за цей час, коли ти опинилася в системі?
20: Ну, тут можна так, знаєш, увійти через жарт. Я готувалася до більшості того, що мене не спіткало.
19: Так, от давай з цього і почнемо. Ти готувалася, ти чогось, очевидно, боялась, і це не сталося. Можеш назвати ці речі?
20: Я боялася некомпетентності своєї.
19: То це було більше про тебе?
20: Так.
19: Не про систему?
20: Так, більшість моїх страхів були пов'язані з тим, що я не дам ради з тим, у мене є питання по здоров'ю. Mm. Я перед тим, як приїхати в Україну, зробилася декілька операцій, мені треба було відновитися, я пришвидшила це відновлення. Але це теж така, знаєте, от, дорога відповідальності починається з дуже малих речей. Та? Тобто задбала там за те, де я буду жити, хто буде займатися моїми комунальними питаннями. У мене немає родини, яка би могла мене підтримати в цьому питанні, мій чоловік теж воює. А моєї родини, батьків, братів, сестер немає. Тому ну, я розумію, що входиш сюди, і це теж одна з цікавих тем, про яку, очевидно, через те, що у нас постійно немає ресурсу, ніхто не говорить. Як взагалі відсутня, да, це лакуна того, що цивільні, які прийняли рішення тимчасово увійти в систему армії, нікуди не можуть діти свого бекграунду цивільного, який продовжує тиснути, та хтось мусить платити за комунальні сфотографувати лічильник і відправити власнику квартири, яку ти знімаєш, а ти в зоні, і ти дзвонить хтось і каже, о, у вас там труби прорвало.
18: Життя не стає на стоп.
20: Так, ну, типу, які труби, взагалі, який Київ, ну, типу, коли ти там...
19: До речі, про це не думала.
20: І тисяча таких питань, да? Хто зайде в ЦНАП, хто займеться документами, я вже не кажу про тих посестер, у кого є діти, очевидно, відсутність будь-якої форми задбати... Та, очевидно, ця інфраструктура турботи колись прийде до нас, як необхідність, розуміння, що при кожній частині мусить бути яслі, дитячий садок, коли то є малолітні діти. Ну, але як ми не говоримо про це, точніше, ми говоримо про це, але як не реалізували це в більшості інших місць, просто що в армії немає чогось такого, що ти можеш там відпроситися, коли ти дійсно на задачі, та це ти не можеш нічого запланувати.
19: Ну, ми, наприклад, цей подкаст тобою записуємо після твого робочого дня.
20: Та, і завтра знову о 5 вставати. Але це не найгірший момент.
19: Тобто ти в собі більше та. До себе було запитання. А яке уявлення було про систему? Воно справдилось чи залишилось без
20: змін? В якихось речах, впаки, я собі намалювала, можливо, за великого дракона. І потім насправді виявилось, що він цукровий і розтанув. А в якихось речах я навіть не підозрювала, наскільки це може бути. Наприклад, смішна історія. Коли тільки мені вдалося увійти, бо вдалося, це теж окремо.
19: Чому слово вдалося?
20: Да, чому слово вдалося, можемо до нього повернутися. Але коли мені вдалося потрапити в підрозділ, з моїх майбутніх тут, на ПТД, в Київській області, було тільки декілька людей. І вони теж були новенькі. Всі інші були в зоні тоді. Відкрився харківський напрямок, і вони працювали там. І головний сержант попросив допомоги там, з деякими бюрократичними питаннями, які є. І вони дали мені два журнали інструктажів і попросили переписати там якусь інформацію в третій. Я години три і кудись пішли на нараду. Я години три думала, що це жарт, і що це так виглядає посвята. Думаю, 21 століття, мені дали чорну ручку, треба
18: від
20: руки переписати якісь номера наказів.
19: Думаю, я так розумію, що це був не жарт.
20: В світі, та Excel табличок і так далі. І через декілька годин до мене потроху починає доходити, бо вони нас входять серйозно, достають інші журнали, сідають поряд, теж починають заповнювати. Я розумію, що ніяка це не посвята, це не жарт, це реальність української армії, і досі, от третій рік, та я через те, що зараз очолюю підрозділ цих них журналів, рапортів, планів все більше і більше, і я продовжую дивуватися при тому всьому, що я вже пройшла цю декілька стадій дратування, прийняття і так далі. І для мене це, очевидно, ну, велике розчарування і щось, що моя уява взагалі ніяким чином не могла мені намалювати. Мені здавалося, що нічого гірше, ніж коли ти викладаєш, я викладала в Харківській академії культури, і там ми теж заповнювали якісь журнали, мені здавалося, боже мій, це олімп бюрократії, куди може бути далі? Ні, ці українські вищі навчальні заклади. І тут виявляється, що...
19: Цікаво, ці журнали потім перевіряють?
20: Звичайно, постійні перевірки, аудити. Ми переробляємо деякі по 10-20 разів, возимо їх на затвердження. Я зараз сміюся трохи істерично. Я розумію логіку їх ведення. Я розумію, навіщо це потрібно. Це дійсно важливо, коли, наприклад, хтось нашкодив собі, або сталося самогубство, або сталася якась... ситуація з втратою майна. Завдяки цим журналам ти можеш якби відслідкувати процеси, знайти винних, але зазвичай ніколи інших винних, окрім особового складу, не знаходять. Це вже наступне питання. Як саме ця документація і кого саме береже? Це окремий подкаст після того, як буде з'явиться право говорити всю правду. Але очевидно, що, на жаль, це працює проти нас. І це велика різниця бути у війську для того, щоб воювати, і бути в системі для того, щоб служити. Це дві величезні різниці. В 22-му році, мені здається, ця система настільки перелякалася, що в якомусь сенсі бюрократія призупинилася, вимоги призупинилися. Мене там ще не було, але я багато з побратимами, посестрами майбутніми спілкувалися, бо я займалася тим, що я возила якусь там амуніцію, допомогу. І я пам'ятаю та оцей момент, коли, по-перше, та ми скільки маємо там майже 80% цивільного населення складає зараз найбільший костяк українського війська, і тоді та ця ніхто не мав однакового однострою, бороди, десь там абсолютно різне взуття.
19: Зараз це змінилось.
20: Зараз це потроху змінюється, як кажуть, в армії затягується і накривається великою шляпою бюрократичною.
14: 25 на громадському радіо.
19: Ну, давай знайдемо обнадійливий момент в цій історії, але потроху це змінюється, просто змінюється не такими швидкими темпами, чи через це, що це не так швидко, як мало би бути, це сприймається як регрес?
20: Тут амбівалентна відповідь. З точки зору історії як такої, ця швидкість неймовірна. Ми за одне покоління перестрибуємо з точки зору наративів якісь гігантські гірські хребти. З точки зору життя та однієї людини,
19: життя,
20: та, у якої є якісь переконання, потреби, та це здається постійно занадто повільним, таким, яке ніби просто простір зависає. Тому я тут амбівалентна. Та, і не маю відчуття, що маю право сказати ні, ми регресуємо, або так, ми прогресуємо. Тому що, дивіться, до адвокаційної компанії невидимого батальйона, Юрфему і інших організацій, які змогли досягти того, що 63 бойові професії стали доступними для жінок тільки в 2018 році, при тому, що в українській армії на початок війни вже було декілька десятків жінок, які виконували бойові задачі, будучи на посадах швачок, банщиць і так далі.
19: А те, що військові ліцеї почали приймати дівчат лише в 2019 році?
20: Так, військові ліцеї. Ви пам'ятаєте, що у нас закон про рівність доступу до посад, і він це, ну, ми говоримо про 2017-18 роки. Тобто тоді, коли сама реальність, в якій опинилися десятки тисяч доброволець, які проявилися і почали пробувати переназивати цю реальність, та посягати на розподіл влади, та, можемо використати це слово, але просто називати, що це адекватно, то тільки тоді ці процеси почалися. І з однієї сторони це дуже швидко, тому що ті умови і те відношення до жінок, яке у нас було перші 8 років війни і перші, можливо, рік-два повномасштабного вторгнення, і те, яке є зараз, це абсолютна, ну, дорога покоління, та? Тобто величезні зміни. З іншої сторони, чи їх достатньо? Там мені постійно кажуть, ну от, ну це типові ці патріархальні конструкції, коли, ну от же ж у нас немає там багато генералок, це ж не просто так.
18: Ну, тому що вони ще не виросли з тих дівчат, які прийшли вчитися в 2019 році.
20: Ну, і ти мусиш провести оцю лікбез, та, що це так не відбувається, що їх немає, бо вони...
18: Це як, багато. Знаєте, в мистецтві кажуть, що от... Нема там жінок-художниць дуже багато. Таких нема, тому що їх туди не пускали в те мистецтво. Ну, просто писали картини жінки, а представлялися чоловіками. Тому що жінка, яка пише картину, вона не могла її продати.
20: Теж саме. Бачите, ми це вже всі ніби розуміємо. Та? І ті, хто цим питанням займається, ми це проговорили. І я була переконана, це теж до питання, що цікавого мене спіткало в армії, що в принципі, ну,
19: там. Хоча б ми вже не на цьому рівні.
20: Так, ми не на цьому рівні. Там хтось більше, хтось менше, хтось читав якусь феміністичну літературу, хтось боїться ще цього слова. Там ще. Але якась, ну, база є. Ні, так не є. Більшість населення України, а ми мусимо пам'ятати, що військо – це завжди зріз суспільства, насправді не в курсі, що відбуваються зміни, що є якісь хвилі, можливо, навіть не про назву, та, що хвилі перша, друга, третя, і ми зараз в четвертій фазі хвилі фемінізму, що є...
19: Що у нас з 2005 року взагалі-то є закон про рівні права і можливості для жінок і чоловіків,
20: так,
19: якому вже 25 років.
18: Ви про що?
20: Так, ну, тобто це все, я насправді... От, очевидно, там війна змінить, порубає теж. Я не вірю, що я не поплавлюся, я тримаюся з усіх сил, у мене є психотерапевтка, я працюю над собою, фіксую, я намагаюся винирнути, але зрозуміло, що вона змінить. Але те, що я би хотіла от не забути і цінувати, навчитися це цінувати, коли біль пройде і гнів пройде, це розуміння того, що я відбула свій внутрішній акт анти елітаризації. Тому що оце відчуття, що мені добре і комфортно в моїй бульбашці, і так мусить виглядати світ, я з ним попрощалася. Тому що це супершовіністичний, дуже викривлений підхід, який я не усвідомлювала, що я є його носійкою. Я інколи, навіть на початку, ще там мені було там боляче, неприємно, через такі прояви мізогінії по відношенню до мене сякі, і я там якось внутрішньо бухтіла і розуміла, що трактую деяких своїх побратимів як там неосвічених, тупих. І я ці думки проговорювала. І потім задала себе питання: Анатоліївна, увага, а чому ти маєш право оцінювати цих людей? Так? Як так вийшло, що у тебе є ця кастовість внутрішня, це мерило? Так, такий шлях пройшли ці люди. Так, тобі би дуже хотілося, щоб були інші. Але це теж наші люди, і у нас інших немає.
18: Я от дуже часто, я, до речі, дуже поділяю цей ваш підхід, і попри те, що в мене немає військового досвіду, поділяю з інших причин, але я думаю, що люди у війську з дуже різними досвідами, коли вони між собою спілкуються, живуть разом, виконують бойові завдання, діляться досвідом, неуникно діляться різним досвідом, починаючи від того, хто як там закохався, одружився, зраджував, не зраджував, і закінчуючи якимось, ну там, теж світоглядними уявленнями. І цей постійний шеринг, він все ж таки призводить до того, що якісь речі відкриваються один про одного, про ці бульбашки різні.
20: 100%. Питання в іншому, чи я би вибирала, наприклад, пошуки в таких бульбашках за інших обставин? Скоріше за все, ні. Та? Бо це теж право. Ти його набуваєш у зв'язку з тим, чим ти займаєшся, як ти проживаєш своє життя, які в тебе вибори. І, скоріше за все, ні. Та, мені би дуже хотілося. Ми колись теж жартували, у мене там є в одній бригаді класний побратим знайомий, там в іншій, теж з нашої мистецької бульбашки багато хто розійшлися, але ми служимо всі в різних місцях. І це вже крилата фраза, не та, що ми як то сосальне золото, розмазане тонким шаром по лінії фронту, в великій мрії колись об'єднатися в якомусь підрозділі, коли, можливо, нам дозволять самостійно вибирати собі підрозділи і переводитися не так, як зараз, та, що ти в рабській власності феодала, який, коли тимчасово отримує владу, думає, що особовий склад йому належить, що є тотальним абсурдом. Я досі цього не розумію. Я вважаю, що ми були б набагато ефективніші, якби люди насправді могли б мали право і могли спокійно вибирати, де саме їм служити, уже після того, як вони зайшли в структуру. І тоді би стало очевидно, що там, де адекватніше і комфортніше, люди би віддавали набагато більше, і їх би це мотивувало, ніж мурижити людей, змушувати їх виконувати задачі там, де вони не хочуть, з тими, з ким вони не хочуть. Але поки що система цього не дозволяє. Будь-який перевід – це
19: дуже складно.
20: Мені складно це самі собі пояснити. Я не уявляю, як цивільні людини пояснити, що це взагалі за акція.
18: Акт політичної волі на вищому рівні.
20: Так, ну, я тут, мій дух панкуючої юнки продовжує бунтувати проти цього, але зробити ти нічого не можеш. Тобто реально це десь домовлятися, десь чекати, десь просити, принижуватися, отримувати відповіді на те, що тобі не підпишуть відношення і ці всі речі. Ну, я не знаю, хто крізь це не проходив. Це буде теж окремою сагою нашого майбутнього епосу про переводи.
19: Олен, а як нам в цій, пояснюючи цю складну систему, панську систему, ми коли чекали на те, щоб записувати цей ефір, ми з тобою згадували Шевченка і його панщину. А як в цій складній системі, ти говорила також про рекрутинг, як нам мотивувати, не знаю, окей, мені не подобається слово «мотивувати». Як нам зробити так, щоб жінок у війську ставало більше?
20: Це теж таке, ну, класне питання, яке постійно звучить. Я теж постійно пробую на нього відповідати. І знову амбіваленція. Та? З однієї сторони, мені хочеться сказати «ні, стоп, ну, я нікому не хочу побажати такого досвіду». Але я не відчуваю себе месійкою, яка готова віддати дух і тіло навічно служінню, і погодитись, що хтось делегує мені цю роль. Так не окей. Ми якимось складним чином, але мені здалося, збудували суспільну угоду у 13-14 роках. мені здалося, що Революція Гідності підвела якусь риску під цим інфантильним уявленням, що незалежність Україні дісталася просто так. Та? Стало зрозуміло, що ми трохи з запізненням, але мусимо її все-таки взяти духом. Та? Вживати, перепрошую за
19: хвилинку.
20: Але от теж ішла до вас і думаю, так, про що це, та? Про що от зараз та ситуація, це відчуття тотальної несправедливості, і я часто говорю про цю відповідальність, суспільну відповідальність, договір. Потім думаю, так, що тут не працює? Як це привести в площину делегування? Мені здається, що щось таке сталося в якийсь момент, взагалі не розумію, який, що одна частина суспільства делегувала іншій частині суспільства і заспокоїлася. Або увійшла в режим десятини, та там обов'язковий донат. І в цьому режимі десятини має тимчасову оплату своїх етико-морально-духовито-інтелектуальних питань. Та? І мені якби, глибоко не окей, але я розумію теж природу цього явища, тому що приблизно те саме відбувалося в усій історії різних боротьб, я не знаю, боротьби, ні, як сказати, боротьби в множині.
18: Хороше питання.
20: Та, тобто, от умовно, та, домашня робота, яка не оплачується. Чому вона відбувається? Тому що є необговорений суспільний договір, та, делегування, і абсолютного спокою у зв'язку з цим. Ну, ти ж мама, ти
19: можеш... Так було завжди, так було і не завжди, мені міняти цю систему.
20: І не мені міняти так. цю систему.
0: Жінки, мир, безпека. 13.25 на Громадському радіо.
18: Я якраз хотіла сказати, що це дуже схоже на стосунки там
19: в сім'ї,
18: в парі, взагалі в будь-яких взаєминах, де є дві людини, де одна просто відморожується, а друга бере на себе відповідальність. Тобто це якийсь, очевидно, тип людського розуміння, чи брати відповідальність, чи відійти в сторонку.
20: Саме так. От я до цього вела. Тобто це якийсь, ну, ми зараз відтворюємо, мені здається, якусь роль, як суспільство, от саме такого типу, що хтось вважає, що делегувати таку задачу – це абсолютно окей на цей момент. Та? І через це створюються ці виправдання. Замість того, щоб говорити економічний тил, виникає економічний фронт, культурний тил, виникає культурний фронт. Всі ці речі, які зараз вони вже не такі
19: мені
20: гострі.
19: Мені здається, що це вже про фронт настільки...
18: Ну, зараз
19: багато
18: я скажу,
19: повторюване.
20: Це вже не гостро сприймається, але на початку я
19: пам'ятаю... Але по факту, очевидно, що це лишається, так? Навіть якщо цього слова не вживається.
20: Так, ну, типу, про який культурно-економічний фронт ми можемо говорити, він один тут, ну, тихо, спокійно. Тобто, у мене, наприклад, коли я на бронівіки в Нюрнбергу або Берліні кенсел росіян, не було відчуття, що я на фронті культурному, так? Я була в глибокому тилу і виконувала якусь мікрозадачу. І у мене не було амбіцій, оціненості, там ще щось. Ну, типу, ти опинився там, де опинився, роби, що можеш. Поки можеш, опинишся в наступному місці, роби, що можеш. Тому, вертаючись до рекрута, ну, я довго підводжу, так, тому що тут багато речей треба пояснити. Що з однієї сторони, особливо після того, як зараз були озвучені абсолютно несправедливі нові політики і пояснення до того, як буде виглядати строки служби, як вони будуть рахуватися, наскільки це непрозора система. З однієї сторони, знову таки, про швидкість прийняття рішень. Тобто попередні команди взагалі ніяк не займалися, тобто відморозилися від цього питання. Це було мощне кидалово, яке викликало гнів і обурення, і надію на цивільних, що вони стануть пліч-опліч і будуть вимагати для нас адекватних термінів служби, що не відбулося. Очевидно, це виростило фрустрацію, образу і так далі. А тепер та є пропозиція, і це цікаве відчуття, що ця пропозиція неадекватна реальності, несправедливо по відношенню до тих, хто 12 років захищає нас у війні Росії проти України. 7, 9, 5, та, там є якісь пропозиції, але, наприклад, мене ну такий гнів внутрішній бере, коли за рік служби в 19-му, 17-му чи там 14-му дають тобі один місяць відстрочки. Це ви так оцінюєте чин цих людей? Ну, це окрема тема. Тут у мене, очевидно, емоційні спалахи зараз будуть. Але оця амбіваленція, хоча би почали говорити, так? І це знову про відповідальність. Хтось озвучив незручне, і тепер, можливо,
19: добре, що почали говорити.
20: Є
19: я,
20: надія.
19: Наприклад, задумалась.
20: Але дивіться, знову таки, пообіцяли півроку тому, якби було ще півроку тому, уже би 6 місяців відслужили, і знову таки будуть довго говорити і тягнуть до осені, це вже рік.
18: Ще треба нормативно-правові документи.
20: Так, так, ну і всі ці речі.
18: Я тихенько нагадую, що красиві картиночки з розписом того, як будуть працювати нові контракти в соцмережах, вони ще не дають, щоб ці нові контракти реально запрацювали, тому що, ну, нормативно-правова база.
20: Але я дуже тішуся теж цій зрілості, що дуже мало людей сприймається вже як красиві картиночки. Тобто є адекватний консенсус, це несправедлива політика, вона не прозора, не зрозуміла, вона не захищає особовий склад, вона дає нові форми тиску і контролю для вищого керівництва. І, очевидно, одна несправедливість ця, друга несправедливість офіцерська, третя несправедливість неочевидна для більшості. Якщо говорити про 120 тисяч жінок, пам'ятаємо, що більшість з нас і немає аудиту, але я думаю, що це 80-90% не мали можливості бути мобілізовані. Ми всі доброволиці.
19: Так.
20: Якщо ми доброволиці, ми були змушені підписати контракти. І, так, розумієте, це значить, що кожна з нас має якийсь тип контракту. Для мене це вже третій, тому що один був солдатський, другий був сержантський, третій зараз офіцерський. Вони мають різні форми, тобто кожен з них я підписувала на 3 роки, очевидно, з пролонгацією до закінчення особового стану. І тепер є ще наступний, розумієте? Тобто ці кореляції взагалі, знову, да, досвід, який не є обов'язковим, який не розглядається як такий, який може вплинути на реальність. І це в тому числі досвід жінок, плюс окремо розділяти добровольців, які прийшли на контракт, або добровольців, які не підписали контракт, але мобілізувалися, це різні категорії людей з різною мотивацією. Ніхто цього людиноорієнтованого підходу взагалі тут не приміняє. Коли починається розмова про те, яким чином долучати жінок до війська, я постійно думаю про те, наскільки ця інфраструктура не готова. У мене є багато посестер, які були готові і навіть зараз залишаються готовими долучитися. І їх лякають конкретні речі. Відсутність термінів, сексизм і нерозуміння будь-якої перспективи планування. Очевидно, це лякає і чоловіків. Та? Тільки так, ми в тій ситуації, в якій традиційно суспільство цю роль захищати свою спільноту віддає чоловікам. І очевидно, якби і місця проходження базової військової підготовки були підлаштовані під нас, та набагато більше би дівчат долучалися. З іншої сторони, ця робота над усвідомленням своєї суб'єктності, політичної суб'єктності, що ти можеш стати, або інакше, як так виходить, що ти вибираєш не ставати суб'єктною політично в захисті своєї спільноти. Розумію, що це, можливо, там якось моралізаторсько може звучати, але я пам'ятаю оцей дисонанс внутрішній свій, коли я так багато років дбала про те, щоб ми стали видимими, займалася захистом прав усіх категорій населення, підтримувала розмови про рівність, якісь проекти. І, очевидно, та базою цього всього є солідарність. І я відчула, що моє тіло фізично зараз не солідаризується з тими, хто створює для мене простір і умови, можливості говорити про всі ці цінності. І от там, на цьому рівні базового переконання, що якщо я хочу бути суб'єктною політично, чи маю я право захищати простір, в якому народжується можливість боротися за права? Очевидно, маю право. Яким чином це мусить виглядати? Фізичною присутністю. Я повторюю постійно. Там, де тіло, там відбувається революція. За відсутності тіла революція не відбудеться. Тому це не виглядає як так, знаєте, заклик рекрутингу дівчата, якщо ви хочете бути видимими, доєднуйтесь до війська, бо так не буде. Ми будемо там невидимими, дискримінація там буде присутня. Це, скоріше, дуже індивідуальний, чесний вибір тих перших, тому що я переконана, що якщо ми виживемо в цьому світі, він зміниться, і питання безпеки ми розділимо між статями, це нормально. Але відбутися тут, у мене ніколи нема питань до переконаних, що це не моє. Да? Питань до тих, хто вже делегував, забув і відрізав себе від цієї зони відповідальності. Але у мене завжди є надія, що ті, хто сумніваються, можуть перевіднайтися навіть в цій складності. Я кожен день відчуваю, що, скоріше за все, я би цей вибір не зробила. І потім собі кажу, а якщо би його не зробила, чи я би наступного дня не подумала, що варто його зробити. І так від дня в день, тому ті з вас, хто сумнівається, але відчуває, що потребує цього балансу між своїми переконаннями і тим, де ви зараз є з точки зору участі в створенні можливості мати взагалі державність і право на безпеку, мені здається, що ми можемо одна одній стати в підтримку. І мені буде, очевидно, як і іншим посестрам, набагато легше, коли нас буде просто більше фізично. І тоді ця система влади, система авторитетів, система монополії так чи інакше буде змушена змінитися і всередині війська.
18: Олена Апчел, лейтенантка окремої артилерійської бригади Національної гвардії України, у подкасті 13.25 на громадському радіо. Нагадаю, мене звати Анастасія Багаліка, зі мною в студії моя співведуча Ліза Кузьменко, очільниця громадської організації «Жінки в медіа». До наступних випусків. Слухайте, думайте, дійте.
1: 13.25. Жінки.
21: Мир.
1: Безпека.
16: Спільний проєкт за підтримки представництва фонду імені Фрідріха Еберта в Україні. Думки, висловлені в цьому подкасті, не обов'язково відображають позицію представництва фонду імені Фрідріха Еберта в Україні.
22: Під час репресій совітами проти української мови созір'я «Великий віз» стало великою ведмедицею. Садовина – фруктами, а живе срібло – ртуттю. На громадському радіо ми плекаємо пам'ять про своє – українське.
23: Для громадського радіо свобода слова – це…
24: Доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
25: Можливість працювати у гарячих точках.
26: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороною.
27: Не замовчувати суспільно важливі теми.
28: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етерах громадського радіо.
29: Писати про те, до чого лежить душа.
30: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно, без страху за своє життя.
31: Для мене свобода слова – не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане, розуміння, що і чому має бути ословлене.
32: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
33: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
34: Громадське радіо – серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
35: Свобода слова – наша реальна цінність.
36: Громадське радіо – це виважені новини, розумні інтерв'ю та цікаві подкасти 24/7. Слухайте Громадське радіо. Ми варті вашої уваги.

все це і є любов. Моя найкраща з усіх дорів, і не зупиниться час обів, все не почнеться спочатку.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Валерія Паненко. Кількість постраждалих внаслідок атаки у печенігах на Харківщині зросла до 17 людей. Про це повідомив Олег Сінігубов, начальник Харківської ОВА. На місці працюють бригади медиків та інші екстрені служби, усім надається необхідна медична допомога. Нагадаю, що окупанти завдали ракетного удару по печенігам сьогодні близько 10 ранку. За попередньою інформацією, загинуло 10 людей і внаслідок удару пошкоджено 10 приватних будинків, кафе, пошту, магазин і щонайменше 7 автомобілів. На Херсонщині через влучання російського FPV-дрона горіли житлові будинки. Про це повідомили в ДСНС. В одному з районів міста внаслідок атаки загорілися два балкони у багатоповерхівці. В іншому районі два житлові будинки, а також господарська споруда. Рятувальники, працюючи під загрозою повторних російських атак, ліквідували всі пожежі. Обійшлося без постраждалих. На Національному військовому меморіальному кладовищі за участю президента України Володимира Зеленського відбулася церемонія перепоховання останків полковника армії Української Народної Республіки, першого голови організації українських націоналістів Євгена Коновальця. Президент у своїй промові подякував патріотам, які десятиліттями берегли пам'ять про Коновальця і всім, для кого повернення полковника в Україну було справою честі. Голова Українського інституту національної пам'яті Олександр Алфіоров розповів, що Коновальця поховали в дерев'яній труні, в якій була вкладена металева труна з віконцем, що він бачив, як його будуть перепоховувати, що він повернувся в Україну. Нагадаємо, що останки першого голови Української організації українських націоналістів Євгена Коновальця повернули до України із нідерландського кладовища Кросвейк. Також із Роттердама на Львівщину прибув пам'ятник із могили Коновальця. Його зберігатимуть у музеї садиби полковника у Зашкові. Останки першого голови ОУН перепоховали на території Національного військового меморіального кладовища тимчасово, а згодом їх планують перепоховати в Українському національному пантеоні. Служба безпеки України затримала агента Російської Федерації, який зареєстрував для ворога 27 стрелінків у прифронтовому Ізюмі. Про це відомство повідомило на своїх сторінках. Встановлено, що Росія сподівалася використати ці пристрої для координації штурмових підрозділів і дронових ударів по Харківщині. Співробітники СБУ зірвали плани ворога і затримали агента за місцем проживання у райцентрі. Як з'ясувало розслідування, завдання країни-агресора виконував безробітний переселенець із тимчасово окупованого міста та Хрустальний, колишній Красний Луч на Луганщині. В обмін на гроші він спочатку оформив станцію «Стрелінк» на себе і передавав відповідні реквізити своєму куратору, який перебував на тимчасово захопленій частині території на сході України. У разі виконання всіх агентурних завдань фігурант розраховував на евакуацію до тимчасово захопленої Луганщини. Але співробітники СБУ завадили реалізації ворожих планів. Зараз зловмисник перебуває під вартою, йому загрожує довічне ув'язнення і конфіскацію майна. У Берліні після хакерської атаки два міські відомства відключили від інтернету. Кібератаки зазнали відомство Сенату Берліна із питань міського розвитку, будівництва та житла, а також відомство, відповідальне за транспорт і довкілля. За даними німецьких ЗМІ, під час атаки хакерам вдалося викрити частину інформації. Які

0: Даними ЄС атаки зафіксували ще не менше у 9 країнах. Серед цілей були урядові установи та об'єкти критичної інфраструктури, зокрема тепло- і електростанції. Це були новини на громадському радіо. Слухайте, думайте, дійте.
1: Погода на громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
2: У вівторок, 18 серпня, в Україні очікується зміна погодних умов через проходження атмосферного фронту. Про це повідомляє Укргідрометцентр. У західних, а в день в більшості північних областей, Вінницькій та Одеській, пройдуть помірні дощі із грозами. Уночі на Закарпатті, Волині, Львівщині та Чернівеччині місцями очікуються значні опади. В окремих районах центральних та південних областей можливі град та шквали до 15-20 метрів на секунду. Нарешті території країни утримуватиметься переважно суха та спекотна погода. Температура повітря вночі становитиме від 15 до 20 градусів за Цельсієм, на півдні до 22 градусів. Вдень стовпчики термометрів покажуть від 25 до 30 градусів тепла. У південній частині та на сході повітря прогріється до 28-33 градусів за Цельсієм. Водночас у західних областях температура знизиться до 21-27 градусів. У Києві та області 18 серпня хмарна погода з проясненнями. У другій половині дня очікується дощ, місцями гроза. Температура повітря в столиці вночі становитиме від 16 до 19 градусів, вдень – близько 24-28 градусів. Вітер переважно північно-західний від 7 до 12 метрів на секунду.
1: Погода на громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло. Курси валют на громадському радіо.
0: Курс валют на сьогодні такий.
1: Долар
0: – 44 гривні 69 копійок.
1: Євро –
0: 51 гривня 8 копійок. У банках долар купують за 44 гривні 52 копійки, продають за 45 гривень 8 копійок. Євро купують за 51 гривню 5 копійок, продають за 52 гривні 22 копійки.
1: Курси валют на громадському радіо. Реклама на громадському радіо. Студія «Подкаст 360» – це продакшн різноформатних інтерв'ю повного циклу за чіткими дедлайнами і без проколів. «Подкаст 360» забезпечує креативне продюсування, написання та корекцію сценаріїв, налаштування світла і сетапу під ключ, зйомку, професійний монтаж, створення візуальних ефектів і нарізку віральних релізів для просування. Запакуйте ваші сенси у бездоганну форму разом зі студією «Подкаст 360». За промокодом «Громадське радіо» знижка 10% на послуги студії.
3: Часи швидких новин завжди бракує часу на книжки. Як не потонути в океані новинок і знайти ту саму історію, що залишиться в серці? Програмна директорка громадського радіо Тетяна Курманова поділиться чесним відгуком про прочитані книжки. Щодня о 9:25 та 16:45.
4: Слухайте проєкт «Книжкова полиця» на громадському радіо за підтримки головного дитячого видавництва «Ранок». Мрій, кохай, читай!
1: Реклама на громадському радіо.
3: Спецпроєкт «Слово, що надихає». Василь Стус. На громадському радіо. Вихід першого тому повного зібрання творів Василя Стуса. Про це та більше дивіться на ютуб-каналі громадського радіо «Імпакт» та слухайте в ефірі громадського радіо в четвер, 20 серпня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Поруч з тими, хто надихає нас». Спецпроєкт «Поруч з тими, хто надихає нас» на громадському радіо. Ініціатива реалізується компанією МХП та благодійним фондом МХП «Громаді» у партнерстві з видавництвом «Смолоскип» і «Стус-центром». Спецпроєкт «До завтра» на громадському радіо.
4: Партнер проєкту – Асоціація українських банків.
3: Ініціатива «Шахрай Гудбай». Скільки

0: терористів викрадають фінансові зловмисники в українців та які схеми використовують. До завтра. Розмову із Тетяною Машлаковською, головною експерткою управління зв'язків з громадськістю та фінансової обізнаності Національного банку України слухайте 19 серпня о 16:10 в етері Громадського радіо та дивіться на YouTube-каналі Громадське радіо «Імпакт». Спецпроєкт «До завтра».
1: До завтра.
0: На Громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту Асоціація українських банків. Життя перемагає навіть тоді, коли здається, що виходу немає. Історія українців та українок з прифронтових і окупованих територій, які змінили свій шлях, евакуювалися та переїхали, адаптувалися, знайшли роботу чи навчання, відкрили справу або почали допомагати іншим. У подкасті «Перетвірники» ми розповідаємо про долі людей, котрі перетворюють свою справу на новий початок. Слухайте «Перетвірники» щовівторка о 19:10 в етері Громадського радіо. А також шукайте на сайті та на наших подкаст-платформах. «Перетвірники».
2: Здобувати світ – це не просто метафора.
3: Для тисяч українських родин, які виховують дітей з інвалідністю, це щоденна реальність.
2: Реальність, у якій доводиться виборювати право на гідне навчання,
3: доступне середовище,
2: якісну медицину і, найголовніше, на прийняття суспільством.
4: Прийняття суспільством.
5: Борці, що здобувають світ.
0: Говоримо про стійкість, майбутнє та життя родин поза межами медичних кабінетів. Відверто, без прикрас і стигми. Про тих, хто щодня змінює цей світ. Слухайте новий сезон подкасту «Борці, що здобувають світ» щосереди о 20:10 на хвилях Громадського радіо.
5: Дивіться на Ютубі
0: та шукайте на всіх подкаст-платформах.
5: «Борці, що здобувають світ».
2: Нам є про що розказати і за що боротися.
6: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса,
0: говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи Громадське радіо. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі Громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
7: Трамп наказав скоротити спільні навчання США та Південної Кореї, аби не зіпсувати стосунки із лідером Північної Кореї Кім Чен Ином. Про ризики такого рішення поговоримо із Євгеном Костогризовим, аналітиком Ради зовнішньої політики «Українська призма». У студії працює Анастасія Середа. Цікаво сьогодні було дізнатися про те, що, по-перше, президент США Дональд Трамп був невдоволений тим, що загалом такі навчання між Південною Кореєю і США відбуваються і заплановані заздалегідь були. Він висловився про те, що, як завжди, такі навчання фінансують саме США. І в той самий час іще однією його тезою було про те, що сам Трамп захотів скоротити їх тривалість через те, щоб, ну, як він висловився, не псувати стосунки із Пхеньяном, оскільки в нього зараз складається хороший діалог із лідером КНДР Кім Чен Ином. Як ви оцінюєте таке рішення Трампа скоротити військове навчання та Південної Кореї? Це такий тактичний крок для підготовки діалогу з Кім Чен Ином? Чи це вже ознака зміни американської стратегії в регіоні?
8: А для того, щоб вести діалог з Кім Чен Ином, треба розуміти, для чого він ведеться. Зараз, чесно, мені не видається, що у Сполучених Штатів є якийсь, знаєте, гранд-план щодо того, як і про що має бути діалог з Кім Чен Ином. Тому я би тут дивився, як не дивно, не в сторону Північної Кореї. Те, що Трамп безпосередньо пише, що в нього там гарні відносини з Кім Чен Ином, по-перше, це ще треба 10 разів перевірити. Це теж не можна вірити цьому на слово, безумовно. От, але це ширма. Я вважаю, що це ширма. Це ширма для реальної мотивації для скорочення таких навчань. А мотивація складається з двох факторів. Перший фактор – це скоротити видатки, і це правда. Сполучені Штати зараз економлять гроші конкретно в військовій сфері для того, щоб переспрямовувати ці гроші на війну проти Ірану. Набагато легше не використати якісь фонди для навчань в Азії, для того, щоб можна було їх використати на бойові дії на Близькому Сході. І другий фактор полягає в тому, що Дональд Трамп, от я не знаю, чи любить він Кім Чен Ына, чи любить його Кім Чен Ын, але Дональд Трамп не любить нинішнього президента Південної Кореї. І це підтверджений і доконаний факт, тому що вони ідеологічно несумісні. Нинішній президент Південної Кореї, він лівоцентрист, і загалом він не зовсім підтримує політику Дональда Трампа, ну, принаймні, в реальності, так, не на словах, а в реальності. Я думаю, що це також така помста йому за те, що от він не збігається у своїх поглядах і діях з Дональдом Трампом.
7: Тобто, по суті, якщо це така своєрідна помста, але якщо ми говоримо про те, що чи не створить це рішення Трампа проблему довіри між Вашингтоном і Сеулом, чи може там Південна Корея почати активніше розраховувати на власні оборонні можливості. І якщо, скажімо так, раніше спільні проекти все ж таки могли дати більший результат, то нині ось така поведінка Трампа, ну, може образити Південну Корею.
8: Проблема довіри вже існує, і вона існує з першої каденції Дональда Трампа мінімум. Вона поглибиться, безумовно. І, ну, про що, наприклад, говорить те, що Південна Корея намагається уже, я думаю, близько 15 років, намагається знайти заміну і самостійно виробляти абсолютно кожен вид озброєння, який надають їй Сполучені Штати. Кожен, взагалі. І ті самі ракети для Петріот, у них є свій аналог, вони його розробили. Є і більш серйозні протиракетні комплекси, які називаються ЦАД. Вони теж розробляють аналоги для цих комплексів. Південна Корея чудово розуміє, що США мають свій інтерес, і за такого президента, як Дональд Трамп, цей інтерес може кардинально відрізнятися від інтересу союзників, в тому числі від інтересу Південної Кореї. Вони до цього готувалися і продовжують готуватися. Тобто тут я не думаю, що для них це сюрприз, я не думаю, що це щось, що от повністю тотально зруйнує відносини між країнами, просто, на жаль, це загострення. Але Південна Корея чудово розуміла, на мою особисту думку, що таке може статися, і добре, що вони до цього готувалися.
7: А наскільки небезпечним є скорочення таких навчань саме з точки зору стримування КНДР? Чи може Пхеньян сприйняти це як сигнал слабкості Вашингтона і Сеула?
8: Всі союзники США і всі супротивники США зараз знають, що США слабші, ніж вони були 3 роки тому, наприклад. Знов таки, це може звучати неочевидно. Дональд же Трамп почав війну проти Ірану, так, викрав, навіть успішно викрав президента Венесуели, тобто це дійсно була успішна операція. Як так? Як це він слабший, його армія слабша? А ось так, тому що його дії нелогічні, його дії сварять його із союзниками, його дії лишають його без довготривалих партнерств або підважуються довготривалі партнерства. І тому я впевнений, що Північна Корея, що з цими навчаннями, що без них, що в скороченому форматі, що в звичайному форматі, вона і так чудово розуміє, що Сполучені Штати зараз слабші, ніж вони були. Інше питання, що навіть слабкі Сполучені Штати, повірте, нелегка ціль для КНДР. І я не думаю, що це може призвести до якоїсь ескалації, так, намагання захопити ту саму територію Південної Кореї. Як на мене, наразі це пройдений етап. Обидві країни вже навіть про об'єднання, про яке раніше часто говорили, майже не говорять. Вони говорять про певне співіснування. Тому я не думаю, що це щось, що сильно змінить думку КНДР про США. Але так, в загальній картині, в загальній канві, то дійсно ще раз США, на жаль, під керівництвом Дональда Трампа демонструють не дуже розумну дію на світовій арені.
7: Трамп фактично ставить на персональні відносини із Кім Чен Ином. Наскільки ефективною взагалі може бути така дипломатія, якщо йдеться про державу із ядерною зброєю?
8: Така дипломатія не може бути ефективною в принципі, неважливо про яку державу йдеться. Можливо, це я так не люблю персоналізувати відносини між країнами, але це абсолютно ненормально, коли довіра між країнами будується банально на перемовинах між двома лідерами. Довіра між лідерами важлива, це правда, але вона не може заміняти всі інші аспекти дипломатії, тобто в тому числі діалог між інституціями різними, урядовими, діалог між суспільствами. Банально не може вона суперечити повністю світовим, скажімо так, системним фактором, так, з фактором світової системи. А світова система зараз така, що КНДР є конкурентом і ворогом Сполученим Штатам Америки на тихоокеанському майбутньому можливому театрі бойових дій, от коли-небудь. Ну, тобто це просто нелогічно. І що найцікавіше, знаєте, вишенька на торті, якби ж ці відносини дійсно були гарними. І як на мене, це просто Кім Чен Ін намагався свого часу там в 2018-2019 роках, коли вони зустрічалися, просто показати, що от він ніби такий дружелюбний до Дональда Трампа, просто щоб, ну, побачити, що з того вийде. Ось і все. А Трамп чомусь досі там майже через 10 років думає, що все так і лишилося, і що його щиро Кім Чен Ін любить, що, скоріш за все, звісно, не так.
7: А чи може той самий Кім Чен Ін використати рішення Трампа для посилення своїх позицій на переговорах? Які поступки Північна Корея може вимагати від США?
8: Знов таке питання, яких саме перемовин, так? Наскільки мені відомо, зараз ніяких саме активних перемовин між країнами не ведеться. Є там так званий постійний трек по роззброєнню, але, ну, він законсервований. Знов таки, якби був якийсь предмет перемовин, то вони б могли б, звісно, чогось вимагати і знов давити на те, що ніби Дональд Трамп їх друг. Але, ну, вибачте, тут зараз, знаєте, вже з розряду фантастики, Дональд Трамп, звісно, міг би віддати КНДР там майже що завгодно, якби КНДР погодилася разом з ним воювати проти Ірану. Але це, ну, я ще раз кажу, це абсолютна фантастика. Це я так, скоріше, для жарту певного геополітичного кажу, от, ніж для реальності. Насправді, по-перше, між цими країнами настільки багато розбіжностей, що важко уявити, як вони над чимось співпрацюють. По-друге, дійсно, немає зараз якогось конкретного предмету перемовин між ними.
7: Трамп говорить про високу вартість американської військової присутності на навчаннях. Чи бачимо ми тут ширшу тенденцію? США намагаються, можливо, переглянути ціну своїх безпекових гарантій для союзників. Можливо, образно, Трамп банально хоче десь зекономити, і ось ця заява про Кім Чен Іна слугує певним прикриттям.
8: Безумовно, я про це казав, що Сполучені Штати, в принципі, за цієї адміністрації не схильні витрачати кошти, особливо в тих місцях, де самому президенту це не видається сильно логічним. І ще раз, як я вже казав, що якщо є можливість залучити там декілька десятків мільйонів доларів не на військові навчання в Азії, а на реальні бойові дії на Близькому Сході, то, мабуть, це буде зроблено. Тут просто є інше питання, і воно ще раз підкреслює, наскільки, на жаль, ця адміністрація діє нелогічно. Пам'ятаєте, що на початку другої каденції Трампа постійно звучали заклики про те, що Європа має сама платити повністю за свою безпеку, що США не мають вкладати ніяких коштів в європейську безпеку або вкладати дуже мало, і США натомість ці кошти мають вкладати в Тихоокеанський регіон, бо там буде протистояння з Китаєм. Ну і що ми зараз бачимо? Що Сполучені Штати тепер, оскільки вони воюють на Близькому Сході, і в Тихоокеанський регіон теж вкладати не хочуть. Ось і все. Як то кажуть, простими словами, приїхали. Ну, Буває таке. Знов таки, що ще раз підкреслює ситуативність і нелогічність політики цієї адміністрації.
7: А чи може рішення щодо Південної Кореї бути сигналом для європейських союзників США, що Вашингтон готовий зменшити свою військову залученість, якщо вважає її надто дорогою або політично невигідною?
8: Безумовно, я думаю, що більшість європейських союзників і так це второпали ще, мабуть, близько року тому, а то і півтора роки тому. Тому що, ще раз, штурмити Європу з оцею історією про скорочення американської військової присутності чи інвестицій США в спільну оборону НАТО, штурмити Європу почало набагато раніше, ніж Корею. Тут, знаєте, тут скоріше те, що відбувалося з європейськими союзниками півтора роки тому чи рік тому, це урок для Південної Кореї. Я думаю, що вона на нього подивилася і теж ще раз посилила інвестиції у власну обороноздатність. Ну, а щодо того, чи такий паттерн продовжиться, це теж важливе питання. Я думаю, що так. Наразі немає ніяких передумов, щоб це припинялося, і, можливо, ще окремі союзницькі країни відчують на собі таку неймовірну в лапках політику Дональда Трампа щодо скорочення видатків на зовнішню політику.
7: І не можу не спитати вас про те, як Києву варто сприймати такий сигнал Трампа. Можливо, як те, що адміністрація Трампа більш схильна до переговорів та домовленостей із противниками, навіть якщо це передбачає певне скорочення військового стримання, ніж до, скажімо так, відкритої конфронтації?
8: Те, що адміністрація схильна до перемовин, до конфронтації, ніби і було очевидно і до цього, але потім стався Іран. Тобто адміністрація, вона то схильна до перемовин, але якщо на перемовини, якщо ви вже в'язалися в якусь операцію і на перемовини з вами чомусь не йдуть, то далі буде ескалація. Адміністрація дуже вперта, вона вперта, що у своєму прагненні перемовин, тому вона півтора роки мучається з перемовинами між нами і росіянами, що вона вперта щодо бойових дій, які вона таким недолугим чином в'язалися. От це основна характеристика нинішньої адміністрації. І останнє, те, що треба тут зазначити, це те, що Україні взагалі цю ситуацію варто сприймати як можливість. Тому що з тим, як США починають викликати менше довіри у Південної Кореї як союзники, Україна може використати це, наприклад, для експорту своїх оборонних технологій до Південної Кореї або розширення співробітництва з Південною Кореєю. Тому що усюди, де виникає певний вакуум безпеки, можна спробувати його хоча б частково закрити, відповідно отримати за це теж певні переваги або економічні, або також безпекові.
7: Підсумовуючи нашу з вами сьогоднішню розмову, на вашу думку, ось таке рішення Трампа про скорочення спільних військових навчань із Південною Кореєю в подальшому до чого може призвести? Тому що, наскільки я розумію, цей клубочок тільки починає там розкручуватися, і подальші рішення Трампа можуть бути спрямовані на те, щоб зменшити фінансування на ось такі подібні навчання із партнерами, союзниками США.
8: Я би обмежився прогнозом щодо Південної Кореї. Можливо, буде скорочення контингенту. Можливо, будуть виведена частина американських військовослужбовців з Південної Кореї. Щодо інших союзників сказати важко, тому що, ще раз, часто адміністрація діє дуже ситуативно. Хоч і є якийсь загальний оцей напрямок на скорочення витрат, але де-факто важко передбачити, як складуться обставини, тому от По Кореї, можливо, буде скорочення не тільки навчань, але й самого контингенту.
7: Трамп наказав скоротити спільні навчання США і Південної Кореї, аби не зіпсувати стосунки із лідером Північної Кореї Кім Чен Ином. Про ризики такого рішення ми поговорили із Євгеном Костогризовим, аналітиком Ради зовнішньої політики «Українська призма». У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
1: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
4: Реклама на Громадському радіо. репетитори, курси, додаткові гуртки, школа. Легко загубитися. У Go iTunes ми зібрали все в одному місці. Шкільні знання, сучасні навички та підготовку до майбутньої професії. Ваша дитина може почати з одного курсу і пройти увесь шлях від підготовки до школи до здачі НМТ або отримати навички майбутнього з Go iTunes. Переходь на goitunes.com і реєструйся на безоплатну індивідуальну консультацію. Go iTunes – навчання, яке веде до результату.
9: 23 серпня – час бігти. В Урбан-парку ВДНГ відбудеться 13-й забіг у вишиванках до 35-річчя Незалежності України. Обирай свою дистанцію – 5, 10 або 21 кілометр. А ще скандинавська ходьба та дитячі забіги. Частину коштів спрямують на медичне страхування дітей, які втратили батьків через війну. Організатори – марафонський клуб «Тарас Бульба» та мережа бізнес-просторів «Creative States». Реєстрація – вишиванка.ран. Біжимо заради майбутнього!
10: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Неймовірні прем'єри та хіти осені. Ірина Білик, Максим Бородін, Оля Полякова, Дискомен, Наталія Бучинська, Волканов, Оля Цибульська, Меловін, Аліна Гросу, Павло Зібров, Тік, Арсен Мірзоян, Асія Ахат, Сергій Мироненко, Хаят та багато зіркових гостей. Телевізійна зйомка, можливо, використання фонограми. Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Квитки у всіх операторів. Разом до перемоги.
11: Реклама на громадському радіо.
12: Експертні рішення
13: на громадському радіо.
14: Книгоцид як свідома стратегія. Росія знищує книжки. Україна друкує нові. Чому книга сьогодні – це не лише про освіту і культуру, а й про майбутні країни та національну безпеку? Про це та більше дивіться у розмові із Віктором Кругловим, засновником і генеральним директором видавництва «Ранок» на ютуб-каналі громадського радіо «Імпакт» в середу, 26 серпня, та слухайте в ефірі громадського радіо в четвер, 27 серпня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення».
12: Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї
13: до результату.
14: Партнер проєкту – видавництво «Ранок». Видавати книги недостатньо. Треба розуміти покоління.
15: Бути вільним – це щастя.
14: Тисячі українців та українок повернулись з російського полону додому.
16: А що далі?
14: Як повернутись до життя після місяців або років у неволі? Як навчитися знову будувати плани на майбутнє? Як повернутись до родини, роботи, друзів і самого себе?
16: Повернення.
14: Документальний проєкт громадського радіо. Історії тих, хто продовжує жити далі. Історії родин, які чекали. Історії про втрату, силу, підтримку та реінтеграцію. Слухайте «Повернення» в етері щосереди о 19:10 та дивіться на ютуб-каналі громадського радіо по понеділках. «Повернення» – історії про життя після полону.
17: Я чую інших. Повномасштабна війна поставила права людини у загрожений стан. Права військових, цивільних, заручників та їхніх родин, біженців та внутрішньо переміщених осіб.
18: Як захистити себе та близьких?
17: На що ми маємо право? Попри війну, попри все.
18: Попри все.
17: Слухайте у подкасті правозахисника, колишнього військовополоненого Максима Буткевича і журналістки та письменниці Дарії Бурої. «Я чую інших».
18: Щопонеділка о 19:00 одразу після новин в етері та на ютуб-каналі громадського радіо.
19: Я чую інших людей.
20: Сподіваюсь, вони чують мене.
21: Ми на громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте.
22: Це фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
23: В Україні ввели нові правила реагування на булінг у школах. Як вони працюватимуть на практиці, поговоримо із сімейною психологинею Наталією Лазаренко. У студії працює Анастасія Потапенко.
2: Давайте почнемо з нових правил. Тепер примирення можливе лише за згодою дитини, яка постраждала від булінгу. А чому з психологічної точки зору це настільки важливо?
3: Дитина, яка переживає булінг, це дитина вразлива. І сторона дитини, яка переживає булінг, це вразлива сторона. Тобто ми бачимо, що в такій ситуації сили не паритетні, сила залишається на стороні кривдника. Тобто поки не усвідомить кожна сторона причинно-наслідкового зв'язочку, кривдник поки не усвідомить того, що його дії матимуть наслідки, говорити про примирення це теж може привести до повторної травматизації, тому що булінг, цькування, систематичне цькування це може бути травматичним для дитини, яка переживає булінг. І коли ми примушуємо чи спонукаємо до примирення, це може виглядати як повторна травматизація дитини, яка пережила булінг. Тому тільки після, ну я так вважаю, тільки після корекції комплексної роботи з кожною стороною, яка приймала участь в процесі булінгу, а в булінгу приймають участь не тільки булер, то та дитина, яка спричиняє якогось виду насильства, а ще сторона, яку булять, да, тобто дитина, яка піддається цьому насильству. Плюс, якщо це відбувається в школі, то це атмосфера в класі, це інші учні, свідки цього булінгу. Це може бути атмосфера і в класі, і в школі. Тобто тут дуже багато сторін. Ми не можемо сказати, що в процесі булінгу тільки дві сторони. Тобто там багато сторін задіяно. Так само, ну, якщо булінг в школі, чи булінг десь там в дворі, да, над дитиною, тобто все одно хтось є свідком цього, і це теж є дуже великою проблемою. Тому примиряти сторони, замиряти, говорити стороні, яка постраждала від булінгу, може тобі здалося, а що конкретно було, а чи ти впевнений, що там саме було, це якби може привести до повторної травматизації і якби до знецінення того, що переживала дитина в процесі.
2: А чим взагалі булінг відрізняється від звичайного конфлікту між дітьми? Ось де та межа, після якої дорослі вже мають говорити саме про цькування?
3: Ну, конфлікт – це дві сторони з протилежними позиціями, які хочуть довести свою правоту. Тобто сили паритетні. Коли ми конфліктуємо, я можу щось сказати, інша сторона може щось сказати. Так, цей конфлікт може довгий час не вирішуватися, бо в нас різні позиції, і ні в кого немає, якби там, якихось аргументів остаточних, да, чи, можливо, права, бажання йти на поступки іншій стороні. І тому конфлікт триває. Тобто сили паритетні. В булінгу сили не паритетні. Зазвичай булер, людина чи дитина, яка займається цькуванням, систематичним цькуванням, чи це може бути група людей, та, які, група дітей, які займаються цькуванням. Зрозуміло, що сили, вони на стороні сили знаходять. Так, вони порушують кордони, так, вони роблять насильство, там, вже ж якого виду, це психологічне, чи там економічне, сексуального характеру, чи фізичне насильство, да? Ну, психологічне, я б сказала, емоційне, теж можна його порівняти, да? І, а інша сторона, сторона, яку булять, вона пригнічена, дитина засоромлена, вона боїться там комусь сказати, дуже часто думає про те, що це вона якась не така, бере на себе провину за поведінку булера і таке інше. Тобто, чим відрізняється, якщо коротко, тим, що в булінгу сили не паритетні, а в конфлікті сили паритетні. Але люди, ну, якби, не примиряються, да? Але вони протидіють одне одному. Тобто, ну, така, але, знову ж таки, треба дивитися на кожен окремий випадок, який відбувається. І тому дуже важливо, що зазначено те, що кожній, ну, в новій, в новому варіанті наказу, да, який от ми зараз обговорюємо, зазначено те, що обов'язкова робота з кожною стороною з психологом. Тобто ми розуміємо, що якщо людина булер, це ж теж не окей. Людина, яка причиняє насильство там, фізичне, економічне, сексуального характеру, да, там, психологічне насильство, це ж теж не окей. І залишати в такому стані ми не можемо дитину. Тобто це колись, це буде колись доросла людина, і якщо дитина, булер, не зрозуміє того, що вона поводить себе неправильно, її поведінка неправильна, некоректна, то яку людину ми потім матимемо в дорослому віці, да, з іншими ресурсами, з іншою силою. Тобто дуже важливо саме на це звернути увагу, але тут теж, знаєте, казати тільки те, що дитина, яку булять, тільки їй погано, це теж якби не зовсім коректно, тому що дитина, яка булить, їй теж погано. Вона відчуває агресію, вона не вміє справлятися з своїми емоціями. В неї може бути дефіцит, відсутність емпатії. В сім'ї такої дитини може бути теж насильство будь-якого виду, тобто десь ж вона взяла таку модель поведінки. В неї можуть бути труднощі з саморегуляцією, там прагнення проявлятися, належати до певної групи, бути крутим, да, там, чи крутою, там таке інше. Тобто ми повинні розглядати це з різних боків і ставати не тільки якби на сторону тієї дитини, яка постраждала від булінгу, але намагатися допомогти тій дитині, яка є булером, відкоригувати її поведінку, щось пояснити, а можливо десь попливати на сім'ю, подивитися, а що ж насправді там відбувається. Тому що просто так дитина не стає булером. Тобто десь вона бачить якусь певну модель або є дозвіл на саме ось таку поведінку.
2: Які зміни в поведінці дитини мають насторожити батьків? Як зрозуміти, що у школі щось відбувається, якщо син чи донька нічого не розповідають?
3: Так, це дуже велика проблема, це сімейна проблема, коли діти не можуть поговорити з батьками. А в нормі діти можуть, мають говорити з батьками і розказувати їм про свої труднощі. Для цього ми маємо проводити час з дитиною, спілкуватися, говорити відверто на різні теми, навчати дитину відчувати емоції, відчувати свої кордони. Знову ж таки, вони чотирьох видів, да, це психологічні, економічні, сексуального характеру, фізичні кордони. Якщо дитина не розказує, але переживає булінг, ми все одно, ну, батьки все одно це бачать. Тобто дитина починає уникати школи. Вона не хоче туди ходити. Вона не хоче там ходити певною дорогою до школи, якщо десь там булінг по дорозі до школи відбувається. Адже булінг це може бути не тільки в школі, а це і в дворі, і в суспільстві, да, там, ну, якби в будь-якій може бути в будь-якому середовищі це може бути явище. А дитина не хоче навчатися, знизилися бали. Дитина почала закриватися, змінювати одяг на якийсь інший, не відповідати на запитання, закриватися в кімнаті, ховати телефон, боятися. Може бути втрата друзів, занижена самооцінка. Ну, якщо дитина живе в сім'ї, батьки точно-точно це помітять.
2: А як правильно вести таку розмову? Бо пряме запитання, там тебе ображають у школі, наприклад, може просто закрити дитину ще більше. І я хотіла так попередити, в нас десь хвилинка залишилася, якщо можна, коротко.
3: Так, дивіться, знову ж таки, без тиску, щоб не робити тиск вдома, тому що це насильство, воно ж може бути в домашніх умовах, і дитина, яка переживає булінг, вона теж може бути це їй знайомо в атмосфері сім'ї. Тому дуже усвідомлено і акуратно задавати питання. Але ці питання ми маємо задавати щодня. Чим ти сьогодні займалась? Куди ти сьогодні ходила? Як в тебе справи в школі? Як в тебе справи з друзями? Чи з'явили у тебе нові друзі, як взагалі ти себе почуваєш, які є проблеми. Тобто задавати запитання з таким вайбом підтримки до дитини та щирою цікавістю. Тоді дитина легше буде відкриватися та йти на контакт з батьками. Але якщо у вас до цього не було, то є якась причина в сім'ї, з якою би варто було б попрацювати з психологом. Це може бути індивідуальне звернення вашої сім'ї.
23: Це була розмова із сімейною психологинею Наталією Лазаренко. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
0: За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди.
22: Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
2: Пов'язане з Росією хакерське угруповання «Клоп» заявило про викрадення даних майже 50 компаній, серед яких Shell, Philips та General Electric. Як хакерам вдалося атакувати одразу стільки великих корпорацій і чим це може їм загрожувати, запитаємо у фахівця з кібербезпеки Павла Білоусова. У студії працює Анастасія Потапенко. Пане Павле, почнімо з масштабу. Майже 50 великих компаній – Shell, Philips, General Electric. Як взагалі можна одночасно зламати таку кількість корпорацій, які, очевидно, витрачають величезні гроші на кібербезпеку?
5: Ну, з огляду на те, що зараз нам відомо, всі ці компанії, і які ви озвучили, і інші, які займаються там автомобільною, виробництвом, да, авіації, енергетики, там фешн, ретейл, багато різних, дійсно, їх там близько 50, і всі вони скоріше за все використовують програмне забезпечення, ну таке інженерне, в якому зберігаються різні там макети, схеми, моделі деталей, да, версії цих деталей і так далі. Тобто така база інженерних документів, де збережено от весь шлях, вся еволюція, да, розробки, креслення і так далі. Тобто, скоріше, вони всі використовували це програмне забезпечення, в якому була вразливість. Як роблять зловмисники? Знаходять якусь вразливість, да, дивляться, що вона дозволяє зробити, ну, наприклад, там несанкціоновано проникнути, чи видалити дані, чи вкрасти, чи щось таке. Дивляться, хто і це використовують, і атакують. Тому що якщо у всіх ця програма, ну скажімо так, з діркою, да, то відповідно обмежується тільки компаніями, які це використовують. Тобто, скоріш за все, у всіх них була одна і та сама програма з однією та самою помилкою, про яку стало відомо, і відповідно це угрупування використало цю помилку і, значить, викрало всі ці дані. Тому вони дійсно окремо кожного не зламували, вони просто скористались тим, що це програмне забезпечення, ну, скажімо так, не є, ну, давайте так, воно вузьке, да, воно спеціалізовано, і це програмне забезпечення використовують компанії, які от власне займаються такими складними речами, да, розробками, проєктуванням і так далі. Ну і все, скільки змогли набрати, от всіх підтягнули. Тому що з огляду на те, що пишуть, що є там фешн, да, індустрія, ну не знаю, креслення якихось, я не знаю, сорочок чи чогось, то це от якраз показує масштаби, да, що особливо не діяли вибірково. Ну, але, звісно, назви, які фігурують на старті, да, Shell, там, Philips, General Electric, їх всі знають, і показує масштаб, що, ну, торкнулося і таких сильних гравців, які дійсно витрачають багато грошей на кібербезпеку. Ну, от, але все одно це постійна робота, да, постійна моніторинг, постійне оновлення програмного забезпечення, щоб зменшити ймовірність атаки.
2: Ви знаєте, мені цікаво, як це взагалі відбувається. От перше питання – це через які програми це може бути? Ми знаємо, що, от, наприклад, дуже розповсюджена програма Microsoft Teams, яку користують там в великих корпораціях для обміну даними, спілкуваннями, або, можливо, програма від Google, знаєте, як Google календар, Google Meet, можливо, це... От можете розказати мені більш цікаво, які це можуть бути програми, і далі от як саме це відбувається, оскільки великі корпорації, вони ж не просто скачують з інтернету якусь програму, в яку можуть, я не знаю, завантажити вірус. Як взагалі відбувається це проникнення? Бо великі корпорації, вони ж платять гроші, відповідно, напряму з компаніями, скоріш за все, постачальниками цього обладнання, можете так сказати.
5: Ну так, дійсно, ну ті програми, які озвучені, да, тобто це PLM-системи, це Product Life Cycle Management, вони якраз от відслідковують життя продукту, да, які розробляють. От, і дійсно, ну, це дорогі, скоріш за все, програми, я не знаю, але думаю, що так, бо це використовується не так масово, як ви згадали, да, Microsoft Teams і так далі. Ну, от, і що з того, що відомо, що, скажімо так, десь на початку червня з'явилася інформація про певну вразливість. Знову ж таки, програмне забезпечення розробляється не там не все з нуля, використовуються якісь там компоненти, цих компонентів там багато, в кожному компоненті може бути якась там проблема і так далі. Ну і от з огляду на те, що відомо, що десь ще на початку червня стало відомо про цю вразливість, і вже хакери одразу почали це використовувати. Да? Тобто от десь там середини червня почали заряджати своїми, ну скажімо так, скриптами, да, які дозволили віддалено цим керувати. Тобто, якщо ти знаєш, що є така програма, ти можеш подивитись навіть на сайті виробника цього програмного забезпечення, хто в тебе її купує. Да? Вони, як правило, пишуть, що там наші клієнти такі-то, такі-то. Ну, от потім шукаєш, як можна проникнути в мережу, а насправді це може бути там різні засоби, наприклад, там фішинг, відправили листа комусь, там, не знаю, з пропозицією в той самий Philips, General Electric чи ще кудись. Хтось кудись клікнув і там встановився якийсь умовний вірус. Оцей вірус дозволив проникнути прямо до цих от програм, до цих сховищ і дати можливість зловмисникам викачувати ці дані. Це якраз відрізняє їх, це угрупування КЛОП, да, від того, що дуже часто раніше просто шифрують ці дані, значить компанія зупиняється, нічого не може робити, ніхто ці дані не викачує, вони просто залишається на серверах, і, власне, паралізована компанія змушена платити викуп, да, для того, щоб розшифрувати файли і працювати. То тут зараз вони викачали ці файли, да, і загрожують і оприлюднити, що буде ще болючим, більш болючим для цих компаній, тому що якщо в першому варіанті, ну, навіть якщо вони не будуть платити викуп, то в них є резервні копії, вони відновляться і будуть працювати, ну, можливо, трошки там зі старими даними, але менше з тим. Ну, то тут вони продовжують працювати, але якщо оприлюднять дані, то ними скористуються і конкуренти, і там зловмисники, і різні диверсанти, тому що там багато компаній, да, хто займається там енергетикою, той самий Shell, і там, якщо там креслення якихось їхніх будівель, чи чогось такого, це дозволить, ну, скажімо так, розуміти, да, як це побудовано. Ну, то, звичайно, для компанії це набагато серйозніше, плюс якщо це пов'язано там з росіянами, то ще й росіяни зможуть щось використати для того, щоб покращити свої якісь аналоговнітні речі, без яких вони зараз знаходяться, да, в умовах санкцій. От, тому це все такий великий складний механізм, да, механіка, яка собі має, да, і ці вразливості, і доступи до цих серверів, і можливість викачати, і, значить, шантажувати і так далі. Тому компанії, той самий там Philips чи General Electric, скажімо так, вкладаються в кібербезпеку, але залежить від розробників. І от розробник цього програмного забезпечення дізнався теж про цю там помилку пізніше, да, її вже раніше використовували зловмисники, і, як бачите, буквально там 2-3-4 тижні і все відбулося. От, і оскільки це складне програмне забезпечення, ти не можеш так просто взяти і швидко там щось випустити, якесь оновлення за 5 секунд, і, значить, щоб його накатили і все продовжувало працювати. Насправді ні, тому що якщо щось піде не так, то у компанії будуть великі проблеми, да, от з цими кресленнями там і так далі, кудись там щось зникне і так далі. Тому це не відбувається так швидко. Власне, от цей весь шлях, да, який показує, що десь з середини червня це почалося, і от з середини серпня вже пройшло там скільки, 2 місяці майже, от все це відбулось.
2: А я хочу нагадати, що ми говоримо з Павлом Білоусовим, фахівцем з кібербезпеки, техлідом та експертом з питань цифрової безпеки Надійно.орг. І в нас залишилось буквально хвилина-півтори. От таке питання, наскільки ця історія актуальна взагалі для України? Чи можуть українські компанії та державні установи користуватися тим самим або схожим програмним забезпеченням і таким чином також опинитися під загрозою?
5: Ну, теоретично так. Я насправді не знаю, чи використовується саме це програмне забезпечення чи ні. От, але знову ж таки, будь-яке програмне забезпечення, яке використовується, треба підтримувати в актуальному стані, да, перевіряти у розробника, щоб він випускав оновлення, які закривають ті чи інші дірки, за цим слідкувати і так далі. Менше з тим, навіть якщо не використовували саме це програмне забезпечення, є інше програмне забезпечення, яке так само може бути вразливим, да, і це питання або часу, або цікавості, тому що, знову ж таки, різні хакерські групи діють по-різному. Одним цікаві гроші, і там, де грошей нема, вони не будуть з цим заморочуватись, а інші, скажімо, які пов'язані з спецслужбами Росії, їх там гроші менше цікавлять, їх цікавлять нанести шкоду. І от, власне, другий варіант для нас такий більш страшний, тому що навіть якщо компанія наша якась будь-яка українська сильно не має грошей, але зав'язана десь в якихось важливих процесах, то її будуть атакувати саме це, через це. От, а західні компанії, так, там є багато грошей, і відповідно перша там мета — це витягнути з них гроші. От, тому нашим так само немає сенсу розслаблятися, немає можливості розслаблятися, і треба за цим звичайно слідкувати. Ну, я знаю, що наші власне цим постійно займаються.
23: Це була розмова з фахівцем з кібербезпеки Павлом Білоусовим. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
1: На хвилі громадського радіо.

0: просто слухайте. Музика на громадському радіо. Слухайте.
1: Для громадського радіо свобода слова – це...
2: Доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
3: Можливість працювати у гарячих точках.
4: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороною.
5: Не замовчувати суспільно важливі теми.
6: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етерах громадського радіо.
7: Писати про те, до чого лежить душа.
8: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно, без страху за своє життя.
9: Для мене свобода слова не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане, розуміння, що і чому має бути ословлене.
10: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
11: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
12: Громадське радіо – серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
1: Свобода слова – наша реальна цінність.
0: В Україні 12 година дня.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Валерія Паненко. Сьогодні у Херсоні заряд від РПГ потрапив прямо у дитяче ліжко. Про це повідомила поліція Херсонської області. За їхніми даними, один із безпілотників військові Російської Федерації спрямували на приватний будинок у центральному районі міста. Боєприпас від дрона залетів через вікно до кімнати і упав до дитячого ліжка, в якому спав дворічний хлопчик. Дитина дивом не постраждала. Наразі поліцейські спільно з волонтерами організовують евакуацію родини до іншого міста. Також правоохоронці вилучили боєприпас із ліжка та задокументували черговий воєнний злочин, вчинений армією країни-агресора. В поліції вкотре закликали сім'ї з дітьми евакуюватися із територій, які систематично атакує ворог. Вранці внаслідок обстрілів пошкоджено розподільчий центр мережі магазинів косметики у місті Бровари. За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих. Про це повідомила компанія у Фейсбуці. Триває зараз гасіння пожежі. Після цього компанія розпочне оцінку масштабів пошкоджень. Попередньо постраждали склад інтернет-магазину і склад, з якого товари надходять до магазинів. Через це деяких товарів може тимчасово не бути в частині магазинів, а виконання окремих інтернет-замовлень може затриматися. Нагадаю, що зранку російські ударні безпілотники атакували Бровари Київської області. Наслідок атаки були пошкоджені офісна будівля і складські приміщення, а також зафіксовані пожежі на трьох локаціях. Міністр довкілля, охорони природи та ядерної безпеки Німеччини Карстен Шнайдер прибув до української столиці. За його словами, Німеччина хоче допомогти Україні розвивати відновлювальну енергетику. Розподілені відновлювальні джерела енергії роблять енергопостачання менш вразливим. Енергоефективні будівлі споживають менше енергії, циркулярна економіка заощаджує сировину і робить країну більш незалежною. Це не технології на колись потім. Україна потребує їх саме зараз. Кінець цитати. Шнайдер додав, що Німеччина може багато чого запропонувати в цій сфері, оскільки зелені технології є великою галуззю економіки країни. Разом зі Шнайдером до Києва приїхали представники 17 німецьких компаній. Мовляв, вони хочуть не лише говорити про майбутнє України, а й інвестувати тут і розробляти конкретні проєкти разом із українськими партнерами. На його думку, від цього виграють обидві сторони. Україна отримає сучасну та надійну інфраструктуру, а німецькі підприємства – важливий ринок. Шнайдер також розповів, що під час перебування в Україні планує поїхати до Чорнобиля, щоб оцінити масштаби пошкоджень захисного конфайнменту 4-го реактора атомної електростанції внаслідок удару російського дрона. В агентстві з розшуку і менеджменту активів заявили, що їхні сервери зазнали несанкціонованого втручання, що має ознаки хакерської атаки. Про це повідомила прес-служба відомства. Там заявили, що напередодні завершення 22 серпня строку подання заявок на участь у конкурсі із відбору управителя активів, підконтрольних російському підсанкційному олігарху Михайлу Фрідману, сервери АРМА зазнали несанкціонованого втручання, яке має ознаки хакерської атаки. Там зазначили, що за цими фактами розпочали ширше розслідування НАБУ, а обставини останніх подій, зокрема хакерської атаки, розслідує Служба безпеки України. В агентстві наголосили, що кіберфахівці і правоохоронці аналізують не лише сам факт кібератаки, а й послідовність подій навколо конкурсу. Також у відомстві додали, що спроби зовнішнього втручання не вплинуть, власне, на проведення самого конкурсу. Три лідерки збірної України зі стрибків у висоту вперше в сезоні змагатимуться разом на етапі змагань Діамантової ліги. Про це повідомляє Суспільне спорт. Цей етап стане першим після завершення чемпіонату Європи з легкої атлетики, на якому відбудуться змагання зі стрибків у висоту. У заявку етапу потрапили одразу три українські стрибунки – Ярослава Магучих, Ірина Геращенко та Юлія Левченко. Зокрема, найкращим результатом Левченко в цьому сезоні залишається 1,99 метра, який вона підкорювала двічі на чемпіонаті світу в приміщенні і на етапі Діамантової ліги у китайському Сямені.

0: Чесно, надійно, тепло.
1: У вівторок, 18 серпня, в Україні очікується зміна погодних умов через проходження атмосферного фронту. Про це повідомляє Укргідрометцентр. У західних, а в день в більшості північних областей, Вінницькій та Одеській, пройдуть помірні дощі із грозами. Уночі на Закарпатті, Волині, Львівщині та Чернівеччині місцями очікуються значні опади. В окремих районах центральних та південних областей можливі град та шквали до 15-20 метрів на секунду. Нарешті території країни утримуватиметься переважно суха та спекотна погода. Температура повітря вночі становитиме від 15 до 20 градусів за Цельсієм, на півдні до 22 градусів. Вдень стовпчики термометрів покажуть від 25 до 30 градусів тепла. У південній частині та на сході повітря прогріється до 28-33 градусів за Цельсієм. Водночас у західних областях температура знизиться до 21-27 градусів. У Києві та області 18 серпня хмарна погода з проясненнями. У другій половині дня очікується дощ, місцями гроза. Температура повітря в столиці вночі становитиме від 16 до 19 градусів, вдень – близько 24-28 градусів. Вітер переважно північно-західний від 7 до 12 метрів на секунду.
0: Погода
2: на громадському радіо.
0: Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
2: Курси валют на громадському радіо.
3: Курс валют на сьогодні такий.
2: Долар
3: – 44 гривні 69 копійок.
2: Євро
3: – 51 гривня 8 копійок. У банках долар купують за 44 гривні 52 копійки, продають за 45 гривень 8 копійок. Євро купують за 51 гривню 5 копійок, продають за 52 гривні 22 копійки.
2: Курси валют на громадському радіо.
4: Реклама на громадському радіо.
5: Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній судоми плюс медивіт з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
6: 23 серпня. Час бігти. В Урбан-парку ВДНГ відбудеться 13-й забіг у вишиванках до 35-річчя Незалежності України. Обирай свою дистанцію – 5, 10 або 21 кілометр. А ще скандинавська ходьба та дитячі забіги. Частину коштів спрямують на медичне страхування дітей, які втратили батьків через війну. Організатори – марафонський клуб «Тарас Бульба» та мережа бізнес-просторів «Creative States». Реєстрація – вишиванка.ран. Біжимо заради майбутнього!
4: Реклама на громадському радіо.
0: Спецпроєкт «Слово, що надихає». Василь Стус. На громадському радіо. Вихід першого тому повного зібрання творів Василя Стуса. Про це та більше дивіться на YouTube-каналі громадського радіо «Імпакт» та слухайте в ефірі громадського радіо в четвер, 20 серпня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Поруч з тими, хто надихає нас». Спецпроєкт «Поруч з тими, хто надихає нас» на громадському радіо. Ініціатива реалізується компанією МХП та благодійним фондом МХП «Громаді» у партнерстві з видавництвом «Смолоскип» і «Стус-центром». Слухайте в програмі «Драйв Тайм» на громадському радіо.
7: Верховна Рада повернулась до роботи, але президент Зеленський не вніс кандидатуру міністра оборони. Чи обговорюються у кулуарах кадрові зміни? О 17:30 запитаємо у народної депутатки Ольги Василевської-Смаглюк. Вакцинація перед осінньо-зимовим періодом. Що важливо знати та які антивакцинаторські міфи досі побутують? О 18:30 розкаже докторка медичних наук Алла Волоха.
2: Підсумки дня по буднях з 17 до 19.
0: Drive Time на громадському радіо.

0: Озброєні фактами. Коли правда захищає.
1: Як росіяни використовують кіно?

0: Но як зброю. Говоримо у сьогоднішньому випуску «Озброєних фактами». Це проєкт, який громадське радіо реалізує спільно зі StopFake. Ведучі я, Альона Нестеренко, та моя колежанка, факт-чекерка StopFake Олена Чуранова.
1: «Озброєні фактами» на громадському радіо.
0: Друзі, це черговий випуск «Озброєних фактами». Разом зі мною його веде Олена Чуранова, факт-чекерка проєкту StopFake, аспірантка, старша викладачка Могилянської школи журналістики. Олено, я вітаю тебе.
2: Привіт.
0: І одразу ж, якби у нас тут в студії були наші слухачі, слухачки, хтось з них, то я би сказала, давайте тобі поплескаємо, тому що сьогодні у нас така тема, за яку точно треба давати молоко за шкідливість, адже будемо говорити про те, як пропаганда російська нині використовує кіно як зброю. Насправді, багато чого говорено було ще до повномасштабного вторгнення, але я так розумію, що у них ця історія з одного боку еволюціонує в плані того, наскільки якісно вони це почали робити, а з іншого боку еволюціонує або деградує, тут коректніше було б сказати, в плані сенсів.
2: Та, точно можна казати про певну еволюцію, так як я цю тему, власне, щодо кіно досліджувала і кілька років тому, ми, власне, цікавилися, наскільки самі росіяни цікавляться цим кіно. Наскільки вони ходять на такі фільми і, власне, купують квитки, віддають рублі за це кіно, тобто свідомо, не тоді, коли їх примушують це дивитися там у школах, військових частинах, а от коли вони свідомо йдуть дивитися, і ми побачили, та, що таке кіно, воно взагалі не є популярним. І тоді я теж переглядала чимало фільмів, які були саме створені з початку повномасштабного вторгнення, і чітко було видно, ну, і низьку якість, і, ну, звісно, той самий набір наративів, які вони поширювали і до 22-го року, він, все це насправді існує і зараз, просто якість трошки, ми бачимо, що якість таких фільмів покращується. Ну, тут також варто зазначити, що все ж таки кіно – це не прям якийсь унікальний новий інструмент, який використовується владою, державою для просування якихось наративів. Це так само може бути з якоюсь злою метою, так і з якоюсь доброю, це абсолютно нормально. Ми теж маємо знімати фільми про наші різні історичні події, ми маємо знімати фільми про те, що відбувається зараз, і це робиться. Так, просто коли ми говоримо про саме про російське кіно, коли з українського боку ми знімаємо про те, що відбувалося, і це основано на реальних подіях, про реальних героїв, які воюють, про реальні трагедії, які сталися, і ці трагедії, те, що сталося там у Бучі, у Маріуполі, тощо, вони підкріплені свідченнями, даними, розслідуваннями міжнародних організацій. З російського боку вони придумують нову реальність. І вони намагаються просунути цю реальність і свої, знову ж таки, наративи. Вони не підкріплюються нічим, але вони продовжують це робити.
0: От ти сказала, що ти досліджувала цю тему, і тут цікаво, щоб ми зрозуміли по якості, наскільки змінилася ситуація, щоб ти назвала кілька прикладів, бо єдине, що мені приходить в голову, якщо говорити про пропагандистське кіно росіян до 2022 року, це так звана ополченочка. Була така, я не пам'ятаю, чи це короткометражка була, чи щось такого штибу, і це така стрічка, яка не витримує жодної критики ні в плані того, наскільки там подається інформація, ні в плані саме якості зйомки. Тобто це просто дуже погано, окрім того, що, звісно, все, що ми аналізуємо від росіян, це брехня, але це, в принципі, зроблено дуже неякісно.
2: Та, ну от серед таких прикладів, наприклад, є фільм «Свідок» 23-го року знятий, і там розповідається про іноземця, який застряг у Києві от на початку вторгнення. І він, типу, через своїми очима бачить, як це все відбувається. Звісно, це все показується там саме російськими очима, що там начебто їздить машина, просто грузовик з купою зброї по вулицям Києва, і всім просто роздаються отак от зброя, неважливо кому. Люди отримують цю зброю, починають просто стріляти в повітря, ну, тобто такий хаос створюється. Цей іноземець намагається втекти, він опиняється, якщо я не помиляюсь, так як 2 роки тому дивилася це кіно, опиняється чи в Бучі, ну, тобто в одній з окупованих, на окупованій Київщині, він там також перетинається саме з українськими військовими, і там ми бачимо, знову ж таки, що, звичайно, якщо є українські військові, поруч з ними є бюстик Гітлера, обов'язково є книжка «Mein Kampf», обов'язково у когось має бути свастика татуювання, ну, це, ну, безперечні символи. І в результаті, які, власне, стосуються саме українців, так як показують нас росіяни, і загалом, в принципі, українців називають і постійно апелюють до того, що це нацисти, що це нацистська армія. І люди, які там воюють, вони там не мають жодних цінностей, жодних принципів, вони хочуть знищувати, вбивати всіх, там розмовляє російською мовою. Ну, тобто ті самі наративи, що ми чуємо, вони просто ще раз повторюються для загальної аудиторії. Ну, і якість, звісно, цього фільму, ну, вона трошки краща, ніж ті фільми, які от до повномасштабного вторгнення, тому що я пам'ятаю, я дивилася, в принципі, фільми, які створені були саме з 14-го року, і там взагалі були прекрасні фільми, ну, прекрасні в лапках, звісно, які показували, що люди, росіянин приїжджав до Криму, до своїх родичів, і там він показувалося, як відбувалася анексія. І коли він приїхав до Криму, то показувалося, що всюди люди говорять українською, таксисти там стоять, розмовляють українською, причому розмовляють дуже поганою, ламаною українською, тобто видно, що вони російські актори імітували українців. І все це зводилося до того, що весь Крим охопив український київський режим і українська мафія, і один там з представників цієї мафії стояв на березі Чорного моря, поруч з ним звичайно стояв американець. Це теж лінія, яка просувається через усі фільми, що завжди є Захід. Ну, тобто Україна, так, вона є стороною в цій війні, але керує усім цим завжди
3: Україна американець.
2: Так, звичайно, керує цим всім американець. Він стоїть з цим українцем на березі Чорного моря, розказує, як він хоче тут в Криму побудувати бази НАТО і створити...
3: І запустити голубів, які там будуть поширювати, я не знаю, з неба якісь шкідливі речовини.
2: Настільки неякісно, і ми чуємо цю неякісну українську мову, цю невідповідність абсолютно жодній реальності, як насправді виглядає Крим, люди там, то зараз, звісно, якість ця покращується, хоча, знову ж таки, образ української армії, те, як виглядають українські військові, як виглядає їх кімната, ось з останнього там теж те, що я от нещодавно переглянула, це останній фільм 26-го року «Малиш». Що цікаво, що продюсував цей фільм українець, якщо не помиляюсь, Юрій Бардаш, це той продюсер, який був продюсером «Quest Pistols».
3: Бардаш, він справа в тому, що я вже не знаю, чи можна його назвати українцем.
2: Колишній українець, тим не менш, та він продюсує цей фільм, і цей фільм насправді там він дуже багато бюджетних коштів російських в нього було вкладено, і він за підтримки російського фонду кіно і Першого каналу, ну, тобто там дуже багато всього в цей фільм було вкладено, і це видно. І, зокрема, цей фільм, ну, він знімається про Маріуполь, і він знімався в Маріуполі, він знімався на Азовсталі, але разом з тим, от ми з тобою та вчора обговорювали, тому що я не могла наділитися тими кадрами з цього фільму, та що, наприклад, от вони показували Азовсталь, українців, які, ну, цивільних військових, які там вже були, це був вже кінець квітня за хронологією у фільмі, і вони показують, як там військові їдять, як годують військових, що там дуже багато їжі.
3: І 4 ложечки цукру, ти казала.
2: Так, що мама каже, питає у свого сина військового, каже, ну ти ж любиш чай з 4 ложками цукру, та, і кладе йому там цілий буханку того хліба, велику сковорідку з гречку. Ми всі прекрасно, я думаю, що ті, хто, на жаль, опинилися у цій Азовсталі, і також ми знаємо і чули купу свідчень про те, як там погано було з їжею, ну просто подивилися на все це дуже здивовано.
3: З їжею, з ліками, з усім чим завгодно, а тут ще й 4 4 ложки.
2: І що теж абсолютно абсурдно, що всюди розвішані, ну, звісно, символіка тільки Азову, тому що в уяві росіян у нас з українського боку тільки Азов воює, і всюди висять чистенькі, випрасовані різні прапори символікою Азову по всій Азовсталі. А, ну, звісно, це абсурд, це смішно, але ці наративи, до яких вони апелюють, які вони використовують, вони і ті самі, вони звучать так, ну, вони вже не виглядають такими абсурдними. Там цей головний герой, хлопець з Донецьку, який спочатку хотів, це теж така лінія, яка всюди в російських фільмах про війну повторюється. Тобто хлопець, якась людина, людина з Москви, людина з якогось там з центру, вона вважала, що все це війна, щось таке несерйозне, те, що тебе там не стосується, або те, що треба уникнути. І ось хлопець з Донецьку, він хотів уникнути цієї війни, він хотів втекти до Москви, поїхати, щоб там стати музикантом. І, а його батько воює, і розказує йому, що та ні, треба воювати, треба співати справжні солдатські пісні і захищати нашу родину. Причому у нього там є і пістолет від Захарченка, ну, тобто такий ДНР, ну,
3: Квазі Республіка.
2: Так. І він вже намагається втекти, але на паспортному контролі йому повідомляють, що батько його загинув, і просять його підтвердити його тіло. Він повертається, і, звісно, в нього він хоче помститися, в нього це з'являється це почуття помсти, він попадає в якийсь підрозділ, і разом з тим він дізнається, що його мама застряла в Маріуполі, ну, вона і була в Маріуполі, у них теж показується ця картина, що родина розділена війною, що там мама з братом, вони за Україну, цей хлопець з татом залишилися у Донецьку. І ось він вирішує якось знайти свою маму, потрапити в Маріуполь, йде до цього підрозділу, його там залишають в себе, дають цей позивний, вони в'їжджають в місто на танках, показується нам повністю зруйнований Маріуполь, але, звісно, не говориться, а хто ж зруйнував це місто, хто винний в тому, що цивільні люди всюди лежать мертві тіла по вулицях, та? Тобто тут нам вказується на те, що це все тільки вина українців, ну і, звісно, щоб ми в цьому впевнилися, звісно, вони показують цих українців, які там сидять в цивільних будинках, просто в квартирі з снайперською гвинтівкою, і оцей хлопець, оцей брат наводить рушницю на бабусю, яка йде з пляшкою води, і цей його там, я не зрозумів, відчим, я так розумію, чи там батько, який його командир, каже, він такий, каже, стріляй, а той каже, ну це ж там бабуся, там Анна Іванівна, там я її знаю. А він такий, ну, але ж вона тут залишилася, вона не виїхала, можливо, вона вже здала наші координати, ну, отже, вона не за нас, хто не за нас, той проти нас. Ну, тобто, ось ця теза повторюється. І в результаті фільм приводить до того, що мати, яка була там суперпроукраїнська, розуміє, що вони тут в Азовсталі, всі ці цивільні, і вона також, вони там сидять тільки тому, що, ну, те, що цей наратив, щоб захищати військових, щоб Азовсталь не обстрілювали. Це теж той наратив, який постійно повторюється щодо Маріуполю росіянами. І вона така, ну окей, я вже більше не патріотка України, намагається втекти. Їм потрібно тими тупими, стереотипними речами повторювати ці наративи, пояснювати аудиторії, знову ж таки, чому ця війна ведеться, та легітимізувати цю війну. І тут ніяких змін немає. Вони підвищують, зростає бюджет, зростає кількість організацій, які цим займаються. Причому, що росіяни, ну, більш-менш адекватні, вони навіть не хочуть іти в це кіно. Якщо подивитися по акторах саме цього СВОшного кіно, то теж там в основному такі
3: ноунейми,
2: тому що, ну, всі розуміють, що рано чи пізно щось буде, будуть якісь, ну, рано чи пізно ця війна закінчиться, і, ну, ти опинишся просто в чорному блоці. Тому, наприклад, навіть створення якісь стипендії, якісь допомога тим людям, які підуть там знімати, писати сценарій для цього кіна. Але, знову ж таки, як ми бачили от і в 24-му році, і, в принципі, і зараз так само пишуть, що попри те, що вкладаються там реально десятки мільйонів рублів на створення цього кіно, люди його не дивляться. Ну, тому що вони розуміють. Навіть нещодавно той самий Нагієв казав, що на якомусь кінофестивалі сказав, що дуже багато фільмів про кіно, про СВО, і це трошки вже втомлює. І росіяни жартували, коли буде публічна страта Нагієва після цієї цитати. Ну, тому що ж в тоталітарній країні не можна зізнаватися. Ну, але ми розуміємо та, що це буде продовжуватися, що культура буде обов'язково важливим фактором впливу на людей. Ми маємо розуміти, от для нас, яка може бути загроза з таких фільмів, це різні якісь якісь цитати, шматочки, пісні тощо, які будуть вирізатися і просуватися в соцмережах. От, тому треба завжди звертати увагу, про що це відео, звідки було взяте це відео, хто створив це відео. Ось тут елементарно по цих фільмах ми прекрасно бачимо, хто стоїть за цими всіма, за цим усім контентом. Зазвичай це саме агентство розвитку інтернету, там той саме там фонд кіно, бюджетні гроші. І ми знаємо, що сам Путін постійно говорить про те, що нам потрібно більше кіно, яке просуває традиційні цінності, просуває героїв нашої так званої цієї СВО. Тому там, ну, треба бути обережним до цього контенту.
3: Я коротко тільки відрефлексую, оскільки ми згадали вже Нагієва, та й якого асоціює, да, з таким собі хорошим русським. Ну, я чула ці коментарі, бо він же ж стояв у жовтій курці в перші дні повномасштабного на фоні блакитного неба. І це здавалося б абсурдом. Великий і безпощадний. От. І це здавалося б абсурдом, але, ну, реально люди це пишуть. Я ж бачила ці коментарі, що дякуємо вам за підтримку. У будь-якому разі я зараз не беру там виключно Нагієва, який залишився у Росії, або тих, хто виїхав. Друзі, я хочу, щоб ми всі чітко розуміли, що навіть якщо якісь росіяни не підтримують активно російську владу або мовчать взагалі, не треба їх записувати одразу у лави наших друзів чи щось такого ж типу, тому що, як ти правильно зазначила, вони це роблять насамперед для себе, бо вони розуміють, чим це завершиться, і вони не живуть у сферичному вакуумі або не належать до тих артистів, які дуже давно вже підтримують там Путіна, є довіреними обличчями, яким просто нікуди діватись, вони вже в тих чорних списках, їх вже не пускають у цивілізовані країни, відтак їм нічого не лишається, окрім того, щоб кремлівського диктатора підтримувати, а решта, вони не наші друзі, вони просто трошки розумніші за всіх інших. Це важливо усвідомлювати, і я ще скажу на останок нашої розмови, якось так швидко вичерпався у нас час, тому що дійсно цікава тема, але я не так давно подивилася саме український фільм «Kill House», раджу тому, хто ще не бачив, і я протягом цього фільму дивилася і думала, що все-таки треба попрацювати нам над тим, щоб робити мову більш живою, щоб актори, які говорять краще, і в них краще поставлений голос, ніж в мене, умовно, щоб вони це робили більш природно, бо коли ти говориш про порятунок там дитини, про обстріли, ти не будеш пафосно якось виражатися і так далі. І я сиділа, і протягом цього фільму я так, не те, що я хотіла причепитися, але все думала, що, ну, от над цим нам треба працювати, над цим. А потім ближче до кінця цього фільму, якщо я не помиляюся, один саме з військових, бо вже точно не пам'ятаю, але здається, це саме від військового українського, лунала фраза, коли знищували росіян, ви нам ще за Крим відповісте? І я така, все, я обожнюю цей фільм. Він шикарний, тому що ті, хто знають, розуміють, що це не просто там фраза, а це відсилка до фільму «Брат», який ще до взагалі війни російсько-українського був створений, і хто знає той фільм Балабанова, той розуміє, про що мова, тому що це дуже страшне в плані того, як російська пропаганда мізки людей обробляє кіно, і там є оця фраза «Ви нам що за Крим відповісте?», тобто незрозуміло, що за Крим, але це тема вже окремої іншої розмови.
1: Озброєні фактами. На громадському радіо.
3: Це був черговий випуск «Озброєних фактами», проєкт, який громадське радіо реалізує спільно зі StopFake, ведучі я, Альона Нестеренко, та Олена Чуранова. І це була розмова про те, як росіяни використовують кіно як зброю. А ви слухайте громадське радіо, читайте тільки перевірені і офіційні джерела, і слухайте, думайте, дійте.
1: Озброєні фактами. На громадському радіо. Коли правда захищає.
4: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.
5: Технологія впливу.
6: Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій
1: на громадському радіо.
7: Вихід російських військ із Дніпропетровської області, наскільки інформація відповідає дійсності і які заяви з цього приводу робить українська сторона, розберемо із Павлом Лакійчуком, керівником безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія-21». У студії працює Анастасія Середа.
1: Технологія впливу на громадському радіо.
7: Наскільки коректно зараз говорити, що російські війська відступили з Дніпропетровщини, і чи є підстави вважати, що російські підрозділи справді повністю вийшли за адміністративну межу області? Якщо зважати на заяви української сторони, що ось є Дачне і за нього нині йдуть бої?
8: Ну, чомусь, ну, зрозуміло, чому ми Україну ділимо на адміністративні райони, області, райони тощо. І коли йдуть бойові дії, ми говоримо там, о, на Сумщині почались бойові дії, чи о, на Дніпропетровщині, чи ось тривають бої на Миколаївщині. Кінбурзька косата – це Миколаївщина чи ні? От так, ні, в воєнних діях так не працює. Ворогу байдуже, там є адміністративна межа між Дніпропетровщиною і Запорожчиною чи ні, він дотримується свого стратегічного задуму. Який був стратегічний задум росіян на півдні? Це допоміжний був напрямок, в принципі, для них, але їх основна мета – це Запоріжжя. І пригадайте, минулий рік, коли на фоні боїв, важких боїв на сході, на Покровському напрямку, росіяни перехопили ініціативу на півдні. Коли ми чекали їх з півдня на північ в дирекції, от тут потужна у нас лінія оборони була на Херсонщині, Запоріжжині, і далі аж до Курахового, вони вдарили в фланг. Виявилося, що у нас сил там недостатньо. Це фактично в тил вони нашим ті лінії оборони заходили. І протягом півроку, просуваючись від Курахівського водосховища, вони до зими цього року дійшли аж до Гуляйполя. Це вздовж траси Донець-Запоріжжя. Фактично, навіть далі пройшли за Гуляйполе. Фактично силами трьох армій, захоплюючи великі території України. І протиставити цьому ми, на жаль, просуванню нічого не могли, допоки не знайшлись ресурси, обмежені ресурси, дуже обмежені ресурси для контрударів на північних ділянках. Це якраз от і мається на Олександрівський, Новопавлівський напрямок. І десь з лютого там тривали і тривають важкі зустрічні бої. Це не контрнаступ, це зустрічні бої. Тобто ворог намагається далі просунутись, а наші сили намагаються вибити його на зустріч. Це найскладніша і найважча така битва. То і мали успіх. Протягом 4-5 місяців наше командування просило і блогерів, і експертів не акцентувати увагу суспільства на південному напрямку. Ну, от наступив час, коли командування десантно-штурмових військ вирішило, що настав час оприлюднити інформацію про частину інформації про бої на цих напрямках, ну і там, очевидно, там дійсно там просування, ну, ви уявіть собі, за 4 місяці просування 15-16 кілометрів наших сил. Гуляйполем ми так і не змогли звільнити південніше. І ворог там продовжує тиснути. Звісно, що зетники зразу завили, шукаючи причину, ну, безумовно, вони причину знаходили, правильну причину, тому що в умовах жорсткої оборони битви на сході ресурси їх сточуються, і вони вимушені, в тому числі, одною з причин є те, що зі складу тих армій, які наступали на і намагаються наступати на півдні, частину сил росіяни перекидали, продовжують перекидати на Константинівський напрямок, на північ від Покровська, де не менш запеклі бої. Але це ж не тільки одна з причин. Друга причина, знову ж повторюсь, те, що ми знайшли в умовах, коли у нас ресурсів на порядок менше, знайшли сили для активної оборони. Як це було свого часу на Добропільському напрямку, пам'ятаєте, ліквідація Добропільського виступу противника, чи на Куп'янському напрямку, коли відрізали цей північну Пташню, це були несподіванки для росіян, і тут те саме. А потім другий фактор – логістичний локдаун. Ну, всі говоримо про той логістичний локдаун в контексті, я розумію, мадяр такий задав тренд, молочки, да? Москва ляже через Крим, але до Криму там як до Києва рачки ще. Головна задача логістичного локдауну – це знекровити наступаючі сили противника, лишити їх боєприпасів, харчів, паливомастильних матеріалів, всього. І от часто, ну, це дало свій результат. Зараз битва така відкрилася, скрили цю обстановку для загального. І це не наступ за тиждень. Це результат тривалих боїв майже за півроку. Як далі буде розвиватися ситуація? Чи зможемо ми знайти ще сили продовжити витіснення ворога на цьому напрямку? Сказати дуже складно.
7: Пане Павло, російські провоєнні ресурси самі пишуть про тимчасовий вихід і звинувачують командування Росії у провалі на цій ділянці. Наскільки показовим є те, що російські військові блогери фактично визнають проблеми своєї армії? І чи правильно я вас зрозуміла, що мова тут якраз іде про ось наслідки цих мідл-страйків і логістичного локдауну?
8: В тому числі, повторюся, самі по собі логістичний локдаун, коли противника позбавляють ресурсів, він не може переламати ситуацію. Можна зупинити наступ ворога. Да? Нема ресурсів, немає людей, немає боєприпасів для продовження активних наступальних дій. Наступ захлинається. А розвернути його в зворотньому боці потрібні люди, потрібні штурмові підрозділи, в яких у нас обмаль. І перша і головна заслуга – це якраз наших десантно-штурмових військ, наших штурмових з'єднань, звільнені цих територій. Ну, звісно, що зетники ниють на своє військове командування. Ну, але що вона могла зробити, коли сили оборони керуються такими двома стратегіями? Перша, ми про логістичний локдаун говорили, це знекровлення ворога, це його ресурсів, матеріальних ресурсів позбавити. А друга – це виносити його, їхній особовий склад. Адже для наступу теж потрібні люди. І коли там екс-міністр Федоров говорив про планку 50 тисяч орків на місяць, які ми маємо знищувати для того, щоб змінити баланс сил. Ну, це така чемпіонська ланка. 30-35 тисяч ми змогли вийти на таке плату, це якраз спроможності російської мобмашини. От вони можуть поставити в армію 30-35 тисяч людей в місяць, наші сили оборони приблизно 30-35 тисяч росіян виводять з ладу, знищують або через поранення виводять їх з бойових дій. Тобто тут у них вибір або відновлювати сили, поточні втрати, або накопичувати ресурси, резерви для подальшого наступу. А якщо зважитись на те, що за минулий місяць, вже за статистикою, десь ми вийшли тимчасово, чи вже такий тренд є, на 40 і більше тисяч, то виходить, що вони не можуть не тільки відновлювати сили, а й не тільки накопичувати резерви, а повноцінно і відновити сили, ті, які тримають оборону. От і виявляються у них шпарини чи кармани, коли доводиться їм маневрувати тими силами, які є. Переміщувати з другорядних які ділянки, які не жалко втратити, так скажемо. Не зовсім правильно це місце. На ті ділянки, де треба докласти основні усилля. Ну, ніде їм взяти для наступу на той же на Дружківку, на захоплення Константинівки чи на Добропілля з боку Покровського. Там уже виснажені сили, десь треба їх брати. От вони перекидають туди, а це відповідно призводить до того, що наші захисники мають певні успіхи на інших ділянках, на півдні.
7: Цікаво почути ще вашу думку, з якого приводу. Попри те, що повідомляється, що дійсно російські війська відходять і йдуть там бої за останній населений пункт, а Росія продовжує активно застосовувати авіабомби по населених пунктах області. Якщо її наземні війська на цій ділянці відходять, то ось ці обстріли, це що? Це спроба зупинити українське просування, да, чи компенсувати втрату наземних позицій? І наскільки загалом далеко російська авіація може працювати по Дніпропетровщині?
8: Термін «відходять» – це не зовсім правильно. Відходить, вони не відходять і не збираються відходити. Їх видавлюють, витісняють з певних територій з боєм, з важкими боями. Вони впираються. Ніхто тікати там не збирається. От. А удари якраз кабами, до слова, по всій лінії фронту, не тільки на півдні, чи не тільки на сході, вони збільшуються. І це от та зараза, по якій вони якраз мають перевагу. Якщо ракетами, дронами, там, коли вони б'ють по нашим містам, по нашій інфраструктурі, то це точка ударить. Щось можна протиставити. Так, не можемо ми балістиці протистояти, але й балістики вони там десяток ракет максимум можуть за день використати. Я розумію, що це страшно важко чути, але це десяток. А коли авіабомб вони можуть скинути за добу декілька сотень, до трьох сотень, от на всій лінії оборони. Так, це переважно не по містах чи населених пунктах, це по позиціям наших військ, які тримають оборону чи наступають, але це от по ним. Коли прилітає не шахет, там чи FPV-шка, чи навіть молнія, там з відносно невеликим зарядом, так, високоточний, а прилітає 250-кілограмова авіабомба або 3-тонна авіабомба, це виносить величезні ділянки. Це те, що вони мають, в чому свою перевагу, і намагаються нею скористатись для того, щоб на одних ділянках зупинити наш наступ, а на інших ділянках прорвати нашу оборону.
7: Пане Павло, цікаво ще спитати вашу думку з приводу того, що на тлі російських ударів по портовій та залізничній інфраструктурі очікується, що будуть з'являтися маніпулятивні новини з проросійських джерел про зупинку морського і залізничного сполучення, різке подорожчання там логістики і неминучий економічний колапс. Наскільки мета ось цих обстрілів – це саме паралізувати українську логістику і чи має сьогодні Росія можливості повністю зупинити морське та залізничне сполучення України?
8: Так, дійсно, мета противника – це зруйнувати взагалі нашу економіку, нашу логістику, наш транспорт повністю. Це стосується і автомобільного сполучення, залізничного сполучення. Залізнично ми бачимо, що вони намагаються вибивати локомотиви. Першим ділом така больова точка для всієї залізниці – тягловий склад, це серце залізниці, намагаються бити по нашим портам, щоб зупинити взагалі морські перевезення, але це не так-то просто реалізувати. Так що другою складовою, звісно, цих всіх ударів є якраз і інформаційно-психологічна операція. Посіяти паніку. Паніка, вона має доробити сама свою справу. І якраз тут треба не не панікувати, а навпаки гуртуватись для протидії ворогу. Це від нас залежить.
1: Технологія впливу на громадському радіо.
7: Вихід російських військ із Дніпропетровської області, наскільки інформація відповідає дійсності і які заяви української сторони з цього приводу, ми розбирали із Павлом Лакійчуком, керівником безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія-21». У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
1: Технологія впливу. Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій на громадському радіо. Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо. Це фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
7: Як російські спецслужби вербують українських дівчат для вбивства українських військових? Журналісти «Слідство Інфо» провели розслідування. Детальніше про це ми поговоримо з журналісткою Владиславою Копко. У студії працює Анастасія Середа. Ну і для початку, чому обрали саме таку тему для розслідування? Який сигнал, можливо, чи випадок став відправною точкою для того, щоб почати розслідування? Яку головну проблему ви хотіли перевірити і так далі?
9: Ми почали працювати з цією темою, коли почали робити наш фільм «Балерини ФСБ», який вийшов в червні цього року, в якому ми, зокрема, і досліджували те, як вербують саме молодих дівчат для виконання різноманітних, так би мовити, завдань, тому що побачили, що таких випадків стає все більше і більше і більше. І тому вирішили провести журналістський експеримент. Двоє наших журналістів, журналістка та журналіст, вдавали з себе молодих дівчат, які шукають роботу, і впродовж місяця вони от переписувалися з вербувальниками, які пропонували виконувати їм різні завдання. Один із наших журналістів, Олег Котюжанський, за легендою став 22-річною дівчиною Машою Брагіною, яка перебувала нібито у вразливому стані. Він переписувався із одним із кураторів. Цей куратор спершу запропонував йому за гроші розлити певну рідину в одному з торгівельних центрів, яка нібито мала би спричинити спрацювання пожежної сигналізації. І вже незабаром після цього він написав про те, що в мене є дещо серйозніше завдання, яке дещо складніше у виконанні, але воно і коштує дорожче. Він оцінив його в $5000, і завдання полягало в тому, що потрібно було отруїти будь-якого українського військового. Слід було знайти чи авто військового, або якось потрапити до нього додому і вилити там певний будівельний розчинник, випари якого для людини можуть бути смертельними, за словами співрозмовника. Він переконував, що у військового станеться інфаркт і все, і це буде нібито така природна смерть, буде дуже складно довести те, що це саме вбивство. І тоді, коли наш журналіст отримав таку пропозицію, прийшов до мене там і розповів це, я була просто в шоці, тому що тоді про таку схему, коли цілеспрямовано намагаються вбити будь-яким чином будь-кого з українських військових, ще відомо не було. І от напередодні там публікації нашого фільму «Балерини ФСБ» поліція вперше про це розповіла і оприлюднила повідомлення про те, що вже 5 українських військових загинули від подібних схем, їх труїли завербовані молоді дівчата, які підсипали їм там, зокрема, метадон у алкоголь. І от щонайменше 5 військових вже загинуло через таку схему.
7: Цікаво ще уточнити, а чому вирішили працювати саме під легендою молодих українок, а не українців? Тобто редакція дійшла висновку, що все ж таки дівчата більш, скажімо так, приваблива аудиторія для вербувальників? Чи тут йшлося більше про те, що хлопці мають обмеження пересування по країні певний момент?
9: От в процесі роботи з'ясувалося, що так, що зараз саме дівчата для російських спецслужб, для вербувальників, вони перебувають у їхньому фокусі. І один із вербувальників у голосових повідомленнях навіть детально розповідав про те, чому так. Тобто він от звертався до Маші Брагіної і казав їй про те, що ти молода дівчина, тобі вже не 18, але ще й не 50. Ти от якраз в такому середньому віці можеш вільно пересуватися країною, тому що чоловіка можуть мобілізувати і відправити на війну, за його словами, а жінка більш вільна у своїх діях, тому вона може їздити на завдання в різні міста, виконувати їх і при цьому не перебувати у фокусі там правоохоронців і так далі. І, в принципі, поліцейські також нам сказали, що до жінок увага, можливо, десь трохи менше, ніж до чоловіків, там патрульні більше увагу звертають на чоловіків у пізній час. І тому це і стало однією з причин, чому саме дівчата зараз у фокусі російських спецслужб. Хоча під час там пропозицій деяких завдань, деякі вербувальники казали, що все-таки ці завдання більше для чоловіків підходять, бо там потрібна там більш фізична сила. Наприклад, один із вербувальників пропонував піти на розвідку в депо і познімати там потяги для того, аби підібрати підходящий локомотив для того, щоб його потім спалити. І він казав, що це завдання саме для чоловіка, тому що доведеться тягати каністри з бензином, і дівчині це може бути складно зробити.
7: А чи перевіряли куратори своїх потенційних виконавців? Можливо, якісь питання ставили, вимагали докази готовності виконати завдання, фотографії? Можливо, Олега попросили довести, що він дійсно Маша, за яку себе видає?
9: Так, от якраз співрозмовник Олега весь час наполягав на тому, аби Маша Брагіна, так би мовити, себе показала. І ми тут швидко зорієнтувалися, тому що в Олега було фото там досить старе, де його колись друзі в жарт у фотошопі змінили на дівчину, наклали йому просто якийсь фільтр, і він якби таким чином став дівчиною. Олег згадав про це фото, поставив його собі на аватарку в Телеграмі, і його співрозмовник дійсно повірив, він написав про те, що ти дуже мила дівчина, будь ласка, покажи себе ще, які в тебе ноги, як ти взагалі виглядаєш, в тебе така класна фігура. Тобто певним чином навіть почав із ним фліртувати і казав про те, що мріє про якусь зустріч наживо і так далі. Але загалом можна сказати, що ми очікували значно прицільнішої перевірки з боку вербувальників. Тому, в принципі, наприклад, наша інша журналістка Ярослава Нікітюк, вона собі обрала досить поширене ім'я Катерина Шевченко, бо очікувала, що можуть перевіряти, хто вона така. Але цього не сталося. Ніхто не просив ніяких підтверджень в неї, наприклад, ніхто не просив жодну фотографію. Тому не можна сказати, що російські спецслужби якось дуже прицільно перевіряють, з ким вони працюють. Здалося просто, нібито їм головне – це, аби було виконане завдання. Хто його виконає, це вже не так їх турбує.
7: А що вас найбільше здивувало в роботі цієї мережі? Можливо, професійність кураторів або, навпаки, примітивність їхніх методів? З якою легкістю вони знаходять потенційних виконавців? Щойно ми проговорили про те, що вони не перевіряють їх ретельно. Можливо, були під час розслідування моменти, які вас вразили або засмутили неприємно?
9: Найбільше мене вразила це однозначно пропозиція вбити абсолютно будь-якого українського військового. Це просто щось, що неможливо вкласти в голову, тому що за 5 тисяч доларів тобі буквально пропонують стати виконавцем умисного вбивства, через яке об'єктивно можна загриміти на багато років до в'язниці, якщо не на довічне. І це супер ретельно продумана схема. Тобто ми знаємо там випадки, наприклад, коли завербована жінка стріляла в активіста Сергія Стерненка, але вона стріляла в нього з пістолета, наприклад. Або коли там нападали на військових, ножем намагалися вбити. Також є випадок, коли дівчина завербована, намагалася подушкою задушити військового. Тобто це все про те, що ти прям своїми руками вбиваєш людину. А тут схема, як писав вербувальник, тихий ліквід. коли в людини нібито має статися природня смерть, і можливо, дійсно, навіть неможливо було б довести, що ця смерть насильницька. От саме цей факт шокував найбільше.
7: А чи вдалося встановити, хто стоїть за цими акаунтами кураторів? Чи є ознаки їхнього зв'язку із російськими спецслужбами?
9: Угу. З'ясувалося, що це насправді дуже складна задача, бо всі вони дуже добре дбають про свою безпеку. Наприклад, ось цей вербувальник, який переписувався з Машою Брагіною і пропонував вбити українського військового, за час спілкування змінив близько 4 акаунтів. Тобто він весь час їх змінював. Він розказував про те, що він працює на одноразових номерах. Це абсолютно ліві номери з різних країн. Він писав з колумбійського номера, з інших номерів, навіть пропонував Маші Брагіні, що він може зробити їй подарунок і подарувати акаунт телеграмівський з будь-якої країни, бо в нього їх купа, тому що це необхідно для роботи. Тобто це все одноразові телеграми, згенеровані штучним інтелектом аватарки, встановити конкретних людей, які за цим стоять, досить таки складно. Він навіть голосові повідомлення записував зі зміненим голосом. Щоправда, наш звукорежисер дуже швидко зорієнтувався, що це голос просто занижений, і повернув його до оригіналу, бо вербувальник його ніяк додатково не обробив. Тому встановити, хто стоїть за цими акаунтами, виглядає практично нереальним.
7: І на завершення нашої розмови, чи змінилася ваша оцінка масштабу цієї проблеми після місяця роботи журналістів під прикриттям?
9: Ну, виявилося, перш за все, що завербуватися – це надзвичайно легко. Мене буквально кілька хвилин від вашої появи в чатах з пошуку роботи, публікації оголошення там, до моменту, коли вже почнуть надходити прайси з тим, які завдання, де ви маєте виконати незаконні для того, аби заробити кошти. Тобто це дійсно величезна агентурна мережа, яка розширюється, і здається, наче російські спецслужби кинули в це дуже і дуже багато своїх сил.
7: Як російські спецслужби вербують українських дівчат для вбивства українських військових та вчинення диверсії? Розслідування провели журналісти слідства «Інфо». Детальніше про це ми поговорили із Владиславою Копко. У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
1: На хвилі. Громадського радіо.
10: Вибач, мала, більше немає сил. Знову зима, не вистачає світил. Нема тепла, і в ковдрі не знайду уламки скла. Роблять нове тату, я тут не сплю. Втома моя сестра, а брату той, з ким разом до кінця. Ми з ним на двох ділимо одну мету. Зробити крок, завершити ходу.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Валерія Паненко. Російські війська скинули 3 авіабомби на приватний сектор Краматорська. Про це повідомили в ДСНС. На місці удару пошкоджені 37 житлових будинків. У 3 будинках і господарській споруді виникли пожежі. Надзвичайники локалізували загорання. Також вогнеборці загасили автомобілі. А у Слов'янську внаслідок російського удару загорівся торговельний центр. Пожежу на площі понад 1600 квадратних метрів локалізували. Крім того, горів приватний будинок. Через загрозу повторних обстрілів рятували. Рятувальникам неодноразово доводилося призупиняти роботи і переходити в укриття. Кількість постраждалих внаслідок атаки в печенігах на Харківщині зросла до 18 людей. Про це повідомив Олег Сінігубов, начальник Харківської ОВА. На місці працюють бригади медиків та інші екстрені служби. Усім надається необхідна допомога. Нагадаю, що окупанти завдали ракетного удару по печенігам близько 10 ранку. Внаслідок обстрілу горіло кафе та 7 автомобілів на площі близько 400 квадратних метрів. Зараз пожежу вже ліквідували. Також пошкоджено 10 приватних будинків, будівлю пошти і 5 магазинів. На місці триває розбір завалів зруйнованих будівель. Екстрені служби обходять прилеглу територію на випадок, якщо ще хтось потребує допомоги. На Дніпропетровщині оголосили примусову евакуацію ще із 16 населених пунктів Миколаївської, Петропавлівської та Української громад, що на Синельниківщині. Про це повідомив Олександр Ганжа, начальник Дніпропетровської ОВА. За його словами, протягом місяця виїхати звідти слід родинам з дітьми, вивезти на більш безпечні території батьки, опікуни чи законні представники мають понад 2000 хлопчиків та дівчат. З переїздом родинам допомагають Нацполіція та благодійники. Обирають маршрути, орієнтуючись на безпекову ситуацію, використовують броньовані авто та бронежилети. Спершу людей доставляють до транзитних центрів, далі, якщо це необхідно, допомагають із розселенням. 10 військовослужбовцям одного із районних ТЦК та СП Одеси повідомили про підозру у незаконному позбавленні волі та катуванні громадян. Про це повідомили в офісі генпрокурора. За даними слідства, впродовж декількох місяців вони незаконно затримували людей, застосовували сльозогінний газ, били та силоміт доставляли до ТЦК. В одному з епізодів чоловіка, щоб затримати, збили службовим автомобілем. Іншого душили, били, надягли кайданки і під погрозами вимагали пароль від телефону. Наразі встановлено, що не менше 8 потерпілих, підозрюваних затримано. Вирішується питання про обрання запобіжних заходів. Відомо також, що 7 із 10 підозрюваних були мобілізовані навесні 25-го року і були одразу направлені для проходження служби до Одеського ТЦК. Держава дала їм форму, повноваження і відповідальність. За версією слідства, ці повноваження вони використали для незаконного насильства над людьми. У Верховній Раді з'явились 2 нових народних депутати – Богдан Моркляник та Вікторія Резнікова. Сьогодні вони склали присягу. Обоє долучились до фракції «Слуга народу». Про це стало відомо із трансляції засідання парламенту. Богдан Моркляник і Вікторія Резнікова стали нардепами замість Дениса Маслова і Віталія Безгіна. Моркляник народився на Закарпатті. Він закінчив Національний університет Львівська політехніка за спеціальністю промислове і цивільне будівництво. Він є доктором технічних наук, у різні роки викладав в Львівській політехніці і був заступником голови Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, а в березні 22-го мобілізувався до ЗСУ. Резнікова родом із Хмельницького, закінчила тамтешній університет управління і права імені Юськова за спеціальністю правознавство. Ще вона докторка юридичних наук, працювала бухгалтеркою, а пізніше юристкою. З 2018 року членкиня науково-консультативної ради при Верховному суді. Далі обіймала посаду завідувачки кафедри господарського права юридичного факультету університету імені Шевченка, а у 24-му році стала завідувачкою кафедри економічного права та економічного судочинства. Це були новини на Громадському радіо. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
2: У вівторок, 18 серпня, в Україні очікується зміна погодних умов через проходження атмосферного фронту. Про це повідомляє Укргідрометцентр. У західних, а в день в більшості північних областей, Вінницькій та Одеській, пройдуть помірні дощі із грозами. Уночі на Закарпатті, Волині, Львівщині та Чернівеччині місцями очікуються значні опади. В окремих районах центральних та південних областей можливі град та шквали до 15-20 метрів на секунду. На решті території країни утримуватиметься переважно суха та спекотна погода. Температура повітря вночі становитиме від 15 до 20 градусів за Цельсієм, на півдні до 22 градусів. Вдень стовпчики термометрів покажуть від 25 до 30 градусів тепла. У південній

0: Курси валют на громадському радіо.
1: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
1: 44 гривні 69 копійок.
0: Євро.
1: 51 гривня 8 копійок. У банках долар купують за 44 гривні 52 копійки, продають за 45 гривень 8 копійок. Євро купують за 51 гривню 5 копійок, продають за 52 гривні 22 копійки.
0: Курси валют на громадському радіо. Реклама на громадському радіо.
2: Репетитори, курси, додаткові гуртки, школа. Легко загубитися. У Go iTunes ми зібрали все в одному місці. Шкільні знання, сучасні навички та підготовку до майбутньої професії. Ваша дитина може почати з одного курсу і пройти увесь шлях від підготовки до школи до здачі НМТ або отримати навички майбутнього з Go iTunes. Переходь на goitunes.com і реєструйся на безоплатну індивідуальну консультацію. Go iTunes – навчання, яке веде до результату.
3: Часи швидких новин завжди бракує часу на книжки. Як не потонути в океані новинок і знайти ту саму історію, що залишиться в серці? Програмна директорка громадського радіо Тетяна Курманова поділиться чесним відгуком про прочитані книжки. Щодня о 9:25 та 16:45.
4: Слухайте проєкт «Книжкова полиця» на громадському радіо за підтримки головного дитячого видавництва «Ранок». Мрій, кохай, читай!
0: Реклама на громадському радіо.
3: Спецпроєкт «До завтра» на громадському радіо.
5: Партнер проєкту Асоціація українських банків.
3: Ініціатива «Шахрай Гудбай». Скільки коштів викрадають фінансові зловмисники в українців та які схеми використовують? До завтра. Розмову із Тетяною Машлаковською, головною експерткою управління зв'язків з громадськістю та фінансової обізнаності Національного банку України слухайте 19 серпня о 16:10 в етері громадського радіо та дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо Імпакт». Спецпроєкт «До завтра».
5: До завтра.
3: На громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту Асоціація українських банків. Спецпроєкт «Слово, що надихає». Василь Стус. На громадському радіо. Вихід першого тому повного зібрання творів Василя Стуса. Про це та більше дивіться на ютуб-каналі громадського радіо «Імпакт» та слухайте в ефірі громадського радіо в четвер, 20 серпня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Поруч з тими, хто надихає нас». Спецпроєкт «Поруч з тими, хто надихає нас» на громадському радіо. Ініціатива реалізується компанією МХП та благодійним фондом МХП «Громаді» у партнерстві з видавництвом «Смолоскип» і «Стус-центром». Слухайте в програмі «Драйв Тайм» на громадському радіо.
6: Верховна Рада повернулась до роботи, але президент Зеленський не вніс кандидатуру міністра оборони. Чи обговорюються у кулуарах кадрові зміни? О 17:30 запитаємо у народної депутатки Ольги Василевської-Смаглюк. Вакцинація перед осінньо-зимовим періодом. Що важливо знати та які антивакцинаторські міфи досі побутують? О 18:30 розкаже докторка медичних наук Алла Волоха.
0: Підсумки дня по буднях з 17 до 19. Драйв Тайм на громадському радіо.
7: Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
8: Підтримка. Слава Україні!
9: Не зупиняйтеся підтримувати сили оборони.
10: Героям слава!
9: Підтримуйте рідних і близьких.
11: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
9: Підтримуйте себе.
8: Себе.
9: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
8: Слухайте.
11: Думайте.
9: Слухайте та читайте громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
12: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за

0: щоденну невпинну працю.
1: Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
2: Просування ворога поблизу Куп'янська. Про ситуацію на цій ділянці фронту говоримо з Юрієм Федоренком, командиром 429-ї бригади безпілотних систем «Ахілес». В етері громадського радіо працює Мар'яна Чернієвич. Ворог продовжує системний тиск на Вовчанськ і Куп'янськ. Саме такі заголовки ми знайдемо у своїх стрічках, якщо будемо цікавитися інформацією саме на цій ділянці фронту. Ви неодноразово говорили, що на Куп'янському напрямку росіяни вже не раз намагалися проникати саме до самого міста нестандартними способами. Що зараз змінилося в їхньому підході після невдалих спроб закріплюватися так? Про які, можливо, тенденції чи зміни можемо говорити от станом на середину серпня?
3: Про що треба гарантовано сказати, що літня наступальна операція противника не досягла ні стратегічних, ні оперативних, ні навіть тактичних цілей на лінії бойового зіткнення. Ворог дуже сильно розраховував на Зеленку, мається на увазі зелений покрив, який зараз є, для того, щоб застосовувати свою основну тактику, як діяв противник. Ворог маневрує вздовж цієї лінії бойового зіткнення і на окремих відтинках, якщо ми кажемо про Вовчанськ чи про Куп'янськ на Харківщині, намагається знайти вузьку шпарину. І ось якщо йому вдається численними втратами свого особового складу, але все-таки вдається знайти те місце, де може відбутися інфільтрація, тобто просочування між наші бойові порядки, використовуючи ландшафт місцевості, зелені насадження і інші об'єктивні, суб'єктивні речі, які можуть сприяти, допомагати в цій історії. Противник на цьому відтинку починає робити блокування району. Що мається на увазі? Вони інтенсивно починають застосовувати свою авіацію з цілею нанесення максимальних уражень по наших передових позиціях, а також по взлетно-посадкових майданчиках, тобто по тих позиціях, звідки працюють наші безпілотники, які дають системну розвідку, тобто можливості бачити противника в режимі онлайн. І також, звісно, наші ударні засоби, такі як дрони і, відповідно, артилерія. Паралельно противник починає концентрувати увагу на цьому районі своїх безпілотників і намагається провести ізоляцію. В країнах Північно-Атлантичного альянсу є такий вислів: там, де є логістика, є війна. Що мається на увазі? Якщо ти перерізаєш логістику на тому чи іншому відтинку, то твій опонент, противник на полі бою, не може повноцінно виконувати своїх військових завдань. Ні наступати, ні оборонятися. Тому противник намагається ізолювати райони. Як наслідок, логістика зараз на всіх відтинках, де ворог є активним, дуже і дуже складна. Водночас з тим, за рахунок підтримки українців, бо саме ви даєте нам ресурс для ведення бойових дій, ми маємо в кількості дрони, які дають можливості нам діяти не просто дзеркально по відношенню до противника нашими безпілотниками, а з долею українського інтелекту та креативу. Як наслідок, нам вдається блокувати цілі райони взлетно-посадкових майданчиків противника, псувати їхнє логістичне забезпечення шляхом знищення логістичного транспорту, таких як попередньому краю мотоцикли, квадроцикли, трохи далі це будуть буханки, різні легковий та вантажний автотранспорт, ну і, звісно, виносити на глибині від 50 кілометрів і глибше їхні як бензовози, так і Урали, які перевозять вже серйозну кількість вантажів і дронів, і снарядів, і всього іншого необхідного для ведення бойових дій. Тому, незважаючи на інтенсивність ведення бойових дій, в моменті часу противник не може досягати своїх тактичних успіхів, але він буде намагатися цього досягти. І зараз, в осені, ми розуміємо, що ворог буде проводити, завершувати першу фазу, так буде правильно, бо він вже її проводить фактично, примусову мобілізацію на території Російської Федерації для того, щоб поповнити свої численні втрати і мати можливості досягти бажаних результатів на полі бою. Тому осінь і зима будуть дуже важкими з точки зору інтенсивності ворога на лінії бойового зіткнення і намагання ним досягти бажаних результатів і ефектів на полі бою. На завершення думки скажу ще дуже важливий фактор, який інколи вводить навіть самого несвідомого, скажімо так, воєначальника з точки зору, чому віддають таку кількість людей на вбій росіяни, чому вони діють саме так. Тут є два пояснення. Перше пояснення – це вислів, який сказав один з ще радянських генералів, і цю філософію Росія продовжує нести з царської Росії і по сьогоднішній день насправді. Тому що інтерпретація радянського генерала, який сказав, що я перепрошую, що мушу повторити цей вислів, але він відображає реальність, як бачить собі картинку диктатор Путін і все управління. Вони сказали так, що втрати не важливі саме людського ресурсу. Баби що наражають. От тут все сказано. Тобто для них найнижча цінність і найдешевший видатковий матеріал для ведення бойових дій – це саме жива сила. А чому так гонять на вбій? Тут достатньо просто. Бо в російській армії є таке поняття, як дуполиство. Що мається на увазі? Диктатор Путін визначає задачу, коли що має бути виконано, де мають бути просування, на яких напрямках, які завдання тактичні, оперативні та стратегічні має досягти Російська Федерація по Україні. Ну і у зв'язку з національним супротивом українським, у зв'язку з роботою, яку впроваджують сили оборони на лінії бойового зіткнення, у зв'язку з тим, що народ підтримує своє військо українське, ми не даємо противнику можливості цього реалізувати, зробити. А їм, полковникам і генералам, які керують війною проти України, треба показувати результати. Якщо їхній солдат не може забезпечити, вони беруть олівець, я дуже примітивно зараз кажу, роблять так, змочив, і по карті населені пункти, які повністю контролюють Сили оборони України, держава Україна, вони позначають як ті, які фактично вже перебувають в окупації. І цим звітують нагору. І як наслідок для того, щоб підтвердити свою брехню, що той чи інший населений пункт окупований, вони придумали наступну тактику. Перше – це системно гнати на вбій солдат, а друге – ви, напевно, чули про групи флаговтиків. Хто це такі? Це... Так. Зараз я подумаю. Та я думаю, як сформулювати,
2: так,
3: бо
2: я зрозуміла.
3: Чуть не вирвалося те саме слово, яке могло внести
2: яке Нацрада могла не пропустити. Так.
3: Да, добре. Це військовослужбовці російських окупаційних військ, які мають завдання переодягтися в цивільне, переодягтися в піксельну форму і непоміченими просочуватися між позиційні райони сил оборони до того чи іншого населеного пункту в конкретну точку, яка при візуальному спостереженні з неба, тобто фотографії з неба, буде зрозуміла як для українців, так і всередині Російської Федерації вони зможуть довести, що ось дивіться, конкретно наші солдати вже зайняли цей населений пункт. Хоча ця група флаговтиків, вона складається, зазвичай роблять там 2-3 групи, по 2 військовослужбовця, які висуваються одночасно. З них в кращому випадку одна група доходить, вона себе не проявляє, і потім в момент X вони вибігають, розгортають швидко російську ганчірку, роблять фотографію, і вже через 30 секунд, 40 секунд, одну хвилину, бувало і швидше насправді, ця група ліквідується, рідше береться в полон, переважно побачили, знищили. І як наслідок, це не має жодного військового сенсу, ну, з точки зору зайняття позицій. Але це має надзвичайно важливий соціально-політичний сенс. Тому що російські полковники, генерали, які вводять в оману своє старше керівництво, кажуть, ось дивіться, ми тут є. Плюс додатково всередині Російська Федерація їхній соціум, о, дивіться, ну там їм можна продати, що є якісь успіхи по Україні. Ну і так чи інакше ми це обговорюємо в своєму суспільному просторі. Наші партнери, країни Європейського Союзу, Сполучені Штати Америки, ну, якщо ми кажемо про європейців, вони завжди посилаються на холодний розрахунок і на ті розвіддання, які надходять їм від їхніх розвідувальних органів та від держави Україна. А от Сполучені Штати Америки, там ситуація була довгий час інша. Там вищі посадові особи, щоб не говорити, не дай Боже, не війти в міжнародний якийсь конфлікт, але там вищі посадові особи через Твіттер черпали інформацію про стан справ в тому чи іншому регіоні. Але зараз ситуація змінилася. Є таке поняття, як політична зрілість станом на сьогоднішній день, користується вже розвідданими одної з найбільш сильних розвідок світу, Сполучених Штатів Америки. Тому ось ці от флаговтики, вони націлені насправді на дві цільові аудиторії. Це громадяни, в першу чергу, Російської Федерації, і в другу чергу це громадяни України, які так чи інакше це обговорюють. Бо на завершення ось цієї частини своєї думки скажу наступне. Ми говоримо про війну достатньо багато. От і зараз в ефірі, що відбувається на напрямку, ми обговорюємо для того, щоб наші громадяни знали, розуміли. Але тут важливо усвідомити, що подача інформації має відбуватися централізовано. В нашому випадку це Генеральний штаб. Я вам маю сказати, інколи буває так, що ми, як Сила оборони, територію деокупували, але цього не кажемо вслух, тому що іде операція, це може нашкодити з інформаційної точки зору. І деяку інформацію ми маємо подавати з запізненням або подавати не точно, там, коректно до мікрона, знаєте, по-різному. Інформаційна складова – це теж одна з частин війни. А загалом, якщо сказати, то війна ще ж додатково буде складатися з економічної складової, політичної складової, інформаційної складової.
2: От щодо того, з чого ще складається війна, пане Юрію, я вас хотіла ось що також запитати. Що зрозуміло, коли ми говоримо про знищення російського військового, російського живого ресурсу, це все потребує зусиль, і в цьому всьому є якась ціна. Раніше, у травні, для армії «Інформ», ви, коментуючи ситуацію на Куп'янську, говорили про те, що саме там знищення одного ворога потребує більше ресурсу, ніж на інших ділянках. Зараз уже 3 місяці по тому, якою є ціна знищення ворога на Куп'янському напрямку, і чи змінилася вона за цей час, як гадаєте?
3: Знищення ворога тут воно є складним, ландшафт місцевості. Знаєте, в мене побратим зараз знаходиться у відпустці за кордоном. І він, значить, виставляє в інстаграм фотографію, в Альпах, по-моєму, він знаходиться, якщо мені не зражає пам'ять. Я дивлюсь на цю фотографію, і знаєте, яка моя думка в голові? Я думаю, який тут поганий радіогоризонт, як же тут складно було воювати. Я серйозно кажу, це перше, про що я подумав. І я його набираю, кажу, ну як ти там? Він каже, ну я ж 21-го вже повертаюся. Говорю, ти уявляєш, настільки в мене голова вже зайнята війною, що я, дивлячись світлину в соціальній мережі, я подумав про те, як воювати. Він каже, дивись, я піднімався на гори, ну там на якийсь етап. Я думаю, а як же сюди бойове постачання це було проводити? Це було б дуже складно забезпечувати. Тобто людина вже теж думає, будучи в Альпах, дивлячись на цю красоту, вона думає через призму того, як би тут відбувалися бойові дії. Це я до чого кажу? Я до того кажу, що умови ведення бойових дій на Харківщині, вони завжди були дуже складними з точки зору безпілотників. Це пов'язано з місцевістю, ландшафтом місцевості, перепадами висот, з цією неймовірною природою, густими посадками. Ну, не можна порівняти посадку на Донеччині, ну, з якої одні штурпалі залишилися, ну, якої не на карті є, а фактично і немає. І в харківські посадки, які просто неможливо вибити до лисого стану для того, щоб своєчасно виявляти, бачити противника і знищувати. Ну, на конкретному прикладі, ось дивіться, один батальйон 429-ї бригади «Ахілець», воюючи на Куп'янському відтинку, знищує в середньому 120 окупантів за місяць. Це вбитими, пораненими, які гарантовано підтверджені всією групою верифікаторів. Той же самий батальйон, виконуючи завдання на Запорізькому відтинку, один в один, всі ті самі, комбат той самий, управління, комроти, комзводів, командири відділень, хлопці та дівчата, які безпосередньо забезпечують та пілотують. Ну, вдумайтесь, за місяць 400-200 і 370-300 підтвердженими по противнику. Той самий батальйон. Ну, то зрозуміло, що ціна одного одиниці противника на Куп'янщині і на Запоріжжі буде вартувати по-різному. Це обумовлено двома факторами. Перший – це ландшафт місцевості, а другий – це інтенсивність наступальних дій противника. Скільки ворог готовий класти своїх солдат на один квадратний метр лінії бойового зіткнення. Запорізький відтинок є одним з найбільш пріоритетних для ворога, тому він кладе солдат буквально, є такий вислів, ну, по-іншому не скажеш, пачками. От тобі і різниця, ну, вдумайтесь, так, 120 і майже 800 на один батальйон за той самий період часу. Тому я маю вам сказати так, що в кожному, у нас неймовірна країна, кожен регіон, кожна область, вона, як і з точки ведення бойових дій, з точки особливостей, є унікальною, і тому ми робимо все можливе для того, щоб швидко призвичаюватися і бути максимально ефективними, щоб кожен дрон, який нам дає український народ, летів з ефективністю конкретно по противнику, досягаючи бажаного результату знищення та розгрому ворога.
2: Про ситуацію на Куп'янському напрямку фронту ми говорили з Юрієм Федоренком, командиром 429-ї бригади безпілотних систем «Ахілес». В етері громадського радіо працювала Мар'яна Чернієвич. Слухайте, думайте, дійте.
4: Ми на громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте. Реклама на громадському радіо.
5: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Неймовірні прем'єри та хіти осені. Ірина Білик, Максим Бородін, Оля Полякова, Дискомен, Наталія Бучинська, Волканов, Оля Цибульська, Меловін, Аліна Гросу, Павло Зібров, Тік, Арсен Мірзоян, Асія Ахат, Сергій Мироненко, Хаят та багато зіркових гостей. Телевізійна зйомка, можливо, використання панорами. Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Квитки у всіх операторів. Разом до перемоги.
6: 23 серпня. Час бігти. В Урбан-парку ВДНГ відбудеться 13-й забіг у вишиванках до 35-річчя Незалежності України. Обирай свою дистанцію – 5, 10 або 21 кілометр. А ще скандинавська ходьба та дитячі забіги. Частину коштів спрямують на медичне страхування дітей, які втратили батьків через війну. Організатори – марафонський клуб «Тарас Бульба» та мережа бізнес-просторів «Creative States». Реєстрація – вишиванка.ран. Живемо заради майбутнього.
4: Реклама на громадському радіо.
7: Експертні рішення на громадському радіо.
8: Книгоцит як свідома стратегія. Росія знищує книжки. Україна друкує нові. Чому книга сьогодні – це не лише про освіту і культуру, а й про майбутні країни та національну безпеку? Про це та більше дивіться у розмові із Віктором Кругловим, засновником і генеральним директором видавництва «Ранок» на ютуб-каналі громадського радіо «Імпакт» в середу, 26 серпня, та слухайте в ефірі громадського радіо в четвер, 27 серпня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення».
7: Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї
9: до результату.
8: Партнер проєкту – видавництво «Ранок». Видавати книги недостатньо. Треба розуміти покоління.

0: Гвара.
1: Маєстат.
0: Долілиць.
1: Гвара.
0: Околяса.
1: Вервечка.
2: Це українська мова. Ошатна українська. Мова з історією боротьби і тисячами дивовижних слів. Мова, яку забороняли та витісняли, але яка знову звучала у піснях, розмовах і на радіо. У подкасті «Ошатна українська» разом із Світланою Білою занурюємося у всесвіт української мови. Відшукуємо цікаві слова та незвичні форми. Струшуємо порохи із призабутих висловів. Разом вчимось чистій мові та збагачуємо свої словники. Щопонеділка о 20:10 в етері громадського радіо.
1: На сайті.
2: Та на наших подкаст-платформах.
1: «Ошатна українська».
2: Жива мова. Яка говорить
1: на громадському радіо.
3: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.
2: Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
4: Новий сезон подкасту «Екомайбутнє сьогодні» стартував в етері громадського радіо. З його автором і виконавчим продюсером громадського радіо Владом Бундашем говоримо про те, наскільки аудиторію такі складні воєнні часи відгукується тема екології та про що планують говорити у новому сезоні. В етері працює Мар'яна Чорнієвич. Отож, подкаст заходить у новий сезон. Починається у багато яких українців навчальний рік, і осінь – це загалом. Завжди вона про те, що початок нового, стартують якісь нові проєкти, нові сезони. І от «Екомайбутнє сьогодні» кіловат-година не став виключенням. З якими темами ви заходите у новий, другий сезон? І, можливо, є щось, що зміниться у ньому порівняно з першим?
5: Я скажу так, що, в принципі, українці та українки не тільки там з осені вступають в новий навчальний рік, в новий робочий рік, а ми вступаємо в новий опалювальний сезон. І, зокрема, із цього ми і почали наш перший подкаст, але про це трішки пізніше. Загалом, ми у цьому сезоні вирішили зосередитись на питанні зеленої енергетики. Я свідомий того, що загалом питання енергонезалежності, енергоефективності, енергостабільності для українців і українок, воно доволі важливе станом на зараз і через ці обставини, які ми проживаємо безпосередньо, тому що тут нагадаю, що Росія насправді знищувала великі об'єкти генерації. Минулого року ми втратили 9 гігаватів. Це якраз та потребність безпосередньо, яку нам треба, щоб пройти наступну зиму. І питання енергетики, воно залишається актуальним для багатьох. Тому ми вирішили у цьому сезоні розглянути абсолютно різні аспекти, починаючи від того, що ми зараз будуємо, яка у нас є генерація і яку частку в цій генерації займають ВДЄ, відновлювальні джерела енергії. І, зокрема, у першому подкасті ми говорили із Володимиром Кудрицьким, нагадаю нашій аудиторії, що це екс-голова Укренерго. І якраз почали із цього найактуальнішого, як на мене, питання, як нам пройти опалювальний сезон. Я не буду давати певні спойлери, так би мовити, закликаю слухати нашу аудиторію, але загалом Володимир Кудрицький сказав, що насправді ситуація не така позитивна, яку б всі хотіли очікувати, але у нас порівняно із минулим роком ми багато чого збудували, але ми не знаємо, якою буде зима, ми не знаємо, наскільки сильно буде атакувати Росія, ми можемо тільки це передбачати, але ми можемо готуватися. І питання готовності також ми там обговорили, і, зокрема, ось ці різні елементи генерації і потужності, яку ми зараз маємо, і ми найбільший акцент зараз робимо на газовій генерації. Безпосередньо, я думаю, багато наших слухачів і слухачок чули про різні розмови в наших етерах про різні теми, зокрема, там когенераційні установки, зокрема, в Києві, які там мають допомогти, зокрема, зберігати стійкість там опалення водоканалів і так далі. Але ми також у цьому першому подкасті окремо присвятили частину розмови і про ВДЕ, відновлювальні джерела енергії. І нашою гостею стала Анастасія Верещинська, голова Європейсько-українського енергетичного агентства. Зокрема, також ми говорили про те, наскільки війна штовхає українців і державу переосмислювати питання ВДЄ. І те, що ми збудували за останні роки, це справді велика генерація, але ми маємо доволі амбітні плани. Зокрема, у наступні 10 років збудувати 4 мегавати вітряків, вітрової генерації. У нас дуже добре розвивається сонячна енергетика на абсолютно різних рівнях, безпосередньо починаючи від простих громадян і громадянок, які там встановлюють собі сонячні станції на своїх дахах чи на своїх територіях безпосередньо. Також бізнес, який користається цією можливістю для того, щоб відчувати певну стабільність. І як зазначила наша гостя, зокрема, коли ми говоримо про сонячну енергетику, цей сегмент залишатиметься безпосередньо більше на приватному секторі, тобто приватний сектор буде це більше розвивати, але також у цьому сезоні ми будемо говорити не тільки там про сонце, вітер, також йтиметься про воду, про біомасу, про зелений водень, наскільки це амбітні наші плани, для того, щоб, зокрема, наші ТЕЦ працювали на зеленому водню, а не там на електроенергії чи вугіллі. Тому що, я тут нагадаю, для нашої аудиторії Україна має доволі амбітні плани, як і інші країни, зокрема Європейського Союзу, у найближчі там 15-20 років повністю відмовитись від викопного палива. Але, як зазначив Володимир Кудрицький, він не впевнений, що це можливо, і все одно, зокрема, атомна енергія залишатиметься таким важливим сегментом у енергостійкості України.
4: У часи війни, коли ми говоримо про те, що живемо вже 5-й рік, в обставинах повномасштабного вторгнення, коли перш за все те, чого ми хочемо кожного дня, це вижити і дожити до завтрашнього дня, нам, можливо, не завжди вистачає ресурсу про те, аби думати про екологію, про те, що нас оточує точно. І ми не засуджуємо ні себе, ні інших людей, які можуть так думати, тому що ресурси і можливості скеровуємо на інше. Відтак, питання моє ось про що. Наскільки аудиторії взагалі відгукується тема екології за твоїми відчуттями і, можливо, показниками першого сезону? І про які теми, якщо є, наприклад, у нас такі дані, слухали найкраще, наприклад?
5: Перший сезон загалом дав таку широку рамку, що стосується зеленої відбудови. Ми говорили про ту ж енергетику, говорили про, зокрема, клімат, екологію, сталу інфраструктуру, транспорт, безпосередньо про промисловість, яка має переходити також на ось ці зелені умови виробництва. Але те, що я бачив в першому сезоні, зокрема, прослуховуванням на подкаст-платформах, то те, що людям подобалася ця тема. Але є і інші платформи, на яких громадське радіо поширює свої матеріали, зокрема, це соцмережі, на них я також орієнтувався. І я якраз бачив, що питання енергетики, все, що стосується цієї царини безпосередньо, воно найбільше відгукнулося аудиторії. І це зрозуміло чому. Тому що те, з чого я починав, для українців та українок ця тема є надзвичайно актуальною. І кожен хоче розуміти, як він на своєму особистісному рівні може бути готовий до різних викликів, зокрема, до найближчого, що нас чекає. Ось ця зима, про це дуже багато розмов, але тут мені здається, що все одно після повномасштабного вторгнення, після початку повномасштабної війни, ми на рівні суспільства трішки переосмислили питання зеленої енергетики, зеленої реконструкції, з цього Green Deal, тому що до того, мені здається, це поняття здавалося таким доволі віддаленим і далеким для багатьох наших громадян і громадянок, можливо, навіть трішки ефемерним, але зараз ми це переосмислили. І я намагаюся у своєму подкасті давати у кожному випуску певні поради, як кожен слухач і слухачка, хто це слухає, хоче долучитися, хоче діяти, що він чи вона може зробити на своєму особистісному рівні, тому закликаю слухати безпосередньо і поширювати.
4: Про старт нового сезону подкасту «Екомайбутнє сьогодні» ми говорили з його автором, виконавчим продюсером громадського радіо Владом Бундашем. В ефірі працювала Мар'яна Чернієвич. Слухайте, думайте, дійте.
2: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
4: Із кінокритиком Юрієм Самосенком обговорюємо підсумки «Тисячу весни» та наскільки кіноспільнота задоволена результатом програми. В етері громадського радіо працює Мар'яна Чорнієвич. Отож, команда Мінкульту разом з партнерами завершили фінальний етап відбору, оприлюднили підсумки фінального пітчингу найбільшої державної ініціативи підтримки української культури. 545 проєктів отримують фінансування від держави, однак після оголошення результатів у соцмережах з'явилося чимало критики стосовно того і результатів, і того, як взагалі відбувався цей відбір. На вашу думку, з того, з чим вам уже вдалося ознайомитися за вчорашній день, що саме найбільше розчарувало, зокрема, кіноспільноту, якщо говоримо про неї? Конкретні проєкти, переможці, принципи відбору, сам формат?
6: Я думаю, що насправді розчарувало те, що найбільше, якщо ми будемо говорити розчарування, це те, що експерти, які голосують в якісь конкретні категорії, вони можуть подавати свої проекти, і вони ж в тій самій кімнаті, де вони сидять експертами, їх заслуховують. Але тут є нюанс в тому, що є конфлікт інтересів, і цей конфлікт інтересів фіксується в двох пунктах. Це CRM-системою, тобто автоматично, якщо ти долучений до проекту, то тебе не пропустять на голосування цієї системи. З іншого боку, існує така річ, як порядність, і тому експерти самі підписують документ про конфлікт інтересів і тому не голосують. Але, знову ж таки, розчарування те, що виграли не всі, причому далеко не всі, тому що 4 мільярди, як виявилося, це недостатньо для фінансування всіх достойних проєктів. І я це прекрасно розумію, тому що я сидів в комісії неігрового кіно. І в нас ми теж думали дуже багато про те, що насправді хотілося підтримати якомога більшу кількість проєктів, більше дебютантів. Але з іншого боку, ситуація така, що підтримати всіх не виходить. Бюджети все-таки обмежені. На ігрове кіно там виділили, здається, 1,9 мільярди. А якщо говорити про документальне, то там взагалі 240 мільйонів. Тому це навіть не співставні цифри.
4: Це зрозуміло, але от якраз стосовно кінопроєктів, якщо подивитися саме на тих, кого обрали, ви бачите у них потенціал для нового українського кіно чи зміненого кращого українського кіно, того, яким би нам хотілося його бачити, чи радше все-таки тут йдеться продовження вже знайомих тенденцій, особливо беручи до уваги те, що писали про деяких продюсерів, які отримають фінансування і навіть не на один свій проект, а одразу на декілька, і що є питання до якості продукту, яким вони займалися досі, наприклад.
6: Так, я прекрасно розумію цю ситуацію, тому що на перший погляд може здатися, що це схоже на продовження пітчингів Держкіно чи Українського культурного інституту, але фонду, перепрошую. Але насправді тут історія така, що ми маємо розуміти, що в експертах сиділо дуже багато людей, які працюють на телебаченні, які працюють на якраз контенті, який не стосується зовсім авторського кіно. І тому вони, перш за все, теж мають право голосу, і вони, відповідно, теж голосують за проекти, які їм більш знайомі і більш відгукуються. Але мені здається, що ситуація, вона десь така 50 на 50. Тобто були підтримані такі проекти, які, не знаю, як зараз жартують в соцмережах, в них буде грати дуже багато Тараса Цимбалюка. А з іншого боку, є, звісно, авторські проекти, які йшли дуже-дуже довгий шлях. Вони не могли знайти підтримку серед українських інституцій, і вони нарешті отримали фінансування. Так, дуже багато цих проєктів можуть належати одному продакшену, але якщо ми будемо дивитися на авторів цих фільмів, то тут перш за все важить те, що якраз ці проєкти мали вже якийсь відгук в українців. Ну, візьмемо, до прикладу, Антоніо Лукіча, який отримав фінансування на наступний проект. В нього були фільми «Люксембург, Люксембург» і «Мої думки тихі», які знаходили дуже багато відгуку в українських глядачів. Є Павло Остріков, який зняв «Ти космос». Він цього року презентував свій проект «Трагедія», таку трагікомедію з дуже великим бюджетом, але з дуже великим потенціалом. Так, ці проекти належать одному продакшену, але, знову ж таки, вони мають дуже різних авторів. Я знаю, що дуже багато хороших українських режисерів і режисерок не отримали фінансування. Я не знаю, де, в якій вони там категорії були, там в жовтому колі чи в червоному, що за них проголосували проти. Але, ну, маємо розуміти, що через один пітчинг з таким великим бюджетом, на перший погляд, 4 мільярди, не можна профінансувати дуже багато якісного кіно. Це дуже системний процес. Тому буде ще одна тисяча весна, про це говорив вже президент. І я думаю, що це гра в довгу. Тому, звісно, наступного року і через рік не можна сказати про те, що буде багато якісних проєктів, буде багато проєктів. А те, якими вони будуть, вже ми будемо дивитися в кінотеатрах та на стрімінгах.
4: Зрозуміло, що конкурс – це завжди суб'єктивно, адже неможливо бути об'єктивними, коли оцінюєш творчість інших людей, коли люди оцінюють творчість. Зрозуміло, що можуть тут бути різні щодо цього питання, і хто не пройшов, кому не надали фінансування, звісно, що і незадоволені, але є об'єктивні якісь речі, до яких у нас є питання, є навіть претензії, от якраз навіть і те, про що ви підсвітили, що і проєкти свої подавали – і одночасно і були в складі журі, це 100% неможливо, щоб це продовжувалося, і сподіваємося, що в наступній тисячовесні цього не буде. Але ще одне, про що я також читала за вчорашній день не в одному, скажімо так, дописі, це щодо підсвічення теми війни у проєктах, які пройшли і які є серед тих 545, які отримують державне фінансування. На вашу думку, з того, з чим вам вдалося ознайомитися, що ви бачили по результатах, наскільки у проєктах, які будуть фінансовані державою, які відібрані, тема війни висвітлюється?
6: Ну, давайте я скажу за документальне кіно, тому що я якраз 3,5 дні провів в кімнаті, голосуючи за ці проекти. Але я помітив, що на голосуванні було дуже багато проєктів, які пов'язані з війною. Мені здається, десь 50%, якщо не більше, можливо, навіть 60%. Але ці проекти вони дуже часто схожі один на одного. Я пам'ятаю, що в останній день було дуже багато проєктів про жінок у війську, і це були або жінки у Нацгвардії, або жінки в якихось інших структурах. І вони були дуже-дуже схожі. Відповідно, вони не прийшли, тому що я насамперед шукаю якусь особистий якийсь дотик автора до матеріалу. Тобто йому має бути персонально це цікаво, він якось залучений в це через якусь особисту історію. І тому, відповідно, я вважаю, що проект буде краще, тому що людина розуміється в темі. І по голосуванню, я думаю, що в нас пройшло десь, відповідно, теж дуже-дуже багато проєктів, пов'язаних з війною, знову ж таки, тому що війна торкається всіх проєктів, так чи інакше. З документальним кіно, якщо ти знімаєш, тобі потрібно брати дозволи для того, щоб знімати в якісь відповідні області або ще щось такого, якогось схожого характеру. Відповідно, ми багато дивилися на те, щоб підтримати дебюти, тому що це важливо. Вони були поставлені в дуже нерівних умовах, тому що треба було дивитися на команду, наскільки вона професійна. І тут, звісно, знову ж таки, є якийсь не конфлікт інтересів, а, відповідно, історія з тим, що хочеться побачити якихось більше свіжих голосів, нових думок. І тому ми дивилися переважно на це. Але війна 100%, вона представлена в дуже-дуже різних формах. Це не тільки бойові дії. Я пам'ятаю, що був підтриманий проект Superhumans, який розповідає про реабілітаційний центр. Там був достатньо великий бюджет, але, знову ж таки, через те, що команда була професійна, вона фахово представила свій проект, цей проект був відповідно підтриманий.
4: А щодо, якраз, щоб закінчити цей блок, щодо проєктів, які, на які подавалися від Вавилон 13 Production, можливо, знаєте, чи вони прийшли?
6: Так, я наскільки пам'ятаю, що проєктів від Вавилона прийшло, якщо прийшло, то не дуже багато. Я просто поясню ситуацію. В документальній секції, як і в ігровій, комісія була поділена на дві частини. Тому, відповідно, бюджет теж, знову ж таки, був менший. В одній кімнаті голосували за 120 мільйонів і в іншій 120 мільйонів. І поділ був такий нерівний, що мені здається, що я навіть не дуже багато пам'ятаю проєктів Вавилону 13, знову ж таки, бо вони були представлені більше в іншій кімнаті. І в тій кімнаті іншій більше прийшло проєктів, які стосувалися короткометражного кіно, тому, відповідно, був розподіл на більшу кількість проєктів, їх там перемогло, здається, 40. У нашій кімнаті їх перемогло 26, і серед них не було «Вавилон-13», тому що, мені здається, був чи один, чи два проєкти, які якраз були представлені цим продакшеном, і вони, на жаль, не набрали необхідну кількість голосів. Чому не набрали, я не завжди можу сказати, так. Тому що проєктів була дуже велика кількість. На обговорення були поставлені в фінальному обговоренні, фінальній дискусії тільки ті проєкти, які були в зеленій зоні і в жовтій. І тому, відповідно, ми голосували і говорили дуже-дуже багато, ми спілкувались. Ми витратили на це півдня, ми телефонували психологу, який знаходиться в нашій комісії, для того, щоб порадитися з приводу фінансування одного з проєктів. Тобто дискусії були дуже ґрунтовні, за що я дуже вдячний команді, за те, що вона поставилася дуже відповідально до цього конкурсу. І я розумію, що, на жаль, от в нас не було «Вавилон-13» в нашій кімнаті, але я от точно можу сказати, що ми підтримували дуже багато гідних проєктів. Мені дуже-дуже шкода, що ми не підтримували багато проєктів і ще й, знову ж таки, молодих режисерів, хоча, знову ж таки, ми ставили дебюти в пріоритет.
4: От стосовно того, я чому загалом запитала за «Вавилон-13», тому що я пам'ятаю, що вони подавалися з стрічкою «Я, Максим Кравцов», але бачу, що прийшло три їхніх проєкти. Це «Славік на шляху у вічність», «ДНК націй» і «Я, Максим Кравцов». І це саме підтверджує ваші слова, тому що точно і «Я, Максим Кравцов», і «Славік на шляху у вічність» – це проєкти, які роблять люди, які були безпосередньо дотичними до тих історій і тих людей, про які вони розповідають. І це якраз підтверджує ваші слова, що якщо ти маєш з цим особистий досвід і контакт, то цей проєкт точно буде кращим. І на завершення нашої розмови, пане Юрію, я б хотіла вас ще запитати ось що, тому що «Тисяча весна» загалом вона мала на меті не просто профінансувати так якісь окремі фільми, серіали, анімаційні фільми для дитячої аудиторії, для дорослої, документальні тощо, а фактично сформувати якийсь певний культурний порядок денний України. За підсумками пітчингу першої цієї «Тисячі весни», на вашу думку, наскільки вдалося державі якось сформувати цей образ, за яким ми далі будемо йти, чи поки що, оскільки це перший досвід і є оці прогалини і проблеми, на які ми звертаємо увагу, це ще трошки так хаотично вийшло, як гадаєте?
6: Ну, я думаю, що як перша спроба, вона була достатньо вдала. Звісно, ще десь на другому етапі пітчингу ми бачили, що було, певно, дуже багато проблем, пов'язаних, знову ж таки, з цим конфліктом інтересів і з тим, щоб підсвітити дебюти, про те, що телевізійні проекти треба відділити від авторського кіно, тому що вони змішані всі в одну купу. Я думаю, що над цим, принаймні, Держкіно нас почуло, і вони будуть працювати над цим розділенням уже наступного року, тому це хороший варіант. З приводу того, яке кіно, який культурний продукт ми профінансували і що ми будемо дивитися, я думаю, що насправді будуть вирішувати глядачі, чи підтримувати те, чи ні. Але зараз я вже думаю про те, що проєктів виграло так багато, і з них є і так багато хороших, і так багато телевізійних. Я не можу сказати хороших
4: так
6: чи поганих.
4: Так багато інших.
6: інших, та. Але я думаю про те, що тепер, в 27-му році, буде дуже велика конкуренція на те, щоб показати ці фільми. Тобто в телевізійному форматі і в кіношному, в кінотеатральному прокаті ми будемо змагатися тепер не лише з американським кіно, а самі з собою. І доводити от власну цю спроможність. І тепер, коли люди будуть приходити на другу тисячу весну, я вже буду точно знати про те, чи був їхній проект успішним чи ні, і дивитися на це теж. Тому, відповідно, якщо нас слухають люди, які виграли в цій комісії, в документальній, в ігровій, в анімації, тощо, щоб вони старалися над тим, щоб їхній продукт був тепер конкурентно спроможним. Це дуже-дуже важливо, щоб його подивилося якомога більше людей і склало про нього свою думку.
4: Про результати «Тисячовесни» ми говорили з кінокритиком Юрієм Самусенком. В етері громадського радіо працювала Мар'яна Чернієвич. Слухайте, думайте, дійте.

0: громадське радіо – це виважені новини, розумні інтерв'ю та цікаві подкасти 24/7. Слухайте громадське радіо. Ми варті вашої уваги.
1: Для громадського радіо свобода слова – це…
2: Доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
3: Можливість працювати у гарячих точках.
4: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороною.
5: Не замовчувати суспільно важливі теми.
6: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етерах громадського радіо.
7: Писати про те, до чого лежить душа.
8: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно, без страху за своє життя.
9: Для мене свобода слова – не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане, розуміння, що і чому має бути ословлене.
10: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
11: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
12: Громадське радіо серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
1: Свобода слова – наша реальна цінність.
0: В Україні 2 година дня.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Валерія Паненко. Ворог завдав удару по СТО у Запоріжжі. Про це повідомив Іван Федоров, начальник Запорізької ОВА. За його словами, внаслідок атаки пошкоджено автомобіль. Попередньо обійшлося без постраждалих. Деталі і масштаби руйнувань встановлюються. Російські війська скинули 3 авіабомби на приватний сектор Краматорська. Про це повідомили в ДСНС. На місці удару пошкоджені 37 житлових будинків. У 3 будинках та господарській споруді виникли пожежі. Надзвичайники локалізували загорання. Також вогнеборці загасили автомобілі. А у Слов'янську внаслідок російського удару загорівся торговельний центр. Пожежа на площі понад 1600 квадратних метрів локалізували. Крім того, горів приватний будинок. Через загрозу повторних обстрілів рятувальникам неодноразово доводилося призупиняти роботи і переходити в укриття. Сили оборони 17 та в ніч на 18 серпня завдали ураження низці військових цілей російських загарбників, серед яких був склад боєприпасів та пункти управління. Про це повідомили у Генштабі. Повідомляється, що, зокрема, уражено склад боєприпасів у Карлівці Донецької області. Окрім того, українські воїни уразили 5 пунктів управління безпілотників-загарбників в районах населених пунктів Устинка, Білгородська область, Журавльовка, теж Білгородська область, Новоіванівка на тимчасово повній території Запорізької області, а також було уражено пункт управління російських окупантів у районі Тернів Донецької області. На Харківщині завершили аварійно-рятувальні роботи на місці російського ракетного удару. Про це повідомили в ДСНС. Внаслідок атаки кількість постраждалих сягає 18 людей. Зазначу, що окупанти вдарили 2 ракетами «Бандероль» по центральній частині населеного пункту близько 10 ранку. Внаслідок обстрілу горіло кафе та 7 автомобілів на площі близько 400 квадратних метрів. Також пошкоджено 10 приватних будинків, будівлю пошти, 5 магазинів і 15 автомобілів. У 3 областях викрили посадовців ТЦК, які штучно завищували показники призову. Про це повідомили в офісі генпрокурора. За даними слідства, посадовці ТЦК та СП вносили до реєстру оберіг неправдиві відомості про нібито мобілізованих громадян, які штучно завищуючи показники виконання мобілізаційних завдань. Загалом задокументовано понад 400 фактів такої фіктивної мобілізації. Підозри повідомили 2 колишнім начальникам районних ТЦК у Чернівецькій і Тернопільській областях та 7 учасникам організованої групи на Закарпатті. Для внесення неправдивих відомостей фігуранти використовували власні КЕП та службовий доступ до реєстру оберіг. До нього вносили дані про людей, яких фактично не призивали, зокрема про чинних військовослужбовців, померлого військового і військовослужбовця, який перебуває у російському полоні. Активістка Наталія Чернишова у своїх соцмережах заявила, що на території лісосмуги на Теремках у Києві відновили роботи. Попри те, що міська влада обіцяла 2-тижневий мораторій на вирубку дерев. Вона заявила, що КМДА не дотримала слова про мораторій на роботи в Теремківському парку. І сьогодні розпочали знову роботи. Нагадаю, що 11 серпня у Голосіївській райдержадміністрації відбулася зустріч міської влади з громадськістю, на якій на 2 тижні оголосили мораторій на вирубку дерев для прокладання тепломережі. За цей час домовилися шукати альтернативний маршрут теплотраси, перевірити, чи можна прокласти тепломережу так, щоб зберегти дерева в зеленій зоні. Нагадаю, у Києві вже декілька тижнів триває вирубка дерев на Теремках для будівництва тепломагістралі, що в районах адміністрації і поліції пояснюють планом енергетичної стійкості. Кияни протестують ці території, що у 2019 році надали статус парку відпочинку, а частині дерев уже понад 100 років. Це були новини на Громадському радіо. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
2: У вівторок, 18 серпня, в Україні очікується зміна погодних умов через проходження атмосферного фронту. Про це повідомляє Укргідрометцентр. У західних, а в день в більшості північних областей, Вінницькій та Одеській, пройдуть помірні дощі із грозами. Уночі на Закарпатті, Волині, Львівщині та Чернівеччині місцями очікуються значні опади. В окремих районах центральних та південних областей можливі град та шквали до 15-20 метрів на секунду. На решті території країни утримуватиметься переважно суха та спекотна погода. Температура повітря вночі становитиме від 15 до 20 градусів за Цельсієм, на півдні до 22 градусів. Вдень стовпчики термометрів покажуть від 25 до 30 градусів тепла. У південній частині та на сході повітря прогріється до 28-33 градусів за Цельсієм. Водночас у західних областях температура знизиться до 21-27 градусів. У Києві та області 18 серпня хмарна погода з проясненнями. У другій половині дня очікується дощ, місцями гроза. Температура повітря в столиці вночі становитиме від 16 до 19 градусів, вдень – близько 24-28 градусів. Вітер переважно північно-західний від 7 до 12 метрів на секунду.
0: Погода на громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло. Курси валют на громадському радіо.
1: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
1: 44.

0: 1 кілометр. А ще скандинавська ходьба та дитячі забіги. Частину коштів спрямують на медичне страхування дітей, які втратили батьків через війну. Організатори – марафонський клуб «Тарас Бульба» та мережа бізнес-просторів «Creative States». Реєстрація – вишиванка.ран. Біжимо заради майбутнього!
1: Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магнісу Доме Плюс Медивіт з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
2: Реклама на громадському радіо.
3: Спецпроєкт «До завтра» на громадському радіо.
4: Партнер проєкту Асоціація українських банків.
5: Ініціатива «Шахрай Гудбай». Скільки коштів викрадають фінансові зловмисники в українців та які схеми використовують? До завтра. Розмову із Тетяною Машлаковською, головною експерткою управління зв'язків з громадськістю та фінансової обізнаності Національного банку України слухайте 19 серпня о 16:10 в етері громадського радіо та дивіться на YouTube-каналі «Громадське радіо «Імпакт».
3: Спецпроєкт «До завтра».
4: До завтра.
3: На громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту Асоціація українських банків.
6: Слухайте в програмі «Drive Time» на громадському радіо.
7: Верховна Рада повернулась до роботи, але президент Зеленський не вніс кандидатуру міністра оборони. Чи обговорюються у кулуарах кадрові зміни? О 17:30 запитаємо у народної депутатки Ольги Василевської-Смаглюк. Вакцинація перед осінньо-зимовим періодом. Що важливо знати та які антивакцинаторські міфи досі побутують? О 18:30 розкаже докторка медичних наук Алла Волоха.
8: Підсумки дня по буднях з 17 до 19.
3: Драйв тайм на громадському радіо.
9: Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
10: Єврейська спадщина в Україні – це не лише імена, що змінили світ. Це й рани, про які часто мовчать.
3: Подкаст «Відерштанд супротив» повертається в етер громадського радіо. Ведуча Єлизавета Цареградська разом з істориками та дослідниками звертається до однієї з найтрагічніших і найболючіших сторінок українсько-єврейської історії – єврейських погромів.
10: Причини, перебіг, наслідки та місце в історичній пам'яті.
3: Слухайте подкаст «Відерштанд супротив. Історії єврейських погромів». В етері громадського радіо щосереди о 16:10 шукайте на подкаст-платформах та читайте текстову версію розмов на сайті громадське.радіо.
10: Відерштанд.
3: Супротив.
10: Пам'ять виростає із забуття.
11: Нам постійно доводиться нагадувати світу, що нинішня велика війна Росії проти України – не випадковість, а продовження спроб знищення упродовж століть. На громадському радіо ми враховуємо історичну тяглість, говоримо про минуле, аналізуємо теперішнє та готуємося до майбутнього.
12: Ці, що здобувають світ. Корисний простір для батьків, які виховують дітей з інвалідністю.
13: Вітаю всіх, при мікрофоні Тетяна Курманова, і це програма «Борці, що здобувають світ». Це рядок з гімну ОУН, влучно, як мені здається, передає життя сімей, де виховують дітей з інвалідністю. Бо, на жаль, боротися доводиться зі всім. Зі стигмою, з упередженнями, навіть з державою, бо іноді гарантовані послуги доводиться буквально виборювати. І саме тому, я дуже сподіваюся, програма допоможе батькам в цій боротьбі.
12: «Борці, що здобувають світ». Важливо.
13: І сьогодні говоритимемо ми про

0: розвиток мови, мовлення і комунікації, про проблеми, з якими може зіткнутися родина з дітьми з інвалідністю та особливими освітніми потребами. І у нас в студії Ольга Цись, дитяча логопединя, фахівчиня з раннього розвитку мови та мовлення. Вітаю вас, пані Ольга.
1: Вітаю, Тетяна, дякую.
0: І завжди ми починаємо з того, що роз'яснюємо, да, і основні терміни, напрямки, в яких працюємо. Зараз, звісно, найперше у мене буде питання про те, чим же займаються логопеди, тому що ще з радянських часів ми звикли, що це люди, які займаються лише постановкою якихось звуків, да, виправленням і так далі. Хоча на зараз, мені здається, вже набагато більше ця наука пішла вперед. Ми говоримо здебільшого про комунікацію і так далі, але прошу, чим наразі сучасні доказові логопеди займаються?
1: Гаразд. Отже, логопедія на сьогодні – це є галузь педагогіки. Тобто логопед – це є педагогічний працівник, це фахівець в галузі освіти. І в його професійні напрямки, компетенції належить такий широкий спектр. Це, зокрема, і робота над розвитком мовлення, плавність мовлення, звуковимова, розвиток мовних навичок, поповнення лексикону, граматичних категорій, зв'язне мовлення. Також це розвиток навичок комунікації, соціальна комунікація, розвиток навичок читання письма, розвиток альтернативної та додаткової комунікації. Також це спеціаліст, який працює як з дітьми, так і з дорослими. Окрім того, цей спеціаліст надає підтримку сім'ям, які виховують дітей або мають членів родини, які мають труднощі з розвитком мови. І також він працює з громадськістю і надає таку просвітницьку інформаційну роботу для того, щоб поширювати інформацію про ті чи інші труднощі в розвитку мови та мовлення.
0: І цим ми відрізняємося від західної чи американської школи, бо там це медичні працівники, бо часто виникає, особливо зараз, батьки писали, які переїхали, да, через повномасштабне вторгнення за кордон, що от у нас виникають такі проблеми з розумінням, до кого звертатися. От чи є у нас зараз ця диференціація?
1: Та, в нас є певні відмінності між тим, як ми розуміємо логопеда в Україні і як це відбувається за кордоном. За кордоном логопед виконує більше також реабілітаційної функції, він також може володіти більше інструментальними методами обстеження. Але головна відмінність полягає в тому, що так наша логопедія, вона поступово рухається і змінює парадигму, яка була прийнята раніше, наприклад, в радянські часи, коли основною метою втручання було виправити, відкоригувати, усунути недоліки в розвитку мови та мовлення. І враховуючи сучасні міжнародні тенденції, біопсихосоціальну модель, коли ми розуміємо людину як цілісну систему здоров'я людини, і ми поступово рухаємося в контексті підтримки розвитку і покращення якості життя і комунікації дитини. Тому це також такі останні тенденції, які спостерігаю в змінах в нашій сучасній логопедії протягом останніх кількох десятиліть. І ми теж рухаємося в напрямку того, щоб приймати кращі міжнародні практики, сучасні методи допомоги дітям та дорослим і впроваджувати їх в свою систему.
2: Ранні втручання та освіта.
0: І отут якраз питання перших, да, ознак хвилювання, так би мовити, червоних прапорців, коли ти розумієш, що щось іде не так. Звісно, є всі діти різні, і у всіх починається мовлення в різні моменти і так далі. Це теж може бути. Проте все одно є якісь норми. І якщо дитина не починає говорити, коли ти починаєш хвилюватися, чи є якісь ознаки, які повинні от батькам сказати, нагадати про те, що так, тут потрібен фахівець, фахівчиня для того, щоб допомогти з розвитком.
1: Є відповідь на це питання, і я так завжди батькам говорю три головні критерії. Перше – це наявність будь-яких хвилювань або занепокоєнь. Тобто, коли батьки мають вже якісь занепокоєння, це вже є приводом проконсультуватися зі спеціалістом, тому що теж і дослідження, вони підтверджують, що батьки першими можуть помітити труднощі в розвитку дитини ще до того, як їх побачить фахівець на візиті. Тоді друге, якщо батьки помічають, що розвиток дитини ніби зупинився, або дитина демонструє регрес, тобто втрату, суттєву втрату тих чи інших навичок. Це теж може бути самостійним приводом проконсультуватися. І третє – це якщо батьки помічають, що дитина в якихось сферах, в тому числі в мові та мовленні, не відповідає очікуваним показникам в розвитку. Тут дуже важливо наголосити на понятті «очікувані показники», тобто віхи розвитку. Це ті навички, які ми очікуємо в дітей в певному віці, а не на порівняння з однією-двома дітьми, які ми бачимо, наприклад, на вулиці, на дитячих майданчиках, або, наприклад, якихось своїх знайомих.
0: Або себе в минулому. Я не розмовляв до 3 років, а зараз, бачите, багато хто так каже, не зупиниш мене. І, значить, з дитиною з моєю буде так само. Але це неправда. Тому от... І от ці віхи розвитку, чи є спеціалізовані таблиці, чи можуть батьки таку самодіагностику провести, діагностику своєї дитини, чи тут обов'язкова допомога фахівця?
1: Точно, є на сьогоднішній день вже міжнародно прийняті і вони гарно узагальнені між собою системи виявлення цих вікон розвитку. І в Україні з 2024 року доступний скринінг офіційно українською мовою. Він називається ASQ-3, і батьки можуть пройти його самостійно. Якщо батьки відчувають труднощі з тим, щоб інтерпретувати якісь питання, щось може бути незрозумілим, тоді його можна пройти на візиті вже зі спеціалістом. Але, в принципі, він доступний для батьків і також для лікарів такої первинної ланки.
0: І далі ми будемо, напевно, рухатися за логікою питань батьків. Я розумію, що ви вже 100 разів ці питання чули, але все одно вони залишаються, особливо коли ти, як мати, як батько, вперше зіштовхуєшся з проблемою і не знаєш досвід інших. Тут батьки часто питають, коли у дитини є така глобальна затримка розвитку, і ніби зрозуміло, що там по віку дитині вже достатньо, там 3, може бути 4, а фактично, да, його розвиток там на рік, на 2 і так далі. От тут як зрозуміти, що дитина проходить етапи? Я так розумію, що можна теж користуватися цими таблицями, да, просто робити кореляцію на той етап розвитку, який є наразі. Але все ж таки, чи є надія, що дитина, наприклад, заговорить з віком, зі своїм етапом розвитку? Чи тут все ж таки треба точно, постійно бути під наглядом спеціаліста?
1: Угу. Дуже гарне і складне питання, Тетяна. На нього немає універсальної відповіді. Але це питання, яке ставлять абсолютно всі батьки на консультаціях. Вони хочуть знати, який буде прогноз моєї дитини, чи вона буде говорити, чи ні. Якщо так, то як саме? І тут важливо чесно комунікувати з батьками, що на сьогодні ми не маємо якогось універсального, єдиного інструменту, який би надавав нам можливість точно передбачити розвиток дитини, наприклад, через півроку, рік, 2, 3. Тому ми дуже часто не знаємо, яка буде траєкторія розвитку мовлення дитини, тому ми не можемо знати відповідь на питання, чи переросте дитина. Але з іншого боку, я теж в таких ситуаціях звертаю увагу батьків на те, що нам дуже важливо фокусувати свою увагу на тому, що є тут і тепер. Тому що коли ми бачимо прогрес, траєкторію розвитку дитини сьогодні, то ми можемо краще розуміти, яка її динаміка і які варіанти втручання їй можуть знадобитися, наприклад, в майбутньому, як ми можемо їй допомагати.
0: І тут ще, коли ми говоримо про розвиток і про комунікацію, як зрозуміти батькам, що от навіть якщо дитина не говорить зараз, це не кінець, бо комунікація – це більше, ніж мова. А що саме тоді і як розвивати комунікацію альтернативно в такому випадку?
1: Угу. З одного боку, комунікація – це є вроджений інстинкт. Тобто всі діти прагнуть комунікувати, всі діти можуть комунікувати. Деяким дітям складніше використовувати мову, і мова – це є частиною комунікації. Вона включає в себе, ця комунікація, абсолютно широкий спектр засобів спілкування. Це й погляд, міміка, жести, альтернативна додаткова комунікація. Тобто це ті різні інструменти, це можуть бути жести, картки, піктограми, застосунки на телефон або спеціальні технічні пристрої, які допомагають дитині комунікувати в той час, поки її усне мовлення ще є недостатньо розвиненим, або воно недостатньо зрозуміле, або нефункціональне, або з якихось причин було втрачене. І тоді ми кажемо, що всі діти хочуть комунікувати, і наша задача – це відібрати той інструмент для спілкування, для того, щоб вона могла нам повідомити, що вона хоче. Звісно, всі батьки прагнуть до мовлення. Це є абсолютно природне теж бажання у батьків, але нам потрібно теж комунікувати про те, що все те, що сприяє розвитку комунікації, теж буде сприяти розвитку мовлення. І мовлення – це є той фундамент, який виникає внаслідок сформованості саме комунікативних навичок. Тому, коли ми розвиваємо цю комунікацію, коли ми допомагаємо дитині користуватися жестами, поглядом, вказувати на картинки, показувати на предмети, то ми таким чином теж сприяємо розвитку мовних навичок. Розвиток альтернативної комунікації, додаткової комунікації у дитини не заважає розвитку усного мовлення, тому що теж є великий стереотип і страх, що якщо ми навчимо дитину користуватися картками, жестами, то вона не захоче говорити. Але пам'ятайте, що немає жодного доказу дослідження цій тезі. Навпаки, сучасна наукова практика, вона підтверджує ідею про те, що це тільки розвиває мовлення.
0: Ну, і насправді все йде до економії, да, мова йде до економії, колись на філфаки вчили. І дитині набагато легше сказати, коли вона зможе, ніж ту картку відірвати, да, дати тобі щось показати. Легше ж сказати. Тому
1: точно.
0: Тут боятися не треба, це обов'язково прийде, якщо прийде, звісно. І все одно, попри величезну роботу таких фахівців, як ви, я вам дуже дякую за ваш блог, ми обов'язково теж лінк додамо. Там дуже багато класної, корисної інформації абсолютно для всіх батьків, тому обов'язково заходьте, всіх закликаю. Все одно залишаються батьки, люди, які дійсно, це зрозуміло, бояться, які вважають, що от є якась чудодієва якась там пігулка, да, особливо коли деякі не дуже професійні, на жаль, лікарі там можуть щось виписати, ну, мовляв, пропити, і мова запуститься, дуже така улюблена в лапках фраза. Отже, чи є ці пігулки, да, якісь там інструменти для того, щоб запустити мовлення?
1: Дуже гарне питання, дуже важливе, і є на нього відповідь. Направду, ми знаємо, що мова і мовлення – неймовірно складний механізм, який потребує залученості, злагодженої роботи різних систем. І всі батьки прагнуть знайти щось, що може якомога скоріше прискорити розвиток мовлення своєї дитини. Вони можуть шукати різні інструменти, способи, засоби. Але на сьогодні ми знаємо, що не існує універсального інструменту, який би міг отак от одномоментно якась гра, права, стратегія, процедура, будь-що інше запустити цей процес. Тому що якщо ми пригадаємо себе, коли ми вчили якусь іноземну мову, то ми розуміємо, що ми не можемо просто в один момент почати цією мовою говорити. І неможливо навіть за місяць або два почати говорити на рівні носіїв мови. Тобто нам точно так само потрібно вчитися розуміти мову, накопичувати цей лексикон, вчитися ці слова поєднувати між собою. Так само і маленькі діти, вони проходять абсолютно ту ж саму траєкторію розвитку. І тобто в своїй суті діти та дорослі, вони глобально не відрізняються в способі навчання мови. Чомусь про себе ми це розуміємо, нам легше зрозуміти. Але коли ми думаємо про дітей, то нам здається, що вони якимось абсолютно іншим способом. І є щось іще, що ми десь пропустили. Але насправді це не так, окрім того, що діти ще не мають настільки багато життєвого досвіду, не мають стільки років практики, вони вчаться на якомога швидше, і їхні нейронні мережі, вони теж утворюються швидше. І це пояснює, чому вони так стрімко в ранньому віці оволодівають мовою. Тобто це результат практики, багаторазового повторення і власного досвіду дитини. Тобто дитині потрібно прикладати власні зусилля для того, щоб мовою оволодівати. Вплинути на цей процес ззовні якимось препаратом, процедурою, будь-чимось іще неможливо. Але наше завдання, як спеціалістів, це створювати досвід, в якому б дитина могла розвивати навички, яких їй або не вистачає, або з якихось причин бракує, чи вона їх втратила, для того, щоб вона могла поступово так переходити на наступні етапи в розвитку мови та мовлення.
0: І тут від батьків багато залежить? Тобто батьки можуть постійно розмовляти з дитиною, навіть якщо у них немає там, да, прям комунікативної відповіді, але все одно, напевно, є якісь етапи розуміння у дитини будь-якої. Багато батьків, до речі, кажуть, він розуміє, він знає. І іноді спеціалісти можуть так не дуже вірити, але батьки, які живуть постійно з дитиною, розуміють, що десь все ж таки є це розуміння. Да? От постійне спілкування з дитиною корисно. І от, до речі, тут теж цікаво, батьки питали, чи оце, там, не знаю, Вава, бібі, оці всі такі дитячі слова, чи треба, чи не треба використовувати?
1: Гаразд. Тоді перша відповідь полягає в тому, що батьки не просто можуть, вони вже сприяють розвитку своєї дитини. Тому що коли дитина зростає в сім'ї, де в неї є прив'язаність з близьким дорослим, де в неї є досвід розмов з близьким дорослим, вона може формувати такий добрий, міцний стосунок, має що досліджувати. Це сюди належить і гра, і розглядання книг, і участь в рутинах дня, і вдома, а потім ви вийшли на вулицю, і там зовсім інший світ, і про все це можна говорити, то ця дитина, по суті, вже має всі можливості для розвитку. Але в деяких випадках цього буває недостатньо, і тоді ми впроваджуємо такі більш тонкі рекомендації, які для кожної дитини будуть індивідуальними. Але точно батьки є партнерами, і вони не те, що вони можуть сприяти, вони мають найкраще уявлення про свою дитину, вони є найбільш замотивованими вчителями своєї дитини. Вони проводять з нею більше часу, вони володіють ідеями про те, що їх дитині може сподобатися, і вони є сталою фігурою в житті людини, на відміну від спеціалістів, які будуть змінюватися. І сучасні дослідження, вони говорять про те, що абсолютно всі батьки можуть підтримувати розвиток своєї дитини, і тому завдання спеціаліста – це не просто добре позайматися з дитиною в кабінеті, це допомогти батькам підсилити їх компетенції, зробити їх більш впевненими в своїх діях, так, щоб вони могли підтримувати розвиток дитини потім вдома самостійно, тому що коли заняття завершується, батьки повертаються в своє звичне життя, і суть не в тому, щоб дитина гарно виконувала завдання, а в тому, щоб вона могла розвиватися вдома, в тому середовищі, де вона формує цей добрий стосунок. І тоді друга частина – це про використання звуконаслідувань, таких спрощених слів. Є такий міф про те, що використання таких спрощених слів буде якось шкодити дитині, дитина їх запам'ятає, але по суті дослідження показують, що саме для маленьких дітей такі слова, вони мають спрощену форму, спрощену складову структуру слів, слова легше впізнавати, тому що вони повторюються: мама, баба, вава, гав-гав і так далі, і їх легше впізнавати з потоку мовлення, а те, що легше впізнавати, сегментувати, легше повторити. І по суті такі слова допомагають, направду, дитині вчитися повторювати нові слова. Вони допомагають накопичувати їх в лексикон і поступово, по мірі розвитку мовлення, як правило, переважна більшість дітей самостійно потім оволодіває більш складними словами. Тобто це такі перехідні слова від того моменту, коли дитина ще не повторює, і того моменту, коли вона вже повторює дуже багато різних слів. Тому можна використовувати звуконаслідування, можна використовувати цей індивідуальний тембр, стиль спілкування, коли батькам в народі кажуть посюсюкатися. Але сюсюкатися, воно в нас має такий негативний відтінок, але насправді це є унікальний спосіб взаємодії і спілкування між мамою, татом, близьким дорослим та малюком, який, направду, привертає увагу до звучання мови і тільки вчить дитину спілкуватися.
0: Я, от, до речі, з цим страхом попрощалася після вашого блогу, бо я щось думала, що треба прям так серйозно підходити, прям одразу зі складними конструкціями до дитини, сюсюкатись я не буду. Чогось я цього боялась. Насправді, чергова помилка в величезному списку моїх помилок, як мами. Дякую вам знову за блог. Отже, ми не боїмось цих слів, звуконаслідувань. Головне комунікувати, і ви тут правильно ви сказали, що робота не закінчується в кабінеті, бо є люди, які вважають, що от я привів дитину, він відзаймався, ну я ж зробив все, що міг. Насправді ми можемо більше, для цього ми постійно це повторюємо, не треба вишукувати час для занять, надягати якийсь спеціальний спецодяг і починати прям все, я тут зараз займаюся. Так, кожна хвилинка з твоєї дитини вже так чи інакше може розвинути її, просто не забувати про цю комунікацію, бо говорити з дитиною важливо. Напевно.
1: Точно.
0: Тому про це теж пам'ятаємо і не забуваємо, бо є у мене знайомий, який чомусь майже постійно мовчить з дитиною і ходить до логопеда і каже, щось воно не працює. Я кажу, ну, звісно, може ти будеш більше з ним розмовляти вдома якось. Ну, і от, до речі, тут теж питання, бо він каже, ну, він же сидить в планшеті, він же все одно щось там бачить. І от це постійне теж питання, яке ставлять батьки і неврологам. звісно, логопедом в цей екранний час, чи заважає він розвитку мовлення, якщо багато, чи є такий безпечний умовний екранний час, чи його не забагато, наскільки це індивідуально?
1: Угу. Є відповідь на це питання, вона полягає в тому, що екрани – це є інструмент. І в руках мудрого дорослого цей інструмент може бути гарним способом підтримувати розвиток дитини. І є міжнародні рекомендації, які дають нам таку рамку по часу, скільки ми можемо рекомендувати дітям. І на сьогодні ми знаємо, що бажано до 2 років уникати перегляду екранів. Дітям віком від 2 до 5 років бажано обмежувати екранний час годиною на день. Але теж з іншого боку ми розуміємо, що, наприклад, є діти, яким година на день – це дуже багато. І іноді батьки кажуть, він стає дуже збудливим. Нас погіршується поведінка, ми не можемо його заспокоїти. І тоді ми розуміємо, що є ще якісь фактори, які впливають на цей екранний час, і це не тільки про кількість. Тому зараз ми маємо теж якісні рекомендації. І перша рекомендація – це відштовхуватись від індивідуальних особливостей розвитку своєї дитини. Коли батьки помічають, що дитина стає надто збудливою, емоційною, реактивною, з'являються істерики, важко заспокоїти, це означає, що такій дитині потрібно обмежувати екранний час. Тоді друге, нам потрібно думати, чи не витісняє щось екранний час з життя дитини. Якщо вона багато перебуває перед екраном і, наприклад, мало рухається, або не отримує досвід спілкування з близьким дорослим, тоді нам потрібно збалансовувати її день цими активностями. Третє, нам потрібно подумати, чи не використовуємо ми екрани як спосіб заспокоєння або переключення. Тобто, якщо дитина використовує екрани для того, щоб засинати, для того, щоб, наприклад, сфокусовуватись на якійсь діяльності, наприклад, під час їжі, або ми її переключаємо, наприклад, з істерик, то тоді нам потрібно думати про інші способи самозаспокоєння, саморегуляції своєї поведінки, емоцій. Третє, нам потрібно думати про якість контенту. Тобто, що дивиться дитина? Чи ми спостерігаємо за тим, що цей контент є безпечним для дитини? Тому що деякі речі можуть дитину налякати, знаєте, умовно, якийсь маленький білий привид, який живе в шафі, або якась машинка з очима, яка розмовляє. Для нас це може бути дуже зрозумілими речами, але для маленьких дітей їм це може бути не дуже зрозуміле, може їх лякати. І нам тоді важливо слідкувати за контентом і обов'язково комунікувати про те, що дитина там бачить. Якщо це контент якісний. Зараз на сьогодні є багато якісного контенту. Це і руханки, і пісеньки, і різний освітній контент. То якщо він відповідає віку, то він може сприяти розвитку дитини. Направду, діти можуть мати також ідеї для гри, вони можуть вчити якісь явища, які вони не можуть побачити в реальному житті, якісь навчальні академічні поняття можуть вивчати. Тому за цим слідкуємо і обов'язково дбаємо про безпеку в інтернеті. Тобто нам потрібно слідкувати за тим, що дитина дивиться, чи вона не переходить на дорослий контент. Бажано, щоб дитина також, якщо це присутній екранний час, то він був на стаціонарному якомусь пристрої, щоб дитина не тримала близько біля очей, планшет, телефон, що теж може мати негативний вплив на зір. Тобто, коли ми ці фактори так приймаємо до уваги, і ми розуміємо, для чого ми використовуємо ці екрани, що це за контент, яка кількість в нашому житті, дотримуємось цих рекомендацій, то тоді вони можуть бути частиною здорового способу життя. Звісно, якщо дитина, знаєте, вона дуже багато часу проводить перед екранами, вона дивиться по 2, по 3 години на день, тоді це може асоціюватися з негативним впливом. І не тільки на мовлення, в цілому, і на емоційну сферу, на фізичний розвиток, на здоров'я дитини, тому що така дитина менше рухається. Тоді такий перегляд більше асоціюється з негативним впливом на зір. Тому нам потрібно просто чесно відповідати на питання, що дитина дивиться, чому вона це дивиться і як зробити цей процес безпечним.
0: І тут ще питання до того, наскільки перед сном безпечно, бо навіть дорослим рекомендація, да, там хоча б за 1-2, хоча у нас такі реалії зараз, що завжди телефон з повідомленнями про тривоги під рукою, але навіть дорослим треба гаджети прибирати. А дітям за скільки годин до сну?
1: Я не є консультантом зі сну, тому не можу вам так професійно відповісти, але глобально бажано, щоб це було в той момент, коли дитина активна, а не тоді, коли вона тільки прокинулася або тільки відходить до сну.
0: Питаю, тому що виникають питання, і це важливо. І я теж цікавлюсь, тому що, на жаль, от у нас вийшло так, що в рутині все одно є незадовго до сну цей перегляд вечірній, бо дитина от дивиться, вона намагається повторювати якісь рухи, але мені здається, що це ну, близько до сну. Вона потім лише щось їсть, потім купається, тільки і лягає спати. Мені б так розширити цю історію, рамки такі. І поки не виходить. Ми працюємо теж зі спеціалістами над цим, але, використовуючи нагоду, вас теж про це запитали.
2: Борці, що здобувають світ. На Громадському радіо.
0: І нагадаю нашим слухачам і слухачкам, що говоримо ми з дитячою логопединою, фахівчиною з раннього розвитку мови та мовлення Ольгою Цись. І наступний блок питань теж хотіла вам поставити щодо саме дітей з особливостями розвитку. Ми зрозуміли, коли там є червоні пропорції, що батьки звертаються. А якщо от вже є якийсь діагноз, да, точно є затримка розвитку і мовлення, зокрема, як саме ці пріоритети в роботі вибудовуються, да, і на що тоді от фахівці, логопеди роблять акцент, да, що тут важливо?
1: Гаразд. Тоді в такій ситуації нам дуже важливо, щоб наша ціль в роботі була функціональною, і нам дуже важливо разом із батьками продумати відповідь на питання, що може допомогти цій дитині покращити її комунікацію так, щоб вона могла брати участь у важливих для себе активностях, могла розвиватися, навчатися, підтримувати стосунки, брати участь у дозвіллі. І дуже часто відповідь на це питання, вона полягає саме в підборах засобів альтернативної та додаткової комунікації. Тому що це завжди пріоритет. В різних міжнародних організаціях, коли вони розробляють протоколи, гайдлайни, такі позиційні документи, які вказують нам про те, як ми маємо допомагати дітям, які мають ті чи інші труднощі в розвитку, і завжди вибір номер один – це є надати спосіб комунікації, якщо усне мовлення наразі є з якихось причин недоступним. Але тут важливо сказати, що це не означає, що ми не працюємо над мовленням, що ми не розвиваємо, наприклад, імітаційні навички, не поповнюємо лексикон, не розвиваємо граматику, зв'язне мовлення, чіткість мовлення. Тобто ці навички, вони теж залишаються, ми над ними активно працюємо, ми розвиваємо їх паралельно, але тепер вони не є самоціллю. Тобто тепер ми їх розуміємо як частину такого більш широкого комунікативного профілю дитини, і вибір цих альтернативних методів комунікації або додаткових методів комунікації, що називають, буде дуже варіюватися для кожної дитини, враховуючи її особливості розвитку, віку, труднощів, які дитина має, збереженості сенсорних систем. Тому що дитина, яка, наприклад, не чує, або яка не бачить, або має труднощі з моторикою, наприклад, ДЦП, цим дітям будуть рекомендовані різні способи.
0: І ви про них згадували, да, це картки, кнопки, це додатки. Є зараз і український розробник додатку, теж лінк надамо, там є, навіть без використання рук можна, да, теж користуватися дуже цікавим і корисним інструментом. Тобто діапазон широкий, і вже тут фахівці безпосередньо, знаючи розвиток вашої дитини, зможуть допомогти в підборі конкретної системи. Або в декількох. Бо, наприклад, ми зі своїм сином займаємося і з картками, і з кнопками він любить нажимати. Я кажу, головне не давати йому кнопку, де буде казати, мовчіть, мовчіть, бо він нам і так не дає розмовляти між собою, коли він в центрі уваги. Головне тепер цю кнопку йому надавати. Тому, да, тут є багато різних способів. Головне знайти правильний напрямок, в якому треба працювати.
2: Борці, що здобувають світ. Що робити?
0: Ми вже поговорили про те, що щоденна рутина – це теж частина, да, нашої постійної роботи. Тут не треба виснажливе якесь навчання для того, щоб це розвивати. Тут все ж таки від вас такі поради, я хочу, щоб були озвучені теж ще раз, про те, чи от є якісь такі головні навички, яким все ж таки батькам треба обов'язково навчитися, коли твоя дитина, ну от, поки або не поки, не мовленева.
1: Є декілька порад. Перш за все, я дуже раджу батькам помічати і цінувати будь-які спроби комунікувати з дитиною. Тому що ми так іноді сильно фокусуємося на появі цих перших слів, що іноді ми можемо не помічати, коли дитина встановлює з нами цей погляд. Вона хоче розділити цю спільну увагу, успіх у грі, щось нам показати, чимось поділитися, жестом щось вказати, десь картку якусь нам принести, що ми можемо так, знаєте, сприймати це як належне і менше на це відгукуватися. Але коли ми помічаємо такі моменти, ми підсилюємо мотивацію ще більше до нас звертатися. І так це працює в розвитку дітей, що коли ми посилюємо комунікацію, ми розвиваємо також мову і мовлення. Тоді другий момент, на який би я теж хотіла звернути увагу, це пам'ятати, що дуже важливий момент взаємодії – це є ваш такий спільний час в задоволення і в радість. Тому що іноді ми теж фокусуємося на тому, щоб зробити кожну хвилину нашого часу такою педагогічною, впровадити заняття. І нам здається, що якщо ми не граємо з дитиною по 5 годин на день, то вона втрачає можливості для розвитку. То ми знаємо, що малюки раннього віку розвиваються в тих активностях, які приносять їм радість і задоволення, коли вони відбуваються в реальному житті і у взаємодії з близьким дорослим. Тобто абсолютно кожна рутина, прийом їжі, одягання, купання може бути сповнено таких розвиваючих моментів. Але нам теж важливо сказати, що це дуже тонкі, прості рекомендації, які не мають викликати у батьків багато відчуття напруги, стресу, що нам знову потрібно терміново щось робити і контролювати кожне своє слово. Пам'ятайте, що звичайні короткі розмови, коли ми привертаємо увагу дитини, коли ми допомагаємо їй розуміти мову, називаємо речі навколо, використовуємо жести, розвиваємо гру, спілкування, це все прекрасно розвиває дитину в цілому, не тільки мовлення, тому що мовлення – це частина, знаєте, такого ширшого спектру когнітивних навичок. Тому це надзвичайно важливо пам'ятати про задоволення в моменті взаємодії і гри.
0: Це супер. І, до речі, отут, наскільки важливо, от мені це теж так особисто цікаво, спільне читання книжок. От мені здається, частина комунікації теж, бо можна трішки і пограти, і все одно, навіть якщо там дитина не може поставити якісь питання, вона все одно десь, напевно, щось запам'ятовує, і оці сказки і книжки, вони все одно якось... дають, не знаю, ну мені здається, якийсь позитивний вплив. От, до речі, у нас дитина там любить, щоб її бабуся читала дві казки, і він бере прям книжку в руки, дає, вона в, я так навіть не вмію, в ролях відіграє цю книжку, і от тут ми їх забили в машині, і бабуся каже, ну от я йому зараз дам іншу книжку, він все одно, я все одно по пам'яті розповідаю. Дитина бере книжку, дивиться на бабусю, яка починає розповідати, дивиться на ці картинки, він кинув її, накричав на всіх, бо не відповідає. Тобто тут все одно є, навіть якщо дитина не може про це сказати, розуміння є. Отже, повертаючись до питання, да, наскільки це читання спільне, воно корисне.
1: Точно. І цей момент в комунікації ви описали, коли дитина висловлює відмову, вона відштовхує предмет, вона каже, ні, мені це не подобається, і ми можемо це щитувати і теж коментувати, казати, я знаю, ти хотів свою улюблену книжечку, але її зараз немає, ну, треба трошки зачекати. Так, діти дуже люблять переглядати книги, це прекрасна рутина, яка подобається і дітям, і дорослим. Чому? Тому що книга допомагає дітям краще розуміти мову, це, по суті, інструмент для вивчення ранньої мови. Діти можуть тоді бачити слова, які ми називаємо на картинках, багаторазово їх повторювати. Окрім того, ми можемо повертатись до однієї теж самої книги і розглядати її багато разів. Тобто це теж елемент навчання через багаторазове називання, практику повторення. І не потрібно читати довгий текст в книзі, знаєте, достатньо просто коротко щось називати картинки, слідкувати за тим, що дитина дивиться туди, куди ви показуєте. Іноді вона сама може вказувати пальчиком на щось і просити дорослого, щоб дорослий щось поназивав. Але книги – це, правда, прекрасний інструмент, і окрім того, вони ще дозволяють, знаєте, повертатися. Наприклад, в моменті, коли ми розповідаємо якусь історію, ми можемо зробити паузу на якомусь моменті, умовно, і зупинити цей момент так в реальному часі. В той час, коли ми в реальному житті спілкуємося, наша комунікація дуже швидкоплинна. Нам потрібно втримувати початок, середину, кінець розмови. Книга допомагає зупинити цей час, побути в ньому, проаналізувати, що тут відбувається, якщо треба перегорнути кілька сторінок назад або скоріше до кінця. І дітям це дуже подобається, вони відчувають більше контролю, більше впевненості, коли вони хочуть повторювати те, що вони добре знають. Це теж є їх елемент навчання, тому що всі діти вчаться тоді, коли вони спокійні, задоволені, коли вони відчувають передбачення, що я знаю, що буде потім. Тому і для батьків це теж має дуже багато значення, що вони мають цей час спільний, коли і мені, і дитині щось подобається. Тому книги – прекрасний інструмент, дуже-дуже рекомендую.
0: Якраз я хотіла запитати, чи є нормою, коли дитина постійно любить, да, читати щось одне, або намагатися, да, читати Або дивитися, це часто батьки вже лякають і кажуть, я вже не можу це слухати вже в мільйонний раз, але діти повторюють і повторюють. Це ж варіант норм?
1: Так, дуже багато дітей хочуть повторювати одне і те ж саме. Просто тому, що вони знають, їм хочеться отримати цей момент, що я знаю, що буде надалі, і я можу взяти цю участь в цій активності. Тому це є абсолютно типовим для дуже багатьох дітей повторювати одну і ту ж саму гру, повторювати одну і ту ж саму книгу, але особливість наша полягає в тому, що навіть в одній і ті ж самій книги ми можемо її кожного разу по-різному розглядати. Одного разу ми можемо звернути увагу на певні предмети. Другого разу ми можемо звернути увагу на якісь властивості предметів. А це велике, а це маленьке, а це один, а це багато, а це кольори, там якісь смаки, наприклад, поназивати. А третього разу ми можемо звернути увагу на якісь причинно-наслідкові зв'язки. Сказати, дивись, ваза розбилася, о ні, чи о, тут дядя їде в автомобілі, він сигналить, бі-біп. А третього разу ми можемо повністю прочитати дитині історію. Тобто все рівно навіть в одній і тій самій рутині, в одній і тій самій книзі ми можемо впроваджувати елементи змін, елементи, як ми можемо урізноманітнити цю діяльність. Так само і в грі ми можемо робити.
0: І от, до речі, про гру згадали, тут теж, бо мені здається, багато батьків забули, звісно, як гратися, або не вміли і не дуже хочуть, і просто кажуть, я не знаю, що робити. І умовно, і це велика проблема, бо ми ходимо в школу, я бачу, як і я сама насправді така, і мені довелося згадувати, як це грати. І тепер-то я знаю, але я вже пройшла якийсь шлях. От як тут, які теж є поради батькам про гру, да, от в розвитку малюка, вмовлення, зокрема, можливо, якісь іграшки зможете порекомендувати, які от можна використати.
1: Угу. Якщо ми говоримо про ранній вік, то є декілька категорій іграшок. Вони, звісно, не всі мають бути присутніми у житті кожної сім'ї, тому що ми пам'ятаємо, що реальне життя – це вже тренажер для розвитку, мовно, коли дитина взаємодіє з каструлями, з речами в шафі і так далі. То перше – це книга. Друге – це якісь іграшки, які можна з'єднувати-роз'єднувати. Це різні складанки, конструктори. Це може бути щось для творчої гри, щось помалювати, поліпити, але також творчою грою може бути поліпити щось в пісочку на вулиці, наприклад. І третє – це іграшки для сюжетно-рольової гри. Це, наприклад, ляльки, фігурки тварин, машинки, де ми можемо вже удосконалювати гру і робити її складнішою. І тут є декілька простих рекомендацій, які можуть так спробувати втілити батьки. Перше – це шукати те, що подобається їх дитині. Якщо дитина любить м'ячик або вона любить машинку, спробуйте приєднатися до гри дитини. Спробуйте пограти в те, що хоче робити дитина, послідувати ніби за її ініціативою, тому що дослідження показують, що діти будуть слідувати за дорослим тоді, коли вони мають багато досвіду, коли дорослий за ними повторює. Тоді третє, поступово додавайте нові приклади в грі. Показуйте щось нове, але не вимагайте від дитини робити так само, так як ви. Натомість заохочуйте її за спонтанні спроби повторювати за вами. Не обов'язково, щоб ваша гра була педагогічною, тому що іноді гра батьків перетворюється в заняття, коли ми штурмуємо дитину великою кількістю питань, покажи, скажи, де, який колір і так далі, то пам'ятайте, що гра – це є щось, що кероване дитиною, що приносить їй задоволення і що відбувається за ініціативою дитини. Коли ми починаємо занадто наполягати на грі, робимо її такою педагогічною, діти можуть відчувати цей момент і намагатися уникати його, тому іноді діти можуть відмовлятися від гри з дорослим. Тому перше – це шукати те, що подобається дитині, друге – слідувати за інтересом, третє – поступово показувати якісь прості нові приклади гри зі знайомими іграшками. І теж пам'ятайте, що це великий міф, що треба, щоб навколо дитини була величезна купа різних іграшок, тобто достатньо абсолютно простих речей, які часто є в житті у дуже багатьох батьків. І так слідкуйте за реакціями своєї дитини. Якщо ви помічаєте, що ваша дитина втомилася, вона вже злазить зі стільчика, або вона вже відповзає від вас, чи вона вже крутиться, вона вам показує всією своєю мімікою, поведінкою, що вже все, це кінець, то тоді ми на це реагуємо і кажемо, так, все, гра завершилася, ми не наполягаємо.
0: Або змінюємо діяльність, на щось інше переналаштовуємо. У мене тут ще питання, бо, знову ж таки, да, баланс між тим, щоб іти за дитиною, і з тим, щоб все ж таки якісь інструкції виконувалися, і вчити дитину виконувати інструкцію. Я знову пронаболіла, я знову про себе, бо у нас саме з цим проблеми. Ми намагаємося слідувати, але ми трішки загралися, бо тепер щось зробити, дитина вже не хоче, і нікого не слухає. Це теж теж от така історія, яка потребує втручання. От як цей баланс знайти?
1: Так, це складне професійне мистецтво, як зробити гру розвиваючою для дитини. І тут немає теж універсальної відповіді. Тут нам теж потрібно подумати над цілями, над якими ми працюємо, щоб вони були реалістичними та досяжними. Якщо дитина відмовляється, не робить, можливо, це за складне завдання для неї. Нам потрібно спростити, або, наприклад, надати трохи більше підказок, або жестами, або так надати фізичну підказку, або десь скерувати дитину в тому напрямку, коли ми пропонуємо якісь прохання. Тоді подумати над тим, чи є достатньої кількості заохочення для дитини, коли вона виконує щось, що ми її просимо з підказкою. Та тому ми намагаємося в цю гру імплементувати якісь розвиваючі стратегії, але так, щоб це не було для дитини таким великим навантаженням, напругою і не асоціювалося з неуспіхом.
0: Я нагадаю, що ми в ефірі програми «Борці, що здобувають світ» говоримо з Ольгою Цись, дитячою логопединю, фахівчиною з раннього розвитку мови та мовлення, бо писали батьки ще під час виходу нашого першого сезону. Деякі питання, вони, можливо, не пов'язані з глобальною темою про розвиток комунікації, але все ж таки вони хвилюють батьків, зокрема, от дурники. Чи дійсно вони не дуже корисні, можуть вплинути і на розвиток мовлення теж, і от коли б ви радили від них відмовлятися, якщо вони вже є в житті?
1: Угу. Бажано уникати використання дурників, наскільки це буде можливо. Але ми теж розуміємо, що іноді є об'єктивні причини, коли потрібно, наприклад, допомогти дитині, яка народилася передчасно, або вона потребує додаткової стимуляції в зоні оральної моторики. Але з іншого боку, ми розуміємо, що використання дурників, воно глобально на розвиток мови не впливає, тому що мова – це є когнітивний процес. Натомість дурник може впливати на зміну анатомічної будови щелепи, воно може впливати на формування прикусу. Також дитина, яка перебуває довгий час із дурником, може мати менше можливостей для спілкування з близьким дорослим. Тобто опосередкований вплив саме на мовленіві навички може бути, але саме на комунікативні мовні навички воно так менше асоціюється. Окрім того, ми знаємо, що дурник може асоціюватися з підвищеним ризиком отитів, наприклад.
0: Справді? Тому що дитина постійно смокче і через це, да?
1: Так, теж так. Тому ми намагаємося якомога так частіше його уникати.
0: І от тут теж, не знаю, оскільки в рік все треба відмовлятися, як зрозуміти, коли вже все?
1: Рік-півтора бажано надалі відмовлятися. Взагалі найкраще уникати використання дурника в перші місяці після народження, в моменти, коли ще не налагодилося грудне вигодовування. Після налагодження грудного вигодовування батьки можуть використовувати дурник, дуже часто вони його використовують як елементи для самозаспокоєння. Але поступово, коли дитина доросліша, ми можемо знайомити з її іншими способами самозаспокоєння, саморегуляції. Десь ми можемо більше потримати на ручках, десь ми можемо більше її поколихати, десь, можливо, переключити увагу, тобто шукати щось іще, чим ми можемо допомогти дитині. Але бажано уникати використання дурника саме під час гри, наприклад, і взаємодії, для того, щоб дитина мала більше можливостей практикуватися у відтворюванні тих чи інших артикуляційних рухів, звуків мовлення, складів, слів.
0: Зрозуміло, дякую. Тут ще питання від батьків було про те, до кого взагалі звертатися, якщо є проблема з жуванням. Цим теж логопеди займаються? І чи тут є якісь от поради умовно, що робити, от коли дитина не жує чи погано жує?
1: Сфера жування, вона також є складна і мультидисциплінарна. Взагалі найкраще почати з консультації педіатра, для того, щоб зрозуміти, чи немає якихось медичних станів, які можуть на цей процес впливати. Тоді, якщо з лікарського боку немає зауважень, і лікар може сказати, що тоді я вам рекомендую співпрацю зі спеціалістом, тоді це може бути або логопед, або харчовий терапевт, або фахівець сенсорної інтеграції, або навіть ерготерапевт. Все дуже сильно залежить від індивідуального профілю дитини, тому що дуже часто трудність, яка озвучується батьками, як не жує, може бути пов'язана з величезною кількістю різних чинників. Це можуть бути труднощі з недостатнім відчуттям органів артикуляційної моторики, зниженою чутливістю всередині ротової порожнини. Можуть бути труднощі з координацією м'язів губ, язика, щелепи. Дитині справді дуже складно зрозуміти, коли, в який момент потрібно скоротити ті чи інші м'язи, а як подрібнити, наприклад, їжу всередині ротової порожнини. Тоді третє, це може бути пов'язано також з певним таким зацикленням і труднощі з гнучкістю поведінки, коли дитина звикає до певної текстури їжі, їй складніше пробувати щось нове. Деякі діти можуть мати харчову неофобію. Їм складніше просто вони мають величезну тривогу, щоб скуштувати якийсь новий продукт, тому вони хочуть їсти тільки те, що вони вже звикли. Наприклад, переподібну їжу або їжу, яка так дуже легко подрібнена. Іноді навичка жування в деякої частини дітей може формуватися повільніше, як частина їх індивідуального розвитку. Іноді ми розуміємо, що, можливо, цій дитині треба трохи більше часу. Тому потрібно так комплексно поглянути на ситуацію і тоді вже в залежності від цього розуміти, як рухатися далі і яке втручання може бути рекомендоване.
0: Угу. І от ви згадали про знижену чутливість, а на це взагалі можливо якось вплинути батькам, зокрема, чи спеціалістам?
1: Так, можливо, коли ми розуміємо причину, ми можемо подумати про те, які стратегії, прийоми, техніки ми можемо впроваджувати. Для деяких дітей ми можемо пропонувати, наприклад, їжу певної текстури або певних смакових властивостей. Ми можемо пропонувати їжу різними шматочками, пропонувати їсти руками або, наприклад, самостійно з допомогою приборів. Тобто тут буде варіюватися в залежності від того, в чому полягає трудність, яка причина.
0: Ольга Цись, дитяча логопединя, фахівчиня з раннього розвитку мови та мовлення. Це була програма «Борці, що здобувають світ». При мікрофоні працювала Тетяна Курманова. Це проєкт підготовлено за підтримки Українського культурного фонду. Дякую вам.
1: Дякую.
2: «Борці, що здобувають світ». Подкаст «Де вас розуміють» на Громадському радіо. В етері Громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
3: Свобода, драйв і натхнення.
4: Ось що означає FM-частота Громадського радіо в Києві.
2: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями вчителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички. Музика на Громадському радіо. Слухайте. Просто слухайте.

0: ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. Студії працює Тетяна Літвінова. Російський FPV-дрон атакував комбайн у Комишуваській громаді Запорізької області, повідомила Національна поліція. У результаті вибуху загинув чоловік, його напарник отримав поранення. Саме комбайн зайнявся. За даними поліції, окупанти скерували ударний дрон по сільськогосподарській машині, коли її на узбіччі ремонтували двоє працівників ферми. Поліцейські територіального підрозділу Вільнянська евакуювали тіло загиблого, пораненого чоловіка доправили до лікарні. Правоохоронці відкрили кримінальну справу через атаку за статтею про воєнні злочини. Державне бюро розслідувань повідомило про підозру 10 військовослужбовцям територіального центру комплектування на Одещині. За даними слідства, під час проведення мобілізації вони застосовували до громадян силу. Били їх, використовували сльозогінний газ та примусово доставляли до ТЦК, розповіла речниця ДБР Ольга Чеканова.
2: Наразі ДБР задокументувало 15 таких епізодів. В одному з випадків чоловік намагався втекти від групи оповіщення. Під час переслідування водій службового автомобіля ТЦК наїхав на нього. Слідство встановило, що такі порушення мали системний характер. Чотирьом військовослужбовцям ТЦК повідомлено про підозру у катуванні та незаконному позбавленні волі. Ще шістьом військовослужбовцям повідомлено про підозру у незаконному позбавленні волі. Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів та відсторонення їх від займаних посад.
1: У ДБР наголосили, що протидіють катуванням та незаконному насильству з боку посадовців. Досудове слідство триває. Народна депутатка Мар'яна Безугла повернулася до парламентської фракції «Слуга народу», з якої вийшла у липні 2024 року. Про це стало відомо під час засідання Верховної Ради. Безугла пояснила, що повернулася до фракції, аби мати можливість очолити спеціальну комісію щодо військової юстиції, оскільки позафракційні депутати не можуть цього робити. Також, за її словами, членство у фракції дасть їй стабільне право брати участь у всіх нарадах. Водночас депутатка припустила, що її повернення до «Слуги народу» може бути тимчасовим. У 2024 році вона вийшла з фракції після конфлікту з колегами та критики роботи парламентського комітету з питань нацбезпеки та оборони. У Німеччині засудили українця за підготовку підпалів на замовлення Росії. Двох інших українців, яких вважали причетними до цієї справи, виправдали. Про це пише німецьке агентство ДПА. Українця засудили до позбавлення волі терміном на рік і 3 місяці. Він поки не прокоментував ці звинувачення. Трьох чоловіків заарештували в травні 2025 року у Кельні та Констанці в Німеччині, а також у німецькому кантоні на північному сході Швейцарії Тургау. Їх звинуватили у змові, спрямованій проти транспортної мережі компанії із доставки посилок. За наказом російської розвідки, чоловіки спершу надіслали в Україну 2 посилки із GPS-трекерами для збору інформації про маршрути. Надалі вони планували відправити посилки із запальними пристроями. За даними німецької прокуратури, пакунки мали загорітися дорогою до України. Троє українців домовилися відправити ці посилки, однак їх викрили ще на етапі підготовки. Посадовець адміністрації президента США Дональда Трампа у червні зустрічався з помічниками Путіна у Санкт-Петербурзі, пише американське видання Financial Times із посиланням на поінформованих співрозмовників. За даними медіа, голова комісії США з образотворчого мистецтва Родні Мімс Кук-молодший зустрічався із представниками Кремля. Свою поїздку Кук-молодший представив як дослівно-культурний візит. Водночас державний секретар США Марко Рубіо заявляв у червні, що він не знає про американську делегацію у Санкт-Петербурзі. За словами співрозмовників видання, у Вашингтоні сподіваються, що такі посланці допоможуть подолати дипломатичний глухий кут у питанні припинення війни Росії проти України. Кук-молодший став першим американським посадовцем, який з 2018 року відвідав Санкт-Петербурзький міжнародний економічний форум. Ви слухали новини на Громадському радіо. В студії працювала Тетяна Літвінова. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
3: У вівторок, 18 серпня, в Україні очікується зміна погодних умов через проходження атмосферного фронту. Про це повідомляє Укргідрометцентр. У західних, а в день в більшості північних областей, Вінницькій та Одеській, пройдуть помірні дощі із грозами. Уночі на Закарпатті, Волині, Львівщині та Чернівеччині місцями очікуються значні опади. В окремих районах центральних та південних областей можливі град та шквали до 15-20 метрів на секунду. Нарешті території країни утримуватиметься переважно суха та спекотна погода. Температура повітря вночі становитиме від 15 до 20 градусів за Цельсієм, на півдні до 22 градусів. Вдень стовпчики термометрів покажуть від 25 до 30 градусів тепла. У південній частині та на сході повітря прогріється до 28-33 градусів за Цельсієм. Водночас у західних областях температура знизиться до 21-27 градусів. У Києві та області 18 серпня хмарна погода з проясненнями. У другій половині дня очікується дощ, місцями гроза. Температура повітря в столиці вночі становитиме від 16 до 19 градусів, вдень – близько 24-28 градусів. Вітер переважно північно-західний від 7 до 12 метрів на секунду.
0: Погода на громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло. Курси валют на громадському радіо.
4: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар
4: – 44 гривні 69 копійок.
0: Євро
4: – 51 гривня 8 копійок. У банках долар купують за 44 гривні 52 копійки, продають за 45 гривень 8 копійок.

0: Реклама на громадському радіо.
1: Спецпроєкт «До завтра» на громадському радіо.
2: Партнер проєкту Асоціація українських банків.
3: Ініціатива «Шахрай Гудбай». Скільки коштів викрадають фінансові зловмисники в українців та які схеми використовують? До завтра. Розмову із Тетяною Машлаковською, головною експерткою управління зв'язків з громадськістю та фінансової обізнаності Національного банку України слухайте 19 серпня о 16:10 в етері громадського радіо та дивіться на YouTube-каналі «Громадське радіо «Імпакт».
1: Спецпроєкт «До завтра».
2: До завтра.
1: На громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту Асоціація українських банків.
3: Спецпроєкт «Слово, що надихає». Василь Стус. На громадському радіо. Вихід першого тому повного зібрання творів Василя Стуса. Про це та більше дивіться на YouTube-каналі громадського радіо «Імпакт» та слухайте в ефірі громадського радіо в четвер, 20 серпня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Поруч з тими, хто надихає нас». Спецпроєкт «Поруч з тими, хто надихає нас» на громадському радіо. Ініціатива реалізується компанією МХП та благодійним фондом МХП «Громаді» у партнерстві з видавництвом «Смолоскип» і «Стус-центром». Слухайте в програмі «Драйв Тайм» на громадському радіо.
4: Верховна Рада повернулась до роботи, але президент Зеленський не вніс кандидатуру міністра оборони. Чи обговорюються у кулуарах кадрові зміни? О 17:30 запитаємо у народної депутатки Ольги Василевської-Смаглюк. Вакцинація перед осінньо-зимовим періодом. Що важливо знати та які антивакцинаторські міфи досі побутують? О 18:30 розкаже докторка медичних наук Алла Волоха.
1: Підсумки дня по буднях з 17 до 19. Drive Time на громадському радіо.
5: Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
6: Підтримка. Слава Україні!
5: Не зупиняйтеся підтримувати сили оборони.
7: Героям слава!
5: Підтримуйте рідних і близьких.
8: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
5: Підтримуйте себе.
6: Себе.
5: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
6: Слухайте.
8: Думайте.
5: Слухайте та читайте громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
1: У час, коли новини з'являються щосекунди та суперечать одна одній, ми зупиняємось, щоб розібратися, що насправді стоїть за гучними заголовками.
9: Я живу в країні, в якій можливо, що з'являються 4 міністри в розслідуванні, з'являється близький друг президента.
10: «Лукойл» і «Роснафта» прокажені в світі для всіх, тому Китай в такій істериці.
11: У нас є досвід спільного контролю кордону з двох сторін.
12: Немає розуміння щодо головного запитання.
13: А це зупинить Путіна?
1: Далі заголовків з Андрієм Куликовим та Вікторією Ярмолаєвою.
14: So many millions of dollars.
1: Холодний аналіз головних подій тижня.
14: Щоп'ятниць.
1: О 19:00 одразу після новин в етері громадського радіо.
14: На YouTube-каналі.
1: Та подкаст-платформах.
15: Тоді Порошенко ще мене любив.
16: Ну, я в шоці.
1: Правда, подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо. Я чую інше. Правозахисний подкаст про права людини попри все.
17: Проєкт Максима Буткевича і Дарії Бурої.
18: Привіт, я Максим Буткевич, правозахисник і журналіст. Права людини для мене справа життя.
19: А я Дар'я Бура, журналістка, яка намагається розібратися в правах людини.
18: І разом ми ведемо правозахисний подкаст «Я чую інших». В сьогоднішньому випуску ми говоритимемо про системний тиск на антикорупційних діячів.

0: про досвід з липня 25-го року по кінець весни цього року. Наші гості – Тетяна Печончик, голова правління Центру прав людини «Зміна», та Ганна Чехович, проєктна менеджерка Центру прав людини «Зміна». Вітаю.
1: Добрий день.
2: Вітаємо.
0: Не так давно Центр прав людини «Зміна» оприлюднив дослідження, яке, власне, має назву «Системний тиск на антикорупційних діячів. Практики 2025-2026 років». Чому взагалі вам видалося важливим провести це дослідження? Як виникла його ідея? Так, перше таке загальне запитання.
1: Його ідея виникла, мабуть, ще майже рік тому, коли ми всі пам'ятаємо, дуже багато українців України в Києві, в інших містах України вийшли на картонкові протести, які були дуже масовими, проти спроби знищити незалежність НАБУ і САП. І є деякі факти, які цьому передували, які були менш, можливо, поширені, менше людей про них знають, але тим не менше вони досить відомі. А, зокрема, за 10 днів до цього, 11 липня, відбулися обшуки у голови Центру протидії корупції Віталія Шабуніна. Це один із найвідоміших антикорупційних активістів. Потім 21 липня відбулися обшуки в більш ніж півтора десятка детективів НАБУ. І, власне, ці обшуки привели до того, що двох детективів ув'язнили, посадили в СІЗО, зокрема Руслана Магомедрасулова, який розслідував справу Міндіча, як потім стало вже відомо. Так. І, власне, чому ми вирішили зробити це дослідження, а воно базується на 29 справах, це справи детективів та інших співробітників НАБУ, це також справа Віталія Шабуніна і Олени Щербань, це інша також юристка Центру протидії корупції, також пов'язані з детективами НАБУ особи, наприклад, батько одного з детективів, свідок, який проходив справі, проти яких так дуже важливо, хоч українці і відстояли незалежність НАБУ і САП, і законодавство було врегульовано, можливо, там в частині там прокурорів не до кінця, але все одно. Але після цього у влади залишились заручники, тому що всіх цих людей протягом цього року продовжували таскати по судах, в тих, кого вилучили техніку, не повертали техніку і так далі, і так далі. І, власне, ми проаналізували, що відбувалося з цими всіма справами за рік.
3: От я, власне, хотіла і уточнити трошки, тому що дослідження має такі слова в своїй назві, як системний тиск на антикорупційних діячів. От системний. За якими ознаками можна говорити, що він саме системний, а не окремі, наприклад, резонансні якісь випадки?
1: От давайте візьмемо, наприклад, такі справи, як державна зрада, або ДТП, які трапилися 4 роки тому, або справа щодо незаконного виїзду за кордон Геннадія Боголюбова, або справи про незаконне збагачення. Здавалось би, це взагалі якісь такі справи, які в нормальному житті між собою не мають нічого спільного. Але в своєму дослідженні ми показуємо, що всі ці справи пов'язані в одну систему, і вони не мають нічого спільного ні з правосуддям, ні з правами людини, тому що ми тої влади була атака на тих, хто викривав корупцію, наприклад, будучи співробітниками НАБУ, або така відома організація, як Центр протидії корупції, яка дуже багато критикує Зеленського і корупцію в його найближчому оточенні. І, власне, це відбувалося паралельно, все це переслідування, обшуки, всі ці кримінальні справи проти цих людей відбувалися паралельно із спробою законодавчо послабити, або, давайте скажемо чесно, знищити незалежність НАБУ і САП. Ми знаємо, що справа Міндіча, це вже була після, тобто зрозуміло, що все до того йшлося, вони в той час розслідували, і таким чином була здійснена атака на ряд осіб. 29, щонайменше, як ми встановили в своєму дослідженні.
2: Я тут можу додати ще з точки зору, як ми порівнювали різні випадки. Ми зібрали 29 випадків, але це не означає, що всього за всю там за весь цей рік лише 29 людей, от саме проти них були різні заходи, да. Тобто, наприклад, ми моніторимо взагалі ситуацію із антикорупційними діячами, і є така активістка, як Мартина Богуслав, яка вона очолює антикорупційну організацію «Межа», але вона не увійшла в це дослідження, тому що проти неї застосовувались трохи інші методи, порівняно з цими 29 випадками. Тобто, якщо ми дивимося на цих детективів, також колишніх детективів НАБУ, також на їхніх близьких, на активістів, проти них застосовувались однакові методи. Тобто, це обшуки без ухвал суду, це вилучення техніки, це інформаційні атаки скоординовані, які почалися ще в лютому 25-го року. І весь цей масив даних, тобто
1: незаконне насильство, потім збіг всіх цих атак в часі і те, що всіх цих людей поєднувала антикорупційна діяльність, проти яких були вживалися ці заходи. Зокрема, якби дало нам припущення таку сформулювати гіпотезу, що очевидно, це не були якісь багато окремих справ, а це була єдина система, скоординована атака влади на антикорупційних діячів.
0: Тобто, за висновками вашого дослідження, до речі, всім, хто кому цікава тема протидії корупції, дуже раджу його почитати. Воно доступне онлайн. Ми вмістимо посилання на нього в описі до цього випуску. Можна говорити про кампанію.

0: законів проти антикорупційних органів та діячів. І ви сказали, що метою було обмежити або знищити незалежність антикорупційних органів. Чи правильно я зрозумів?
1: Так, і це здійснювалося через спроби ухвалити зміни до закону і підірвати незалежність інституційну, а також, щоб залякати людей, які працювали в цих органах, зокрема детективів, включаючи тих, які розслідували топ-корупцію в оточенні президента Зеленського.
0: Я скажу, що в дослідженні цьому, а там дуже все так системно змальовано, виокремлено 4 типи або формати тиску. Перший – це обшуки, затримання, вилучення техніки, застосування запобіжних заходів стосовно співробітників антикорупційних структур та активістів та активісток. Другий тип – це тиск через відкриття та здійснення кримінальних проваджень. Третім видом тиску став інституційний і політичний вплив. Я тут, напевно, зацитую дослідження. У задокументованих випадках кримінально-процесуальні дії щодо антикорупційних діячів відбувалися паралельно з використанням інструментів політичного впливу, змін до законодавства, парламентських процедур, рішень органів виконавчої влади, спрямованих на зміну правил функціонування антикорупційної системи. І четвертий – це інформаційні кампанії, передусім з масштабним залученням анонімних телеграм-каналів. І всі ці типи тиску відбувалися одночасно, корелювалися в часі. Так, хвиля обшуків у співробітників НАБУ Національного антикорупційного бюро України фактично збіглася у часі майже з голосуванням Верховної Ради за закон, який обмежував повноваження НАБУ і САП, спеціальної антикорупційної прокуратури, і з хвилею публікацій, які намагалися дискредитувати ці органи. Це все вимагає координації на дуже високому рівні. Як взагалі можливо провадити таку кампанію, і чи є розуміння, на якому рівні ухвалювалося рішення про її проведення і про координацію цих дій?
1: Так, якщо почитати наш звіт, то ми бачимо три органи, які дуже добре координували між собою свої дії для того, щоб здійснити цю атаку. Це Служба безпеки України, Державне бюро розслідувань і Офіс Генерального прокурора.
0: І ці органи якось, чи є розуміння, в усякому разі, вони з власної ініціативи ініціювали цю кампанію? Чи мова йде про якесь замовлення чи ініціативу політичного керівництва?
1: Ну, власне, тут у нас прямих доказів немає, але, звичайно ж, як випливає з загальної ситуації, контексту, це здійснювалося в інтересах того, щоб приховати топ-корупцію в найближчому оточенні президента Зеленського. Зокрема, наприклад, згадаємо ще справи, які передували цьому. В червні минулого року була оголошена підозра одному з найближчих соратників і друзів президента Олексію Чернишову, який на той момент був міністром з питань повернення українців, да, єдності. І також була підозра для колишнього заступника голови Офісу президента Ростислава Шурми. І в цей же час готувалася підозра для Тимура Міндіча. Вона в той час ще не була вручена, але детективи над цим працювали. І тому, власне, ми можемо припустити, що це не була ініціатива виключно цих трьох згаданих мною органів, а саме ОГП, ДБР та СБУ, а що це могло керуватися десь з вулиці Банкової, наприклад, але це моє припущення.
2: Дослідження ваше розглядає не лише тиск на державні антикорупційні органи, а й на представників громадського суспільства, там і журналісти-розслідувачі, і антикорупційні активісти, і загалом громадські організації. А чого ви об'єднали це все в одне дослідження? І чи правильно я розумію, що ви, навіть з ваших відповідей, що виходить тиск не на конкретних працівників, а на всю систему? Антикорупційне.
3: Я тут можу сказати, що ми почали якраз із гіпотези, що обшуки масові без суду, які проходили 21 липня 25-го року у детективів НАБУ, і обшуки 11 липня того ж року у Віталія Шабуніна, це якби частина однієї історії, тому що використовувалися однакові абсолютно інструменти. Обшуки без ухвал, вилучення техніки. У детективів НАБУ це була техніка часто службова, яка належить НАБУ, на якій міститься інформація про їхні розслідування, яка досі не повернута, і невідомо скільки розслідувань, таких як справа Мідас, ми не побачимо ніколи. Тобто у дітей детективів, у дітей Віталія Шабуніна вилучали техніку, у родичів. От і інструменти однакові: вилучення техніки, дискредитація в медіа, тому що ну я не знаю наскільки ви знаєте, але на Віталія Шабуніна і Центр протидії корупції регулярно ведуться інформаційні атаки. Але в липні минулого року це теж була хвиля з цими інформаційними атаками, і так само було застосовано щодо детективів. Потім ми помітили, що не лише обшуки без ухвали, не лише вилучення техніки, а й ну загалом, коли закон. Ні, формально легальні механізми використовуються з прихованою метою. Ми також будували наше дослідження, аналізували порушення Європейської конвенції з прав людини, невідповідність статтям. І 18 стаття, наприклад, Європейської конвенції прав людини, вона говорить про те, що коли вона забороняє, коли використовуються формально легальні механізми з прихованою метою. От в всіх цих справах дуже подібні інструменти, концентрація в часі, коли легальні інструменти з обшуками, з безухвал, з вилученням техніки, з оцими речима, воно використовується не заради того, щоб розслідувати якусь справу, а заради того, щоб призупинити цю антикорупційну діяльність. Потім ми також дізналися теж уже в серпні 25-го року про те, що Олена Щербан, вона тоді почала представляти Руслана Магомедрасулова, детектива НАБУ, який є одним із тих детективів, які розслідували справу Мідас. Вона почала представляти його в суді, до того вона також представляла в суді Віталія Шабуніна. І їй прийшла скарга на неї, і не одна, а дві. Скарги, які мали анулювати її адвокатську ліцензію. Тобто, знову такі формальні механізми, так, але воно чомусь збігається в часі з тим, що вона починає представляти Руслана Магомедрасулова в суді. Потім пройшли обшуки уже не в липні, а в вересні у її брата, який був колишнім детективом НАБУ, Тараса Лікунова, і ще у декількох детективів. Олена, вона це розглядала як тиск. Тобто, тут знову таки формально легальні механізми, але використовуються от саме проти тих людей, які починають або розслідувати справи, або допомагати тим, хто ці справи розслідує. І тому ми охопили таку більш глобальну історію не лише детектив, а й інших пов'язаних осіб. І також із пов'язаних осіб є Юсуф Мамеш. Це свідок у справі Руслана Магомедрасулова, який, наскільки ми знаємо, коли почалась справа Руслана Магомедрасулова, його почали звинувачувати у тому, що він хотів продавати коноплю в Дагестан. В Російську Федерацію. І ця все звинувачення ґрунтувалося на тому, що він говорив по телефону із чоловіком. За версією прокуратури, це був чоловік, представник Російської Федерації, і вони там домовлялися про цю збут цієї коноплі. І, власне, саме на цій розмові, саме на тому, що прокуратура почула в слові Узбекистан слово Дагестан, воно ґрунтувалося повністю це все обвинувачення. Тут приходить в прокуратуру Юсуф Мамешев, точніше, і говорить про те, що дивіться, розмова Руслана Магомедрасулова була зі мною, ми говорили про Узбекистан. Це, якщо це правда, то це розвалює повністю обвинувачення щодо Руслана Магомедрасулова, щодо його батька. Відповідно, що потрібно зробити прокуратурі? Прокуратурі потрібно його звинуватити в надачі неправдивих свідчень. Проти нього відкривають кримінальну справу. Знову, ще одна кримінальна справа за людину, яка прийшла і висловила, вона сказала те, що є правдою, принаймні з позиції захисту Руслана Магомедрасулова. І проти неї знову кримінальна справа, знову тиск. Він у нього було все в порядку там з обліковими документами. На наступний день після його свідчень він з'являється в розшуку. Його там везуть на ВЛК на те, що він має йти. Це історія, коли і також мобілізаційні заходи використовуються проти людини для методів тиску.
4: Я чую інших. Про права людини попри все. Правозахисний подкаст на Громадському радіо. Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди. Реклама на Громадському радіо.
5: 23 серпня. Час бігти. В Урбан-парку ВДНГ відбудеться 13-й забіг у вишиванках до 35-річчя Незалежності України. Обирай свою дистанцію – 5, 10 або 21 кілометр. А ще скандинавська ходьба та дитячі забіги. Частину коштів спрямують на медичне страхування дітей, які втратили батьків через війну. Організатори – марафонський клуб «Тарас Бульба» та мережа бізнес-просторів «Creative States». Реєстрація – вишиванка.ран. Біжимо заради майбутнього!
6: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Неймовірні прем'єри та хіти осені. Ірина Білик, Максим Бородін, Оля Полякова, Дискомен, Наталія Бучинська, Волканов, Оля Цибульська, Меловін, Аліна Гросу, Павло Зібров, Тік, Арсен Мірзоян, Асія Ахат, Сергій Мироненко, Хаят та багато зіркових гостей. Телевізійна зйомка, можливо, використання панорами. Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Квитки у всіх операторів. Разом до перемоги.
4: Реклама на Громадському радіо.
7: Щодня ми дізнаємося про нові події або явища. Але самі по собі факти рідко дають відповідь на головне запитання.
8: Що вони означають і чому це сталося?
7: Мене звати Лариса Волошина. І щотижня на громадському радіо ми разом шукатимемо відповіді.
9: Громадське радіо запускає два авторські блоги Лариси Волошинки.
7: Як це стало можливим?
9: Антисемітизм, упередження та механізми, які формують наше ставлення одне до одного.
7: Про що це насправді?
9: Приховані зв'язки та справжнє значення подій, про які говорить весь світ.
5: Авторські рубрики Лариси Волошиної.
9: Щосереди на ютуб-каналі Громадського радіо та в етері о 21:10.
10: Єврейська спадщина в Україні – це не лише імена, що змінили світ. Це і рани, про які часто мовчать.
9: Подкаст «Відерштанд. Супротив» повертається в етер Громадського радіо. Ведуча Єлизавета Цареградська разом з істориками та дослідниками звертається до однієї з найтрагічніших і найболючіших сторінок українсько-єврейської історії – єврейських погромів.
10: Причини, перебіг, наслідки та місце в історичній пам'яті.
9: Слухайте подкаст «Відерштанд. Супротив. Історії єврейських погромів». В етері Громадського радіо щосереди о 16:10 шукайте на подкаст-платформа та читайте текстову версію розмов на сайті
5: громадське.радіо.
10: Відерштанд.
9: Відерштанд.
10: Супротив.
9: Супротив.
10: Пам'ять виростає із забуття.
11: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи Громадське радіо. Я чую інше. Правозахисний подкаст про права людини попри все.
5: Проєкт Максима Буткевича і Дарії Бурої.
2: У мене одне уточнення, воно може вам здатися дуже наївним, але а на що розрахунок був? Залякати ці всі антикорупційні системи в Україні? Чи, ну, типу, що хочуть добитися ті, хто це все робить, такими методами, якщо це видно, от як там з вашого дослідження загалом, якщо вас послухати неозброєним оком, що це все систематична історія?
1: Я вважаю, що був розрахунок, і мета була залякати і зупинити подальше розслідування, тому що вже були пред'явлені підозри частині ближчого кола президента. Як ми знаємо, готувалися підозри іншим, які через те, що вдалося відстояти незалежність НАБУ і САП, все таки були оприлюднені, що привело до того, що і Андрій Єрмак тепер більше не очолює офіс президента і має підозру, і так далі, і так далі. Але на той момент літа минулого року це була спроба це все зупинити, бо очевидно вони розуміли, до чого це все йде. Це раз. Два, це була спроба залякати конкретних детективів, людей, які розслідували топ-корупцію, щоб вони цим не займалися. І ми знаємо з приватних розмов з детективами, що справді це мало на них такий дуже мало вплив, особливо коли відразу відбулися ці обшуки. А тут треба сказати, що ці обшуки були між 5 і 6 ранку. Після ночі обстрілів російських ракетних атак вривається в дуже багатьох місцях по всій Україні, вривається до детективів, співробітників НАБУ, цілі озброєні групи, там діти, все. Там були випадки незаконного застосування сили, побиття, хоча детективи не чинили жодного спротиву. Силою примушували відкривати гаджети, щоб отримати в місці інформацію. І, до речі, це те, що вони вилучили робочі гаджети детективів, на яких знаходилися їхні кримінальні провадження, було могло бути ще однією такою додатковою метою, щоб отримати, дізнати доступ до тої інформації щодо тих справ, які вони ведуть.
0: Ви вже згадали про це, але в цілій низці більшості проаналізованих випадків оці обшуки, вони здійснювалися без ухвали слідчого судді. Навіщо? Це інструмент психологічного тиску, чи це намагання обійти запобіжні норми законодавства, полегшити собі, так би мовити, оці дії? Тобто, що це?
1: Так, я тут прокоментую, що будь-який обшук без ухвали слідчого судді не є безумовно незаконним. Це дозволяє КПК, наприклад, якщо є ризик того, що будуть втрачені якісь докази, або якщо відбувається от безпосередньо якийсь злочин і треба просто прибути на місце, тобто може відбуватися це і без ухвали слідчого судді. Але ми бачимо, що у цих справах не було ніякої такої нагальної потреби, особливо це видно, наприклад, на справі про ДТП. Одним із тих детективів, до яких увірвалися з обшуками, була особа, як обшукували в справі ДТП, яке відбулося 4 роки тому. Скажіть, будь
3: ласка, чому необхідність без ухвали слідчого судді через 4 роки після ДТП, після того, як ця справа просто там валялася роками, не розслідувалася, там не передавалася в суд, яка була потреба вриватися вночі, в 5 ранку, вдиратися з обшуками і шукати якісь докази без ухвали слідчого судді? Тобто ми бачимо саме от по таких, чому ми кажемо про системність. Тому що, наприклад, якби б це відбулося одна ця справа і нічого б іншого не було, то воно би виглядало дуже дивно і незрозуміло, чому. Але коли ми маємо ще 20 інших подібних справ, так, тобто в нас 29 справ ми проаналізували, в 24 з них були оці обшуки, і в 20 з 24 вони були проведені як невідкладні, без ухвали слідчого судді, і також із незаконним застосуванням сили, побиттям, стягненням кайданками, з тим, що позбавляли волі, не давали там вийти з машини, тривалий час, там інші заходи, позбавляли свободу пересування і так далі, і так далі. Тобто там, крім всього цього, там просто ми зафіксували букет інших порушень, і, до речі, була подана заява до Європейського суду з прав людини по цій справі Віталія Шабуніна і детективів НАБУ. І, власне, захист там говорить про порушення цілого ряду статей Європейської конвенції з прав людини. Це і стаття 3 катування, це і стаття 5 незаконне позбавлення волі, стаття 6 порушення права на справедливий суд, стаття 8 це втручання в особисте і сімейне життя, і вишенька на торті, це дуже рідкісна стаття, яка не так часто фігурує в заявах до ЄСПЛ, це стаття 18, про яку вже згадувала Ганна, вона говорить про те, що влада не повинна використовувати різні інструменти, які формально є законними, з метою порушення прав людини. І тут якраз в сукупності ми очікуватимемо, що ЄСПЛ розгляне цю справу. Вона, до речі, дуже рідко, але в минулих рішеннях проти України вона фігурувала, наприклад, в справі Юрія Луценка, колишнього міністра внутрішніх справ проти України, або Юлії Тимошенко, колишньої прем'єр-міністерки проти України.
0: Ну, власне кажучи, це вже відповідь на одне з тих питань, які я хотів поставити пізніше, про Європейську конвенцію з прав людини і про Європейський суд з прав людини, тим більше, що в вашому дослідженні проаналізовано так само відповідність цих подій, цих дій правоохоронних органів силових структур Європейської конвенції з прав людини. І справді оці от 5 статей конвенції є ознаки порушення, чи означає це, що Україна порушує свої міжнародні зобов'язання, по-перше. А друге питання, чи очікує на нас низка рішення у Європейському суді з прав людини у справах проти України?
2: І наскільки, в принципі, таке впливає на міжнародну довіру, те, що відбувається?
3: Чи порушує це встановить Європейський суд з прав людини? І, нам тут треба запастися терпінням, бо ми знаємо, що він не скоро розглядає справи. Але от Максима, я знаю, що є справа Буткевич і проти Російської Федерації.
0: І проти Росії, так, є. Проти України.
3: І проти України є. Тобто справедливість є, за неї треба боротися, але вона в Страсбурзі, враховуючи ту кількість справ, які розглядає ЄСПЛ, це займає певний час. Але ми вважаємо, що як правозахисники ми констатуємо тут порушення прав, згаданих мною, і ми доводимо це на 177 сторінках нашого дослідження, бо ми його базуємо і на інтерв'ю, опитуванні всіх цих фігурантів цих справ, також і на матеріалах справ, які нам надавали адвокати для вивчення, і також і на судовому моніторингу, тому що наші працівники Центру прав людини «Зміна» відвідували судові засідання в цих справах, дивилися, як їх розглядають суди, і, до речі, двох людей виправдали вже в судах. По інших ще справи тягнуться, їх ще розглядають. І також ми аналізували, звичайно, відкриті публічні джерела інформації, зокрема, там, де йшлося і про скоординовані атаки в телеграм-каналах. І ми бачили про те, які є взаємозв'язки між цими методами тиску, особливо, наприклад, красномовно це було у справі Віталія Шабуніна, коли під час обшуку вилучили в нього телефон, і з цього телефона вони через певний час, десь майже півроку пройшло, були злиті фото оголеного Віталія Шабуніна, і інтимні фото передавав дружині, очевидно, він військовослужбовець, дружина не з ним, дорослі люди.
2: Там їх передавав, це його справа.
3: Так, це його справа, власне, навіть кому він їх передавав, але ці фото з телефона були злиті в ці телеграм-канали для того, щоб додатково дискредитувати, нанести шкоду Віталію Шабуніну, і ці фотографії ніяким чином, вони були на тому телефоні, який в нього вилучили, так? Тобто, от тут постає ще питання того, а як вони потрапили в ці телеграм-канали. Нам відомо, що Віталій Шабунін, його адвокати також подали заяву до поліції для того, щоб це розслідувало, але воно розслідувано, принаймні, на даний момент не було.
0: Власне, у мене одне з тих питань, які неминуче виникли під час ознайомлення з вашим звітом, з вашим дослідженням. Там, де мова йде про кримінальне переслідування антикорупційних посадовців, активістів, активісток, по-перше, ви фіксуєте порушення стандартів кримінального провадження, відповідність кримінально-процесуальному кодексу. В деяких випадках мова йде про дії, скажімо так, сумнівні з точки зору закону. Ну, або є і прямі порушення закону, такі, як оприлюднення оцих от інтимних фото, або ще там є ціла низка випадків. Якщо мова йде про порушення закону, хто вже має за це понести відповідальність, які взагалі у нас шанси на це? Перепрошую, теж, можливо, наївне питання, але воно виникає просто...
2: Так, воно виникає, от, власне, воно виникає, як і мої всі наївні питання.
3: Ну, я можу сказати, що зараз, принаймні, по трьом випадкам застосування сили до керівників підрозділів НАБУ, керівників підрозділів детективів НАБУ, це Руслан Магомед Расулов, це Кравчук та Цвітков, яких жорстоко били 21 липня, вони подали заяви в ДБР про, ну, про побиття, щоб їх розслідували. І подали їх ще минулоріч. Зараз, станом на липень уже 26-го, не було жодного розслідування по цим справам. І, ну, власне, коли ми спілкувалися з НАБУ, вони дуже говорили про те, що нам потрібна тут якби адвокація того, щоб ДБР, воно розслідувало ці справи, тому що ДБР, воно просто ігнорує оці три, принаймні три випадки. При тому, що випадків насправді було більше, просто не всі тоді зафіксувалися. Наприклад, Віктора Гусарова побили тоді теж 21 липня, коли його затримували. Біля машини його побили, але тоді не зафіксували одразу, не подали заяву. Але, наскільки ми спілкуємось із адвокаткою, що ще, можливо, подадуть заяву в ДБР, але ДБР просто ігнорує. Тут питання в тому, чи як нам можна вплинути на ДБР, це хіба що розголос. Розголос про те, що дивіться, тут є такі справи, і ми просимо вас звернути на них увагу і просимо їх розглядати, бо так вони будуть ігнорувати. Хоча справа того ж Віталія Шабуніна, він, коли його фотографії злили, він теж подавав скарги в ДБР, і теж, наскільки нам відомо, як і Тетяна казала, там немає ніякого просування, хоча він доволі активно про це говорить. Він пише про це, теж адвокатує, немає просувань. Тому тут складна ситуація, як нам притягнути до відповідальності. Але точно, коли буде рішення Європейського суду з прав людини, тоді будуть наслідки.
0: Ну так, ми знову повертаємось до Європейського суду з прав людини, тому що якщо не буде ніякого розслідування тут, то це безумовно криває можливість скарги до Страсбурга стосовно недотримання термінів, як мінімум, так, неефективного розслідування.
2: А що це означає для України, якщо у нас такі відбуваються події, не розслідуються такі от злочини? Що це для нас означає, як для держави, для суспільства загалом? Суспільство, яке готове, в принципі, відстоювати свої права, ми бачимо, коли це порушується, ми виходимо, а діється щось протилежне.
1: Ну, це означає, по-перше, це означатиме констатацію того факту, що влада використовує формально законні, а також незаконні методи з метою порушення прав людини і переслідування антикорупційних діячів, тих, хто викриває корупцію. Це буде негативно відображатися на іміджі країни, зокрема в контексті того, що ми рухаємося до Європейського Союзу, ми маємо реформувати нашу систему правосуддя, щоб вона не використовувалася для політично мотивованих розправ. Ну і, в принципі, такі прямі наслідки – це те, що за рішеннями Європейського суду з прав людини потім навіть платять громадяни, так? Тобто вони виплачують компенсації цим потерпілим. Хоча, я думаю, тут навіть не в грошах питання, а питання в тому, щоб хтось, якийсь орган має неупереджено і безсторонньо розібратися в цих справах і сказати якесь своє рішення щодо того, а що це взагалі було.
0: Ну от ваше дослідження це показує, оці події протягом досліджуваного, у всякому разі, періоду 11 цих місяців, видно залученість на дуже різних рівнях різних державних структур, ви вже згадували. Це Державне бюро розслідувань ДБР, це Служба безпеки України, СБУ, це неналежні дії прокуратури і Офісу Генерального прокурора, це неоднозначні рішення судів, скажімо так, це не виконання рішень судів, зрештою. Ну, коли там про, скажімо, повернення арештованого майна, а воно тривалий час не виконується. Плюс ще кампанія в телеграм-каналах і взагалі інформаційна кампанія проти, тому що там вже не лише телеграм-канал. Коли одразу представники силових структур пов'язували чи фактично обвинувачували людей в скоєнні злочинів, в тяжких злочинів, до ще будь-якого рішення суду. І, чесно кажучи, от коли читаєш ваше дослідження, виникає відчуття незахищеності. Тобто виникає відчуття, що за бажання можна організувати переслідування особи або групи осіб, а запобіжники, які мали би це упередити, або відсутні, або дуже слабкі. Чи є це так?
1: Я згадую коментарі людей в нас на сторінках в соціальних мережах під цим дослідженням. Вони пишуть, ну якщо вже детективів НАБУ так пресують, то що вже нам очікувати? От, взагалом так. На жаль, ми бачимо, що передбачені державою механізми для захисту прав людини не захищають від порушення цих прав, а іноді, як ми бачимо в ряді випадків, є і тими, хто атакує і хто спричиняє ці порушення прав людини. Але тут в мене, в принципі, трішечки такий обережний оптимізм є, бо ми маємо виправдувальний вирок для Юсуфа Мамешева, для Віктора Гусарова були також зняті обвинувачення. Тобто ми бачимо, що в судах ці справи, ну хоча спочатку суди на 5 місяців злочинців ув'язнили двох детективів і батька одного з детективів, при тому, що ну справа були просто висмоктані з пальця, і те, як себе вели судді, тут просто мені здається, в кінці року якось помінялася також і політична повістка, і НАБУ оприлюднили нові підозри для топ-посадовців, і до цього була дуже пильна увага наших міжнародних партнерів. Не знаю, які фактори посприяли, або, можливо, суд просто прийняв правосудне рішення і спочатку відпустив детективів СІЗО, а потім одного з них виправдали по одній статті, по другій сплили терміни давності і виправдали свідка, але по інших переслідування триває. Тому, на жаль, оптимізму більше немає, тому що, по ідеї, це все мало б вже якось припинитися щодо всіх фігурантів цих справ, але ми бачимо, що людей, вибачте, продовжують тягати по судах.
0: Ну, це, до речі, було одним з моїх наступних питань, тому що дослідження, як вже згадували неодноразово, аналізує події протягом 11 місяців від липня 25-го року до травня 26-го включно. Але це ж не означає, що в травні 26-го року ця історія завершилася.
3: Це не означає. Якраз от Тетяна згадувала про рішення у справі Віктора Гусарова. Воно вже не входить у наше дослідження, оскільки це було 4 червня. Судове засідання по його справі. Його виправдали. Ну, точніше, вони зняли ще у березні, як ми потім дізналися. У березні зняли обвинувачення за статтею 111 «Державна зрада», а в принципі це єдина підстава була для його затримання і тримання в СІЗО, оскільки друга стаття там про несанкціоноване передавання інформації, вона не передбачає, що людина може сидіти в СІЗО. Отже, людина сиділа в СІЗО із липня по грудень 25-го року. В березні прокурор каже про те, що ми знімаємо, не дозволи державну зраду, а в червні уже 26-го року по другій статті виходить, що всі закінчились терміни, тому відпускаємо. Питання в тому, за що взагалі людина
1: що
3: сиділа?
1: Це було? Що це в жахливих умовах в київському СІЗО? Тобто це там, в принципі, його постійно критикують, а їм ще зробили все, щоб оці жорсткі умови були максимально жорсткими в конкретних випадках. І тут, до речі, ще такий цікавий аспект, про який ми не поговорили, саме полягає в тому, що дуже часто підстави, от їм інкримінували дуже тяжкі статті, частині з детективів «Державна зрада», «Пособництво державі-агресору». І, наприклад, частиною для цих переслідувань стали нібито родичі на окупованих територіях, які мали російські паспорти і так далі, і так далі. Тобто люди, які жили в окупації, яким були ці паспорти нав'язані, там не можна жити без паспорта, от якщо в тебе є родичі в окупації з паспортом, ну, відповідно, це стало підставою для частини цих справ і додатковим таким мотивом для того, щоб зруйнувати їхню репутацію цих детективів, демонізувати їх в очах суспільства як пособників Росії і як державних зрадників.
0: Взагалі, здається, що вашому дослідженні, яке зосереджено на системному тиску на антикорупційні органи і структури, тим не менше зібралося дуже багато таких проблем, які стосуються прав людини, навіть побічного. От одна з них – це ставлення до наших співгромадян-співгромадянок, які проживають на окупованих територіях. І це справді проблема, про яку ми говорили, до речі, тут згадували в «Я чую інших» в нашій програмі. Інше питання – це, ну, скажімо так, свідчення того, чи вказівки на те, що в деяких з справ, в деяких цих випадків переслідування антикорупційних посадовців мова йшла про певну дискримінацію або виокремлення за етнічною ознакою, коли от у справі Руслана Магомедрасулова було захоплено також і проведено обшуки і так далі в його керівника, власне, тому що той теж має дагестанське коріння.
1: Денис Гюльмагомедов.
0: Так, так. От. І умови утримання в київському слідчому ізоляторі СІЗО. Скільки пам'ятаю, ще коли я був монітором національного превентивного механізму, і до того, і після того умови перебування в київському СІЗО. Це завжди скандал, тому що вони порушують всі норми і так далі, але, вочевидь, не покращується ситуація. Навіть, я, чесно кажучи, не знаю, що ще треба зробити, щоб оцю ситуацію з київським СІЗО змінити. І є такі порівняно нові виклики, ну як порівняно. Вони останніх років, от, зокрема, масове використання анонімних телеграм-каналів для дискредитації, для очорнення, для створення певного іміджу і так далі. Телеграм – це те, що ми обговорюємо вже давно, особливо ці анонімні телеграм-канали з величезним охопленням. У вас в рекомендаціях є пропозиції хоча б щось зробити. От що можна зробити з анонімними телеграм-каналами, з їх використанням для дискредитації, очорнення і так далі? Якщо взагалі можна щось зробити?
3: Ну, я тут можу сказати, що загалом про використання телеграм каналів у цій системній атаці, що, на нашу думку, і використовувалося якраз для того, щоб потім, коли на наступний день, там 22 липня, був ухвалений після обшуку, був ухвалений закон про ліквідацію незалежності НАБУ і САП, щоб суспільство на це відреагувало спокійно. Зеленський теж, він комунікував, що так, незалежні антикорупційні органи мають працювати, але без російського сліду. Тобто це навіть Зеленський говорив. І тут питання в тому, що оця використання там трухи, використання інших телеграм-каналів, телеграм-каналів для того, щоб поширювати оцю тезу про російський слід, а російський слід в українському суспільстві під час війни – це дуже чутлива тема. І це те, що якраз може дуже відвернути. І тут виходить, що оцей він торгував із державою-агресором, оцей інший детектив, він передавав дані взагалі соратнику Януковича. І ще там хтось, вони просто, там не знаю, мають рублі у себе вдома. І от ця вся історія, вона тригерна для українського суспільства. Є дуже класно, отак, коли ти хочеш когось, ну, сказати, що він негідний, що він не має працювати, що потрібно його обмежити, потрібно його перевірити, потрібно його ліквідувати, тому що вони співпрацюють з Росією. Чи це було доведено? Це не було доведено, але це вже говорив і Малюк на прес-брифінгу цьому із спільним з Кравченком 22 липня, абсолютно з прізвищами детективів і про цей російський слід, і про співпрацю з Коломойським, і все на світі просто. От, і до чого це я кажу? До того, що оцей інформаційний тиск через телеграм-канали, він мав спрацювати як заспокоєння для українського суспільства, що тому що телеграм-канали популярні в українському суспільстві, їх багато читають, що дивіться, ми тут позбуваємося російського сліду, ви маєте нормально це сприйняти. Але це не спрацювало. Не спрацювало, і це чудово, що це не спрацювало, тому що люди вийшли на протест. Хоча я маю сказати, я теж виходила минулому році на протест із своїми знайомими, і вони...
1: в цьому році виходили.
3: І вони такі, ну ми... Це була дуже поширена теза, що ми виходимо не за НАБУ і САП, а ми виходимо просто там проти от такого наглого просто ламання закону. Тому що НАБУ і САП, вони не показали там свою ефективність, або, а може ця історія про російський слід – це правда, причому це казали люди, які освічені, ну, якби, можливо, в чомусь медіаграмотні, але вони казали, що, ну, все-таки там не все так однозначно. Не все так однозначно, може, там, ну, дійсно, російський слід є, але просто так ламати закон нагло не можна. І до чого це все я веду? До того, що цей інформаційний тиск, він через телеграм-канали продовжувався, а потім продовжився протягом року, продовжується зараз. Ми регулярно бачимо атаки, знову-таки, не лише на НАБУ, а й на Віталія Шабуніна, на Центр протидії корупції.
1: На нас.
3: Да, набагато. Зараз теж з протестами розказують, що оці протести розкачують Сарасята, вже повернулися до абсолютно древнього наративу. Потім там умовний Ярослав Желізняк проводить розслідування своє власне, яким виявляє, що власники цих телеграм-каналів найбільших, які атакували НАБУ і САП, заброньовані в СБУ. Ну і є велике питання, а як так получилося, що власники заброньовані власники телеграм-каналів в СБУ, вони чомусь у липні вирішують атакувати НАБУ, САП, Шабуніна, ЦПК і антикорупційні органи, потім СБУ, ДБР, вони проводять масові обшуки, потім Верховна Рада ухвалює законопроект 12414. І от чомусь воно так все стається, і оце взагалі ніяк не скоординовано.
1: Але відповідаючи на питання про телеграм-канали і чому вони існують, от ми приходимо до того, якщо їхні там редактори заброньовані, значить це критична інфраструктура.
2: Я на кінець програми, бо у нас ефірний час так швидко збіг, запитаю, може трошки абстрактне, але все ж таки, що би не ставалось, як би не намагалась влада чи хтось утиснути антикорупційні органи, наш народ уже настільки виріс, що у нас завжди будуть ті, хто буде боротись проти корупції. Когось закриють, стануть інші. Які є і чи є механізми захисту людей, які працюють у цій сфері, щоб вони могли виконувати свою роботу, щоб, ну, я не знаю, чи без страху прям, але зрештою, щоб могли виконувати роботу антикорупційну.
1: Два механізми. Перше – розголос і привернення уваги до цих справ, відвідувати суди, поширювати інформацію. Друге – власне, привернення уваги до ситуації і також правовий захист. Робота адвокатів є дуже важливою, і ми бачимо, що тут вони спрацювали дуже добре.
0: У вас ціла низка рекомендацій оприлюднена в дослідженні, кому цікаво почитати. Це дуже цікавий перелік, сподіваюсь, хоча б до якихось з них ми дійдемо.
2: Дякую за цю розмову. Нагадаю, це подкаст «Я чую інших», в якому я, Дар'я Бура і Максим Буткевич говорили з Тетяною Печончик, головою управління Центру прав людини «Зміна», та Ганною Чехович, проєктною менеджеркою Центру прав людини «Зміна».
0: На сьогодні прощаємося. Я чую інших і сподіваюся, що інші чують мене.
11: Я чую інших. Про права людини попри все. Правозахисний подкаст на Громадському радіо.
12: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
11: Музика на Громадському радіо. Слухайте.

0: Для громадського радіо свобода слова – це…
1: Доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
2: Можливість працювати у гарячих точках.
3: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороною.
4: Не замовчувати суспільно важливі теми.
5: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етерах громадського радіо.
6: Писати про те, до чого лежить душа.
7: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно, без страху за своє життя.
8: Для мене свобода слова не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане, розуміння, що і чому має бути ословлене.
9: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
10: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
11: Громадське радіо – серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
0: Свобода слова – наша реальна цінність.
12: В Україні 4-та година дня.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю на Громадському радіо. Час новин, біля мікрофона Тетяна Літвінова. У Печенізькій громаді Харківської області 18 і 19 серпня оголосили днями жалоби за загиблими унаслідок російського ракетного удару, повідомив селищний голова Олександр Гусарова. За його словами, наразі відомо про 10 загиблих та 20 постраждалих, однак ці цифри ще не остаточні. Гусаров зазначив, що росіяни завдали удару двома ракетами типу «Бандероль» по центральній частині селища о 8:40. Саме у цей час, каже він, люди йшли на роботу, а підприємства та заклади розпочинали свою роботу. Прямі збитки України від повномасштабного вторгнення Росії зросли на 16% і станом на лютий 2026 року становлять 197,5 мільярдів доларів. Таку оцінку оприлюднив аналітичний центр КСІ Інститут спільно з Міністерством інфраструктури, Міністерством економіки та Національним банком. Найбільше постраждав житловий фонд. Ці збитки оцінюють майже у 66 мільярдів доларів. Пошкоджено або зруйновано майже 416 тисяч житлових будівель. Збитки транспортної інфраструктури становлять 42 мільярди, а промисловості, будівництва та сфери послуг – 18 мільярдів доларів. Загалом пошкоджено або знищено близько 13 тисяч підприємств і майже 5 тисяч закладів освіти. Ця оцінка враховує лише прямі збитки фізичним активам. Водночас, за оцінкою Світового банку, загальні потреби України у відбудові та відновленні уже сягають майже 588 мільярдів доларів. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга закликав повернутися до активного обговорення використання заморожених російських активів на користь України. Про це він заявив на спільній прес-конференції з главою МЗС Бельгії Максимом Прево у Києві. За словами Сибіги, зараз необхідно напрацювати чіткі юридичні механізми прямого використання російських коштів.
2: Це справедливо. Адже за оцінками Світового банку, станом на сьогодні шкода, нанесена Росією українській інфраструктурі, становить понад 600 мільярдів доларів. Це складно одній державі подолати, і тим більше ця війна не про Україну. Україна зараз тримає край, захищає свободу всієї Європи і платить при цьому найвищу ціну, платить, віддає життя своїх воїнів. Це є один з тих фундаментальних треків, який може суттєво нас посилити за рахунок прямого використання російських коштів. Тому ми, як Україна, будемо це активно обговорювати в європейських столицях і не лише європейських столицях. І дуже сподіваємося вийти на чіткі конкретні рішення. Це має бути колективне рішення і колективна відповідальність.
1: У свою чергу міністра закордонних справ Бельгії Максим Прево заявив, що Бельгія допускає використання заморожених російських активів на користь України, але хоче, щоб країни ЄС заздалегідь домовилися про спільний розподіл юридичних та фінансових ризиків. Основне занепокоєння полягає в тому, що в майбутньому Бельгію можуть зобов'язати повернути Росії понад 200 мільярдів євро, і самостійно покрити таку суму країна не зможе. В Ізюмі на Харківщині Служба безпеки України затримала чоловіка, який, за даними слідства, зареєстрував для росіян 27 станцій Starlink. Окупанти планували використовувати їх для координації штурмових підрозділів та ударів безпілотниками по Харківській області. За даними СБУ, підозрюваний є переселенцем із тимчасово окупованого Хрустального на Луганщині. Спочатку він оформив одну станцію на себе і передав дані куратору на окупованій території, а згодом залучив інших місцевих жителів для реєстрації додаткового обладнання. Чоловік перебуває під вартою, йому загрожує довічне позбавлення волі із конфіскацією майна. На Полтавщині керівнику танцювального ансамблю повідомили про підозру у сексуальних злочинах щодо неповнолітніх вихованок. За даними слідства, це тривало десятиліттями. Про це повідомили в офісі генерального прокурора та Полтавській обласній прокуратурі. Правоохоронці встановили 4 потерпілих, які заявили, що зазнавали насильства у дитячому віці у період з 1982 по 2014 рік. Слідство вважає, що чоловік під різними приводами запрошував дітей до кабінету, де вчиняв розпусні дії та сексуальне насильство. Йому повідомили про підозру за 4 статтями Кримінального кодексу. Наразі вирішують питання про запобіжний захід та відсторонення від посади. Максимальне покарання передбачає до 12 років ув'язнення. Правоохоронці не розкривають особу підозрюваного. У Міністерстві оборони Росії заявили, що за минулу добу нібито збили понад 1600 українських безпілотників літакового типу. Також російське відомство повідомило про перехоплення 10 керованих авіабомб і 2 реактивних снарядів «Хаймерс». Російські державні ЗМІ назвали цю атаку наймасштабнішою від початку війни. Попередній заявлений рекорд був 16 серпня, коли Росія стверджувала про нібито знищення майже 1500 дронів. Ніч на 18 серпня, за даними російської влади, лише в напрямку Москви летіли понад 600 безпілотників. Про наслідки атаки російська сторона майже не повідомляє. Однак компанія Wildberries підтвердила пошкодження свого логістичного комплексу у Московській області. Це були новини на Громадському радіо. Для вас працювала Тетяна Літвінова. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
3: У вівторок, 18 серпня, в Україні очікується зміна погодних умов через проходження атмосферного фронту. Про це повідомляє Укргідромецентр. У західних, а в день в більшості північних областей – Вінницькій та Одеській – пройдуть помірні дощі із грозами. Уночі на Закарпатті, Волині, Львівщині та Чернівеччині місцями очікуються значні опади. В окремих районах центральних та південних областей можливі град та шквали до 15-20 метрів на секунду. Нарешті території країни утримуватиметься переважно суха та спекотна погода. Температура повітря вночі становитиме від 15 до 20 градусів за Цельсієм, на півдні до 22 градусів. Вдень стовпчики термометрів покажуть від 25 до 30 градусів тепла. У південній частині та на сході повітря прогріється до 28-33 градусів за Цельсієм. Водночас у західних областях температура знизиться до 21-27 градусів. У Києві та області 18 серпня хмарна погода з проясненнями. У другій половині дня очікується дощ, місцями гроза. Температура повітря в столиці вночі становитиме від 16 до 19 градусів, вдень – близько 24-28 градусів. Вітер переважно північно-західний від 7 до 12 метрів на секунду.
0: Погода на Громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.

0: Реклама на громадському радіо.
1: Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній судоми плюс медивіт з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
2: 23 серпня. Час бігти. В Урбан-парку ВДНГ відбудеться 13-й забіг у вишиванках до 35-річчя Незалежності України. Обирай свою дистанцію – 5, 10 або 21 кілометр. А ще скандинавська ходьба та дитячі забіги. Частину коштів спрямують на медичне страхування дітей, які втратили батьків через війну. Організатори – марафонський клуб «Тарас Бульба» та мережа бізнес-просторів «Creative States». Реєстрація – вишиванка.ран. Біжимо заради майбутнього!
0: Реклама на громадському радіо.
3: Експертні рішення
4: на громадському радіо.
5: Книгоцид як свідома стратегія. Росія знищує книжки. Україна друкує нові. Чому книга сьогодні – це не лише про освіту і культуру, а й про майбутні країни та національну безпеку? Про це та більше дивіться у розмові із Віктором Кругловим, засновником і генеральним директором видавництва «Ранок» на ютуб-каналі громадського радіо «Імпакт» в середу, 26 серпня, та слухайте в ефірі громадського радіо в четвер, 27 серпня о 19.10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення».
0: Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї
4: до результату.
5: Партнер проєкту – видавництво «Ранок». Видавати книги недостатньо. Треба розуміти покоління.
0: Слухайте в програмі «Драйв Тайм» на громадському радіо.
6: Верховна Рада повернулась до роботи, але президент Зеленський не вніс кандидатуру міністра оборони. Чи обговорюються у кулуарах кадрові зміни? О 17.30 запитаємо у народної депутатки Ольги Василевської-Смаглюк. Вакцинація перед осінньо-зимовим періодом. Що важливо знати та які антивакцинаторські міфи досі побутують? О 18.30 розкаже докторка медичних наук Алла Волоха.
0: Підсумки дня по буднях з 17 до 19. Drive Time на громадському радіо. Ми на громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте.
7: Наші. Інформаційна програма громадського радіо для наших

0: Вітаю всіх, це Валентина Трояна, в ефірі програма «Наші на одній хвилі». На тимчасово окупованих українських територіях щодня доводиться жити в умовах нестачі надійної інформації, тиску, чуток і постійної невизначеності. Для багатьох людей там новини – це не політика, а питання безпеки, документів, зв'язку з рідними, доступу до медицини і навчання. У подкасті «Наші на одній хвилі» говоримо про найважливіше для тимчасово окупованих територій. Щовівторка та щочетверга о 16:10. На громадському радіо.
1: Новини.
0: Окупаційна адміністрація розпочала масштабний облік порожнього житла для подальшого вилучення. За даними Центру національного спротиву, окупанти здійснюють подворові обходи на окупованих частинах Запоріжжя та Донеччини. Майно людей, які змушені були виїхати на підконтрольну Україні територію, вносять до спеціальних списків під безпідставну так звану націоналізацію. У подальшому ці квартири та будинки планується передавати російським військовим, співробітникам спецслужб, а також цивільним кадровикам, яких масово завозять із регіонів Російської Федерації. Російська ФСБ готує скасування прикордонних зон на кордоні з окупованими територіями України. За інформацією Міністерства закордонних справ, російські військові розробили проєкти наказів про ліквідацію прикордонних смуг у Ростовській та Воронезькій областях. В українському дипломатичному відомстві наголосили, що це чергова спроба створити видимість остаточної інтеграції окупованих регіонів до складу Росії та стерти фактичний кордон. Водночас жоден подібний папірець не змінює міжнародно визнаного статусу України, а всі окуповані громади залишаються невід'ємною частиною України. На Донеччині та Херсонщині окупанти посилили тиск на родини із дітьми через шкільне навчання. За даними правозахисних організацій, батькам висувають суворі ультиматуми. У разі відсутності російського паспорта дітей погрожують не допустити до занять із вересня. Паралельно під виглядом обов'язкових медичних оглядів

0: та диспансеризації окупанти збирають персональні дані підлітків для формування майбутніх списків примусового військового обліку. Критична гуманітарна ситуація зберігається у блокованих громадах Херсонської області. Як повідомляють представники місцевих військових адміністрацій, у Голопристанській та Олешківській громадах люди місяцями живуть без електропостачання, зв'язку, питної води та базових медикаментів. Через блокування виїзду росіянами та відсутність лікарів на місцях фіксуються трагічні випадки, коли цивільні громадяни та діти гинуть без елементарної медичної допомоги. Влада закликає людей за найменшої можливості покидати небезпечні території. В Україні розширюють програми психосоціальної та освітньої підтримки для переселенців. За інформацією Державної служби зайнятості, у кількох регіонах запрацювали додаткові центри допомоги переселенцям. Внутрішньо переміщені особи можуть безкоштовно отримати юридичний супровід, консультації щодо відновлення втрачених документів та послуги із перекваліфікації. Наразі держава пропонує навчальні ваучери за понад 60 робітничими та спеціалізованими напрямками, щоб допомогти людям швидше адаптуватися та знайти роботу на новому місці.
1: Наші. Важливо бути на одній хвилі.
0: В ефірі громадського радіо продовжується програма «Наші на одній хвилі». При мікрофоні Валентина Троян. Говоримо із Юлією Сурковою, журналісткою, яка співпрацює з іноземними медіа і розповідає світу про війну в Україні. Тема нашої розмови – гуманітарна ситуація на Донеччині. З одного боку, у містах вже є будинки, які помарковані як такі, що не підлягають відновленню, а з іншого – у Слов'янську прокладається нова лінія водопостачання, аби забезпечити містян водою, попри те, що за тиждень із міста виїжджає щонайменше півсотні людей. Тож Юлія ділиться своїми спостереженнями з відряджень до Донецької області.
1: Анатомія тиску.
0: Юля, ти часто буваєш на сході України, і зараз ми говоримо переважно про Донецьку область, Луганська закрита, і ми насправді достеменно не знаємо, якою мірою вона під контролем України. Але Донеччина поки доступна для іноземних журналістів, зокрема, так, і я от говорила з кореспондентом Радіо Свобода, нашим колегою Сергієм Горбатенком, він говорить, що за можливості приїздять іноземні медіа на Донеччину. І ти буваєш від іноземних медіа у цих відрядженнях. Розкажи, як живуть мирні жителі, як вони спілкуються з журналістами, про що вони хочуть розповідати вам?
2: Дякую, що піднімаєш цю тему. По-перше, дійсно, в Луганщині, за офіційними даними, лише, здається, 4% не окуповані. І скільки я не намагалася отримати дозволи на проїзд, я не можу отримати на ці маленькі території. Не тому, що хтось проти того, що там була журналіст, тому що це просто неможливо з безпекових міркувань. Тому так, Донеччина зараз в фокусі іноземних медіа, і дійсно беруть і колеги із німецьких медіа історії, з французьких, і я рада, що не зміщується фокус зі сходу на Київ, хоча у нас датами протести, обстріли, і все одно Донеччина лишається в фокусі. Щодо мирних мешканців, мабуть, в мою останню поїздку мене найбільше вразила не каби, не обстріли, не відсутність електрики, чи там часткова відсутність води, навіть не протидронні сітки. Мене дуже вразили оголошення, які наклеєні на під'їздах розбитих будинків, де написано, що ваш будинок не підлягає відновленню. І це майже ціла вулиця, одна з центральних була в Краматорську, де по 5 поверхівках розклеєні ці повідомлення. Для мене це таким було болючим маркером і розумінням того, що ситуація стає все більш важчою. Фронт вже подекуди 10, подекуди 13, подекуди 9 кілометрів Краматорська і Слов'янська. Люди все більше виїжджають. Там, за даними місцевої влади, це десь по Слов'янську 500 людей на тиждень виїжджає, по Краматорську ще більше. Тобто ми можемо сказати, що десь точно 1000, а то й більше людей на тиждень. Лишаю, може, навіть зараз швидше трошки, бо обстріли стали сильніше. Про що кажуть люди? Люди хвилюються про свою долю. Ніхто, звичайно, не хоче полишати свої міста. Всі сподіваються на те, що, можливо, вони повернуться. Я була в Краматорську і Слов'янську десь 2 тижні тому і спілкувалася, мабуть, давай візьмемо 5 сімей, 5 історій, таких найбільших. І майже всі ці люди говорили про те, що вони хочуть лишатися, поки немає обов'язкової евакуації. І от, готуючись до нашої з тобою розмови, я вчора і сьогодні обзвонила всіх цих героїв, і всі вони вже виїхали, тому що вже неможливо лишатися було в тих районах, де вони жили.
0: Як працює бізнес?
2: Бізнес працює важко. Частина кав'ярень, які я ще навесні, кав'ярні кав'ярень, магазинів, не знаю, якихось там магазинчиків, ресторанчиків, які навесні там працювали на повний робочий день. Я бачила, що вони скоротили свій час роботи. А от вже на цьому тижні я бачила повідомлення, що частини закрилися і там хтось евакуюється. Не треба казати, що все закрилося, що місто там не живе, мертве. Це дійсно не так. Місцевий бізнес намагається працювати в тих умовах, які є, але часто це забиті фанерою вікна, це робота на генераторах, тому що перебувається світло. Ну і це, да, робота під обстрілами. Тому десь робочий день скорочується дуже сильно, а десь і люди думають про те, що варто взагалі закриватися. І, мабуть, окремо треба відмітити, що величезною проблемою стали заправки. Ну, бо це теж, да, місцевий бізнес. І ми просто з колегою від кордону Харківської області і до Слов'янська, Краматорська рахували кількість розбитих росіянами заправок. Це просто десятки. І коли я була в Слов'янську, при мені КАП влучив в заправку, їх цілеспрямовано позбувають, і бензовози також. Ну і тому, да, ситуація з бензином, вона критична достатньо.
0: У тебе, зокрема, я бачила з дорогу, світлину дороги з антидроновими сітками. Наскільки це поширено? Я розумію, що цей процес триває, але де це може бути, де це не може бути, де від цього відмовляються?
2: Протидронні сітки починаються майже з кордону Донецької області і, ну, з Харківщини навіть раніше. І зараз дорога до Краматорська, Слов'янська, вона майже вся під сітками. Ну, це якщо їхати з боку Лозової. Якщо їхати з боку Ізюма, то це теж абсолютно вся дорога зараз під сітками. Але штука в тому, що вони теж не 100% рятують, бо російські дрони знаходять якісь лазейки, залітають в цей коридор. І, наприклад, майже кожного дня ми не ночували в Краматорську, Слов'янську з колегами. Ми виїздили, ми приїжджали зранку, працювали і виїжджали ввечері ночувати на Харківщину. І тому кожного дня зранку ми бачили спалені нові спалені цивільні машини. Тобто це означає, що якийсь дрон або ждун, який був біля сіток, влетів і чекав цю цивільну машину, або якийсь дрон на оптволокні пролетів цей коридор. Ну, але, звичайно, це все одно захист. Це захист від FPV-дронів. І, наскільки я пам'ятаю, 80% Слов'янська закрита зараз сітками. Вулиць Слов'янська. Можливо, трошки менше в Краматорську, але це процес, як ти і сказала, їх постійно натягується. Кожного дня я бачила ремонт, встановлення нових, ремонт тих сіток, що порвалися. І зараз до сіток додались ще такі фортифікаційні споруди прямо в центрі міста, по центральній вулиці Слов'янська, поставлені зуби дракона. Ну, це бетонні трикутники, хто не знає, як вони виглядають, то, ну, це бетонне таке загородження. І біля них така штука, яка називається ігаза, але це, ну, по факту колючий дріт колами великими. І це прям вся центральна вулиця і проходить тільки, ну, через ці загородження до зупинок громадського транспорту. Ну, насправді це теж такий маркер, це виглядає, не знаю, як якийсь постапокаліпсис. Чи... Мені, як людині з Донеччини, дуже складно прийняти, що місто, яке було живе, активне.
0: Це курортне місто.
2: Так. Ну, зараз я кажу про ці фортифікації, це в центрі Краматорська, так, Слов'янської, поки їх прямо на центральних вулицях не бачила, але сітки, так, да, і дуже важко, да, прийняти, що і курортне місто, і таке велике місто, як Краматорськ, ну, от накрита цим куполом, да, таким. І ти правильно сказав, що Слов'янськ був одним з найвідоміших курортів, да, країни довгий час. Йому, здається, 190 років чи щось таке. Але зараз, ну, про відпочинок мова не йде, місто треба просто втриматися на лінії фронту. І озера слав курорту обнесені червоними табличками про загрозу дронів. І десь на початку липня загинув чоловік, який купався в озерах слав курорту. Тому це зараз теж, ну, майже така лінія фронту.
0: Ми з тобою зараз говоримо про великі міста, які от контролює українська армія. Є маленькі населені пункти, в яких, ну, можливо, ти була або тобі про них розповідали, яке життя там. Тому що якщо тут маємо проблеми з електропостачанням, ну, і з іншими комунікаціями, то там, ймовірно, ще гірше.
2: Ну, це теж супер залежить від того, наскільки воно розташований від лінії фронту. Да, якщо ми говоримо про Дружківку чи Костянтинівку, ну, зрозуміло, що там майже нема зараз життя, і евакуюють останніх мешканців з великим ризиком, евакуюють їх, да, з Дружківки. Якщо ми говоримо про ті міста, які там йдуть ближче до кордону Харківщини, ну, там трошки спокійніше, можливо, з обстрілами кабів, да, але так само і в ПІВІ залітають молнії. І просто залежить від удаленості від фронту, від того, наскільки там. Тут, мабуть, ще важливо сказати, що цього літа, ну, це з розмов з нашими військовими і з їх перехоплень. Вони кажуть про те, що на цих позиціях навпроти Краматорська, Слов'янська встав російський елітний, дроновий підрозділ «Рубікон». І ну, це такі люди, які просто полюють дронами і на цивільних. І тому так стало багато цих спалених цивільних авто, так стало багато смертей серед цивільних саме від FPV. Тому і в ці села, про які ти кажеш, ну, там теж вони прострілюються, туди залітають дрони.
1: Наші на громадському радіо.
0: Нагадаю, в студії громадського радіо Юлія Суркова, журналістка, яка працює із західними медіа. Якщо говорити про ці вулиці і про будинки, які не підлягають відновленню, хто ці оголошення пише? Це так пише місцева влада?
2: Місцева влада з комунальниками. От, але ну, мені теж там не хочеться якось їх применшувати те, що вони роблять, бо в тих умовах, в яких вони є, комунальники працюють. В Слов'янську тягнеться нова гілка водопостачання. Це теж звучить суперсюрреалістично на фоні того, що відбувається ну, там з містом, да, з його околицями, але менше з тим комунальники намагаються протягнути альтернативне водопостачання в місто, тому що те, що є, перебувається. І оці такі старенькі комунальні автівочки, ну, я думаю, ти уявляєш, як вони виглядають, да? Такі ще, що там з радянських часів лишилися, їх обварюють протидронними металевими сітками. І отак ці комунальники виїжджають робити ремонт. Спілкувалася там з одним паном, що є водієм комунального транспорту. Він казав, що у них там на двох, на трьох один детектор дронів, і вони це якось ділять і таким чином виїжджають.
0: Ні, я не до питання щодо вулиць і розбитих будинків. Це питання не до комунальників, це як маркер того, що нині місцева влада не бачить сенсу відновлювати. І це раціонально абсолютно.
2: Так, я думаю, що й нема коштів, і нема сенсу, бо така кількість людей виїжджає. Давай, да, повернемось, може, до цифр. Я думаю, що це важливо. Наприклад, два тижні тому в Слов'янську ще жило 39 тисяч людей і десь 50 у Краматорську в цілому. А сьогодні вже в Слов'янську 36, тобто буквально за два тижні 4 тисячі людей виїхали. Ну, і в Краматорську це теж там вже там 45-46.
0: Ну, 4 тисячі – це невеличке селище? Величке
2: так,
0: селище
2: так,
0: навіть.
2: Так, так, так, так. І тому, ну, який сенс да, щось відбудовувати? Плюс евакуації. Як війна міняється, да, і міняється підхід до евакуації, і ті організації, які евакуюють мешканців вже дуже багато років в Україні, вони теж міняють свої підходи. Наприклад, зараз стало можливим виїжджати разом із майном. Наприклад, Проліски запустила евакуації з вантажівками, коли ти можеш повантажити все своє майно. Мені здається, що це супер ідея і це супер рішення, тому що багато людей лишається саме через те, що вони нічого не можуть вивезти, що вони не хочуть їхати з наплічником, якому тільки документи. От, а тут уже, коли тебе пропонують, окей, ти можеш своє життя якось трошки повантажити, взяти свою собаку, свого кота і виїхати кудись, то це людей дійсно мотивує.
0: А тут, якщо говорити вже про виїзд вантажівками, угу. І про такий масштабний переїзд, то теж питання знайти водія, який це зробить. Ніхто не змусить людину, водія вантажівки, угу. Або навіть просто водія легкового авто або мікроавтобуса, їхати в зону бойових дій, а це зона бойових дій, і вивозити. Тому це теж суперсміливі люди, які...
2: Абсолютно, так.
0: Да, вони отримують гроші за свою роботу, але не кожен готовий таким чином заробляти. Ну, я думаю, це теж варто поваги.
2: Угу. Ні, це герої. Що тут скажеш? Проліска, СхідСОС, Білі Янголи, інші організації, яким цим займаються. Ну, Фенікс – це ДСНС підрозділ, який евакуює людей з Дружківки, з Костянтинівки.
0: А звідти ще триває евакуація?
2: Так, так. При мені, було присутні на евакуації з Дружківки, якраз Фенікс вивозив кілька родин. Це люди, які сиділи там два тижні без води, без електрики, там якось знайшли ці бабусі, без зв'язку, ясна річ, щоб телефони розрядилися. І родичі давали їх адреси, Фенікс їх знаходив. І вивезли під обстрілом. Ну, тобто ця машина там на величезній швидкості летіла по цій трасі в Краматорськ, їх вивозячи під сітками і ну, з великим ризиком для життя.
0: Де ти живеш, коли приїжджаєш на Донеччину? Угу. Ну, не тільки ти, а колеги.
2: Це така велика дискусія між колегами. Кожного разу, ну, ті колеги, які їздять на Донеччину, їх не так багато, ми всі один одного знаємо, і кожен раз списуємося, а де ти живеш, а де ти в цей раз живеш. Ця дорога, ну, є два варіанти. Можна жити на Харківщині і їздити кожного ранку під сітками, то про що ми з тобою говорили, цим коридором. Можна лишатися ночувати в Слов'янську або в Краматорську. І тут же кожен собі вибирає, що тобі страшніше, чи їздити на трасі від того дрону на оптоволокні, чи ночувати в Краматорську, але ну, це загроза кабі. засобів, і навряд чи ти знайдеш там житло зі сховищем. А ми собі вибираємо останнім часом ночувати на Харківщині, просто знімаємо якусь квартиру, бо там якесь приватне житло. Але я знаю, що є колеги, які лишаються і ночують в Краматорську. І... Є колеги, які живуть.
0: Вони шукають житло. Я тут так, щоб люди розуміли, чи працюють готелі. Я розумію, що не працюють. Зараз йдеться про те, щоб знайти квартиру.
2: Так, зараз йдеться про те, щоб знайти квартиру, але через те, що людей багато виїжджає, то це прям не така проблема, як ще була, ну давай, півроку тому, коли я працювала взимку в Краматорську і Слов'янську. Для мене було складно знайти квартиру, ми там лишалися на Різдво, і тоді це прям було челендж знайти квартиру. Зараз це не така складна історія. Да, з готелями, я не знаю, взагалі мені здається, що останні кілька років журналісти намагаються не зупинятися в готелях, чи то на Сході, чи то в великих містах, бо це просто цілі. І готелі розбиваються першими, тому в готелях, навіть якби вони працювали, але вони не працюють, ніхто б не зупинявся.
0: Ну, але все одно там в великих містах, ну, Одеса зараз будемо говорити, вона теж під атаками, ну, але да, там, я думаю, працюють готелі, і люди зупиняються.
2: Так, звичайно. Ну, я більше мала на увазі, може, знаєш, там, Запоріжжя, Запоріжжя, там, Дніпро, такі там міста, от, Ізюм, Харків, так, теж. Вже я знаю, що багато хто з колег намагається знімати житло, а не зупинятися в готелях, так.
0: Для тебе, як для журналістки, що кожного разу ти приїжджаєш, бачиш, як змінюється життя в цій місцині, говоримо конкретно про Донеччину. Зараз ти знову плануєш їхати туди. Що для тебе зараз важливо показати? Я думаю, кожного разу це щось нове. Так, загальна картина – це мирне життя мирних людей. Але, я думаю, фокуси зміщуються.
2: Ну так, якщо ми ще там, ну, взимку, наприклад, показували, що це прифронтове місто, але не живе. Ми намагалися показати, що так, дійсно, там заборонені святкування, да, і служби в церквах, але люди збираються родинами і намагаються влаштувати собі якесь свято. Тобто ми намагалися показати це життя більше, яким воно є. А зараз, мабуть, ну, в мою наступну поїздку я буду намагатись показати, куди людям виїжджати. Як не дивно, да, ми 2014 року у війні, але кожен раз постається питання, як я можу виїхати, куди я можу виїхати, де я буду жити, за що я буду жити у людей. Тобто трошки дати людям більше інформації про те, як проходить оцей ланцюг евакуації, куди вони потім розподіляються, куди ти можеш виїхати, що тебе чекає. Ну, і хотілося б, мабуть, показати про те, а чи буде куди повертатися, якщо люди захочуть повертатися. Ну, з мене такий собі військовий експерт, я не хочу лізти на цю царину, але там всі військові українські, з якими я говорю, вони говорять про те, що оборона Краматорська може тривати дуже довго, і там мови про там падіння Краматорська, вона не стоїть. Місто українське і буде українським. Але чи зможуть в цьому місті жити цивільні цієї зими? І тема зими буде теж, я думаю, головною, бо то й всі люблять лякати страшною найважчою зимою в Києві, але давайте подумаємо, яка буде зима в Краматорську і Слов'янську, якщо вона в Києві такою буде найважчою. Тому, я думаю, це буде головна тема. Чи лишиться вода в місті, чи лишиться хоч якесь опалення в місті, чи зможуть, чи буде, якщо буде електрика, чи зможуть цю воду качати на високі поверхи, чи зможуть люди лишитися в багатоповерхівках. Мабуть, це буде головна тема, да. Бо якщо люди звикли до обстрілів, а це, на жаль, так і є, люди звикли до обстрілів, вони ховаються і продовжують якось своє життя, виходити на роботу, купувати якісь овочі, то звикнути до того, що в тебе взимку нема електрики, води і опалення, ну...
0: Юля, дякую за цю розмову.
2: Нема за що, дякую тобі.
1: Наші. Важливо бути на одній хвилі.
0: Це була розмова із Юлією Сурковою, журналісткою, яка працює із західними медіа. Говорили про гуманітарну ситуацію на Донеччині. При мікрофоні працювала Валентина Троян. Слухайте проєкт «Наші» на одній хвилі щовівторка та щочетверга о 16:10 в етері Громадського радіо, на наших подкаст-платформах, а також шукайте текстові версії розмов на сайті громадське.радіо.
1: «Наші» на Громадському радіо. Важливо бути на одній хвилі. Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи Громадське радіо. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
3: Після похолодання в Україну знову повернулося тепло. Якою буде погода найближчими днями та коли чекати справжньої осені? Говоримо про це з Наталією Птухою, керівницею відділу взаємодії зі ЗМІ «Укргідромецентру». В етері Громадського радіо працює Мар'яна Чернієвич. Серпень цього року – контрастний. Не знаю, чи можна сказати дуже, тому що не пам'ятаю, відверто кажучи, попередні роки, як було тоді, аби фахово про це говорити, і от про це питатиму вас. Тому що цього року ми бачимо спеку, потім похолодання, тепер знову потепління, і подекуди плюс 30, і навіть вище. Чому погода так коливається, скажімо? Це вже нова кліматична реальність, чи це така типова серпнева ситуація?
4: Ну, загалом ось такі коливання впродовж літа, коли в нас є і періоди зниження температури з дощовими проявами, як і підвищення температури до спеки. Це досить типові прояви для літа. Навпаки, ось якщо в нас тривалий час ось ці хвилі спеки з екстремальними значеннями температури, оце вже більше прояв отих змін клімату, про які говорять науковці. І це якраз таки виражається в підвищенні температури і тривалих спекотних днях. Але коли в нас відбуваються такі коливання, як зараз впродовж серпня, то це досить притаманно для кліматичної характеристики серпня, яка є по території України. І ті показники, які останніми днями були в нас по наших областях, вони практично відповідають навіть кліматичній нормі цього місяця, скажімо так, лише по деяких північних і західних областях, там трошечки вище за норму були. А в принципі, тобто це така типова погода для цього періоду. Надалі в нас все ж таки ці коливання якраз таки будуть зберігатися. І якщо переходити до прогностичних вже оцінок, то сьогодні якраз таки нас переміщується досить активний атмосферний фронт із заходу. Він вже зараз у західних областях панує і буде просуватися далі у східному напрямку, тому в нас будуть спостерігатися як і коливання, знов ж таки, тиску, вологості і температурних показників. Проходження цього фронту буде таке досить активне, він пов'язаний із циклоном, який знаходиться на північі території України. І цей атмосферний фронт сьогодні принесе у більшості областей, саме це, ну, практично в усіх, крім сходу та південного сходу, помірні, а в західних областях навіть місцями значні грозові дощі, в окремих районах град та шквалисте посилення вітру. Тож сьогодні максимально уважні, обережні під час проходження цього фронту.
3: Якщо дивитися не на температуру, а на характер погоди загалом, чи є зараз, от станом на вже трошки більше як середину серпня, ознаки, за якими метеорологи можуть сказати, що літо поступово вже відходить? Чи календарна дата наразі ще нічого не означає, до осені ще не близько?
4: Ну, загалом, якщо так з різних кутів зору дивитися, то з огляду на світловий день, тривалість світлового дня і відповідно інтенсивність сонячного прогріву впродовж денних годин, звичайно, воно трошечки вже знижується. Відповідно, ночі мають передумову бути більш свіжими, тому що не так вже багато і, ну, його ще вдосталь, але трошечки менше сонячної енергії вже отримує наша земна поверхня, відповідно приземний шар повітря. Але з огляду на синоптичні процеси і їх розвиток і перебіг, то зараз поки що ще все ж таки переважає досить літній характер погоди. І говорити про якісь такі різкі зміни в найближчі там тиждень поки що ми не можемо. Навпаки, навіть в деяких регіонах, таких як південні, також і східні, нас навпаки 21-22 числа знов може бути місцями сильна спека, навіть в деяких центральних областях також до 35 градусів. А решта території, тобто ми бачимо це наприкінці цього тижня, в денні години 27-33, тобто знову таки повернення до більш літнього характеру погоди. Тому поки що говорити про якісь такі ознаки осені, це хіба щось з такої астрономічної точки зору, що так, трошечки вже скорочується світловий день. Звичайно, вже навіть ці хвилі спеки, можливо, вже не настільки вони будуть виснажливі, як були в нас, наприклад, в липні. Але все одно поки що ще перебуваємо повністю в такому літньому характері погоди.
3: Отож, поки є тепло і є літо, і є сонце, точно варто ним насолоджуватися, особливо з огляду на те, яку нам прогнозують зиму, в яких умовах ми її будемо переживати. От ви сказали, пані Наталю, про світловий день, і я буквально сьогодні зранку помітила це, що якщо ще раніше, кілька тижнів тому, о 5:30 вже був буквально білий день, дуже добре видно, то сьогодні о 5:30 такі сутінки, ніби чи то вечір, чи то дуже ранній ранок, так, і вже не такий світлий день. Якщо порівняти загалом цю частину серпня, чи, можливо, якщо вже є дані там за червень-липень з попереднім роком, саме що стосується температурних показників та опадів, чи це літо є спекотнішим і, можливо, більш посушливим, ніж попереднє, чи ні?
4: Ну, ще дійсно зарано підводити такі глобальні підсумки по літу, але, наприклад, по агрометеорологічних показниках варто зазначити, що спостерігався впродовж літа, особливо у західних областях, це досить нетипово, дефіцит опадів. І ось саме цей дефіцит опадів спричинює досить таку відчутну, скажімо так, гідрологічну посуху. Особливо це відчувається в нас на Дунаї, там, за інформацією Дунайської гідрометеорологічної обсерваторії, в серпні цього року в басейні Дунаю зберігалася аномально низька водність, тобто слабко виражена ще й весняне водопілля було, не забезпечило достатнього поповнення рослових запасів води. І, відповідно, тривалий дефіцит атмосферних опадів. Саме ця синоптична ситуація так склалася, що в багатьох регіонах, а особливо це ось південний захід, скажімо так, цей дефіцит і спостерігається, ось такий дефіцит, і відповідно низькі рівні і води, і звичайно низький ґрунтовий запас вологи також. Це, в принципі, досить, ну, такий негативний фактор, і певні, звичайно, можуть бути втрати, ускладнені зараз посів, певне, вже на озимих культур, тому що ґрунт сухий. Ну, сподіваємося, що зараз впродовж наступних кількох днів все ж таки нарешті до нас дійдуть ці атмосферні фронти, сьогодні вже активний атмосферний фронт над західними областями, і трошечки компенсує вже цю недостачу.
3: Про прогноз погоди на найближчі дні в етері громадського радіо розповідала керівниця відділу взаємодії зі ЗМІ Укргідромедцентру Наталія Птуха. В етері працювала Мар'яна Чернієвич. Слухайте, думайте, дійте.
1: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки. Книжкова полиця з Тетяною Курмановою.
5: Це лише здається, що здорові і сильні потрібні тим, хто має інвалідність. Насправді ми потрібні одне одному, дуже потрібні. Девеки моєї школи Анастасії Лавринішиної.
6: Партнер проєкту «Книжкова полиця» – головне дитяче видавництво «Ранок». Мрій, кохай, читай!
5: Петрик – хлопчик, який сам себе називає «Їжак». У нього волосся стирчать на всі біч, він такий же колючий, насторожений. Їжак живе лише з татом, вони приїхали в нове місто, і тепер він йде у незнайомий клас. А клас його непростий, бо у ньому вчаться діти з особливими освітніми потребами. Їжак знайомиться з ураганом, який переміщується у кріслі колісному, доброю красуною з синдромом Дауна, інжиром з аутизмом, який пригощає всіх інжирними батончиками. Спочатку Петрик Їжак зовсім не розуміє, як взаємодіяти з цими диваками. Тут ще й директорка кидає йому виклик – стати капітаном класу на змаганнях і отримати кубок. Але у змаганнях мають брати участь усі. Спочатку Їжаку здається, що це неможливо. Він не хоче своїй команді диваків, називає їх зайвими і слабкими. Але поступово він проходить шлях від тотального неприйняття і відсторонення від дивних однокласників до прийняття інакшості та розуміння, що справжня дружба будується на взаємній підтримці, а не на схожості. Саша, чий слуховий апарат нещодавно шукала вся школа, як виявилось, непогано бігає. В команді зелених є Аліна з дитячим церебральним паралічем. Їжак бачить її вперше. Аліна справді дивна. Вона химерно пересувається, закидаючи одну ногу назад. Ясно, що бігати так неможливо, але дівчата з команди допомагають Аліні, тож всі вони врешті не так вже й далеко від фінішу. Попри всі випробування команди їжака, таки виборює славетний кубок і розуміння. За зовнішніми особливостями чи діагнозами завжди насамперед людина, у якої є сильні сторони, таланти та різні можливості. І якщо кожному знаходиться місце відповідне до його сильних сторін, буде справжня командна робота. В книжці немає засудження поганої поведінки їжака, а пояснюється, чому виникає якесь упередження і як його долати. Разом з їжаком ми дізнаємось про людей з синдромом Дауна, ПТСРом, аутизмом, ДЦП, спінально-м'язовою атрофією. Цікаво, Анастасія Лавренішина обіграла і термінологічні вставки. Тут їх озвучують голуби коментатора, які всюди літають, підглядають, емоційно коментують і пояснюють. Вийшло легко, терміни пояснювалися простими словами, і це не переобтяжувало текст. І наприкінці є ще словничок термінів. Завдяки їжакові ми розповіли про диваків і про героїв, про сраду і дружбу, про місто і про гори. Ці диваки навчили колючого їжака співчувати та піклуватися про інших, і це важливо. Мені здається, що книга «Диваки моєї школи» Анастасії Лавренішиної повинна бути у кожній родині з дітьми. Її можна читати вже з 5-6 років. В цікавому, не патерналістському тоні вона роз'яснює поняття емпатії, прийняття інакшості та дружби. Показує, що бути диваком – це нормально, а відмінності від інших роблять нас унікальними та сильними. Справжня крутість полягає не в бажанні бути самостійним і закритим від усіх, а у вмінні підтримати того, хто поруч. Слава всім богам, що ми вже не повернемось до часів Радянського Союзу, де людей з інвалідністю нібито не існувало. На жаль, ми живемо у такі часи, коли кожна з нас може отримати цей статус, коли на вулицях все більше і більше людей, які відрізняються. Тому всім нам треба вчитися адекватно реагувати, правильно називати і коректно допомагати. Самі по собі діти дуже гнучкі, стереотипи та стигми у дітей якраз формуємо ми. Тому такі книжки я б вголос читала і багатьом дорослим. Диваки моєї школи Анастасії Лавренішиної треба читати, щоб навчитись долати стереотипи, сформувати культуру прийняття і взаємоповаги і зняти нарешті тавро з усіх диваків. Підтримуйте видавництво «Ранок» і інше українське виробництво, які постраждали від російських атак. Купуйте книжки.
6: Книжкова полиця з Тетяною Курмановою. Партнер проєкту «Книжкова полиця» – головне дитяче видавництво «Ранок». Мрій, кохай, читай.
7: Правда подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.
8: Технологія впливу.
9: Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій
8: на громадському радіо.
10: Напередодні навчального року в Україні закривають школи через брак учнів. Детальніше про демографічну ситуацію в країні поговоримо з Олександром Гладуном, заступником директора Інституту демографії та проблем якості життя НАН України. У студії працює Анастасія Середа.
8: Технологія впливу на громадському радіо.
10: Наскільки справді критичною є демографічна ситуація в Україні сьогодні, і які показники найкраще демонструють її масштаб?
11: Ну, ситуація є дійсно критична. Вона обумовлена і тими демографічними процесами, які були у нас до війни. Ну, те, що зробила війна, вона просто максимально загострила всі складові демографічного процесу. Вона вплинула і на народженість в бік зменшення, вплинула на смертність в бік збільшення і призвела до шалених міграційних потоків. За оцінками Організації Об'єднаних Націй, Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, за кордоном в зв'язку з війною в нас знаходиться приблизно 5-9 мільйонів наших громадян. І частина з них – діти. Тільки 6% – це особи у віці 65 років і старше. А все інше – це працездатне населення або дитяче населення.
10: Дуже багато хто пов'язує ось індикатор населення те, що до першого класу йдуть менше людей. Минулого року порівняно з попередніми роками були менші. Цього року в українських ЗМІ фігурує цифра, що до першого класу піде на 26 тисяч першокласників менше. Наскільки загалом коректно саме по першокласникам говорити про, скажімо так, демографічну тенденцію України?
11: Ну, це одна із характеристик того, що народжуваність в країні скорочується. З одного боку, скорочується народжуваність, з іншого боку, значна кількість наших співгромадян разом з дітьми знаходиться за кордоном, і відповідно вони підуть не в наші школи, а підуть в школи тих країн, де вони зараз перебувають. От є дані Європейського Союзу, наприклад, вони не дають по однорічних вікових групах, а по укрупнених вікових групах. От, наприклад, в групі населення до 18 років наших співгромадян, тобто дітей, там 1,3 мільйони. Якщо розділити приблизно на 18 вікових груп, тобто ну в середньому буде, це буде десь 70 тисяч на кожну вікову групу припадає. Тобто дошкільняти чи ті, хто збирається йти в школу, могло б бути ну, тисяч на 60 більше, скоріш за все. Тому дійсно це свідчить про загострення демографічної ситуації. Тут нічого сказати не можна, але тут як воно все преподноситься, дуже... Дуже важливо.
10: От якраз...
11: Тобто річ у тім, що народжуваність у всій Європі скорочується, а років через 25 в нас населення всього світу теж почне скорочуватись. Проблема не в тому, що як це відбувається в Україні, а проблема в тому, що в нас занадто низька народжуваність і це падіння дуже стрімке було.
10: Ви сказали, все залежить від того, як все це подається. Якраз наша редакція провела дослідження. Для наших слухачів я його озвучу, і потім перейду до того, щоб задати вам питання. Ряд проросійських шкідливих ресурсів використав повідомлення про те, що 11 шкіл у Кіровоградській області закрилися або призупинили роботу через недостатню кількість учнів. Як свідчення, вони говорять, що це було свідченням стрімкого поглиблення демографічної кризи по всій Україні. І відштовхуючись від локальної проблеми у сфері освіти, про яку повідомила представниця обласного управління освіти Ельза Лещенко, у публікації переходили до тверджень, що країна, цитую, вимирає, втрачає майбутнє покоління та стикається із демографічною кризою, яка загрожує її існуванню. Ось ці скажімо так, проросійські ресурси пов'язували ситуацію із поєднанням еміграції, падіння народжуваності, смертей через війну, мобілізацію і деякі додаткові телеграм-канали розширювали це фреймування непідтвердженим твердженням про надзвичайно високі втрати на війні і звинувачували в тому, що українська влада має намір замінити українців, які виїжджають, іноземними працівниками. Ми, до речі, напередодні говорили якраз про ринок праці в Україні. Цікаво, що ми знайшли щонайменше 5 публікацій, щонайменше 5 ресурсів говорили про це. Охоплення понад 182 тисячі з сукупних переглядом станом на 15.00 14 серпня. І ось тут у мене до вас питання. А наскільки загалом коректно брати один якийсь регіон і розповсюджувати це твердження на всю Країну?
11: Ну, по-перше, у мене ремарка така, що в Росії ситуація не набагато краща, ніж в Україні. Вона трошки краще за рахунок оцих кавказьких республік. А то якщо брати слов'янське населення, то ситуація приблизно така ж, як в Україні. Просто масштаб Росії, він не так із-за масштабу, Росія не так відчуває наслідки.
10: Ні, дивіться, ми з вами говоримо про Україну, просто так, що проросійські телеграм-канали намагаються коментувати ситуацію.
11: Я раджу просто, чому я сказав, про російським каналам дивитись не тільки в бік України, але й в бік Росії і більш об'єктивно підходити до цього питання. Це стосується України, брати окремий регіон некоректно взагалі. Чому? Тому що крім того, що в нас багато людей виїхало за межі країни, в нас дуже багато людей, так звані ВПО, внутрішньо переміщені особи. І в основному це сім'ї з дітьми. Вони переміщуються як більше в західні регіони, і ті центральні, які тяготіють західним регіонам України. Тому порівнювати, наприклад, Кіровоградську область, хоча там немає активних бойових дій, але тим не менше там теж небезпечно. І, можливо, батьки просто виїхали в інші регіони України. Ті, хто переміщується зі східних регіонів, вони теж переміщуються подалі від лінії фронту. І тому розповсюджувати так не можна. Дійсно, чисельність населення, особливо вікова структура, вона впливає на соціальну інфраструктуру, до якої відносяться і школи. Але якби ми вже переживали об'єднання шкіл в сільській місцевості, теж в зв'язку з скороченням сільського населення. Зараз, скоріш за все, теж буде певне об'єднання шкіл, тому що це необхідність як з економічної точки зору, так і з того, що в малочисельних школах якість навчання нижча. Це доведено дослідженнями. І тому нема сенсу утримувати школи, де 5, 7, 10 всього учнів, де один вчитель працює з декількома класами одночасно. Це просто рівень навчання, рівень знань буде гірший. Тому в певних випадках, і коли це обґрунтовано, це доцільно робити об'єднання шкіл. Тут теж таке, як ви, якщо ви пам'ятаєте, це було, коли в сільській місцевості проводили об'єднання, була запроваджена програма «Сільський автобус», який підвозив учнів до шкіл і так далі. Тобто, з одного боку, це комплексна проблема, так, щоб і дітям було недалеко до школи, а з іншого боку, утримання малокомплектних шкіл – це економічно невигідно. Тому, і дійсно, так і буде, скоріш за все, потроху відбуватись і в подальшому, але все це буде дуже сильно залежати від перебігу війни.
10: У таких повідомленнях, яке я зараз озвучила про те, що проросійські телеграм-канали часто в один ряд ставлять еміграцію, падіння народжуваності, загибель людей на війні і мобілізацію. Загалом, чи коректно об'єднувати ці абсолютно різні демографічні фактори в один аргумент?
11: Ну, при аналізі доцільно розглядати кожний чинник окремо, але кожен чинник цей впливає на загальну демографічну ситуацію. Тому просто треба дивитись контекст, як вони це все розглядають. Дійсно, підвищення смертності, скорочення населення і виїзд за кордон, він призводить до того, що чисельність населення в країні скорочується. І тут заперечувати це нема сенсу. Так, це є. Ну, просто ми повинні розуміти ситуацію, в якій ми знаходимося, і просто не абстрактно це аналізувати, а в контексті війни. Падіння народжуваності під час війни – це природна реакція людей в будь-якій країні. Підвищення смертності під час війни – це знову-таки, вибачте, норма, якби це цинічно не звучало, тому що гинуть люди на фронті, і зараз в нас може загинути людина в будь-якому населеному пункті від обстрілу шахедами чи ракетами. І міграція, ну, просто в нас шалені масштаби, і проблема ще полягає в тому, що це вже довготривала міграція. І як свідчить, знову-таки, досвід інших країн, інших воєн, чим довше триває війна, тим менше людей повертається. Це теж проблема. Тому в цілому це дійсно є проблема, але, я кажу, в якому ракурсі і це все подавати. Так, це уряд, я вам скажу, що уряд це знає, в нас прийнята стратегія демографічного розвитку, там є певні пункти, які спрямовані якраз на підвищення народжуваності, сімейна політика, потім охорона здоров'я, тривалість життя, міграційна політика, все це є, просто ця стратегія, вибачте, не фінансується державою, тому ефект буде не дуже великий, якщо він взагалі буде. Але, в принципі, це розуміння цих процесів в країні, у нас і у науковців, і у владних структурах є. Є, так, дійсно є.
10: І якщо підсумовувати нашу з вами сьогоднішню розмову, і, зокрема, ось останні тези про те, що розповсюджують проросійські телеграм-канали, як ви вважаєте, наскільки ось такі повідомлення можуть вплинути загалом на рішення українців повертатися до України або залишитися за кордоном?
11: Оце, да, це більше впливає на моральний стан людей. Він просто пригнічує стан людей як всередині країни, так і за кордоном. І, відповідно, ну, за кордоном важко сказати, як це впливає за кордоном, наскільки вони залучені на ці телеграм-канали. І їх повернення буде залежати від тієї ситуації, яка в них зараз в країнах перебування, і від того, на яких умовах закінчиться війна, які будуть умови в Україні. І тоді люди будуть приймати певні рішення щодо повернення.
10: Я
11: тому
10: вам дякую.
11: Телеграм-канали проросійські, це спрямовано на психічний, психологічний стан людини і взагалі на якби створення атмосфери, ну, такі...
10: Паніки, ймовірно.
11: паніки в Україні. Я хочу сказати, що зараз, навіть зараз, під час війни, ми по чисельності населення сьома країна в Європі.
8: Технологія впливу на громадському радіо.
10: Напередодні навчального року в Україні закривають школи через брак учнів. Детальніше про демографічну ситуацію в країні ми поговорили з Олександром Гладуном, заступником директора Інституту демографії та проблем якості життя НАН України. У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
8: Технологія впливу. Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій на громадському радіо.
12: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.
13: Для громадського радіо свобода слова – це
14: доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
15: Можливість працювати у гарячих точках.
16: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороною.
17: Не замовчувати суспільно важливі теми.
18: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етерах громадського радіо.
19: Писати про те, до чого лежить душа.
20: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно, без страху за своє життя.
21: Для мене свобода слова – не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане, розуміння, що і чому має бути ословлене.
22: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
23: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
24: Громадське радіо – серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
25: Свобода слова – наша реальна цінність.
26: В Україні «П'ята година дня».

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Відключення світла стало буденністю мільйонів українців та українок. Ми навчилися рахувати години без електрики, шукати генератор
2: і слухати новини про удари по підстанціях.
1: Але попри руйнування, ми будуємо нову енергетику. Екомайбутнє сьогодні.
2: Кіловат-година.
1: Подкаст Громадського радіо про зелену енергетику України. Ми розберемо, яку енергоінфраструктуру Україна створює просто зараз. Сонячні панелі на дахах будинків, вітропарки, які зводять під обстрілами, громади, що вчаться самі забезпечувати себе світлом і теплом.
2: І головне,
1: як бути готовим до зими. Говоримо з експертками та експертами про те, чому розподілена енергетика робить Україну стійкішою та витривалішою. Слухайте подкаст «Екомайбутнє» сьогодні, щоп'ятниці о 16.10 в етері Громадського радіо та на всіх подкаст-платформах.
3: Реклама на Громадському радіо.
4: Літо кличе! Вирушай з Опті! Телефонуй 579 або замовляй авто в застосунку. Вигідні тарифи, швидка подача і комфорт у дорозі. Рухайся в ритмі літа з Опті! Телефонуй 579!
5: Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магнісу Доме Плюс Медивіт з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
6: Студія «Подкаст 360» – це продакшн різноформатних інтерв'ю повного циклу, за чіткими дедлайнами і без проколів. «Подкаст 360» забезпечує креативне продюсування, написання та корекцію сценаріїв, налаштування світла і сетапу під ключ, зйомку, професійний монтаж, створення візуальних ефектів і нарізку віральних релізів для просування. Запакуйте ваші сенси у бездоганну форму разом зі студією «Подкаст 360». За промокодом «Громадське радіо» знижка 10% на послуги студії.
3: Реклама на Громадському радіо.
1: Спецпроєкт «До завтра» на Громадському радіо.
7: Партнер проєкту Асоціація українських банків.
1: Ініціатива «Шахрай Гудбай». Скільки коштів викрадають фінансові зловмисники в українців та які схеми використовують? До завтра. Розмову із Тетяною Машлаковською, головною експерткою управління зв'язків з громадськістю та фінансової обізнаності Національного банку України слухайте 19 серпня о 16.10 в етері Громадського радіо та дивіться на ютуб-каналі Громадське радіо «Імпакт». Спецпроєкт «До завтра».
7: До завтра.
1: На Громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту Асоціація українських банків. Спецпроєкт «Слово, що надихає». Василь Стус. На Громадському радіо. Вихід першого тому повного зібрання творів Василя Стуса. Про це та більше дивіться на ютуб-каналі Громадського радіо «Імпакт» та слухайте в ефірі Громадського радіо в четвер, 20 серпня о 19.10 у новому випуску спецпроєкту «Поруч з тими, хто надихає нас». Спецпроєкт «Поруч з тими, хто надихає нас» на Громадському радіо. Ініціатива реалізується компанією МХП та благодійним фондом МХП «Громаді» у партнерстві з видавництвом «Смолоскип» і «Стус-центром».
0: Ми на Громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте.
8: Усе важливе на цю годину.
9: Вітаю, у студії працюють Влад Бундаш та Тетяна Літвінова, за звукорежисерським пультом Дар'я Ковдун.
10: Упродовж 15 хвилин ми говоритимемо про головні новини середи 18 серпня і далі про найважливіше – коротко.
9: Війська Росії завдали ракетного удару по Печенігах на Харківщині. Загинули 10 людей, ще 20 поранені.
10: Прямі збитки України від повномасштабного вторгнення Росії сягнули 197 мільярдів доларів.
9: На Дніпропетровщині оголосили примусову евакуацію родин з дітьми ще із 16 населених пунктів.
10: У Росії заявили про рекордну атаку дронів. Летіло понад 1600 БПЛА.
11: Детальніше про головне.
9: У Печенігах на Харківщині завершили аварійно-рятувальні роботи на місці російського удару, повідомила Державна служба із надзвичайних ситуацій. Унаслідок атаки загинуло 10 людей. Кількість постраждалих сягає 20 людей. Зазначу, окупанти вдарили двома ракетами «Бандероль» по центральній частині населеного пункту близько 8:40 ранку. Унаслідок обстрілу горіло кафе та 7 автомобілей. Зараз пожежу вже ліквідували, тож також пошкоджено 10 приватних будинків, будівлю пошти, 5 магазинів і 15 автомобілів. У Печенізькій громаді 18 та 19 серпня оголосили днями жалоби за загиблими унаслідок російського ракетного удару.
10: Російський FPV-дрон атакував комбайн у Комишуваській громаді Запорізької області, повідомила Національна поліція. У результаті вибуху загинув чоловік, його напарник отримав поранення, сам комбайн зайнявся. За даними поліції, окупанти скерували ударний дрон по сільськогосподарській машині, коли її на узбіччі ремонтували двоє працівників ферми. Поліцейські територіального підрозділу Вільнянська евакуювали тіло загиблого, пораненого чоловіка доправили до лікарні.
9: На Дніпропетровщині оголосили примусову евакуацію родин з дітьми ще із 16 населених пунктів Миколаївської, Петропавлівської та Української громад, заявив очільник обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. Вивезти на більш безпечні території мають 2177 дітей. З переїздом родинам допомагають Національна поліція та благодійники. За даними влади, обирають маршрути залежно від безпекової ситуації. Використовують броньовані авто та бронежилети. Першу людей доставляють до транзитних центрів. Далі, якщо це необхідно, допомагають із розселенням.
10: Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради подання на призначення Андрія Сибігі міністром закордонних справ України, а Євгенія Хмари – міністром оборони. Про це в телеграмі написав народний депутат від фракції «Голос» Ярослав Желізняк. За словами нардепа, ввечері у Верховній Раді заплановані зустрічі парламентських фракцій з претендентами на посади. Я нагадаю, що 17 липня за погодженням з президентом уряд призначив Євгенія Хмару тимчасово виконувачем обов'язків міністра оборони. До цього Євгеній Хмара виконував обов'язки голови Служби безпеки України. На цій посаді він замінив Михайла Федорова. Це рішення викликало хвилю протестів по всій Україні.
9: Прямі збитки України від повномасштабного вторгнення Росії зросли на 16% і станом на лютий 26-го року становлять 197,5 мільярдів доларів. Таку оцінку оприлюднив аналітичний центр КСІ Інститют спільно із Міністерством інфраструктури, Міністерством економіки та Національним банком. Найбільше постраждав житловий фонд. Ці збитки оцінюють майже у 66 мільярдів доларів. Пошкоджено або зруйновано майже 416 тисяч житлових будівель. Збитки транспортної інфраструктури становлять 42 мільярди, а промисловості, будівництва та сфери послуг – 18 мільярдів доларів. Загалом пошкоджено або знищено близько 13 тисяч підприємств та майже 5 тисяч закладів освіти. Ця оцінка враховує лише прямі збитки фізичним активам. Водночас, за оцінкою Світового банку, загальні потреби України у відбудові та відновленні вже сягають майже 500.

0: Це складно одній державі подолати. І тим більше ця війна не про Україну. Україна зараз тримає край, захищає свободу всієї Європи і платить при цьому найвищу ціну, платить, віддає життя своїх воїнів. Це є один з тих фундаментальних треків, який може суттєво нас посилити за рахунок прямого використання російських коштів. Тому ми, як Україна, будемо це активно обговорювати в європейських столицях і не лише європейських столицях. І дуже сподіваємося вийти на чіткі конкретні рішення. Це має бути колективне рішення і колективна відповідальність.
1: У свою чергу, міністра закордонних справ Бельгії Максим Прево заявив, що Бельгія допускає використання заморожених російських активів, але хоче, щоб країни Європейського Союзу заздалегідь домовилися про спільний розподіл юридичних і фінансових ризиків. Основне занепокоєння полягає в тому, що в майбутньому Бельгію можуть зобов'язати повернути Росії понад 200 мільярдів євро, і самостійно покрити таку суму країна не зможе.
2: Державне бюро розслідувань повідомило про підозру 10 військовослужбовцям територіального центру комплектування на Одещині. За даними слідства, під час проведення мобілізації вони застосовували до громадян силу. Били їх, використовували сльозогінний газ та примусово доставляли до ТЦК. Деталі розкрила речниця ДБР Ольга Чеканова.
3: Наразі ДБР задокументувало 15 таких епізодів. В одному з випадків чоловік намагався втекти від групи оповіщення. Під час переслідування водій службового автомобіля ТЦК наїхав на нього. Слідство встановило, що такі порушення мали системний характер. Чотирьом військовослужбовцям ТЦК повідомлено про підозру у катуванні та незаконному позбавленні волі. Ще шістьом військовослужбовцям повідомлено про підозру у незаконному позбавленні волі. Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів та відсторонення їх від займаних посад.
2: У ДБР наголосили, що протидіють катуванням та незаконному насильству з боку посадовців. Досудове слідство триває.
1: У Верховній Раді з'явилися два нових народних депутати – Богдан Маркляник та Вікторія Резнікова. Вони склали присягу і долучилися до фракції «Слуга народу». Таким чином політики замінили Дениса Маслова та Віталія Безгіна. Маркляник народився в селищі Межгір'я Закарпатської області. В різні роки викладав у Львівській політехніці, був заступником голови Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, а у березні 2022 року мобілізувався до Збройних сил України. Резнікова родом із Хмельницького, працювала бухгалтеркою, пізніше юристкою. З 2018 року членкиня Науково-консультативної ради при Верховному суді, а також працювала у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. Нагадаю, що в середині липня парламент призначив новий склад Кабінету міністрів. Маслова було призначено на посаду міністра юстиції, а Безгіна – міністра у справах громад, територій та внутрішньо переміщених осіб.
2: Ось народна депутатка Мар'яна Безугла повернулася до парламентської фракції «Слуга народу», з якої вийшла у липні 2024 року. Про це стало відомо під час засідання Верховної Ради. Безугла пояснила, що повернулася до фракції, аби мати можливість очолити спеціальну комісію щодо військової юстиції, оскільки позафракційний депутат чи депутатка не може цього зробити. Також, за її словами, членство у фракції дасть їй стабільне право бути і брати участь у всіх нарадах. Водночас депутатка припустила, що її повернення до «Слуги народу» може бути тимчасовим. У 2024 році вона вийшла з фракції після конфлікту з колегами та критики роботи парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони і розвідки.
1: У Міністерстві оборони Росії заявили, що за минулу добу нібито збили понад 1600 українських безпілотників літакового типу. Також російське відомство повідомило про перехоплення 10 керованих авіабомб і 2 керованих снарядів «Хаймерс». Російські державні ЗМІ назвали цю атаку наймасштабнішою від початку війни. Попередній заявлений рекорд був 16 серпня, коли Росія стверджувала про нібито знищення майже 1500 дронів. У ніч на 18 серпня, за даними російської влади, лише в напрямку Москви летіли понад 600 безпілотників. Про наслідки атаки російська сторона майже не повідомляє. Однак компанія «Wildberries» підтвердила пошкодження свого логістичного комплексу у Московській області.
2: Це були головні новини середи, 18 серпня, на Громадському радіо. У студії працювали Влад Бундаш та Тетяна Літвінова. За звукорежисерським пультом Дар'я Ко.

0: Наступний випуск новин вже о 18:00. Слухайте, думайте, дійте.
1: Усе важливе на цю годину. Погода на громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
0: 19 серпня в Україні очікується короткочасне похолодання, повідомляє Український гідрометцентр. Вночі у більшості північних, центральних та південних областей, а вдень на сході та південному сході місцями пройдуть короткочасні дощі з грозами. Нарешті території без опадів. Вітер переважно західний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі становитиме 9-14 градусів тепла. На півдні та південному сході дещо тепліше 13-18 градусів. У день очікується 21-26 градусів. На крайньому сході до 30 градусів тепла. У Києві уночі місцями можливий короткочасний дощ і гроза. У день без опадів. Температура вночі 12-14 градусів. У день коливатиметься від 23 до 25 градусів тепла.
1: Погода на громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло. Курси валют на громадському радіо.
2: Курс валют на сьогодні такий.
1: Долар
2: 44 гривні 69 копійок.
1: Євро
2: 51 гривня 8 копійок. У банках долар купують за 44 гривні 52 копійки, продають за 45 гривень 8 копійок. Євро купують за 51 гривню 5 копійок, продають за 52 гривні 22 копійки.
1: Курси валют на громадському радіо.
3: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса,
4: говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.
1: Драйв-тайм на громадському радіо.
5: 17:17 в Україні. Кажу всім доброго вечора. Хто слухає громадське радіо, ми розпочинаємо драйв-тайм. Мене звати Влад Бундаш. Попереду 2 години працюватиму для вас. Допомагають мені провадити цей етер звукорежисерка Дар'я Ковтун, гостьова редакторка Наталія Подюк та редакторка Альона Нестеренко. Про що йтиметься у цій годині, розповімо за мить.
1: Слухайте в програмі «Драйв Тайм» на громадському радіо.
5: Які наслідки для Росії приносять системні удари Сил оборони по її території? За кілька хвилин будемо обговорювати з військовим аналітиком Олександром Мусієнко. Верховна Рада повернулась до роботи і всі очікують призначення міністра оборони України. Про кадрові зміни о 17:30 запитаємо у народної депутатки Ольги Василевської-Смаглюк. Президент Зеленський заявив про необхідність посилення відповідальності за систематичні порушення ПДР. Якою має бути справедлива відповідальність для водіїв і як побудувати прозору систему штрафів? О 17:45 поміркуємо із Миколою Ільчуком, експертом компанії «Забезпечені дороги».
1: Драйв-тайм на громадському радіо.
5: І перед тим, як ми будемо рухатись до нашої першої розмови, я хочу нагадати номери телефонів і закликати вас, наша аудиторія, долучатися до нашого етеру. Насамперед є опція писати текстові повідомлення на наш студійний вайбер, це номер 067-67-404-76. І також є опція напряму телефонувати до прямого етеру, поставити запитання нашим спікерам і спікеркам і почути свій голос у прямому етері, тому долучайтеся, це номер 0800-30-40-33. І далі, як анонсував, будемо говорити про системні удари українських сил оборони по російській території.
1: З вдячністю силам оборони. Аналізуємо ситуацію на фронті.
5: І якраз якщо аналізувати ситуацію із українськими ударами по російській території, то останні місяці, як точно, ми спостерігаємо вже таку системну, насправді, кампанію по ураженні різних цілей на території Росії. Я думаю, що багато хто з українців та українок любить дивитися ці яскраві відео, як на Росії все палає, але також ми маємо актуальні інфоприводи станом на сьогодні. Зокрема, як заявив мер російської Москви, що у ніч на 18 серпня, за даними якраз його, на Москву летіли понад 600 безпілотників. І, як він зазначив, нібито з них 180 було знищено. Зокрема, Міністерство оборони Росії повідомляло, що загалом по території держави-агресорки летіло приблизно 1600 безпілотників. Але також у нас є інший, також не менш позитивний інфопривод, що стосується ураження сил оборони якраз російського військово-промислового комплексу. Кам'янський комбінат, що розташований поблизу міста Кам'янськ-Шахтинський Ростовської області, був уражений ракетами «Нептун». Про це повідомили військово-морські сили Збройних сил України. Зокрема, у ніч на 16 серпня, як вони зазначили, завдали удару по підприємству ракетами «Нептун» разом із іншими підрозділами оборони України. І за даними супутникового систем розвідки, зафіксовано влучання у виробничі цехи підприємства. Цей комбінат забезпечує окупаційну армію твердим ракетним паливом, зокрема для РЗЗВ «Ураган», «Смерч», «Торнадо-С» та низки інших ракетних авіаційних систем. І про те, які наслідки вже відчуває ворог якраз через цю системну кампанію ударів, будемо далі аналізувати з нашим гостем Олександром Мусієнко, військовий аналітик, військовослужбовець Збройних сил України. Пане Олександре, вітаю вас, слава Україні!
6: Героям слава, вітаю вас!
5: Якщо якраз дивитися вашим поглядом на останні удари по Москві та по інших регіонах Російської Федерації і скласти це все докупи, що, на вашу думку, є таким головним у цій кампанії? І тут, насправді, я думаю, нам варто розглянути це певним чином ретроспективно за останні місяці, коли Сили оборони вже часто і успішно завдають ударів. Які тут головні точки ви виділяєте, на яких варто фокусуватися?
6: Головні точки – це НПЗ, нафтогазова інфраструктура. Це те, що залишається такою головною точкою уже, ну, скажімо так, тривалий час нашої кампанії ударів по території Росії. Додалося цього року, я скажу, що, мабуть, ну, чи не найефективніше за весь час повномасштабної війни, удари по портовій інфраструктурі ворога, особливо в Новоросійську, в Туапсе. І в ширшому значенні, ну, всі такі ознаки морської блокади для російських кораблів в Азовському і Чорному морях, я би виділив, що це доволі таки суттєва особливість, і вона в тому числі б'є як по військових спроможностях Чорноморського флоту, так і, звичайно, призводить до суттєвих економічних втрат і збитків Росії через те, що вони недоотримують прибутки внаслідок унеможливлення використання портової інфраструктури. Ну і, звичайно, що залишаються об'єкти, безумовно, що одним із пріоритетних – це об'єкти військово-промислового комплексу Росії і об'єкти, які, скажімо, приносять доволі таки значні кошти так званим елітам довкола Путіна, ну і безпосередньо до російського бюджету. І, ну, наприклад, Wildberries і не тільки. Але от щодо безпосередньо об'єктів військово-промислового комплексу, я тут можу окремо зупинитися, тому що, ну, протягом буквально тижня ми спостерігаємо два важливих удари, особливо їх можна виділити. Ви вже говорили про удар по заводу, який виробляє ракетне паливо. Це досить важливо, тому що таких підприємств не так багато. Особливістю є те, що паливо, яке виробляється, воно використовується росіянами для реактивної артилерії. А це, ну, скажімо так, великі загрози саме для прифронтових територій, для прикордоння, де ворог може діставати в тому числі реактивної артилерії. Тому, безумовно, що це зменшення спроможності агресора в завданні таких ударів, і відновлювати виробництво потребує тривалого часу. Замінити його в доволі таки швидкий спосіб складно. І що стосується ще одного важливого удару, це удар по заводу «Прогрес» в Самарі. Справа в тому, що це унікальне підприємство, яке виробляє ракетні двигуни і фактично окремі елементи для ракет «Союз», «Союз-2». А це ракети-носії, які виносять певні вантажі в космос, зокрема виводять супутники. І от саме ці ракети, вони виводять супутники типу «Рассвіт». «Рассвіт» – це мережа супутників, яку планує побудувати Росія, яка має стати, за їх задумом, з таким своєрідним аналогом «Старлінка». І тому ураження цього об'єкту, а зараз вже є інформація підтверджена, що найменше в один із важливих виробничих цехів було влучання двох ракет «Фламінго», і там уже призупинене виробництво. Це дуже важливо. І тут, ну, скажімо, якщо ми говоримо про військово-промисловий комплекс, багато насправді залежить від того, як швидко буде розвиватися наша ракетна програма, як швидко Збройні сили будуть отримувати на озброєння ракети. Як тільки вони надходять, ми бачимо, що вони досить ефективно застосовуються, і результати цих уражень ми бачимо.
5: Абсолютно. Перед тим, як поставити наступне запитання, я хочу сказати нашій аудиторії, що в Києві та в низці інших регіонів оголосили повітряну тривогу, тому закликаємо перебувати в безпечних місцях. Повертаємось до розмови. Пане Олександре, ось ви певним чином підбили підсумки щодо результатів цих ударів і що відчуває зараз ВПК Росії. Але тут в мене запитання, що стосується безпосередньо, які наслідки в майбутньому вони також відчуватимуть, зокрема, що стосується далекобійності наших ударів, тому що і читав у російських пабліках, зокрема, ми їх моніторимо безпосередньо, щоб відстежувати різні наративи, і вони говорять, що їхні заводи, які там виробляють ракети і інше військове спорядження, треба переносити надалі вглиб для того, щоб українські далекобійні ракети, дрони їх не діставали, але все одно ми ж будемо накопичувати безпосередньо ось цю кампанію, ми будемо збільшувати спроможність наших дронів, ракет і так далі. На вашу думку, чи зможе Росія безпосередньо сховати їхні військові заводи, але мені здається, що механічно перенести це насправді дуже важко, а подекуди неможливо.
6: Розумієте, питання в тому, що, скажімо так, теоретично, якщо ми підійдемо суто теоретично, перенести певні об'єкти, скажімо, там на мінус перший поверх, на мінус другий поверх, їх там активніше захистити, певні об'єкти, ну, теоретично це можливо, це потребує тривалого часу, ну, теоретично, в принципі, певні об'єкти, їх можна перенести, але далеко не всі. І в цьому, власне кажучи, ну, є певні нюанси, особливо, що стосується, наприклад, ракет великих і так далі, організації цих цехів, на це може піти дуже багато часу, і невідомо ще, чи це вдасться. От я вам приведу приклад, що, наприклад, завод, який був уражений в Самарі, він на тому ж місці існує з кінця 19 століття. Так, у нього було інше призначення. Там, потім він з 50-х років почав виробляти саме ракети для космічних програм Радянського Союзу. А завод Воткінський, по якому теж завдавали удари там пару місяців тому сили оборони, він теж існує на тому ж місці з кінця 19 століття. Спочатку як великий металургійний завод, а потім уже як завод, де вироблялися в тому числі озброєння ракетне. І таких об'єктів досить багато, які фактично функціонують в режимі, ну, треба розуміти, що подібні заводи, особливо де виробляється ракетне озброєння, це, по суті, ну, велика промислова зона. Тобто це таке, ну, подекуди навіть можна сказати міні-містечко. Якщо ми візьмемо той же комплекс Жуковський експериментальний біля Москви, російської авіації і космічних технологій, то це фактично своє місто ціле, яке розкидано і в якому є там виконуються певні задачі.
5: Так.
6: Ну і от для того, щоб це все перенести під землю, просто уявіть масштаби. Тому щось, звичайно, вони можуть пробувати захищати, але перенести великі заводи – це потрібно багато часу і по всіх, можливо, не вдасться. Але що фіксувалося от за минулий рік? За минулий рік фактично можна сказати, що фіксувалося, що Росія намагалася приховати більш мілкі дрібні виробництва, переносячи їх і локалізуючи на цивільних заводах. І от там вони відкривали окремі лінії, наприклад, виробництво йогурту або виробництво якихось упаковок, пластмас і так далі. А насправді там виробляється комплектуючі для дронів і тому подібне. Ось таким чином вони дійсно намагаються зараз шукати шляхи приховування виробництва.
5: Пане Олександре, у нас буквально 3 хвилини залишається, але є ще один важливий аспект, який треба обговорити. Зокрема, коли ми говоримо про наслідки ударів по російській території, ще тут інший вектор – це інформаційний, і як безпосередньо певні російські ресурси, проросійські ресурси подають ці удари. І ми проводили на цю тему якраз редакційний моніторинг проросійських інформаційних ресурсів із 10 по 18 серпня. Ми аналізували різні платформи, зокрема, там Телеграм, Ютуб, Фейсбук і так далі, але, звісно, більше 80% цих наративів було поширено у Телеграмі, і якраз один із основних наративів, що українські далекобійні удари нібито не послаблюють Росію, а навпаки консолідують російське суспільство навколо диктатора Путіна. Ми розуміємо, що це абсолютно брехня, але коли ми бачимо ось такий наратив, я це щитую певним чином як паніку. І це такий цікавий аспект, про що каже така реакція щодо військового і політичного керівництва РФ? Про які ознаки воно свідчить?
6: Та я вам скажу, що ознак того, що це консолідує довкола Путіна, можливо, когось і консолідує, але це невелика частина. Індикатором що мало би бути? От дивіться, зараз план у Росії був на цей рік 409 тисяч мобілізувати. Вони зіткнулися з тим, що зараз у них недобір. Рік уже там, скоро буде 4-й квартал, да, у них там уже, в них ще досі недобір. Ну, про що це свідчить? Це свідчить, що консолідація, вона не екстраполюється в те, щоб іти воювати. Вона не екстраполюється в те, щоб фактично поповнювати і створити добровільну мільйонну армію, а не говорити про примусову мобілізацію на Росії. Ну, і, власне кажучи, я думаю, що от той глибінний народ, про який писав колишній помічник Путіна Сурков, в нього певний запит на те, щоб це закінчилось, він формується, але він все ще досі активно придушується добре вибудованим репресивним апаратом путінського режиму. Але подивіться, те, що забороняють єдину партію, яка говорить про мир, і яблуко я маю на увазі, ну це свідчить про те, що навіть участь в виборчій кампанії політичної сили, де вибори абсолютно там регульовані адміністративними важелями, вони не є демократичними, сам цей факт, він свідчить про те, що там остерігаються того, що дійсно запит зростає і намагається придушити будь-яким шляхом навіть натяки на це.
5: Абсолютно. Я вам дуже дякую за цю розмову, дякую за включення. Ваші коментарі, військовий аналітик, військовослужбовець Збройних сил України Олександр Мусієнко був з нами на прямому зв'язку. Ми зараз зробимо невеличку рекламну паузу, а потім знову повернемось у прямий етер Драйв-Тайму. Мене звати Влад Бундеш, слухайте, думайте та дійте.
1: Драйв-Тайм на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо. Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Неймовірні прем'єри та хіти осені. Ірина Білик, Максим Бородін, Оля Полякова, Дискомен, Наталія Бучинська, Волканов, Оля Цибульська, Меловін, Аліна Гросу, Павло Зібров, Тік, Арсен Мірзоян, Асія Ахат, Сергій Мироненко, Хаят та багато зіркових гостей. Телевізійна зйомка, можливо, використання панорами. Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Квитки у всіх операторів. Разом до перемоги.
7: 23 серпня. Час бігти. В Урбан-парку ВДНГ відбудеться 13-й забіг у вишиванках до 35-річчя Незалежності України. Обирай свою дистанцію – 5, 10 або 21 кілометр. А ще скандинавська ходьба та дитячі забіги. Частину коштів спрямують на медичне страхування дітей, які втратили батьків через війну. Організатори – марафонський клуб «Тарас Бульба» та мережа бізнес-просторів «Creative States». Реєстрація – вишиванка.ран. Живемо заради майбутнього.
1: Реклама на Громадському радіо. Драйв тайм на громадському радіо.
5: 17.34 в Україні, то драйв-тайм на громадському радіо триває. Мене звати Влад Бундаш. І далі будемо говорити про те, що відбувалося і відбувається сьогодні у Верховній Раді України.
1: З кулуарів до етеру. Політичний контекст на громадському радіо.
5: Верховна Рада повернулася до пленарної роботи після паузи, і вже завтра очікується голосування за нових очільників Міноборони та МЗС. Що станом на зараз відомо про це? Далі будемо розпитувати в нашої гості. Ольга Василевська-Смаглюк, народна депутатка України від фракції «Слуга народу». Пані Ольго, вітаю вас, слава Україні!
8: Героям слава, вітаю слухачів радіо.
5: Вітаю вас. Я тут насамперед хочу запитати, бачу, що вже деякі ваші колеги пишуть, що президент офіційно вніс кандидатуру Євгена Хмари та Андрія Сабіги на посади безпосередньо міністра оборони і міністра закордонних справ. Чи можете ви підтвердити цю інформацію? Загалом, які сьогодні розмови відбувалися в кулуарах щодо кадрових змін?
8: Дійсно, вніс президент кандидатури цих двох міністрів, які, нагадаю, подаються саме за квотою президента. І завтра вранці фракція «Слуга народу» збереться для того, щоб заслухати двох кандидатів на ці посади і поставити певні запитання, послухати про їх план роботи в обидвох відомствах. І якщо ми з паном Андрієм Сибігою, зараз виконуючим обов'язки міністра закордонних справ, вже знайомі, то пан Хмара, який перейшов з виконувача обов'язки голови Служби безпеки України, для нас людина нова, як для всіх членів нашої фракції, хоча він мав вже неодноразово зустрічі з профільним своїм комітетом з питання безпеки та оборони. І з того, що я знаю, він намагається зараз вникнути в суть справ в Міністерстві оборони, вже, наскільки я зрозуміла, перестав бути військовим, тому що ви знаєте, що згідно стандартів НАТО і тих законів, які ухвалені в Україні, посада міністра будь-якого, навіть міністра оборони, це не військова, а політична посада, і військовим заборонено її обіймати. Тому він вирішив, вже знайшов алгоритм, як цей статус військового з себе зняти, і готовий, я думаю, до голосування. Тому я думаю, що і завтра, після яка процедура? Завтра відбудеться заслуховування членів коаліції, тобто нашої фракції, двох міністрів, і потім відбудуться засідання профільних комітетів, які мають на своїх засіданнях ухвалити цих, затвердити цих двох кандидатів, потім винесуть в зал на голосування. Основне питання, чи буде достатньо голосів, тут я вам відповісти так не можу, але думаю, що голоси будуть.
5: Ага, але ви сьогодні, я думаю, спілкувалися зі своїми колегами, не тільки з фракції «Слуга народу», але з опозиційних фракцій. Який загалом настрій серед народних депутатів та депутаток, що стосується призначення Євгена Хмари, тому що, мені здається, менше точно дискусій щодо Андрія Сабіги, але щодо якраз нинішнього виконуючого обов'язків?
8: Ви знаєте, наскільки народних депутатів стільки думок, всіх заслухати я точно не могла. В кулуарах ніяких особливих розмов не було до моменту подання. А оскільки подання від президента зайшло вже після засідання, то, мабуть, основні думки і чутки, і настрої можна буде дізнатися лише завтра. Оскільки, ну от чим, наприклад, я керуюсь під час голосування, оскільки це квота президента, його відповідальність, то куп кандидатуру він не вніс по своїй квоті. В принципі, я налаштована підтримати, тому що президенту видніше, і так, власне, в законі, і в основному законі, в тому числі, і прописано, що президент залишає за собою право вносити тих людей на три ключові посади. Це голова Служби безпеки України, міністр оборони, міністр закордонних справ, які він вважає за потрібне. Я думаю, під час воєнного стану варто підтримати його бачення.
5: Тобто, я так розумію, ви будете голосувати за безпосередньо?
8: Я буду голосувати за, саме керуючись тим, що це його конституційне право президента його бачення і, власне, маю його підтримати. Якщо вже влізати, вибачте за сленг, в дискусію, хто кращий, Федоров, Хмара, попередні міністри оборони, ви знаєте, тут перш за все треба питати військових. От мій чоловік військовослужбовець, їм там на фронті дуже далеко від наших ігрищ політичних. Їм головне, щоб постачання зброї, харчування, продовольства, амуніції було вчасно і було якісне. От і командування військами, яке зараз здійснює пан Драпатий як головнокомандувач, здійснювалось чітко і без зайвих втрат на полі бою. От це головне. Я думаю, що Хмара з своїми попередніми досягненнями, а він очолював ЦСО «Альфа», показав, що він дійсно здатний в військовий час тримати свою ділянку фронту. Вона зараз буде дещо збільшена, тому що ЦСО «Альфа» – це на весь фронт і на всі збройні сили. Але якщо в ньому, йому вдасться налагодити відносини з головнокомандувачем і не буде конфліктів, які, власне, призвели до відставки обох – і Федорова, і Сирського. І ці персони будуть діяти злагоджено, ми матимемо гарні результати, бо всі ми, зрештою, працюємо на одне – це на перемогу і на те, щоб повалити ворога.
5: Так, безпосередньо, і було б дуже добре, що безпосередньо всі наші політики пам'ятали про це. Пані Ольго, ви згадали про Михайла Федорова, і тут хочу зазначити, що фактично після його звільнення Україна понад місяць не має повноцінного міністра, у нас є виконувач обов'язків. На вашу думку, які наслідки ця ситуація вже мала для роботи самого міністерства і для країни загалом? Чи можна взагалі сказати, що така тривала невизначеність вплинула на управління оборонної сфери безпосередньо для країни, яка воює?
8: Можливо, я не посвячена у всі деталі, знову таки, я не військовослужбовець, і мені важко говорити, але з тими військовими, з якими спілкуюся я, моя команда, інші колеги, от я не чула скарг на перебої з постачанням і забезпеченням фронту, і не чула скарг про те, що якісь віддаються не ті команди. От, тому мені важко сказати, як це відбулося. Як на мене, те, що ми втратили двох військових заступників міністра за часів Федорова, коли він звільнив військових з посади заступників міністра оборони, це більше вплинуло, тому що був певний дисонанс, тому що військовий ніколи не зрозуміє цивільного, цивільний військового. На жаль, це правда. Оці військові, які працювали в Міністерстві оборони, вони там потрібні були на цій ділянці для того, щоб і керівництво Міністерства оборони, і загалом весь апарат міністерства не втрачав зв'язок з реальністю. От, як на мене, те, що ми позбуваємося військових в Міністерстві оборони, це тривожний був дзвіночок. Як зараз Хмара буде розставляти людей, чи буде, тому що, наскільки я знаю, пан Федоров досі фізично присутній в Міністерстві оборони, його люди працюють, їх ніхто не звільняє, ніхто не позбавляє повноважень, все це працює. Тому, як на мене, глобально нічого не змінилося станом на зараз.
5: Пані Ольго, Михайло Федоров насправді залишається досі в центрі політичної дискусії, суспільної дискусії. Паралельно з цим досі відбуваються протести в різних регіонах України. Ви, як безпосередньо представниця президентської фракції «Слуга народу», чи сьогодні вже маєте для себе насамперед пояснення, чому президент ухвалив рішення про його звільнення? Це про те, що ви згадували, тому що був певний конфлікт, чи ви знаєте інші деталі, якось собі інакше це пояснюєте?
8: Інших деталей не знаю. Пояснення президента звучало так. В них був перманентний конфлікт з головнокомандувачем Збройних сил. І це було неконструктивно. Ну, вочевидь, якщо ми будемо з вами говорити про будь-яку сферу діяльності, якщо в тебе конфлікт між двома ключовими ланками будь-якого виробництва, то однозначно це вплине на саме виробництво. Тому говорити про таку чутливу тему, як оборона нашої нашої держави, коли ми маємо конфлікт двох ключових осіб, власне, і призвів до звільнення обох. Іншого пояснення я не маю. От що стосується народного протесту, то людей з одного боку, по-перше, я дуже рада, що навіть під час воєнного стану ми залишаємося демократичною країною, і кожен бажаючий чи не згодний з будь-якою політикою може вийти і висловити свій протест. Це добре і добрий знак здорового, але дуже втомленого суспільства. Я би не хотіла, щоб ці протести були персоніфіковані, тобто, щоб стояли проти когось, якоїсь особи чи за якусь особу. От це для мене тривожний знак. От і тут мені здається, всі українські протести, майдани, вони були завжди за ідею. І хотілося б оцей вайб протестний підтримати, якщо він за ідею. А якщо він за людину, то за будь-яким очаруванням, як ви знаєте, завжди приходить розчарування. Ідеальних людей, ідеальних чиновників, управлінців немає. І рано чи пізно будь-яка особа йде, і важливо те, що залишає вона за собою. У Федорова були є здобутки в Міністерстві цифрової трансформації, він був чудовим віце-прем'єром. Він був непоганим, мабуть, міністром оборони, але не мені судити, це військові краще скажуть. От, я впевнена, що у Федорова чудове майбутнє, де б він не був, але я бажаю йому, щоб він залишався все-таки в системі української влади і взагалі залишався в Україні, тому що він дійсно креативна людина і досить системний вже політик.
5: Знаєте, пані Ольго, коли брав участь безпосередньо в протестах, я розумів і ловив себе на думці, що тут важливо говорити саме про систему, щоб вона працювала. Я думаю, що більшість людей, які виходили на акції протесту, саме із таким наративом і посилом саме тоді йдуть досі і ходили. Але мені здається, що якщо б була правильно відверта, відкрита комунікація з боку влади, з боку насамперед президента Зеленського, то цих певних протестів або ось цієї точки накалення можна було б уникнути. На вашу думку, чи у цьому кейсі не відбувся провал комунікації?
8: Під час війни провал комунікації може бути, і хтось десь, можливо, не допрацював, але, як на мене, президент досить відверто пояснив свою мотивацію. Це внутрішній конфлікт між ключовими особами, те, що ми вже з вами обговорили. Якщо цього недостатньо, то мені цікаво, а що б тоді було достатньо, яке пояснення чекали люди. Дивіться, я не, як вам сказати, я не стояла у витоків звільнення Федорова, і мені важко судити за це. Наскільки я знаю, відповідали зовсім інші люди, і інші люди є ініціаторами цього пересування в Міністерстві оборони. І там і тут краще вже їм ставити це запитання, чому саме зараз, навіщо і що власне сталося. Завжди є щось під килимом, що люди туди замітають в надії, що рано, що це ніхто не помітить. Але в наш цифровий вік все рано чи пізно стає явним. От як і власне політичні амбіції самого Федорова, які він не приховує. І ви знаєте, мене це насторожує, що людина, яка та за якою стоїть протест, виходить в закордонну пресу і каже, що люди втратили надію з його звільненням. Ну, я особливо не покладала таких прям надій на конкретно Федорова. Я покладала надії на наші збройні сили і покладаю на них зараз всі надії, тому що від них все залежить. І на протесті були військові, були ветерани, але їх була не більшість. І люди, які виходили на ці протести, вони здебільшого, я не кажу, що всі, але багато хто і пороху, на жаль, не нюхали. От тому, знову таки, я в цих питаннях орієнтуюсь на військових. Ніхто з військових не казав мені, що їхнє життя залежить від Федорова, їхні надії залежать від Федорова. Ніхто, абсолютно. І це для мене є тим найбільшим мірилом, на яке я орієнтуюсь. Більше того, Федорова були як хороші різні проекти, так і не дуже. Наприклад, по зміні оплати утримання військовослужбовця. Так, дійсно, він підвищив оплату піхотинця, штурмовика, але він зменшив оплату комбригам, які, власне, і за ними йдуть їхні солдати, тому що комбриги, здебільшого, вони самі ведуть своє військо, і тут знижувати їм оплату праці. Звісно, всі мовчають, тому що не за зарплату і не за утримання вони, наші захисники, йдуть на фронт. Але це теж показово. Не можна одним збільшувати, другим зменшувати. Потрібно якось більш зважено підходити до цих процесів. Тому от, щоб математика сходилась в тих новаціях, які пропонував Федоров для заохочення людей йти на військо, я не побачила того.
5: Так, тут ще важливий момент, що на впровадження певних системних рішень точно треба більше часу, і, зокрема, і ваші колеги говорили про те, що занадто мало часу пропрацював Федоров і його команда безпосередньо в Міністерстві оборони. Але тут і зазначу те, що ви сказали щодо військових, яких ви мало бачили на цих протестах. Можливо, їх і була мала кількість, але військові безпосередньо були на фронті і не могли туди прийти, але ми бачили в соціальних мережах, як вони підтримували і підтримують це рішення. Тому це також важливо зважати. Я вам дякую за цю розмову. Нагадаю, ми говорили з Ольгою Василевською-Смаглюк, народною депутаткою України від фракції «Слуга народу». Говорили про певні кадрові зміни безпосередньо в уряді. І завтра ми вже очікуємо голосування за міністра оборони України та міністра закордонних справ. Як вже відомо, пан Зеленський передав, безпосередньо подав призначення саме на цю посаду. Це його вертикаль влади, саме Євгена Хмару на посаду міністра оборони і Андрія Сабігу на посаду міністра закордонних справ. І буде дуже цікаво завтра послухати промову цих кандидатів. Зараз 17:51 в Україні. Ми будемо рухатись до останньої теми у цій годині і будемо говорити про безпеку на дорогах.
9: Брейнштормимо під час шторму. Про виклики і рішення. На громадському радіо.
5: Президент України Володимир Зеленський відреагував на гучні ДТП в Києві. У своєму відеозверненні 17 серпня він анонсував посилення відповідальності для тих, хто систематично порушує правила на дорозі. Сказав президент Зеленський, що обговорив цю ситуацію із секретарем Ради національної безпеки і оборони Ігорем Клименком. Я тут нагадаю для контексту, що якраз ці заяві передували справді гучні ситуації на дорогах, зокрема у Голосіївському районі Києва 17 серпня зіткнулися два автомобілі BMW, після чого одна з машин вилетіла на літню терасу закладу та перекинулась, постраждав водій, правоохоронці ще встановлюють обставини аварії. Ця ДТП сталася на тлі іншої трагедії. 5 червня в Києві внаслідок наїзду автомобіля на людей загинув 12-річний хлопчик та ще троє людей, і батько хлопчика після цього ініціював петицію з закликом посилити відповідальність для системних порушників ПДР. І про якраз цю ситуацію, як побудувати справедливу відповідальність, справедливу систему штрафів, будемо далі дискутувати з нашим гостем. Микола Ільчук, експерт компанії «Забезпечені дороги», з нами на прямому зв'язку. Пане Миколо, вітаю вас, слава Україні!
10: Доброго дня, героям слава.
5: Президент ось говорить про посилення відповідальності для систематичних порушників ПДР. Наскільки ви погоджуєтесь, що одна з головних проблем зараз саме недостатньо сувора відповідальність? Чи це проблема більше в тому, що покарання за певні дії на дорогах не є відворотними?
10: Питання безпеки дорожнього руху – це дуже комплексне питання. Воно включає в себе дуже багато різних складових, дуже багато різних підходів, дуже багато різних напрямків, інституцій, які ним опікуються. І саме тому воно є таким складним, і в той же час воно є таким непопулярним серед політиків, як серед депутатів, так і президента. І перш ніж загалом більш детально пояснити, я хочу сказати, що ще два місяці тому це питання взагалі як і попередні 5 років, не стояло на жодному порядку денному. Воно не стояло на порядку денному народних депутатів, воно не стояло навіть близько в порядку денному і в картинці світу президента та офісу президента, і взагалі ніхто в українській владі не хотів це питання хоч якось розглядати, хто мав на це вплив. Тому те, що відбулося за останні 2 місяці, в призмі 5 років, це дуже великі системні зрушення. Ну і ми, як компанія забезпечення дороги, наші партнери, ми, скажімо, задоволені, що і ми дуже тішимося, що цьому питанню нарешті приділили увагу, тому що втрачати щороку більше 3000 людей загиблими на дорогах, коли у нас повномасштабна війна, погодьтеся, це жахливо. Щодо вашого питання по відповідальності, так, звичайно, це. Як і все питання безпеки дорожнього руху, це питання на часі, питання на вчора. Відповідальність потрібно посилювати, але не тільки, не лише відповідальність, тобто не тільки і не лише суто штрафи, якщо ви про це питалися.
5: Так, тут важливий момент зараз проговорити, що ми маємо станом на сьогодні. Якщо говорити про людину, яка порушила правила дорожнього руху, безпосередньо, якщо навіть брати, до прикладу, цю ситуацію, яка була нещодавно в Києві. Що відбувається з людиною безпосередньо, якщо навіть вона це не вперше порушує, яка відповідальність є станом на сьогодні?
10: Якщо відповісти дуже коротко, відповідальність є недостатньою, вона є непропорційною, і головне, вона є такою, яка не відповідає часу та тим реаліям, які ми маємо сьогодні. Якщо подивитися, я би ще пропонував це подивитися з іншої сторони, не з точки зору водія-порушника, тому що багато, на жаль, українців, коли говориться там про штрафи, про відповідальність, вони це чомусь сприймають як, не знаю, ніби податки піднімають, чи там ціни на харчування, ціни на комуналку піднімають. От, типу, зараз піднімуть штрафи, та більшість людей наберуть грошей. Насправді ні. А що відбувається з точки зору того ж будь-якого українця, мене, вас, так будь-яких інших, які є учасниками дорожнього руху, які їдуть в автомобілі, які ходять пішки, їдуть в громадському транспорті. Ви жодним чином не застраховані від того, що з вами станеться ДТП. Але на відміну від країн Європейського Союзу, де середній показник загиблих в ДТП складає 41-42 людини на 100 тисяч населення, в Україні цей показник складає більше 100. Тобто він більше, ніж 2 рази вищий. Водій, який є, на щастя, таких водіїв меншість є, така агресивна меншість, він є злісним порушником. Водій може порушувати швидкісний режим стільки, скільки він захоче. От буквально скільки він захоче, і доки в нього вистачить грошей на кредитній картці, щоб оплачувати свої штрафи. І за якоїсь іншої відповідальності йому за це просто не світить. Аж до того моменту, коли не на сотий, а на 101-й раз ви або я станемо його жертвою, як у цих от ДТП, оцих відео, в тому числі, які ми вчора бачили, де чудом просто на терасі не було людей і там ніхто не загинув. Ми не захищені жодним чином від того, що водій перевищує швидкість. Там, де можна 50, їде 100. Безліч разів.
5: Так, пане Микола, а що треба поміняти? Що треба змінити безпосередньо в законодавстві? Підняти штрафи, збільшити відповідальність? Що треба зробити?
10: Я можу про це довго говорити, але якщо казати так коротко, от прямо на вже і таке, що швидко дасть результат, це, звичайно ж, законодавчі зміни. Потрібно почати саме законодавчих змін, саме у частині відповідальності. Так, я спочатку казав, що не однією відповідальністю можна вирівнювати ситуацію, але ситуація настільки критична, що потрібно почати саме з цього. Перше – це швидкість. Перевищення швидкості – це причина номер один ДТП загиблими та травмованими в Україні. Страшна не стільки саме швидкість і навіть не стільки перевищення, як поняття безпечної швидкості. Безпечна швидкість – це не є 50, це не є 90, це навіть не є 30. Безпечна швидкість – це така швидкість, при якій водій почувається впевнено на дорозі, але впевнено не так, що він їде стоєю впевнено, а так, що він може зреагувати на зміну дорожньої обстановки, появу інших учасників дорожнього руху і уникнути ДТП. Ось це ключове. І коли держава підмінює поняття, каже водію, що ти можеш їхати 50, але так, якщо дуже хочеш, можеш їхати 70, тобі ж за це нічого не буде. Це вводить в оману водіїв. Водій їде 70, наприклад, по дорозі у місті, він впевнений, що він нічого не порушує. Але якщо, не дай Бог, він скоює наїзд на пішохода і пішохід гине або травмується, водій за це буде нести кримінальну відповідальність і буде 100% його вина за перевищення швидкості.
5: Пане Миколо, на жаль, я тут мушу зупинити, бо не залишається часу. Ми ще продовжимо обов'язково цю дискусію. Я вам дякую за включення. Микола Ільчук, експерт компанії «Забезпечення дороги». Перша година драйв-тайму добігає кінця. Менше ніж за хвилину почуєте свіжий випуск новин, а потім повернемось у прямий етер.
1: Драйв тайм на громадському радіо. В Україні 6 година вечора.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, це новини на Громадському радіо. В студії працює Тетяна Літвінова. Російські війська завдали 4 авіаударів по Краматорську Донецької області. За даними прокуратури, окупанти застосували ФАБ-250. Одна з авіабомб влучила у багатоквартирний будинок. Поранення зазнали троє цивільних, зокрема 11-річний хлопчик. У них діагностували мінно-вибухові травми, контузії та різані рани. Атака пошкодила 4 багатоквартирні будинки та 3 автомобілі. І також російські війська у день атакували промисловий об'єкт у Миколаївському районі, повідомив виконувач обов'язків начальника обласної військової адміністрації Георгій Решетілов. За попередніми даними, для удару росіяни застосували крилату ракету. Про постраждалих наразі невідомо. Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду дозволила провести спеціальне досудове розслідування у справі колишнього заступника голови Офісу президента Ростислава Шурми. Це дає змогу антикорупційним органам розслідувати справу заочно, оскільки Шурма перебуває за кордоном. У провадженні також фігурують його брат Олег та колишній посадовець Запоріжжя Обленерго. За версією слідства, пов'язані з братами Шурми компанії отримували виплати за зеленим тарифом за електроенергію. Однак її фактично не подавали в українську мережу після окупації частини Запорізької області. Йдеться про сонячні електростанції з загальною потужністю 60 мегаваттів. Слідство оцінює збитки державі у понад 141 мільйон гривень. Розслідування Національне антикорупційне бюро розпочало після розслідування журналістів «Бігус.Інфо». Сам Шурма раніше називав звинувачення неправдивими. Київська влада заявила, що роботи з вирубки дерев на теремках не відновлювали. Домовленість про їх призупинення залишається чинною. У міській адміністрації пояснили, що техніка, яку помітили на території, використовується для організаційних та логістичних робіт, зокрема транспортування та зберігання трубопроводів. У КМДА наголосили, що присутність працівників і техніки не означає відновлення вирубки. Раніше активісти заявили, що техніка намагається заїхати на територію парку попри двотижневий мораторій. Місцеві мешканці зупинили її та викликали поліцію. Активісти вважають, що навіть розвантаження трупа є порушенням домовленостей та ознакою підготовки до продовження будівництва теплотраси. Я нагадаю, що для будівництва резервної теплотраси на теремках почали вирубувати понад 600 дерев. Як наслідок, мешканці вийшли на протест з вимогою обрати альтернативний маршрут, який дозволив би зберегти лісосмугу. Росія пригрозила Великій Британії наслідками після повідомлень про використання Україною британських безпілотників для далекобійних ударів по території Росії. Посольство Росії в Лондоні у своїй заяві звинуватило Британію в ескалації та пригрозило дослівно, чим глибше залучення до конфлікту, тим вищою буде ціна. У відповідь прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бренем заявив, що Лондон і надалі на 100% підтримуватиме Україну. Раніше The Times повідомляли, що Україна вже близько півроку застосовує британські дрони для ударів у глиб Росії. Серед них реактивний безпілотник «Нян» виробництва BAE System. За даними видання, такими дронами атакували, зокрема, нафтопереробні заводи поблизу Москви, у Ярославлі та Волгограді, а також цілі у Білгородській області. У Франції розслідують можливе російське втручання у підготовку до президентських виборів 2027 року. Паризька прокуратура відкрила справу щодо дезінформаційної кампанії проти двох потенційних кандидатів – колишніх прем'єр-міністрів Едуарда Філіпа та Габріеля Атталя. Про це пише «Політико». На початку літа в соцмережах поширили сфабриковані відео з логотипами французьких медіа. У них стверджували, що Філіп нібито має нейродегенеративне захворювання, а Аталь хворіє на Паркінсона та вживає наркотики нібито. Урядове агентство Франції, яке захищає країну від іноземного цифрового втручання, вважає, що до кампанії можуть бути причетні пов'язані з Росією дезінформаційні мережі «Шторм-1516» та «Матрьошка». Розслідування триває. Ви слухали новини на громадському радіо. Студії працювала Тетяна Літвінова. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
1: 19 серпня в Україні очікується короткочасне похолодання, повідомляє Український гідрометцентр. Вночі у більшості північних, центральних та південних областей, а вдень на сході та південному сході місцями пройдуть короткочасні дощі з грозами. Нарешті території без опадів. Вітер переважно західний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі становитиме 9-14 градусів тепла. На півдні та південному сході дещо тепліше 13-18 градусів. У день очікується 21-26 градусів. На крайньому сході до 30 градусів тепла. У Києві уночі місцями можливий короткочасний дощ і гроза. У день без опадів. Температура вночі 12-14 градусів. У день коливатиметься від 23 до 25 градусів тепла.
0: Погода на громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло. Курси валют на громадському радіо.
2: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар
2: 44 гривні 69 копійок.
0: Євро
2: 51 гривня 8 копійок. У банках долар купують за 44 гривні 52 копійки, продають за 45 гривень 8 копійок. Євро купують за 51 гривню 5 копійок, продають за 52 гривні 22 копійки.
0: Курси валют на громадському радіо. Реклама на громадському радіо.
3: Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній судоми плюс медивіт з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
4: Студія «Подкаст 360» – це продакшн різноформатних інтерв'ю повного циклу, за чіткими дедлайнами і без проколів. «Подкаст 360» забезпечує креативне продюсування, написання та корекцію сценаріїв, налаштування світла і сетапу під ключ, зйомку, професійний монтаж, створення візуальних ефектів і нарізку віральних релізів для просування. Запакуйте ваші сенси у бездоганну форму разом зі студією «Подкаст 360». За промокодом «Громадське радіо» знижка 10% на послуги студії.
0: Реклама на громадському радіо. Експертні рішення на громадському радіо.
5: Книгоцит як свідома стратегія. Росія знищує книжки. Україна друкує нові. Чому книга сьогодні – це не лише про освіту і культуру, а й про майбутнє країни та національну безпеку? Про це та більше дивіться у розмові із Віктором Кругловим, засновником і генеральним директором видавництва «Ранок» на ютуб-каналі громадського радіо «Імпакт» в середу, 26 серпня, та слухайте в ефірі громадського радіо в четвер, 27 серпня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення».
0: Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї до результату.
5: Партнер проєкту – видавництво «Ранок». Видавати книги недостатньо. Треба розуміти покоління.
6: Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
5: Під час репресій совітами проти української мови сузір'я «Великий віз» стало великою ведмедицею. Садовина

0: осінньо-зимовим періодом, що важливо знати, та які антивакцинаторські міфи досі побудують. О 18:30 розкаже докторка медичних наук Алла Волоха. Цьогоріч до омбудсмана надійшло майже 2000 звернень про порушення прав на приватність. Як захистити персональні дані о 18:45 розкаже експерт із кібербезпеки Сергій Денисенко.
1: Drive Time на громадському радіо.
0: І перед тим, як ми будемо рухатись до нашої першої розмови, я хочу нагадати номери телефонів нашої студії і закликати вас, наша шановна аудиторія, долучатися до нашого етеру, ставити запитання нашим спікерам і спікеркам. Насамперед є опція писати текстові повідомлення на номер студійний номер 067-67-404-76. І також є опція напряму телефонувати до нашої студії, ставити питання у прямому етері, почути свій голос у прямому етері. Тому долучайтеся 0800-30-40-33. Як анонсував, далі будемо говорити про відносини України та Молдови.
2: Технологія впливу.
3: Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій
2: на громадському радіо.
0: Дуже цікаво аналізувати, як відбуваються і розвиваються відносини безпосередньо України та Молдови. І візьмемо, до прикладу, останній інфопривід про те, що молдовські фермери погрожують протестами через пільговий транзит для України. Але загалом, як виглядає ось ця канва стосунку Молдови та України, далі будемо аналізувати з нашим гостем, політолог Олег Саакян, з нами на прямому зв'язку. Олеже, вітаю, слава Україні! Навзаєм. Отже, насамперед хочу поставити тобі питання. Загалом людині, яка стежиться за стосунками Молдови та України, як би ти сьогодні описав ось ці відносини? Чи можна їх назвати стратегічними, дружніми, або як ти їх окреслюєш?
4: Це добросусідські і дружні відносини. Відносини стратегічної взаємозалежності, але симетричної, оскільки для України Молдова – це стабільні сусіди, стабільні, в тому числі, транзитні коридори і, відповідно, мінімізація ризиків, пов'язаних з Придністров'ям. Бо проросійська Молдова, Молдова, яка була б ворожа до України, це був би серйозний виклик для нас. А для Молдови вага України ще більш важлива і з точки зору безпеки по відношенню до окупованого Придністров'я, і з точки зору, взагалі, викликів, пов'язаних як з Росією, так і ширше. Оскільки у Молдови тільки двоє сусідів – Україна і Румунія. І, власне, від України і Румунії по 50% від кожної багато в чому залежить буквально все, що пов'язано з геополітикою і зовнішніми зносинами у Молдові. Тому це не просто добросусідські відносини, але це і елементи взаємозалежності для України серйозною, для Молдови критичною.
0: Угу. Але тут давай, можливо, детально розберемося, що загалом Молдова отримує від України у практичній площині, а що Україна отримає від Молдови, наскільки тут важливі ось ці сегменти, що стосуються там торгівлі, логістики, енергетики, безпеки і так далі?
4: Ну, тут можна йти від найважливішого до там другорядних речей. Ключове, Молдова отримує безпеку. Бо прогнозована Україна і Україна, яка здатна бороти Росію, це запорука незалежності Молдови. Проросійська Україна, або захоплена Україна, або слабка Україна, або агресивна, яка-небудь реваншистська, наприклад, Україна. Це все різні елементи критичних загроз для Молдови. Будь-які сценарії, окрім як добросусідської України, яка захищає своєю спиною Молдову і при цьому не загрожує сама Молдові, будь-який інший сценарій для Молдови є буквально катастрофічним. Далі це питання економіки, логістики, товарів, виходу до сервісів, всього іншого. Україна разом з Молдовою завжди були воротами для з Румунією разом воротами для Молдови. І зрозуміло, що наразі і через фактор війни, і через фактор включності Румунії в Європейський Союз і відповідно європейського кордону молдавсько-румунського, то вага Румунії тут більша. Але вихід до Чорного моря, який вкрай важливий для Молдови був завжди і зараз, навіть під час війни, частково важливий після війни, безперечно, залишиться серйозно важливим, завжди створював умови залежності і умови можливостей для Молдови з боку України. Взагалі, якщо так не йти зараз в деталі, порт Джуджулешти і, відповідно, єдині ворота, які в світову торгівлю морську і річкову, які є у Молдови, і все інше не перераховувати, то

0: Можна просто сказати, що ключовим містом, другою столицею для Молдови завжди виступала Одеса. Ну, і це беззаперечний факт, який самі молдовани наводять. Тому зрозуміло, що переоцінити вагу і можливості для Молдови України буде вкрай складно. Україна виступала як прихистком для молдовських олігархів і різних груп фінансово-промислового впливу тощо, з негативного, так і з позитивного, завжди виступала воротами в кращі сервіси, в економічні можливості, в бізнесові. Недарма зараз ціла низка можновладців в Молдові є пов'язаними з Україною бізнесменами, і їх статки, власне, формувалися саме працюючи на українському ринку і на торгівлі або взаємодії з Україною.
1: Тут ось щодо цього аспекту добросусідських відносин, тут є також цікавий момент, але перед тим зачитаю останні повідомлення, які ми бачили якраз у контексті безпосередньо відносин України та Молдови. Зокрема, видання Newsmaker писало, що Молдовська асоціація аграріїв, сила фермерів називається, погрожує масштабними протестами, якщо до 21 серпня влада саме Молдови нічого не зробить з їхніми побоюваннями довкола наданої України знижки на залізничний транзит вантажів. Але тут зазначу, що президентка Молдови якраз наголошує, що підтримка транзиту українського зерна, зокрема, необхідна для того, аби Україна могла продавати свою продукцію і мала кошти на оборону від агресії РФ. Наскільки ти щитуєш ось цей розрив щодо політичної комунікації, як, зокрема, каже президентка, і те, що каже молдовське суспільство і безпосередньо бізнес, можливо, сегмент, аграрний сегмент?
0: Ну, тут, звісно, як завжди, є в суперечності політична логіка окремо, електоральна, безпекова логіка окремо, і окремо економіка. І сам виклик для молдовської еліти правильно оженити ці окремі логіки і задати в них інтегральний понятійний апарат і інтегральні цілі. Бо Молдова не має, наприклад, грошей і здатностей сама себе захистити достатньою мірою перед обличчям російських впливів і викликів, які є дуже серйозними, починаючи від гібридних, завершуючи фізичними. Загроза контингенту в Придністров'ї. Якщо для України цей контингент – це дратівливий фактор, не більше, ніж реальної загрози звідтіля не є для України, то для Молдови такий контингент є достатнім для того, щоб серйознішим чином погрожувати самій незалежності і спроможності Молдови. Бо, наприклад, вийде Молдова на фінішну пряму євроінтеграції, постане питання їх включення, і тут Росія активізує тліючий конфлікт з Придністров'я. І, відповідно, на тлі воєнного стану, наприклад, воєнної ситуації, Молдова потрапить рівно в ту саму пастку, в якій знаходиться Україна. Коли, ну, євроінтеграція трішечки стає підваженою. Ми її робимо всупереч. Як і у випадку України, це про загальну європейську безпеку, і, відповідно, на деякі речі приходиться дивитися іншими очима і приходиться шукати відповіді і ЄСу, то у випадку Молдови можна просто взяти і сказати, ну окей, не вдалося. Бо вага Молдови і значимість з точки зору загальної європейської безпеки, безперечно, вона значно нижча. Інакше б взагалі Придністров'я не існувало би як таке. Так само, як, наприклад, вага Грузії, так само, як вага Вірменії, на жаль, але ми бачимо, що світ значно цинічніший, ніж нам хотілося би. Тому, безумовно, що для Молдови, перш за все, це все про безпеку. І вони не мають грошей, не мають змоги. А що вони можуть? Правильно, надати певні пільги Україні і таким чином фактично підтримати і розплатитися частково, якщо так можна сказати, або проінвестувати у власну безпеку з значно меншим коефіцієнтом витрат і значно більшими результатами для себе. І в такому випадку тоді знижка на транзит, пільговий режим транзиту, вже перестає бути про економіку. Він стає про безпеку, і фактично це про безпековий бюджет Молдови і про інвестиції в цю безпеку. Звісно, по аграріям необхідні додаткові певні механізми, але, перепрошую, з євроінтеграційним процесом, який активізувався завдяки Україні, яка всупереч російській агресії проломила цю стіну, куди приєдналася і Молдова, фактично на українському горбі, проїхавши певну дистанцію, а зараз Молдова в багатьох речах випереджає нас, чи як мінімум рухається поруч з нами і без наявності війни на власній території, безумовно, має більше можливостей. Тож, це створило можливості для молдовського агросектору, це створило можливості для молдовського бізнесу, і вони отримують свої зиски від того, що Україна бореться з Росією. Тому це також може бути спозиціоновано подібним чином. Але електоральна логіка, звісно, створює складнощі, бо проросійські настрої присутні, бо є серйозні російські впливи, є ціла низка викликаних ними політичних середовищ і навіть етнополітичних груп, які, власне, просувають російський порядок денний, проросійські і антиукраїнські меседжі. Тому російська пропаганда все ще себе відчуває в Молдові достатньо твердо, не дивлячись на всі складнощі, які для них складаються, але має можливості. Mm-hmm. Тож, ясно, що Росія хмизу вогонь додає і ускладнює можливості для молдовської еліти правильно і складно пояснити цю ситуацію для молдовського суспільства.
1: Ось про російське втручання безпосередньо з інформаційної точки зору далі і поговоримо, тому що ми провели певний редакційний моніторинг, і ми часто таке робимо, і зараз якраз взяли собі за мету проаналізувати, а які наративи поширюються росіяни щодо відносин України та Молдови. Цей моніторинг ми проводили з 21 липня 26 року по 18 серпня, а у 26 року аналізували різні російські інформаційні ресурси, і логічно, не випадково, як то кажуть, переважна частина матеріалів саме припадає на Телеграм, і тут варто зазначити певні такі ключові тези. Численні публікації представляють якраз транзит зерна, про який ми згадували, і залізничну співпрацю між Україною та Молдовою, як економічно невигідні для самої Молдови, це російський наратив, відразу кажу так, що російські саме ці інформаційні ресурси зображують Молдову як приховану учасницю війни проти Росії через логістичну та військову підтримку. Знову ж таки, ми бачимо абсолютно різні маніпуляції. Але мені цікавий той аспект, чому саме російська пропаганда, російське ІПСО зосереджується на цих двох темах, що стосується економіки, і нібито, що Молдова якраз співучасниця, яка нібито воює проти Росії.
0: Ну, вони концентруються на страхах. І їх активізують. Страхи економічні, ви втрачаєте гроші. Страх того, що це загрози створює для Молдови, що нібито Молдова допомагає Україні, таким чином стає частиною війни. І все інше. Це класичні прийоми, які росіяни використовують в багатьох країнах і різних суспільствах. Нічого нового. Вони не можуть вигадати з нуля точку розламу. Вони можуть вигадати певний факт розіп'ятого хлопчика, умовно, в лапках. Вони можуть задати інтерпретацію абсолютно хибну і задати тисячу інтерпретацій, і серед них буде 999 хибних, і лише одна правдива, і вона просто втратиться в них, захлинеться. Вони можуть захлинути правду. Вони можуть створити цілий брандзбойт, який буде 24/7 шарашити новинами фейковими і таким чином просто заполонити інформаційний простір з тим, щоб модерувати сам порядок денний, на що будуть вимушені реагувати. Але вони не можуть вигадати точки розколу, точок розламу, точок напруження. Вони їх можуть лише розширювати. Тож вони беруть ці реально існуючі точки напруження або питання, які не знайшли своєї відповіді в суспільстві молдовському, і розмухують їх. А потім створюють враження, що всі про це говорять, потім створюють враження, що є однозначна позиція, наприклад, що це невигідно. А хто сказав, що невигідно такий транзит? А якщо Молдова не дасть таких тарифів, то, відповідно, цей транзит піде через Румунію чи з інші країни. Молдова конкурує також за цей транзит. Він же не безкоштовно відбувається. Так, пільгово. Але потужності та молдовські в такому випадку не були би задіяні, а так вони задіяні, і так на великих цифрах Молдова може навіть і виграє від цього. А вже не говорячи про сервіси, які супутні цьому працюють, а потім геополітичний ефект від цього, того, що Молдова демонструє, що вона також солідарна з Україною. І можемо подивитися, яке відношення до, наприклад, Болгарії, яка не дуже солідарна зараз при нинішньому уряді, або навіть не так, давайте не європейські країни, а до Грузії, яка не солідарна, і, відповідно, навіть розглядаються можливості призупинення безвізу з Грузією, тому що там ціла низка відкатів відбувається. А Молдова, навпаки, ствердно демонструє, що вони розуміють ці загрози від Росії, вони на правильному боці історії в підтримці України, і від цього виграють. Тож, можливо, це навіть менша ціна. Але ж російська пропаганда про це не буде говорити. Вона дасть дуже прості відповіді на дуже складні питання. Тим самим підважуючи можливість молдовського уряду і їх еліти молдовських пояснити це складніше, певними складнішими конструкціями. Тому так і працює пропаганда. Нічого нового Росія намагається по всьому периметру України докластися до будь-яких деструктивних процесів і в Польщі, і в Угорщині, і в Словаччині, і в Румунії, в усіх країнах, для того, щоб створити враження, що Україна сам на сам залишається, що Україна оточена. І ці меседжі ми з вами неодноразово відслідковували в попередніх моніторингах, як вони завжди, тільки їм вдається щось на зовнішньому контурі України досягнути, як одразу російські ботамережі в Україні піднімають голови і кричать про те, що «А от дивіться, зараз Україну будуть шматувати, а от дивіться, Україна ще більш оточена Росією стала». Відповідно, що треба здаватися, навіть не пручатися, все одно все закінчиться українським програшем, кажуть нам російські пропагандисти. Це ціль.
1: Абсолютно. Я тут принагідно зазначу, що якщо ви хочете знати більше про те, як працюють російські боти, агентніші Росії, загалом як Росія використовує штучний інтелект у війні проти України, закликаю піти на канал Громадське радіо NextGen, і там є подкаст «Згенеровано щі», де якраз ми по поличках все розбираємо безпосередньо, які наративи, маніпуляції та інструменти використовує Росія у війні проти України за допомогою щі, і як цьому можна протидіяти на особистісному рівні. Олеже, повертаючись до Молдови, ти не дарма згадав про Придністров'я, тому що якраз у нашому моніторингу ми окремо винесли цей наратив, що стосується якраз Придністров'я, і він звучить так, що дипломатичні кроки Молдови загрожують Придністров'ю та Гагаузії. І якраз ці ворожі інформаційні ресурси проросійські, які ми аналізували, вони представляють відкликання Молдовою посла із Росії та інцидент із безпілотником безпосередньо поблизу села Крикмас, як провокацію. Нібито спрямовано на розширення конфлікту на Придністров'ї і нібито прискорення об'єднання Молдови з Румунією. Чому досі для росіян залишається питання Придністров'я настільки болючим? Невже Україна обмежила їм повністю туди доступ і вони розуміють, що втрачають контроль? І чи втрачають?
0: Безперечно, проблема. Вони не можуть взагалі жодним чином туди потрапити. В них немає можливостей. Молдова не пропустить тих, хто під санкційні, наприклад, хоча певні особи російські пробираються туди, зрозуміло, що під або підробленими документами, або вони не відносяться до осіб, які підпадають під санкції, відповідно, вони через Молдову заїжджають. Через Україну навіть у тих, хто не під санкціями, шансів значно менше потрапити до Придністров'я. Відповідно, ситуація така, що з обох боків для Росії немає змоги ні поповнити контингент військовий, ні надіслати туди щось нове, ні провести ротацію, нічого, власне. Для Придністров'я двоє є воріт в світ. Або їх рідна Молдова, і відповідно через материнську державу, або це через Україну. Інших варіантів нема. Зрозуміло, що для росіян це дуже болюче. Але в Придністров'ї у них залишаються серйозні впливи, бо російські спецслужби мають там впливи, бо там все ж таки залишається, хоча й обмежений контингент російський, купа всього, завершуючи економіку і енергетику, так чи інакше залежить від Росії. Тому зрозуміло, що вони намагаються використати цей важіль. Так само, як в Гагаузії, росіяни не одне десятиліття інвестовували в політичну інфраструктуру впливу там, і вони мають і місцеві політичні, і економічні еліти, і ціле покоління виховання своїх агентів впливу всередині Гагаузії. Відповідно, вони зараз з допомогою цих двох важелів, маючи точку опори у вигляді російсько-української війни і, відповідно, кроків і дій молдовського уряду, вони намагаються похитати ситуацію. Вони таким чином пробують і вже неодноразово пробували впливати на електоральний процес в цілому в Молдові, для того, щоб зберігати високий рівень проросійської представленості в парламенті і в місцевих органах влади, на регіональному рівні. І також доволі непогані завжди мали шанси на президентських виборах. Вони серйозний фактор були виборчі, саме російська підтримка, російські впливи, взаємодія з Росією. Тож втрачати все це їм дуже не хотілося. Молдова – це для них такий острівець впливу, який був наразі напівтрачений, але який вони все ще мають надію повернути собі за сприятливих умов.
1: Та, але надія, то воно може бути, але реалістичні інструменти і можливість, вона поки, як то кажуть, не провиднюється. Дуже дякую тобі за цю розмову. Нагадаю, ми говорили із Олегом Саакяном, політологом, і аналізували, зокрема, на якому етапі зараз перебувають стосунки Молдови та України, і як Росія намагається завадити різним процесам і, можливо, внести свою ложку дьогтю безпосередньо у наші відносини. Зараз 18:30 в Україні, ми будемо рухатись далі нашим етером, але перед цим послухаємо невеличку паузу і потім знову повернемося у прямий ефір. Слухайте, думайте та дійте.
2: Драйв тайм на громадському радіо. Реклама на громадському радіо.
3: 23 серпня. Час бігти. В Урбан-парку ВДНГ відбудеться 13-й забіг у вишиванках до 35-річчя Незалежності України. Обирай свою дистанцію – 5, 10 або 21 кілометр. А ще скандинавська ходьба та дитячі забіги. Частину коштів спрямують на медичне страхування дітей, які втратили батьків через війну. Організатори – марафонський клуб «Тарас Бульба» та мережа бізнес-просторів «Creative States». Реєстрація – вишиванка.ран. Біжимо заради майбутнього.
2: Реклама на громадському радіо.
3: Драйв тайм на громадському радіо.
1: 18.31 в Україні. Драйвтайм на громадському радіо триває. Нагадаю, мене звати Влад Бундаш. Далі будемо говорити про здоров'я і питання вакцинації.
4: Без фуфломіцинів. Доказово про здоров'я на громадському радіо.
1: З нами на прямому зв'язку Алла Влоха, лікарка-імунологиня, інфекціоністка, докторка медичних наук. Пані Алло, вітаю вас, слава Україні.
5: Героям слава, вітаю.
1: Дякую, що доєдналась до етеру. Ми зараз уже на порозі такого осінньо-зимового періоду. Я з дитинства навіть пам'ятаю, що постійно в кінці літа мама згадувала про вакцинацію, що важливо зробити там перед школою і перед іншими безпосередньо періодами. І тут давайте почнемо з такого практичного питання перед якраз осінньо-зимовим сезоном. Від яких інфекцій варто подбати про вакцинацію вже зараз? Які щеплення ви особливо радити не відкладати, якщо там розділяти для дорослих і для дітей?
5: Насправді, одна із найактуальніших інфекцій в осінньо-зимовий сезон – це грип. Я думаю, про це всі знають. І в нас вакцина з'являється в жовтні проти грипу. І от якраз сезон починається трошки пізніше, вже з листопада, а особливо грудень, січень і лютий. Це якраз розпал захворювання на грип, тому дуже важливо згадати перш за все про щеплення проти грипу. Але вакцина з'являється щороку, вона оновлена, тому що ви знаєте, що штами грипу міняються, і щороку можуть з'явитися нові штами, і от якраз відслідковують цю інформацію, які з'являються нові штами, і тому вакцина оновлюється. І тому дуже важливо подбати про захист проти грипу. І це важливо подбати і дітям, і дорослим, і особливо дітям і дорослим з хронічними захворюваннями. А взагалі діти, особливо діти в дитячому садку і діти перших класів школи – це якраз та вікова група, яка хворіє найчастіше на грип і має бути обов'язково захищена, тому що вони самі хворіють часто, вони поширюють цю інфекцію. І, на жаль, вони поширюють цю інфекцію серед своїх бабусів, дідусів, для яких це дуже небезпечно. Тому дуже важливо, щоб були захищені діти і щоб були захищені дорослі. А тим більше для дорослих, особливо з різними хронічними захворюваннями, теж дуже актуально бути захищеними проти грипу. Тому, напевне, найперше згадати про грип. Знову ж не забуваємо про COVID-19. Він же нікуди не зник. І це теж сезонна інфекція. І він теж міняється, і тому теж бажано мати захист проти COVID-19. І знову ж це актуально також для людей з хронічними захворюваннями, а також актуально для людей літнього віку, тому що ця інфекція найбільш загрозлива саме для людей літнього віку, після 60 років, після 70 років. Це найвразливіша група і найнебезпечніша ця хвороба саме для цих людей. А що хотіла би сказати, що медичні працівники мають подбати про своє здоров'я, вони не повинні самі хворіти і не повинні поширювати хвороби власне хворим, за яким вони опікуються. А тому я вважаю, що всі медичні працівники мають бути захищені проти грипу і проти COVID-19. А ще хочу сказати, що на сьогодні є можливість захисту проти такої сезонної інфекції, як респіраторно-синцитіальний вірус. І вона тільки-но з'явилася в Україні, і це захист дітей перших 2 років життя. А от я думаю, що про це інформація вже буде більш поширюватися в Україні, тому що в нас вперше з'являється такий захист за допомогою моноклональних антитіл, які вводяться дітям першого року життя, і це працює захист півроку, і також на другому році життя можна ввести ці моноклональні антитіла, і вони теж будуть захищати дітей проти респіраторно-синцитіальної інфекції, яка може дуже тяжко перебігати у вигляді тяжкого бронхіоліту. І дійсно з тяжкими ускладненнями діти можуть нерідко бути госпіталізовані. І це дійсно тяжко протікає саме у такої малечі.
1: Абсолютно. Але коли ми говоримо про важливість вакцинування, пані Алла, звісно, постає питання щодо доступності цих вакцин безпосередньо і чи забезпечує їх держава для своїх громадян та громадянок. Тому що ще навіть з минулого року пам'ятаю, що вакцину проти грипу я купував, тому що вона недоступна. Вона доступна, якщо не помиляюсь, можливо, виправити мене тільки для медичних працівників і працівниць. Ось щодо доступності, які вакцини забезпечує держава, що треба купувати?
5: Ну, насправді забезпечена вакцина проти COVID-19, і вона доступна для тих, в кому є потреба, для груп ризику і для медичних працівників. А щодо грипу, да, дійсно, ви праві, вакцина проти грипу не забезпечується державою. А от тому і навіть для медичних працівників вона не завжди забезпечується. Це залежить від того, в якому закладі працює цей медичний працівник. Ну, насправді вона не є занадто дорога, і все-таки її можна купити. І це, напевне, буде дешевше, ніж потім купувати ліки і знову ж приймати і ліки противірусні. І, може, грип нерідко прокладає дорогу, на жаль, бактеріальним інфекціям, то часом може розвиватися пневмонія, і це вже буде більш серйозне лікування. Окрім того, може бути просто дуже серйозна загроза для здоров'я людини. Тому, насправді, все-таки можна потратити ці невеликі кошти на вакцину відносно для того, щоб бути захищеним. А тим більше важливо вакцинуватися, особливо групі ризику, вакцинуватися щороку, тому що таким чином накопичується імунна пам'ять, і таким чином людина краще захищена, коли вона вакцинується щороку. Тому що якщо людина ніколи не вакцинувалася, і вона вперше вакцинується, це теж буде захист. Але надійнішим він буде тоді, коли ця вакцинація здійснюється щороку.
1: Абсолютно. Я тут хочу перейти до трішки іншого вектору нашої розмови і загалом поговорити про те, а які досі антивакцинаторські міфи, наративи побутують і звідки вони беруться. Ми, пані Алло, проводили наш редакційний моніторинг за період від 1 червня 26 року по 18 серпня, по сьогодні. Аналізували різні платформи і на двох основних платформах, це Facebook та YouTube, ми виявили такі основні наративи безпосередньо, що стосується антивакцинаторської теми, так? І активність, як ми виявили, майже повністю є такою реакцією на певні політичні або медичні новини із Заходу. Це заяви та дії Роберта Кеннеді-молодшого на посаді міністра охорони здоров'я США. Це свідчення Ентоні Фаучі в Конгресі, зміну рекомендацій адміністрації Трампа щодо вакцинації дітей та нібито витік службової записки FDA, але при цьому активність не була зумовлена подіями, безпосередньо пов'язаними з Україною. Скажіть, чи досі ви помічаєте, зіштовхуєтесь, коли працюєте з пацієнтами та пацієнтками, ось із цими антивакцинаторськими міфами? Наскільки вони побутують? Який масштаб, з вашої точки зору?
5: Ну, на жаль, вони нікуди не зникли. Ви праві, вони дійсно існують, ці міфи, і вони підтримуються і, на жаль, дійсно медичними працівниками. І просто є певна частина медичної спільноти, яка взагалі погано уявляє, що таке вакцинація. І взагалі вони погано уявляють, як вона працює. Вони не знають механізмів, як працюють вакцини. Бо коли людина має глибокі знання в імунології, і коли вона гарно знає, як працюють вакцини, то вона не буде поширювати міфи. А люди, які щось десь чули, і щось приблизно уявляють, і комусь щось здається, і неперевірена інформація. Ну, а знаєте, міфи існували завжди навколо вакцинації, згадаючи ще, наприклад, часи Едварда Дженнера, коли це тільки починалося, то, на жаль, це залишається. І з цим ми якби маємо поширювати правильну інформацію і маємо її просто більше поширювати, і Люди мають просто більше знати саме достовірну інформацію. Міфи продовжуються,
1: А які тут саме міфи? Я б хотів детальніше розібратися, тому що, знову ж таки, в нашому моніторингу ми виявили, що паралельно проявляються такі два різні типи комунікації. Відверто такі ідеологічні сторінки у Фейсбуці, які прямо заявляють про нібито, тобто фейкові масові смерті та шкоди від вакцин, і менш масштабний, але більш залучаючий такий YouTube-канал із коментарями, де якраз є такий скептичний скептицизм щодо вакцинації, і він подається в такому, у такій стриманішій манері, у форматі, там, що ми лише ставимо питання, там посилається на названі джерела, тобто робляться ніби нейтрально, але все одно це певним чином поширення інформації. Коли до вас приходять пацієнти, люди, українці та українки, що вони вам кажуть? Чому вони не хочуть, до прикладу, вакцинувати дітей? Тому що там з мого особистого досвіду я знову ж таки також чув про ці наративи, що нібито від вакцини помираються, там можна отримати інвалідність, можуть бути супутні хвороби. Чи ви із цим зіштовхуєтесь, із цією неправдивою інформацією?
5: Так, да, дійсно, в практиці ми з цим зіштовхуємося, і дійсно можуть мати неперевірену інформацію, і вона може поширюватися там інколи від знайомих, від якихось людей, я знаю, від колег, там хтось може десь хтось прочитати, і засоби масові, соціальні мережі теж можуть поширювати часом недостовірну інформацію. Так, да, часом пацієнти цю інформацію приносять і приходиться з ними спілкуватися і пояснювати, і роз'яснювати, але дехто дуже побоюється, а дехто, той, хто вагається, то от з тими ми точно можемо розвіяти ці вагання, і надавши їм достовірну інформацію, і як це працює. А щодо безлічі смертей, насправді це однозначно неперевірена інформація, яка може поширюватися, тому що в багатьох країнах, і в нашій країні також, все-таки існує нагляд за всіми побічними реакціями, які можуть інколи траплятися. І це дуже рідкісна ситуація. І це все відслідковується, аналізується. І однозначно можу сказати, що ця інформація є достовірна, є перевірена. І є сайти, ця інформація акумулюється, і ми все таки можемо аналізувати, якщо трапляються якісь такі ситуації. А щодо безлічі, то це точно міфи.
1: Абсолютно. Я тут на сам кінець хочу поставити питання. Ось як ми говорили на початку про важливість вакцинування, щеплення. Я розумію, що здебільшого українці та українки звертаються до своїх сімейних лікарів для того, щоб вони забезпечили саме процедуру щеплення, але все одно можна зустріти певні випадки, коли там сімейні лікарі або, як ви кажете, не обізнані, не наполягають на цьому, або взагалі кажуть, що вакцин немає. Ось цей практичний посібник, як людям зрозуміти, чи справді є вакцина, чи, можливо, щось не кажуть до кінця, тому що, знову ж таки, можуть виникати певні сумніви, як перевіряти інформацію щодо наявності вакцин, їхнього там безкоштовного, безпосередньо надання і щеплення.
5: Насправді, більшість сімейних лікарів, хочу сказати, все-таки цікавиться інформацією про вакцинацію і поглиблюють знання в цьому питанні. І я знаю багатьох сімейних лікарів, які дуже гарно обізнані і працюють з своїми пацієнтами. І дійсно ми бачимо серйозні зрушення в цьому. Але ви праві, да, часом є сімейні лікарі, які можуть бути менше обізнані, і не всі можуть, напевне, мати достатньо часу, щоб отримати необхідні знання, бо сімейний лікар, він має мати знання в дуже багатьох напрямках, і, напевне, частина з них, можливо, ще не встигли, скажімо так, гарно вже поглибити свої знання по вакцинації, але багато з них, хто намагається це зробити, і знову ж теж ми намагаємося донести цю інформацію якомога більше на багатьох конференціях, тому є можливість отримати знання по вакцинації і це що стосується лікарів, що стосується пацієнтів, Ну, в принципі, можна перевірити навіть на сайті МОЗ. Є можливість зайти на сторінку, де представлена інформація по вакцинах. Ну, а в більшості випадків все-таки в своєму медичному закладі вона має бути надана. Однозначно. Ну, з іншого боку, якщо це щеплення проти грипу, ну тут однозначно це не державне забезпечення. Проти COVID-19, так, тут можна поцікавитися і часом, напевне, можливо, якщо йдуть, скажімо так, нові варіанти, можуть не так швидко з'являтися вакцини, але все-таки є можливість зробити щеплення. Ну, принаймні, більшості людей, які це потребують.
1: Так, абсолютно. Я закликаю нашу аудиторію насамперед цікавитися, проговорювати вакцинацію зі своїм сімейним лікарем і уберегти себе від низки хвороб. І це дуже і дуже важливо. Дякую вам за цю розмову. Алла Волоха, лікарка-імунологиня, інфекціоністка, докторка медичних наук, була з нами на прямому зв'язку. Зараз 18, майже 46 в Україні. Драйв-тайм на Громадському радіо триває. У нас ще є одна дуже цікава і важлива розмова до кінця цієї години.
6: Драйв тайм на Громадському радіо.
1: Будемо говорити про те, а як захищати свої дані в інтернеті і не тільки. І інфоприводом до цієї розмови стала заява омбудсмана Дмитра Лубінця. Він заявив, що до Офісу уповноваженого ВР справ людини у 2026 році надійшло 1903 звернення щодо порушення прав на приватність. Це незаконне оброблення чи витік персональних даних, які можуть призвести до втрати коштів, шантажу, навіть викрадення людини чи потрапити до рук ворога. Про те, як захистити свої права, далі будемо розпитувати нашого гостя Сергія Денисенко, експерт з питань кібербезпеки. Пане Сергію, я радий вас вітати. Слава Україні!
7: Героям слава!
1: Я тут насамперед хочу, щоб ми розібралися певним чином в цій проблематиці. Ось 1003 звернення лише за 26 рік, які надійшли до омбудсмена. Чому, на вашу думку, персональні дані українців та українок сьогодні так часто, якщо це велика цифра, насправді, порівнюючи з минулим роком, опиняється під загрозою, відбувається витік, відбувається викрадення даних? Які тут основні причини, які ви виділяєте?
7: Ну, почнемо з того, що персональні дані почали викрадати і використовувати в незаконних цілях ще з початку того, як з'явилась цифра, і вони туди попали. Відповідно, наразі існують певні механізми, зокрема звернення до омбудсмена стосовно захисту. І люди зрозуміли, що можна вже звертатися, і вже є певна реакція, є певні якісь висновки і певні результати того, що та проблематика, яка існує, вона все-таки вирішується і вирішується вже на законному рівні. Відповідно, яким чином потрапляють персональні дані до цих шахраїв або інших таких персонажів, можна зазначити те, що наші громадяни несвідомо все-таки передають свої персональні дані на тих чи інших ресурсах, в тих чи інших організаціях, не задумуючись про те, що все-таки вони можуть бути використані і вони використовуються проти самих цих громадян, які ці персональні дані там залишають, на жаль.
1: Тут, знаєте, дуже такий цікавий момент, поділюся особистим досвідом. Нещодавно мій друг попросив заповнити певну там заявку на його сайті, де він продає певні послуги, коли ти там вводиш свою електронну пошту, потім отримаєш розсилку про цей продукт, і потім він мені показав в адмінці сайту, що я тільки ввів електронну пошту, але в адмінці відразу було видно моє прізвище, ім'я, мою адресу проживання, номер телефону, і я такий не зрозумів, як це вийшло. І тут, звісно, виникає питання, а де ми недооцінюємо найчастіше якраз ці ресурси, де даємо про себе персональні дані. Тому що, знову ж таки, я просто ввів пошту, а людина, яка володіє цим сайтом, побачила всі мої персональні дані.
7: Ну, тут слід розуміти, що існують все-таки певні бази даних, цих персональних даних, які з часом поповнюються, оновлюються, і відповідно на тих чорних ринках вони перепродуються для того, щоб розповсюджувати і спам-повідомлення, і цю рекламу, і так далі, і так далі. Це ще почалося з тих часів, коли існувала дуже велика кількість карт лояльності, коли громадяни в будь-якому магазині, аптеці, на заправці, поставки, для того, щоб отримувати певні знижки, вони залишали свої персональні дані, зокрема номер мобільного телефону, прізвище, ім'я, по батькові, можливо, десь був і реєстрація місця проживання. Відповідно, ці бази формувалися в тих організаціях, в тих підприємствах, але згодом все ж таки деякі підприємства вони ліквідовуються, і ці бази даних вони кудись діваються. І тут є, так би мовити, сумніви в тому, що ці бази даних просто були видалені, просто знищені, а є вірогідність того, що все-таки вони були перепродані, передані для того, щоб формувати більш обширні. І використовуючи, так би мовити, ці бази даних, персональних даних, наразі є можливість робити такі речі, які ви тільки що озвучили. Тобто при вводі будь-якої інформації стосовно особи, наприклад, прізвище або номер телефону, або електронна пошта, з'являється вже інше, воно підтягує з бази, підтягує іншу інформацію, яка десь зберігається. І відповідно, наразі існує певна законодавча ініціатива, тобто є законопроект стосовно, новий законопроект персональних даних, він більше направлений на те, щоб бути повністю схожими з тими регламенти по захисту персональних даних європейськими, також їхнього європейського законодавства, все-таки ми йдемо в Європу, і відповідно ці процеси відбуваються. Але ж ми повинні розуміти, що ми самі колись цю інформацію десь залишили, і навіть невідомо, де ми її могли її залишити.
1: Абсолютно, і на той момент, певно, не було такої регуляції, що той ресурс, де ти залишаєш свої персональні дані, не має права їх далі передавати. І тут, звісно, виникає питання, як це регулювати, тому що, знову ж таки, про номер телефону згадую тут інший випадок, який зі мною стався, я думаю, із частини нашої аудиторії, хто має ФОП, коли я відкривав, якраз ФОП я відкрив, подав заяву, і мені через 2 години почали телефонувати низка українських банків для того, щоб я відкрив у них рахунок. І я таки собі поставив питання, а звідки вони взяли мій номер телефону? Тобто, як так відбувається, що ти у державному реєстрі відкриваєш ФОП, тобто вони звідти беруть твої дані, вони знають, що ти відкрив ФОП. Тобто, ось цей ланцюжок, звідки нам треба починати для того, щоб захищати, створювати ці політики приватності?
7: Ну, тут політики приватності, вони вже, так би мовити, створені, але ж це вже відповідальність того ресурсу, де створюється, ну, наприклад, той же самий ФОП, іде його реєстрація. І тут може включитися і людський фактор, що в автоматичному режимі передається інформація стосовно того, що створюється ФОП, і банки, ця інформація перепродається або передається на якихось певних умовах, і вони вже починають, так би мовити, атакувати цього ФОПа, щоб він відкрив в них рахунок на якихось там умовах і так далі. Тобто це людський фактор, який може на це впливати. Далі, що може сказуватись, те, що деякі бази даних, вони зроблені платні, тобто доступ до них можна отримувати на платній основі, і відповідно це також треба нормативно регулювати. Чому? Тому що у відповідності до чинного законодавства будь-яка передача персональних даних, в першу чергу, передається інформація про передачу її, так мовити, не володільцю, а так то користувача, тої особи, яку передаються інформацію. І це також треба розуміти, і цей механізм треба відпрацьовувати. Що, наприклад, якщо я створю ФОП і мій номер телефона передається банкам певним, то сама ця майданчик, де створюється ФОП, вони повинні мене повідомити, чи ви згодні передачу ваших даних, зокрема номеру телефону, до туди-то. І відповідно, такий механізм повинен працювати.
1: Абсолютно, але ми живемо в епоху диджиталізації 21 століття, і ми не можемо оминати фактору розвитку штучного інтелекту. І я думаю, що ми досі його повністю недооцінюємо наскільки добре він збирає наші персональні дані, і ми часто несвідомо їх надаємо, безпосередньо питаючи, там ставлячи різні питання, ChatGPT, Claude, Gemini і так далі. Але мені здається, це виклик не тільки для України, але й для цього світу, як має відбуватися це регулювання безпосередньо використання штучним інтелектом ваших персональних даних. Чи ви із свого досвіду роботи бачите, що якраз активне використання, розвиток штучного інтелекту, він, можливо, послаблює, погіршує ситуацію із захисту наших персональних даних?
7: Ну, давайте розуміти, що таке штучний інтелект. Це інструмент. Інструмент для чогось, тобто або для покращення роботи, або для науки, техніки, навчання і так далі, і так далі. Але ж інтелект цей штучний також і використовують як інструмент, як зброю. І зброя, яка направлена вже проти особистості, зброя, яка направлена проти людей, відповідно, за допомогою штучного інтелекту створюють певні, так би мовити, механізми, за допомогою яких виманюють персональні дані, або їх обробляють, або використовують, або зберігають і так далі, і так далі. Також можна зазначити, що штучний інтелект як зброя використовується нашим ворогом для того, щоб створювати певні якісь там посили, якісь повідомлення, якісь статті, розповсюджувати їх в мережі інтернет через мережу ботів, відповідно, також створювати якісь певні негативні наслідки. Так, регулювання на законодавчому рівні штучного інтелекту в Європі вже почалося, тобто вони вже запроваджують певні механізми, але в Україні, я вважаю, також це повинно звернути наші законодавці на цю проблематику, відповідно з технічними спеціалістами, з науковцями, необхідно вже розробляти нормативні, законодавчі якісь там документи, які стосуються його регулювання і використання в тих сферах, в яких він може використовуватися в цілому.
1: Абсолютно. Я тут хочу перейти до певних таких практичних порад для нашої аудиторії. На вашу думку, що є сьогодні, так мовити, мінімальним набором цифрової безпеки для звичайного українця чи українки? Тобто, мені перше, що спадає на думку, це унікальні важкі паролі, двофакторна автентифікація, менеджер паролів і так далі. Що ви радите? Що справді має бути у обігу безпосередньо кожної людини?
7: Ну, в першу чергу, це цифрова гігієна. Стосовно парольної політики, це один із елементів цифрової гігієни. Перше те, що під час користування тими засобами, тими ресурсами, якими користується користувач, треба слід дотриматися правила того, що все, що там відбувається, може нести в собі певну якусь небезпеку. Те ж саме посилання, той самий файл, який невідомий прислали на пошту, і так далі, і так далі. І потрібно розуміти, які можуть статися наслідки, якщо знехтувати цими правилами, ну і відповідно, що може статися. Тобто, в першу чергу, цифрова гігієна, тобто не переходити на сумнівні сайти, не відкривати певні посилання, читати інформацію і її перепровіряти, якщо вона сильно якась така, так би мовити, має якісь ознаки незрозумілого походження. Ну і парольний захист в тому числі, тобто двофакторна автентифікація, будь-який месенджер, будь-який ресурс наразі він має вже цю функцію, тобто не нехтувати тими безпековими заходами, які вже пропонує виробник програмного забезпечення та іншого обладнання. Ну і це ж говорю, це основні заходи, які люди можуть використовувати під час користування своїми мобільними пристроями, а також в мережі інтернет, переглядаючи певну якусь інформацію і ресурси.
1: На сам кінець я хочу змоделювати певну таку гіршу або найгіршу сценарій, ситуацію, так, коли, до прикладу, людина зрозуміла, що її персональні дані вже викрали, або вони повністю потрапили в відкритий доступ. Що потрібно зробити там на перші кроки, в перші години, що треба блокувати, куди звертатися, які акаунти перевіряти, що саме тут робити?
7: В першу чергу це звертатися до правоохоронних органів, тому що будь-яке незаконне втручання в обладнання це є злочином, і виходячи з тих наслідків, що сталося або може статися, вже йде певна кваліфікація цього злочину. Тобто, в першу чергу, це кіберполіція, куди повідомляється про злочин. Це можливо там мобільним телефоном, можливо, через їхній веб-ресурс. Наступне, вбачаючи те, що сталося, необхідно, так би мовити, призупинити і зупинити ті дії хакерські, які відбуваються. Якщо відбувається процес шифрування, наприклад, комп'ютера, то зрозуміло, треба його вимкнути, щоб процес не завершився. Якщо ви викрили акаунт в месенджері, треба поробити скріншоти, щоб було в якісь певні докази того, що це відбулося. І по можливості повідомити володільця цього ресурсу, наприклад, в месенджер написати і так далі. І наступне, якщо це фінансові оборудки банківські, в будь-якому випадку після поліції зразу необхідно телефонувати до банку і блокувати всі транзакції, які пов'язані з банківськими рахунками.
1: Так, це дуже важливо. Я вам дякую за ці поради, за цю розмову. Сергій Денисенко, експерт з питань кібербезпеки. DriveTime на Громадському радіо сьогодні добіг кінця. Мене звати Влад Бундиш. Залишайтеся на наших хвилях, слухайте, думайте та дійте.
6: DriveTime на Громадському радіо.
8: Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях.
9: В Україні 7 година вечора.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, час новин на Громадському радіо. Біля мікрофона Тетяна Літвінова. П'ятеро людей постраждали унаслідок російських атак на Херсонщину. Протягом дня повідомила Херсонська обласна прокуратура. В обласному центрі через удари безпілотників поранень зазнали троє людей. Серед них співробітник ДСНС. Ще один чоловік постраждав у селі Раківка. Крім того, у Херсоні чоловік травмувався, коли наступив на міну пелюстку. Російські війська протягом дня застосовували артилерію та дрони різних типів. Пошкоджені приватні та багатоквартирні будинки, кафе, будівля комунального підприємства та автомобілі. На Харківщині розширили зону обов'язкової евакуації. Вона охопить 4 населені пункти Золочівської громади, Богодухівського району, а саме Калинове, Чорноглазівку, Красівку та Миронівку. Про це попередив начальник обласної військової адміністрації Олег Синігубов. Загалом мають виїхати 142 людини, серед них 6 дітей та одна маломобільна особа. За даними ОВА, для евакуйованих уже підготували маршрути та транзитний центр. Там надаватимуть гуманітарну допомогу та супровід. У Приватбанку вдруге за 3 дні стався технічний збій. Клієнти повідомляють про проблеми із безготівковою оплатою, зокрема, неможливість розрахуватися картками за покупки. У банку підтвердили, що наразі не працюють кілька сервісів. Фахівці поступово відновлюють роботу системи, про повне усунення проблеми обіцяють повідомити додатково. Попередній масштабний збій стався 15 серпня, тоді по всій Україні виникла проблема з оплатою картками через посттермінал. Але тоді платежі не проходили або оброблялися із затримкою. В Україні планують посилити контроль за дотриманням правил дорожнього руху через високий рівень аварійності, йдеться в заяві міністра внутрішніх справ Івана Вигівського. МВС пропонує посилити відповідальність за систематичні порушення правил дорожнього руху, підвищити безпеку пасажирських перевезень та врегулювати правила користування електросамокатами та скутерами. Відповідні пропозиції підготували до розгляду на засіданні Ради національної безпеки та оборони. Також уже цього тижня запрацюють десятки нових камер автоматичної фіксації швидкості, а на дороги повернуть патрульні автомобілі «Фантом». Вони без розпізнавальних знаків і можуть фіксувати перевищення швидкості під час руху. За даними МВС, лише за перші тижні серпня в Україні сталося понад 1300 ДТП із постраждалими. Президент Володимир Зеленський провів зустріч із міністром енергетики Денисом Шмигалем щодо підготовки енергосистеми до опалювального сезону. Йдеться у соцмережах президента. Шмигаль доповів про стан енергосистеми та відновлення після російських ударів. За словами Зеленського, особливо складна ситуація залишається у прифронтових та прикордонних регіонах. Між тим, необхідні запаси обладнання уже сформовані. Окремо обговорили розвиток атомної енергетики та соціальні проєкти, які Міністерство енергетики планує запустити восени. Президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон не веде і не планує вести переговорів з Іраном. У своїй соцмережі True Social він написав, що військово-морська блокада Ірану залишається чинною, а Ормузька протока відкрита для судноплавства. Він також заявив, що всі морські міни в протоці нібито вилучили або знешкодили. Раніше в Ірані стверджували, що не відкриють Ормузьку протоку, доки США не виконують умови Ісламабадського меморандуму. Зокрема, не знімуть блокаду, нафтове ембарго та не повернуть заморожені активи. Ви слухали новини на Громадському радіо. Для вас працювала Тетяна Літвінова. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
1: 19 серпня в Україні очікується короткочасне похолодання, повідомляє Український гідрометцентр. Вночі у більшості північних, центральних та південних областей, а вдень на сході та південному сході місцями пройдуть короткочасні дощі з грозами. Нарешті території без опадів. вітер переважно західний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі становитиме 9-14 градусів тепла, на півдні та південному сході дещо тепліше 13-18 градусів. У день очікується 21-26 градусів, на крайньому сході до 30 градусів тепла. У Києві уночі місцями можливий короткочасний дощ і гроза. У день без опадів. Температура вночі 12-14 градусів. У день коливатиметься від 23 до 25 градусів тепла.
0: Погода на громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло. Курси валют на громадському радіо.
2: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар
2: 44 гривні 69 копійок.
0: Євро
2: 51 гривня 8 копійок. У банках долар купують за 44 гривні 52 копійки, продають за 45 гривень 8 копійок. Євро купують за 51 гривню 5 копійок, продають за 52 гривні 22 копійки.
0: Курси валют на громадському радіо. Реклама на громадському радіо. Студія «Подкаст 360» – це продакшн різноформатних інтерв'ю повного циклу, за чіткими дедлайнами і без проколів. «Подкаст 360» забезпечує креативне продюсування, написання та корекцію сценаріїв, налаштування світла і сетапу під ключ, зйомку, професійний монтаж, створення візуальних ефектів і нарізку віральних релізів для просування. Запакуйте ваші сенси у бездоганну форму разом зі студією «Подкаст 360». За промокодом «Громадське радіо» знижка 10% на послуги студії. Реклама на громадському радіо. Спецпроєкт «До завтра» на громадському радіо.
3: Партнер проєкту Асоціація українських банків.
4: Ініціатива «Шахрай Гудбай». Скільки коштів викрадають фінансові зловмисники в українців та які схеми використовують? До завтра. Розмову із Тетяною Машлаковською, головною експерткою управління зв'язків з громадськістю та фінансової обізнаності Національного банку України слухайте 19 серпня о 16:10 в етері громадського радіо та дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо Імпакт». Спецпроєкт «До завтра».
3: До завтра.
4: На громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту Асоціація українських банків. Спецпроєкт «Слово, що надихає». Василь Стус. На громадському радіо. Вихід першого тому повного зібрання творів Василя Стуса. Про це та більше дивіться на ютуб-каналі громадського радіо «Імпакт» та слухайте в ефірі громадського радіо в четвер, 20 серпня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Поруч з тими, хто надихає нас». Спецпроєкт «Поруч з тими, хто надихає нас» на громадському радіо. Ініціатива реалізується компанією МХП та благодійним фондом МХП «Громаді» у партнерстві з видавництвом «Смолоскип» і «Стус-центром». Не пропустіть той самий ранок на громадському радіо.
1: Про ситуацію на Харківщині та ліквідацію наслідків ракетного обстрілу в регіоні у 8:15 говоримо із журналісткою Анною Черненко. А у 9:10 із письменником Володимиром Нікитенком поговоримо про те, як спонукати дітей обирати книгу замість соцмереж.
0: Не пропустіть той самий ранок на громадському радіо. З 8 до 10 той самий ранок на громадському радіо.
5: Єврейська спадщина в Україні – це не лише імена, що змінили світ. Це й рани, про які часто мовчать.
4: Подкаст «Відерштанд супротив» повертається в етер громадського радіо. Ведуча Єлизавета Цареградська разом з істориками та дослідниками звертається до однієї з найтрагічніших і найболючіших сторінок українсько-єврейської історії –
6: єврейських погромів.
5: Причини, перебіг, наслідки та місце в історичній пам'яті.
6: Слухайте подкаст «Відерштанд. Супротив. Історії єврейських погромів». В етері Громадського радіо щосереди о 16:10

0: що перемагає.
1: Ви слухаєте подкаст «Перетвірники» на Громадському радіо. Мене звати Єлизавета Цереграцька. Це подкаст про людей, для кого доля – це свідомий вибір творення попри все. Сьогодні моєю гостею є лікарка, дерматовенеролог, якщо я правильно ставлю наголос, Катерина Бондар. Я вітаю
2: правильно.
1: Вас. Чудово. Ми будемо говорити про ваш досвід переселення і взагалі вашу життєву історію. Я завжди розпочинаю з самого початку. Це ваше дитинство. Де ви народились, як формувались, яким взагалі пригадуєте своє дитинство?
2: Я з Луганської області і народилася в Луганській області, тільки останні 20 років жила в Сєвєродонецьку, а народилася в Стаханові. Це місто шахтерів, да, Стахановський рух у нас звідси. І дитинство, в принципі, в мене було хороше. У нас було дуже таке місто, да, за рахунок шахт, там було і гроші, да, все було. Ну, нормально було, все хорошо. Я вже вам казала, да, що все літо я проводила в Одесі, да, бабушки з дідусем нас возили. Тому я не можу сказати, до мене совкове дитинство. Але, ну, нічого такого поганого пригадати не можу, да, в плані побуту чи чогось. Нам, в принципі, всього вистачало, знаєте, що ми там голодували. У мене мама лікар, теж вона стоматолог. Шоколадки у нас були завжди.
1: Які були. Дозволяли їсти,
2: да, обов'язково,
1: родині,
2: да,
1: стоматологи.
2: Тобто то були, да. Мама працювала, ну, як конь, як то каже, да, зранку до вечора, але все одно у нас все було. А потім я вже вступила в Луганський медичний університет в 93-му році. І після цього там в університеті вже одружилися ми з чоловіком на початку 6-го курсу, а потім після університету вже приїхала в Сєвєродонецьк. І там я почала працювати дерматовенерологом. Чоловік у мене теж лікар, він отоларинголог. І ми працювали, ну, у нас там поряд міста Рубіжне, Сєвєродонецьк, Лисичанськ. Спочатку ми в Лисичанську працювали, тому що в Сєвєрі не було місць, нос там прям було все дуже, знаєте, по договорнякам, да? Тобто там попасти було важко. І ми працювали в Лисичанську, їздили щодня, ну це як на правий лівий берег Києва, тобто не якась там проблема. Але досвід був крутий, тому що там наплив пацієнтів був шикарний. Такі були пацієнти, і заключених приводили, і шахтарів багато, і бабушки, дідушки зранку до ночі, і стаціонар був.
1: Яким ви пригадуєте ось цей період, який передував війні в 14-му році? Це також було накопичення, це також було нагнітання, це також була якась така...
2: Це процес
1: заперечення, ніби нічого,
2: ну,
1: не станеться.
2: Це взагалі був жах, коли був Майдан, зрозуміла, що в мене малі були малі, да, я ще думала сюди поїхати, в Київ, нас там всі відмовляли, там бабушки, дідушки і так далі. Ми були, ми передавали гроші, знаєте, на пиріжки, на все, щоб дівчата пекли, каву розносили і так далі. Боже, мені так було жалко, помню, я думаю, господі, ми там сидимо на сході, у нас тихо, все хорошо, тут в Києві, мені таким воно чимось здавалося жахливим. Потім, коли почалося, ну, я одразу скажу, як є, 1 березня, я пам'ятаю, що мама ж в мене в Стаханові таки продовжує жити, да, я ще скажу, що мама лікар, вона не хтось там без освіти, і 1 березня мама мені дзвонить, така вся запихана, я кажу, мам, що сталося? Каже, я йду з мітінга. Я кажу, з якого мітінга? Каже, за відділення. Кажу, за яке відділення? Каже, от України. Це було 1 березня 14-го року. В Стаханові був уже цей мітинг. Почала мені розказувати, типу того, надо рівнятися на процвітаючу Росію, уходіть подальше від умираючої Європи. Мама, да, ви знаєте, що завжди стоматологи, вони найбільш сучасні. Ну, і я знаю, я все життя у них в колах. Стоматологи, зубні техніки, вони завжди були самі модні, саме такі були максимально продвинуті. Тут я це чую, я пам'ятаю, що дивлюся на той телефон, я просто не можу собі повірити. Хоча мама в мене до цього вона голосувала за Януковича постійно. Ну, от просто, ну, чомусь постійно з ній спорили, а наголосуйте, ні. Ну, от вона, ладно, з тим Януковичем, да, но, от просто починає мені казати, я йду з мітінга за відділення. Я починаю щось казати, вона мені починає крити. Ти дідушку придаєш, дідушка воював, а у вас там бандерівці, і от такого плана. Потім у нас же місці почалося, почались мітинги, у нас перший мітинг. Ой, ми теж зараз пригадую, зібралися через Фейсбук, це було 6 квітня 2014 року, у нас була група, ми зібралися через Фейсбук. Зібратися на центральній площі Сєвєродонецька і спіть гімн, флешмоб зробити. Діти, там вагітні були, ми замовили шарики жовто-блакитні, ленточки, все собі. І потім ми приїхали трошки раніше, а вся площа забита людьми з плакатами «НАТО нет», «Росія» і так далі. Все це. Я в той день вперше почула взагалі слово «тітушки балаклава», тому що під'їхав автобус, вийшов з нього поп Московського патріархату, потім вже там СБУ проводило розслідування, вивів з собою цих пацанов, яких називали «тітушки». Вони одягли ці балаклави, ми все спостерігали з ізнанки, він їх подводили до цієї площі. І взагалі ці люди, да, які були на площі, були завезені автобусами. Автобуси у нас стояли біля Льодового палацу. Да, у нас Льодовий

0: Донбас, який згорів зараз, якого нема. І трошки далі був ДК «Строїтель». От на цій площі, де зібралися, і в цих автобусах їх привезли. Вони стояли, повна площа була забита. Наші, хто виходив з ленточками, вони орали, вони кричали, вони виривали ленточки. 6 людей з нашого флешмобу попали в лікарню тоді. Рвали прапори, ногами затоптували, визвали, тоді ще була міліція. Приїхала міліція, помню, що ми стоїмо, проходять мимо мене міліціонери, каже, ну що, помог вам ваш Бандера? І я пам'ятаю, ну уявіть, а ми поїхали з таким, уявіть, діти, ми зібралися, здесь, кажу, були ваги, все були в вишиванках, був квітень, ми так пальто розтягнули, було такі, ну, навіть не думали, що щось ми взагалі може статись, тому що неможливо було взагалі це повірити. Ну, в принципі, як це може бути? Тому ми приїхали взагалі без якої задньої мислі. Потім я пам'ятаю, що ми сіли на машину, поїхали в ліс, у нас Сєвєродонецьк в соснових лісах повністю, да, стоїть на піску в соснових лісах. І діти так бігали, а ми з чоловіком, ну, просто, це просто, мені здається, перше таке було, що зрозуміло, що щось взагалі, що щось не те, тому що, ну, це просто. А мені ще дівчата, мої подруги з Києва, інше, я кажу, фонки, не йдіть на цей флешмоб, та ви що? Ну, як я не пойду в своєму місті співати гімн України? Ну, це був квітень 14-го року. Потім у нас почали охороняти пам'ятник Леніна біля ДК іншого. Там стояли камери спостереження під камерами. В інтернеті були, скажіть мені, де переписується месенджер, чи що там, да, якась переписка йде. І там писали, хто буде сьогодні там в наметі, хто буде чергувати, хто буде охороняти. Там і лікарі були, ну, яких я знаю деяких. Якісь там бабки з дідами, хто буде, щоб цей пам'ятник. Потім пишуть. Це було взагалі, це моє самолюбиме, що їдуть з Західної України 7 чи 9 автобусів з бандеровцем, чи там з бандеровцями, да? З гуцулами, з бандеровцями. Я пам'ятаю, що я пишу, а як ми їх узнаємо? Всі такі, ой, правда, я кажу, а як ми взагалі узнаємо, що він буде їжджати? Тому що не думала, що це жарт, поняли? Пишу, потім пишу, буде 3 сигнали повітряної тривоги, тоді, а не точно. Ну, люди просто серйозно сприймали, дійсно, мені ще загрожували, тоді в той час працювала на комісії ще військкоматі, да, на ВЛК. У нас була лікар одна, вона мені казала, Катя, що ти їх захищаєш? Тому що мене там називали всі Майдану, та що ти їх захищаєш? Вони перші прийдуть і перерізуть горло. Ну, люди, вони свято вірили, вірили. Не то, що там вони все придумали, вони вірили, що дійсно їдуть ці автобуси для того, щоб на всіх тут перерізати всім горло. Це був 14-й рік просто. А до цього, наприклад, якщо брати, да, там, до 1 березня, ніколи в житті я не чула ні від мами своєї, ні від друзів, ні від лікарів, ні від пацієнтів, ні від кого взагалі, що нам треба приєднуватись до Росії. От просто ніколи. Ніколи ця тема взагалі не піднімалася. Ніколи не піднімалося питання мови. Скажу чому. Тому що російською мовою у нас розмовляли. Сєвєродонецьк, Стаханов, ну ці місця, де були якісь великі. Там у нас Азот, да, в Стаханові шахти, фіросплавні заводи різні, да, там Луганськ, де були великі підприємства, куди приїжджали інженери або хтось працювати. Всі села у нас повністю україномовні. Всі. Суржик. І якщо брати Сєвєродонецька, Сєвєродонецьк рубіжний, ще російською розмовляли, Кремінна далі, да, то, що де ближче уже до Харкова. Кремінна, уже Суржик такий сильний, Сватове. Це взагалі українська мова повністю, це навіть міста. Мілаве, Білокуракіна. Просто. І у всіх свій різний Суржик. Да? Навіть мене приходили на прийом пацієнти, кажу, ви з Білокуракіна, як ви знаєте? Та от, ну, воно одразу відрізняється. Ніколи в житті ніхто нікому не казав там, не позорся, ти селюк.
1: Перетвірники.
2: Як ви пригадуєте події, які вже розгорталися перед повномасштабним вторгненням? Адже, ну, очевидно, що в Сєвєродонецьку була хвиля такого певного відновлення, я це дуже добре пам'ятаю, навіть по телебаченню зі сфери суспільного, як туди заходили, відновлювали місто, я пригадую це дуже добре, і філію розбудовували. Це було таке осердя взагалі сходу, насправді. Але, та, я, на жаль, не маємо так багато часу, але ось після оцього підйому, момент перед повномасштабним вторгненням, коли знову почалися розмови про те, що можливий ще напад. Як ви це пригадуєте?
0: У нас вони почалися, я думаю, як у всіх, це було з грудня десь. Пам'ятаєте, в інтернеті писали графік нападіння, да, сьогодні ми саджаємо там розсаду, завтра нападіння. Трошки, я пам'ятаю, що в грудні ще так, ну, тому що у нас дійсно велося дуже велике будівництво всього, да, у нас же дороги відбудовувалися до Золотого, до Щастя на Луганськ. Навіть там, я думаю, що це було, коли вони все возили, да, вони навіть поруйнували у нас в містах у нас дороги, щоб відбудувати ці до території, до лінії розмеження. У нас будувалися сквери багато, у нас нас будувалися, у нас практично у всіх школах побудували стадіони круті, з підсвіткою, з штучними газонами, які навіть не встигли відкрити, тому що вони їх повинні були відкрити, як розумію, десь навесні 22-го. У нас ще один сквер. Коротше, у нас якось воно будувалося, у нас епіцентр збиралися робити, вже почистили. Тобто я взагалі не думала, тому та ні. Ну, такі вливання, такі гроші, ну, як би ні, такого не буде. А потім вже, ну, воно таке було, знаєте, чесно скажу, що в мене не було чуйки. Ми ще з моєю подругою, ми разом працювали, кажу, в тебе є чуйка? Кажу, ні, ну, як би, взагалі не було чуйки. А потім, коли це Володимир Володимирович Хойло наше, 16-го сказав, да, що Донецьку і Луганську область вони себе забирають, я зрозуміла, що на щось буде, що буде у нас. Ну, не думала, що буде так швидко. Я думала, що буде тільки у нас. Думаю, у нас, ну, може, там декілька років на це піде, що ми встигнемо, да, щось там завершити, тому що, ну, було зрозуміло, що, як би, що-то не то. І 23-го числа ми, як звичайно, працювали, ну, не зовсім звичайно, да, все одно було це неприємно, кожен день там вони щось росіяни викладали, якусь свої якісь там засідання, у мене дівчата-адміністратори постійно там, слава Богу, у мене був прийом, було не до цього, вони дивилися мені там новини, я пам'ятаю, що я всім гідазепами повиписувала, рецептом стока на гідазепа, щоб у всіх було. І ми закрилися, 23-го закрили ввечері в 6 клініку, і все, більше взагалі не повернулися. І все, і 24-го вже в 5:36 у мене чоловік забіжав, каже, що почалась повномасштабна, ракети літять на Київ, на Харків, я у нас чула, у нас гради пішли, у нас гради було і до цього чутно, періодично. До сєвєра вони не долітали, не там до Боровське, це село, да, під нами недалеко, туди ми могли вони долітати. В принципі, у нас до передової було 70 кілометрів, якщо брати отак. Але у нас таких прильотів, у нас був обстріл тільки в 14-му році, влітку. Там були такі, як я розумію, ці, що у нас були в місто заходили, казаки, от це всякі, вони їздили, у них же була така практика, брали якісь пікапи, їздили з мінами, просто обстріляли місто, розказували, що це ЗСУ. Це ж було у всіх, от і в Стаханові, везде, да? І досі там моя мама вірить, да, що це наше. Заїжджали в місто, всередині мінами обстрілювали. Ну, ми знаємо, да, що така практика була. І от такий був обстріл в 14-му, а після цього, в принципі, обстрілів не було. І от я почула, що щось є, ми буквально 24-го, що дітей божу, діти отакі очі, я кажу, все збираємо, я думаю, будемо сидіти десь в підвалі, тому що сказали вже, що на Куп'янську вже там йдуть, да? І я розумію, що на Харків, розумію, що у нас туди дороги нема, тому що ми ж якби в тупіку, да? У нас Луганськ, от все там іде далі, там Стаханов, от в ту сторону все закрито, єдиний виїзд на Слав'янськ, а Слав'янськ, думаю, теж під питанням, там Бахмут недалеко, ну, коротше, я думала, що ми будемо довго в підвалі, дітям кажу, беремо по рюкзаку всі шкарпетки, всі труси, все, що є, беремо, одяг уже там один набор, хоча це дав, це був лютий, ну, слава Богу, що ми виїхали на Рубіжне, ми переночували в Рубіжному, потім повернулися з чоловіком, свікров мені каже, де твоє золото, каже, забула, за золотом повернулися, два ланцюжка, я золото, щоб, бачите, прикраси не люблю, ну, мало ли, да, помню, що повернулися, бахає в місті, а діти ходять якісь, для мене було таким просто шоком. Ми швидко, я навіть взагалі не думала, ми швидко все зібралися. І 25-го вже, коли сказали, на сівер вже літять гради, ми з Рубіжного одразу в ніч виїхали просто кудись, в сторону, куди-то. Поряд з нами їхали. Прокуратура, ОБСЄ, такими чіткими рядами, да? Перед ними їхав танк, який перевіряв, чи не заміновано. От, знаєте, у нього впереді така штучка, що іскри такі сипляться, тому що перевіряють. Отак от вони чіткими рядами виїжджали всі 25-го ввечері. А інше руководство, все, я так розуміла, 24-го ще виїхали. Тому що були там кинуті і паспортний стіл, да, і військкомат був кинутий. Все було кинуто, що можна було заходити, бери, що хочеш, і бери.
2: Тобто сумнівів, чи виїжджати, в принципі, з міста у вас не
0: вообще,
2: було?
0: Ні, взагалі, я просто до мене, ну, зараз приходила 23-24 рік вже тут на прийом, на месі ретенчані, кажуть, ми там сиділи там два місяці чи півтора в підвалах, і кажу, і на що? Каже, ми дуже сильно жалкуємо, типу, ну всі сиділи, ми сиділи. Ми думали, що зараз воно от-от і закінчиться. Ні, коли я почула саме, що літять ракети на Київ і на Харків, просто в голові переключилися, тому що повернутися можна завжди. Тим більше ми один раз, ми в 14-му році ми вже виїжджали в такій самій ситуації. Ми виїхали, я тоді вже все відпустила. Да? То я вам казала, що я тоді відпустила, я думала, що свою квартиру більше ніколи не побачимо. Потім Сєвєродонецьк звільнили, виходить, 22 липня у нас день визволення Сєвєродонецька в 14-му році. І ми повернулися якраз на день прапора в 14-му. Тоді приїхав Ляшко з Масійчуком. Ляшко нам сніс тоді пам'ятник Леніна з Масійчуком. Вони прив'язали. Да, да, що? У нас тоді були всі взорвані мости. І на Лисичанськ і на Рубіжне через Мостиці, там прапор. Ну, це було концерт був, на концерті була Приходька, всі приїжджали, була Ярмак. Є десь відео з того концерту, діти наші стоять, Сєвєродонецькі поють під Ярмака. Це був 14-й рік, да? Ми тоді повернулися, було таке, тоді у нас був, знаєте, хто губернатор? Москаль. І тоді було таке, вообще, я думаю, ну все, зараз тут от тих всіх сепарах, нікого не буде, нас освободили, ну 14-й рік, ну представте, тому Боже. Мені здавалося, що тут вообще буде зараз така Україна, що вообще просто, ну.
1: Перетвірники. Історії про життя, що перемагає. Звук, запах, ритм, швидкість, настрій, тиша, звук, запах, ритм. Ритм громадського радіо. Відчуйте. Реклама на громадському радіо.
3: 23 серпня. Час бігти. В Урбан-парку ВДНГ відбудеться 13-й забіг у вишиванках до 35-річчя Незалежності України. Обирай свою дистанцію – 5, 10 або 21 кілометр. А ще скандинавська ходьба та дитячі забіги. Частину коштів спрямують на медичне страхування дітей, які втратили батьків через війну. Організатори – марафонський клуб «Тарас Бульба» та мережа бізнес-просторів «Creative States». Реєстрація – вишиванка.ран. Біжимо заради майбутнього!
1: Реклама на громадському радіо.
4: У часи війни перевірена інформація – це безпека. Але в потоці новин, чуток і нескінченних повідомлень у месенджерах дедалі складніше відрізнити факт від маніпуляції. Є загроза удару?
5: Є загроза удару.
4: Трамп заявив.
6: Кому знайомо, точно знає.
4: Громадське радіо допоможе розібратися. У проєкті «Озброєні фактами» разом зі StopFake пояснюємо, як працює дезінформація.
6: Перевіряємо чутливі теми.
4: І допомагаємо громадам на прифронтових та тимчасово окупованих територіях отримувати правдиву інформацію без паніки і фейків.
6: Слухайте подкаст щоп'ятниці о 9:30
4: в етері громадського радіо. А також шукайте на сайті та подкаст-платформах. Озброєні фактами. Коли правда захищає.
7: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса,
8: говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.
1: Перетвірники. Історії про життя, що перемагає.
2: Як ви обирали місце, куди виїхати саме вже після початку повномасштабного вторгнення?
0: Ніяк не обирала. Просто сіла і поїхала кудись. Я почала, це було ввечері, лютий, ну і такий туман стоїть. Я в телефоні часов десь 8. Ми їдемо просто, куди можна, тому що, скажу, у нас була одна єдина дорога. Нам ще порекомендували переїхати не там, де, а десь по якусь об'їзни. Ми там в такі ями, ну то вже таке, ми вже пережили нормально. Ми їхали в сторону Павлограда. Я шукаю Павлоград, шукаю там готелі, нема, звісно, що все зайнято. Починаю серед друзів писати. Мені пише моя подруга, краще, що наберіть таку-то дівчинку в Дніпрі. Вони нам пропонували у них зупинитися. Дівчинку цю, теж вона лікар, я бачила до цього два рази за життя. Я їй пишу, що вже була, наверное, час ночі, пишу, що вона напише. Скільки вас? Я пишу, 4. Все, їдьте, ми готові. В 3 часа ночі ми приїхали, вони нам віддали свій дім, цілий дім. Вони були на цій самій території батьків дім, да? І ми 2 тижні були у них там. Безкоштовно, повністю, ну, вообще. Це було, мені здається, що це було саме страшне, оці 2 тижні. Тому що ти взагалі не знав, що сталося. Чоловіка ми одразу відправили, я кажу, їдь, чи кров здавати, чи ми пішли здавати. Кров наша нікому вже не нужна. Кажу, їдь лікарям, ну, в Мечника. Він поїхав в Мечника, він каже, ну, що ти приїхав, у нас свої є. Каже, сидіть вдома, де от вам телефон. А я йому там наложила все, от русика, все, кажу, все, їдь, може, ти вже не повернешся. Ми поняли, тобто ти думаєш зробити все, що всі там максимально гроші, що на карти я, ми швидше на ЗСУ, на щось, тому що ми думаємо, думала, ну щас. І це два тижні, коли ти взагалі нічого, не було хліба, я пам'ятаю, не було ліків, в аптеці були якісь там, в Дніпрі були якісь там дикі черги, тобто якісь там хтось в АТБ завезли яйця, всі такі, о, тобто було, ну, і воно було щось таке, ти як дурачок себе почуваєш, ну, взагалі. Але, слава Богу, да, що в нас не було телебачення, нічого, ми не дивилися Арестовича. Я просто, я ніколи не дивилася, у мене, да, багато знайомих, які кажуть, господи, Арестович мене там витягнув перше там місяці. Ну, я, слава Богу, мімо, да, пройшов Арестович. Я не пам'ятаю, у мене нема фото практично. Я не пам'ятаю, що я якісь фотографії. Це було просто один день, тоді почалися в Дніпрі вже повітряні. Ми на кожну повітряну, звичайно, що виходили в коридор, ну, тому що. Потім вже через два тижні ми зрозуміли, що треба кудись далі їхати, тому що вже з Харкова починали їхати. І ми жили якраз на трасі, де Дніпро на виїзді. Постійно йшла колона на захід, от ті машини, там знайдіти, ну, це просто жах. Вони йшли, знаєте, ну, знає, така скорість, може, там, 30 кілометрів. Воно просто йшло таким ровним потоком. Цілодобово. Цілодобово. Ми дивимося, що постійно по Google Car, там, що все червоне. На захід. Все червоне. Потім ми тільки зберемося, все червоне. І ми на початку березня, да, ми побули там на березня до 2-го, чи до 3-го, не пам'ятаю, чи до 8-го, десь так. А потім сіли, поїхали, я по знайомим поспрашував, кажу, давайте приїжджати в Тернопільську область. В Тернополі, може, там знайдемо щось там. А поки в Тернопільську область, ми попали в Тернопільську область, Теребовлю, є там таке маленьке містечко. В гуртожитку були, ну, біля місяця. Поки ми чекали, що в Тернополі освободилась хата, да, щоб ми могли там знімати щось, орендувати. Ми там вже знайшли в Тербовлі роботу, ми одразу пішли, одразу приходьте, все, взяли ми такі, все, будемо працювати. Потім трошки побули, дуже гарне місто, ну, Волне маленьке, там 10 тисяч населення. Ну, ми трошки до іншого звикли, незважаючи на те, що Середенськ невелике місто, у нас обслуговувалася Луганська область. Тому у нас людей було на місяць. Запуск був, да, наперед, тобто все було записано, у нас був дуже сучасний був приватний центр моїх друзів з дуже сучасним обладнанням, зараз в Києві навіть не всіх є таке обладнання. Зараз тільки хтось покупає. У нас вже були лазери дерматологічні, офтальмологічні лазери. Ну, багато. Дуже був класний сучасний центр, да, Гіппократ. Я ж кажу, у нас і оперувалися, і дерматологія, і косметологія, видалення. Тобто, і я подумала, що, мабуть, що ні. Дуже там хороша в Теребовлі лікарня, класний там у них медичний директор, дуже Богдан. Нам там допомагали, подушки дали, там старша сестра, нам ми познайомилися, і пироги принесли, і все. Тобто, в мене взагалі, да, питань яких-то там нема, що там десь погано, прекрасний люди там замечательно.
2: І після того ви вже обрали.
0: Ми вже приїхали в Тернопіль. Да, ми були в Тернополі, 7 місяців ми в Тернополі. Ми працювали в Оксфорді, ну, в центрі ми жили, а потім. Ну, знову таки, да. Я привикла до більшої активності. Там дуже все повільно, мене це важко, да. І таких перспектив немає, як, ну, мало, да. Тобто Київ, і я знала, що у нас в Києві наших середнічань багато. У нас же є група Середонець Києві, посольство називається. Там більше ніж 3 тисячі учасників. І це просто, наприклад, з моєї родини там тільки я, а нас четверо. Тобто що можна помножити. І я думаю, та і ми їхали в Київ, ми теж подали резюме, що будучи в Тернополі, деякі перевели там співбесіди. Думаю, та приїдемо, щось знайдемо. Приїхали і мене буквально там через тиждень набрали за Доніса. Наша сєвєродончанка, яка у нас в сєвєрі, вона жила, нас обслуговувалась, каже, я тут медичний керівник. Тоже я приїхала, мене призначили, не хочете у нас попрацювати. Я кажу, де? Вона каже, на Лівобережній. Я кажу, де саме? Я дивлюся, я на Русановця. В мене йти 7 хвилин. От 17 жовтня 22-го року я працюю в Адонісі на Лівобережній.
9: Справедливість існуватиме, якщо її створимо ми.
2: Як ви би визначили процес адаптації людини, яка переміщається? Очевидно, що зараз це вже трошечки інакше так виглядає. Зараз переїздити і тоді переїздити – це інші алгоритми дій. Але я переконана, що пул проблем і викликів, він все-таки сталий. От що би ви визначили таким головним, з чим стикається людина з досвідом переселення наразі з найбільш проблематичним?
0: Дивіться, якщо ти переїхав, в тебе нема нічого. Вообще. Якщо ти звик, що в тебе вдома є запас подушки, одіял, тьорочки, тарілочки. У нас не було, от взагалі ми в чому були, да, в тому виїхали. От просто не було навіть чим робити пюре для картошки. Тобто не було взагалі не було нічого. Взагалі. Ми повністю поїхали в епіцентр, да, ми там збирали, да, якісь гроші перед цим, да, тому що ми ж працювали, і ми не якісь там, що у нас взагалі нічого не було. Але я думала завжди, що це на чорний день. Чорний день ще не настав, да, ми вирішили. Тому ми пішли одразу, ми зразу знайшли роботу, хоча б, щоб у нас було на зняття квартири, тому що ніхто нам нічим не допомагав. допомагав. Ми отримали один раз гуманітарну допомогу в Тернополі. Все, я більше сказала, ну, по-перше, я туди не піду, тому що мені соромно стояти там бабушки, дідусь, я там стою з айфоном, блін, в адідасах. Може, їм воно краще буде, хоча була гуманітарна допомога не наша, а європейська. І мені давали, як вам то треба? Я кажу, ні, мені тут не треба. А у вас є тварини? Ми ж з кошечкою їхали. Кажу, є, але мені не треба. А зубні щотки, не треба, мені нічого не чоловіка. Я вхожу з вами, кажу, 4. Ну, нам вже не треба, як бонву. Тому що люди виходили з тепла, і можливо, їм було воно, да, краще, тому що, ну, їжу, да, їжу можна купити, да, чого ж брати то, що ти не будеш. Тому дуже важко, і мені здається, що в Тернополі, коли ми приїхали, взагалі, що ми були одні там всі, взагалі, з Луганської області, тому що я ж по номерам дивилася, ВВВВ, практично нема. І десь бачу, їде ВВВ, я хотіла, знаєте, на машину кидатися, типу, стойте, давайте з вами дружити. Тому дуже важко, коли в тебе просто в побуті нічого нема. От взагалі нічого. Ти звик, а у тебе взагалі, ну, якби ноль. Оце така неопределеність, що ти не знаєш, як воно буде, да? Ніхто тебе не може підтримати в цьому плані. Ти просто взяли, викинули, і взагалі ти там просто інший менталітет, взагалі інші люди, да? Ти не знаєш взагалі, хто ти нічого не розумієш, навіть як вітатися, да? Там слава Ісусу Христу і так далі. Оце, мені здається, взагалі саме таке важке, саме такий побут. Все інше, мені здається, що можна пережити, а от в побут, особливо, коли ти вчора ще спав вдома на своєму любимому ортопедичному матрасіку, коли там у тебе ходили роботи-пилісоси, да, все, а тут нічого та нема.
2: Процес адаптації, чи він можливий, чи взагалі можливо адаптуватись остаточно, уже коли ти щось та й маєш, уже ж якось напрацьовується життя, коло спілкування навіть людей, не лише тих, хто односельчани там, або хтось, хто з тобою мешкав в одному місті, а саме нове коло. Наскільки за відчуттями взагалі можливо адаптуватись до нового життя?
0: Шикарно можна адаптуватися. От тому ми поїхали в Київ. Київ – це на що? Це на зборна селянка. Тут приймають всіх. Тут ради усім. Тут нема, да, що ти якийсь там чужий або ти якийсь там як заноза десь. Тому я можу, да, про себе сказати, що в мене зараз дуже багато друзів. У мене дуже близькі стосунки з моїм колективом. У мене дуже класний колектив, да, у нас на філіалі на Лівобережній. Ми пережили одну трагедію разом. Да. У нас у 24-му році влітку був приліт в той самий день, коли була в Ахмадєт. У нас був приліт, у нас загинули люди. Загинули 5 моїх колег, 2 пацієнти і ще 2 дівчат з фірми, яка у нас там орендувала приміщення. І серед колег загинуло 2 моїх близьких подруг, за рахунок яких я ще більше адаптувалася, тому що у нас були дуже близькі класні стосунки. І зараз, от особливо тих, хто, ну, у нас більшість, да, хто пережив був під цей вибух, я вам хочу сказати, це просто як родина. Тому що я думала, у мене був дуже класний колектив в Сєвєрі, да, в Гіппократі, просто ми один одного розуміли з полуслова. Слова, я думаю, що такого не може бути ніколи. Тут теж дуже класно. Не так, як було, по-іншому, але я теж можу сказати, що я працюю, хожу туди вперше, ну, близько додому, це хорошо, але колектив, я приходжу, я відчуваюся дуже прекрасно там, да? Ми можемо поспілкуватися про все, ми постійно ходимо на якісь там корпоративи, ми щось хохочемо між собою, тобто ми знаємо, причому це з усіма, від санітарок я спілкуюся з усіма, в мене нема, да, що десь я там з директорами, або там тільки з лікарями, я абсолютно з усіма, ну, да, треба сказати спасибо моїй мамі, яка все життя казала, що санітарочка, я там дала санітарочки, денюшку, я санітарочки, тось, моя мама завжди, знаєте, медсестру, санітарку, вона там дуже там боготворила, бажала, казала, що ти так само тут, да? Я абсолютно з усіма класно спілкуюсь, і тому і пацієнти, тут пацієнти класні, да? Там 98% адекватних, класних людей, з якими ми поражати можемо те саме на прийомі. До мене колись написали скаргу, в коридорі сіла пацієнтка, написала, що ржала, пише, що лікарка ржала за дверію, а я сиділа в коридорі, ну, з пацієнтами. Ми ж можемо і якісь там шуточки, все. Зараз в мене вже є наработане, скажімо так, пацієнти, да, які постійно ходять і на косметологію, і на дерматологію, і буквально родинами. Буває, приводять і дитину, я ще дітей приймаю, дорослих. Тобто я можу від народження до 150 років приймати бабусю, дідуся, кого завгодно. Да? І є люди, які вже ходять, вже прям, о, там, добрий день, може з ними, да, от, як вдома, да, вже ми спілкуємося, я знаю про їх родину, да, вони знають, звідки я. Тобто, якщо раніше, коли, да, я тільки тут почала, було мало пацієнтів спочатку, потім воно почало. А мені так було, знаєте, обідненько. Думаю, я ж хороший лікар, тут просто ніхто не знає. У мене просто пропадає, бо то, що в мене є, мої знання, тому навіть ми були в Теребовлящі, я приставала до людей в магазинах, до продавчиня щось продає, потім продає, підходжу, кажу, а в обличчя, ну, не хочете полікувати? Розатися, да, сина? Вона така, боже, куди? Я кажу, записуйте. кажу, чи я просто, ну, тому що я люблю медицину, да, я не можу. Тому я можу на море підійти і сказати, ну, так, щоб ніхто не чув, що ваша родинка мені подобається, я лікар такий, то я вас дуже прошу, ну, якщо бачиш, там щось погане. Тому мені ще ніхто ні разу не послав, слава Богу. Да. Я думаю, що можу, ну, не було. І таксісти, помню, колись їхала, там таке, а, ну, вся шия висипана, а такі прям гнаніки. Я сиділа, думаю, ну, ні, я молчу, потім, ладно. Кажу, ви не хочете полікуватися? Він такий, що? Все, він пройшов взагалі без проблем. Якщо з людиною нормально, да, то есть, от в Тернополі важче в цьому плані було, в плані пацієнтів.
2: Пані Катерино, у нас хвилина часу, і я, підсумовуючи нашу розмову, я би запитала таке, чи можете ви сказати, що саме спільнота визначає якість життя?
0: Так.
2: Великою мірою.
0: Так, так, можу сказати.
2: Я дуже вам дякую за цю розмову, я дякую за той досвід, яким ви поділилися, і мої вам усі найщиріші побажання подальшого розвитку та успіху. Дякую,
0: дякую
2: вам
0: дуже. Дякую, Ліза, що запросили, тому що мені приємно.
2: Дякую вам. Ви слухали програму «Перетвірники» на Громадському радіо. Мене звати Єлизавета Цереграцька. Слухайте, думайте, дійте.
1: Перетвірники. Історії про життя, що перемагає.
10: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилоксі алканперфтор карбонова кислота. Ведучі Громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду. Фрагмент ефіру Громадського радіо, який вартий вашої уваги.
11: Виробники «Петріот» побоюються, що Україна вдосконалить і здешевить їхні ракети в разі отримання ліцензії. Наскільки небезпідставні такі перестороги, розберемо з Олегом Катковим, головним редактором «Дефенс Експрес». У студії працює Анастасія Середа. Перше питання, а наскільки загалом реалістичним є твердження, що Україна справді могла б удосконалити ракети «Петріот», виробляти їх дешевше, швидше, ніж нинішні американські виробники? Чи це технологічно обґрунтована оцінка, чи це радше політичний аргумент?
12: Скоріше за все, взагалі, обидві причини, за які оголошені в цьому виданні, вони не витримують реальної критики, якщо буду чесним. Справа в тому, що і рейтинг, і Lockheed Martin мають величезний, просто астрономічний досвід понад півстоліття, якщо брати лише от історію, що сучасно, об'єктивно, з ліцензуванням і кооперацією з іноземними партнерами. І за ці десятиліття жодного натяку на щось подібне, в принципі, не було. Вони можуть цілком прогнозувати всі ці ризики, робити відповідні механізми захисту і... Ну, для розуміння, наприклад, щоб говорити саме про ракети до Patriot, то Lockheed Martin під час кооперації з Mitsubishi Heavy Industries з Японією, яка передбачає те, що у Японії збирають ракети, там мова йде про 30 одиниць на рік, то вони, наприклад, спокійно не передали один з ключових компонентів – це активна радіолокаційна головка самонаведення, без якої ракета нікуди не полетить. Банально нікуди не влучить, вона не буде працювати, і ця технологія залишається якраз в руках американської компанії. Тому те саме стосувалося б Україні. Взагалі треба розуміти те, що ми не повинні розраховувати на те, що нам дадуть робити повністю цю ракету з нуля. Такого ніде немає, американці мають залишати і завжди залишають за собою ну, виробництво ключових компонентів, без якої нічого працювати не буде. Друге, ці компоненти, які нам дадуть робити, вони будуть доволі прості, тому що ми не були залучені до кооперації з американськими партнерами ніколи. І банально треба ж перевірити, як у нас відповідає якість, контроль виробництва, все те інше. Для розуміння, поляки, які закупили Patriot у 2012 році, вони отримали право виробництва певних комплектуючих. І банально на те, щоб от політична домовленість, юридична домовленість і початок виробництва мікродвигунів до ракети ПАК-3 МСІ в них зайняв 7 років. Тому що це для них була абсолютно новинка. Вони не мали відповідних компетенцій і все те інше. Тобто всі ці заклики відносно того, що, по-перше, якийсь там ризик інтелектуальної власності, ні, це точно не може такого бути. А друге, відносно того, що ми можемо якось ще й удосконалити і виробляти більше. Справа в тому, що дохід Lockheed Martin більше, ніж бюджет України за 2021 рік. Це просто як факт. Це найбільша оборонна компанія в світі. Тому, як би нам би не хотілося, але дуже навряд ми зможемо робити щось більше, ніж робить такий монстр, який на те, щоб збільшити виробництво цих ракет втричі, до 2000 одиниць на рік, отримав понад 50 мільярдів доларів.
11: Якщо це не конкуренція, то, на вашу думку, в чому саме тоді полягає ось ця зупинка процесу домовленості про виробництво Україною Петріотів?
12: Ніхто не може сказати, що затримка. Ніякої затримки немає, тому що банально не треба розраховувати на те, що ми зможемо отримати цю ліцензію у якійсь зовсім короткій перспективі, умовно завтра, а вже післязавтра виробляти ці ракети. Офіційно Вашингтон, якщо не помиляюсь, навіть в інтерв'ю публічно про це говорилось, представник США при НАТО на пряме питання, а коли це станеться, він сказав, що до кінця року передачі ліцензій точно ніякої не буде, тому що поки ми знаходимося на треку, що саме, як саме, в якої кількості. Це дуже довгий процес між політичною лише домовленістю, тобто коли от є згода відповідних сторін політична, до домовленості між приватними компаніями, тому що ми повинні розуміти те, що Lockheed Martin – це приватна компанія, і Raytheon, який виробляє Patriot, це приватна компанія. І їм належать права на свої ракети, на свій комплекс. І саме ці компанії, навіть за вказівкою уряду США, мають домовитись з якоюсь українською компанією відносно цього. Наприклад, створити спільне підприємство. І або навпаки відкрити просто в Україні там Lockheed Martin Україна і контролювати все, що буде відбуватися прямо з крісла директора і всього іншого керівництва, будь-який варіант. І лише от перехід від політичної домовленості до твердої домовленості вже приватної зазвичай займає, якщо брати приклад Німеччини, яка локалізує виробництво простіших ракет ПАК-2 GMT, там зайняло півтора-два роки. От лише від політичної до вже такої приватної твердої домовленості. І потім ще й час на реалізацію. Строк на реалізацію може займати, приклад тих самих двох країн, Японії та Німеччини, це ще плюс 2 роки.
11: Останні кілька тижнів активно говориться про те, що України, на жаль, не вистачає антибалістичних ракет, і президент України просив додаткові ракети у Трампа. Йому відмовили, сказавши, що їх і так лишилось мало, їм потрібні самостійно. Нині ситуація складається така, що все, що летить на українську територію, або не збивається, або збивається дуже мало. Якщо американських ракет недостатньо, які взагалі є варіанти для України, як посилити захист від балістичних ракет? Чи можуть європейські партнери компенсувати хоча б частину дефіциту?
12: Якщо мова йде про конкретно цю зиму, то, скоріше, ця відповідь буде негативна. Справа в тому, що США дійсно відстріляли, всі про це вже написали. Мова йде про всі ці аналітичні структури. І те, що США, за підрахунками, наприклад, СИС, це американський дуже поважний інститут оборони, в них залишилось 800 ракет до Петріота у США. Це приблизно по 13 ракет на одну батарею. Це вистачає того, щоб в ЗРК зарядити лише 2 пускові повністю. Це у США. У Європі ситуація навряд чи є кардинально кращою, тому що європейські країни продавали нам ракети з 23-го року і у доволі значній кількості. А остання передача, наприклад, Польщею, всього-навсього 5 ракет, викликала цілий там політичний скандал на тлі особливо антиукраїнських настроїв. Зрештою, можна, можливо, там певною мірою зрозуміти поляків, тому що нам невідомо, скільки там загалом було передано. Але справа в тому, що поляки свого часу закупили лише 200 ракет. Не так багато, як здається.
11: А чи є ризик, що Україна опиниться в ситуації, коли самих систем Петріот достатньо, але бракуватиме боєприпасів на них? І наскільки це обмежить?
12: Зараз ми в цій ситуації. У нас можна мати скільки завгодно батареї, але якщо ти не маєш ракет до них, це просто залізо, яке можна поставити в якесь сховище подалі, тому що воно не виконує свої мети.
11: А чи може нинішня ситуація стати стимулом для України максимально швидко розвивати власне виробництво засобів протиповітряної оборони, щоб у майбутньому не залежати від рішень одного партнера? Чи все ж таки ви там під час сьогоднішньої розмови кілька разів говорили про те, що бюджет України не такий великий, і виробляти дуже складно і дуже дороговартісно.
12: Абсолютно так, але треба, ну, є, наприклад, сумісний проєкт Фрея, він вже отримав максимальний національний пріоритет, міжнародний пріоритет, він задекларований у спільних міжнародних документах. Він розвивається, але треба розуміти строки його реалізації. Зокрема, Firepoint, який веде цей проєкт, і прямо заявила про те, що вийти на випробування з перехоплення балістичних ракет вдасться лише у липні 27-го року, тобто через рік. Причому важливо розуміти, що це початок випробувань, які заплановані, тобто є можливість ще й суву, і це до цього треба бути готовим, тому що це дуже складно. І от початок випробувань, не ще плюс час на їх завершення, після завершення початок малосерійного, великосерійного потім виробництва, і нарешті от починається процес насичення цими ракетами військ, ну і паралельно виготовлення зенітно-ракетних комплексів. Ми повинні розуміти часові межі цього. І також той момент, про це також публічно заявилось, те, що ця ракета Freya FP7X, от вона буде за можливостями прихоплення балістичних цілей на рівні Patriot PAC-2, який підбиває балістичні ракети, але не знищує їх у повітрі кінетично. Тобто, коли ракета просто влітає в ціль, це PAC-3 MCE. І вона знищує балістичну ракету разом з бойовою частиною ще у повітрі. А ПАК-2 і от Фрей FP7X буде такою ж самою на першому етапі. От вона вражає цю ракету уламками. Це може дозволити відхилити цю ракету від цілі, але вона все одно впаде і скоріше все вибухне.
11: Пане Олег, я правильно вас зрозуміла, що ситуація з вбиттям балістики в Україні може змінитися лише за рік?
12: Ні, за рік ми просто з питанням розробки власної ракети вийдемо на випробування, сподіваючись на те, що вони будуть максимально успішні, сподіваючись на все, але треба розуміти, що через рік лише вихід на випробування.
11: Виробники Patriot побоюються, що Україна вдосконалить і здешевить їхні ракети в разі отримання ліцензії. Наскільки небезпідставні такі перестороги, ми поговорили з Олегом Катковим, головним редактором Defense Express. У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.

Українське радіо – це виважені новини, розумні інтерв'ю та цікаві подкасти 24/7. Слухайте Громадське радіо. Ми варті вашої уваги.

0: В Україні 8 година вечора. Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. В студії працює Тетяна Літвінова. Біля зупинки транспорту, якою користуються працівники окупованої Запорізької атомної електростанції, вранці, ймовірно, вибухнув дрон. Одна людина загинула, ще 15 зазнали поранення, повідомило Міжнародне агентство з атомної енергії. Серед постраждалих є працівники станції та підрядних організацій. Троє людей перебувають у тяжкому стані. Під удар також потрапила промислова зона ЗАЕС, однак суттєвих пошкоджень там не зафіксували. Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гро закликав припинити будь-які атаки на атомні об'єкти та їхній персонал. Запорізька АЕС перебуває під російською окупацією з березня 2022 року. Всі 6 енергоблоків зараз перебувають у стані холодного зупину та не виробляють електроенергію. Водночас станція критично залежить від зовнішнього живлення для роботи систем охолодження та безпеки. Але через бойові дії ЗАЕС неодноразово втрачала зовнішнє електропостачання та переходила на аварійні дизель-генератори. У Дніпровському районі Києва упали уламки російського безпілотника у дворі 5-поверхового житлового будинку, написав міський голова Віталій Кличко. Раніше місцева влада інформувала, що сили протиповітряної оборони працюють по ворожих цілях у небі над Києвом. Киян закликали не залишати укриття до офіційного сигналу про відбій. На столицю ще летять безпілотники. Протягом дня у Києві вже кілька разів оголошували повітряну тривогу через загрозу російських безпілотників. Протягом дня російські війська понад 50 разів атакували Дніпропетровщину безпілотниками, артилерією та авіабомбами. Під ударами були 4 райони області, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. У Нікопольському районі пошкоджені приватні будинки, інфраструктура, мікроавтобуси, 2 магазини, один з них знищений. У Криворізькому районі понівечені будинок культури, приватне підприємство та інфраструктура. Ще одна пожежа виникла у Черкаській громаді Марівського району. В Україну з тимчасово окупованої частини Херсонщини повернули ще 6 дітей віком від 10 до 17 років. Про це інформує керівник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. Ще це 4 дівчат і 2 хлопців. Наразі вони перебувають у безпеці, отримують необхідну допомогу. Від початку цього року з окупованої частини Херсонської області повернули вже 157 дітей, а загалом, за даними ініціативи Bring Kids Back UA, Україну вдалося повернути 2470 дітей. Двоє народних депутатів від «Слуги народу» Андрій Жупанин та Остап Шапайло подали заяви про складання депутатських мандатів. Інформацію про Жупанина підтвердив він сам, а щодо Шапайла – речниця партії Юлія Палійчук. Жупанин пояснив рішення бажанням перейти до практичної роботи в енергетичному секторі та допомогти Україні підготуватися до складної зими. У Верховній Раді він був заступником голови комітету з питань енергетики. Шапайло також був обраний до парламенту за списком «Слуги народу» у 2019 році, до парламенту працював у бізнесі, зокрема в енергетичній та девелоперській сферах. У польському Бидгощі поліція затримала жінку та чоловіка у справі про напад на 2 українських дітей ще 14 серпня. Жінці висунули звинувачення в образах на національному ґрунті, порушенні фізичної недоторканності неповнолітньої та пошкодженні майна. Чоловіка допитали як свідка. За даними українського консульства, напад стався через те, що діти розмовляли українською мовою. Нападники нібито погрожували їм, викручували руку одній дитині, зламали іграшковий дрон та кинули уламки в хлопця. Прем'єр Польщі Дональд Туск засудив напад. На тлі зростання таких випадків у Польщі за перше півріччя цього року українці подали вже 180 заяв про ймовірні злочини на ґрунті ненависті. Це на 30% більше, ніж торік. Азербайджан оголосив у міжнародний розшук трьох російських пропагандистів Олексія Чадяєва, Івана Князєва та Семена Уралова. Генпрокуратура країни заочно звинуватила їх у публічних закликах до тероризму, насильства, порушення територіальної цілісності Азербайджану та розпалюванні національної ворожнечі. За версією слідства, у випусках програми «Чистота панімання» у липні та серпні вони закликали до насильницької зміни конституційного ладу країни і фізичного знищення окремих людей. Суд заочно арештував усіх трьох. Це відбулося на тлі різкого погіршення відносин між Баку та Москвою. Раніше до МЗС Азербайджану викликали російського посла через погрози та образливі заяви на адресу України та її керівництва. Напруга між державами особливо посилилася після катастрофи літака Азербайджан Airlines у грудні 2024 року. Причиною аварії згодом визнали роботу російської протиповітряної оборони. Ви слухали новини на Громадському радіо. Для вас працювала Тетяна Літвінова. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
1: 19 серпня в Україні очікується короткочасне похолодання, повідомляє Український гідрометцентр. Вночі у більшості північних, центральних та південних областей, а вдень на сході та південному сході місцями пройдуть короткочасні дощі з грозами. Нарешті території без опадів. Вітер переважно західний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі становитиме 9-14 градусів тепла. На півдні та південному сході дещо тепліше 13-18 градусів. Удень очікується 21-26 градусів. На крайньому сході до 30 градусів тепла. У Києві уночі місцями можливий короткочасний дощ і гроза. Удень без опадів. Температура вночі 12-14 градусів. Удень коливатиметься від 23 до 25 градусів тепла.
0: Погода на Громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло. Курси валют на Громадському радіо.
2: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар
2: 44 гривні 69 копійок.
0: Євро
2: 51 гривня 8 копійок. У банках долар купують за 44 гривні 52 копійки, продають за 45 гривень 8 копійок. Євро купують за 51 гривню 5 копійок, продають за 52 гривні 22 копійки.
0: Курси валют на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо. Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній Судоми плюс медивіт з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
3: Студія «Подкаст 360» – це продакшн різноформатних інтерв'ю повного циклу, за чіткими дедлайнами і без проколів. «Подкаст 360» забезпечує креативне продюсування, написання та корекцію сценаріїв, налаштування світла і сетапу під ключ, зйомку, професійний монтаж, створення візуальних ефектів і нарізку віральних релізів для просування. Запакуйте ваші сенси у бездоганну форму разом зі студією «Подкаст 360». За промокодом «Громадське радіо» знижка 10% на послуги студії.
0: Реклама на Громадському радіо.
4: Спецпроєкт «Слово, що надихає». Василь Стус. На Громадському радіо. Вихід першого тому повного зібрання творів Василя Стуса. Про це та більше дивіться на YouTube-каналі Громадського радіо «Імпакт» та слухайте в ефірі Громадського радіо в четвер, 20 серпня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Поруч з тими, хто надихає нас». Спецпроєкт «Поруч з тими, хто надихає нас» на Громадському радіо. Ініціатива реалізується компанією МХП та благодійним фондом МХП «Громаді» у партнерстві з видавництвом «Смолоскип» і «Стус-центром».
5: Спецпроєкт «До завтра» на Громадському радіо.
6: Партнер проєкту Асоціація українських банків.
7: Ініціатива «Шахрай Гудбай». Скільки коштів викрадають фінансові зловмисники в українців та які схеми використовують? До завтра. Розмову із Тетяною Машлаковською, головною експерткою управління зв'язків з громадськістю та фінансової обізнаності Національного банку України слухайте 19 серпня о 16:10 в етері Громадського радіо та дивіться на YouTube-каналі Громадське радіо «Імпакт».
5: Спецпроєкт «До завтра».
6: До завтра.
5: На Громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту Асоціація українських банків. Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
1: Про ситуацію на Харківщині та ліквідацію наслідків ракетного обстрілу в регіоні у 8:15 говоримо із журналісткою Анною Черненко. А у 9:10 із письменником Володимиром Нікитенком поговоримо про те, як спонукати дітей обирати книгу замість соцмереж.
5: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.

0: пропаганда, як на неї реагують люди, як вона включає в цей процес довіри і поширення пропагандистських наративів, тим більше я приходжу до якоїсь такої тези, що довгий контакт з пропагандою, він руйнує здатність мислення у людини. От мені так здається. Таке враження, наче пропаганда, як корозія, роз'їдає якісь когнітивні функції. Як ви з цією тезою? Згодні, не згодні?
1: Я б на це більш широко пропонувала подивитися, тому що попри те, що ми не можемо заперечувати руйнівного впливу, ми не знаємо, наскільки він глибокий і сильний, тому що пропаганда діє, а ми чинимо супротив. І по всій логіці і задумці всіх цих Герасимових і інших, які придумали цю когнітивну війну, ми б вже давно мали здатися зустрічати Путіна з квітами і так далі. Тому на нас діє, окрім пропаганди, дуже багато інших чинників. І мені видається, що ще пройде достатньо багато років, поки дослідять, як ось цей весь мікс працює. І, власне, що в ньому є домінуючим. Тому що, окрім пропаганди, на нас діє страх, стрес і так далі. І науковці вже довели, що під такими діями стає мислення чорно-білим, стає менш критичне мислення і так далі. І от, якщо взяти весь цей набір функцій, що страх, стрес, плюс пропаганда, плюс в нас внутрішні маніпулятори не сплять, а плюс, відповідно, в кожного своє життя проблеми і так далі, плюс у нас ера соціальних мереж, які не досліджені, то все виглядало дуже в чорно-білих тонах, і ми були б явно на стороні чорного. Ось, але попри це ми стоїмо. І ось цей парадокс, він викликає в мене чим далі, тим більше запитань, тому що, звісно, якщо на це дивитися по класиці, то ми вже мали бути десь по ту сторону російського міра. От, як воно діє, що є домінуючим, який тут фактор ще соціальних мереж, це великі знаки запитання. І принаймні з тих досліджень, які я зараз бачу, і тих спостережень, які я бачу, і, власне, як люди мігрують між різними сегментами по різних питаннях з точки зору ось цієї радикалізації, поширення ТС і так далі, це теж дуже відкрите запитання. Тому що, от, наприклад, якщо ми візьмемо там всі спектр ТС, які поширює російська пропаганда, то одна з таких дуже домінуючих. Це, звісно, інформаційна операція по ТЦК. І, напевно, це їхня найуспішніша інформаційна операція, яка от дійсно, попри всі інші фактори, зайшла. От один з недавніх прикладів, який я на своєму експерименті побачила, я знімала про одну з психологинь відео, і там просто була зачепка за ТЦК, тобто це не стосувалося там якихось конкретних подій, неправомірних затримань чи будь-чого іншого, а просто вона не фахова з точки зору психології, зробила певні висновки і порівняла ТЦК власне з тим масшутінгом, який був в Голосіївському районі. От, і попри те, що в мене 95% відео було про це, і тільки там 5% десь я говорила, причому чітко фіксуючи і статистику неправомірних затримань і так далі, напевно, 90% коментарів вони були саме про ТЦК. Тобто це вже такий фактор, який показує, що ось тут воно вже достатньо глибоко зайшло, ну і зрештою ми це бачимо по інших речах, так як вбивство військових ТЦК там і так далі.
0: Я про масшутінг теж планувала сьогодні згадати, тому що це дуже свіжий епізод в тому, що нас зараз оточує. І вже хтось встиг зробити з нього якісь висновки і про дію, про російських поглядів в тому числі. Але, ну, я планувала трошки далі говорити, але давайте ви згадали, то давайте обговоримо в цілому якісь первинні висновки вже, тому що зрозуміло, що далекосяжні висновки має робити слідство. Але суспільство вже відчуло, що та думка про те, що люди з проросійськими поглядами не здатні на якийсь колективний, організований, агресивний акт, вона, можливо, є не стільки правильною, як ми думали раніше.
1: Ви маєте на увазі, що агресія від них, вона більш реальна, ніж ми думали
0: так,
1: в цьому
0: так.
1: векторі? Знаєте, тут багато комплексних висновків, мені здається, треба зробити. Тому що, з одного боку, те, з чого ми починали, страх, стрес і так далі, він розхитує психіку незалежності від твоїх політичних поглядів. З іншого боку, ось ця категорія ждунів, вона, на жаль, є, і вона є по всій Україні, і ми бачимо, що її фіксують як на Заході, так і на Сході. Ось, і виглядає так, що Служба безпеки там і інші органи, які мали би це більш-менш тримати під контролем або принаймні вивчати, не завжди в силу різних причин з цим справляються. З третього боку, ми не розуміємо до кінця, як і в який момент, і що подіє на тих чи інших людей. Ну, тобто це у всьому світі так. Тобто це не керована історія. От. І коли це стається, то що можна зробити?

0: Ну, тобто, от, якщо ми дивимося конкретно на цей акт, ми можемо комунікувати як держава, як державні органи, так, щоб мінімізувати другу хвилю. Тому що зрозуміло, що якщо навіть Росія не мала стосунку, ми достеменно це не знаємо, але принаймні до цього схиляються вже там по поточних даних, то вона обов'язково це використає. І вона це використає не тільки з точки зору того, щоб натравити одних громадян на інших, але ще й з точки зору, щоб там максимізувати, дискредитувати, залякати і там далі можна перераховувати. І як нам показала ця ситуація, то відверто реакція того ж Міністерства внутрішніх справ з точки зору комунікації, вона бажала бути кращою. Тому що коли ще з вечора почала поширюватися хвиля відео, яка всіх, власне, ну, м'яко кажучи, здивувала, коли поліцейські втікали з місця подій, то вони про це почали говорити зранку, коли вже всі ці відео, хто хотів, подивилися, і коли вже потрібно було робити якісь наступні кроки. І ось ці помилки комунікаційні, вони теж піддають певного вогню в те все, що відбувається. З іншого боку, ми побачили другу хвилю комунікації, коли ці поліцейські почали говорити на суді, і виявилося, що там, принаймні, одна з них взагалі не належить.
1: Не належить до патрульної поліції.
0: Так, і відповідно немає належної підготовки і так далі. І це показало дуже багато проблем. Тому, насправді, що ми можемо в цій ситуації зробити з реалістичного? Тобто, філософствувати можна багато. Ну, об'єктивно, всіх жданів не візьмеш під ковпак СБУ. Об'єктивно не можна буде вгадати, де та чи інша людина вирішить застосувати зброю, яка, як ми знаємо, в даному випадку була легальна. Ми можемо тут, як на мене, говорити про комунікацію і про мінімізацію з цієї другої хвилі. І виходячи з того, що тривало в комунікаційній площині, власне, другий день, коли спочатку був фальшстарт, а потім вони почали якось це налагоджувати, то виглядає так, що там якісь певні висновки були зроблені. Але я не побачила, ми ще не можемо зробити висновки, наскільки це системні зміни, чи це просто декорація, в якій там знайшли кількох людей, які будуть нести відповідальність.
1: Але оця кореляція між поглядами і підтримкою пропагандистських тез і агресивними діями, вона все ж таки, навіть якщо подивитись не на нашу ситуацію. От мені найперше, що спадає на думку, це, наприклад, агресивні прихильники нинішнього президента Сполучених Штатів, які захопили Капітолій в 20-му році. Як?
0: Ви знаєте, напевно, будь-хто агресивний, в незалежності від їхніх поглядів, він буде нести більшу загрозу для суспільства, ніж, власне, людина, яка має ті ж погляди, але більш помірковані. Але тут я б не все-таки під одну грабінку всіх не брала. Це індивідуальні більш випадки, тому що, дивіться, в нас є РДК, який очолює Денис Капустін, який є правим радикалом, і який має, відверто, такі погляди, для яких для європейського середньостатистичного громадянина вони б видавалися достатньо дивними, сформулюю так м'яко. Але, тим не менше, це не заважає йому служити на боці України, вбивати росіян, які є його, власне, співгромадянами фактично і так далі. Тому тут не можна йти і, власне, робити такі висновки, як на мене, що кожна людина, чи там здебільшого люди, які мають проросійські погляди, вони внесуть більшу загрозу для суспільства. Тому що під певним впливом пропаганди і під певним викривленням тої чи іншої картини світу, абсолютно проукраїнська людина зі Львова, як ми бачили, може взяти зброю і вбити військового ТЦК. І говорити про те, що це, власне, там проросійські погляди, тому що ми там знаємо, як це відкладалося від 22-го року і раніше стосовно дискредитації ТЦК, точно не можна.
1: Але ви сказали, що росіяни цією ситуацією ймовірно скористаються.
0: Вони користуються всім тим, що в нашому інформаційному полі і не тільки в нашому, викликає збурення. Mm-hmm. Тобто, вже ж ми дуже давно відійшли від логіки, що вони щось вигадують і інспірують. Вони здебільшого планують якісь такі векторні інформаційні операції, працюють по них системно, і останнім часом особливо вони просто дивляться, що в нашому інформаційному полі може викликати поляризацію, що притягує увагу, і цим користуються. І це може бути абсолютно все, від якогось шоколячого експреса по певній блогеру чи блогерки, і закінчуючи там якимось дійсно там подіями на фронті, як от зараз, коли ми записуємо з вами це відео, в нас шумить новина стосовно військових, які були, на жаль, без логістичного забезпечення.
1: Так. Тут мені здається, що варто поговорити про те, що міняється в їхніх методах роботи, тому що пропаганда не залишається сталою, попри те, що наративи мало змінюються. і мета цих наративів, але методи змінюються. От ще минулого року і давніше ми говорили про те, що росіяни працюють з дуже різними бульбашками. Те, що ми зараз під час повномасштабної війни всі доволі атомізовані за своїми там інтересами, колом спілкування і соціальним оточенням, це зрозуміло. І от методи роботи з цими бульбашками, наскільки вони змінюються за останній час, і чи вдається якісь бульбашки пробувати більш ефективно, а якісь менш ефективно?
0: Ну, ви знаєте, я б тут говорила про такий магістральний інструмент, як штучний інтелект, який так, ну, увірвався в наше життя, тому що, чому він важливий? Тому що він широко працює, по-перше, він дозволяє дуже кастомно заходити у всі бульбашки і дійсно вивчати, бити в саме ядро і створювати паралельно контент, який буде за дуже короткий період часу, це буквально там 5-10 секунд, доносити потрібний меседж саме на мові тої чи іншої бульбашки. І коли раніше ми б говорили про те, що там вони пішли в тіктоці там донесли інформацію до конкретної бульбашки, то зараз це вже йде на етапі спілкування нашого зі штучним інтелектом в чаті. І ніхто з фактчеків не може знати, що нам там штучний інтелект сказав для того, щоб спростувати. Тобто вони впливають на алгоритми. Алгоритми вони впливають на те, що на чому навчається та чи інша модель штучного інтелекту, і воно впливає на нас. І коли ми говоримо тепер про бульбашки, то це ну зовсім інший рівень. Тому що коли раніше бульбашка це там умовно була якась спільнота, то зараз це ви і я. І коли я штучний інтелект, ви мене щось питаєте, то от я на вас фокусно один на один і можу працювати. От, і це ж настільки кастомізована історія, тому що вони скормили щось штучному інтелекту, штучний інтелект вивчив вас, і на виході він вам щось видав. І ось цей чорний ящик, він, власне, настільки важко зараз піддається вивченню, що викликає дуже-дуже-дуже багато запитань з тим, як взагалі з цим боротися. Тому що це не тільки про зміну алгоритмів, це не тільки про фільтрацію інформації. От, і от це вносить дуже-дуже багато запитань. А те, що вони якимись такими олдскульними чи старими методами працювали і працюють, то, звісно, вони працюють. І ми це постійно бачимо з тими ж вербуваннями, на жаль, які продовжуються попри ефективні дії Служби безпеки, от, і багато чого іншого. Тому зараз я б сказала, що те, що дійсно змінилося, і те, що можна фіксувати там як 25-й рік, 26-й, це настільки комплексно і широко почав застосовуватися штучний інтелект не тільки на гарних картинках, вони вже з такою ностальгією стали. Тому що там ще рік тому ми б з вами говорили там про 6 пальців,
1: трибуха,
0: та, і ніхто не привітає. А зараз це вже ну, викликає усмішку, тому що ну, тоді так все просто було, як виявляється. А зараз це вже набагато складніше, і ось це набагато складніше поки що має багато знаків запитання з точки зору того, а що з цим робити.
1: До речі, про чат зі штучним інтелектом. Я свій чат, коли ловлю на якихось сумнівних тезах, я завжди йому на це вказую. Я не знаю, чи так робите ви, якщо робити, напишіть в коментарях, але налаштувати чат під себе це теж реально, в принципі.
0: Так, реально, але ми не знаємо, тобто на чат, як мінімум, якщо ми так дуже грубо говоримо, діє там два вектори. Те, що ми його вчимо, і те, на чому він вчиться.
1: Так.
0: Ось, і коли ось цей процес ми контролюємо, то це для нас чорний ящик. І ми ніколи не будемо знати, в який момент Росія хакнула, там, чи Китай, чи будь-хто інший сил зла, хакнув штучний інтелект і знайшов якийсь новий спосіб, як туди додавати наративи. Те, що ми точно знаємо, що вони над цим постійно працюють, і там періодично з'являються якісь ґрунтовні дослідження, які вказують, як вони там по-новому впливають на мовні моделі. Ну, якщо мені пам'ять не зраджує, це ще в 24-му році було таке перше ґрунтовне дослідження по штучних помовних моделях, NewsGuard, яке випустив, стосовно всіх основних мовних моделей, що наскільки на них діє російська пропаганда, на якій вони вчаться. Ця мережа «Правда», яка тоді була, і видавалося, що от все, технологія розкрита, вона вже є відкритою книгою, і принаймні там засновники цих моделей щось мають з цим зробити. Але пройшли роки, ось, і вони просто стали ефективнішими, тому що вони більш підлаштувалися під ті заборони і точки перевірки, які є, і так далі. Тому, ну, на жаль, це така фраза, яку я повторюю за Денисом Бігусом, злочинність організована, а ми – ні. Ось, і це правда, тому що коли виникає виникає будь-яка нова технологія, хакають її спочатку злочинці, а потім вже з'являються якісь інструменти протидії. І, на жаль, ми ще не в точці, коли вони з'явилися.
1: Повернімося теж до теми, власне, реакції суспільства на російські наративи. На якісь ми навчилися реагувати на рівні колективної відповіді, а на якісь – ні. Що б ви виділили серед того, на що суспільство ще шукає якусь модель відповіді?
0: Всюди дає нерв. Тобто, якщо б зараз вимикали масове світло, ми б як суспільство не могли в достатній мірі коректно реагувати на всю проблематику по світлу. Ну, зрештою, ми це дуже наочно бачили, наприклад, цієї зими, коли, здавалося б, з 22-го року, з осені 22-го року, коли ця хвиля почалася і обстрілів, і відповідно дезінформації, наративи не змінилися. Тобто, як казали, що в сусіда світло є, у вас немає, і це там корупція, так вони і зараз це повторюють. Просто воно там обростає якимись іншими деталями і так далі. Але оскільки будується середовище, яке це підтверджує, ну, візьмемо там свіжий приклад з Великоднем. Перед Великоднем склалися погодні умови, в яких там наклалися на не зовсім там правильні дії наших чиновників по світлу, і це створило дефіцит. А що в соціальних мережах поширювалося, що як ви можете на Пасху, коли всі почуть Пасху, от, власне, вимикати світло,
1: ну,
0: і так далі.
1: Ці фотографії, де Пасхи впали.
0: Так,
1: духовці,
0: і так. Ніхто ж, власне, не порівнював, що раніше світла було 2-3 години, і це було велике щастя, що ти міг щось там підзарядити. А зараз 2-3 години його немає. Ось, і це зовсім інший рівень складності і так далі. Але це на нас емоційно діяло. Тому, насправді, в цій російській пропаганді, яка, ну, в цих технологіях, які вони зараз працюють, на проблемах реальних, які є в суспільстві, вкрай важко сказати, що є щось, до чого ми 100% адаптувалися. Тому що, якщо це була пропаганда рівня там розп'ятого хлопчика, де вони щось вигадали, і воно взагалі там не корелює з дійсністю, і ти це розумієш навіть на власне тих тезах, які вони поширюють. Це одна історія. Але зараз вони б'ють в те, що вже десь на грані між правдою, маніпуляціями, і інколи вже навіть є щось, що 100% правда, просто вона вкинута в певний момент часу, в певній обгорці, і цим маніпулювати ефективніше, ніж тим, що вигадуєш. Тому мені видається, що зараз взагалі важко говорити, це моє, знову ж таки, з моїх спостережень, суб'єктивна думка, що можна от чітко виділити якийсь вектор, в якому, ну, здавалося б, ми вже маємо стійкість. Тому що, наприклад, коли був оцей переломний момент з легітимністю Зеленського, це був травень, вже не пам'ятаю якого року, Росія активно качала цю тему, що Зеленський нелегітимний, вже там кінець світу і так далі, українці скинуть Зеленського. І в той момент абсолютно був консенсус в суспільстві, ну там за деякими там винятками, зрозуміло. От, стосовно того, що так, у нас є президент, він легітимний, у нас є до нього купа запитань, але ми з ним дійдемо до перемоги, от, до завершення війни і так далі. Ми пройшли цей період, здавалося б, вже там все нормально. Зараз починаються якісь складнощі, мініджгейти і так далі. Це питання знову ще з більшою інтенсивністю, ніж тоді, піднімається в інформаційному полі. Так ми до нього звикли чи ні? Виходить, що ні, тому що в інших умовах, з іншими водними, з іншим інформаційним полом, ми вже на це реагуємо.
1: Знаєте, мені завжди спадає на думку, що мені б дуже хотілося знати архітекторів всієї цієї системи росіян, що це за люди і як вони працюють.
0: Ну, тому, у них працює школа, на жаль. Ну, тобто вони це постійно вдосконалюють, вони дійсно це науково досліджують. І я б абсолютно не недооцінювала. Тобто в нас дуже часто, коли ми бачимо якусь там дурість, яку вони поширюють, от, то хочеться сказати, що там що за ідіоти там працюють. Але якщо ви зараз навіть подивитеся по російському інформаційному просторі і по тому, що роблять так звані хороші росіяни, то це викликає дуже багато запитань, тому що вони видно, що вони змінили технологію, видно, що вони пішли, вони вийняли в інформаційний простір давно забутих персонажів, от, яких би, ну, та ж Поклонська, ми вже забули, хто це така, ось, а вони її вийняли до
1: або
0: самої...
1: Губерів.
0: Да, або Губерів. Губерів вже теж прийшлось мені у відео пояснювати, хто це такий, бо люди не розуміли. От, і їх вийняли не до кого-небудь, а до Собчак і Дудя. І тут, власне, про якісь співпадіння точно не доводиться говорити. От, і в них щось змінюється, і важко сказати, що з якоїсь технології. Або ж та ж Вікторія Боня. Ну, якщо б вас там ще там 2 місяці тому сказали, що вийде якась блогерка і скаже той текст, який сказала вона, от, ви, напевно, б спророкували їй там точно якийсь якийсь там СІЗО от, відразу ж, чи там психушку, чи там який в них там протокол зараз діє. Але ми бачимо, що це зовсім інший процес пішов. От, тому вони змінюються, вони змінюють технології, за ними варто спостерігати. Я не втомлююсь повторювати, що українці мають бути кращими знавцями Росії і росіян, тому що інакше ми їх не переможемо. От, і в інформаційній площині точно є чому вчитися і спостерігати за ними.
2: Chicken Kyiv. Егоїстичний подкаст про українські інтереси. Ми на громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте. Реклама на громадському радіо. 23 серпня. Час бігти. В Урбан-парку ВДНГ відбудеться 13-й забіг у вишиванках до 35-річчя Незалежності України. Обирай свою дистанцію – 5, 10 або 21 кілометр. А ще скандинавська ходьба та дитячі забіги. Частину коштів спрямують на медичне страхування дітей, які втратили батьків через війну. Організатори – марафонський клуб «Тарас Бульба» та мережа бізнес-просторів «Creative States». Реєстрація – вишиванка.ран. Біжимо заради майбутнього! Реклама на громадському радіо. Експертні рішення на громадському радіо.
3: Книгоцид як свідома стратегія. Росія знищує книжки. Україна друкує нові. Чому книга сьогодні – це не лише про освіту і культуру, а й про майбутні країни та національну безпеку? Про це та більше дивіться у розмові із Віктором Кругловим, засновником і генеральним директором видавництва «Ранок» на ютуб-каналі громадського радіо «Імпакт» в середу, 26 серпня, та слухайте в ефірі громадського радіо в четвер, 27 серпня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї до результату. Партнер проєкту – видавництво «Ранок». Видавати книги недостатньо. Треба розуміти покоління.
4: Здобувати світ – це не просто метафора.
5: Для тисяч українських родин, які виховують дітей з інвалідністю, це щоденна реальність.
4: Реальність, у якій доводиться виборювати право на гідне навчання,
5: доступне середовище,
4: якісну медицину і, найголовніше, на прийняття суспільством.
6: Прийняття суспільством.
7: Борці, що здобувають світ.
3: Говоримо про стійкість, майбутнє та життя родин поза межами медичних кабінетів. Відверто, без прикрас і стигми. Про тих, хто щодня змінює цей світ. Слухайте новий сезон подкасту «Борці, що здобувають світ». Щосереди о 20:10 на хвилях громадського радіо.
7: Дивіться на Ютубі.
3: Та шукайте на всіх подкаст-платформах.
7: Борці, що здобувають світ.
4: Нам є про що розказати і за що боротися.
8: Щодня ми дізнаємося про нові події або явища. Але самі по собі факти рідко дають відповідь на головне запитання.
7: Що вони означають і чому це сталося?
8: Мене звати Лариса Волошина. І щотижня на громадському радіо ми разом шукатимемо відповіді.
3: Громадське радіо запускає два авторські блоги Лариси Волошинки.
8: Як це стало можливим?
3: Антисемітизм, упередження та механізми, які формують наше ставлення одне до одного.
8: Про що це насправді?
3: Приховані зв'язки та справжнє значення подій, про які говорить весь світ.
2: Авторські рубрики Лариси Волошиної.
3: Щосереди на ютуб-каналі громадського радіо та в етері о 21:10.
9: Бути вільним – це щастя.
3: Тисячі українців та українок повернулись з російського полону додому.
10: А що далі?
3: Як повернутись до життя після місяців або років у неволі? Як навчитися знову будувати плани на майбутнє? Як повернутись до родини, роботи, друзів і самого себе?
7: Повернення.
3: Документальний проєкт громадського радіо. Історії тих, хто продовжує жити далі. Історії родин, які чекали. Історії про втрату, силу, підтримку та реінтеграцію. Слухайте «Повернення» В етері щосереди о 19:10 та дивіться на YouTube-каналі Громадського радіо по понеділках. Повернення. Історії про життя після полону. Нам постійно доводиться нагадувати світу, що нинішня велика війна Росії проти України – не випадковість, а продовження спроб знищення упродовж століть. На Громадському радіо ми враховуємо історичну тяглість, говоримо про минуле, аналізуємо теперішнє та готуємося до майбутнього.
6: Freedom is not the same as independence.
10: Chicken Kyiv. Егоїстичний подкаст про українські інтереси.
11: Chicken Kyiv.
1: От, до речі, про хороших росіян і їхні канали теж хотіла поговорити. Попри те, що вже дуже багато розборів на цю тему з різними їхніми персонажами, і не тільки Дудь, і не тільки Собчак, і купа всіх, але все одно є люди, які продовжують вважати, що це контент, який можна дивитися. Які аргументи ще наводити?
0: Давайте розкладемо це на кілька слоїв, тому що от буквально свіже дослідження, яке Мінкульт оприлюднив, 70 з копійками відсотків українців регулярно дивляться російський контент. І це дуже різний російський контент. Від того, що люди продовжують слухати Каца, і, о Боже, продовжують слухати Латиніну, вже поздавалося, скільки разів вони мають спалитися, ну, особливо Латині, на якихось вже там цитуваннях Путіна, навіть захоплення Путіним і так далі. І той же самий Кацак, і вже були розслідування і в тому числі інших хороших росіян, що він співпрацює з Кремлем. Але я досі бачу по реакціях на свої відео і по коментарях, що люди кажуть, що от там Кац зробив розбір, подивіться, от що ви про це думаєте. Тобто цей процес, він все одно йде, і пошук того, щоб, ну, знайти якусь альтернативну думку, він триває. І в залежності від того, яка ситуація є, от, ну, тобто, якщо є щось на Росії, відбувається, і людям цікаво зрозуміти, то якась частина все одно йде і їх слухає. От, якщо, і це одна з гіпотез, чому вони створюють оці інформаційні події. От, і чому мені видається зараз важливим знову повертатися до розборів цих всіх інтерв'ю і так далі, тому що люди туди йдуть, їх туди затягує ось ця інформаційна воронка, і вони дуже далеко не завжди бачать, як там ними маніпулюють, особливо коли виводять таких, ну, в такі інтерв'ю, як, наприклад, з Денисом Капустіним. Ну, тобто, до нього є дуже багато запитань, і це, ну, абсолютно логічно в силу багатьох причин. Але те, як з його, як Дудь брав в нього інтерв'ю, як він розставляв акценти, це ж відверта маніпуляція. І от, власне, це ж не просто якісь однозначні персонажі, з яких ти там білою чи чорною фарбою пофарбуєш, от, і скажеш, що дивись туди чи ні. Тому хороші росіяни були, є і будуть, на жаль, інструментом впливу і на нас, і на Захід. Його використовують постійно по-різному. Зокрема, от, наприклад, ту ж Латиніну, відверто видно, як її аудиторію зараз вже трансформують в аудиторію там пропутінську. От, тобто це дуже цікава трансформація з досліджень, тому що вона починала там з відвертої лібералки, потім почала перемикатися, і зараз вона вже зовсім там транслює путінські наративи. От, але, ну, в кожного, як на мене, в них там якісь свої ролі. Тобто, наприклад, якщо ми візьмемо ту ж Гордєєву, от, то вона була в сегменті оцих плачущих наших мальчиків, от, яких вона там жаліла, і ми за мір, не треба стріляти і так далі. І в неї от чітко сидить оцей сегмент, от, що от, мір во всьому мірі. І попри це вона не втрачає цю аудиторію, має серед українців.
1: Так, і потім те інтерв'ю росіянина, який воює за Україну, чи що він відчує, якщо український дрон полетить на будинок його батьків.
0: Так, і це, здавалося б, ну, купи, або що ти відчуваєш, коли ти стріляєш там, і так далі. От, і здавалося б, щоб це навіть, ну, там, по канонах журналістики некоректно питати людину, яка воює, і ми вже, здається, це засвоювати б мали там в якихось університетах, але попри це звучить на такій аудиторії.
1: Я хочу ще запитати такий момент про, знову ж таки, ще нещодавно ми говорили про те, як наша держава не встигає за масштабами когнітивної війни, які веде Росія. Як це відчувається от станом на зараз? Чи це невстигання, воно збільшилось? Чи воно зменшилось, чи що відбувається?
0: Я міряю це по тому, наскільки держава зважується комунікувати складні проблеми чи ні. Тому що де-факто, якщо ми так дуже все спростимо, то все зводиться до того, хто перший сформував інформаційне поле по проблемній точці. От як ми програли мобілізацію, ну вже тут ніхто, на жаль, не врятує з комунікаційної і не з комунікаційної точки зору. А якщо це більша комунікація і, скажімо так, швидші виклики, от, то тут можна про щось говорити. Сказати, що щось кардинально змінилося, швидше нічим так. Чи є якісь позитивні зрушення? Мені видається, що знову ж таки з тим, як політика комунікації Єрмака змінилася на політику комунікації Зеленського, Буданова, чи як там їх можна окреслити, то принаймні те, що Зеленський почав частіше комунікувати і давати відповіді журналістам, офрек і не офрек, те, що більш відкрита така комунікація стала і Буданова, який ходить там ледве не на всі більш-менш великі заходи і дає коментарі і відповідає на запитання, це точно зіграло в плюс. І точно вже немає такого напруження, такого, власне, там, кола різних чуток. Ну, чутки будуть завжди, але тим не менше. Тобто, точно вектор змінився на більш позитивний. Але чи перекрив він все проблемне? Точно ні. Ну, тому що просто його фізично не можна перекрити по купі всього, що назбиралося за ці часи. Тому в мене є такий, ну, скажімо, вектор позитиву і оптимізму в цьому векторі. Ще рік тому я б говорила зовсім по-іншому, думаю, що ситуація була, ну, щоразу вона тільки погіршувалася, коло тих, хто міг комунікувати з українцями, звужувалося до однієї людини, яка не могла комунікувати, тому що банально в нього є купа інших питань, в тому числі і закордонних. Ну ось, а зараз виглядає так, що комунікації стало більше. Але, знову ж таки, якщо ми візьмемо той же Кабмін, який би мав виконувати функцію на пояснення кожного в своєму векторі проблематики, і візьмемо, наприклад, ту ж тему електроенергії, яку ми вже зачіпали, то комунікацію ДТЕК, зрештою, знову ж таки, не можна порівняти з Міністерством енергетики, ось, ну, хоча вже там з приходом туди Шмигаля, от, звісно, ситуація покращилася. Тобто, ну, все одно багато тих функцій, які б мало виконувати і закривати комунікаційне міністерство, вони провисають, і це велика прогалина саме от в цих можливостях.
1: Так, я прям за останні місяці пригадую прям кілька таких випадків, коли не вистачало гостро цієї комунікації, цієї зміни податкові з, боже мій, ПДВ для ФОПів, це і історія з так і неприйнятим історія з так і неприйнятим цивільним кодексом і шлюбами ранніми і всім цим. І цієї комунікації не вистачає, тому що у нас досі існує ця вертикаль ухвалення рішень, і в тому числі і комунікаційна, я правильно розумію?
0: Ну, я це завжди пропоную візуалізувати, наприклад, і пірамідкою. Ну, тобто, от комунікація в ідеалі своєму, воно в будь-якій там організації, державі, там, в незалежності від розміру, виглядають як пірамідка. Тобто, в голові є в даному випадку президент, який має задавати стратегію. І в ідеалі це має обмежуватися якимось там он-оф-реками, журналістами, міжнародною комунікацією і так далі. Далі має бути ціла купа різних спікерів, які кожен по своєму вузькому напрямку, енергетика, агро, освіта там і так далі, це розшифровують. І, звісно, це має бути як на законодавчому рівні, так і на виконавчому рівні і так далі. І коли щось там нас геніальне збирається проголосувати, то це має бути діалог як з депутатами, так і, відповідно, з міністерствами, незалежними експертами і так далі. В результаті ми бачимо в кращому випадку, і це дивно звучить, але в кращому випадку баталії якихось компроматів, які там зливають один на одного, і між ними ми десь там розгрібаємо, в чому істина того чи іншого питання. Але якщо ми там візьмемо будь-яку проблему, от як ви, наприклад, навели з тим же цивільним кодексом чи з, власне, податками, ну це ж збурює суспільство, а відповідей ні в кого немає. І зараз ми тільки там по телеграм-каналу читаємо один один день я читаю в тих же телеграм-каналах, що точно не буде ПДВ для ФОПів, і в інший день, що точно воно буде, але невідомо коли. І що? Як людям цьому орієнтуватися?
1: Тому, власне, так детально і проговорюємо всі ці речі, пов'язані з комунікацією, тому що, як ми вже згадували раніше, росіяни вишукують діри в будь-якій історії в нашому сьогоденні, в які можна залізти і адаптувати свій наратив під наш запит на, власне, пояснення тих чи інших проблем. Але от ми також згадували в цій розмові дослідження про споживання контенту. 70% споживання російського контенту – це не тільки звичка, це не тільки робота російських пропагандистів, це і недостатня, мабуть, присутність українського контенту в інформаційному просторі. Попри все, попри те, що я стала в рази більше після 22-го року, зараз є ініціатива держави з підтримкою україномовного контенту. Важко прогнозувати, що буде далі, але мені здається, що всі попередні епізоди нашої історії, коли український контент або українська культура, або там українське громадянське суспільство отримувало хоч якусь невеличку підтримку, завжди з цього виростали достатньо хороші якісні плоди.
0: Я з цікавістю спостерігаю за оцією новою командою Мінкульту. Там є дійсно дуже багато людей, яких я поважаю як професіоналів. І я щиро хочу сподіватися, що таких осередків проростання там буде більше. Тому що все-таки я розумію всю складність проблеми і комплексність, з якою їм довелося зіштовхнутися, тому що відверто там ми мали велику прогалину в інформаційній політиці і з боку міністерства попередніх скликань. І хочеться вірити, що принаймні там кілька вдалих проєктів з ось цієї тисячі весни, чи як вона коректно називається, дуже дивна назва, ось власне проросте, і це дійсно отримує підтримку там блогінгу, дитячого контенту, що мені дуже хочеться вірити в це, бо в нас велике правосання, попри дії суспільного, які дуже багато роблять для дитячого контенту, дійсно україномовного. Але все-таки Маша Медмідь в нас як були в лідерах, так і є. І скільки разів ще потрібно батькам це пояснити, мені здається, що це дійсно роки мають пройти. І оці роки мають пройти, і це дуже важливий момент, тому що все ж таки те, що насаджувалося десятиліттями і століттями, воно не викорінеться за навіть дуже ефективних зусиль і навіть за таку криваву війну, яку ми переживаємо. Це все одно має пройти період, але звісно, що потрібно, щоб цей період він був максимально ефективно використаний. І це не просто, що ми почекали, поки там зміняться покоління, а що це дійсно буде планове наповнення. Тому що от я дивилася презентацію дослідження, і там Стерненко дуже правильно сказав, що все одно це має змінюватися і наповнюватися поступово. Бо попри те, що його стало дуже багато, все одно залишаються сегменти, як, наприклад, огляд гаджетів, де в нас великий вакуум. І ти починаєш гуглити там гаджет, який ти хочеш придбати, і тобі з великою долею ймовірністю видається російський контент, і ти там знаходиш більше відповіді на запитання. Знову ж таки, довго можна аналізувати, чому так стається, чи через те, що в нас там немає креаторів, чи в нас немає цих креаторів достатньо грошей. Скоріше за все, це якась там комплексна проблема в результаті.
1: Так, це дійсно так, але мене, звісно, турбує, не може не турбувати, що в процесі цього заміщення і поступового розвитку українського сегменту виростають покоління. Виростає конкретно вже зараз покоління, яке виросло в війні. І ці речі впливають. Ми досить часто говоримо про російськомовність підлітків, про російські серіали, російську музику, які вони дивляться і слухають. І це завжди дуже збурює суспільство, часто підштовхує до якихось, можливо, не зовсім правильних емоційних дій. Наприклад, я не перший раз стикаюся з ідеєю там на заборону соцмереж для дітей до 16 років. Як ви ставитесь до цієї думки?
0: Ви знаєте, я дуже насторожено до цього ставлюся, тому що в мене було багато розмов з психологами, і я досліджувала те, як можна власне працювати з дітьми з точки зору інформаційної гігієни. Я противниця будь-яких заборон, тому що будь-яка заборона, вона призводить до того, того, що креативні діти знаходять 101 спосіб, як їх обійти. Ось, я з цікавістю дивлюся за досвідом країн, які зараз це практикують. Я з цікавістю читаю кейси, коли батьки там взагалі не дають дітям гаджети до певного віку, гаджети як такі. От, і скільки це в них потребує ресурсу для того, щоб заміщати ось цю активність. От, і як на мене, ну це дуже достатньо великий виклик по ось цьому заміщенню гаджетів і соціальних мереж для дітей. І я не впевнена, верніше, впевнена, що батьки переважно до цього не готові. Тому що коли ми говоримо про війну, в якій ми живемо, то в цій війні живуть і батьки, і діти. І коли ми говоримо, що діти слухають російське щось, от, то це, напевне, в першу чергу проблема батьків, які не зрозуміли важливість, які, в яких не дійшли руки пояснити, проконтролювати батьків і так далі. Діти – це наслідок в даному випадку. І чи без врахування просвіти батьків, зміни батьків, зміни контенту, інформаційного поля і так далі, чи заборона, вона позитивно вплине на те, що діти там різко перемкнуться і почнуть щось інше слухати, от я в цьому глибоко не впевнена. Тобто я тут, попри те, що ну, в мене теж часто емоційні реакції на якісь чергові відео, які в соціальних мережах викликають збурення от, по тих чи інших кейсах, от, я все-таки за більш такий еволюційний процес. Тому що за ним майбутнє, але розуміючи те, що ми живемо в війні, і тут потрібні ще якісь обмежувальні дії, я дуже прихильно ставлюся до того, що там хтось з центрів протидії дезінформації, які в нас є, чи там хтось з спецслужб щось десь заблокували. Тобто, от коли вони там точково, я дуже б хотіла, щоб заблокували Машу і Ведмідні, як не заблокують. Ось, ну тобто, щоб якимись такими відрізаннями, принаймні того, що вже от точно визначено, і те, що ми бачимо по деяких блогерах, і що дуже добре спрацювало. От, власне, це б призводило до якихось таких більш швидких рухів. Але це обрізання певне інформаційного простору, а не обмеження його для дітей. Тому що ну мені важко уявити, як ми там зараз під час війни виділимо достатньо ресурсу для того, щоб якось більш-менш нормально дітей відімкнути від соціальних мереж.
1: Підтримую вашу думку. І ще я також за те, щоб останнім часом голос України в світі стає все більш суб'єктним і все більш авторитетним. І я за те, щоб ми налагоджували контакти з платформами, які розміщують контент, і змушували їх ставати більш уважними до того, що відбувається. Тому що відповідальність платформ – це велика частина проблеми, яку не можна ігнорувати.
0: Я і підтримую кожне слово, і маю скепсис до кожного слова, тому що тільки я була в якійсь купі робочих груп стосовно цього діалогу стосовно до платформ, і, на жаль, з року в рік ми бачимо деградацію цього контакту, а не, власне, якось її підвищення ефективності. І тут є купа пояснень від того, що вони не бачать наш ринок в мікроскоп, і до того, що там якийсь сплеск 22-го року, який був стосовно того, що ай-яй-яй, війна, там треба щось робити, от він змінюється їхніми більш реальними проблемами, там штучним інтелектом, кризою, звільненнями персоналу і багатьох-багатьох інших моментів. Тому так, це єдиний шлях, але я не впевнена, що в якомусь там майбутньому, я маю на увазі там рік-два, ми дійдемо до якогось компромісу, і це не тільки України стосується, а й Європи загалом, тому що здавалося б, там перед минулим роком, коли до нас прийшов Дональд Трамп, ось все більш-менш рухалося по зрозумілих рейках. І Трамп, як і у всіх сферах, тут навів абсолютно інший там вектор, тому що він сказав, що вся інформація в нас тепер є інформацією. Дезінформації в нас немає, фейків в нас немає. А якщо вам треба фейки, то я буду їх генерувати 10 разів на день, а то і більше, сам з цим буду справлятися.
1: Без мене ви не справитеся.
0: І як ми бачимо, ну, важко справитися так, як це робить Дональд Трамп. Тому тут настільки багато різних чинників впливає, що як би ми не розуміли, що це точка, без якої нічого не буде, от як впливати на цю точку, це дуже відкрите питання.
1: Ми почали цю розмову з того, що такі масштабні впливи, навіть не дезінформації, пропаганди, а в цілому когнітивної війни на людей і на суспільство, вони не досліджені. І ми не знаємо, що буде на виході. Ми навіть уявити собі не можемо, що буде на виході, але от хочу запитати про те, як ви оцінюєте з вашої перспективи і вашого досвіду, чи, можливо, дезінтоксикація від пропаганди?
0: Ну, я маю тут реалістично-песимістичний погляд швидше, тому що ми навіть ще, напевно, на якусь долю відсотків не розуміємо наслідків штучного інтелекту. І ми знаходимося так в унікальному штормі, тому що ми ввійшли в цифрову еру, я маю на увазі наше покоління, а потім нас настав шторм ковіду, який вніс дуже багато в цьому плані моментів по ізоляції і так далі. Потім ми потрапили в війну, потім нас війну, я маю на увазі повномасштабну з всіма її нюансами в інформаційному полі і не тільки. І потім ми потрапили в ерощі, і все інше нікуди не ділося. І до чого це нас приведе? Це дуже відкрите питання. Тобто, може, ми на якомусь етапі настільки станемо переповнені цим всім, що вийдемо в такий умовний статус святих, які, на яких нічого не буде діяти, а може навпаки. Тобто, це настільки, як на мене, лотерея, що я направду думаю, що має пройти якийсь певний час, і фахівці різних рівнів, в тому числі з різними інструментами штучного інтелекту, можуть пройти до якоїсь більш-менш там базової моделі, чому ми до сих пір стоїмо? Тому що ми стоїмо, це факт. А чому ми стоїмо, попри ось цей набір факторів, які в нас би давно мали зламати, відповіді на це запитання ніхто не знає.
1: Оксана Мороз, засновниця ініціативи з інфогігієни, як не стати овочем, на ютуб-каналі Громадське радіо NextGen. І це був подкаст Chicken Kyiv, де ми говорили про українські інтереси. До наступних випусків підписуйтесь на наш канал, коментуйте цей випуск, слухайте, думайте, дійте.
2: Chicken Kyiv. Егоїстичний подкаст про українські інтереси.
12: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
13: У час, коли новини з'являються щосекунди та суперечать одна одній, ми зупиняємось, щоб розібратися, що насправді стоїть за гучними заголовками.
14: Я живу в країні, в якій можливо, що з'являються 4 міністри в розслідуванні, з'являється близький друг президента.
15: Лукойл і Роснафта прокажені в світі для всіх, тому Китай в такій істериці.
16: У нас є досвід спільного контролю кордону з двох сторін.
17: Немає розуміння щодо головного запитання.
18: А це зупинить Путіна?
13: Далі заголовки з Андрієм Куликовим та Вікторією Єрмолаєвою.
19: So many millions of dollars.
13: Холодний аналіз головних подій тижня.
20: Щоп'ятниць.
13: О 19:00 одразу після новин в етері Громадського радіо.
20: На ютуб-каналі.
13: Та подкаст-платформах.
21: Тоді Порошенко ще мене любив.
22: Я в шоці.
23: У ритмі Громадського радіо.
24: Громадського радіо.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Ви слухаєте підсумкові новини вівторка, 18 серпня, на Громадському радіо. Студії працює Тетяна Літвінова. Російські війська завдали 4 авіаударів по Краматорську Донецької області. За даними прокуратури, окупанти застосували ФАБ-250. Одна з авіабомб влучила у багатоквартирний будинок. Поранення зазнали 3 цивільних, зокрема 11-річний хлопчик. У них діагностували мінно-вибухові травми, контузії та різані рани. Атака пошкодила 4 багатоквартирні будинки та 3 автомобілі. У Печенігах на Харківщині завершили аварійно-рятувальні роботи на місці російського ракетного удару, повідомила Державна служба із надзвичайних ситуацій. Внаслідок атаки загинули 10 людей. Кількість постраждалих сягає 20. Зазначу, окупанти вдарили 2 ракетами. Бандероль по центральній частині населеного пункту у Печенізькій громаді 18 і 19 серпня оголосили днями жалоби за загиблими унаслідок російського удару. Біля зупинки транспорту, якою користуються працівники окупованої Запорізької атомної електростанції, ймовірно, вибухнув дрон. Одна людина загинула, ще 15 зазнали поранення, повідомило Міжнародне агентство з атомної енергії. Серед постраждалих є працівники станції та підрядних організацій. 3 людей перебувають у тяжкому стані. Під удар також потрапила промислова зона ЗАЕС, однак суттєвих пошкоджень там не зафіксували. Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі закликав припинити будь-які атаки на атомні об'єкти та їхній персонал. Запорізька АЕС перебуває під російською окупацією. З березня 2022 року всі 6 енергоблоків наразі перебувають в стані холодного зупину і не виробляють електроенергію. Водночас станція критично залежить від зовнішнього живлення для роботи систем охолодження та безпеки. На Дніпропетровщині оголосили примусову евакуацію родин з дітьми ще з 16 населених пунктів Миколаївської, Петропавлівської та Української громади, заявив очільник обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. Вивезти на більш безпечні території мають 2177 дітей. З переїздом родинам допомагають Нацполіція та благодійники. За даними влади, обирають маршрути залежно від безпекової ситуації, використовують броньовані авто та бронежилети. Спершу людей доставляють до транзитних центрів, далі, якщо необхідно, допомагають із розселенням. І також на Харківщині розширили зону обов'язкової евакуації. Вона охопить 4 населені пункти Золочівської громади, Богодухівського району – Калинове, Чорноглазівку, Карасівку та Мирунівку. Про це попередив начальник обласної військової адміністрації Олег Синігубов. Загалом виїхати мають 142 людини, серед них 6 дітей і 1 маломобільна особа. За даними ОВА, для евакуйованих уже підготували маршрути та транзитний центр. Там надаватимуть гуманітарну допомогу та супровід. Про це у Телеграмі написав народний депутат від фракції «Голос» Ярослав Желізняк. Згодом інформацію підтвердив спікер Ради Руслан Стефанчук і зазначив, що пропозиція буде розглянута найближчим часом. Нагадаю, 17 липня за погодженням з президентом уряд призначив Євгенія Хмару тимчасово виконувачем обов'язків міністра оборони. До цього Євгеній Хмара виконував обов'язки голови Служби безпеки України. На цій посаді він замінив Михайла Федорова. Це рішення викликало хвилю протестів по всій Україні. Державне бюро розслідувань повідомило про підозру 10 військовослужбовцям територіального центру комплектування на Одещині. За даними слідства, під час проведення мобілізації вони застосовували до громадян силу. Били їх, використовували сльозогінний газ та примусово доставляли до ТЦК. Деталі розкрила речниця ДБР Ольга Чеканова.
2: Наразі ДБР задокументувало 15 таких епізодів. В одному з випадків чоловік намагався втекти від групи оповіщення. Під час переслідування водій службового автомобіля ТЦК наїхав на нього. Слідство встановило, що такі порушення мали системний характер. 4 військовослужбовцям ТЦК повідомлено про підозру у катуванні та незаконному позбавленні волі. Ще 6 військовослужбовцям повідомлено про підозру у незаконному позбавленні волі. Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів та відсторонення їх від займаних посад.
1: У ДБР наголосили, що протидіють катуванням та незаконному насильству з боку посадовців. Досудове слідство триває. В Україні планують посилити контроль за дотриманням правил дорожнього руху через високий рівень аварійності, йдеться в заяві міністра внутрішніх справ Івана Вигівського. МВС пропонує посилити відповідальність за систематичні порушення правил дорожнього руху, підвищити безпеку пасажирських перевезень та врегулювати правила користування електросамокатами та скутерами. Відповідні пропозиції підготували до розгляду на засіданні Ради національної безпеки та оборони. Також уже цього тижня запрацюють десятки нових камер автоматичної фіксації швидкості, а на дороги повернуть патрульні автомобілі «Фантом» без розпізнавальних знаків, які можуть фіксувати перевищення швидкості під час руху. За даними МВС, лише за перші тижні серпня в Україні сталося понад 1300 ДТП із постраждалими. У Міністерстві оборони Росії заявили, що за минулу добу нібито збили понад 1600 українських безпілотників літакового типу. Також російське відомство повідомило про перехоплення 10 керованих авіабомб і 2 реактивних снарядів «Хаймарс». Російські державні ЗМІ назвали цю атаку наймасштабнішою від початку війни. Попередній заявлений рекорд був 16 серпня, коли Росія стверджувала про нібито знищення майже 1500 дронів. У ніч на 18 серпня, за даними російської влади, лише в напрямку Москви летіли понад 600 безпілотників. Про наслідки атаки російська сторона майже не повідомляє. Однак компанія Wildberries підтвердила пошкодження свого логістичного комплексу у Московській області. Ви слухали підсумкові новини вівторка, 18 серпня, на громадському радіо. Для вас працювала Тетяна Літвінова. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
1: 19 серпня в Україні очікується короткочасне похолодання, повідомляє Український гідрометцентр. Вночі у більшості північних, центральних та південних областей, а вдень на сході та південному сході місцями пройдуть короткочасні дощі з грозами. Нарешті території без опадів. Вітер переважно західний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі становитиме 9-14 градусів тепла. На півдні та південному сході дещо тепліше 13-18 градусів. У день очікується 21-26 градусів. На крайньому сході до 30 градусів тепла. У Києві уночі місцями можливий короткочасний дощ і гроза. У день без опадів. Температура вночі 12-14 градусів. У день коливатиметься від 23 до 25 градусів тепла.
0: Погода на громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло. Курси валют на громадському радіо.
3: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар
3: 44 гривні 69 копійок.
0: Євро
3: 51 гривня 8 копійок. У банках долар купують за 44 гривні 52 копійки, продають за 45 гривень 8 копійок. Євро купують за 51 гривню 5 копійок, продають за 52 гривні 22 копійки.
0: Курси валют на громадському радіо.
4: Не пропустіть той самий ранок на громадському радіо.
1: Про ситуацію на Харківщині та ліквідацію наслідків ракетного обстрілу в регіоні у 8.15 говоримо із журналісткою Анною Черненко. А у 9.10 із письменником Володимиром Нікитенком поговоримо про те, як спонукати дітей обирати книгу замість соцмереж.
4: Не пропустіть той самий ранок на громадському радіо. З 8 до 10 той самий ранок на громадському радіо.
5: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди.
6: Пані Троян. Пані Троян. Викриття з окупації на громадському радіо.
1: Коли ми гортаємо стрічку новин і бачимо кадри зі звільнених або окупованих міст з розбитими будинками, випаленими вулицями та побитими уламками фасадами, ми фіксуємо матеріальні руйнування цієї війни. Це можна порахувати, внести до міжнародних реєстрів збитків і згодом навіть відбудувати. Але наслідки російської агресії не обмежуються лише знищеними бетонними конструкціями та замінованими полями. Водночас із фізичним знищенням на окупованих територіях триває інша, значно тихіша, але катастрофічно небезпечна війна. Війна за мізки українських дітей і за те, що і хто напише в підручниках через 10 років.
6: Пані Троя.
1: Вітаю, я Валентина Троян, або просто пані Троян. Зазвичай я люблю жартувати, але теми моїх проєктів останнім часом зовсім далекі від гумору. Сьогодні ми розберемо, як зачистка української історії відгукнулася у щоденному житті жителів Донеччини та Луганщини. Ми пройдемося навчальними закладами і розграбованими музейними залами. Зазирнемо за лаштунки пропагандистських сюжетів і побачимо, через страх перед українською пам'яттю окупанти влаштували людям справжній культурний колапс. Провокували гуманітарну кризу в освіті, а банальне мародерство унікальних музейних експонатів прикрили звичними казками про повернення до історичних витоків.
6: Пані Троян.
0: Викриття з окупації на громадському радіо.
1: Коли російська окупаційна армія заходить до захоплених українських міст, перед нею постає вибір, з чого почати закріплення свого режиму. Встановити зруйнований водогін та електромережу, забезпечити людей харчами, чи насамперед зачистити місцеві шкільні та міські бібліотеки. Відповідь для путінського режиму очевидна. Добробут людей в окупації ніколи не був пріоритетом. Тому в захоплених населених пунктах моментально запускається проста, але абсолютно варварська схема. Усі українські книжки, підручники та стародруки вилучають, оголошують екстремістськими і вивозять геть або просто палять на шкільних подвір'ях.
0: Пані

0: виключно за російськими федеральними стандартами, зі спеціальними так званими патріотичними методичками та під суворим наглядом окупаційних кураторів. Школяр або вчитель без російського паспорта чи з власною проукраїнською позицією опиняється під постійним тиском і фактично стає людиною другого сорту у нав'язаній окупантами системи. За даними моніторингових каналів та правозахисників, наслідки заміни шкільних програм майже миттєво б'ють по психіці дітей і майбутньому регіону. Коли гауляйтер Леонід Пасічник на Луганщині чи Денис Пушилін на Донеччині звітують перед камерами російських ресурсів, що освітня система повністю інтегрована в російський простір, місцеві батьківські чати буквально вибухають від безсилої люті та розпачу. Через тотальний контроль, залякування та репресії окупаційна влада повністю перебудувала шкільну освіту. У Сіверсько-Донецьку чи Маріуполі історію України скасували взагалі. Замість цього дітям з 1 по 11 клас нав'язують новий єдиний підручник історії під редакцією Володимира Мединського. У цьому так званому підручнику Україну змальовано як штучне агресивне утворення, а окупацію наших земель як історичне визволення. Окупаційна адміністрація просто не залишає вибору вчителям. Для неї учитель, здатний навчати критично мислити і говорити правду про минуле, становить загрозу. Навчальні заклади перетворюють на ідеологічні табори, де щопонеділка дітям промивають мізки на обов'язкових уроках розговори о важном.
1: Пані Троян на громадському радіо.
0: Але найстрашніший наслідок цього освітнього терору – це нищення педагогічного складу. Оскільки більшість кваліфікованих українських вчителів відмовилися співпрацювати з ворогом, окупанти зіткнулися з кадровим голодом. У результаті викладати історію та гуманітарні предмети відправляють гастролерів із віддалених регіонів Росії. З Дагестану, Сибіру чи Уралу, які взагалі не мають уяви про місцевий край. За ці фантазії російських пропагандистів, за спалені книжки розплачується дитина в окупації. Якість освіти стрімко падає, а диплом окупаційного зразка не визнають у цивілізованому світі. Російська пропаганда заспокоює – це тимчасові адаптаційні труднощі, скоро всі звикнуть. Але реальність інша – це свідоме калічення дитячої свідомості, у яких забирають право знати своє коріння просто за право ходити до школи.
1: Пані Троян.
0: Рушаємо далі до краєзнавчих та художніх музеїв окупованої території Донецької та Луганської областей. Тут ситуація більш дика, варварська. Після того, як окупанти окупували великі культурні центри, кожен краєзнавчий музей з його фондами став для них дефіцитною здобиччю. І знаєте, що вигадали окупаційні міністерства культури разом із російськими музейниками? Вони вирішили компенсувати відсутність власної давньої історії, розграбувавши українські регіональні колекції і перетворивши їх на джерело поповнення власних сховищ. Схід України – це регіон із тисячолітньою історією. Музеї Маріуполя, Мелітополя, Кремінної, Попасної чи Світлодарська зберігали унікальні колекції. Від скіфського золота, половецьких кам'яних баб та зброї козацької доби до оригінальних полотен світових майстрів і перших стародруків. Для місцевих громад ці колекції були не просто експонатами. Вони зберігали пам'ять про історію краю. Проте, як зафіксували журналісти і правозахисники, представники окупаційних адміністрацій спільно з так званими експертами з Мінкульту РФ почали влаштовувати регулярні рейди музейними фондами. Вони оголошували найцінніші експонати загальноросійським надбанням і просто вивозили їх вантажівками в напрямку Ростова, Краснодара чи Санкт-Петербурга. Музейникам та краєзнавцям, які намагалися показати інвентарні книги чи бодай якось протестувати проти цього грабунку, погрожували негайним підвалом, конфіскацією майна або звинувачували у саботажі та роботі на українську розвідку. Логіка окупанта проста. Усе, що зберігає українську історичну пам'ять, треба вилучати або підпорядковувати російському наративові. Якщо музей намагається захистити козацьку шаблю чи скіфську прикрасу від вивезення, це вже оголошують ворожою діяльністю. Як наслідок, сотні унікальних об'єктів культурної спадщини вивезли безповоротно. Музейні будівлі після обстрілів стоять напівзруйнованими, а експозиції перетворюються на убогі виставки російської пропаганди. Окупанти просто випалюють культурний шар регіону, залишаючи людей без засобів збереження власної ідентичності та штовхаючи їх до штучної історичної амнезії.
1: Пані Троян.
0: Ще один страшний удар, якого завдала ця ідеологічна криза – це повна, глуха ізоляція дітей в окупації від будь-якого альтернативного джерела інформації, особливо у сільській місцевості. Оскільки українське телебачення та зв'язок у багатьох районах повністю глушать, а доступ до українських освітніх сайтів заблокований Роскомнаглядом, жителі віддалених сіл опинилися

0: у справжній інформаційній блокаді. Батьки, які раніше намагалися хоч якось вчити дітей за українською програмою дистанційно, опинилися під загрозою позбавлення батьківських прав або арешту. У багатьох містах і селах Луганщини люди змушені йти на крайні заходи. Вони ховають українські підручники у гаражах, на горищах чи підвалах, зливають файли з українськими уроками на таємні флешки і збираються невеликими групами вдома, щоб пошепки прочитати дитині розділ з історії України або вірш Шевченка. Окупаційна влада бачить цей прихований спротив, але замість освітньої допомоги вони відкрили новий цинічний бізнес – мілітаризацію підлітків. Колаборанти з місцевих так званих молодіжних міністерств разом із російськими військовими почали масово зганяти дітей у лави юнармії, движення перших та інших військово-патріотичних, псевдо-військово-патріотичних організацій. Вони заробляють гранти та мільйони рублів на знущання з дітей, яких самі ж позбавили нормального майбутнього. За будь-яку спробу зняти на телефон лінійку з російським прапором чи викласти в мережу обурення через відсутність українських предметів, дітей та їхніх батьків викликають на так звані профілактичні бесіди до ФСБ. Традиційний чекійський фокус. Якщо дитина не хоче співати російський гімн, винна українська пропаганда та батьки-агенти. А якщо ти продовжуєш скаржитися, значить на родину чекають тюрма або депортація за так звану дискредитацію російської влади. Російська гуманітарна політика зводиться до одного: або ти віддаєш дитину в юнармію і дякуєш за так зване визволення, або на тебе чекають катування за відданість своїй землі. Але знаєте, що в усій цій трагічній, абсурдній та жорстокій історії надихає найбільше? Російські пропагандисти, аналітики у Кремлі та чиновники з Мінпросвіти РФ, які керують цим освітнім пограбуванням, щиро вірять у власні методички. Вони думають, ну ось ми зараз закрутимо гайки, заберемо у них книжки, замінимо музейні експонати, розкрутимо телевізор на повну потужність і розкажемо, що Україну вигадав Ленін. І українські діти і батьки слухняно, як стадо, зненавидять власну державу, забудуть про своє коріння і побіжать дякувати Путіну. Але цей план з тріском провалився. Життя в окупації, попри тотальний контроль, нищення книжок та освітній терор, перетворилося на тихий, незламний і дуже винахідливий підпільний опір.
1: Пані Троян.
2: Викриття з окупації на громадському радіо.
0: Батьки та діти не вірять російському телевізору, бо вони пам'ятають свої квітучі українські міста, школи та музеї. Навіть під загрозою арештів та катувань українці в окупації залишаються охоронцями національної пам'яті. Вони таємно передають інформацію через перевірені закриті канали, фіксують, які саме музеї розграбували, куди саме окупанти вивезли стародруки, які саме вчителі-колаборанти виконують вказівки окупаційної влади у знущанні з українських дітей. Ці короткі повідомлення, ці зняті з-під поли фотографії порожніх музейних вітрин та російських підручників – це теж точні удари по ворогу. Мешканці в окупації діляться один із одним збереженими українськими книжками, вчать дітей рідної мови за зачиненими вікнами та пошепки обговорюють кожну нову перемогу Збройних сил, щиро радіючи успіху українських захисників. Бо вони переконані, кожен зафіксований злочин проти нашої культури – це плюс один доказ для Міжнародного кримінального суду. Кожне свідчення, кожна збережена деталь наближають момент, коли винні понесуть відповідальність. І коли над школами та музеями окупованих міст знову замайорить український прапор. Тема складна, болюча і зачіпає майбутнє наших дітей, але про неї необхідно говорити вголос, щоб світ бачив реальне обличчя російської окупації, не причесене пропагандою, де за прикрашеними звітами ховається звичайний культурний геноцид і мародерство. З вами була Валентина Троян.
2: Пані Троян.
1: Пані Троян.
2: Викриття з окупації на громадському радіо. Цей матеріал створено в межах проєкту Інституту масової інформації за підтримки Міністерства закордонних справ Нідерландів.
3: Нам постійно доводиться нагадувати світу, що нинішня велика війна Росії проти України – не випадковість, а продовження спроб знищення упродовж століть. На громадському радіо ми враховуємо історичну тяглість, говоримо про минуле, аналізуємо теперішнє та готуємося до майбутнього. Фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
4: Цьогоріч до омбудсмана надійшло майже 2000 звернень про порушення права на приватність. Як захистити свої персональні дані, нам розповів Сергій Денисенко, експерт із кібербезпеки. Розмову з ним веде Влад Бундаш. Я тут насамперед хочу, щоб ми розібралися певним чином в цій проблематиці. Ось 1003 звернення лише за 26 рік, які надійшли до омбудсмена. Чому, на вашу думку, персональні дані українців та українок сьогодні так часто, якщо це велика цифра, насправді, порівнюючи з минулим роком, опиняється під загрозою, відбувається витік, відбувається викрадення даних? Які тут основні причини, які ви виділяєте?
5: Ну, почнемо з того, що персональні дані почали викрадати і використовувати в незаконних цілях ще з початку того, як з'явилась цифра, і вони туди попали. Відповідно, наразі існують певні механізми, зокрема звернення до омбудсмена стосовно захисту. І люди зрозуміли, що можна вже звертатися, і вже є певна реакція, є певні якісь висновки і певні результати того, що та проблематика, яка існує, вона все-таки вирішується і вирішується вже на законному рівні. Відповідно, яким чином потрапляють персональні дані до цих шахраїв або інших таких персонажів, можна зазначити те, що наші громадяни несвідомо все-таки передають свої персональні дані на тих чи інших ресурсах, в тих чи інших організаціях, не задумуючись про те, що все-таки вони можуть бути використані і вони використовуються проти самих цих громадян, які ці персональні дані там залишають, на жаль.
4: Тут, знаєте, дуже такий цікавий момент, поділюся особистим досвідом. Нещодавно мій друг попросив заповнити певну там заявку на його сайті, де він продає певні послуги. Коли ти там вводиш свою електронну пошту, потім отримаєш розсилку про цей продукт. І потім він мені показав в адмінці сайту, що я тільки ввів електронну пошту, але в адмінці відразу було видно моє прізвище, ім'я, мою адресу проживання, номер телефону. І я такий не зрозумів, як це вийшло. І тут, звісно, виникає питання, а де ми недооцінюємо найчастіше якраз ці ресурси, де даємо про себе персональні дані. Тому що, знову ж таки, я просто ввів пошту, а людина, яка володіє цим сайтом, побачила всі мої персональні дані.
5: Ну, тут слід розуміти, що існують все-таки певні бази даних, цих персональних даних, які з часом поповнюються, оновлюються, і відповідно на тих чорних ринках вони перепродуються для того, щоб розповсюджувати і спам-повідомлення, і цю рекламу, і так далі, і так далі. Це ще почалося з тих часів, коли існувала дуже велика кількість карт лояльності, коли громадяни в будь-якому магазині, аптеці, на заправці, для того, щоб отримувати певні знижки, вони залишали свої персональні дані, зокрема номер мобільного телефону, прізвище, ім'я по батькові, можливо, десь була і реєстрація місця проживання. Відповідно, ці бази формувалися в тих організаціях, в тих підприємствах, але згодом все ж таки деякі підприємства вони ліквідовуються, і ці бази даних вони кудись діваються. І тут є, так би мовити, сумніви в тому, що ці бази даних просто були видалені, просто знищені, а є вірогідність того, що все-таки вони були перепродані, передані для того, щоб формувати більш обширні. І використовуючи, так би мовити, ці бази даних, персональних даних, наразі є можливість робити такі речі, які ви тільки що озвучили. Тобто при вводі будь-якої інформації стосовно особи, наприклад, прізвище або номер телефону, або електронна пошта, з'являється вже інше, воно підтягує з бази, підтягує іншу інформацію, яка десь зберігається. І відповідно, наразі існує певна законодавча ініціатива, тобто є законопроект стосовно, новий законопроект персональних даних, він більше направлений на те, щоб бути повністю схожими з тими регламенти по захисту персональних даних європейськими, також їхнього європейського законодавства, все-таки ми йдемо в Європу, і відповідно ці процеси відбуваються. Але ж ми повинні розуміти, що ми самі колись цю інформацію десь залишили, навіть невідомо, де ми її могли залишити.
4: Абсолютно. І на той момент, певно, не було такої регуляції, що той ресурс, де ти залишаєш свої персональні дані, не має права їх далі передавати. І тут, звісно, виникає питання, як це регулювати. Тому що, знову ж таки, про номер телефону згадую тут інший випадок, який зі мною стався. Я думаю, із частини нашої аудиторії, хто має ФОП, коли я відкривав. Якраз ФОП я відкрив, подав заяву, і мені через 2 години почали телефонувати низка українських банків для того, щоб я відкрив у них рахунок. І я таки собі поставив питання, а звідки вони взяли мій номер телефону? Тобто, як так відбувається, що ти у державному реєстрі відкриваєш ФОП, тобто вони звідти беруть твої дані, вони знають, що ти відкрив ФОП. Тобто, ось цей ланцюжок, звідки нам треба починати для того, щоб захищати, створювати ці політики приватності?
5: Ну, тут політики приватності, вони вже, так би мовити, створені, але ж це вже відповідальність того ресурсу, де створюється новий, наприклад, той же самий ФОП, іде його реєстрація. І тут може включитися і людський фактор, що в автоматичному режимі передається інформація стосовно того, що створюється ФОП, і банки, ця інформація перепродується або передається на якихось певних умовах, і вони вже починають, так би мовити, атакувати цього ФОПа, щоб він відкрив в них рахунок на якихось там умовах і так далі. Тобто це людський фактор, який може на це впливати. Далі, що може сказуватись, те, що деякі бази даних, вони зроблені платні, тобто доступ до них можна отримувати на платній основі, і відповідно це також треба нормативно регулювати. Чому? Тому що у відповідності до чинного законодавства будь-яка передача персональних даних в першу чергу передається інформація про передачу її, так мовити, не володільцю, а так то користувача, тої особи, яку передаються інформація. І це також треба розуміти, і цей механізм треба відпрацьовувати. Що, наприклад, якщо я створю ФОП і мій номер телефона передається банкам певним, то сама ця майданчик, де створюється ФОП, вони повинні мене повідомити, чи ви згодні передачу ваших даних, зокрема номеру телефону, до туди-то, туди-то, туди-то. І, відповідно, такий механізм повинен працювати.
4: Абсолютно. Але ми живемо в епоху диджиталізації 21 століття, і ми не можемо оминати фактору розвитку штучного інтелекту. І я думаю, що ми досі його повністю недооцінюємо настільки, наскільки добре він збирає наші персональні дані, і ми часто несвідомо їх надаємо, безпосередньо питаючи, там, ставлячи різні питання, ChatGPT, Claude, Gemini і так далі. Але, мені здається, це виклик не тільки для України, але й для цього світу, як має відбуватися це регулювання безпосередньо використання штучним інтелектом ваших персональних даних. Чи ви із свого досвіду роботи бачите, що якраз активне використання, розвиток штучного інтелекту, він, можливо, послаблює, погіршує ситуацію із захисту наших персональних даних?
5: Ну, давайте розуміти, що таке штучний інтелект – це інструмент. Інструмент для чогось, тобто або для покращення роботи, або для науки, техніки, навчання і так далі, і так далі. Але ж інтелект цей штучний також і використовують як інструмент, як зброю. І зброя, яка направлена вже проти особистості, зброя, яка направлена проти людей, відповідно, за допомогою штучного інтелекту створюють певні, так би мовити, механізми, за допомогою яких виманюють персональні дані, або їх обробляють, або використовують, або зберігають, і так далі, і так далі. Також можна зазначити, що штучний інтелект як зброя використовується нашим ворогом для того, щоб створювати певні якісь там посили, якісь повідомлення, якісь статті, розповсюджувати їх в мережі інтернет через мережу ботів, відповідно, також створювати якісь певні негативні наслідки. Так, регулювання на законодавчому рівні штучного інтелекту в Європі вже почалося, тобто вони вже запроваджують певні механізми, але в Україні, я вважаю, також це повинно звернути наші законодавці на цю проблематику, відповідно з технічними спеціалістами, з науковцями, необхідно вже розробляти нормативні, законодавчі якісь там документи, які стосуються його регулювання і використання в тих сферах, в яких він може використовуватися в цілому.
4: Абсолютно. Я тут хочу перейти до певних таких практичних порад для нашої аудиторії. На вашу думку, що є сьогодні, так би мовити, мінімальним набором цифрової безпеки для звичайного українця чи українки? Тобто, мені перше, що спадає на думку, це унікальні важкі паролі, двофакторна автентифікація, менеджер паролів і так далі. Що ви радите? Що справді має бути у обігу безпосередньо кожної людини?
5: Ну, в першу чергу, це цифрова гігієна. Стосовно парольної політики, це один із елементів цифрової гігієни. Перше, те, що під час користування тими засобами, тими ресурсами, якими користується користувач, треба слід дотриматися правила того, що все, що там відбувається, може нести в собі певну якусь небезпеку. Те ж саме посилання, той самий файл, який невідомий прислали на пошту, і так далі, і так далі. І потрібно розуміти, які можуть статися наслідки, якщо знехтувати цими правилами, ну і відповідно, що може статися. Тобто, в першу чергу, цифрова гігієна, тобто не переходити на сумнівні сайти, не відкривати певні посилання, читати інформацію і її перепровіряти, якщо вона сильно якась така, так би мовити, має якісь ознаки незрозумілого походження. Ну і парольний захист, в тому числі, тобто двофакторна автентифікація, будь-який месенджер, будь-який ресурс наразі, він має вже цю функцію, тобто не нехтувати тими безпековими заходами, які вже пропонує виробник програмного забезпечення та іншого обладнання. Ну і це ж говорю, це основні заходи, які люди можуть використовувати під час користування своїми мобільними пристроями, а також в мережі інтернет, переглядаючи певну якусь інформацію і ресурси.
4: На сам кінець я хочу змоделювати певну таку гіршу або найгіршу сценарій, ситуацію, так, коли, до прикладу, людина зрозуміла, що її персональні дані вже викрали, або вони повністю потрапили в відкритий доступ. Що потрібно зробити там на перші кроки, в перші години, що треба блокувати, куди звертатися, які акаунти перевіряти, що саме тут робити?
5: В першу чергу це звертатися до правоохоронних органів, тому що будь-яке незаконне втручання в обладнання – це є злочином, і виходячи з тих наслідків, що сталося або може статися, вже йде певна кваліфікація цього злочину. Тобто, в першу чергу, це кіберполіція, куди повідомляється про злочин. Це можливо там мобільним телефоном, можливо через їхній веб-ресурс. Наступне, вбачаючи те, що сталося, необхідно, так би мовити, зупинити ті дії хакерські, які відбуваються. Якщо відбувається процес шифрування, наприклад, комп'ютера, то, зрозуміло, треба його вимкнути, щоб процес не завершився. Якщо ви викрили аккаунт в месенджері, треба поробити скріншоти, щоб були якісь певні докази того, що це відбулося. І по можливості повідомити володільця цього ресурсу, наприклад, в месенджер написати і так далі. І наступне, якщо це фінансові оборудки банківські, в будь-якому випадку після поліції, зразу необхідно телефонувати до банку і блокувати всі транзакції, які пов'язані з банківськими рахунками.
4: Це була розмова із експертом із кібербезпеки Сергієм Денисенком. У студії працював Влад Бундаш. Слухайте, думайте, дійте.
6: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки. Фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
4: Вакцинація перед осінньо-зимовим періодом. Що важливо знати та які антивакцинаторські міфи досі побутують? Про це нам розповіла Алла Волоха. Лікарка-імунологиня, інфекціоністка, докторка медичних наук. Розмову з нею веде Влад Бундаш. Давайте почнемо з такого практичного питання перед якраз осінньо-зимовим сезоном. Від яких інфекцій варто подбати про вакцинацію вже зараз? Які щеплення ви особливо радите не відкладати, якщо там розділяти для дорослих і для дітей?
7: Насправді, одна із найактуальніших інфекцій в осінньо-зимовий сезон – це грип. Я думаю, про це всі знають. І в нас вакцина з'являється в жовтні проти грипу. І от якраз сезон починається трошки пізніше, вже з листопада, а особливо грудень, січень і лютий. Це якраз розпал захворювання на грип. Тому дуже важливо згадати перш за все про щеплення проти грипу. Але вакцина з'являється щороку, вона оновлена, тому що ви знаєте, що штами грипу міняються. І щороку можуть з'явитися нові штами, і от якраз відслідковують цю інформацію, які з'являються нові штами, і тому вакцина оновлюється. І тому дуже важливо подбати про захист проти грипу. І це важливо подбати і дітям, і дорослим, і особливо дітям і дорослим з хронічними захворюваннями. Ну, а взагалі діти, особливо діти в дитячому садку і діти перших класів школи – це якраз та вікова група, яка хворіє найчастіше на грип і має бути обов'язково захищена, тому що вони самі хворіють часто, вони поширюють цю інфекцію. І, на жаль, вони поширюють цю інфекцію серед своїх бабусів, дідусів, для яких це дуже небезпечно. Тому дуже важливо, щоб були захищені діти і щоб були захищені дорослі. А тим більше для дорослих, особливо з різними хронічними захворюваннями, теж дуже актуально бути захищеними проти грипу. Тому, напевне, найперше згадати про грип. Знову ж не забуваємо про COVID-19. Він же нікуди не зник. І це теж сезонна інфекція. І він теж міняється, і тому теж бажано мати захист проти COVID-19. І знову ж це актуально також для людей з хронічними захворюваннями, а також актуально для людей літнього віку, тому що ця інфекція найбільш загрозлива саме для людей літнього віку, після 60 років, після 70 років. Це найвразливіша група і найнебезпечніша ця хвороба саме для цих людей. Ну, а що, хотіла би сказати, що медичні працівники мають подбати про своє здоров'я, вони не повинні самі хворіти і не повинні поширювати хвороби власне хворим, за яким вони опікуються. А тому я вважаю, що всі медичні працівники мають бути захищені проти грипу і проти COVID-19. А ще хочу сказати, що на сьогодні є можливість захисту проти такої сезонної інфекції, як респіраторно-синцитіальний вірус. І вона тільки-но з'явилася в Україні, і це захист дітей перших 2 років життя. А от я думаю, що про це інформація вже буде більш поширюватися в Україні, тому що в нас вперше з'являється такий захист за допомогою моноклональних антитіл, які вводяться дітям першого року життя, і це працює захист півроку, і також на 2-му році життя можна ввести. А ці моноклональні антитіла, вони теж будуть захищати дітей проти респіраторно-синцитіальної інфекції, яка може дуже тяжко перебігати у вигляді тяжкого бронхіоліту. І дійсно з тяжкими ускладненнями діти можуть нерідко бути госпіталізовані. І це дійсно тяжко протікає саме у такої малечі.
4: Абсолютно. Але коли ми говоримо про важливість вакцинування, пані Алла, звісно, постає питання щодо доступності цих вакцин безпосередньо і чи забезпечує їх держава для своїх громадян та громадянок. Тому що ще навіть з минулого року пам'ятаю, що вакцину проти грипу я купував, тому що вона недоступна. Вона доступна, якщо не помиляюсь, можливо, виправити мене тільки для медичних працівників і працівниць. Ось щодо доступності, які вакцини забезпечує держава, що треба купувати?
7: Ну, насправді забезпечена вакцина проти COVID-19, і вона доступна для тих, в кому є потреба, для груп ризику і для медичних працівників. А щодо грипу, да, дійсно, ви праві, вакцина проти грипу не забезпечується державою. А от тому і навіть для медичних працівників вона не завжди забезпечується. Це залежить від того, в якому закладі працює цей медичний працівник. Ну, насправді вона не є занадто дорога, і все-таки її можна купити. І це, напевне, буде дешевше, ніж потім купувати ліки і знову ж приймати і ліки противірусні. І, може, грип нерідко прокладає дорогу, на жаль, бактеріальним інфекціям, то часом може розвиватися пневмонія, і це вже буде більш серйозне лікування. Окрім того, може бути просто дуже серйозна загроза для здоров'я людини. Тому, насправді, все-таки можна потратити ці невеликі кошти на вакцину відносно для того, щоб бути захищеним. А тим більше важливо вакцинуватися, особливо групі ризику, вакцинуватися щороку, тому що таким чином накопичується імунна пам'ять, і таким чином людина краще захищена, коли вона вакцинується щороку. Тому що якщо людина ніколи не вакцинувалася, і вона вперше вакцинується, це теж буде захист, але надійнішим він буде тоді, коли ця вакцинація здійснюється щороку.
4: Абсолютно. Я тут хочу перейти до трішки іншого вектору нашої розмови і загалом поговорити про те, а які досі антивакцинаторські міфи, наративи побутують і звідки вони беруться. Ми, Паніало, проводили наш редакційний моніторинг за період від 1 червня 26 року по 18 серпня, по сьогодні. Аналізували різні платформи і на двох основних платформах, це Facebook та YouTube, ми виявили такі основні наративи безпосередньо, що стосується антивакцинаторської теми, так, і активність, як ми виявили, майже повністю є такою реакцією на певні політичні або медичні новини із Заходу. Це заяви та дії Роберта Кеннеді-молодшого на посаді міністра охорони здоров'я США, це свідчення Ентоні Фаучі в Конгресі, зміну рекомендацій адміністрації Трампа щодо вакцинації дітей та нібито витік службової записки FDA, але при цьому активність не була зумовлена подіями, безпосередньо пов'язаними з Україною. Скажіть, чи досі ви помічаєте, зіштовхуєтесь, коли працюєте з пацієнтами та пацієнтками, ось із цими антивакцинаторськими міфами? Наскільки вони побутують? Який масштаб, з вашої точки зору?
7: Ну, на жаль, вони нікуди не зникли. Ви праві, вони дійсно існують, ці міфи, і вони підтримуються і, на жаль, дійсно медичними працівниками. І просто є певна частина медичної спільноти, яка взагалі погано уявляє, що таке вакцинація. І взагалі вони погано уявляють, як вона працює. Вони не знають механізмів, як працюють вакцини. Бо коли людина має глибокі знання в імунології, і коли вона гарно знає, як працюють вакцини, то вона не буде поширювати міфи. А люди, які щось десь чули, і щось приблизно уявляють, і комусь щось здається, і неперевірена інформація. Ну, а знаєте, міфи існували завжди навколо вакцинації, згадаючи ще, наприклад, часи Едварда Дженнера, коли це тільки починалося, то, на жаль, це залишається. І з цим ми якби маємо поширювати правильну інформацію, і маємо її просто більше поширювати, і люди мають просто більше знати саме достовірну інформацію, міфи продовжуються, жаль.
4: А які тут саме міфи? Я б хотів детальніше розібратися, тому що, знову ж таки, в нашому моніторингу ми виявили, що паралельно проявляються такі два різні типи комунікації. Відверто такі ідеологічні сторінки у Фейсбуці, які прямо заявляють про нібито, тобто фейкові масові смерті та шкоди від вакцин, і менш масштабний, але більш залучаючий такий YouTube-канал із коментарями, де якраз є такий скептицизм щодо вакцинації, і він подається в такій стриманішій манері, у форматі, що ми лише ставимо питання, там посилається на названі джерела, тобто робляться ніби нейтрально, але все одно це певним чином поширення інформації. Коли до вас приходять пацієнти, люди, українці та українки, що вони вам кажуть? Чому вони не хочуть, до прикладу, вакцинувати дітей? Тому що там з мого особистого досвіду я знову ж таки також чув про ці наративи, що нібито від вакцини помираються, там можна отримати інвалідність, можуть бути супутні хвороби. Чи ви із цим зіштовхуєтеся, з тією неправдивою інформацією?
7: Так, да, дійсно, в практиці ми з цим зіштовхуємося, і дійсно можуть мати неперевірену інформацію, і вона може поширюватися там інколи від знайомих, від якихось людей, я знаю, від колег, там хтось може десь хтось прочитати, і засоби масові, соціальні мережі теж можуть поширювати часом недостовірну інформацію. Так, да, часом пацієнти цю інформацію приносять і приходиться з ними спілкуватися і пояснювати, і роз'яснювати. Але дехто дуже побоюється, а дехто, той, хто вагається, то от з тими ми точно можемо розвіяти ці вагання, і надавши їм достовірну інформацію, і як це працює. А щодо безлічі смертей, ну, насправді це однозначно неперевірена інформація, яка може поширюватися, тому що в багатьох країнах, ну і в нашій країні також, все-таки існує нагляд за всіми побічними реакціями, які можуть інколи траплятися. І це дуже рідкісна ситуація. І це все відслідковується, аналізується. І однозначно можу сказати, що ця інформація є достовірна, є перевірена. І є сайти, ця інформація акумулюється, і ми все-таки можемо аналізувати, якщо трапляються якісь такі ситуації. А щодо безлічі, то це точно міфи.
4: Абсолютно. Я тут на сам кінець хочу поставити питання. Ось як ми говорили на початку про важливість вакцинування, щеплення. Я розумію, що здебільшого українці та українки звертаються до своїх сімейних лікарів для того, щоб вони забезпечили саме процедуру щеплення, але все одно можна зустріти певні випадки, коли там сімейні лікарі, або, як ви кажете, не обізнані, не наполягають на цьому, або взагалі кажуть, що вакцин немає. Ось цей практичний посібник, як людям зрозуміти, чи справді є вакцина, а чи, можливо, щось не кажуть до кінця, тому що, знову ж таки, можуть виникати певні сумніви, як перевіряти інформацію щодо наявності вакцин, їхнього там безкоштовного безпосередньо надання і щеплення.
7: Ну, насправді, більшість сімейних лікарів, хочу сказати, все-таки цікавиться інформацією про вакцинацію і поглиблюють знання в цьому питанні. І я знаю багатьох сімейних лікарів, які дуже гарно обізнані і працюють з своїми пацієнтами, і дійсно ми бачимо серйозні зрушення в цьому. Але ви праві, да, часом є сімейні лікарі, які можуть бути менше обізнані, і не всі можуть, напевне, мати достатньо часу, щоб отримати необхідні знання, бо сімейний лікар, ну, він має мати знання в дуже багатьох напрямках, і, напевне, частина з них, можливо, ще не встигли, скажімо так, гарно вже поглибити свої знання по вакцинації, але багато з них, хто намагається це зробити, ну, і знову ж теж ми намагаємося донести цю інформацію якомога більше на багатьох конференціях, тому є можливість отримати знання по вакцинації і... це що стосується лікарів. Ну, що стосується пацієнтів, ну, в принципі, можна перевірити навіть на сайті МОЗ. Є можливість зайти на сторінку, де представлена інформація по вакцинах. Ну, а в більшості випадків все-таки в своєму медичному закладі вона має бути надана. Однозначно. Ну, з іншого боку, якщо це щеплення проти грипу, ну, тут однозначно це не державне забезпечення. Проти COVID-19, так, тут можна поцікавитися і часом, напевне, можливо, якщо йдуть, скажімо так, нові варіанти, можуть не так швидко з'являтися вакцини, але все-таки є можливість зробити щеплення. Ну, принаймні, більшості людей, які це потребують.
4: Це була розмова із Аллою Волохою, лікаркою, імунологиною, інфекціоністкою та докторкою медичних наук. У студії працював Влад Бундаш. Слухайте, думайте, дійте.
6: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилокси алканперфтор карбонова кислота. Ведучі громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду. Фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
4: Президент Зеленський заявив про необхідність посилення відповідальності для систематичних порушників ПДР. Що треба змінити, нам розповів Микола Ільчук, експерт компанії «Забезпечені дороги». Розмову з ним веде Влад Бундаш. А наскільки ви погоджуєтесь, що одна з головних проблем зараз саме недостатньо сувора відповідальність? Чи це проблема більше в тому, що покарання за певні дії на дорогах не є відворотними?
8: Питання безпеки дорожнього руху Це дуже комплексне питання. Воно включає в себе дуже багато різних складових, дуже багато різних підходів, дуже багато різних напрямків, інституцій, які ним опікуються. І саме тому воно є таким складним, і в той же час воно є таким непопулярним серед політиків, як серед депутатів, так і президента. І перш ніж загалом більш детально пояснити, я хочу сказати, що ще 2 місяці тому це питання взагалі, як і попередні 5 років, не стояло на жодному порядку денному. Воно не стояло на порядку денному народних депутатів, воно не стояло навіть близько в порядку денному і в картинці світу президента та офісу президента, і взагалі ніхто в українській владі не хотів це питання хоч якось розглядати, хто мав на це вплив. Тому те, що відбулося за останні 2 місяці, в призмі 5 років, це дуже великі системні зрушення. Ну і ми, як компанія забезпечення дороги, наші партнери, ми, скажемо, задоволені, що і ми дуже тішимося, що цьому питанню нарешті приділили увагу, тому що втрачати щороку більше 3000 людей загиблими на дорогах, коли у нас повномасштабна війна, погодьтеся, це жахливо. Щодо вашого питання по відповідальності, так, звичайно, це. Як і все питання безпеки дорожнього руху, це питання на часі, питання на вчора. Відповідальність потрібно посилювати, але не лише відповідальність, тобто не тільки і не лише суто штрафи, якщо ви про це питалися.
4: Так, тут важливий момент зараз проговорити, що ми маємо станом на сьогодні. Якщо говорити про людину, яка порушила правила дорожнього руху, безпосередньо, якщо навіть брати, до прикладу, цю ситуацію, яка була нещодавно в Києві. Що відбувається з людиною безпосередньо, якщо навіть вона це не вперше порушує, яка відповідальність є станом на сьогодні?
8: Якщо відповісти дуже коротко, відповідальність є недостатньою, вона є непропорційною, і головне, вона є такою, яка не відповідає часу та тим реаліям, які ми маємо сьогодні. Якщо подивитись, я би ще пропонував це подивитися з іншої сторони, не з точки зору водія-поручника, тому що багато, на жаль, українців, коли говориться там про штрафи, про відповідальність, вони це чомусь сприймають як, не знаю, ніби податки піднімають, чи там ціни на харчування, ціни на комуналку піднімають. От, типу, зараз піднімуть штрафи, та більшість людей наберуть грошей. Насправді ні. А що відбувається з точки зору того ж будь-якого українця, мене, вас, так будь-яких інших, які є учасниками дорожнього руху, які їдуть в автомобілі, які ходять пішки, їдуть в громадському транспорті. Ви жодним чином не застраховані від того, що з вами станеться ДТП. Але на відміну від країн Європейського Союзу, де середній показник загиблих в ДТП складає 41-42 людини на 100 тисяч населення, в Україні цей показник складає більше 100. Тобто він більше, ніж 2 рази вищий. Водій, який є... На щастя, таких водіїв меншість є, така агресивна меншість, він є злісним порушником. Водій може порушувати швидкісний режим стільки, скільки він захоче. От буквально скільки він захоче, і доки в нього вистачить грошей на кредитній картці, щоб оплачувати свої штрафи. І за якоїсь іншої відповідальності йому за це просто не світить. Аж до того моменту, коли не на сотий, а на 101-й раз ви... або я станем його жертвою, як у цих от ДТП, і оцих відео, в тому числі, які ми вчора бачили, де чудом просто на терасі не було людей, і там ніхто не загинув. Ми не захищені жодним чином від того, що водій перевищує швидкість. Там, де можна 50, їде 100. Безліч разів.
4: Так, пане Микола, а що треба поміняти? Так. Що треба змінити безпосередньо в законодавстві? Підняти штрафи, збільшити відповідальність? Що треба зробити?
8: Я можу про це довго говорити, але якщо казати так коротко, от прямо на вже і таке, що швидко дасть результат, це, звичайно ж, законодавчі зміни. Потрібно почати саме законодавчих змін, саме у частині відповідальності. Так, я спочатку казав, що не однією відповідальністю можна вирівнювати ситуацію, але ситуація настільки критична, що потрібно почати саме з цього. Перше – це швидкість. Перевищення швидкості – це причина номер один ДТП загиблими та травмованими в Україні. Страшна не стільки саме швидкість і навіть не стільки перевищення, як поняття безпечної швидкості. Безпечна швидкість – це не є 50, це не є 90, це навіть не є 30. Безпечна швидкість – це така швидкість, при якій водій почувається впевнено на дорозі, але впевнено не так, що він їде стоя впевнено, а так, що він може зреагувати на зміну дорожньої обстановки, появу інших учасників дорожнього руху і уникнути ДТП. Ось це ключове. І коли держава підмінює поняття, каже водію, що ти можеш їхати 50, але якщо дуже хочеш, можеш їхати 70, тобі ж за це нічого не буде. Це вводить в оману водіїв. Водій їде 70, наприклад, по дорозі у місті, він впевнений, що він нічого не порушує. Але якщо, не дай Бог, він скоює наїзд на пішохода і пішохід гине або травмується, водій за це буде нести кримінальну відповідальність. І буде 100% його вина за перевищення швидкості.
4: Це була розмова із Миколою Ільчуком, експертом кампанії «За безпечні дороги». У студії працював Влад Бундаш. Слухайте, думайте, дійте.
9: На хвилі громадського радіо.

Знаєш, кохана, щоб не сталося, є почуття, що мені не мінялось. Глибше моря, вище неба, це почуття любити тебе. І знов буде завтра, знов буде ми, такими щасливими, як не були. Все буде, як хочеш, а зараз дивись.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Ви слухаєте підсумкові новини вівторка, 18 серпня, на Громадському радіо. Студії працює Тетяна Литвінова. Російські війська завдали 4 авіаударів по Краматорську Донецької області. За даними прокуратури, окупанти застосували ФАБ-250. Одна з авіабомб влучила у багатоквартирний будинок. Поранення зазнали 3 цивільних, зокрема 11-річний хлопчик. У них діагностували мінно-вибухові травми, контузії та різані рани. Атака пошкодила 4 багатоквартирні будинки та 3 автомобілі. У Печенігах на Харківщині завершили аварійно-рятувальні роботи на місці російського ракетного удару, повідомила Державна служба із надзвичайних ситуацій. Внаслідок атаки загинули 10 людей. Кількість постраждалих сягає 20. Зазначу, окупанти вдарили 2 ракетами. Бандероль по центральній частині населеного пункту. У Печенізькій громаді 18 і 19 серпня оголосили днями жалоби за загиблими унаслідок російського удару. Біля зупинки транспорту, якою користуються працівники окупованої Запорізької атомної електростанції, ймовірно, вибухнув дрон. Одна людина загинула, ще 15 зазнали поранення, повідомило Міжнародне агентство з атомної енергії. Серед постраждалих є працівники станції та підрядних організацій. 3 людей перебувають у тяжкому стані. Під удар також потрапила промислова зона ЗАЕС, однак суттєвих пошкоджень там не зафіксували. Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гросі закликав припинити будь-які атаки на атомні об'єкти та їхній персонал. Запорізька АЕС перебуває під російською окупацією. З березня 2022 року всі 6 енергоблоків наразі перебувають в стані холодного зупину і не виробляють електроенергію. Водночас станція критично залежить від зовнішнього живлення для роботи систем охолодження та безпеки. На Дніпропетровщині оголосили примусову евакуацію родин з дітьми ще з 16 населених пунктів Миколаївської, Петропавлівської та Української громад, заявив очільник обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. Вивезти на більш безпечні території мають 2177 дітей. З переїздом родинам допомагають Нацполіція та благодійники. За даними влади, обирають маршрути залежно від безпекової ситуації, використовують броньовані авто та бронежилети. Спершу людей доставляють до транзитних центрів, далі, якщо необхідно, допомагають із розселенням. І також на Харківщині розширили зону обов'язкової евакуації. Вона охопить 4 населені пункти Золочівської громади, Богодухівського району, Калинове, Чорноглазівку, Карасівку та Мирунівку. Про це попередив начальник обласної військової адміністрації Олег Синігубов. Загалом виїхати мають 142 людини, серед них 6 дітей і 1 маломобільна особа. За даними ОВА, для евакуйованих уже підготували маршрути та транзитний центр. Там надаватимуть гуманітарну допомогу та супровід. Про це у телеграмі написав народний депутат від фракції «Голос» Ярослав Желізняк. Згодом інформацію підтвердив спікер Ради Руслан Стефанчук і зазначив, що пропозиція буде розглянута найближчим часом. Нагадаю, 17 липня за погодженням з президентом уряд призначив Євгенія Хмару тимчасово виконувачем обов'язків міністра оборони. До цього Євгеній Хмара виконував обов'язки голови Служби безпеки України. На цій посаді він замінив Михайла Федорова. Це рішення викликало хвилю протестів по всій Україні. Державне бюро розслідувань повідомило про підозру 10 військовослужбовцям територіального центру комплектування на Одещині. За даними слідства, під час проведення мобілізації вони застосовували до громадян силу. Били їх, використовували сльозогінний газ та примусово доставляли до ТЦК. Деталі розкрила речниця ДБР Ольга Чеканова.
2: Наразі ДБР задокументувало 15 таких епізодів. В одному з випадків чоловік намагався втекти від групи оповіщення. Під час переслідування водій службового автомобіля ТЦК наїхав на нього. Слідство встановило, що такі порушення мали системний характер. 4 військовослужбовцям ТЦК повідомлено про підозру у катуванні та незаконному позбавленні волі. Ще 6 військовослужбовцям повідомлено про підозру у незаконному позбавленні волі. Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів та відсторонення їх від займаних посад.
1: У ДБР наголосили, що протидіють катуванням та незаконному насильству з боку посадовців. Досудове слідство триває. В Україні планують посилити контроль за дотриманням правил дорожнього руху через високий рівень аварійності, йдеться в заяві міністра внутрішніх справ Івана Вигівського. МВС пропонує посилити відповідальність за систематичні порушення правил дорожнього руху, підвищити безпеку пасажирських перевезень та врегулювати правила користування електросамокатами та скутерами. Відповідні пропозиції підготували до розгляду на засіданні Ради національної безпеки та оборони. Також уже цього тижня запрацюють десятки нових камер автоматичної фіксації швидкості, а на дороги повернуть патрульні автомобілі «Фантом» без розпізнавальних знаків, які можуть фіксувати перевищення швидкості під час руху. За даними МВС, лише за перші тижні серпня в Україні сталося понад 1300 ДТП із постраждалими. У Міністерстві оборони Росії заявили, що за минулу добу нібито збили понад 1600 українських безпілотників літакового типу. Також російське відомство повідомило про перехоплення 10 керованих авіабомб і 2 реактивних снарядів «Хаймерс». Російські державні ЗМІ назвали цю атаку наймасштабнішою від початку війни. Попередній заявлений рекорд був 16 серпня, коли Росія стверджувала про нібито знищення майже 1500 дронів. У ніч на 18 серпня, за даними російської влади, лише в напрямку Москви летіли понад 600 безпілотників. Про наслідки атаки російська сторона майже не повідомляє. Однак компанія Wildberries підтвердила пошкодження свого логістичного комплексу у Московській області. Ви слухали підсумкові новини вівторка, 18 серпня, на громадському радіо. Для вас працювала Тетяна Літвінова. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
1: 19 серпня в Україні очікується короткочасне похолодання, повідомляє Український гідрометцентр. Вночі у більшості північних, центральних та південних областей, а вдень на сході та південному сході місцями пройдуть короткочасні дощі з грозами. Нарешті території без опадів. Вітер переважно західний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі становитиме 9-14 градусів тепла. На півдні та південному сході дещо тепліше 13-18 градусів. Удень очікується 21-26 градусів. На крайньому сході до 30 градусів тепла. У Києві уночі місцями можливий короткочасний дощ і гроза. Удень без опадів. Температура вночі 12-14 градусів. Удень коливатиметься від 23 до 25 градусів тепла.
0: Погода на громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло. Курси валют на громадському радіо.
3: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар
3: 44 гривні 69 копійок.
0: Євро
3: 51 гривня 8 копійок. У банках долар купують за 44 гривні 52 копійки, продають за 45 гривень 8 копійок. Євро купують за 51 гривню 5 копійок, продають за 52 гривні 22 копійки.
0: Курси валют на громадському радіо. Не пропустіть той самий ранок на громадському радіо.
1: Про ситуацію на Харківщині та ліквідацію наслідків ракетного обстрілу в регіоні о 8:15 говоримо із журналісткою Анною Черненко. А о 9:10 із письменником Володимиром Нікитенком поговоримо про те, як спонукати дітей обирати книгу замість соцмереж.
0: Не пропустіть той самий ранок на громадському радіо. З 8 до 10 той самий ранок на громадському радіо.
4: Під час інтерв'ю на радіо астроном Патрік Мур попередив слухачів, що о 9:47 знизиться гравітація у зв'язку з проходженням Плутона біля Венери і запропонував слухачам в цей час підстрибнути, аби відчути невагомість. Знайте, що громадське радіо ніколи не обманює своїх слухачів. Ми перевіряємо інформацію і розповідаємо тільки те, в чому на 100% впевнені. Ми самі підстрибнемо і розкажемо, чи була та невагомість, чи ні. Фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
5: Верховна Рада повернулась до роботи і всі очікують призначення міністра оборони України. Про кадрові зміни ми поспілкувалися із народною депутаткою України від фракції «Слуга народу» Ольгою Василевською-Смаглюк. Розмову з нею веде Влад Бундаш. Насамперед хочу запитати, бачу, що вже деякі ваші колеги пишуть, що президент офіційно вніс кандидатуру Євгена Хмари та Андрія Сабіги на посади безпосередньо міністра оборони і міністра закордонних справ. Чи можете ви підтвердити цю інформацію? Загалом, які сьогодні розмови відбувалися в кулуарах щодо кадрових змін?
6: Дійсно, вніс президент кандидатури цих двох міністрів, які, нагадаю, подаються саме за квотою президента. І завтра вранці фракція «Слуга народу» збереться для того, щоб заслухати двох кандидатів на ці посади і поставити певні запитання, послухати про їх план роботи в обидвох відомствах. І якщо ми з паном Андрієм Сибігою, зараз виконуючим обов'язки міністра закордонних справ, вже знайомі, то пан Хмара, який перейшов з виконувача обов'язки голови Служби безпеки України, для нас людина нова, як для всіх членів нашої фракції, хоча він мав вже неодноразово зустрічі з профільним своїм комітетом з питань безпеки та оборони. І з того, що я знаю, він намагається зараз вникнути в суть справ Міністерства оборони, вже, наскільки я зрозуміла, перестав бути військовим, тому що ви знаєте, що згідно стандартів НАТО і тих законів, які ухвалені в Україні, посада міністра будь-якого, навіть міністра оборони, це не військова, а політична посада, і військовим заборонено її обіймати. Тому він вирішив, вже знайшов алгоритм, як цей статус військового з себе зняти, і готовий, я думаю, до голосування. Тому я думаю, що і завтра, після яка процедура? Завтра відбудеться заслуховування членів коаліції, тобто нашої фракції, двох міністрів, і потім відбудуться засідання профільних комітетів, які мають на своїх засіданнях ухвалити цих, затвердити цих двох кандидатів, потім винесуть в зал на голосування. Основне питання, чи буде достатньо голосів, тут я вам відповісти так не можу, але думаю, що голоси будуть.

0: і чутки, і настрої можна буде дізнатися лише завтра. Оскільки, ну от чим, наприклад, я керуюсь під час голосування, оскільки це квота президента, його відповідальність, то яку б кандидатуру він не вніс по своїй квоті, в принципі, я налаштована підтримати, тому що президенту видніше, і так, власне, в законі, і в основному законі, в тому числі, і прописано, що президент залишає за собою право вносити тих людей на три ключові посади. Це голова Служби безпеки України, міністр оборони, міністр закордонних справ, які він вважає за потрібне. Я думаю, під час воєнного стану варто підтримати його бачення.
1: Тобто, я так розумію, ви будете голосувати за безпосередньо?
0: Я буду голосувати за, саме керуючись тим, що це його конституційне право президента, його бачення, і, власне, маю його підтримати. Якщо вже влізати, вибачте за сленг, в дискусію, хто кращий, Федоров, Хмара, попередні міністри оборони, ви знаєте, тут перш за все треба питати військових. От мій чоловік військовослужбовець, їм там на фронті дуже далеко від наших ігрищ політичних. Їм головне, щоб постачання зброї, харчування, продовольства, амуніції було вчасно і було якісно. От і командування військами, яке зараз здійснює пан Драпатий як головнокомандувач, здійснювалось чітко і без зайвих втрат на полі бою. От це головне. Я думаю, що Хмара з своїми попередніми досягненнями, а він очолював ЦСО «Альфа», показав, що він дійсно здатний в військовий час тримати свою ділянку фронту. Вона зараз буде дещо збільшена, тому що ЦСО «Альфа» – це не весь фронт і не всі збройні сили. Але якщо в ньому, йому вдасться налагодити відносини з головнокомандувачем і не буде конфліктів, які, власне, призвели до відставки обох – і Федорова, і Сирського. І ці персони будуть діяти злагоджено, ми матимемо гарні результати, бо всі ми, зрештою, працюємо на одне – це на перемогу і на те, щоб повалити ворога.
1: Так, безпосередньо було б дуже добре, щоб безпосередньо всі наші політики пам'ятали про це. Пані Ольго, ви згадали про Михайла Федорова, і тут хочу зазначити, що фактично після його звільнення Україна понад місяць не має повноцінного міністра, у нас є виконувач обов'язків. На вашу думку, які наслідки ця ситуація вже мала для роботи самого міністерства і для країни загалом? Чи можна взагалі сказати, що така тривала невизначеність вплинула на управління обов'язків? Оборонної сфери безпосередньо для країни, яка воює?
0: Можливо, я не посвячена у всі деталі, знову таки, я не військовослужбовець, і мені важко говорити, але з тими військовими, з якими я спілкуюся, я, моя команда, інші колеги, от я не чула скарг на перебої з постачанням і забезпеченням фронту, і не чула скарг про те, що якісь віддаються не ті команди. Тому мені важко сказати, як це відбулося. Як на мене, те, що ми втратили двох військових заступників міністра за часів Федорова, коли він звільнив військових з посади заступників міністра оборони, це більше вплинуло, тому що був певний дисонанс, тому що військовий ніколи не зрозуміє цивільного, цивільний військового. На жаль, це правда. Оці військові, які працювали в Міністерстві оборони, вони там потрібні були на цій ділянці для того, щоб і керівництво Міністерства оборони, і загалом весь апарат Міністерства не втрачав зв'язок з реальністю. От, як на мене, те, що ми позбуваємося військових в Міністерстві оборони, це тривожний був дзвіночок. Як зараз Хмара буде розставляти людей, чи буде, тому що, наскільки я знаю, пан Федоров досі фізично присутній в Міністерстві оборони, його люди працюють, їх ніхто не звільняє, ніхто не позбавляє повноважень, все це працює. Тому, як на мене, глобально нічого не змінилося станом на зараз.
1: Пані Ольго, Михайло Федоров насправді залишається досі в центрі політичної

0: політичної дискусії, суспільної дискусії. Паралельно з цим досі відбуваються протести в різних регіонах України. Ви, як безпосередньо представниця президентської фракції «Слуга народу», чи сьогодні вже маєте для себе насамперед пояснення, чому президент ухвалив рішення про його звільнення? Це про те, що ви згадували, тому що був певний конфлікт, чи ви знаєте інші деталі, якось собі інакше це пояснюєте?
1: Інших деталей не знаю. Пояснення президента звучало так. В них був перманентний конфлікт з головнокомандувачем Збройних сил. І це було неконструктивно. Ну, вочевидь, якщо ми будемо з вами говорити про будь-яку сферу діяльності, якщо в тебе конфлікт між двома ключовими ланками будь-якого виробництва, то однозначно це вплине на саме виробництво. Тому говорити про таку чутливу тему, як оборона нашої держави, коли ми маємо конфлікт двох ключових осіб, власне, і призвів до звільнення обох. Іншого пояснення я не маю. От що стосується народного протесту, то людей з одного боку, по-перше, я дуже рада, що навіть під час воєнного стану ми залишаємося демократичною країною, і кожен бажаючий чи не згодний з будь-якою політикою може вийти і висловити свій протест. Це добре і добрий знак здорового, але дуже втомленого суспільства. Я би не хотіла, щоб ці протести були персоніфіковані, тобто, щоб стояли проти когось, якоїсь особи, чи за якусь особу. От це для мене тривожний знак. От і тут, мені здається, всі українські протести, майдани, вони були завжди за ідею. І хотілося б оцей вайб протестний підтримати, якщо він за ідею, а якщо він за людину, то за будь-яким очаруванням, як ви знаєте, завжди приходить розчарування. Ідеальних людей, ідеальних чиновників, управлінців немає. І рано чи пізно будь-яка особа йде, і важливо те, що залишає вона за собою. У Федорова були і є здобутки в Міністерстві цифрової трансформації. Він був чудовим віце-прем'єром. Він був непоганим, мабуть, міністром оборони, але не мені судити, це військові краще скажуть. От я впевнена, що у Федорова чудове майбутнє, де б він не був. Але я бажаю йому, щоб він залишався все-таки в системі української влади і взагалі залишався в Україні, тому що він дійсно креативна людина і досить системний вже політик.
0: Знаєте, пані Ольго, коли брав участь безпосередньо в протестах, я розумів і ловив себе на думці, що тут важливо говорити саме про систему, щоб вона працювала. Я думаю, що більшість людей, які виходили на акції протесту, саме із таким наративом і посилом саме тоді йдуть досі і ходили. Але мені здається, що якщо б була правильно відверта, відкрита комунікація з боку влади, з боку насамперед президента Зеленського, то цих певних протестів або ось цієї точки накалення можна було б уникнути. На вашу думку, чи у цьому кейсі не відбувся провал комунікації?
1: Під час війни провал комунікації може бути, і хтось десь, можливо, не допрацював, але, як на мене, президент досить відверто пояснив свою мотивацію. Це внутрішній конфлікт між ключовими особами, те, що ми вже з вами обговорили. Якщо цього недостатньо, то мені цікаво, а що б тоді було достатньо, яке пояснення чекали люди. Дивіться, я не, як вам сказати, я не стояла у витоку звільнення Федорова, і мені важко судити за це. Наскільки я знаю, відповідали зовсім інші люди, і інші люди є ініціаторами цього пересування в Міністерстві оборони. Там і тут краще вже їм ставити це запитання, чому саме зараз, навіщо і що власне сталося. Завжди є щось під килимом, що люди туди замітають в надії, що рано, що це ніхто не помітить. Але в наш цифровий вік все рано чи пізно стає явним. От як і власне політичні амбіції самого Федорова, які він не приховує. І ви знаєте, мене це насторожує, що людина, яка та за якою стоїть протест, виходить в закордонну пресу і каже, що люди втратили надію з його звільненням. Ну, я особливо не покладала таких прям надій на конкретно Федорова. Я покладала надії на наші збройні сили і покладаю на них зараз всі надії, тому що від них все залежить. І на протесті були військові, були ветерани, але їх була не більшість. І люди, які виходили на ці протести, вони здебільшого, я не кажу, що всі, але багато. Хто і пороху, на жаль, не нюхали. От тому, знову таки, я в цих питаннях орієнтуюсь на військових. Ніхто з військових не казав мені, що їхнє життя залежить від Федорова, їхні надії залежать від Федорова. Ніхто, абсолютно. І це для мене є тим найбільшим мірилом, на яке я орієнтуюсь. Більше того, Федорова були як хороші різні проекти, так і не дуже. Наприклад, по зміні оплати утримання військовослужбовця. Так, дійсно, він підвищив оплату піхотинця, штурмовика, але він зменшив оплату комбригам, які, власне, і за ними йдуть їхні солдати, тому що комбриги здебільшого вони самі ведуть своє військо, і тут знижувати їм оплату праці. Звісно, всі мовчають, тому що не за зарплату і не за утримання вони, наші захисники, йдуть на фронт, але це теж показово. Не можна одним збільшувати, другим зменшувати. Потрібно якось більш зважено підходити до цих процесів. Тому от, щоб математика сходилась в тих новаціях, які пропонував Федоров для заохочення людей йти на військо, я не побачила того.
0: Це була розмова із народною депутаткою України від фракції «Слуга народу» Ольгою Василевською-Смаглюк. У студії працював Влад Вундаш. Слухайте, думайте, дійте.
2: Запустила свою останню місію на Марс. Вона встановить марсохід Персевіранс на червоній планеті для пошуку ознак давнього мікробного життя.
3: Слухати громадське радіо корисно. Адже ми формуємо ваше критичне мислення. Будьмо інакшими разом.
4: Здобувати світ – це не просто метафора.
5: Для тисяч українських родин, які виховують дітей з інвалідністю, це щоденна реальність.
4: Реальність, у якій доводиться виборювати право на гідне навчання,
5: доступне середовище,
4: якісну медицину і, найголовніше, на прийняття суспільством.
6: Прийняття суспільством.
7: Борці, що здобувають світ.
8: Говоримо про стійкість, майбутнє та життя родин поза межами медичних кабінетів. Відверто, без прикрас і стигми. Про тих, хто щодня змінює цей світ. Слухайте новий сезон подкасту «Борці, що здобувають світ» щосереди о 20:10 на хвилях громадського радіо.
7: Дивіться на Ютубі
8: та шукайте на всіх подкаст-платформах.
7: «Борці, що здобувають світ».
4: Нам є про що розказати і за що боротися.
9: Під час інтерв'ю на радіо астроном Патрік Мур попередив слухачів, що о 9:47 знизиться гравітація у зв'язку з проходженням Плутона біля Венери і запропонував слухачам в цей час підстрибнути, аби відчути невагомість. Знайте, що громадське радіо ніколи не обманює своїх слухачів. Ми перевіряємо інформацію і розповідаємо тільки те, в чому на 100% впевнені. Ми самі підстрибнемо і розкажемо, чи була та невагомість, чи ні.
10: Фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
0: Які наслідки для Росії приносять системні удари Сил оборони України по її території? Про це ми поговорили із Олександром Мусієнком, військовим аналітиком та військовослужбовцем Збройних сил України. Розмову з ним веде Влад Бундаш. Якщо якраз дивитися вашим поглядом на останні удари по Москві та по інших регіонах Російської Федерації і скласти це все докупи, що, на вашу думку, є таким головним у цій кампанії? І тут, насправді, я думаю, нам варто розглянути це певним чином ретроспективно за останні місяці, коли Сили оборони вже часто і успішно завдають ударів. Які тут головні точки ви виділяєте, на яких варто фокусуватися?
11: Головні точки –
6: це НПЗ, нафтогазова інфраструктура. Це те, що залишається такою головною точкою уже, ну, скажімо так, тривалий час нашої кампанії ударів по території Росії. Додалося цього року, я скажу, що, мабуть, ну, чи не найефективніше за весь час повномасштабної війни удари по портовій інфраструктурі ворога, особливо в Новоросійську, в Туапсе, і в ширшому значенні, ну, всі такі ознаки морської блокади для російських кораблів в Азовському і Чорному морях. Я би виділив, що це доволі таки суттєва особливість, і вона в тому числі б'є як по військових спроможностях Чорноморського флоту, так і, звичайно, призводить до суттєвих економічних втрат і збитків Росії через те, що вони недоотримують прибутки внаслідок унеможливлення використання портової інфраструктури. Ну і, звичайно, що залишаються об'єкти, безумовно, що одним із пріоритетних – це об'єкти військово-промислового комплексу Росії і об'єкти, які, скажімо, приносять доволі таки значні кошти так званим елітам довкола Путіна, ну і безпосередньо до російського бюджету. І, ну, наприклад, Wildberries і не тільки. Але от щодо безпосередньо об'єктів військово-промислового комплексу, я тут можу окремо зупинитися, тому що, ну, протягом буквально тижня ми спостерігаємо два важливих удари, особливо їх можна виділити. Ви вже говорили про удар по заводу, який виробляє ракетне паливо. Це досить важливо, тому що таких підприємств не так багато. Особливістю є те, що паливо, яке виробляється, воно використовується росіянами для реактивної артилерії. А це, ну, скажімо так, великі загрози саме для прифронтових територій, для прикордоння, де ворог може діставати в тому числі реактивної артилерії. Тому, безумовно, що це зменшення спроможності агресора в завданні таких ударів, і відновлювати виробництво потребує тривалого часу. Замінити його в доволі такий швидкий спосіб складно. І що стосується ще одного важливого удару, це удар по заводу «Прогрес» в Самарі. Справа в тому, що це унікальне підприємство, яке виробляє ракетні двигуни і фактично окремі елементи для ракет «Союз», «Союз-2». А це ракетоносії, які виносять певні вантажі в космос, зокрема виводять супутники. І от саме ці ракети, вони виводять супутники типу «Рассвіт». «Рассвіт» – це мережа супутників, яку планує побудувати Росія, яка має стати, за їх задумом, з таким своєрідним аналогом «Старлінка». І тому ураження цього об'єкту, а зараз уже є інформація підтверджена, що найменше в один із важливих виробничих цехів було влучання двох ракет «Фламінго», і там уже призупинене виробництво. Це дуже важливо. І тут, ну, скажімо, якщо ми говоримо про військово-промисловий комплекс, багато насправді залежить від того, як швидко буде розвиватися наша ракетна програма, як швидко Збройні сили будуть отримувати на озброєння ракети. Як тільки вони надходять, ми бачимо, що вони досить ефективно застосовуються, і результати цих уражень ми бачимо.
0: Абсолютно. Перед тим, як поставити наступне запитання, я хочу сказати нашій аудиторії, що в Києві та в низці інших регіонів оголосили повітряну тривогу, тому закликаємо перебувати в безпечних місцях. Повертаємось до розмови. Пане Олександре, ось ви певним чином підбили підсумки щодо результатів цих ударів і що відчуває зараз ВПК Росії. Але тут в мене запитання, що стосується безпосередньо, які наслідки в майбутньому вони також відчуватимуть, зокрема, що стосується далеко бійності наших ударів, тому що і читав у російських пабліках, зокрема, ми їх моніторимо безпосередньо, щоб відстежувати різні наративи, і вони говорять, що їхні заводи, які там виробляють ракети і інше військове спорядження, треба переносити надалі вглиб для того, щоб українські далекобійні ракети, дрони їх не діставали, але все одно ми ж будемо накопичувати безпосередньо ось цю кампанію, ми будемо збільшувати спроможність наших дронів, ракет і так так далі. На вашу думку, чи зможе Росія безпосередньо сховати їхні військові заводи, але мені здається, що механічно перенести це насправді дуже важко, а подекуди неможливо.
6: Розумієте, питання в тому, що, скажімо так, теоретично, якщо ми підійдемо суто теоретично, перенести певні об'єкти, скажімо, там на мінус перший поверх, на мінус другий поверх, їх там активніше захистити, певні об'єкти, ну, теоретично це можливо, це потребує тривалого часу, ну, теоретично, в принципі, певні об'єкти, їх можна перенести, але далеко не всі. І в цьому, власне кажучи, ну, є певні нюанси, особливо, що стосується, наприклад, ракет великих і так далі, організації цих цехів, на це може піти дуже багато часу і невідомо ще, чи це вдасться. От я вам приведу приклад, що, наприклад, завод, який був уражений в Самарі, він на тому ж місці існує з кінця 19 століття. Так, у нього було інше призначення. Там, потім він з 50-х років почав виробляти саме ракети для космічних програм Радянського Союзу. А завод Воткінський, по якому теж завдавали удари там пару місяців тому сили оборони, він теж існує на тому ж місці з кінця 19 століття. Спочатку як великий металургійний завод, а потім уже як завод, де вироблялися в тому числі озброєння ракетне. І таких об'єктів досить багато, які фактично функціонують в режимі, ну, треба розуміти, що подібні заводи, особливо де виробляється ракетне озброєння, це, по суті, ну, велика промислова зона. Тобто це таке, ну, подекуди навіть можна сказати, міні-містечко. Якщо ми візьмемо той же комплекс Жуковський експериментальний біля Москви, російської авіації і космічних технологій, то це фактично своє місто ціле, яке розкидано і в якому є там виконуються певні задачі.
0: Так.
6: Ну і от для того, щоб це все перенести під землю, просто уявіть масштаби. Тому щось, звичайно, вони можуть пробувати захищати, але перенести великі заводи – це потрібно багато часу і по всіх, можливо, не вдасться. Але що фіксувалося от за минулий рік? За минулий рік фактично можна сказати, що фіксувалося, що Росія намагалася приховати більш мілкі дрібні виробництва, переносячи їх і локалізуючи на цивільних заводах. І от там вони відкривали окремі лінії, наприклад, виробництво йогурту або виробництво якихось упаковок, пластмас і так далі. А насправді там виробляється комплектуючі для дронів і тому подібне. Ось таким чином вони дійсно намагаються зараз шукати шляхи приховування виробництва.
0: Пане Олександре, у нас буквально 3 хвилини залишається, але є ще один важливий аспект, який треба обговорити. Зокрема, коли ми говоримо про наслідки ударів по російській території, ще тут інший вектор – це інформаційний, і як безпосередньо певні російські ресурси, проросійські ресурси подають ці удари. І ми проводили на цю тему якраз редакційний моніторинг проросійських інформаційних ресурсів із 10 по 18 серпня. Ми аналізували різні платформи, зокрема, там Телеграм, Ютуб, Фейсбук і так далі, але, звісно, більше 80% цих наративів було поширено у Телеграмі, і якраз один із основних наративів, що українські далекобійні удари нібито не послаблюють Росію, а навпаки консолідують російське суспільство навколо диктатора Путіна. Ми розуміємо, що це абсолютно брехня, але коли ми бачимо ось такий наратив, я це щитую певним чином як паніку. І це такий цікавий аспект, про що каже така реакція щодо військового і політичного керівництва РФ? Про які ознаки воно свідчить?
6: Та я вам скажу, що ознак того, що це консолідує довкола Путіна, можливо, когось і консолідує, але це невелика частина. Індикатором що мало би бути? От дивіться, зараз план у Росії був на цей рік 409 тисяч мобілізувати. Вони зіткнулися з тим, що зараз у них недобір. Рік уже там, скоро буде 4-й квартал, да, у них там уже, а в них ще досі недобір. Ну, про що це свідчить? Це свідчить, що консолідація, вона не екстраполюється в те, щоб іти воювати. Вона не екстраполюється в те, щоб фактично поповнювати і створити добровільну мільйонну армію, а не говорити про примусову мобілізацію на Росії. Ну і, власне кажучи, я думаю, що от той глибинний народ, про який писав колишній помічник Путіна Сурков, в нього певний запит на те, щоб це закінчилось, він формується. Але він все ще досі активно придушується добре вибудованим репресивним апаратом путінського режиму. Але подивіться, те, що забороняють єдину партію, яка говорить про мир, і яблуко я маю на увазі, ну це свідчить про те, що навіть участь в виборчій кампанії політичної сили, де вибори абсолютно там регульовані адміністративними важелями, вони не є демократичними, сам цей факт, він свідчить про те, що там остерігаються того, що дійсно запит зростає і намагається придушити будь-яким шляхом навіть натяки на це.
0: Це була розмова із Олександром Мусієнком, військовим аналітиком та військовослужбовцем ЗСУ. У студії працював Влад Бундаш. Слухайте, думайте, дійте.
11: Під час репресій совітами проти української мови Созір'я «Великий віз» стало великою ведмедицею. Садовина – фруктами, а живе срібло – ртуттю. На Громадському радіо ми плекаємо пам'ять про своє – українське. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
12: Просування ворога поблизу Куп'янська. Про ситуацію на цій ділянці фронту говоримо з Юрієм Федоренком, командиром 429-ї бригади безпілотних систем «Ахілес». В етері Громадського радіо працює Мар'яна Чернієвич. Ворог продовжує системний тиск на Вовчанськ і Куп'янськ. Саме такі заголовки ми знайдемо у своїх стрічках, якщо будемо цікавитися інформацією саме на цій ділянці фронту. Ви неодноразово говорили, що на Куп'янському напрямку росіяни вже не раз намагалися проникати саме до самого міста нестандартними способами. Що зараз змінилося в їхньому підході після невдалих спроб закріплюватися так? Про які, можливо, тенденції чи зміни можемо говорити от станом на середину серпня?
13: Про що треба гарантовано сказати, що літня наступальна операція противника не досягла ні стратегічних, ні оперативних, ні навіть тактичних цілей на лінії бойового зіткнення. Ворог дуже сильно розраховував на зеленку, мається на увазі зелений покрив, який зараз є, для того, щоб застосовувати свою основну тактику, як діяв противник. Ворог маневрує вздовж цієї лінії бойового зіткнення і на окремих відтинках, якщо ми кажемо про Вовчанськ чи про Куп'янськ на Харківщині, намагається знайти вузьку шпарину. І ось якщо йому вдається численними втратами свого особового складу, але все-таки вдається знайти те місце, де може відбутися інфільтрація, тобто просочування між наші бойові порядки, використовуючи ландшафт місцевості, зелені насадження і інші об'єктивні, суб'єктивні речі, які можуть сприяти, допомагати в цій історії. Противник на цьому відтинку починає робити блокування району. Що мається на увазі? Вони інтенсивно починають застосовувати свою авіацію з цілею нанесення максимальних уражень по наших передових позиціях, а також по взлетно-посадкових майданчиках, тобто по тих позиціях, звідки працюють наші безпілотники, які дають системну розвідку, тобто можливості бачити противника в режимі онлайн. І також, звісно, наші ударні засоби, такі як дрони і, відповідно, артилерія. Паралельно противник починає концентрувати увагу на цьому районі своїх безпілотників і намагається провести ізоляцію. В країнах Північно-Атлантичного альянсу є такий вислів: там, де є логістика, є війна. Що мається на увазі? Якщо ти перерізаєш логістику на тому чи іншому відтинку, то твій опонент, противник на полі бою, не може повноцінно виконувати своїх військових завдань ні наступати, ні оборонятися. Тому противник намагається ізолювати райони. Як наслідок, логістика зараз на всіх відтинках, де ворог є активним, дуже і дуже складна. Водночас з тим, за рахунок підтримки українців, бо саме ви даєте нам ресурс для ведення бойових дій, ми маємо в кількості дрони, які дають можливості нам, діяти не просто дзеркально по відношенню до противника нашими безпілотниками, а з долею українського інтелекту та креативу. Як наслідок, нам вдається блокувати цілі райони взлетно-посадкових майданчиків противника, псувати їхнє логістичне забезпечення шляхом знищення логістичного транспорту, таких як попередньому краю мотоцикли, квадроцикли, трохи далі це будуть буханки, різні легковий та вантажний автотранспорт, ну і, звісно, виносити на глибині від 50 кілометрів і глибше їхні як бензовози, так і Урали, які перевозять вже серйозну кількість вантажів і дронів, і снарядів, і всього іншого необхідного для ведення бойових дій. Тому, незважаючи на інтенсивність ведення бойових дій, в моменті часу противник не може досягати своїх тактичних успіхів, але він буде намагатися цього досягти. І зараз, в осені, ми розуміємо, що ворог буде проводити, завершувати першу фазу, так буде правильно, бо він вже її проводить фактично, примусову мобілізацію на території Російської Федерації для того, щоб поповнити свої численні втрати і мати можливості досягти бажаних результатів на полі бою. Тому осінь і зима будуть дуже важкими з точки зору інтенсивності ворога на лінії бойового зіткнення і намагання ним досягти бажаних результатів і ефектів на полі бою. На завершення думки скажу ще дуже важливий фактор, який інколи вводить навіть самого несвідомого, скажімо так, воєначальника з точки зору, чому віддають таку кількість людей на вбій росіяни. Чому вони діють саме так? Тут є два пояснення. Перше пояснення – це вислів, який сказав один з ще радянських генералів. І цю філософію Росія продовжує нести з царської Росії і по сьогоднішній день, насправді. Тому що інтерпретація радянського генерала, який сказав, що, я перепрошую, що мушу повторити цей вислів, але він відображає реальність, як бачить собі картинку диктатор Путін і все управління. Вони сказали так, що втрати не важливі саме людського ресурсу. Баби що наражають. От тут все сказано. Тобто для них найнижча цінність і найдешевший видатковий матеріал для ведення бойових дій – це саме жива сила. А чому так гонять на вбій? Тут достатньо просто, бо в російській армії є таке поняття, як дуполиство. Що мається на увазі? Диктатор Путін визначає задачу, коли що має бути виконано, де мають бути просування, на яких напрямках, які завдання тактичні, оперативні та стратегічні має досягти Російська Федерація по Україні. Ну і у зв'язку з національним супротивом українським, у зв'язку з роботою, яку впроваджують сили оборони на лінії бойового зіткнення, у зв'язку з тим, що народ підтримує своє військо українське, ми не даємо противнику можливості цього реалізувати, зробити. А їм, полковникам і генералам, які керують війною проти України, треба показувати результати. Якщо їхній солдат не може забезпечити, вони беруть олівець, я дуже примітивно зараз скажу, роблять атак. Змочив і по карті населені пункти, які повністю контролюють Сили оборони України, держава Україна, вони позначають як ті, які фактично вже перебувають в окупації. І цим звітують нагору. І як наслідок, для того, щоб підтвердити свою брехню, що той чи інший населений пункт окупований, вони придумали наступну тактику. Перше – це системно гнати на вбій солдат, а друге – ви, напевно, чули про групи флаговтиків. Хто це такі? Це так. Зараз я подумаю. Та я думаю, як сформулювати,
12: так,
13: бо
12: я зрозуміла.
13: Чуть не вирвалося те саме слово, яке могло внести,
12: яке Нацрада могла не пропустити. Так.
13: Да, добре. Це військовослужбовці російських окупаційних військ, які мають завдання переодягтися в цивільне, переодягтися в піксельну форму і непоміченими просочуватися між позиційні райони сил оборони до того чи іншого населеного пункту в конкретну точку, яка при візуальному спостереженні з неба, тобто фотографії з неба, буде зрозуміла як для українців, так і всередині Російської Федерації вони зможуть довести, що ось дивіться, конкретно наші солдати вже зайняли цей населений пункт. Хоча ця група флаговтиків, вона складається, зазвичай роблять там 2-3 групи, по 2 військовослужбовця, які висуваються одночасно. З них в кращому випадку одна група доходить, вона себе не проявляє, і потім в момент X вони вибігають, розгортають швидко російську ганчірку, роблять фотографію, і вже через 30 секунд, 40 секунд, одну хвилину, бувало і швидше насправді, ця група ліквідується, рідше береться в полон, переважно побачили, знищили. І як наслідок, це не має жодного військового сенсу, ну з точки зору зайняття позицій, але це має надзвичайно важливий соціально-політичний сенс, тому що російські полковники, генерали, які вводять в оману своє старше керівництво, кажуть, ось дивіться, ми тут є. Плюс додатково всередині Російська Федерація їхній соціум, о, дивіться, ну там їм можна продати, що є якісь успіхи по Україні. Ну і так чи інакше, ми це обговорюємо в своєму суспільному просторі. Наші партнери, країни Європейського Союзу, Сполучені Штати Америки, ну, якщо ми кажемо про європейців, вони завжди посилаються на холодний розрахунок і на ті розвіддання, які надходять їм від їхніх розвідувальних органів та від держави України. А от Сполучені Штати Америки, там ситуація була довгий час інша. Там вищі посадові особи, щоб не говорити, не дай Боже, не війти в міжнародний якийсь конфлікт, але там вищі посадові особи через Твіттер черпали інформацію про стан справ в тому чи іншому регіоні. Але зараз ситуація змінилася. Є таке поняття, як політична зрілість станом на сьогоднішній день, користується вже розвідданими одної з найбільш сильних розвідок світу, Сполучених Штатів Америки. Тому ось ці от флаговтики, вони націлені насправді на дві цільові аудиторії. Це громадяни, в першу чергу, Російської Федерації, і в другу чергу це громадяни України, які так чи інакше це обговорюють. Бо на завершення ось цієї частини своєї думки скажу наступне. Ми говоримо про війну достатньо багато. От і зараз в ефірі, що відбувається на напрямку, ми обговорюємо для того, щоб наші громадяни знали, розуміли. Але тут важливо усвідомити, що подача інформації має відбуватися централізовано. В нашому випадку це Генеральний штаб. Я вам маю сказати, інколи буває так, що ми, як Сила оборони, територію деокупували, але цього не кажемо вслух, тому що іде операції, це може нашкодити з інформаційної точки зору. І деяку інформацію ми маємо подавати з запізненням або подавати не точно там коректно до мікрона. Знаєте, по-різному інформаційна складова це теж одна з частин війни. А загалом, якщо сказати, то війна ще ж додатково буде складатися з економічної складової, політичної складової, інформаційної складової.
12: От щодо того, з чого ще складається війна, пане Юрію, я вас хотіла ось що також запитати, що зрозуміло, коли ми говоримо про знищення російського військового, російського живого ресурсу, це все потребує зусиль, і в цьому всьому є якась ціна. Раніше, у травні, для армії «Інформ», ви, коментуючи ситуацію на Куп'янську, говорили про те, що саме там знищення одного ворога потребує більше ресурсу, ніж на інших ділянках. Зараз уже 3 місяці по тому, якою є ціна знищення ворога на Куп'янському напрямку, і чи змінилася вона за цей час, як гадаєте?
13: Знищення ворога тут воно є складним, ландшафт місцевості. Знаєте, в мене побратим зараз знаходиться у відпустці за кордоном. І він, значить, виставляє в інстаграм фотографію в Альпах, по-моєму, він знаходиться, якщо мені не зражає пам'ять. Я дивлюсь на цю фотографію, і знаєте, яка моя думка в голові? Я думаю, який тут поганий радіогоризонт, як же тут складно було воювати. Я серйозно кажу, це перше, про що я подумав. І я його набираю, кажу, ну як ти там? Він каже, ну я ж 21-го вже повертаюся. Говорю, ти уявляєш, настільки в мене голова вже зайнята війною, що я, дивлячись світлину в соціальній мережі, я подумав про те, як воювати. Він каже, дивись, я піднімався на гори, ну там на якийсь етап. Я думаю, а як же сюди бойове постачання оце було проводити? Це було б дуже складно забезпечувати. Тобто людина вже теж думає, будучи в Альпах, дивлячись на цю красоту, вона думає через призму того, як би тут відбувалися бойові дії. Це я до чого кажу? Я до того кажу, що Умови ведення бойових дій на Харківщині, вони завжди були дуже складними з точки зору безпілотників. Це пов'язано з місцевістю, ландшафтом місцевості, перепадами висот, з своєю неймовірною природою, густими посадками. Ну, не можна порівняти посадку на Донеччині, ну, з якої одні штурпалі залишилися, ну, якої не на карті є, а фактично її немає. І в харківські посадки, які просто неможливо вибити до лисого стану для того, щоб своєчасно виявляти, бачити противника і знищувати. Ну, на конкретному прикладі, ось дивіться, один батальйон 429-ї бригади «Ахілес», воюючи на Куп'янському відтинку, знищує в середньому 120 окупантів за місяць. Це вбитими, пораненими, які гарантовано підтверджені всією групою верифікаторів. Той же самий батальйон, виконуючи завдання на Запорізькому відтинку, один в один, всі ті самі, комбат той самий, управління, комроти, комзводів, командири відділень, хлопці та дівчата, які безпосередньо забезпечують та пілотують. Ну, вдумайтесь, за місяць 400-200 і 370-300 підтвердженими по противнику. Той самий батальйон. Ну, то зрозуміло, що ціна одної одиниці противника на Куп'янщині і на Запоріжжі буде вартувати по-різному. Це обумовлено двома факторами. Перший – це ландшафт місцевості, а другий – це інтенсивність наступальних дій противника. Скільки ворог готовий класти своїх солдат на один квадратний метр лінії бойового зіткнення. Запорізький відтинок є одним з найбільш пріоритетних для ворога, тому він кладе солдат буквально, є такий вислів, ну, по-іншому не скажеш, пачками. От тобі і різниця, ну, вдумайтесь. Так, 120 і майже 800 на один батальйон за той самий період часу. Тому я маю вам сказати так, що в кожному, у нас неймовірна країна, кожен регіон, кожна область, вона, як і з точки ведення бойових дій, з точки особливостей, є унікальною. І тому ми робимо все можливе для того, щоб швидко призвичаюватися і бути максимально ефективними, щоб кожен дрон, який нам дає український народ, летів з ефективністю конкретно по противнику, досягаючи бажаного результату знищення та розгрому ворога.
12: Про ситуацію на Куп'янському напрямку фронту ми говорили з Юрієм Федоренком, командиром 429-ї бригади безпілотних систем «Ахілес». В етері громадського радіо працювала Мар'яна Чернієвич. Слухайте, думайте, дійте.
3: Слухайте громадське радіо там, де це зручно вам. На хвилях, у Ютубі, на Саундклауді, у додатку або стрім на нашому сайті.

ночі. Я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в самому не знаю.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Ви слухаєте підсумкові новини вівторка, 18 серпня, на Громадському радіо. Студії працює Тетяна Літвінова. Російські війська завдали 4 авіаударів по Краматорську Донецької області. За даними прокуратури, окупанти застосували ФАБ-250. Одна з авіабомб влучила у багатоквартирний будинок. Поранення зазнали 3 цивільних, зокрема 11-річний хлопчик. У них діагностували мінно-вибухові травми, контузії та різані рани. Атака пошкодила 4 багатоквартирні будинки та 3 автомобілі. У Печенігах на Харківщині завершили аварійно-рятувальні роботи на місці російського ракетного удару, повідомила Державна служба із надзвичайних ситуацій. Внаслідок атаки загинули 10 людей. Кількість постраждалих сягає 20. Зазначу, окупанти вдарили 2 ракетами. Бандероль по центральній частині населеного пункту у Печенізькій громаді 18 і 19 серпня оголосили днями жалоби за загиблими унаслідок російського удару. Біля зупинки транспорту, якою користуються працівники окупованої Запорізької атомної електростанції, ймовірно, вибухнув дрон. Одна людина загинула, ще 15 зазнали поранення, повідомило Міжнародне агентство з атомної енергії. Серед постраждалих є працівники станції та підрядних організацій. 3 людей перебувають у тяжкому стані. Під удар також потрапила промислова зона ЗАЕС, однак суттєвих пошкоджень там не зафіксували. Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі закликав припинити будь-які атаки на атомні об'єкти та їхній персонал. Запорізька АЕС перебуває під російською окупацією. З березня 2022 року всі 6 енергоблоків наразі перебувають в стані холодного зупину і не виробляють електроенергію. Водночас станція критично залежить від зовнішнього живлення для роботи систем охолодження та безпеки. На Дніпропетровщині оголосили примусову евакуацію родин з дітьми ще з 16 населених пунктів Миколаївської, Петропавлівської та Української громад, заявив очільник обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. Вивезти на більш безпечні території мають 2177 дітей. З переїздом родинам допомагають Нацполіція та благодійники. За даними влади, обирають маршрути залежно від безпекової ситуації, використовують броньовані авто та бронежилети. Спершу людей доставляють до транзитних центрів, далі, якщо необхідно, допомагають із розселенням. І також на Харківщині розширили зону обов'язкової евакуації. Вона охопить 4 населені пункти Золочівської громади, Богодухівського району, Калинове, Чорноглазівку, Карасівку та Мирунівку. Про це попередив начальник обласної військової адміністрації Олег Синігубов. Загалом виїхати мають 142 людини, серед них 6 дітей і 1 маломобільна особа. За даними ОВА, для евакуйованих уже підготували маршрути та транзитний центр. Там надаватимуть гуманітарну допомогу та супровід. Про це у телеграмі написав народний депутат від фракції «Голос» Ярослав Желізняк. Згодом інформацію підтвердив спікер Ради Руслан Стефанчук і зазначив, що пропозиція буде розглянута найближчим часом. Нагадаю, 17 липня за погодженням з президентом уряд призначив Євгенія Хмару тимчасово виконувачем обов'язків міністра оборони. До цього Євгеній Хмара виконував обов'язки голови Служби безпеки України. На цій посаді він замінив Михайла Федорова. Це рішення викликало хвилю протестів по всій Україні. Державне бюро розслідувань повідомило про підозру 10 військовослужбовцям територіального центру комплектування на Одещині. За даними слідства, під час проведення мобілізації вони застосовували до громадян силу. Били їх, використовували сльозогінний газ та примусово доставляли до ТЦК. Деталі розкрила речниця ДБР Ольга Чеканова.
2: Наразі ДБР задокументувало 15 таких епізодів. В одному з випадків чоловік намагався втекти від групи оповіщення. Під час переслідування водій службового автомобіля ТЦК наїхав на нього. Слідство встановило, що такі порушення мали системний характер. 4 військовослужбовцям ТЦК повідомлено про підозру у катуванні та незаконному позбавленні волі. Ще 6 військовослужбовцям повідомлено про підозру у незаконному позбавленні волі. Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів та відсторонення їх від займаних посад.
1: У ДБР наголосили, що протидіють катуванням та незаконному насильству з боку посадовців. Досудове слідство триває. В Україні планують посилити контроль за дотриманням правил дорожнього руху через високий рівень аварійності, йдеться в заяві міністра внутрішніх справ Івана Вигівського. МВС пропонує посилити відповідальність за систематичні порушення правил дорожнього руху, підвищити безпеку пасажирських перевезень та врегулювати правила користування електросамокатами та скутерами. Відповідні пропозиції підготували до розгляду на засіданні Ради національної безпеки та оборони. Також уже цього тижня запрацюють десятки нових камер автоматичної фіксації швидкості, а на дороги повернуть патрульні автомобілі «Фантом» без розпізнавальних знаків, які можуть фіксувати перевищення швидкості під час руху. За даними МВС, лише за перші тижні серпня в Україні сталося понад 1300 ДТП із постраждалими. У Міністерстві оборони Росії заявили, що за минулу добу нібито збили понад 1600 українських безпілотників літакового типу. Також російське відомство повідомило про перехоплення 10 керованих авіабомб і 2 реактивних снарядів «Хаймерс». Російські державні ЗМІ назвали цю атаку наймасштабнішою від початку війни. Попередній заявлений рекорд був 16 серпня, коли Росія стверджувала про нібито знищення майже 1500 дронів. У ніч на 18 серпня, за даними російської влади, лише в напрямку Москви летіли понад 600 безпілотників. Про наслідки атаки російська сторона майже не повідомляє. Однак компанія Wildberries підтвердила пошкодження свого логістичного комплексу у Московській області. Ви слухали підсумкові новини вівторка, 18 серпня, на Громадському радіо. Для вас працювала Тетяна Літвінова. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
1: 19 серпня в Україні очікується короткочасне похолодання, повідомляє Український гідрометцентр. Вночі у більшості північних, центральних та південних областей, а вдень на сході та південному сході місцями пройдуть короткочасні дощі з грозами. Нарешті території без опадів. Вітер переважно західний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі становитиме 9-14 градусів тепла. На півдні та південному сході дещо тепліше 13-18 градусів. У день очікується 21-26 градусів. На крайньому сході до 30 градусів тепла. У Києві уночі місцями можливий короткочасний дощ і гроза. У день без опадів. Температура вночі 12-14 градусів. У день коливатиметься від 23 до 25 градусів тепла.
0: Погода на Громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло. Курси валют на Громадському радіо.
3: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар
3: 44 гривні 69 копійок.
0: Євро
3: 51 гривня 8 копійок. У банках долар купують за 44 гривні 52 копійки, продають за 45 гривень 8 копійок. Євро купують за 51 гривню 5 копійок, продають за 52 гривні 22 копійки.
0: Курси валют на Громадському радіо. Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
1: Про ситуацію на Харківщині та ліквідацію наслідків ракетного обстрілу в регіоні у 8.15 говоримо із журналісткою Анною Черненко. А у 9.10 із письменником Володимиром Нікитенком поговоримо про те, як спонукати дітей обирати книгу замість соцмереж.
0: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо. З 8 до 10 той самий ранок на Громадському радіо. Звук. Запах. Ритм. Швидкість. Настрій. Тиша. Звук. Запах. Ритм. Ритм Громадського радіо. Відчуйте. Це фрагмент ефіру Громадського радіо, який вартий вашої уваги.
4: Росії звільнили економіста, який публічно говорив про серйозні ризики для російської економіки через затяжну війну. Детальніше про стан російської економіки поговоримо з Олександром Шульгою, доктором соціологічних наук, керівником Інституту конфліктології та аналізу Росії. У студії працює Анастасія Середа. Наскільки показово є історія ось цього Андрія Клепача, якого звільнили через те, що він от спрогнозував, що економіка Росії котиться в прірву. Чи справді в Росії вже стає небезпечно публічно говорити про економічні наслідки? І чи дійсно ось цей економіст Клепач виявився, скажімо так, близьким до істини?
5: Ну, там що цікаво, що от прямо так жорстко, якщо подивитися все його інтерв'ю, послухати, він не висловлювався. Основна лінія критики в нього була, це все ж таки Центробанк. Тобто грошово-кредитна політика Центробанку, що дуже жорстка, облікову ставку треба знижувати набагато більше, ніж зараз, не по ці 0,025%. І відповідно давати стимул тому ж самому бізнесу, економіці, виробництву, а не так, як зараз. Тобто основний в нього був посил, що за таких умов, коли з одного боку закриті зовнішні джерела кредитування, а з іншого внутрішні є дуже дорогими, і в тих умовах, які війни, яка затягнулася, дійсно в таких умовах дуже важко їй буде, і вона може не витримати. Тобто лінія критики була Центробанк і її політика, а не загалом ця війна і чи критика режиму. Але навіть цього, як ми побачили, передруки і інтерпретації того, що він критикував саме можливість Росії перемогти в цій війні на виснаження, власне, призвели до того, що його звільнили. Знову ж таки, це непростий чиновник чи фахівець. Він був і замміністра того часу. Загалом він економіки, він пройшов доволі такий тривалий шлях і знову ж таки мав такий особливий статус, що навіть міг виступати при Путіні, будучи замміністра, тобто не якимсь там прем'єром, так, тобто до його думки дійсно прислухаються і чи прислухалися. Але мені здається, це вже просто дуже вже кучно пішло. Ми пам'ятаємо і Греф. Скажімо так, не відкрито, але все ж таки критикував нинішню ситуацію і закликав до завершення війни. І Собянін, який сказав, що переведення економіки на військові рейки є дурістю, і це говорять люди, які не розуміють, як працює взагалі державна машина економіка. Тут, власне, вирішили, що це вікно Овертона надто вже широко відкрито, що надто вже на різних рівнях відбувається критика.

0: більшість товарів, і в цілому це не нова тенденція. Мені здається, що головне, що зараз відбувається, це все більше переорієнтація регіональних бюджетів і загалом федерального бюджету на потреби потреби війни. При цьому відбувається деградація соціальної сфери, в першу чергу медичного обслуговування, привчається населення до того, що якщо вже ви хочете якісну медицину, то вам за неї треба буде платити, особливо в віддалених, скажімо так, локаціях, регіонах, населених пунктах. І це, ну, намагаються нормалізувати, хоча відкрито про це не говорять. До речі, наші дослідження також показали, наприклад, ті ж самі глибинні інтерв'ю з мешканцями великих міст, що так, серед основних проблем жалілися, ну, окрім війни, погіршення економічної ситуації, також деградація медичних послуг і те, що неможливо записатися на прийом, тому що просто немає спеціалістів, вони вимиваються з цієї сфери через низькі зарплатні, високе навантаження. Тому насправді вже регіональні бюджети з цим все більшою мірою будуть стикатися, тому що основне зараз, мені здається, завдання губернаторів у всіх – це виконання своїх планів на підписання контрактів цієї квоти щомісячної, підтримання цього рівня і в разі прийняття рішення готовність до проведення мобілізаційних заходів, коли треба швидко і дешево, ну, умовно дешево, наростити кількість призовників там на кілька десятків, а то й сотень тисяч.
1: Ви згадали про регіони. От я для наших слухачів озвучу, що прогнозується зростання сукупного дефіциту російських регіональних бюджетів до майже 2 трильйонів рублів у цьому році. Я правильно розумію, що саме, скажімо так, регіональна криза може стати слабкою ланкою російської економіки?
0: Ну, там насправді, що з російською економікою, вони ж після першого кварталу, за підсумком другого кварталу, почали максимально розганяти тезу, що все, економіка Росії стабілізувалася, показала там 1,3% виробництво зростання, і нібито от ситуація виправилася. Хоча видобув на металургії, на в машинобудування, все це, металургія, все це в кризі, в стагнації, і ніякими підтасовками це не виправити. До того ж, найголовніше, що і це може бути ще більша криза, тому що, ну, той самий проблема з будівництвом і купівельної спроможності росіян, просто нікому купувати те, що будується, а будівництво не можна зупиняти, тому що дуже багато на нього зав'язано інших галузей. Ну, це класична ситуація. Тому зрозуміло, що зараз вони намагаються представити, що не так все погано, що ось в другому кварталі нарешті виправилися, і ситуація стабілізована. Хоча, звісно, так не є. І я думаю, що в третьому кварталі вони також вимушені будуть це визнати. Хоча, повторюся, всі економісти російські, навіть там, умовно кажучи, державні, визнають, що проблема є системною, а не ситуаційною. Це не так, що от в першому кварталі не пощастило, була якась сукупність негативних факторів, а у другому кварталі вони зникли. Ні, фактори ці залишаються. Навіть ця кон'юнктура нафтова, вона не є панацеєю, тим більше, що ці захмарних цін, які всі очікували в Кремлі, там $200 за барель, не вийшло. Ну і давайте додамо ще удари українських дронів систематичні по НПЗ. Я вже мовчу про там Wildberries і так далі, про інші об'єкти. Вони також є системними, і знову ж таки паливна криза, яка знову повертається в регіони, в її також швидкого рішення, ну, його просто немає. Мені здається, навіть якби от тут і зараз це зупинилося.
1: Цікаво послухати вашу думку з приводу того, що от Росія продовжує витрачати величезні кошти на війну. За рахунок чого вона сьогодні компенсує падіння частини доходів? Якщо зважати на те, що нафта підсанкційна, це, в принципі, вважається основним джерелом їхніх доходів.

0: скільки грошей у Росії реально залишилося в резерві. Образно, наскільки швидко Москва зараз проїдає ліквідну частину фонду національного добробуту?
1: Ну, в них же ж є ця точка відсічки, $59, коли вони за барель нафти, коли вони замість того, щоб витрачати гроші, починають накопичувати оцей надлишок в фонд національного статку. Але ця ціна, хоч поки залишається при ціні 88, скільки там сьогодні, 89, вона плаває, ця ціна постійно на бренд, відповідно, Urals від неї відштовхується. Але ж питання в тому, що ці розходи, вони постійно на війну збільшуються, тому що кількість людей, які потрапляють в ці всілякі пільги, виплати там по пораненню, навіть, я кажу, ті, хто вибувають з війська, вони все одно, їхні сім'ї, ця категорія розширюється, перед ними зобов'язання першочергово мають закриватися, ну, згідно цієї державної політики, цієї доктрини війни. Ну і більше того, економіка Росії, вона є економікою і виробництво одноразових товарів. Тобто ці товари, вони вибухають, вони знищуються дронами, так? І вони не дають мультиплікуючого ефекту, вони не йдуть на підвищення власне статків благополуччя самих росіян. І оце військове кінсіанство, так зване, воно, здається, вже очевидно завершилося ще там в кінці 25-го року. Просто так випукло воно стало зрозуміло в 26-му році. Відповідно, ці гроші, які витрачаються, вони просто витрачаються в нікуди. Це не є інвестиції. Всі інфраструктурні великі проекти, регіональні проекти, соціальна сфера, вони або на паузі, або дуже суттєво призупинені чи суттєво скорочені. Тому пам'ятаєте, на початку вторгнення російського там говорилося про те, що першочерговий ефект шоковий від цих санкцій і загалом від війни, він минув, от Росія може кілька років витримати. Ну от ці кілька років вже минули. Власне,
0: всі нарешті чекають, а що ж буде з тією економікою? Бо всі очікували, що санкції зараз дадуть потрібний ефект, що економіка Росії, грубо кажучи, загнеться, але цього не відбувається. І тут виникає питання і до санкцій, і до її економіки. А звідки ж вона тягне?
1: Ну, все ж просто. Ну, от половину нафти, нафтового ринку Індії займає Росія. До 22-го року це було там другорядний постачальник нафти. Так само нарощують туди постачання вугілля. Про Китай ми вже мовчимо. Так, про інші країни, які купують російську нафту, також мовчимо. Про зріджений газ, який купують в Європі, цілком офіційно, також давайте не забувати. Тобто ці санкції, вони суттєво обмежують технологічний розвиток Росії. Технологічний розвиток. Але її сировинні, так, і можливості продавати сировину свою, вона все одно її має. Нехай і з не такими надприбутками, але однак все одно для того, щоб підтримувати війну, як ми бачимо, є поки що гроші. Питання ж в тому, що ці нафтові, газові санкції, вони ж не закрили повністю можливості росіян торгувати. Це ж не було нафтове обмін на продовольство, як це було, пам'ятаємо, в Іраку. Тому це теж треба зважати. До речі, Клепач цей вже звільнений, він також говорив про технологічне відставання Росії. Не те, що Росія от зараз розвалиться і те, що вона економіка повністю буде зруйнована. Він казав про те, що технологічний базис, так, Росії, він підірваний, і з кожним роком він буде все деградація буде все більше. До речі, це не тільки Клепач каже.
0: Наскільки я розумію, готуючись до теми, що я прочитала, що Росія може позичати гроші всередині країни. Наскільки довго це працюватиме? Чи не створює це проблем для російських банків і бізнесу? Поправте мене, якщо я не права.
1: Ну, про ліквідність в російських, проблеми з ліквідністю в російських банках, це вже не перший місяць говориться. Про це говорилося, до речі, наприкінці 25-го, на початку 26-го року, причому про кремлівським центром, який очолює брат міністра оборони Білоусова, центр макроекономічного аналізу і прогнозу і короткострокового прогнозування ЦМАК. Вони говорили про проблеми з банком в банках і з проблеми з кредитами, що можливо там буде підвищуватися доля неповернених кредитів, плюс усілякі обмеження, в тому числі інтернет, обмеження інтернет-банкінгу, призвели росіян до більш активного використання готівки. Плюс давайте не забувати, що загалом підвищення ПДВ, підвищення ПДФО, підвищення всіх податків, які називаються податковою оптимізацією, здається, податковим адмініструванням. Ну, вони знову тут використовують якийсь ЗОПов язик, оце ЗОПову мову, ефемізми. Тобто підвищення податків, вони призводять до того, що все більше російського бізнесу намагається росіян уникати цих податків як можуть. Наприклад, здається, тільки за цей рік російської податкової зафіксовано 3300 податкових злочинів. Це абсолютний рекорд за останні роки. Це просто такий опосередкований показник стану економіки, стану бізнесу і намагання росіян якось зберегти свої статки через зменшення власне податкових відрахувань.
0: У Росії звільнили економіста, який публічно говорив про серйозні ризики для російської економіки через затяжну війну. Детальніше про стан російської економіки ми поговорили з Олександром Шульгою, доктором соціологічних наук, керівником Інституту конфліктології та аналізу Росії. У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
2: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилоксі алканперфтор карбонова кислота. Ведучі громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду.
3: Життя перемагає навіть тоді, коли здається, що виходу немає. Історія українців та українок з прифронтових і окупованих територій, які змінили свій шлях, евакуювалися та переїхали, адаптувалися, знайшли роботу чи навчання, відкрили справу або почали допомагати іншим. У подкасті «Перетвірники» ми розповідаємо про долі людей, котрі перетворюють свою справу на новий початок. Слухайте «Перетвірники» щовівторка о 19:10 в етері громадського радіо. А також шукайте на сайті та на наших подкаст-платформах. «Перетвірники».
4: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
5: Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
0: Ринок праці в Україні, як міграція по Україні та за кордон впливає на зарплати та пропозиції на ринку. Поговоримо із Тетяною Пашкіною, експерткою з ринку праці. У студії працює Анастасія Середа. А давайте поговоримо спочатку про те, наскільки критичним сьогодні є дефіцит кадрів в Україні. Чи можна говорити, що сьогодні нестача людей, а не там, скажімо так, що сьогодні нестача людей змушує підвищувати зарплату навіть, скажімо, не дуже кваліфікованим працівникам?
6: Є, а враховуючи, що дефіцит некваліфікованих працівників в нас гостріший, ніж деяких кваліфікованих, то їм дістається більше.
0: А чи можна говорити, що нестача людей там стає і головним обмеженням для бізнесу в тому числі?
6: Певною мірою, да, тому що дійсно ми вже призвичилися до того, що в нас смертність декілька разів щороку перевищує народжуваність, і, на жаль, це не завжди про наших людей похилого віку, які доживають свій вік. Тим не менш, у нас ще є ситуація з тим, що частина людей, звісно, виїхала і продовжує виїжджати. Плюс в нас є ситуація, коли в головах роботодавців є певні обмеження що ускладнюють їм підбір фахівців. Тому позитивних трендів небагато.
0: А що за обмеження, про які ви згадали в головах у роботодавців?
6: В нас існує велика проблема ейджизму. Незважаючи на дефіцит, ніхто не відміняв сексизм. І, відповідно, якщо ви людина старша за 50, то чомусь в головах роботодавців ви людина похилого віку, що якось ускладнює, якщо не унеможливлює вашу працездатність і відповідність певним вакансіям. Знов-таки, сайти з працевлаштування наголошують на тому, що жінки для себе в резюме просять менші кошти, тому що не вважають себе конкурентно здатними на ринку праці. І відповідно, там, ну, як мінімум 10-15% мінус відбувається. Тому що якщо ви жінка, ви спочатку загроза того, що ви завагітнієте, народите дитину, потім ви такі народжуєте, і всі лікарняні ваші. А якщо у вас двоє дітей, це взагалі халепа. А коли діти врешті-решт виростають, то ви просто застара для цього ринку праці. Тому в деяких роботодавців є певні упередження стосовно цього, стосовно людей з інвалідністю, стосовно ветеранів. І таким чином існує велика верства населення, яка могла бути працевлаштована, але ні.
0: Тобто, по суті, навіть ось такі, скажімо так, скрутні умови для ринку праці не змінили ось цих упереджень, які ви проговорили. Ейджизм – це засудження за віком, коли людей не хочуть брати старше 50 років. І це сексизм, коли, якщо ти жінка, то одразу стереотипно приписують декрети, лікарняні і так далі. І через це так само ці люди цієї категорії, скажімо так, менш затребувані. Я правильно вас зрозуміла?
6: Так, так і є.
0: Водночас говориться про те, що за рік кількість відгуків чоловіків 18-22 років на вакансії скоротилася на 19%. Тобто це та категорія, якій дозволено виїжджати за кордон. Наскільки суттєво саме виїзди цієї вікової категорії вплинули на український ринок праці?
6: Існує певна категорія професійних сфер, які заточені були на молодь. Це була сфера гостинності, це були продавці-консультанти, це кур'єри, це там комірники, тобто прості професії, на яких починався підробіток і трудовий шлях цієї молоді. Зараз, звісно, існує певний дефіцит, і його намагаються закрити або дівчатам аналогічного віку, або намагаються долучити більш зрілих фахівців. Не можу сказати, що ситуація катастрофічна, але так, веселого в цьому мало.
0: Водночас, от напередодні якраз навчального року, говориться про те, що зарплати для студентів і людей без досвіду зросли більш ніж на 20%. На вашу думку, це насамперед результати дефіциту кадрів, чи на зарплату сильно впливає інфляція, ну і загалом загальне зростання вартості життя?
6: Вже декілька років економісти сетують на те, що, на жаль, зростання рівня заробітної плати випереджає інфляцію і всілякі інші економічні складові. Тобто в умовах дефіциту, коли роботодавець не може місяць, два, три знайти потрібного фахівця, він робить перший дуже зрозумілий крок, він підвищує заробітну платню. І оскільки все взаємопов'язано, то колеги по ринку теж змушені це робити, потім переглядати зарплату тим людям, які вже працюють. І таким чином та зарплата зростає.
0: А наскільки загалом можна говорити про економічні передумови ось зростання цих зарплат? Тому що на початку ми проговорили, що бізнес обмежений. Обмежений як ресурсами, так і людьми. І тут виникає питання, коли з обох боків оцей український бізнес затиснутий в лищата. Мало заплатиш – не прийдуть, багато заплатиш – не вигребеш, підеш в мінус.
6: Ну, насправді, я думаю, що в нас є такий внутрішній ресурс, як оптимізація процесів, які відбуваються. Тому що чого гріха таїти, казати, що український бізнес, весь в тому числі там малий, середньо облаштований системно, рахує кожну копійчину і має на увазі, що та як відбувається, то, мабуть, ні. Знов-таки ми розуміємо, що є ситуація, коли все ж таки є сподівання, що тимчасовий мінус через те, що зараз набрали людей, як то кажуть, за дорого, він може бути компенсований тим, що вони отримують певну майстерність і почнуть виправдовувати витрати на них, він теж присутній. І тому між варіантом нікого немає в цеху, робота зупинена, невідомо що робити, і набрати людей, нехай вони хоч якийсь прибуток приносять, багато українських виробників йдуть другим шляхом.
0: А якщо ми говоримо про галузі, які зараз найбільше потерпають від нестачі кадрів, чи справді це передусім торгівля, ресторани, логістика і виробництво, чи, можливо, якісь інші сфери?
6: А виробництво так, давно і довго. А логістика, можливо, теж так. Зараз навіть не знаю сказати про розвиток, враховуючи агресію нашого, вибачте, довбаного сусіда по складах. Тут така собі складна ситуація про привабливість тепер цієї сфери для фахівців. А знов таки аграрії, теж люди бідні, які потерпають від атак дронів. І да, ми кажемо про торгівлю, сферу гостинності, можливо, не через те, що існує нестача, як через плинність. Да? Тобто на ті самі робочі місця, що 2 місяці, умовно кажучи, приходять люди, і здається, що вакансій багато, але це певною мірою круговерть на тих самих плюс-мінус там 10-20%.
0: А наскільки український бізнес вже змінює сам підхід до працівника, що скорочуються вимоги до досвіду, навчання людей на місці, автоматизуються процеси?
6: Це все є. Є варіанти, коли от рік-два тому роботодавці пішли, як я кажу, до дітей 16+, залучати їх до ринку праці. Звісно, зняття певних кваліфікаційних вимог, зниження навчання на робочому місці, наставництво – це вже не перший рік, як то кажуть, хіба хочеш, мусиш. Є ще варіанти, коли намагаються долучити певними мотиваційними варіаціями від психологів і велбінгу до гнучкого графіку, до можливостей планувати свій робочий день, до залучення до якихось цікавих проєктів, або навпаки, більш-менш спокійного ритму, тому що люди вже перестали реагувати позитивно на амбітні завдання, безліч нових цілей. Це тільки виснажує.
0: Можливо, якщо є якісь дані щодо того, чи залучає, і якщо залучає, то як активно бізнес ветеранів ВПО, людей старшого віку, ми з вами проговорили, що не особливо хочуть, а якщо говорити саме про ось переселенців і ветеранів, наскільки активно бізнес готовий їх залучати?
6: Є дві проблеми. Перша проблема з внутрішньо переміщеними особами не завжди... Люди, які отримали нове життя, можуть виходити там на повний день, на повну зайнятість, тому що згідно тієї статистики, що я бачила, в більшості сімей внутрішньо переміщених осіб лише одна людина старше 18 років. Тобто це мама з дітьми, да, або мама з бабцею, дідом, яких вона доглядає. І не завжди це про роботу. Знов таки, якщо вони переміщаються в невеличке містечко, а мама була висококваліфікованим ювеліром, наприклад, да, то роботи для неї може і не бути, буде якийсь підробіток. По ветеранах інша проблема. Наших роботодавців, деяких так з 2014 року налякали ПТСРом, що вони бояться всього і вся. І знову-таки, незважаючи на те, що існує велика кількість ініціатив, навчань, що роботодавців, що ветеранів, поки що такої глобальної системної роботи нема, хоча є велика кількість ентузіастів, які намагаються долучити, допомогти, працевлаштувати. На мою велику радість, великі компанії мають програми залучення, повернення, адаптації і своїх колег, які йшли воювати, і інших кандидатів, які мають військовий досвід. Не можу сказати, що це такий мейнстрім і кожен перший, але знаю багато прикладів і щиро їм радію.
0: Ми з вами тут вже майже 15 хвилин говоримо про професії, про підвищення зарплати і так далі. А якщо говорити в цифрах, то наскільки реально там зросли зарплати в тій же сфері обслуговування або там на тих же заводах? Тому що, ну, у мене складається враження, що бізнес вважає, що на 30 тисяч реально прожити, а деякі професії навіть не пропонують цих 30 тисяч.
6: Так і є. В нас є ситуація, коли середня зарплата в вакансіях навіть по всій країні десь 1027. Відповідно, існує певна кількість вакансій, які, умовно кажучи, дешевші цього порогу. Це може бути зайнятість там, умовно, 15 робочих днів на місяць, да, коли це, наприклад, офіціант або продавець-консультант, який там два на два або інший графік має. Знов таки, ми кажемо про економічну доцільність, не знаючи євроботодавців до сих пір економісти з праці, які нормують і вираховують, скільки чого має зробити людина, аби отримати певні кошти, або роботодавці керуються загальною прибутковістю ситуацію на ринку праці. Тим не менш, по вакансіях щороку, останні декілька військових років, зарплата зростає десь на 17-18, на цей рік навіть, здається, 20%. Але є нюанс, що всередині компанії є так звана плата за стабільність. І тому, коли там переглядають зарплату, її переглядають, а, не всім, б, не на ті 17%, комусь це може бути 10%, комусь 5%, комусь 15%. І таким чином іноді провокують людей, які, не мов би, працевлаштовані, виходити на ринок праці в очікуванні більш якісних фінансових заохочень. І якщо врахувати, що наш ринок праці досить розпорошений, і всередині того самого рітейлу можна бути продавцями на 15-18 тисяч і на 40-45, в залежності від того, де і чим ти торгуєш, то, в принципі, в деяких кандидатів є така вдача підняти свою заробітну плату, змінивши роботодавця.
0: Пані Тетяно, підсумовуючи нашу сьогоднішню розмову, якщо говорити про тенденції на ринку праці, чи можемо ми говорити, що образно через умовних 5-10 років в Україні буде менше працездатного населення і, можливо, зараз вже спостерігається відтік молодих кадрів за кордон?
6: Цьому тренду, на моїй пам'яті, вже років 15. Якщо ми кажемо про збільшення смертності, перевершення народжуваності більше 25, тому це усталений тренд, який ми продовжуємо певною мірою ігнорувати. Я не знаю, куди нас має дзьобнути смажений півень, щоб це спрацювало для багатьох роботодавців. Тим не менш, є таке і те, що деякі роботодавці продовжують шукати 25-35 при середньому віку українця, 43 в місті, 45 в селі. Ну, виникає певну посмішку, але тим не менш, це реалії сьогодення. Ми одна з націй, яка старіша, найстрімкіша, і тому, да, очікувати, що ми будемо молоденькі, горненькі, років через 30-50 навряд чи, а от що нас буде 15 мільйонів, цілком вірогідно.
0: Ринок праці в Україні, як міграція по Україні та за кордон, впливає на зарплати та пропозиції. На цьому ж ринку праці ми поговорили з Тетяною Пашкіною, експерткою з ринку праці. У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
2: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки. У час, коли новини з'являються щосекунди та суперечать одна одній, ми зупиняємось, щоб розібратися, що насправді стоїть за гучними заголовками.
7: Я живу в країні, в якій можливо, що з'являються 4 міністри в розслідуванні, з'являється близький друг президента.
8: Лукойл і Роснафта прокажені в світі для всіх, тому Китай в такій істериці.
9: У нас є досвід спільного контролю кордону з двох сторін.
10: Немає розуміння щодо головного запитання.
11: А це зупинить Путіна?
2: Далі заголовків з Андрієм Куликовим та Вікторією Ярмолаєвою.
12: So many millions of dollars.
2: Холодний аналіз головних подій тижня.
13: Щоп'ятниць.
2: О 19:00 одразу після новин в етері громадського радіо.
13: На ютуб-каналі.
2: Та подкаст-платформах.
14: Тоді Порошенко ще мене любив.
15: Ну, я в шоці.
16: НАСА запустило свою останню місію на Марс. Вона встановить марсохід Персевіранс на червоній планеті для пошуку ознак давнього мікробного життя.
2: Слухати громадське радіо корисно. Адже ми формуємо ваше критичне мислення. Будьмо інакшими разом. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
0: Трамп наказав скоротити спільні навчання США та Південної Кореї, аби не зіпсувати стосунки із лідером Північної Кореї Кім Чен Ином. Про ризики такого рішення поговоримо із Євгеном Костогризовим, аналітиком Ради зовнішньої політики «Українська призма». У студії працює Анастасія Середа. Цікаво сьогодні було дізнатися про те, що, по-перше, президент США Дональд Трамп був невдоволений тим, що загалом такі навчання між Південною Кореєю і США відбуваються і заплановані заздалегідь були. Він висловився про те, що, як завжди, такі навчання фінансують саме США. І в той самий час іще однією його тезою було про те, що сам Трамп захотів скоротити їх тривалість через те, щоб, ну, як він висловився, не псувати стосунки із Пхеньяном, оскільки в нього зараз складається хороший діалог із лідером КНДР Кім Чен Ином. Як ви оцінюєте таке рішення Трампа скоротити військове навчання та Південної Кореї? Це такий тактичний крок для підготовки діалогу з Кім Чен Ином? Чи це вже ознака зміни американської стратегії в регіоні?
13: Для того, щоб вести діалог з Кім Чен Ином, треба розуміти, для чого він ведеться. Зараз, чесно, мені не видається, що у Сполучених Штатів є якийсь, знаєте, гранд-план щодо того, як і про що має бути діалог з Кім Чен Ином, тому я би тут дивився, як не дивно, не в сторону Північної Кореї. Те, що Трамп безпосередньо пише, що в нього там гарні відносини з Кім Чен Ином, по-перше, це ще треба 10 разів перевірити. Це теж не можна вірити цьому на слово, безумовно. От, але це ширма. Я вважаю, що це ширма. Це ширма для реальної мотивації, для скорочення таких навчань. А мотивація складається з двох факторів. Перший фактор – це скоротити видатки. І це правда. Сполучені Штати зараз економлять гроші конкретно в військовій сфері для того, щоб переспрямовувати ці гроші на війну проти Ірану. Набагато легше не використати якісь фонди для навчань в Азії, для того, щоб можна було їх використати на бойові дії на Близькому Сході. І другий фактор полягає в тому, що Дональд Трамп, от я не знаю, чи любить він Кім Чен Ина, чи любить його Кім Чен Ин, але Дональд Трамп не любить нинішнього президента Південної Кореї. І це підтверджений і доконаний факт, тому що вони ідеологічно несумісні. Нинішній президент Південної Кореї, він лівоцентрист, і загалом він не зовсім підтримує політику Дональда Трампа, ну, принаймні, в реальності, так, не на словах, а в реальності. Я думаю, що це також така помста йому за те, що от він не збігається у своїх поглядах і діях з Дональдом Трампом.
0: Тобто, по суті, якщо це така своєрідна помста, але якщо ми говоримо про те, що чи не створить це рішення Трампа проблему довіри між Вашингтоном і Сеулом, чи може там Південна Корея почати активніше розраховувати на власні оборонні можливості? І якщо, скажімо так, раніше спільні проекти все ж таки могли дати більший результат, то нині ось така поведінка Трампа, ну, може образити Південну Корею.
13: Проблема довіри вже існує, і вона існує з першої каденції Дональда Трампа мінімум. Вона поглибиться, безумовно. І, ну, про що, наприклад, говорить те, що Південна Корея намагається уже, я думаю, близько 15 років, намагається знайти заміну і самостійно виробляти абсолютно кожен вид озброєння, який надають їй Сполучені Штати. Кожен, взагалі. І ті самі ракети для Петріот, у них є свій аналог, вони його розробили. Є і більш серйозні протиракетні комплекси, які називаються ЦАД. Вони теж розробляють аналоги для цих комплексів. Південна Корея чудово розуміє, що США мають свій інтерес, і за такого президента, як Дональд Трамп, цей інтерес може кардинально відрізнятися від інтересу союзників, в тому числі від інтересу Південної Кореї. Вони до цього готувалися і продовжують готуватися. Тобто тут я не думаю, що для них це сюрприз, я не думаю, що це щось, що от повністю тотально зруйнує відносини між країнами. Просто, на жаль, це загострення. Але Південна Корея чудово розуміла, на мою особисту думку, що таке може статися. І добре, що вони до цього готувалися.
0: А наскільки небезпечним є скорочення таких навчань саме з точки зору стримування КНДР? Чи може Пхеньян сприйняти це як сигнал слабкості Вашингтона і Сеула?
13: всі союзники США і всі супротивники США зараз знають, що США слабші, ніж вони були 3 роки тому, наприклад. Знов таки, це може звучати неочевидно. Дональд же Трамп почав війну проти Ірану, так, викрав, навіть успішно викрав президента Венесуели, тобто це дійсно була успішна операція. Як так? Як це він слабший, його армія слабша? А ось так, тому що його дії нелогічні, його дії сварять його із союзниками, його дії лишають його без довготривалих партнерств або підважуються довготривалі партнерства. І тому я впевнений, що Північна Корея, що з цими навчаннями, що без них, що в скороченому форматі, що в звичайному форматі, вона і так чудово розуміє, що Сполучені Штати зараз слабші, ніж вони були. Інше питання, що навіть слабкі Сполучені Штати, повірте, нелегка ціль для КНДР. І я не думаю, що це може призвести до якоїсь ескалації, так, намагання захопити ту саму територію Південної Кореї. Як на мене, наразі це пройдений етап. Обидві країни вже навіть про об'єднання, про яке раніше часто говорили, майже не говорять. Вони говорять про певне співіснування. Тому я не думаю, що це щось, що сильно змінить думку КНДР про США. Але так, в загальній картині, в загальній канві, то дійсно ще раз США, на жаль, під керівництвом Дональда Трампа демонструють не дуже розумну дію на світовій арені.
0: Трамп фактично ставить на персональні відносини із Кім Чен Ином. Наскільки ефективною взагалі може бути така дипломатія, якщо йдеться про державу із ядерною зброєю?
13: Така дипломатія не може бути ефективною в принципі, неважливо про яку державу йдеться. Можливо, це я так не люблю персоналізувати відносини між країнами, але це абсолютно ненормально, коли довіра між країнами будується банально на перемовинах між двома лідерами. Довіра між лідерами важлива, це правда, але вона не може заміняти всі інші аспекти дипломатії, тобто в тому числі діалог між інституціями різними, урядовими, діалог між суспільствами. Банально не може вона суперечити повністю світовим, скажімо так, системним фактором, так, з фактором світової системи. А світова система зараз така, що КНДР є конкурентом і ворогом Сполученим Штатам Америки на тихоокеанському майбутньому можливому театрі бойових дій, от коли-небудь. Тобто це просто нелогічно. І що найцікавіше, знаєте, вишенька на торті, якби ж ці відносини дійсно були гарними. І як на мене, це просто Кім Чен Ін намагався свого часу там в 2018-2019 роках, коли вони зустрічалися, просто показати, що от він ніби такий дружелюбний до Дональда Трампа, просто щоб, ну, побачити, що з того вийде. Ось і все. А Трамп чомусь досі там майже через 10 років думає, що все так і лишилося, і що його щиро Кім Чен Ін любить, що, скоріш за все, звісно, не так.
0: А чи може той самий Кім Чен Ін використати рішення Трампа для посилення своїх позицій на переговорах? Які поступки Північна Корея може вимагати від США?
13: Знов таке питання, яких саме перемовин, так? Наскільки мені відомо, зараз ніяких саме активних перемовин між країнами не ведеться. Є там так званий постійний трек по роззброєнню, але, ну, він законсервований. Знов таки, якби був якийсь предмет перемовин, то вони б могли б, звісно, чогось вимагати і знов давити на те, що ніби Дональд Трамп їх друг. Але, ну, вибачте, тут зараз, знаєте, вже з розряду фантастики, Дональд Трамп, звісно, міг би віддати КНДР там майже що завгодно, якби КНДР погодилася разом з ним воювати проти Ірану. Але це, ну, я ще раз кажу, це абсолютна фантастика, це я так, скоріше, для жарту певного геополітичного кажу, от, ніж для реальності. Насправді, по-перше, між цими країнами настільки багато розбіжностей, що важко уявити, як вони над чимось співпрацюють. По-друге, дійсно, немає зараз якогось конкретного предмету перемовин між ними.
0: Трамп говорить про високу вартість американської військової присутності на навчаннях. Чи бачимо ми тут ширшу тенденцію? США намагаються, можливо, переглянути ціну своїх безпекових гарантій для союзників. Можливо, образно, Трамп банально хоче десь зекономити, і ось ця заява про Кім Чен Іна слугує певним прикриттям.
13: Безумовно, я про це казав, що Сполучені Штати принципі за цієї адміністрації не схильні витрачати кошти, особливо в тих місцях, де самому президенту це не видається сильно логічним. І ще раз, як я вже казав, що якщо є можливість залучити там декілька десятків мільйонів доларів не на військові навчання в Азії, а на реальні бойові дії на Близькому Сході, то, мабуть, це буде зроблено. Тут просто є інше питання, і воно ще раз підкреслює, наскільки, на жаль, ця адміністрація діє нелогічно. Пам'ятаєте, що на початку другої каденції Трампа постійно звучали заклики про те, що Європа має сама платити повністю за свою безпеку, що США не мають вкладати ніяких коштів в європейську безпеку або вкладати дуже мало, і США натомість ці кошти мають вкладати в Тихоокеанський регіон, бо там буде протистояння з Китаєм. Ну і що ми зараз бачимо? Що Сполучені Штати тепер, оскільки вони воюють на Близькому Сході, і в Тихоокеанський регіон теж вкладати не хочуть. Ось і все. Як то кажуть, простими словами, приїхали. Ну, буває таке. Знов таки, ще раз підкреслює ситуативність і нелогічність політики цієї адміністрації.
0: А чи може рішення щодо Південної Кореї бути сигналом для європейських союзників США, що Вашингтон готовий зменшити свою військову залученість, якщо вважає її надто дорогою або політично невигідною?
13: Безумовно, я думаю, що більшість європейських союзників і так це второпали ще, мабуть, близько року тому, а то і півтора роки тому. Тому що, ще раз, штурмити Європу з оцею історією про скорочення американської військової присутності чи інвестицій США в спільну оборону НАТО, штурмити Європу почало набагато раніше, ніж Корею. Тут, знаєте, тут скоріше те, що відбувалося з європейськими союзниками півтора роки тому чи рік тому, це урок для Південної Кореї. Я думаю, що вона на нього подивилася і теж ще раз посилила інвестиції у власну обороноздатність. Ну, а щодо того, чи такий паттерн продовжиться, це теж важливе питання. Я думаю, що так. Наразі немає ніяких передумов, щоб це припинялося. І, можливо, ще окремі союзницькі країни відчують на собі таку неймовірну в лапках політику Дональда Трампа щодо скорочення видатків на зовнішню політику.
0: І не можу не спитати вас про те, як Києву варто сприймати такий сигнал Трампа. Можливо, як те, що адміністрація Трампа більш схильна до переговорів та домовленостей із противниками, навіть якщо це передбачає певне скорочення військового стримання, ніж до, скажімо так, відкритої конфронтації?
13: Те, що адміністрація схильна до перемовин, до конфронтації, ніби і було очевидно і до цього. Але потім стався Іран. Тобто адміністрація, вона то схильна до перемовин, але якщо на перемовини, якщо ви вже в'язалися в якусь операцію і на перемовини з вами чомусь не йдуть, то далі буде ескалація. Адміністрація дуже вперта. Вона вперта, що у своєму прагненні перемовин, тому вона півтора роки мучається з перемовинами між нами і росіянами. Що вона вперта щодо бойових дій, які вона таким недолугим чином в'язалися. Тобто це основна характеристика нинішньої адміністрації. І останнє, те, що треба тут зазначити, це те, що Україні взагалі цю ситуацію варто сприймати як можливість. Тому що з тим, як США починають викликати менше довіри у Південної Кореї як союзники, Україна може використати це, наприклад, для експорту своїх оборонних технологій до Південної Кореї або розширення співробітництва з Південною Кореєю, тому що усюди, де виникає певний вакуум безпеки, можна спробувати його хоча б частково закрити, відповідно отримати за це теж певні переваги або економічні, або також безпекові.
0: Підсумовуючи нашу з вами сьогоднішню розмову, на вашу думку, ось таке рішення Трампа про скорочення спільних військових навчань із Південною Кореєю в подальшому, до чого може призвести? Тому що, наскільки я розумію, цей клубочок тільки починає там розкручуватися, і подальші рішення Трампа можуть бути спрямовані на те, щоб зменшити фінансування на ось такі подібні навчання із партнерами, союзниками США.
13: Я би обмежився прогнозом щодо Південної Кореї. Можливо, буде скорочення контингенту. Можливо, будуть виведена частина американських військовослужбовців з Південної Кореї. Щодо інших союзників сказати важко, тому що ще раз часто адміністрація діє дуже ситуативно. Хоч і є якийсь загальний оцей напрямок на скорочення витрат, але де-факто важко передбачити, як складуться обставини, тому от... По Кореї, можливо, буде скорочення не тільки навчань, але й самого контингенту.
0: Трамп наказав скоротити спільні навчання США і Південної Кореї, аби не зіпсувати стосунки із лідером Північної Кореї Кім Чен Ином. Про ризики такого рішення ми поговорили із Євгеном Костогризовим, аналітиком Ради зовнішньої політики «Українська призма». У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
2: Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.
17: В Україні 12 година ночі.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
2: Правда подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи Громадське радіо.
3: Ви слухаєте Громадське радіо. Громадське радіо. Далі в ефірі програма «В запису». Студійні телефони не працюють. Але уже скоро новий прямий ефір. Слухайте, думайте, телефонуйте.
0: Ми на Громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте.
3: Ви слухайте Громадське радіо. Громадське радіо. Далі в ефірі програма «В запису». Студійні телефони не працюють. Але уже скоро новий прямий ефір. Слухайте, думайте, телефонуйте.
0: Музика на Громадському радіо. Слухайте. Просто слухайте.

Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.

слухайте Громадське радіо там, де це зручно вам. На хвилях, у Ютубі, на Саундклауді, у додатку або стрім на нашому сайті.

пахнеш як перший день літа, ти пахнеш як море вночі, найгарніше, що є в цьому світі. Як тобі це вдається, скажи? Ти мій космос, ти мої планети, ти мої всі падіння і злети, ти фіалки на полі весною.

Громадське радіо – це виважені новини, розумні інтерв'ю та цікаві подкасти 24/7. Слухайте Громадське радіо. Ми варті вашої уваги.

0: все, потримай моє серце.
1: На хвилі громадського радіо.
2: Ми ховаємось, щоб коти не знайти.

Слухайте громадське радіо там, де це зручно вам. На хвилях, у Ютубі, на Саундклауді, у додатку або стрім на нашому сайті.

я його знайшов, і все сходиться. Ти моя Джейс, я Тимберлейк, ти моя Кім, моя Кенні. І сота на дреди змивалась, мейк обралася, стіни шалені. І ти моя міць, ти мій ковток, ти надаєш мені сили. І поміж усіх цих полиць і кліток, ми біса давно вже злетіли.

Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Чи можна сповільнити зміну клімату, яку зараз спостерігають учені? Та і яку ми з вами відчуваємо на собі? Одна з ідей – притлумити сонце, зробити його менш яскравим.
2: Ні, це не з розділу фантастики.
1: Троє вчених – Бенджамін Бромлі, Самір Хана та Скотт Кеньйон – запропонували використати для цього місячний пил. Викидання пилу в космос, кажуть вони, забезпечило б тимчасове затемнення сонця, як наслідок – зниження температури на планеті. Чи вийде у них? Вмикайте Громадське радіо і дізнавайтеся про усе найцікавіше.
3: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи Громадське радіо.
4: Ви слухаєте Громадське радіо. Громадське радіо. Далі в ефірі програма «В запису». Студійні телефони не працюють. Але уже скоро новий прямий ефір. Слухайте, думайте, телефонуйте.
1: Під час репресій совітами проти української мови сузір'я «Великий віз» стало великою ведмедицею. Садовина – фруктами, а живе срібло – ртуттю. На Громадському радіо ми плекаємо пам'ять про своє, українське.
4: Ви слухаєте Громадське радіо. Громадське радіо. Далі в ефірі програма «В запису». Студійні телефони не працюють. Але уже скоро новий прямий ефір. Слухайте, думайте, телефонуйте.
0: У ритмі Громадського радіо.

Слухайте Громадське радіо там, де це зручно вам. На хвилях, у Ютубі, на Саундклауді, у додатку або стрім на нашому сайті.

Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.

Дякую, дякую, я тобі дякую, дякую, дякую. За кожну мить у теплі, за очі наших дітей. Дякую, дякую, дякую, пробачу,

Слухайте Громадське радіо там, де це зручно вам. На хвилях, у Ютубі, на Саундклауді, у додатку або стрім на нашому сайті.

0: тяну твоєю весною, і навіть коли мене нема, і навіть коли я з тобою, навколо квітне моя весна, а я квітну з тобою.
1: У ритмі громадського радіо.

Громадське радіо – це виважені новини, розумні інтерв'ю та цікаві подкасти 24/7. Слухайте Громадське радіо. Ми варті вашої уваги.

0: музика. Музика. На громадському радіо. Слухайте. Просто слухайте.
1: Заливай дощем нас, але в серці немає страху.

завжди вивозим, тягнем під гору возик. Хтось у сльозах в тривозі, хтось у лісах в облозі. Але коли мої зі мною, нам тепло навіть зимою. Я зі своїми поруч, навіть у бурю встою.

музика, яка розфарбує похмурий день. Хітова музика на громадському радіо.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше Громадське радіо. За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На Громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди.
0: Ви слухаєте Громадське радіо. Громадське радіо. Далі в ефірі програма «В запису». Студійні телефони не працюють. Але уже скоро новий прямий ефір. Слухайте, думайте, телефонуйте.
1: Нам постійно доводиться нагадувати світу, що нинішня велика війна Росії проти України – не випадковість, а продовження спроб знищення упродовж століть. На Громадському радіо ми враховуємо історичну тяглість, говоримо про минуле, аналізуємо теперішнє та готуємося до майбутнього.
0: Ви слухаєте Громадське радіо. Громадське радіо. Далі в ефірі програма «В запису». Студійні телефони не працюють. Але уже скоро новий прямий ефір. Слухайте, думайте, телефонуйте.
2: Громадське радіо – це виважені новини, розумні інтерв'ю та цікаві подкасти 24/7. Слухайте Громадське радіо. Ми варті вашої уваги.

Слухайте громадське радіо там, де це зручно вам. На хвилях, у Ютубі, на Саундклауді, у додатку або стрім на нашому сайті.

громадське радіо – це виважені новини, розумні інтерв'ю та цікаві подкасти 24/7. Слухайте громадське радіо. Ми варті вашої уваги.

0: сікає, не заснуть вогні, бо ти їх розпалюєш сам.
1: Музика на громадському радіо.
2: Слухай.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди.
2: Під час інтерв'ю на радіо астроном Патрік Мур попередив слухачів, що о 9:47 знизиться гравітація у зв'язку з проходженням Плутона біля Венери і запропонував слухачам в цей час підстрибнути, аби відчути невагомість. Знайте, що Громадське радіо ніколи не обманює своїх слухачів. Ми перевіряємо інформацію і розповідаємо тільки те, в чому на 100% впевнені. Ми самі підстрибнемо і розкажемо, чи була та невагомість, чи ні.
3: Ви слухайте Громадське радіо. Громадське радіо. Далі в ефірі програма «В запису». Студійні телефони не працюють. Але уже скоро новий прямий ефір. Слухайте, думайте, телефонуйте.
2: В етері Громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
4: Свобода, драйв і натхнення.
5: Ось що означає FM-частота Громадського радіо у Києві.
2: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями вчителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів.